0: samlöku og kaldan bjór hjólið fullhlaðið og kemur út
1: Já.
0: Það
1: og ertu bara með hleðslutæki með þér eða
0: þú getur gert það eða bara þess vegna erum við með trailsender þar sem við getur bara droppa við og hlaðið
1: Já.
0: Og ég að segja við svo orkuveituna að vera með hleðslustöðar á virkjurunum
1: Já.
0: Það óramagn og hérna eins og kringum hengilin nesivjöllum og helliseðvirkjun þá verið að stinga rámasölun í samband
1: Já.
0: Fá sér kaffi og halda áram það algjör snillt og út af þessu þá getur við verið með léttara hjól sem miklu skemmtilegra hjóla það ekki gaman að vera þungu hjóli í sérstaklega í miklum hraða með beygjum, svona braut sem skemmtilega þá hjóli orðið svona meira svona mótrúlega fílingur í því sko. Fyrir sem að skiptir ekki málin þetta svona
1: En segjum að þú ætlaðir að fara núna í svona uppáhólstúruðin bara kannski góðan sunnudags eftirmiddag með konunin og kannski krökkunum
0: Já.
1: Hvert myndið þið fara?
0: Við gerum að það mitt í gera það, geggjaðu við fórum í hérna, bara út frá trælsinættunum okkar í Mosó, upp hérna æsustæðafellið og það verið að vinna fullt að leiðum, það hérna mjög duglegir, hérna, vinnur okkar í afturheldingu sem að gera fullt að leiðum þar inn í skóginum og þar svona flow trail sem bjó til sem að krökkum sérstaklega finnst mjög skemmtilegt sem svona uppið bara braut sko
1: Þá verið að búið til svona halla í...
0: Já, með, svona risabörmaða beygjur og svona stökkballa sem samtalið safe. Þú getur alveg rúlað þetta, veist, við rúlum þetta með krakkan okkar, svona 8 ára, sko.
1: Já.
0: Og það ekkert mál. En það einmitt svæði sem rosalega skemmtilegt að þetta svo nálegt. Þú getur lagt hjá okkur, fengið í kaffi, drikk, kert á stað, hjólaða stað, gert þennan ring. Það kemur inn að þessu ég segja þá hann að það skiptir svo miklu málega með ring. Svo leiðilt að skutla bílum. Það umlegt.
1: Já.
0: Þarna getur þú hjólað í rosalega fjölbreytt þarna ferðu svona bratt klifur var rosalega flott útsýni yfir alla borgina yfir Mosfellsdalinn þú ert kominn upp þá ferðu rosalega skemmtilegt svona flæðandi flow trail niður í Helgadalinn og þar getur þú þvælst inn í skóginum inn í svona skórækt sem mjög skemmtilega svona einstigi þannig að þú ert með rosalega fjölbreytt svæði þarna bara í hérna bakgarðinum sko en þetta bara frábært sem svona kvöldhringur Já, bara svona, já, bara, þú hefur ekki tíma til þess að fara eitthvað langt, maður þarf ekki alltaf að fara upp á fjallabak, sko.
1: Nei, og hvað, og svo, bara hjólið heim og farið í pottin, eða?
0: Já, nákvæmlega. Og það bara, þú veist, þetta fólk að fatta þetta konsept núna, þú veist, það rosaleg mæting á Íslendingum í hveragerði hjá okkur, sko. Það bara hópar að koma, bara bíl eftir bíl eftir bíl eftir bíl og hjóla, þetta bara rosa...
1: Túristar
0: skemmt, eða... Nei, Íslendingar bara.
1: Íslendingar, já, ok.
0: Já, túristar líka, en rosa aukning hjá Íslendingum, því Íslendingar bara búin að fatta svæðið og finna bara, já, hvað þetta skemmtilega leiðir, af því að þetta leiðir sem eru unnar í, við endalist að viðhalda þeim, sko, þess vegna svo gaman að fólk sýni smá þakklæti með að kaupa miðan og svona.
1: Já.
0: Af því að því meiri miða sem seljum, því skemmtilega verða leiðar, og fleiri. Það bara, þetta helst bara í hendur.
1: Hvað viltu frá stjórnvöldum eða bæjaryfirvöldum?
0: Bara skilning á uppbyggingunum sem þarf og infrastruktúrnum sem ekki til staðar, sko. Þú veist, það ég gerði svona parknir í Þorlákshöfn fyrir nokkrum árum og það bara svo gaman að sjá og keirir gegnum einhvern svona bæ sem með allt og mikið af niðurdregnum gardínum.
1: Já.
0: Allt í einu bara, allir krakkarnir konur út og farin að leika sér.
1: Já.
0: Þeir voru bara inn í Playstation, sko. Þú veist, og
1: Þannig að þetta lýðheilsumál.
0: Þetta alveg... rosalegt lýðheilsumál og bara ná krökkunum út áðunum þið verða hérna úlinga sjónvarsfíklar því að þú veist, þóttið verði það fínt, þau koma aftur út
1: Já.
0: Á hjólið,
1: Já.
0: Þau eldast. Þau, ef að krakkar skinnja eru úti að gera eitthvað sem bönn, það munið alltaf koma í það aftur. Þóttið það kessi pásu, það bara ná þessum krökkum út og það svo ótrúlega gaman að sjá bara félagskapin í kringum að það hjá þessum krökkum, þeir eru bara all in í þessu, sko, bara og kenna hvort öðru og hanga saman og prófa einhverja stökkpalla og þetta bara ókvæslega gaman, sko, sjá
1: Já, æðislegt, frábært, Magni. Já. Takk fyrir þitt framlag til Já. Þessara íþróttagreina og lýðursu Íslendinga.
0: Já, bara að vera eitthvað góði, sko. More to come. Við erum rétt að byrja, sko.
1: Rétt að byrja,
0: já. Já, já, já.
1: Og bara, já, við látum þetta duga í billi, en eigum örugglega meira eftir að tala meira um fjalla í hólamennsku og hérna gönguskíðabrautir og slíkt íþróttir útivist
0: já,
1: sem
0: já,
1: eru uppáhaldsefni mitt.
0: Já, nákvæmlega. Þetta bara svo gaman.
1: Þá komum við að lokum hjá okkur í kvöld. Við bara þökkum ykkur fyrir samfylgdina og hérna minnum á að við erum svona frjáls og óháð fjölmiðill og erum hérna já að reyna að þjónusta ykkur eins og við getum og okkur þætti voðavæntum ef að þið myndu, já, bara styðja við þetta með því til dæmis að gerast áskrifendur eða allavega hann að læka það sem að við erum að bjóða upp á. Og alltaf gaman að heyra frá okkur eða vilji senda okkur skilabóða tilugur að einhverju sem að ykkur langar að við sinnum betur eða fjöllum þá erum við alveg þakklátt fyrir það að fá að vera í meira samstarfi við ykkur. Áherundur og áhorundur góðir. Ha. Þannig að við segjum þetta bara gott í bili. Þið getur fundið okkur auðvitað inn á YouTube eða inn á öllum podcast veitum landsins náttúrulega og svo útastrásinn og inn á sjónvarpi Símans og víða og það með því bara googla samstöðuna og fara hún heimasíðuna þá sjáu þið hérna hvar okkur að finna. En látum þetta duga í kvöld. Takk fyrir og góða nótt.

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Við það sem við kvöldum vikuskant förum hérna vannan yfir frétti vikunar með góðu fólki og þannig það núna í dag. Hér komin Jenny Kristín Valberg sem teimistýra í Bjarkalíð.
1: Takk.
0: Hérna Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Steinunn Ólína Hafliðadóttir, myndlistakona.
2: Góðan daginn.
0: Og Margrét Örnsdóttir, handritshöfundur. Við erum velkomnir.
2: Takk.
0: Sko, það 19. júní í dag. Þá hérna, bara konur hérna, ég veit ekki.
2: Takk, gleðan daginn, gleðan daginn.
1: Það þú að gera hérna.
0: Hvað segir þið, gleðan dag?
1: Máttu vera hérna?
0: Ég, það var bara, konan bara í fríi.
1: Já, já. Það líka bara gott.
2: Eins lengi þú fagnar.
0: Já. Segir maður hérna, til hamingju með daginn eða gleðilegan dag? Eða?
1: Bara til hamingju.
3: Held ég, já.
0: Til hamingju.
3: Já, og bara vonandi að þessi dag sé gleðilegur fyrir alla.
0: Já. Þetta sem sagt, hvað heitir þetta dagur?
4: Kvenréttindadagurinn.
0: 19. júní á fengu konur kosningarétt eða samþykkt á þingi. Og reyndar fátt ekki kallar í leiðinni. Mhm.
4: Já, þeir reyndar, ég var hans að kynna mig söguna varandi þetta og þetta kemur svolítið með samþykkt Dana konungs svo það voru á árum þarna áður gerist þetta í Hollum að sko fleiri en bara auðmenn eru að fá kosningarétt þannig að þetta gerist í nokkrum svona nokkrum Hollum og mér finnst það svo áhugaverst vegna þess að við kannski veltum þessu lítið fyrir okkur en sko hvaðan þetta kemur og það svona svolítið kemur úr kristninni þetta svona þessi hugmyndum að allir séu jafnir fyrir guði og líka kannski hérna dæmisagan að nú just, á hættu að fara að gera með eitthvað vola kristna hérna sko, sem ég reyndar, ekki sérstaklega trúið en, hérna, en þetta áhengur svona mjög kristna rætur og hvernig þetta kemur inn sko, mér sést alveg stór merkilegt að hvernig þetta að þróast á Vesturlöndum á þessum tíma og kemur templararhreyfingunni það ekkert engin tilviljun fyrir því áfengisbanni hafa verið sett á þarna
0: það var bandalag bindindisreyfingarnar og kvennarhreyfingarnar að konur fengi kosningarétt til þess að var rétt að kjósa fyrir, með áfengisbanni
2: eftir að fólk var edru
0: Íslendingu tókst að kjósa áður
1: það
0: er
1: mjög gott að fólk sé allska og þegar það greiðir
0: að við erum eina þjóðin sem að setja á áfíkispann áður en konum fengur kostningrétt íslenski kallar settu á sig áfíkispannin sjálfur
2: en það, einhverju, sko.
3: En það er náttúrulega líka áhugavert vegna þess að íslenska konur hafa kannski verið svolítið einangraðar á þessara eyju og það var náttúrulega ansi slæmt því að þær höfðu engan rétt og menn voru kannski að fá hérna greitt hérna fyrir hérna gripu annað og fóru fyllir í og þeir kannski kláruðu bara hérna sjóði heimilisins þannig að þetta kom nú ekki á góðu þannig hérna það ýmislegt sem að konur hafa reynt hér á Íslandi
0: Við erum ekki svo nátt á eftir með kostningarétt kvenna með aðra, það var margir
2: Nei,
0: eftir
2: Nei, þetta er fengið margir og eftir
0: Ég held að vera 54 í Sviss 1970 í síðustu kanóninni
2: En það gerir okkur ekki að undan samt svo sem
4: Nei, en þetta fjallar líka bara þetta ákveðin, þetta stjættabarátta það veist, kannski fyrst og fremst þetta gerast, sko, það að breytast hugmyndin það hverjir eiga að hafa kostningarétt og hvað hann kemur, sko, eitthvað svona mannlegt gildi en ekki bara þeir sem áttu greitu skatta fyrir eignamenn þannig að þú veist, þetta, sko, réttindabarátta kvenna og stjættabaráttan það ekki að sko, rjúfa það í sundur
0: Það mér ekki orðið þannig aftur að það það það víkir menn í Bandaríkjunum sem að stjórna stjórnmálunum þar
4: Ég meina ólíkarkjur verða að víða til sko, og hérna, ekki síður í sósialískum samfélagum en já, ég held að við verum bara alltaf að þú veist, veita valdinu viðnam það sem við getum og berjast þeirri borgarlegum réttindum mannlegri reist
2: og gaggrína hugmyndir og veltaði fyrir okkur og veltaði fyrir okkur hver skapaði þær fyrir hvaða þægindi og hvaða óþægindum þau valda
4: Já, og allir sem komast til einhverja valda eða ársjóa eru það sem komnir að strúktúra hlutina eftir sínu höfði saman hvaða hópar það eru.
0: En
2: það
0: meina
2: það
0: með
2: ákveðnir hópar sem bera það valda jafnaði.
0: Þetta meina það með kristnina, því að í kristninni kemur líka í kirkjunni er sko bara stjórnlaus hýrarkía.
4: Já,
0: lengst að það er páfinn bara efst uppi og hann er óstígull.
2: Hver skapaði helvíti? og helvítið, með ekki gleyma því.
4: Já, en þess, þetta eru svona mannlegar hugmyndir, ég held að sko, hugmynd, pólitíska hugmyndafræði sem að viðskila við sko, svona mannlegt eðli getur aldrei náð sínu ætlunarverki, yfirlistu ætlunarverki, en ég held að sko, sem merkilegt við kristintrúpar eins og boðskapur Jesú, þú veist þess að svona mannlega reisn og að við séum öll jafn fyrir Guði og svo þess að áhugaverð fyrst mér, sko dæmisagan fátæku konuna sem að gaf sko hlutfáslega mér ég þekki, þú veist, ég ætla ekki að fara bara svona eftir besta minni, en hún sko var hún myndi komast fyrir til himna heldur en mennirnir sem gáfu meira en hlutfáslega minna af sínum auði þú veist, þetta eitthvað sem að hefur líka sko með það að gera þegar við erum að ákveða að manneskjan hafi jafnan kostningar rétt
2: óháð er konan gráðug í sögunni?
4: Nei, hún að gefa hlutfáslega meira hún fátæk og hún gefur meira heldur en hinir
2: komst hún að undan eða var það leksi að hún heldi svo?
4: Nei, þessi, þetta bara dæmisa að Jesú sem segir að hún muni koma sér til himna heldur
5: en samt ekki gleyma því að það eru í mörgum fleiri trúabröðum er bara þessi sömu gildi sko, eiginlega flestum þau ganga akkurat út á þetta en hann jöfnuð og akkurat þessar dæmisögur eru bara gegnum gangandi í goðsögum og trúarritum heimsins þannig að hérna
0: að klæði sig allir eins í moskunni
5: já það og það er bara mjög skýrt ekki fram í kóraninum er akkurat þetta gildi að vera góður gera hérna vera góður við þá sem hún minnumáttar að gefa af sér og svo framvegis þannig að við
4: það hefur konur ekki jafnan rétt konur eru undirskipa
5: karlmennum í formi
2: það ekki jafnan rétt bara eins og við stöndum í dag
5: segja, það hefur ekkit með múhamist trú að gera eða kristni það eru órétti allstar í heiminum og stundum er það hérna eru ýmis ódæði framin í krafti eða í nafni einhverja trúabræða En það ekkert, kristin ekkert, stendur ekkert betur ef við förum einhvern samanbyrð á því.
4: Jó, ég held að við ætlum að tala kvenréttinda daginn og einhvern svona struktúralist ójafnrétti gagnvart konum, þá verðum við náttúrulega að horfast í augu við að hvar feðraveldi, hvar svona formfastast, ég held að við erum bara alltaf að vera sanngjönd, hvað það varðar.
2: Með feðraveldið og kristindóminn og réttindin sem að kristin skerðir innan veggja feðraveldisins gagnvart konum
4: bara það sem að þú veist, það sem okkar trúaræði hefur ríkt þar eru réttindi hvenna hvað mest þú veist, við verum að vera sanngjönd það villum
2: en eigum við að fagna okkur fyrir eitthvað sem samt svona mikill ójöfnur enga síður
4: já, hann svona rosalega mikill ég sé ekki mikið ójöfnrétti kynjan á Íslandi
3: það það samt og ég held að hérna við megum ekki gleyma því að þetta kynjajöfnrétti mjög fallvalt og við sjáum mikið bakslagi því núna og ég verð að vera ósammálaður, mér finnst kirkjan vera mjög einmitt hérna halla mjög á konur og hérna og flest þessi trúabrögð aftur á móti sammála því margrét eins og hávamál annað það hefur verið auðvitað þessi gildi sem að fylgir í hverjum trúabrögðum og meir sagði ekki bara trúabrögðum heldur bara líka í okkar eins og hávamálum annað það sem er svona lagt til það hvernig við eigum að koma fram annað sem að hafa verið svona bara eiginlega mannasiðir sem að hafa verið auðvitað bara mjög góður og gagnlegir En ég held að akkurat í dag og hvernig þetta daginn þá ættum við að hérna með ekki með þessu sjónar því að við höfum sjaldan staðist frammi fyrir jafn miklu baksla í jafnréttismálum og í dag. Hatursorra og ofbeldi gagnvart konum hefur sjaldan verið meiri og hérna út af því að við vorum að skrifa undir þennan hérna, samning við dómsmála og félagsmálaráðuneyti í dag hérna áframhaldandi samstarf hérna varðandi mansalsmálin þá má benda það að Reykjavík er orðin nánast mekka kynlífsinnar vegna þess að það svo mikið hérna framboð út af eftirspurninu svo mikil þannig að ég held að bursi frá allum trúabröðum þá snýst þetta einmitt stigveldi eins og þú bandir réttilega á og stigveldi enn til staðar og við sjáum þetta líka bara með þess að stjórn ef við förum einmitt inn og eins og umræðin aftur að fara aðeins inn og líka bara eins og til dæmis þessi tvípólar þarna Putin og hérna Trump Það sem þeir eru kannski samanlegt það að þeir virðast ekki að bera mikla verðingu fyrir konum og hérna og hérna það kemur fram í hérna sérstaklega hjá Trump þá því að það svona meira sjánlegt kannski hvað hann gerir. Þannig ég held að við þótt að margt sé gott að þá margt sem að hérna við sjáum það líka að bara víða í kringum okkur hvað verið að taka af konum réttindi aftur. Það hefur verið að hérna að falla frá þú veist hérna Istanbul-samningum og þú veist annarskul, allskunar baksla sem við erum að sjá þannig
2: Það er bara verið að vega af eiginleikum konunnar og hennar líkama
4: Ég er alveg
2: sannlega Í talið þar sem að oft svo einkennilegt að manni líka fyrir svona veist, að vera ekki bara varpalega, þetta bara fáranlega, kjánalega, asnalega, ógærslega, ofbeldisfull hegðun hjá valdamönnum. Og það svo skrýta alltaf skafa utan að því og gefa eitthvað sóma að tala virðist vera, sýnist vera, bara þetta bara í beinni heima hjá okkur, þetta ógeð sem komið upp hjá fólki sem hefur ekki hafa okkur fyrir brjósti og það skrýtið að ætla að setja eitthvað þægileika yfir á þá umræðu þegar að hvernig þeir koma fram gefur ekki arð í okkar eigin óþægileika eða þægileika. Það snýst það að við neutraliserum líka jafnrétti, neutraliserum líka svona ofbeldi gagnvart konum og sætta sig við elementi má ekki koma fram í svona umræði þar sem að þetta samt stendur að það vegið að og það virðist ekki vera að það
4: Ég held að vera fínt, þú veist, að reyna, myndum bara að tala svona með gífuririðum, myndum bara að finna eitthvað svona til þess að krefja, en, þú veist, ég alveg sammálaðir, sko, hvar í vegi að konum og, hérna, eins og í samingi við vaksandi kynlífs iðnað og mansal á Íslandi, það viðbjóðslegt og ég held að við verðum að horfast í augu við, sko, því bara vaksandi siðleysi, þú veist, og ég held að þurfa ekki að, sko, endilega að segja
2: þetta byggi...
4: Ég meina, mér finnst til að mynda bara siðlaust að kaupa aðganga líkama kvenna. Það finnst mér siðleysi og mér finnst að við megum líka bara svona að siða hvert annað og halda upp einhverjum standardi hvað það varðar. Í stað þess að, sko, að kenna alltaf einhverju stigveldi þá verðum við bara horfast í augu við þá samfélagsgerði sem við lifum við og bara segja sko, hvað okkur finnst vera bara svona eðlilegu siðferðisrammi.
2: Hver skapar siðin? Svo hver er siðurinn núna?
4: Já, ég held að við séum bara í ákveðnu svona upplausnar ástandi hvað það varðar, við sköpum siðin, þú veist, það er ákveðin bara svona, það er ákveðin bara svona óformlegt líðræði í því, það bara hvað flestum þykir vera rétt og gott og æskilegt, ég held að við getum alltaf verið sammála það að...
2: En hvað er lögregla þá?
4: Lögregla, hvað er lögregla? Hvað erum við að tala um?
2: Nei, bara hver skapar síðan, þetta svo veik til orða teki og kannski afsaki eitthvað svona framallika mín megin, þetta bara getur verið svo lýjandi
4: Getur ekki bara að tala umrýmurlega hluti?
2: Algjörlega
4: okay.
2: Eins og síði og eins og trúarheit
4: Og ekki bara krefja fréttirnar, getur ekki bara að koma með eitthvað málefni
2: Já, þetta þú veist hvernig, bara, þetta samtal líka og eitthvað eins og hverjættindi, það ekki eitthvað já, en nei, klifta skori og þú veist Þetta óþægilegt samtala, þetta óþægilegt við en okkur líður illa, það erfitt að horfast í augu við þetta, en málega samt þetta og liggur fyrir og það má bara alveg krefja mismun í skoðunum það hvernig hort á eitthvað svo jöfnuð eða sið eða fleira þar sem að máli að við megum hafa okkar skoðunar hvernig það lítur út í staðinn fyrir að berjast við eða sanna eitthvað svona að gildandi siðareglur í árþúsundir ára eigi bara standa að því bara og það eitthvað feimni en lögur sköpa mönnum líka og að því leitinu má líka tala og gagnrýna sérst

0: eitthvað tiltekið og þetta
1: getur kvenréttindi?
0: Bara kvenréttindi almennt getur ekki bara verið ánægð að hafa þau og vilja verja þau þú veist, og ekki fórna þeim
1: Einmitt, og ekki fórna þeim
0: okay,
1: það svona okay. tala maður þau og
2: Það finnst gaman að þessu hérna með okay. síðin má það ekki vera að, að sko síðurinn hafi svona hörnað að þegar þið voru að tala svona með vændi það kom í kjálfur á því að og þú varst að lýsa verið þegar finnst það bara óhugnanlegt að einhver kaupi aðganga líka mannas en í sjálfum sér gerir ekki neitt í því það svona, nokkri sem að skrifa grein í blöðin og það, þetta ofbýður engum það ekki sem að bara bregst við þessu eins og þetta sé eitthvað hryllingur sem er eiga sér stað hérna í næsta húsi.
0: Þetta verður búin að ábyggja
1: segja. Jú, það er ekki umræðinu, er það ekki umræðinu og fólk sem stígur fram og...
3: Er hugsanlegt að hérna, af því að vændi hefur náttúrulega alltaf viðgengist, við vitum það. Það hefur viðgengist svo lengi sem við vitum hvað hefur gerst í mannkynssögunni, en getur verið að því að núna hefur þetta verið svolítið mikið umræðinni og það var hérna kveikstáttur eða eitthvað daginn og skapaðist mikil umræði í kringum það. Getur verið að við sem samfélag og sem svona með einhvers konar einhvern svona flest held ég sammeinlega skilninga og á þessu að þetta sé eitthvað sem að við viljum ekki ekki standa fyrir eða, eða hérna samþykja að við höfum minni áhyggjur af þessu að því að flestar þær konur sem eru hér hérna fastar í klóm mansals eru, eru ekki á íslenskum uppruna Þetta ekki okkar dætur eða systur eða mæður eða vinkonur sem eru fastar í þessu sko þessu viðbjóðslegu aðstæðum sem að kallmennir okkar þú veist okkar eru að misnota.
0: Já og karlmenn
3: af alls konar skapa þetta einhver svona sko bara einhver svona möguleiki á því að bara einhvern veginn að fjarlæga sig að vissu leiti að því að þetta einhvern veginn þetta, bara, þetta verður of framandi
0: Þetta mjög framandi en líka þegar við erum með offrambúð og karlmennu sem gangi ekki út og við erum farin sko að
3: Þetta gangi ekki út?
0: Já, ég meina bara að við erum með offrambúð af karlum sem að finna sér ekki konu í bara gagnkvæmu sambandi
3: Nú spyr ég bara hvað það þú að tala
2: Það ekki svo mikill munur á fjölda
4: En nei, hvað jú, það með konu sem gangi
2: nei,
4: ekki út?
1: Já, hvað er
0: það? Ég fæ að klára punktum minn Já, í þeim samfélagum þar sem að þú veist, þú ert með mjög marga karlmenn sem að vilja kynlíf en af einhverjum ástæðum sko eru ekki í svona nánu skuldmundnu sambandi hvort sem að það sé að þeirra vilja eða ekki þú veist, og á sama tíma við erum búin að einhvern veginn svona losum að hvern höft, einhvern veginn við hugsum kynlíf og sko, og manns líkamann hvern líkamann sem einhverju svona neysluvöru, markaðsvöru við höfum alltaf bara séð alveg gríðarlegar herrferðin annars bara í fjölmiðlum eins og kringum OnlyFans þú veist, það sem að það var bara verið að veita því upphef, sko þetta væri bara, eiginlega bara hvern frelsi að selja líkamann sinn, þú veist, við sáum þetta dynja allstar hverjum eins og degi í tjöstaklega í DFF, bara víðar að við erum einhvern veginn búin að normalisera sko, hvern líkamann sem svona markaðs neysluvöru og við erum með, við erum bara ofgnútt af klámi og við erum með karlmenn sem af einhverjum ástæðum þú veist, það, mynda, þeir hafa sína náttúru en er ekki að fá þessu hérna fróað einhver sambandi
2: við mannesku einsel kalla sem að lokast inn í unglingaherbyggjum og komast ekki út
0: ekki
2: út af fyrastlegri vanhæfni
1: en er það hverjum að kenna ekki, að menn fá það
0: hverjum að það kenna af hverju að hugsa konur og karla sem svona mikla andstæðinga mér finnst það svo óuppbyggjum
4: kannski út af því ofbeldi sem konur að verða fyrir á hendi kalla að ég held að það sé kannski mörgum málsins og hérna og bara rannsóknir sína það að meiri hluti kallmennir sem er að kaupa vændi eru ekki hérna jaðarsetti kallmenn endilega en fyrir utan það að það eiga ekki að vera til ykkur stjætt kvenna sem eiga að þrýfa upp eftir þú veist alla hina
0: ég sammála
4: það
0: því
4: hérna, það sé ykkur konur sem að, og ég held að vandamáli sé svolítið þannig með eins og Margrét kemur inn á að þessi öðrun sem verður af konum erlendum upprunum og nú ætla ég líka bara að tala það það mikið af íslensku konum líka í vændi konum sem eru fátakar, konum sem eru fatlaðar og konum sem búa við alls konar hérna áskoranir sem að hérna hafa þurft að hérna að framfleyta sér á þennan hátt en það sem að er rangt við þetta að hérna er það að hafa verið til konur í viðkvæmri stöðu alltaf það hafa verið til fátaka konur, það hafa verið til konur sem eru eins

0: það er mæður og konur sem eru útskúfaðar úr samfélaginum á einhverjum þá orsökum sem hafa þurft að vinna sér þú veist, farbúr með þessum hætti og það hef alltaf verið til menn sem eru tilbúin að hérna að misnota sér þessa viðkomu stöðu núna erum við upplýstu samfélagi það sem við erum að tala ofbeldi við erum að tala hérna mismun á kynjunum það ég held að sé fáar við séum ekki, sjáum ekki mikla kröfu frá einhleipum konum það að það sé mikið framboð á kallmönnu sem að hægt að kaupa vegna þess að konur hafa svo sannarlega líka náttúru og vilja að hérna að eiga, þú veist, fá henni hérna eitthvað
1: neginn Vilja konur skyndi kallmenn skyndi kynni með kallmennum almennt sem það ekki ekki
2: Hvað ætlum við að er sko, það, en líka það ekki saman, hægt að tala andstæðu karl og kvenna ef að það gleymist að gera konuna það að einstaklingi eða virða þá einstaklingsbundna rétt hópa kona og kynsegin í samanburði umræðan karla sem einhverja andstæður þeirra ójumbröðu ríkir enna við
1: Ég sammála en það gildi líka karla
2: Já, ég þarf að það er sem ég nefndi í þessu en það ekki hægt að skapa meira vald í samfélaginu og ef það 100% vald sem að misskipt að milli umræðu, að milli hópa og hvernig farið að jóhambriti þá aldrei hægt að skapa meira vald til þess að bæta ofan á og gera heilt, heldur þarf að sína að einhverju eitthvað þarf að taka tilbaka í einhverju sem að líka oft nú bara hvernig karlmenn horfa konur til þjónusta hvernig það eru herferðir allan heim að skerða réttindi konunar varandi sinni eigin líkama og fleira sem að fer og helst í hendur við þessa umræðu sem er leið þetta allt lagaskipt og bundið einhverju miklu starra heldur bara já eða nei
0: Svo finnst mér líka svolítið varhugavert að ætla kallmennu það að þeir hafa ekki stjórnað í kvötum
2: Já,
0: og hvar endur við þá?
1: Þeir hafa það nú flestir en það eru flestir kallmenn ekki ofbeldismenn þó að flestir ofbeldismenn séu kallar.
3: Jenny, ertu að segja að ofbeldið það sem að sko, eins og hlétist að vera að draga upp að það væri einhver hópur karla sem væri hvað sem sveltur kynferðislega þá að þú að segja að þeir sem eru kaupendur vændis til dæmis eru alls ekki slíki kallar ekki einangraðir kallar félagslega eru ekki kallar í einhverjum vinnubúðum þar sem eru fáar konur heldur eru það bara
0: ja, svo hluku kallar venjulegi kallar venjulegi kall með bara fjölskyldi fjöra leiðin til og frá vinnu
3: þannig að það ekki leið til þess að vinna á móti ofbeldi á konum að reyna einhvern veginn að lækna þess að kalla þarna
0: en það líka það að hérna af hverju ætti að fórna einhverjum þjóðfélagshóp fyrir hérna einhver kvatir sem kallmenn geti ekki haft stjórna
3: það
0: er svo
2: þetta orðalagir
3: það bara ekki konur eru dregnar til kallana heldur eru þið einhvern veginn fundin einhver leið til þess að þeir myndu fitta betur inn í samfélagi
1: þetta fjallar ekki af hverju tölum við alltaf að stýra manneskinu svona svo mikið þú veist þetta bara það bara hlutir sem að gerast í samfélaginu sem að bara breyta því hvernig fólk að hegða sér að ýmsum toga það máli benda það án þess að vera einhvern veginn gerður sekur að segja sko þú veist, í raun og veru já, þú veist að við erum að bjarga sem kallt, þú veist, þetta bara þetta svona social engineering öldin sem við lifum á, en þú veist, ok, burt sér frá því
3: en ég vil ekki skilja er það að tala svona incel kalla sem eru einangraðir eða ertu að tala að ég sé of mikið af hérna, innflytjendum sem eru karlar sem hundar frá konum
1: ég er
3: svo þannig að mitt á milli
2: karlmenn fyrir það bara váðar
3: að því bara til þess að við getum
1: ég ekki að segja sko, ég er ekki að taka svona sérstakam málstæð hérna það sem ég meira að segja sko að við erum einhvern að vitna þá tilneingu að sko neyslu markas vöru væða kvenlíkamann á sama tíma og við erum sko einhvern veginn hægt að draga okkur saman og þú ert bara með karlmenn sem að, þú ert með samfélag sem að verðist einhvern veginn bara, eiginlega bara gúttir að þetta, þú veist þú, ég ekki fylgjandi því, ég vil ekki við gúttir þetta, ég vil ekki við sem einhverja undirstjætt, einhverja ósnertanlega kvenna sem er að þjóna af hýstnum karla, alls ekki, ég bara sé við sem voru svolítið svona siðlaust samfélag ef að við ætlum ekki að horfast í augu við þessu vandamál þú veist, þetta bara eitthvað til að ræða og greina en mér langaði að spyrja þið samt
2: Varandi vandir eða varandi karlmennina sem fá að gera í það?
1: Hvað, þú veist,
2: Hvað ertu eiginlega? Hvað? Hvað ertu vandir eða varandi, þú sagðir hópfólks hvort þú voru að tala það vændis fólks sem þetta vandi eða í umræðinni ég bara náði ekki alveg fyrir ekki eða hvort þú tala hóp þá karlmanna sem eru ekki að fá að ríða. Og viljir ekki það undirstjætt að konun sem fá ekki bara svo sé að náður rétt
1: ég bara undirstjætt að konun sem eins og bara Jenny var að tala ég bara vísi það sem hún segir að við séum einhverja stjætt kvenna sem ætlum að fórna fyrir karla ég vil það ekki, ok, ég ætla að beina spurningu að Jenny þú veist þú ert bara sérfræðingur á þessu sviði telur þú veist að þessi sænska leið hafi brugðist hvað heldur að setja ráða í raun og veru til þess að bæta hana málaflokk sem við erum sammála að sé ekki að góðum stað
0: Þannig er mjög góð, ég held að sænska leiðin sé mjög góð á mörguleiti en hún ber samt konur ekki fyllilega þannig hérna vegna þess að það sem að við gerum í Íslandi það að kaupendur geta greitt sektir og ljúka þannig málum og það engin afleiðing, það engin nafnbirting, það engin dómur og ég held að það sé mikill hluti kallmanna sem eru bara að prófa út af því að aðrir að gera þetta og eitthvað svo leis þannig að, svo leis sem að dómsmálaráðherra að leggja til að nafngreina og dæma fyrir þetta, því þetta, þetta er brot samkvæmt kynferðisbrotakaflanum þannig að það alveg skýrt að þetta er brot að ég held að það því mjög mikill fælingamáttur og ég held að það myndi akkurat lyfta umræðinu upp á hærra plan að margir kallmenn sem eru að kaupa vændi í dag myndu kannski hugsa sér tvisvarum og vonandi því umræða meðal kallmanna vegna þess að konur geta talað endalaust ofbeldi og vændi og þetta og þeir bara hlust ekki en leið að kallmenn fara að tala það og í rauninni segja ok, þetta ekki þú veist, þetta ekki lægi og eitthvað svoleiðis, þá kannski breytist eitthvað. Þannig ég held að sænska leiðin að gera þetta refsilaust fyrir seljandan sé mjög mikilvægt til þess að konur þori þó að stíga fram þegar í þau fáu skipti sem þær gera og yfirleitt ef það hefur orðið mikið ofbeldi, að þær eru þá varðar af því að þær eru ekki þú veist, gerða refsi að þú veist, þeim eru ekki refsa
3: Það er ekki beinað sök á sjálfa sig
1: En telur við með þessu áhugaverk sko, þegar maður hugsar undir, þú veist, allt er þetta mannana verk þessi rammar og sko, ekkert er með, svo með öllu gott að ekki fylgi eitthvað slæmt það alltaf svona kostur og afkostur og við erum að koma, við tölum okkur inn á svona skástu leiðina og veist, á ákveðnum forsendum en svo veltum að fyrir sér einmitt sko þegar við erum að sjá, þú veist, það er svolítið fyrirsjáanlegt að mansal fari, sko kynferðist mannsal ef við bara aðgreinum það fari vaksandi í kerfi þar sem að það þú veist, refsilegst þarna þú veist, heldur við þurfum að taka meira á þriðja aðilanum þú veist, við vitum að það eru margar erlenda konur eða bara fluttar til landsins í þeim sko í því skyni að vera seldar svona þú veist, hvernig tekla maður það innan þessa ramma
0: og það eru auðvitað vandamálið að það alltaf verið að reyna að ná þessum þriðja aðila að hérna og hann svo vel varin yfirleitt að hérna að það hefur og það einmitt þeir sem eru með þessa skipulögðu brotastarfsemi og það auðvitað það sem ég veit að lögreglan alltaf að reyna því að þessi kaupendur bara kaupendur og hérna og þeir hafa rauninni jú þeir hafa áhrif á eftirspurnina sem hefur áhrif á framboðið þannig að fjöldi þolenda á Íslandi út af eftirspurninni þess vegna svo mikið framboð og við stöndum fram fyrir því í dag að við erum með alveg hugnalega mikið af auglýsingum á Íslandi út af því að framboðið svo mikið út af því að þú veist að það eftirspurn um vændi lofa æland til dæmis og hérna bara þessu stöðum sem að þær eru þetta er auglýst og mikið af þessum
1: vefsíðum
2: og klámenningunni
1: við á internetum
0: að hérna þannig að þú veist að hlutfærslega með við höfðatölu þá er
3: Ísland ég svona gamalt kall, ég myndi alltaf að ég sagði þessu auglýsingar
0: þú þarft að leita
2: það er bara skilaboðin í nöðbunum
1: það er
3: svona versir það er svona versir hvernig ég geti minkað bumbunumur með leikunumstæðingum
0: já, en þá ertu kannski eitthvað sem að þú ert kannski búin að googla eitthvað en, hérna. En þetta eru þetta það bara tiltölu auðvilt að hérna að nálgast hérna kynlífsþjónustu og það eru rauð hverfi því miður og hérna
3: rauð hverfi, hver er það?
0: Ég veit ekki hvort ég vilja auglýsa það, en það er hérna, það eru...
2: Já, er þetta ekki bara þannig rétt, já?
1: Þannig að hverfinn og svona mikið.
0: Nei, þetta er bara, þetta er rauninu bara bólaldið á þar. Að hérna, það er líka fleiri...
3: Þannig við erum í
1: rauðakurinu.
3: Það er rauðaborðið í rauðakurinu.
0: Já, það er hérna, já, þú veist. En það er líka, og hérna, þetta er mikilvægt, þetta er, þú veist, þetta, ég ætla ekki að taka yfir svo umræði hérna í dag, að, hérna, en það er einmitt svo áhugavert að við sjáum samt ennþá að þrátt fyrir einmitt að hérna engin vilji að hérna að kona sér föst í þessum aðstæðum og allir vita að hvernig líkamann ekki hérna byggður fyrir svona mikið álag að það sé verið að nýðast á honum svona hérna við höfum sér dæmið það hérna að ákveðin hópur kvenna frá ákveðin löndum þar sem hérna þú borga minna fyrir og það símaverin að borga meira á það að taka móti 80 kannski kunnum á þremur sólarhringum og það allir saman það að þetta óbóðlegt en á sama tíma heyrum við líka umræður frá konum sem eiga menn sem eru að ganga á mörk þeirra og eru að nöðu svo að pressa og eru með hérna hugmyndir sem að myndum kannski jafnvel flokkast undir ofbeldi og það verið að afsaka og réttlæta að þeir eigi að fá þessna var brást ég svona hart við áðan og hérna að þeir eigi einhvern veginn rétt á því að fá útrás fyrir þessa hegðun og þá lendir það á þessum viðkvæmum einstaklingum.
1: Já, það að venda í raun og veru hinna heiðarlegu konu eða svona virðulegu konu Já. Með einhverju undirstétt. Þú veist, þetta orðræða sem notuð bara mjög víða og bara mjög mannskemmandi. Ég bara minn punktu var í raun og veru
3: að við þurfum í miðaldir þessi hugmynd sko.
1: Já, og bara þú veist algjörlega og við sjáum þetta allstaðar í heiminum og í gegnum söguna þar sem að ég þú veist þetta ekki eitthvað sem ég að verja ég held að við þurfum að ráðast í rót vandans við erum seðlmenntuð og hún sko ég held að já en þú veist það þarf líka svolítið að laga ákveðin svona samfélagsmein sem að þú veist ég kom inn á þetta sem eitthvað svona seðlis þetta ekki mjög formúluð hugsun hjá mér en sko það bara eins og með netklámið sem að mínum að skaðlegt og sko að við séum eitthvað neginn við erum með rosalega mikla afstæðishyggju í gangi með allt og ég held að þetta skaði sérstaklega konur sem hafa minni völd í sínum samfélagi.
3: Mér fannst svo Jenny taka eiginlega undir þetta með síðin vegna þess að þú segir að það séu konur sem eru að fjalla ofbeldi og fleira, en kallandi gera það ekki og þar að leiðandi eru kallandi með þöggsinni að samþykja þessa
1: algjörlega.
3: Og þar að leiðandi er það er núna síður eins og þú tala
0: og þess vegna komstu ekkert áfram
3: á, það séu þess að skortur á síði meðal kalla
2: og að ferðarveldi við heldur ofbeldi
3: eða hugmyndir það að mér beri sem kalla haldi upp í síði meðal kalla það ekki alveg gefið í nútímanum að fólku upplifi það við bara ekki telja að við séum við bara fáum einhvern síð það ekki svona, það ekki beint svona algeng hugmyndum að við þurfum að vera virk í samfélagin til þess að búa í góðu samfélagi
2: það bara hashtag ekki nauðga
1: Ég þú veist, það hægt að segja það, en einhvern veginn hefur það ekki virkað. Ég held til að mynda að þetta hafi sko minna með feðraveldi að gera svona strúktúrlíska þætti og ég held að þetta hafi meira með það að gera.
2: Við komumst ekki út frá því, við lifum í því, það stjórnsýslan.
1: Ég held að það sé alltaf hlutfalla fólki í öllum samfélögum sem siðlaust og mun gera það sem það vill til þess að fá það sem það vill sem sko bara sadistar. Við vitum að það hlutfall fólks sem eru sadistar, við erum ekki að fara að siða þá úr sadisma, þú ert ekki að fara að siða siðblinda manni
2: en
3: hún samt gert margt sko, það var einhver sem að fór út að reykja á hann og það var bara vegna þess að sko söfnurinn komst að því að það ætti að banna fólki að reykja inni og það var bara samkomlega það, það var engin sem sagði nei, sumir, þess að Jói frendi að reykja svo mikið, það alls ekki hægt að láta hann, ég meina við verum bara að halda að vorum að reykja inn í út að Jói frendi
1: ég talaði ekki að nefstæðishygginu og ég stend það með þér
2: þá berum við líka fram aðra punkta sem segir já, en sjáðu samt hér, það skaðar illa í lungum barnan okkar að hafa reykin hér inni á Kaffi París eða svo sem, og það ber maður samar og segir já, hvað lausna meðunin hér í þessu hvernig kannski
3: væri hægt að vinna
2: saman
1: með
2: því að fólk reykir ennþá sama skapi með að ekki reykt inni lengur eða það eru líka dásenda reykingasvæði fyrir utan eða fólk kemur sér fram að jafnvel snýr sér að nikotín tyggjóinu eða hvað svo sem og lungubarnana þurfum ekki að hósta eins mikið inn á veitingaskálunum
1: nauðka og reykja sígarettu.
2: Nei, það er ekki, við erum að tala um hvað getur verið gaman að ræða skoðan, við erum að fram punkta og hafa góðar samræður.
1: Ég held að við séum komin að þolmörkin að því, ég held að við séum það séða samfélag og nú séum við að díla við frávíkin. Ég held að við séum
2: reykingarnar.
1: Frávík sko persónuleika raskana og siðblindu og
3: sæðum
1: ég held að við sem nokkuðum
0: komum ofbeldin ánum sambandi, það er engin lát á því, það er bara sömu tölur frá áru til árs og það er þannig að það er, ég held að félagslegt taumhald fyrir ekki Margrét, ég held að veit að þú allar takk orðið, en ég held að bæta við að sko, félagslegt taumhald, það virkar vegna þess að það er allstað stigveldi í samfélaginu, það er stigveldi milli kvenna það er stigveldi milli kalla, það er stigveldi milli hópa þannig að kallmenn sem beita ofbeldi, þeir eru að máta sig við aðra kallmenn þannig að kallmenn sem eru með góð gildi og hérna standa vel í sér eða setja vel í sér ef að þeir stíga fram og þeir myndu segja ekki nauðka, byðum samþyggi ekki kaupa líka mannara það myndi virka á kallmenn.
1: En félagslegt taumhald virkar bara í samfélagum sem eru einsleit og þar sem að við höfum í raun og veru sama sig og sömu gildi.
2: En einsleit er líka þar sem að veldur það
1: samfélagi. Þá virkar ekki félagslegt taumhald. Það er hlutur á félagslegu traustu og auðmagni sem að bara hverfur þegar samfélagi verður ofjölbreytt í gildismati.
3: Og erum við orðum á fjölbreytt þannig að við getum ekki hérna, haldið upp í síð í samfélaginu?
1: Ekki með félagslegu taumhaldi mögulega. Þú veist, það fer dvínandi. Já.
3: Ok, erðu þú að það að
2: Já, ég var bara aðeins að hugsa svona með að þið voru að spjalla hérna sko, ég var bara að hugsa um þetta þessar svona hugmyndir að það sé hér ríki miklu meira síðleysi heldur en áður og ég bara fór aðeins að hugsa tilbaka sko og hérna þó að þú veist það náttúrulega skelfilegt að það takist einhvern veginn ekki þú veist kannski bara hugmyndin sem að við höfum og bara svona sem að knýr okkur áfram í því að bara vona að heimur batnandi fari kannski hún bara því miður svona ekki raunveruleikanum samkvæmt vegna þess að hérna við höldum alltaf að við sem að þróast í rétta átt og hérna með meiri upplýsingum og umræðum
3: okay, næstu það sjálfum sér, það náttúrulega hættulegt að trúin
2: já, eða þú veist, eða bara skilur við verð, séum alltaf að verða upplýstar og upplýstari og, einhvern veginn að hérna að þróunin sé alltaf í rétta átt en bara svo vitum við það það eru alls konar bakslug og útúrdúrar og það ekki svona, þú veist þetta en þú veist eitthvað getur batnað, kannski eitthvað batnar mögulega þú veist, allavega ef ég bara svona ber saman minn uppvöxt og bara það sem ég hef orðið vitni að frá því að ég man eftir mér og líka bara það sem maður veit frá sínum hérna forverum hérna forfeðurum og formaðurum og allt svoleiðis að þá alveg margt sem maður hefur sko áunnist
0: mjög veist, mikið
2: bara til dæmis í því að fólk segir hlutina upphátt Já. Núna sem að var ekki tilfelli þegar við hérna Gunnar Smári sem er elst hérna inni bara maður mann það að það var ekki einu svona rætt sko og þegar að þú veist að það kvíslast á það að það væri ofbeldi í einhverjum húsum en það var enginn sem fóru og bara hvað heyrðu stopp þetta hér eru börn í hættu eða hér eru kona eða maður að hvað sem er þú veist þetta hefur breyst þannig að þú veist það að miklu opnari umræða sko börn og ungmenni eiga miklu auðveldara með að ræða mál og tala tilfinningar sínar og bara hérna strákar ég meina ég og syni og þeir geta talað það ef að þeim líður ekki vel
0: Já.
2: Það er svo útilokað bara vini mínir þegar við vorum unglingar myndu sko sína nokkuð einasta veikleikamerki þeir voru ekki þú veist einhverju ofbeldismenn við vorum bara svo þú veist bælt
4: það er þetta niðurbælni sem að samt einmitt ríkir enn og ertu skrýta sjá samt
2: já,
4: eftir sem tíman og lífur
2: en mér langar sem bara aðeins að klára þetta þegar þú veist, ég konu hérna unglingsára mín þá eru við stelpur og strákar og við erum bara öll vinir og ég þú veist ekki þá ágjur á strákunum vinum mínum og þeir bara pössuðu upp á okkur stelpurnar ef eitthvað var en við aðalega bara vorum við öll að passa hvert annað og mér veist að við orðið alveg rosætt bakslagi því hvernig einhvern veginn og þetta gerist eitthvað svona einhverstaðar hérna í kringum aldamótin finnst mér verða alveg svakalegt bakslag í því hvernig einhvern veginn kynjunum skipt upp og þetta kemur fram í tísku, þetta kemur fram í, þú veist, alveg í tísku niður í smábönn þetta kemur fram í bara, þú veist, hvaða leikföngum haldið að börnum þú veist, við vorum öll eins þegar ég í, hérna, bara sér, sko, bekkjamyndir frá því ég barn að þá ekki þetta að sjá hvað stelpur og hvað strákar, við erum öll eins en það gerist og þessi svona hérna kynvæðing sem verður bara klámfengin þú veist bara ég mann það ég fór með elstu dóttur mín einhvern tímann í Hagkaup og hún 5 eða 6 ára og það eru Spice Girls hérna aðarmálið og er ekki hægt að kaupa föt á barnið öðruvísi en það stæði sko Foxy á rassinum og verið bert á milli og bara svona vændisföt og þetta, þú veist, þetta er svona bakslag sem ég upplifað og held ég sér stór sko hluta því að þetta er líka bara svona markaðsvætt mætt hérna siðleysi af því að það þjónar ekki markaðnum að það sé geta að selja okkur eitthvað og það sé geta einhvern veginn
1: það búið að blæti svo að kynjakerfið einhvern veginn, þú selja okkur það
3: fyrst ég og svo þú og nú yngri ég við komum inn í ungdómsár það sem að kynslaun undan hafði raunverulega lagt gríðarlega á sig til þess að losna undan þessu hérna Foxy og hérna kyngreiningunni og unisexi og koma og konuna búin að henda brjóstarhaldarannum og allt þetta gríðarlega orka sem að fóri í það að búa til hérna þína æsku en þegar að Spice Girls koma að því að nú var ég hangið svolítið á siðnum þegar að Spice Girls koma í Hagkaup það var engin andstæð við því
1: Það eru líka uppreist með það á öðrum tíma.
3: Það er ekki fagnandi.
1: Það er svona pendult.
0: Þetta verður svona, þetta verður einmitt hérna svona bylting og hérna að en ég alveg sammála þú veist, og það, en ég ætla samt að bæta við hérna vegna þess að ég hef nú hérna haft það forréttindi að hlusta á konur sem að voru einmitt hérna í þessari baráttu kvenna sem að voru þarna á 7. áratugnum og þær voru mikið að tala það, þú veist að þær voru þarna framlínunni með þeim, en aðal hlutverkið þeirra var að hlusta á kallan og sofa hjá þeim að frjálsa ástónum og þannig þú veist að þannig að þetta var nokkið fullkomu jafnrétti á þeim tíma heldur en ég alveg sammála þér Margrét að þú skoða líka bara sögu bara löggjafar Ísland og annað þú veist að hefur mikið breyst og það hefur mikið breyst með öllum þessum hérna svo me too og allir þessu sem í yfirborðsgerð samfélagsins, þessar hérna umræður og hérna og hérna og utan alltaf bara þessi kraftur og hérna baráttuhópar og annað sem hafa farið fram en grunngerðin, hún situr ennþá svolítið föst í þessum gildum og hérna hugmyndum kynin og þannig að ofbeldið í rauninni þótt að það sé meira rætt það og það sé betur fyrr að raddir þolenda sé heyrðar í dag sem það var ekki áður að ég nokki það mikið yngri en þegar ég hérna þú veist, tengi alveg við margt af því sem þið að tala að hérna þá erum við
3: kynfyrðist og ofbeldi var ekki hluti af kvennabaráttunni fyrir bara 1980
0: Nei, nákvæmlega vegna þess að það var náttúrulega svo margt annað líka eins og bara hérna auðvitað náttúrulega bara þú veist, hérna leikskólamál og annað eða dagvistum barna sem að þannig að konur kæmist fyrir að fyrsta út af heimilunum og út af vinnumarka en þú veist, þetta eru auðvitað með allar baráttur að þú byrjar á því sem nauðsynlegast og svo ferðu lengra og lengra inn í þetta og verður sér betur við komin að þessu kynbundna ofbeldi og það er búið að vera náttúrulega fókusin þar mjög lengi en áhyggjuefni mitt það að þú veist að þrátt fyrir að yfirborðsgerð samfélagsins breytist og það eru umræður og það eru hérna við erum að hlusta meira það nærði það ekki til þeirra sem að þurfa að taka til sín sem eru grunngerðinni það er einmitt þessi, einmitt gildi og siðir og hugmyndir hérna kynin sem að eru ennþá svolítið föst sem varði þess valdandi að við erum ennþá klíma með þetta kynbundna ofbeldi að konur verða freka fyrir ofbeldi vegna þess að þær eru konur og að kallar eru að beita þessu ofbeldi freka veist, í meira magni heldur konur þótt að, þú veist, að því sögðu að, þú veist, að það geta allir orðið fyrir ofbeldi það geta allir beitt ofbeldi
4: Þú líka bara þegar kynbundna ofbeldi hefur áhrif á öll kyn
0: Mér
4: langar skaðlegt fyrir alla, það engin sigurvegar í kynbundna ofbeldi
1: Mér langar svolítið að taka þennan punkt og snúum aðeins við og bara hvort við getum leift okkur að greina það og þú veist að það smá verkefni en sko, hvað spurningin af hverju beitum við ekki meira ofbeldi þú veist, og því að manneskan því að það horfst á David Attenborough og þú veist, þætti, svo náttúrulífsþætti það sem að maður furða sig á því hvað maður úr tengsli með að hvað bara dýraríki ofbeldisfullt.
4: Ég meina að hrósa fólki fyrir að bíta ekki nágranna sinn.
1: Nei, en bíta eins. Nú þróist við öll úr því sama. Mér finnst manneskan mjög áhugaverð fyrir þær sækir að við höfum til að mynda búið til kynjakerfi þar sem að vera með bleikan og bláan og þessu, þetta allt breytingum undir orpið. Bleiku var einn svona strákalitur. En við erum með eitthvað svona blætisvætt hérna, kynjakerfi sem að við burt í einhverjum klæðaburði og við seljum þetta og við seljum hitt og hérna, þetta mannanna verk, við erum apar í fötum og mér finnst alveg pínulítið áhugavert að velta fyrir okkur siðmenningar elementinu hvað það sem að færa okkur til þess að beita svo litlu ofbeldi að verða eignarétt og friðhelgi einstaklingsins eins mikið og við gerum þegar við erum jú komin úr dýraríkinu þú veist, mér finnst þetta líka að vera áhugaverð spurning að við ætlum að leita að einhverju svona funksjónalískri ró
4: En sko
0: við erum náttúrulega með hérna allt öðru sem heila heldur en margar aðrar dýrategundir og flestar aðrar dýrategundir þannig að við höfum búið til samfélag sem hafa verið öðru sem heldur en margar aðrar dýrategundir þannig að það kannski svaraði einhverju leiti en kannski bara komandi úr starfið þar sem ég vinn með þolendum ofbeldis allan daginn þá ætla ég bara að segja við sko það kemur þér þú veist að ég held að komi flestum óvart hversu miklu ofbeldi við, það er verið að beita og hversu margþættu ofbeldi er verið að beita þannig að ég bara verð að vera ósammála því að hérna vegna þess að þú veist ég aldrei að heyra, þú veist ég aldrei búin að heyra allt vegna þess að ég held að manneskjan sé mjög framalega af öllum dýrategundum í hérna í frumleika í því hvernig hann getur
1: fjölbreytileika
0: beint aðra hvað hann getur niðurlegt og beitt gríðalega miklu ofbeldi þannig ég held að, að ég ætla að segja að, að manneskjan er grimmasta skepna sem að ég hef
2: en það er svo peningur sem fer í að senda sprengjur til að myrða börn í öðrum heimsóknum
1: minn punktu var ekki beint það það er ekki sko í mælikvarða sem að einhver hver og einn getur gerst heldur bara sko hversu útbreitt það er því að við þó vitum að fyrst flestir eru samt ekki að beita öllu þessu ofbeldi það er ekki þannig að það sé bara allstaðar alltaf það er
0: Ég held að sé tölur sé sko hérna að ég held að sko fjórða hver kona verður fyrir ofbeldi og ég held að við tölum ofbeldinu um sambandi þá ég held að síðustu opinberu tölur sé að það sé eina hverjum sex og það gríðarlega hátala.
5: Svo náttúrulega bara sko spurning hvernig þú skilgreinir ofbeldi.
0: Já.
5: Það náttúrulega meira heldur en bara kynbundið ofbeldi eða líkamlegt ofbeldi. Það þetta eru hérna skali.
1: Já, og konur geta líka beitt ofbeldi. Ég meina eins og
5: nei,
1: bara
5: er konur,
1: ég var ekki að það hefur komið fólki að óvart hvað rosalega mikið ofbeldi í lesbískum samböndum sem mér finnst ótrúlega áhugavert vegna þess að við sko við erum bara svo vön því að sjá konuna bara sem fórnarlambið og það miklu þú maður getum alltaf að skoða hvers eðlis ofbeldi sem konur beita þegar við skoðum lesbísk sambönd. Þannig að þú veist hvernig horfir það við þér bara úr þessum fagheimi einhver svona lærdómur að draga eða
0: sko mér finnst að bara almennt ef það ofbeldi innan sambandi þá skiptir ekki máli hvað kyni gerandinn eða þolandi að hérna að markmið og aðferðirnar eru þær sömu að hérna að, að vegna þess að, að markmið geranda sé alltaf það sama þannig að það alveg sama hvað kynan
1: En af hverju tölum við það kynbundið ofbeldi?
0: Út af því að konur verða miklu fleiri að sko tölur ofbeldi innan sambandi er yfirleitt þannig að 85% þeir eru að leita til okkar og þetta bara sambarlegt út um allan heim eru konur sem verða fyrir ofbeldi hendi karla þannig að þess vegna það kynbundið konur að verða fyrir ofbeldi vegna þess að þar eru konur en svo getur líka bara skoða það umræða bara um marga daga þú veist að hérna það að þetta börn sem alast upp á ofbeldisheimilum og þau eru öllum kynjum og það ákveðin bjargráð sem að þau kannski læra í samskiptum vegna þess að þau læra þessi samskiptu auðvitað en svo eru auðvitað margt annað sem kemur inn í þetta líka eins og til dæmis af hverju fólk yfir höfu beitir ofbeldi og það getur verið alls konar sem að segja að það sé út af því að fólk sé hérna þetta séu einstaklingar sem að eru hérna ekki mjög hérna já bara einstaklingar sem eru miklu minnumáttakend ykkur sem eru miklu þú veist hérna þurfa, þú veist, stjórna mjög mikið þú veist, það er búið alls konar kenningar einhvern tímann var það þannig að hérna flesti gerendur sem að beita ofbeldi hafa verið þolendur sjálfur það búið að byggja það að hérna þannig að þú veist að, hérna, og ég ekki sérfræðingur í gerendum ég sérfræðingur í hérna þolendur þannig ég get illa svara þessu en ég get sagt það að alveg samkvort þessi samkennið, sambönd eða gagkennið að ofbeldi sem að við sjáum er yfirleitt alveg eins, alveg saman hver beiti því. En staðrendin að aðferðin að hérna til dæmis eins og til dæmis eða bara byrjar að þú veist hvernig þú kemur inn í sambandið að hvernig þú eitthvað neginn ert gerandinn fljótur eitthvað neginn að, að ná tökum á lífið þolanda sem verið eitthvað neginn allt liggjandi og að, þú veist allstæðir í kringu þig og svo ferðu hérna í þetta lovebombing og þú veist og ég hef aldrei hitt neitt nema eins frábæran þig og allt þetta og byggir traust mjög hratt vill yfirleitt koma með stóra alhæfingar strax þú veist eins og með ást og framtíð og eitthvað svoleiðis og hérna og svo þessi einangrun frá fjölskyldum á vinum og þessi sambönd fara yfirleitt rætt þannig að þú veist að fara að búa fljótt saman yfirleitt þú veist og jafnvel komið barn og svona stóra skuldbindingar upp á framtíðina þannig að þolandi mjög flott fastur svo fara að koma þessar persónulegu reglur um það
3: allt líf og allar hugmyndir gerandans miðast af ofbeldinu
2: Já, það er líka því að gerandinn ekki að birtast bara plúpp út frá engu, hann birtist líka og samtækur við menningunni kring sem að líka við sjáum að, að samþykir þessar klámenningu, nauðgunamenningu, feðraveldi, hvað erum að fá að sjá að megi komast upp með í miðlum og í kvikmyndum og fleira og þá ofta tíðum líka að því að svo áhörst að segja að því að fyrir einhverjum árum þá vann ég í herferð fyrir sjúk ást hjá stígamótum og þetta var svona herferð sem að vildi beina sjónu sinum að 13 til 17 ára aldurshóp í bara fræðslu á kynbundnu ofbeldi og kynjamismun en líka sko hvernig kynfræðsla geti komið fyrr fram að því leitinu til að fólk opni á samtal um þetta skringilega óþægilega efni í samfélagi sem að er umlikið í og þá svo áhugavert líka að taka eftir því að það var stór svona hópur sem að kemur fram í því að einhvern veginn anda léttar við að fá líka bara hugtök það sem verið að lýsa mm-hmm. og maður skilur hvað, úrst að tala við krakka og börn sem að segja já, þú veist, til dæmis gerist þetta í skólanum, þar sem orðrum að vera dreift að ég hefði farið niður að einhvern drengin í kaffetýruna því ég neita honum en deit og ég skil ekki hvað og það bara eitthvað sem að ég sé líka sé kannski rómantík í bíómyndum það vera að stríða mér að fleira og erfitt að grípa eitthvað sem að samt við ættum að gera úr að hafa meiri einmitt fræðslu þar sem að það aldrei hægt að saknamast við eina personu sérstaklega í rými sem að hefur gegnum aldirnar bara verið að viðhalda kynbundnu ofbeldi og bara skiljanlegt að fólk mæti inn í og svona geri sér upp einmitt atvik og fleira sem að það stundum bara skilur ekki einu svona hafi við atvik að brot eða fleira og þetta ótrúlega sár raunveruleiki í samfélagi sem að hann sér einmitt eina hverjum fjórum konum sem verður fyrir ofbeldi og sér skort á svona stigbundinni félagsfræðilegri kynfræðslu út skólastígin sem að gæti munað mjög í samtali þetta umræðefni sem er svo loðið og gaggjart í dag sem áður
3: Þetta hugtak sem ofbeldi
2: Já, bara að nefna það upphátt að horfast í augu við það og skilja hvernig það leikur sig við og birtist í þessum taktikum varandi hvernig ofbeldi getur birt eða hvað það svo mörg maður getur farið hérna í tantsendum alltaf sem að hvernig kynbundið ofbeldi birtist í samfélagsins en alltaf samt þessi sömu þemu sem koma niður á og eru skaðleg öllum kynjum
1: Mér langaði, það eitt punktur sem þú varst með sem var svona dýpri punkturinn á þann sem langaði bara að setja pinna á hann sem var sko þau lýsir sér ferli svo svona ákveðnir svona tælingar ferli ofbeldismannsins sem að fer í gegnum þetta lovebombing og svo einangrun og svo stjúpu skuldbinding og í raun og veru áður en að manneskjan hefur myndað sér sko bara svona eðlilega skoðun á aðstæðum þú veist þú bara, þú nær ekki jafnvægi og þú veist þetta með, ég meina, rómantík í bókmyndum, í kveikmyndum og tónlist þetta meðar alltaf að þessu þetta svona finnur sálufélagan og fólk er bara ekkit búið undir þetta, en það sem þú veist að lýsa náttúrulega bara hvernig fólk með B-klasa persónleikaraskanir hægða sér þú veist, narsisistar psíkopatar, fólk með jaðar persónleikaraskun þú veist, þetta mjög dæmigjörð svona interpersonal hegðun fyrir fólk með þessa persónleikaraskanir
2: en getur verið samþætt í ofbeldi en ekki bara einungis
0: það nefnilega málið að þú veist að það hefur sko þess vegna oft talað svona narsisísk einkenni og þetta og hitt vegna þess að það eru þetta rétt hjá þér að það eru mörg einkenni gerenda sem að hafa svona einhverja hliðsjón af alls konar greiningum en samt hafa rannsóknir sýnt það að þú veist að fæstir sem betur fyrr sem beita ofbeldi eru sem betur fyrr eru fæstir þeirra narsisistar eða psykopatar eða eitthvað svoleiðis vegna sem við værum miklu verið málum með þeir væru það en þau bera svona ákveðin enginn
3: það væri svona margir sem væru það við það
0: það sem betur eru fáur ofbeldismenn með þessar greiningar vegna þess að ef
3: það væri samingjara milli þá væri vondum
1: álum þeir eru líka bara fáur með greininguna
0: þetta eru svo alvarlega persónuleika greiningar að þá væri ofbeldi bara miklu verra
1: en það fyrir mjög fáur sem fá þessar greiningar út af því að þú veist þau sækjast ekki að fá greininguna á sig þú veist það mjög, þú þarfst að vera mjög öfgafullt dæmi og yfirleitt þetta bara í réttargeðdeildum sem að grípa þetta þegar fólk komið sko algjörlega út fyrir allt það fullt af fólki sem að gengur meðalvor sem að hefur þessi einkenni og þetta eru menn oftast líka konur sem beita rosa marga ofbeldi þau eiga mörg stutt sambönd og fara í gegnum mjög mörg ofbeldissambönd á sinni lífstíð
3: en ég þútt að segja að allum þeim sem að beita ofbeldi að þá sé bara lítill hluti með þessar raskanir
0: já, rannsóknir sína það
1: formlega greint
0: en sem betur fyrir
2: ég meina hún er að segja
5: formlega greint
2: þá má bara byggja rannsókn á því
5: þetta sé bara mjög lágt hlutfall á mannkyninu sem að sé með akkurat þessa þessa klínísku greiningu
1: það ekki vita ná mikið það vegna þess að það eru svo margir sem að fungera
5: það tölum við vita meira
1: inni það bara bókstala þannig að sko flestar svona greiningar eru vegna þess að fólki sjálfi líður svo illa og það sæki sér aðstoð við vitum til að mynda þú veist með geðhvarfasýki eða þú veist með þunglyndum með kvíða þú veist við vitum meira það því fólk fer og leita sér aðstoðar fólk fer ekki til innan geðlæknis til að segja heyrðu ég narcissist en er að gefa mér stimpi
3: en Hjördís mér finnst þú hvernig að fara þú byrjar að þannig að vera slæmur síður svo ertu búin að vera svolítið með þetta sé eðli skepnunar svo ertu með að þetta sé frávik ofbeldismannsins og svo ertu eitthvað í sambandi við menninguna hjá köllunum meðst þú tína til eiginlega alls konar ástæð sem getur legið á bakvið þetta annað en svona það sem að feministar vilja halda fram
1: sko ég held að þetta sé alltaf samtíningur þetta aldrei ein skýring sem skýrir allt það það sem ekki, ég vil ekki forðast
3: mér finnst svo samt að geta rætt þetta að lesa ykkur árangur af því
1: ég sammála, ég held að þetta sé ekki fyrst og fremst feðraveldi vegna sem við búum ekki við feðraveldi struktúralist. Mér finnst við aldrei komast neitt.
4: Við gerum það. Það er bara,
1: það er bara ekki mín upplifun. Það er mín persónulega upplifun er ekki að ég búi í feðraveldi á Íslandi. Ég tel að við séum ekki að komast áleiðis með þessu stóru vandamál af að við ætlum alltaf að skella skuldina okkur svona sem í mínum huga ímynda feðraveldi.
4: En hver hefur, ekki að við búi hver hefur veldi? Hver ríkir í þessu veldi?
1: Bara fólki sem sækir sér völd, þú veist. Það er bara, hvað valkyrju ríkisstjórnin okkar er hún undirseld feðraveldinu þú veist mér finnst þetta bara svona í hvað veruleika býrðu þau
4: að þú heldur að það er bara þetta útvalda einstaklingar sem eru byggð á fleiri
0: hérna búa í þessu samfélagi þannig að hérna við sjáum það líka
4: að hvað gerist eftir því
0: í hérna þegar þær taka við að það eru önnur öfl eins og Miðflokkurinn annað sem sækir sig hérna sækir mjög stíft fram í alls konar hérna svona hérna Já, svona hérna eðlisekki hugmyndum kyn og annað sem að vera mjög hérna áberandi á sama tíma þannig það eru bakslög.
1: Eðlisekki, nei, ég held að miðflokkurinn hafa reyndar hafnað mörgum eðlisekki hugmyndum kyn.
4: En maður getur ekki fagnað þrem valkyrjum stjórn ef það tala að senda börn í fangabúðir og maður að klappa húrra fyrir því.
5: En þetta bara stjórnmálafólk kemur og hérna kemur og fer. Þú veist, ég held að valkyrjurnar eru búin að vera hérna í hvað ég veit ekki 2 ár eða svo ef svo lengi. Ég segi þær geta ekki orðið ábyrgar fyrir ástandinu feðraveldi eða bara ég segi bara, þú veist, við hlutum að vera að tala, það sem við erum að tala um að það í miklu, miklu starra samengi heldur en bara einhver kjörtímabil eða, en þú veist, en það tíðarandi núna ég ekki, þú veist, mér það bara mjög sko, þær þurfa að standa helviti vel í lappirnar hérna valkyrjurnar af því að tíðarandinn er ekki með þeim
3: en það ekki þannig í feðraveldi að kona sem að gengst inn í eitthvað embætti að hún getur tekið upp hérna, hún getur stýrt feðraveldinu
4: já, við haldir því
3: við haldir því
0: það eru þetta ekki alla konur feministar þannig
3: að Ólf Ríka hérna. Breyttist ekki við þegar maður er hennaldó hún tók við auðunum
0: ég er að segja það sko, þú veist að hérna ég nú ekki að tala íslenska stjórnmálakonur en bara svona almennt sé að þá eru auðvitað ekki allar konur í eðli sínu hérna þú veist, þær eru ekki fylgjandi endilega þú veist, hérna, feminískum hugmyndum þannig að það eru ekki sammerst með öllum konum að vera feministar
3: og maður sé að sko feminíska stjórnmálakonur sem að hérna fallast á 19. atriði til þess að ná fram einu að baráttumálu sínum og eru með því raunverulega viðhalda Ég get ekki betur sér
1: það. Getur bara skilgrinn feðraveldi það. Ég held við séum ekki að tala það sama. Skilgrinn það bara að koma okkur niður á sameila skilgrinningum
4: feðraveldi. Gegnum árin hefur valdasporti heimsins lagað sig þannig að karlar hafa haft völd og sett út völd í stjórnsýslur, út í menntunakerfið, út í kerfisbunda, lög og reglu og dóm. Þetta sjáum við í menningu af eftirförum sem alltaf eru karlmenn og vorum að tala kosningaréttin á hann sem kom nú hérna bara 1900 og eitthvað sem að sýnir skalan á hversu lengi réttundum hefur viðhaldið frá hópum sem eru ekki karlmenn þá feður sem að þá mótar stjórnskýrslu og umslag sem að samþykkir og afsakar hegðanir sem að viðhalda sem dæmi kynbundnu ofbeldi eða valdi karla sem að hefur síðan verið ítt frá öðrum hópum að sitja í og móta og skapa sem að ætti að vera samkvæmt réttmæti fólksins og þetta auðvitað hefur sipað svo breyttum hérna frá kóngsins tíð en engu að síður byggir margt ef ekki allt enn í okkar stjórnsýslu á þessum umgjörðum sögunar af karlmönnum í valdastöðu og það hefur skakað líka lög sem að sýna til dæmis aðhald á eignarrétti kvenna á sínum líkama eða annars konar ofbeldi og ógið sem að viðgengst í heiminum þá sem og í dag og eitthvað sem ekki hægt að sko standa út fyrir þótt að maður skilji og hafi skoðanir og geti bara haft mismunandi upplifanir í kringum það þá engar síður samt þetta það sem referensið og mótunin enn við bæ og þá aftur að segja sömuleg sem manngerð og hægt
2: og margt gott gert mannanna verk í því að breyta þessu en engu að síður innan marka feðraveldisins enn í dag mm. og það sýnir sig í mörgum öngum
1: mm-hmm. Og hvað þarf að gera til þess að afnema
5: gleyma hérna peningaveldinu sem að kannski bara stýrir
1: já, öllu þessu langar bara aður við fyrir maður feðraveldinu
5: og sérstaklega stjórnmála
1: getur við bara sagt þá hvað þarf að gera til þess að við hættum að búa við feðraveldi
2: til dæmis fagna fjölbreytileika
1: ok, en hvernig getur við afnema allan hennar kerfislega grunn sem að þú segir að sko, þó að breytist hverjir eru við völd þú veist formleg völd í samfélaginu hvað þarf að gerast til þess að þú hættir að skilgjörna þetta sem
3: það tekur upp nýjan síð
2: já, gefa samfélpa aðgengi já
5: til dæmis bara hérna viðurkenna eignarrétt þjóðarinnar á auðlindum sínum raunverulega sem að ekki til staðar eins og
1: Verður það ekki að við seljum það til Brussel?
5: Akkur ekki.
1: Já, eðli málsins samkvæmt.
5: Nei, það bara ekki eðli málsins samkvæmt. Okay. Bara alls ekki. Nei. Ég held að við séu koma hérna næsta umræðefni.
1: Ok, já.
5: Já.
3: Það Evrópu
1: það.
3: Þetta ég það eitthvað skrítið við hérna þessa Evrópu umræðu.
5: Rosalega.
3: Minnst það hérna hún svo Við vorum alltaf að koma út umræðu sem svolítið heitt feðraveldi og svona að maður getur alveg séð að það að sprengja upp svona borð á múlakaffi með því að segja feðraveldi. Mm-hmm. En ég held að segja það bara að sprengja næstu við öll borð upp bara með að segja ESB. Sko.
2: Mm-hmm. En það ekki akkur að það sem gaman, að tala saman og kynnast fólkinu og sjá það hvað liggur líka bak við eitthvað sem maður myndi halda að allir hefðu að jafnaði mark með að skapa veljan fyrir fólk. Og þegar að kemur því að segja eitthvað orðin svo velíðan, þá að samanskapi þýðir það eitthvað mismunandi fyrir okkur allar, en þá líka þarf að geta rætt það og fært þá kannski bara rök fyrir því hvernig það birtist að kemur fram, af því að í grunninn það málið.
5: Þessi ESB umræði, mér finnst hún sko draga fram eiginlega það leiðilegasta í íslenskri þjóðasál, sem svona bara þessi glataða umræði hefð, sem svona engin hlustun, fólk búið að býta sig í einhverja skoðun þú veist fara hérna
3: flikka sér sem ef þú ert búin að móta það skoðun haltu þið svolítið til hlési umræðinni
5: nákvæmlega, það er líka eitt bara mér langaði að byrja akkurat í sammála vegna þess að það sem að ég og erfiðast með núna bara að opna Facebook og sjá sko nei í hástöfum og já í hástöfum og svo fólk með einhverja fánamyndir af sér
3: og ég
5: bara
3: þetta
5: bara svona eins og sko ég fæ bara ónæmisviðbrögð strax af því þegar ég fyrir inn í kjörklefan alltaf að þá þú veist, mér veist að eiginlega bara fallegast að við lýðræðið og þú veist, því ég fer yfirleitt sko ég algjörlega algjört pólitískt viðriðinni ég kosið alls konar og ég veit yfirleitt ekkert hvað ég að fara að kjósa þegar ég lappin í kjörklefan En momentið þegar ég komin inn í kjörklefan eitthvað svona frábær upplifun. Af því að þetta maður einn með sjálfum sér og samvisku sinni, maður talar ekki við neitt og maður bara kvíslar ekki einu sinni atkvæðinu sínu. Mm-hmm. Og þú veist, það akkurat það sem ég ætla að gera í þessu máli. Bara, sko, ég setja ekki einn punkt þetta á Facebook.
2: Mér svo erfitt að fatt einu sinni hvað nei að já og ég að þýðastundum í þessar umræðu. Mér finnst það oft koma eins og nei sé eitthvað nei gegn ESB farin í svona þjóðar svona stolts umræðan og, já, veist, og ég svona veit ekki alveg, alveg ég persónulega veit ekkert hvar ég endilega standa í þessu en ég stundum svo áhugavert af því að það fyrir maður að spyrja sig með það maður sér svona marga Facebook posta og svoleiðis að þarna fólk er að tala verndun og Íslands eða hvernig sem umræður leiða og þá fannst mér alltaf vanta þú veist samtali samt þú veist hvað þá verið að vernda, erum við að tala og byggja upp okkar eigin líka svona kerfisgrindir í því sem að það þjóðin, að þeim það oft vera svona sitt eigið feimnismál, maður sem að viti ekki hvað maður að verja sig frá varandi inngöngu í ESB og stundum svo einkennlegt í líka sérstaklega eins og með uppkomið miðfrontins og fleira þar sem umræðar fara svo mikið á stjá Íslands þjóðarstolt að það alltaf svo einhvern veginn svona mingil þögn varandi kannski hvað fólk einu svona túlka að það sé æ, þú veist, það vandi svona þessi samtöl að, ég veit ekki, hvað að vernda krónuna og hvað að gangast áfram og hver svona og svona okkar staðsetning sem kannski þjóðar anda sem að stundum kannski þögull einmitt að því að svona það reynist oft bara svona spara mann orku að svona halda bara aðeins fyrir sig sjálfan en já, svona logandi svona skemmtileg stundum kannski í
3: samanbyrðu þetta sé hérna annars vegar það eitthvað Ísland sem var um Ísland og svo eitthvað annað
2: Já, bara svona hvernig, þú veist, maður að grípa umræðina
3: Já,
2: sjálfur,
3: að þeir séu þar, sko, ég aldrei telja að Ísland sé bara muni aldrei rísa herra heldur en inn í Evrópusambandinu
2: Já, það er ekki skipta skoðan á
5: þessu Það er mjög
2: áhugað
5: að þeir sem allavega sem eru í sínst þetta nú bara mjög óvísindaleg greining, en svona þeir sem að æpa nei hæst á Facebook allavega og í fjölmiðlum að þeir, sko, rökin eru einmitt þetta að vernda náttúruna vernda okkar auðlindir, okkar menningu þetta sama fólkið og virðist, sko, hvergi annars þar hafa neitt áhuga á náttúruvernd eða menningu þú veist, það bara þú veist, þetta fer ekki saman
1: Mér finnst þetta svo galin afstæða það bara, en þetta samt ég sammálaði með eitt, og reynda margt ég hef verið sammálaði með margt sem við sagt í dag en hérna eitt bara svona því sem sagði rétt aðan sko, þetta svo leiðileg umræðhefð og þú veist, fólk einhvern skotgröfum og við erum öll komin sem hljóða fordóm af hvert fyrir öðru, við erum einhvern búin að gera fólki upp skoðanir áður en við byrjum að tala málefni og svo erum við ekki svona svara því sem manneskan sagði, við erum að svara einhverju allt öðru sem við höfum ímyndað okkur að manneskan væri raun að vera að meina og það enginn að hlusta, allir að hugsa hvað þeir eru að fara að segja næst Það svo óuppbyggilegt, en þú veist, það ekki þannig að fólk sem segir nei sé ekki umhuga náttúruna eða auðlindir á Íslandi eða nýtingu þeirra fyrir sko, sem að muni hagnast þjóðinu sem best eða menningu, þú veist, ég muna, ég vann nú, þú veist, ég hef svolítið skipt skoðun á ýmsu, þú veist, mér fannst nú bara létt fasíst að vera að flagga íslenska fánanum ég var ekki að skilja hverju fólk var að gera það og nú ég búið alveg stolt af honum, þú veist, þetta bara svona maður gefur hlutum, sko merkingu út frá ákveðnum svona pólitískum forsendum og ég hef hugsað þetta fjall svolítið sko hagsmunabandalagið Ísland sem alltaf þjóðríkið okkar þar sem við deilum sögu forfeður okkar hafa byggt þetta land í einhver svona 1200 ár og við erum ótrúlega merkilegt lítið land stórasta land í heimi en við þó allavega stjórnum okkur sjálf og við getum komist til pólitískra áhrifa ef við viljum, þú veist, þú getur farið á þing ef þú ákveður þá einsetti þér það ég var að borga fulltrúi, því að ég fekk þessa hugmynd að taka þátt Já, en veistu, það ekki svo klift og skorið, þegar þú ert sko komin inn í samband eins og Evrópusamband þetta fjallar fyrir mér sko þjóðríkið versus glóbalisman og sem mér finnst glóbalismin geggjaður og mjög eðlilegt að það sé ekki svona þjóðríki við séum meira svona tökum þátt í einhverju alþjóðlegu samstarfi en málið að Evrópusambandið fjallar svolítið bara gamlar nýlendu herra þjóðir og þeirra hagsmuni og örríki eins og Grikkland Portugal mörg ríki sem eru stærri en við sem hafa farið illa út úr þessu samstarfi vegna þess að það ekki verið að hugsa fyrir hagsmunum þeirra mér finnst þessi umræða oft verða afvegaleitt í svona identity politic þú veist það sem þetta svona þú átt að vera ef þú ert með ESB þá ertu líka með borgarlínunni og alls konar öðru þú veist
3: þetta orðið ESB inn í ES-samningnum viltu það að við hérna riftum honum kannski
1: nei, ég held að við séum bara með besta díl sem við getum fengið við
3: en
1: þetta efnahagssvæði
3: en stærstu rökin fyrir þessu hérna afsala vald til Brussel eiginlega inn í ES-samningnum
1: ég held að við megum alveg standa meira vörðum sko þegar við erum að innlega nýja reglur nýtt regluverk okay, en eitt sem að mér finnst áhugaver sem fólk hugsa aldrei þú veist, ég þekki nú svolítið að fólki sem maður svona í íhaldsflokknum svona ECR svona íhalds þingflokkur Evrópusambandsins og ég hef farið á ráðstefnu með þeim og það eru margir sem eru töluvert hægra megin við miðflokkin og eitthvað myndi ekkert hugnast það ef að sá flokkur myndi stýra Evrópusambandinu sem gæti alveg gerst
2: En þá samt má okkur líka ekki hugnast miðflokkurinn
1: Þú veist, það bara miklu meðfærilega hérna, ég veit ekki þú veist, ég held að séu svona ákveðnir miðflokksfordómar oft og ég upplifi ég aldrei verið
3: jafnflokkstænd
1: eins og
3: sér en ég finnst það væri betri að verja miðflokkum hérna heima
1: ég er bara að segja, sitt sínis hverjum en pólitík en við höfum þó miklu meiri áhrif hér á landi heldur en gagvart einhverju fólki sem við þekkjum ekki í Brussel og ef fólk heldur að Evrópusambandið hugnist þeim núna, þá getur þó bara breyst og sko, evrósk útbreiðslu hyggja hefur ekkit alltaf reynst það vel ekki eins og sko 20. öldinni
2: en ekki samt bara spyrst, þú veist, emitt eins og þú segir sko, með hennar punkt að í samhangið við þennan pól að þá samt er maður ekki að sjá haldist í hendur af flokkar sem að tala kannski þannig, vinni þá sérstaklega að innviðum íslenskar lands
4: það er ekkert sem helst á í hendur við að, að tala þá gegn þessu en setja þá ekki akkurat meira fjármagn í umhverfisvernd og, og skólakerfið og önnur úrræði sem að getur komið voru þjóð að gagni.
1: Þetta allt sem bara pólitískar áherslur sem að fólk getur haft áhrif á og við eigum að geta sett þá bara áherslu á þá sem stjórna landinu eins og valkyrjurnar að fá þetta sé sett á oddinn. Þær bera ábyrgð núna og þú hefur bara töluverða nálægð við þær miklu meira heldur með einhverja embættismenn í Brussel.
3: Heldur að þær hafi
1: meira? Þær ekki í mínum flokki.
5: Ríkja Evrópusambandsins hafa ekkert mist fullveldi sitt sko.
3: Heldur að metta
5: í Danmörku? Neitt.
1: Sko já, ég meina það er...
3: Heldur að metta raunverulega ná ekki að stýra Danmörku og að því að Danmörku í ESB?
1: Jú, jú, en þá hún gerir það oft bara með herkjum. Það eru refsiaðgerðir að Evrópusambandsins. Það er munur að því að ganga
3: okkur,
1: inn í þetta.
3: Líka okkur, það var hérna
1: já.
3: Ef við hlýðum ekki samningum. Þá...
1: Og það er ekkit svo frábært.
3: En það vil vera í samningum?
1: Sko, ég ætla ekki kommentara á það akkur núna. Mér þykir hérna, allavega ekki tilefni til þess að fara inn í Evrópusambandið. Svo við bara höldum okkur við það. Sko, og þetta fjallar ekkit bara sjálfsmynd þá skiptir mér undan máli og hérna bara hver á sig færa föðurland hérna
3: Þú veist í sjónbúninu má sætti júni
1: Já, ég hef gert það undanfarin ár og haft mjög gaman að því það bara nýr siður hjá mér taka þátt í sjónbúninu hefð
3: Þið voru ekki í sjónbúninu má sætti júni
5: Nei, ég bara á ekki sjónbúning ég held ég að síðast er sjónbúning eða svona sex ára
0: Ég hef aldrei
5: verið. Síðan hef ég ekki passað í hann.
1: Ég leigi þá hjá, hérna, núna hjá þjóðdansafélaginu, það eru myndslað þar. Þannig að fólk hefur áhugað í það mæli ég með.
3: En ég vil þér nú, hvað tala með ESB?
0: Í rauninni lítið, ég ætla nú bara að segja eins og Margrét, ég ætla ekki að tjá mig mikið mín afstöðu í þessu máli og haldinni bara fyrir mig, en það sem ég er svo áhugavert við umræðuna er að svipa eins og við erum búin að sjá hérna bara í öðrum umræðum sem að hafa snúast þetta náttúrulega bara mjög hræðileg þjóðanorð og annað að mér finnst oft svo mikil heift einmitt hérna í fólki í afstöðu þannig að hérna þú veist að það verða svo mikil átök þannig að ég held að svona þetta sé að smitast aðeins inn í það að og nú skil ég fyllilega þetta rosalega alvarleg hérna alvarlegir atburðir sem að gerast í kringum okkur og ég skil að fólk það standi þeim mjög nálægt að hérna horfa upp á þetta en mér finnst að hérna því að það hafa komið svona inn í þá umræðu svona hópar sem hafa svolítið finnst mér verið svona varpa sprengjum inn í umræðunar og mér finnst þetta verið svona pínu svipað eins og það séu svona óerða skilur svona, svona hérna sprengjur já, sem að einhvern veginn næra svolítið í viðkvæmum málum og hérna og setja inn kannski eitthvað svona staðhæfingar eða eitthvað og þeir vita að þeir kveikja skilur í
4: aðskilja fólki
5: sko, mér líður bara eins og þú veist Facebook en bara allt fólki sem ég þekki á Facebook og allt fólki sem ég þekki ekki á Facebook sem ég sé samt þær það sé bara alltaf breytast í svona rússneska botta
0: já.
5: Þegar það fara að tjá sem ákveðum málefni og bara mitt taugakerfi, það bara svona ég þarf að vera mjög velstemt til þess að bara þola það suma daga bara, þá bara geti ég ekki hugsa mér að fara þannig inn af því að þetta er ekki samræður þetta er ekki forvitni veist, þetta er ekki bara finnst þér þá og hvers vegna og bara má ég heyra þetta er bara standa allir á öskuna bara kallin og kettingan og kassanum
0: já
5: Og svona verður þetta að þanga til yfir líkur, sko.
3: En erum við svona, eða erum við svona bara á Facebook? Við myndum enginn halda svona umræðu ef við setjum hérna við borð. Við erum ekki að tala eins og fólki á Facebook, eða hvað?
4: En ekki samt líka tenging að það er íslenskt orðið við trúnu. Þetta býr innra með okkur, að við séum samt svolítið svona og heitapottspjallið og fleira og, og svona einhver núningur sem býr innan í þessar góður ofvirkni íslendinga sem að svona kemur mismunandi fram á samfélagsmiðlunum einmitt og maður stof,
0: mér finnst það vera annað mér finnst heitapotts umræðir vera bara mjög góðar og gaglegar og allt er að fólk sé ekki sammála og annað
4: en bara þetta búið í okkur líka sko, já, í samband við hérna steikina
0: en núna finnst mér þetta vera svona einmitt eins og Margrét segir, þetta er bara svona pínlítið eins og þetta sé svona þú veist, að vera að keyra áfram á hatursorðræðu og neikvæðni og hérna í staðinn fyrir að hlusta þá reynum að tala yfir hvert annað að hérna þannig að
5: hæðni
0: já,
5: er notu mikið
0: já,
5: sem, er, hérna,
0: sem að er að vera að gera lítið úr fólki
5: já, sem er já. Svona miskilin fyndni sko, þú veist, það er ekkert fyndi við hæðni hún bara svona astnaleg sko
0: já.
5: Þetta mjög mikið notað í, þú veist, líka bara í pólitík núna svona hæðast af fólki og þetta þú veist, sorry to say þá þetta bara, þetta pínu í Íslendingum svona þegar að þeim verður hitt í hamsi þá verður það svolítið svona meinlegir oft sko, og maður sér þetta ekkit nýtt, þú veist, maður sér þetta bara í gömlum hérna ritdeilum í gamla daga og svona það svona þetta einhvern veginn að hjóla í mannin og þú veist, og gera hann hlægilegan og
0: eitthvað svona ef þú getur ekki unni málefnilega, það færði manneskuna
5: já, já,
0: hérna.
5: Bara svona, þú veist
3: Ég satt eins og þetta borðs með Íslendingum sem er bjúku í Frakklandi og þau voru eitthvað velta fyrir sér munin á Íslendingum og frökkum og einhver sagði að hérna, munurinn það að frakkar móðgast ekki þótt að viðmælandi sé með aðra skoðun en Íslendingar þau móðgast alltaf að taka því þessu persónulegu höfnun ef að þú vil með aðra skoðun en ég

0: hvernig samfélag þróast og þú veist að fara úr mjög litlu, mjög einsleitu samfélagi þar sem sko fylgni við eina skoðun grundvöllur alls þú veist, þar sem að sko það engin fjölbreytileiki í neinu þú veist, ekki skoðunum úr bara hérna, í litla þorpinu þín og það allir með sömu skoðun þú veist, ég held að hérna, það séu alltaf svona ákveðnir herkir við að fara, þú veist
1: Ná eftir við líklega að venda það að það sé hægt að vera með aðra skoðunum, við ætlum að venda svona
0: kanturkultur,
1: við ætlum að venda hérna hverjólandin
0: Já, mér finnst það bara mikilvægt, bara, ég heldur bara að þú veist að bara svona grunngildi manneskjunnar bara mannleg reist og sko að hérna, þú veist að vill enginn lifa undir einhverju hugmyndafræðilu ægivaldi sko annara
1: Já, við verðum að leina okkur Það áberandi í íslensku umræðu að það svo við séum að leita að því að verða sammála eitthvað Það getur verið eitthvað, hvort eitthvað lag sem gott í Eurovision eða eitthvað að raunverulega þegar maður að hlusta á umræðinu þá erum við að leita því að hvort við getum verið sammála svo fáum við svona máli eins og við verðum ekkert sammála og líklega mun að vinnast á eitthvað 0,5% atkvæða og ég meina við erum eiginlega engu betur sett á eftir
2: hluta af lausnum
3: En þess vegna, þú veist, mér finnst rosalega mikilvægt að þessi atkvæðagreiðsla þarna fari fram.
2: Sammála.
3: Þú veist, ég, hérna, það getur, þú veist, fólk getur öskrað á mig á Facebook og sagt, nei, það eru allir á móti þessu. En bara, ok, megum við þá bara fá að sjá það. Á ég að trúa, hérna, þessum einstaklingi...
1: En það veist, enginn á móti því að kjósa lengur.
3: Núna í ágúst.
1: Já. Jú. Þau ætla bara að kjósa nei.
3: Já, ég segi það.
0: En sko, það sem að mér finnst eitt bara áhugavert að sko, nú við Þorgeir og Katrín svona sagt að neiðist að þeir séu eins og Brexit-treyfingin, en það ekki, þú veist, það eiginlega öfugt farið. Þú veist, hún og hennar flokkur og þeir sem að sko, vilja í raun og veru reyna að keyra í fram sko, grundvallar breytingu á íslenskri stjórnskipan með minnsta mögulega meiri hluta og eins og Pavel sagði núna bara í hlaðvarsviðtali sko, þó það væri eitt atkvæði. Þetta mjög bara svona líðræðslega hættulegt að mínum að ég held að það þyrst að vera aðeins meiri munur til þess að þetta væri sko þess virði að fara í þetta vegna þess að það þýðir svo bara að eftir 4 ár gæti einhver vilja að fara úr því
1: og þú veist þannig er líðræð, það bara kosin þetta bara eins og í brúðkaupi komið með einhverja ambögur á þessu hérna, eða þegið ella og ef það kosið svona að þá bara búið að kjósa og við verum bara að sætt okkur
3: það
0: og
3: það
0: er ekki
3: það sé svo, þú veist að það sé þetta minni sko sundra þjóðinni kljúfa þjóðina í tvennt því það bara, þú veist að annar sko helmingu þjóðina þá ósáttur en sko ef að það raunverulegt ef að þetta raunverulega þannig að þú bara þetta klífur þjóðin í tvennt, þá hún nú þegar klofin í tvennt og þá sko eitthvað réttlæti í því að þessi hluti sem að núna ósáttur að hann þurfi bara að vera það áfram setta sig við það, megum við ekki bara fara í gegnum þetta, bara sjá þú veist og kanna þetta mál
0: En við veitum hvað sendur okkur til bóða Það þvættingur að láta eins og við séum bara kíkja í pakkan
3: Nú varstu bara, að tala eins og allir bóttarnir á Facebook
0: Nei, bara eins og Steinun sagði rétt áðan sko, að hún ekki viss hvað við erum nákvæmlega kjósum Það grundvallar atriði ef að við ætlum að sko, keiri gegn grundvallar breytingu og allri stjórnskipun landsinn sem það sem við verið að kjósum þegar að stór hluti sem að gæti hversi já bara til að tjekka á einhverju það samt ekki það sem við erum að gera
3: bara til að tjekka á einhverju þú ert að gera líka fólki það upp að það viti ekki hvað viti ekki sko
2: það þurfa að vera gagnsæjar upplýsingar
3: bara treystum fólki til þess að upplýsa
0: sjálfsig
1: mér langar að spyrja má það ekki vera að þessi annar helmingurinn telji að þetta sé næstu því heilagt mál það sem í allt til þess vinna kom í veg fyrir að við förum í Evrópusambandið og meðal annars það að sætta sig ekki við niðurstöðu kostningana og þar um til kvötunum
3: en ég er ekki vissum að
1: sé
3: já, ég held að það sé þú veist, það
1: hluti af eitra peð,
3: já, en það er líka bara þú veist, hluti af þessum helmingi er líka verja bara gríðalega hagsmunni
1: það er bara örfáu kalla sem að eiga eitthvað langstæsti hlutin bara þá að vinna fyrir aðra
3: ég segi það, en ég meina þá en ég meina þessi hluti samt sem að verja hagsmunni þá þessa litla prósents sem með því í flokki
1: ég meina 1% sem á allt og kannski vill ekki fara í Evrópusambandið það ekkit með 49% af þjóðinni í vasanum bara því að vill styðja
3: 1% 49% er þá vita sko, hvað það er að verja 1% það fyrst og fremst að verja það
1: Ég held að vera erfitt sumar
3: Ég held að þetta, já, ég

0: Mér er þetta orðið bara mjög erfitt nú þegar.
1: Ég vona veðrið verið gott.
0: Ég vissi þetta bara leið þetta kom á dagskrá, ég vissi bara rosalega verið leiðilegt á Facebook næsta hálfa ári.
2: Sæður þetta kostningar 12. Ágúst?
3: Nei, þetta í lok ágúst,
2: 2009. Ég ætla að segja að 12. Ágúst
0: sem sólmerkt. En ég ætla að ESP bara í næstu viku.
3: Strax.
0: Já, svo ætla ég bara að fara þangað sem oftast.
3: Já, þú ætlar að fara
0: til. Ég ætla helst að vera þangað sem
1: fara í helgaferðir og svona.
0: Nei, ég er bara, þú veist, ég ætla bara að segja þetta hér og nú, ég er bara alltaf verið Evrópusinni. Ég þoli ekki þjóðernisremming. Þú veist, það engin dæmi einhver ríki Evrópusambandin sem að mist fullveldi sitt eða þjóðarenginni. Þú veist, þetta er bara, þetta er svo mikið spuni sem er svo, sko, fáránlegur.
3: Það rosalega þjóðarenningur í Evrópusambandinu.
0: Þetta er smá,
3: í Evrópusambandinu.
0: Þetta komin í Evrópusambandi.
3: Ég segi að sko, frakkarnir eru að springa úr þjóðarnisstótti og spánverjarnir eru að springa.
1: Það er uppbóta hyggja, þetta er svo, ég bjó í Bandaríkjunum og þar voru, vorst með fólk sem var, sko, ítalskasta fólk og írskasta fólk sem þú nokkuð tíma kynst út af því að fyrir einhverjum kynslaðum síðan komu forfeður þeirra
3: frá þeim löndum. En má ekki vera vissi það með uppbóta hyggju, með það er alltaf efa fánanum og
1: Það er nýtt og þetta er bara ákveð andvar hjá sömu fólki sem að vill upplifa rætur í rótlausum heimi. Bara það verið að hafna svolítið glóbalismanum og það bara sitt sínis hverjum það. En ég mér veist, sko, við getum verið sammála það að við þurfum ekki afmennska hvort annað í þessari umræðu.
2: En það líka því að Íslendingar hafa alltaf verið stoltir. Það hluti af svona þjóðarsögunni líka og þrjóskunni og fleira sem að dregur mjög margt áfara skemmtilega í þessu samfélagi.
0: Þannig að kannski er ekki að furða út frá... Það er hægt að tala íslensku hérna, voru Danir sem að björgu því.
2: Já, já, og Rasmus Kristján Rask og Árni Magnússon, það fremstir í flokki. Er víst að auðvitað þessi umræða að fara að vera snúin og mikil sig og það bara hluti líka af sko, andanum og sögunni í okkar sögum að hafa alltaf verið svolítið svona steipast gegn valdi, þetta bara að sipa lítið með án danskan eða norskan eða sænskan konung og hvernig við svona lítum að kristninni og heiðnin en þá bí og það smá svona, það smá púki í Íslendingum, það alltaf smá svona, þú veist, skemmtileg þrjóska sem að líka kemur fram í að bara flý undan nýju skattkerfi Haralds Hárfarar að koma bara á niður með alla skóa og eitthvað og hvernig auðvitað í þessu stolti erum við að leiða okkur áfram í þá erunni önnuðru samtali sem hún ekki langt frá öðru lýðveldi okkar og aðskilnað og frá kónginum og þetta kannski svona eitthvað sem maður skilur að sé svolítið ennþá á að búbla sig í þú veist að ég finn bara núna svona í svo, ég veit samt ekki alveg hvernig mér á að líða að því að kemur eitthvað svona skrítið svona resistance framkast skýrsa umröð þar sem að eins og margir getur upplega kannski óttast að vera að gefa fara sér völd þar sem að það væri óskandi að geta þá bara aðeins kannski reypa sem er að saman í því hvað að raunverulega þýðir sem að mér finnst kannski bara hef persónlega kannski ekki gripið í að finna mjög mikið nýlega í bara minni skoðanamótun persónlega en skilsamt að ákveðna álmur í mér eru líka að koma af því að það er einhver saga og töfrand andi yfir þessari skrýtnu eigu norður Atlantshafi sem að kannski skapar svolítið hringamiðju svona að jafnaði.
3: En það mun ekki hjálpa þér að lesa Facebook til þess að áttunni
2: á Jú, líka bara til að sjá og skoða. Maður á að hlusta fólk sem er ósammála en þá líka að færa
3: rök fyrir sínum endilega. Í Bretlandi þá er hérna ríkisstjórnin vill banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri 16 ára og fer að dæmi Ástrala stærstu leiti held ég. Þú varst svolítið að tala að unga fólki væri svona opnara og skárra heldur en við beglaða kynslóðum einhver leiti. Þú varst að tala íslenskur og svona, það eru stelpur sem að búa í húsinu hjá mér sem að sitja stundum niðri og að tala saman, ég veit ekki hvað það búa báðar í blokkinni, en það er tala saman á ensku, hef ég heyrt, því að lappa fram með þeim, það eru svona 14-15 ára og eru svona...
0: Það er kannski bara eitthvað svona
3: tímabil
0: sem það þurfa að segja.
3: Það tekir svona samfélagsmiðlunum, býst ég við.
2: Eða bara referansi eða fjölbreytileika og líka skorta á kerfisbundnu inngripi í að veita almennilega tungumála kennslu sem að er í aðhaldi við fjölbreytileikan á landinu.
3: Ég held að þetta eru bara íslenska stelpur, sko.
2: Já, sama.
3: Svo sagði mér einhverjum daginn að það dansaði enginn á skólabörjuleikur. Af því að það væri þetta myndað að og það vill ekki vera með einhver asnalar hreyfingar sem er dreift út allt.
4: Ég þakka bara Guði fyrir að samfélagsmiðla voru ekki til þegar ég var allast upp og ég held að sé rosalega mikil pressa á börnum og ungmennum að það hérna að þurfa að eltast við þessa miðla. Við sjáum það líka hérna að samfélagsmiðlar eru ekki endilega gagnlegir í samskiptum ungmenna sem eru að móta hérna svona kannski félagslega þroska í samskiptum við hvert annað að það rosalega mikið eftirlit og það kemur náttúrulega líka bara frá foreldrunum að hérna við erum að hérna að hafa location á börnunum okkar langt fram eftir aldri og hérna og við segjum þeim að það séu þetta út af því að við elskum þau svo fara þau með þessi skilabót í lífið og þau fara í sambönd og þau setja náttúrulega bara krefjast þess að sé location on alltaf og hérna og í nafni þess að þau elski hérna þann aðila sem þau vilja fylgjast með en svo bara þessa stöðu hringingar stöðu bara hérna skilabóð sem að það bara sem dýnur á ungmennum í dag ekki bara frá hérna kannski einhverjum hérna kærasta eða kærustu eða hérna heldur bara frá foreldrunum líka þannig að það rosalega mikið álag og áreiti á börn og ungmenni út af samfélagsmiðlum fyrir utan það að það ákveðni samfélagsmiðlar sem að bjóða hættunni heim að það bara eins og til dæmis Snapchat og annað þar sem að mikið af grúming og kynferðslega ofbeldi fyrir fram inn á svona ákveðnum miðlum þannig að ég ætla bara að segja að vera leiðalega konan segja bara, ég segja bara já, bara banna þetta bara leifum börnum og ungmennum að þroskast og hérna einhvern veginn vaksa án þess að þurfa hafa þú sér bara, ég samræði því margt ég að búa stundum yfir hérna bara samfélagsmiðlunum sjálf og ég nú orðin ríkfullorðin kona þannig ég get ekki ímynda mér álæði sem að ungmennu sem að eru á fjórföldur hraða inn á þessum miðlum þannig ég held að þetta
2: líka bara þetta aðgengi að
4: það er stuðu aðgengi að mannuskinni
0: já.
4: Ég svo feina að maður bara hafi fengið að vera
0: ég bara ekkert á móti þetta verið bannað ég veit eins og ekki hversu sko raunhaft það
4: nei, en hugsa ykkur bara líka eins og
2: svona byrjun ykkur
4: en bara eins og
0: til dæmis að
4: bara eins og bara hérna
0: mér stætti að banna fullorðum fólki líka þetta vera sko efri mörg líka bara hversu lengi máttu vera kannski á þetta vera bara svona milli tvítus og þrítus síðan á bara fólk að
2: þú veist það kvóta út lífi svo getur fólk erft það og vunni sér mér 12 tíma og þetta vera alveg æðislegt
4: en það leika bara það geta aldrei verið flæði þú ert alltaf einhvern veginn þræll ykkur að tækja þú veist að bara þessi hugmynda þú veist bara þú veist hvað gerist í flæðunni hjá manni þegar maður bara í sóninu sínu einhvern veginn að bara hugsa að pæla að gera eitthvað þú veist að að ég held að þetta sé mikið tekið frá börnum með að þurfa alltast við þessu tæki endalaust en ég sammála því að þú veist að meðan að foreldrarnir eru fangar þessar tækja þá eru ekki hérna mikla líkur að því að börnin hérna losnum þær í prísund skilur
1: ég held að við munum koma til með að líta svolítið á samfélagsmiðla notkun og netnotkun eins og reykingar þú veist, ég held að þetta komi líka það alveg að myndast ákall frá ungmennum sjálfum þau eru bara sko bæði með samfélagsmiðla og líka með klám sko að við erum að sjá svona eiginlega grasrótina bara í unga fólkinu sem er svona farið að hafna þessu vegna þess að þau skynja neikvæða áhrifin sem að þetta hefur á þau andlega, félagslega, tilfinningalega svo er þetta bara ótrúlega mikil tímasóun við gætum verið að gera eitthvað miklu merkilegra heldur en að skrolla
3: við
1: verðum
3: að fara út
1: ég er bara svona ósiður óhald og ósiður og við munum eitthvað neginn á ég er að vona að sé frekar það heldur en það verið eitthvað svona boðvalda ofan að því sögðu þú veist mist sérkennilegt að við getum ekki komið okkur saman það börni ekki að vera með snjallsíma í skólanum, þessu skólatíma það debattið og ég bara tek því mjög fagnandi að það verði
3: þetta tæki er sko besta alfræði orðabók, þetta er besta þýningavél þetta er minnst áttaviti og þetta er svo margt þetta tæki sko.
4: En heldur að börni sé að nota þetta tæki þeim tilgangi?
3: Ég veit ekki.
2: Og þetta er kannski líka sama að þú myndir færa þetta sjónrænt yfir að það væri einstaklingur einkennlegur sem sæti bara hérna með sjálfum sér og held að áttavita, reiknivél, öllu hér, myndavél og öðru og reikniseftinu bara tilbúin. Ef að svo kemur fyrir, við það búið að glata kannski inn á sko að svo er hluti af þessu líka er gjörðin í að finna vasareiknin. Og eitthvað. Það bara svona núvitund sem að ég held að líka oft mjög svona, getur verið flókið að nálgast í svona öru og röðu samfélagi þar sem að maður bara fær samvinskupið að vera ekki með axlinar uppi á varðbergi stundum að því að einmitt, það engan að furða að það spili inn á kerfið að hafa oft þetta aðgengi að og síminn þar mjög svona sterkur leikmaður.
3: En mér finnst ég að heitt kennar að segja sem svo eru þið að grínast, ætlum við að banna barninu að hafa þetta aðgengi sem er sko 17.000 fall sko staðsta IBM 12 sem til var í heiminum þegar ég var barn.
2: Þessum mjög megabætir heilin.
1: Ég meina, bara merkilegustu bókmenntir heims voru skrifaðar fyrir tíma internetsins. Ég held við séum ekki verða klárari, ég held við séum að verða latari, sérhlýpnari og ég held að þessi óknótt upplýsingar sé ekki að bæta okkur. Ég held að við þurfum að hafa meira fyrir hlutunum og ég held að hérna, börn megi alveg vera í friði frá skjátíma í skólanum.
4: En ég held að líka samfélagsmiðlar og sími sé ekki sömu, þú veist, þetta ekki, við erum ekki að tala með það sama. Samfélagsmiðlar eitt, símin annað. Að við þurfum ekki endilega að vera með samfélagsmiðla í símanum.
3: En mér heyrðist að vera hugmyndin að sko banna þetta tæki í skólanum.
0: Það er orðið símabann í mörgum skólanum. Það er símabann í hérna skólanum sem að sonur minn var að útskrifast þegar það var bara tekið upp fyrir nokkrum
3: mánuðum. Það er ekki allir kennarar saman að því, sko.
0: Nei, en ég get bara að tala út frá þessu sem að var að gerast í mínu lífi og það var bara allir mjög kátum með þetta krakkarnir verðin að tala saman jafnvel leika sér úti í fríminútum og við erum að tala um unglinga sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna ég veit ekki alveg hvort að þú veist hraðin líka þessi, þetta minnum ég svolítið á bara á svona debat sem að ég átti einmitt í þessum sama skóla ég var að kvarta yfir sko skólamattum það var svo vondur og börnum voru að kvarta og hérna kallaði þarna yfir mig mikla reiði einhvers koks en allavega þá svona gaf ég mikið alveg með þetta og barið aftur upp á einhverju svona foreldrafundi með kennurum og hérna þá var svona voru rökin þau já en þú veist við bara leggjum ekki upp á því að hér sé heitur matur og þá var einhver faðir hérna í hópnum sem sagði já, það var franskur hérna ég tekið eftir því að á svona Íslandi þá verðist svona einhvern veginn löðu ofslega mikil áhersla á það að matur sé heitur og þá sé hann góður sko. Þetta svolítið sama með hraðan sko það tapast eitthvað held ég við það að þurfa ekki að hafa fyrir hlutunum á meðan að þú þarft að fara og fletta upp í einhverju eða leita þér upplýsinga eða ég vil skrifa eitthvað niður til þess að átta það á hlutunum að þá einhver hugsun sem á það einhver vinna sem á sér stað ef þú færð upplýsingar þar strax að þá getur notað það strax en það ekki víst að það lifi með þér eða þér dettur ekki til huga á leiðinni sko.
4: Sammála.
0: Ég veit að með mína vinnu að þú veist að það myndi það ekkit, vinst ekkit með því að vinnan að hraðar heldur tapast sko.
2: Það segja sko hver er að segja okkur að drífa okkur og það svolítið spurningin uppruna taugaspennunar í þess öllu og í sjálfum sér það ágætis resistans að sitja með sjálfum sér í því að fá ekki allt svona eitthvað einn til síman eða bara almennt bara svona
3: gott að hafa til liðsjónar Facebookin hjá mér sem að fer og er að velta eitthvað fyrir sér spyr gervigreindina og póstar því á Facebook á þess að lesa það er svo mikið að vísa sér að
1: já, þetta er fástakt framlag til manneskinar
3: Hefinni banna hérna hvað heitir þetta, samfélagsmiðlar
2: Ég meina, er þetta oft átanur að takmörku inn á skrási á svo síður og fleira og
3: Það er nú eitthvað á þessu tóti.
0: Jú, það er eina 14 ára.
3: En það er virkari.
0: Nei, ég held ekki það svona virki.
3: Ég held að bannið minn ekki virka.
0: Ég held að bara krakkarnir alltaf, þú veist, ef þau langar að vera þarna þá komastu fram hjá þessu. Það verður ekki vandamál. Fyrir utan það, þú veist, foreldrar eru held ég nú þegar að hérna hjálpa börnum sínum að komast fyrir inn á Facebook.
3: Ertu á netinu þú veist, það verði þannig að allt er bara vill ekki vera á netinu
2: ertu
3: að reykja við veist að bara næstu við þurfa að segja þetta að vera ekki ykkur fólk
0: en ertu á netinu það segir þetta engin í dag þetta er eitthvað frá því bara síðustu öld
3: Nei, við þurfum að koma því upp
1: mákona mín, hún er mjög stórtæki þessu hún segðar mann en maður er í símanum sko, og ég held að það sé bara gott hjá henni og fleiri megi bara gera það einhverju boði og það er ekkert sem er svo mikil ég segi það sem manneskan sem er þetta skoði einhver tölvupósti að svara einhverju en hún bara hikar ekkert við það segði manna aðeins til við megum kannski bara að gera meira af því
2: Já, bara
0: ræða saman en hver er þessi við? Sko? Þú veist, ég held að þetta sé svolítið erfitt við eitthvað
1: bara við sem viljum
0: það fólki sem segir bara já, enga síma hér eitthvað svona, þú veist, þetta er matabóð já, ok, flott en ég get bara nefnt dæmi hérna, því ég var nú í svona menningar pólitík og þá fórum við sko árlega á fundi í höfða með borgarstjórn og sérst borgarstjórn á batteríinu og sátu við þetta langborð þarna í höfða og það var kannski, þú veist, 15 mann sem að sátu á móti okkur innan úr borginni og það voru kannski svona 10 í símanum og meðan á fundinu stóð og við situm hann að við erum búin að bíða þessu fundi í ár og þetta var bara ítrekað ár eftir ár eftir ár þannig að þú veist
3: En sambandi við svona síð, þá væri við á þessu fundi, þá ætti að vera mögulegt fyrir því að segja, heyrðu afsakið, en við erum hérna búin að vera að býða þessu fundi í hérna heilt ár, er ekki að það sína okkur þann virðingu að vera ekki í símanum. Og að þessi setning væri sjálfsögð en ekki einhvern veginn vera að ryðjast inn á frelsi í fólksins. Og,
2: Nei, erum ekki bara smá, er þetta ekki svona svipan kalibur þá að segja að afsakið er ekki reykt hér að rópin gluggi, hvað sem já, ekkert mál. Þú veist þetta er bara, þetta er líka bara
0: En ég segi þetta hjálsu, er bara orðið svo sko, ómeðvitað hjá fólki. Það er bara einhvern veginn sko
4: En ég held að þetta, ef maður byrjar bara hjá sjálfum sér, breytingar það verða alltaf þar, að hérna, að ég hef svolítið trúið því að auðvitað fara ekki allir með, en sonur minn hann sagði þetta, sem reyndir að vera 30 á þessu ári, en hérna fyrir mörgum ára síðan, þá hnyfti hann mig og sagði, þú veist, hérna, ertu símanum? Að þá hafði hann komið heimsókn og ég fór í síman og hann bara, ertu símanum? Og ég bara eftir það, þá bara ef hann eða önnur aðrir gestir eru hjá mér, þá bara fer ég ekki síman. Þannig að mér finnst þetta svo gott að þetta var svona, þetta ítti við mér.
3: Þannig eru við með þetta algjörlega reynu hvað þess að fá full aðdegli í fordrarna
4: algjörlega, já
2: það bara gott ég að skapa þess
0: mér virkt með sjálfum sér,
2: þú þarft ekki alltaf að vera
0: að gera kemur að neðan, við erum búin að hérna, eða sko, við erum búin að
3: tapa
0: lestinni við klúruðum þessu en ég held að hérna
3: þú eru rosa gaman á elli heimilinu minni í kynslu og þinni þetta er allir eru uppeir í símanum
4: já, það kannski verður við hætt
3: já, það er svo frétta einskot
4: við sjáum ekki síman lengur
3: spurðulegt að þetta sé gamla fólki alltaf í síman Erðu, gaman að fá okkur hérna á þessum drottistegi Jenny, Hlédís, Steinun og Margrét Kæra þakir.
1: Takk sem næðis. Fyrir
2: samtali.
3: Það eitthvað betri fjensti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem að vera að hlusta og horfa og minni á að það er hluti ykkar sem hefur haldið samstöðunni gangandi með því að gera stálskumandi ef að þú ert á því að samstöðun af eitthvað gildi í íslensku samfélagi þá hveti ég til þess að slost í þann hóp og gera stálskumandi. Það er auðvelt að gera það þú ferð inn á samstöðun.is það er en hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efnin sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðinni, þetta tilunnaverkefni hvort að setja að byggja hér upp umræðu vettvang og kannski fjölmiðill í framtíðinni sem í eigu áhörfenda og áheyrenda. En þetta orðið gott hjá okkur í bíli, ég segi bara góð helgi og minni á að hérna í fyrramáli verður helgispjall á samstöðinni. Takk fyrir í dag.

0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Sælir hlustundu góðir og áhörvendur, velkomin í helgispjall og við, hérna, ég nú hálf svona snortin hérna eftir stutta huglistastund sem ég átti með gesti mínum að þessu sinni, Jóhanna Jónasdóttir hérna hjá mér og hún mætir með einhverja engla með sér hérna því að við, ég búin að fá hérna að gráta og svona finna fyrir nærveru hennar hérna með mér og við náttum svona aðeins að kynna hana áður en að þið fá að sjá hana því að hérna hún er mjög hvað ég segja svona merkilegur orku heilari sem að er að hjálpa fullt af fólki og en á sögu sem að er merkilegri heldurinn og í rauninni væri efni í góða kvikmynd líf hennar er ævintýralegt og hún byrjar í rauninni sinn starfsferil sem leikona í Hollywood og á Manhattan og svo hér í borgarleikhúsinu og sem sagt snýr svo við blaðinu og er hérna og ég kynist henni í hugleysluhóp sem er kenndur við Jody Spencer þar sem við hefum setið á mánudum og hérna hugleitt með þeirri nálgun sem er mjög áhrifarík þannig að við erum að fara að tala um alls konar ævi Jóhönnu sem hefur upplifað ýmislegt og hérna og svo ætlum við að læra ég með fullt spurningum varandi svona orku og heilun og það hvernig maður getur já, einhvern veginn orðið andlegri fengið betri tengingu við alheimsorkuna jafnvel lækna sig af alls konar sjúkdómum með hugleyslu velkomi Jóhanna
1: já, takk
0: þetta var rosaleg kynning hún var mjög langt frá því sem ég var búin að skrifa hérna á blaðið Já. Sagði ég eitthvað vitlaust?
1: Nei.
0: Við spinnum þetta bara saman, út af því að hérna, þetta var mjög hérna, athyglisvert því að ég gerði þetta oft þegar ég er mér gesti hérna aðeins að gefa ykkur stund til þess að huglega saman, bara jarðtengja og svona aðeins að byggja hérna, góðan anda hérna í þessum aðstæðum okkar hérna. Mm-hmm. En núna bara kom einhver svona sterk tilfinning hérna yfir brjóstið og ég upplifði bara eins og flæddi ljós yfir mig.
1: Wow.
0: Já, og ég var svona snortin og svo bara lágu tár.
1: Og hjá mér líka, þetta var bara yndisleg stund og eins og segja og ég finn alveg svona hríslast um mig akkurat núna.
0: Viltu segja mér aðeins frá út í ég, hérna svo hefur skrifað bók þessa ævintýra, þetta ævintýralega líðið sem heitir Frá Hollywood til heilunar
1: já,
0: og þar yes. lýsir þú já, lýsir þú merkilegri andlegri reynslu sem þú hefur átt aftur og aftur
1: já, einmitt hvar skal byrja, og líka bara til að nefna, ég semst skrifa eða Guðný Þórunn Magnúsdóttir hún kom að máli við mig og bað mig semst að svona að skrifa þessa bók og við skrifum hana saman og já guð minn góður, einmitt hvar á maður að byrja
0: þú veist má ég byrja á því að spyrja þið út í svona þessa stórkostlegu andlegu reynslu út af því að ég man eftir í bókinni segir frá því að þegar uppkvötvar þessa velliðan innra með þér hvernig gerist það að þú ratar inn á þessa braut út af þetta ekkert sjálfgefið þarna
1: Nei,
0: veist, á áttunda og níunda áratugnum að fólk sé að nota hugleyslu svona markvist
1: einmitt, akkurat Nei, þetta var sem sagt, hvað á mér að segja, ég sem sagt byrjaði að læra huglega, ég man ég var að vinna í borgarleikhúsinu, held ég 95 og var algjörlega úrvinda eftir veturinn og mér fannst ég bara þurfa einhverja svona jartengingu og einhverja lendingu eftir veturinn og mér varst oft svona þegar maður í leikhúsinu, maður í svona tilbúnum heim, þú veist þannig að svona verður svolítið sérstakt að vera þar alveg heilan vetur þú veist, í svona einhverjum svona tilbúnum heimum og þar sem var að leika einhver aðra en sjálfa sig, þú veist, mér fannst ég þurfa að koma heim til mín.
0: Finnst þér eins og þessi heimur borgarleikhúsins þá, eða leikhúsins sé þá, þú getur ekki verið alveg þú sjálf eða sönn eða...
1: Jú, algjörlega, en það einhvern veginn sko, fannst mér allavega á þeim tíma þegar maður að leika semst aðra karaktera, maður að leika og fara inn í svona eitthvað tilbúin veruleika aftur og aftur yfir allan veturinn, að það hafði einhver svona sérstakku áhrif á mig allavega að þú veist að mér fannst ég svona verða hálf loftkennt, það var svona mjög sérstök tilfinning og vanta einhvern svona, einhverja svona tengingu bara aftur við mig, þú veist, við kjarnan minn og jartengingu þú veist að þetta eitthvað neginn allt svona ofsalega mikill sköpunarkraftur við þetta líka þú veist og mér fannst ég svona bara að þurfa að koma heim þú veist að lenda inn í mér
0: Já.
1: Og þú veist aðeins að svona aðtengja mig það svona held ég að þú veist þetta frí yfir sumarið fyrir leikara og leikhúsið ofsalega mikilvægt þú veist bara til að náttúrulega endurlaða batteríin og einhvern veginn svona safna sér saman
0: Já.
1: Þú veist, eftir þessa vegferð vetursinn, sko en allavega þarna var ég algjörlega svona búin á því bara, og ég mér datt í hug eða sá auglýst námskeið hjá Sri Chimnoy ekki hvort þú manst eftir því, það svona helganámskeið og það svona félagsamtök hérna á Íslandi.
0: Þið ekki hérna garðurinn, hérna veitingastaðurinn og þau sem eru þar oftast hérna við mann með góðan grænmitismat.
1: Algjörlega, ég held að það sé tengt í, sko, ég veit ekki alveg deila á öllu þar, en ég fór þetta námskeið og það hafði ofsalega djúpa áhrif á mig. En ég fann mig ekki í því að halda áfram þar, sem sagt á svona bóði upp á reglulegar hugleiðslur, en ég fann eitthvað neista og ég tók það neista og fór að búa til sjálf. Ég bara bjóð til, sem sagt, aðstöðu fyrir sjálf á mig, ég setti enju og fóninn og ég setti punkt á vegg og svo bara eitt ég á hverju mótni, þú veist, hálftíma í að horfa á þennan punkt. Og bara einbeta að kyrra hugann, vera með þessari tónlist og fór að upplifa og svo bara fannst mér þetta hafa svo ótrúlega áhrif á mig þetta sumar að hérna ég bara hugsa að ég verð að halda þessu áfram, ég verð að hafa þetta sem akkeri og ég hélt áfram með huglega sem stá á hverju mótni í 20-30 mínútur og mér fannst það algjörlega lífsumbreytandi og þar fór ég svona smám saman að upplifa einhvers konar svona nýjan heim innra með mér og kom fyrir að ég var að semst, svona ímynda mér þú veist að ég hef fór á Grand Canyon þegar ég bjó í Ameríku eða fór heimsækja Ameríku eftir ég flutti heimreindar en fór þang og upplifði sólaruppbrás þar og það var svo mögnuð upplifun og ég fór að kalla á hana inn í hugleysluna og stundum var ég bara í einhverju svona sælu vímu, þú veist, þannig í hugleysluna og ég vissi raunum var ekki hvað þetta var, þú veist, og fór á annan námskeið þar og einmitt var að deila upplifunum mínum og að það ég væri, þú veist, fær að gráta og eitthvað svona ég sagði, þú veist, ég held ég sé að verða eitthvað biluð, en hann var alveg bara nei, þetta er bara mjög, mjög gott þú veist bara, vá, þú veist bara ná árangri þú veist þannig, þannig að ég held ótröð áfram svo hérna koma þeim tímapunkti að það bara, að lífið að bara hrundi þú veist, það var algjört hrun og þessi stund sem að þú ert að vísa í hún átti sér stað eftir sem stað ég var hérna við skildum ég og fyrirhandi maðurinn minn mjög svona skyndilega og komið mjög óvart og bara lífi hrundi, ég var á mjög slæmum stað með sjálfa mig og með svona ákveðna átröskun sem ég hafði verið að glíma við í mörg ár. Ég hafði reynt að fara út til Bretlands til að reyna að halda áfram sem sagt svona okkar plönum, þú veistu, höfum áallega að fara út til Bretlands til London og ég reyndi að halda því til streitu og svo þegar ég komin út að þá var mér tilkynnt að pappi var með krabbamein og bara væri í raun og veru hugað, ekki hugað líf meir en kannski 4-5 vikur.
0: Já, þarna verður svona umsnúningur á lífiðin, þú segir eins og þú segir, já, allt hrynur
1: já.
0: og þú bara situr uppi með í rústunum eiginlega lífiðin.
1: Algjörlega og ég semst og einhverju fyrir þetta þá hafði ég líka sagt upp í borgarleikhúsinu. Ég var bara mér leið ekki vel eftir mér fannst ég að hafa misst sköpunarkraftin. Ég var einhvern veginn ekki að finna mig lengur. Og var bara í tómu tjóni, þú veist, og var á bara svona myndi ég segja, lægsta punkt lífs míns, þú veist, þannig.
0: Hvernig svo, líðan það? Getur það aðeins lýst þig?
1: Ég var bara komin í eitthvað ótrúlegt hugarvíl. Hérna, ég myndi segja semst, að þessi hérna, barátta mín við átröskunna, þú veist, í fjölda ár, bara frá því ég var, í raun og veru, frá því ég var úlingur, þú veist, og hafði verið, hafði fengið mjög vond skilaboð kannski frá foreldrum mínum þú veist, ég var svona svolítið bútuð þegar ég var lítil, ég meina samt ekki þú veist, þannig, bara svona heilbrigð svona kraftmikil stelpa eftir ég var svona 6-7 ára
0: Já.
1: Og það var og þeim, þau fundu þetta allt til foráttu, þú veist, og mjög svona skilaboð sem ristu mig að beini að ég væri bara ekki nógu góð eins og ég væri og mamma setti mig í megranir og alveg hræðilegar megranir og ég var send erlendis í heimavistaskóla sem sagt yfir sumurinn til Bretlands og til þess líka að grennast.
0: Og hvað ertu gömul?
1: Átta ára það fyrir ég fyrst sem sagt ein meðreindar hérna íslenski stelpu og svona megin málað var að læra ensku,
0: Já.
1: Þú veist, og að læra mannasiði, að verða semst góð stelpa og að grænast.
0: Ég las í bókinu, þú hefur bara grátið í svefnu hverju kvöldi heilt sumar.
1: Heilt sumar, alveg, og þetta var bara skelfilegt sumar af því að ég bara lendi í mjög alvarlegu einelti þarna úti og þetta var bara, þú veist, niðurbrotið barn. Þannig sem kom heim en kunni ofsalega góða mannasiði og talaði ensku hispuslaust og eins og innfætt og skemmt öllum, þú veist, með því en var einhvern veginn og ensamt, þú veist, voru mikil vonbrigði, þú veist, einhvern veginn að koma heim, þú veist, af því að mér fannst ég ekki fá þær móttökur sem ég hafði búist við og einhvern veginn þetta að ég náði þessum árangri að verða grönn, þú veist, það var einhvern veginn aðalmálið.
0: Hvernig hérna upplifið þú þessa stelpun núna getur þú svona farið til hennar og fundið hvernig henni leið og hvað
1: Já, almáttu, menn ég þú veist, og bara svo kom að þessu upplifun og eftir svo, hún glemist ekki
0: Já, algjörlega það verður þannig, við þurfum að halda í þræðina, ég skal reyna að muna en hérna, en sko út af því að ég verð svona svolítið forvitin um þú til þú segir, hún hagaði sér rétt og gerði allt rétt og var þessi prúða stúlka, hún var að reyna að fá samþykki fóldra sinna.
1: Eða? Já, 100%.
0: Já.
1: Og auðvitað voru þarna áföll líka sem að liggja dýbra baki, þú veist, bara svo ég búið til smá grunn.
0: Já, til grunnin og þú átt náttúrulega alveg sérstaka lífsreynslu bara á fyrstu mínútum æviðinnar.
1: Já, einmitt, þetta var, ég fæ alveg gæsa húð, sko, þetta var náttúrulega mjög já, svona dramatísk innkoma, skulum við segja ég semst tvíburi og ég segi náttúrulega frá það öllu þessu í bókinni
0: já.
1: En ég semst tvíburi og mikil hamingja semst foreldrar mínir eiga 5 börn áður en að það gerist og ég kem þetta 6 árum eftir semst á eftir semst þá yngstu af þeim hóp
0: þau eru 5 og svo eigaðu von á týpurum
1: og það var rosaleg tilhökun þú veist þau byggðu hefðu byggt hús á kirkju 4 í Hafnarfirði og það var þau þurftu að stækka húsið þú veist í von á þessum týpurum og byggðu við húsið og var alveg svona þú veist það var einhver alveg ótrúlega mikil upplifun fyrir þau að eiga von á týpurum og svo er pappi fæðingarlæknir hann er kvensjúkdómalæknir og fæðingarlæknir þá og hann er sá sem hefur tekið á móti öllum börnunum og hann tekur á móti okkur og systir mín kemur á undan og svo kem ég á eftir hérna, nei, ég kem á undan segi og er svona bara lögð til hliðar og, og hinn er á leiðinni. Svo kemur hún og hún getur ekki andað. Og hún nær bara, hún getur ekki, nær ekki andanum og mér skilst að þetta sé vandamál sem að síðan núna hægt að finna lausn á. Yeah. En þá, að þá voru engin ráð yeah. og, og ég eins og segja þetta svo dramatíst að þannig sem sagt pappi minn og þannig mamma mín, þú veist, og endalega hjúkunarfræðingur og hann læknir hann á staðnum og ekki þetta að gera. Wow. Og hann náttúrulega í, get ekki... Þú veist, ég hef stundum svona hugleitt inn á það eða fundið það í svona ferðalögum, þú veist, hvernig ástandi var raunmörulega, ekki svona innri ferðalögum, yeah, skulum við segja.
0: Já, honum.
1: Man getur bara rétt ímynda yeah. sér, þú veist, alveg náttúrulega allsherjar skelving og angistar ástand hjá mömmu og, mm. og pappi þannig að reyna að bjarga lífi barnsins sín sem að var síðan ekki hægt.
0: Og þetta var náttúrulega fæðing.
1: Það var náttúrulega fæðing og allt eins og átt að vera,
0: já.
1: En hún bara gat ekki andað, eða náði ekki andanum. Og ég og mamma svona sagði mér alltaf að ég hefði legið þarna nálægt, mjög þæg og góð.
0: Já.
1: Og ég, sem sagt svona, mér fannst það mjög áhugavert þegar ég var lítil, en þú veist, svo seinna þegar ég í minni innri vinnu og fer svona djúft inn á þetta, að þá var þetta bara frost þú já. Veist að var barnið var bara gersamlega
0: áfalla streita bara
1: já, algjörlega frosið þú veist, í þessu angistar ástandi sem var þarna ég held að þetta bara verið svona hernaðar ástand
0: sko. Við myndum, það er svona hennar eða, það er, barnið er að bjarga lífi sínu með því bara að fara í frís ástand og það, það er ekki að fá svörun á neitt
1: algjörlega, og það komið svo óvart sitnaði mitt, þú veist að því að þú veist, semst þessi svona sár ég kalla þetta sár, ég hann að vera svona áföll sem að gerast til dæmis svona ung að það er svo erfitt að nálgastu því að þau, þú veist, þetta er svona handan við rökrænu, þú veist, barni man ekki eða, eða semst fullorna manneskjan getur ekki munað hvað gerist en nú náttúrulega vitað og unni með það, þú veist að það gerast áföll bæði í móðurkviði og líka við fæðingu og svona samkvæmt þeim fræðum sem ég hef síðan lært að þá, þú veist, verður til ákveðin svona hvað maður að kalla það, svona persónuleika röskun eða semst svona ákveðin svona persónuleika uppgerð eða típa sem að ég lýsi líka í bókinni þar sem að verður alveg rosalega átaka mikið og erfitt að jartengja að koma inn í lífið þú veist, að maður skilur í raun og eru part af sér eftir, af því að það bara svo hættulegt að koma inn þú veist, að, að það að koma inn í líkamann og verða jartengt er bara stór hættulegt og þessi heimur sem að, þú veist er með þessum, þessari angist og þessum óta og þessu svona hernaðar ástandi sem myndast auðvitað oft við fæðingar er bara þú veist, hérna hættulegri nokkuð annað, þú veist, og barnin bara skilur sig eftir og
0: þess vegna Meinar þá sálina, eða hvað?
1: Hluta af sálinni
0: Má ég segja, má ég spyrja um eitt sem er bara mín persónlega reynsla því ég fyrir á sjúkrahús þegar ég mjög ung ég svona 12 mánada og ég á svona upplifin af því að vera á hérna bekk með hjúkrunarfræðing og lækni sem eru með svona skrýmsla andlit og ég finn sálina yfirgefa mig.
1: Já, einmitt. Nei, ég aftur fæ ég gæsa hú, skilur við úst að því að þetta er mjög raumurileg upplifun. Að barnið bara aftengir sig sér.
0: Já.
1: Og það er bara þekkt fyrirbæri í raun og veru með unga börn eða börn sem að lenda í erfiðum áföllum að þau bara ákveða að fara
0: Já.
1: Eða lenda í miklu ofbeldi eða öðru að þau aftengja sig þau eru bara ekki lengur á staðnum og fara í algjört frost og en svona kannski hæfileikarnir hjá svona börnum eins og ég veit að er alveg í þér líka er þá gríðaleg næmni það er ofbúslega svona sterk tenging myndi ég segja við hinna æðri veröld eða eitthvað sem er handan við líkamann eða þennan veruleika af því að hluti af þú veist, er bara eitthvað tengdur þangað sko.
0: Ég skilði Þannig að það eitthvað jákvætt við.
1: Klárlega og miklir hæfileikar í raun og veru það sem að liggja baki sem að ég náttúrulega uppgötu ekki fyrir en ég fullorðin, sko.
0: En það líka ákveð svona ströklu við að vera þá hér
1: Já.
0: Í þessum líkama, í þessari jarðvist.
1: Algjörlega.
0: Og þar eins og þú segir, ég fyrir svona persónleika röskun eða hvað kallar þetta?
1: Já, semst það semst alveg stórkostleg bók eða þetta líka fræði Barbaru Brennan sem að ég semst lærði í hennar skóla í 7 ár.
0: Já.
1: Að það eru, hennar fræði eru byggð á ákveðnum fræðum sem að, þú veist, eru svona ákveðin sálfræði og það til frábær bók sem heitir The Five Personalities og eftir Stephen Kessler Mm-hmm. Og hann lýsir þessum 5 svona persónuleika típum og það mætti segja hver sem sagt svona persónuleika típa með ákveðna persónuleika röskun.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist,
0: en kannski allir með einhverja persónuleika röskun þá.
1: Já, í raun og veru og eru svona ákveðna típur þá út frá ákveðnum áföllum á vissum aldri sem þau lenda í.
0: Mm-hmm.
1: Eða sem sagt út frá þeim áföllum á hvað aldri hérna áföllin gerast.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta stórkostleg fræði og hann einmitt vísar í bækur Barbaru Brennan til þess að skilja líka orkuna eða hvernig orku uppbyggingin í þessum persónuleikum þá eða semst þessum persónu típum. Og svo náttúrulega leggst ofan á þetta sem sagt svona önnur annað áfall og það náttúrulega þessi missir. Þú veist að bæði þessi ógn og skelving að koma inn í heiminn í þessar aðstæður og svo þessi djúpi missir og að vera yfirgefin
0: að vera af systuðinni sem
1: já,
0: að
1: verða ein eftir
0: þeir eru búin að vera eitt alveg fram
1: já,
0: að því
1: já, í raun og veru og ég náttúrulega uppgötva það ekki fyrir en bara ég fór að vinna í sjálfur mér þú veist hvað, hversu djúp áhrif það hafði haft á allt mitt líf Ég mani mitt að hérna einmitt svo bara flökkum fram og tilbaka Já. Og komum kannski að þessari andlegu upplifun og eftir. En ég man eftir einmitt og hérna þegar maður minn tilkynni mér semst eða fyrirvinandi að hann vilji skilja
0: Já.
1: og við skiljum semst að endum þar
0: Já.
1: Að ég skilja skildi ekki, þú veist ég var alveg svona í fullorðins vitundinni, alveg ég skildi þetta þú veist það var, við höfðum fjarlags þú veist það var eitthvað að klárlega sem ég hafði líka fundið en ég var bara svo trygg og trú að ég einhvern veginn bara afneitaði því en sársökin sem að rifnaði upp, þú veist þetta var bara þú veist, ég skildi ekki þess að ofboðslega djúpu sorg og sársöka sem að, þú veist, bara var eins og rifi mig á hól í raun og veru, þú veist, að missa
0: hann
1: frá mér, þú veist,
0: og að missa það er aftur, ert að missa tenging
1: algjörlega, og þá
0: er það
1: var mín meining
0: þú er búin að mynda tengingu
1: mm-hmm.
0: og svo fer hún og þá
1: og þá rifnar í raun og veru bara upp þetta sár, finnst mér þú veist, setna þegar ég skildi það að við þetta sár við þennan missi við tvíbrann minn af því að auðvitað fer hann í mjög djúpa tengingu við mig fyrir vöndum maðurinn minn vorum saman í 15 ár og hérna og þegar hann fer þá bara svona eins og að slitna eitthvað aftur og ég svona innra með mér þá held ég að hef bara verið upplifa þennan djúpa missi aftur
0: án
1: þess að ég hefði hugmynd hvað var að gerast sko.
0: Já, já. Þannig að hugsanlega ef þið hefðu ekki skilið þá hefur hugleitt það hvað þið gerst sko ég var oft veltið fyrir mér þeir sem sleppa við áföllinu og geta bara einhvern veginn silt í svona ákveðunni sátt í gegnum lífið
1: Já.
0: Án þess að verða fyrir svona einhvern djúpum sársöka sérðu fyrir þeir að það hefði verið möguleiki fyrir þig að halda þannig áfram
1: Nei,
0: þú sérðu ekki sem möguleika.
1: Nei, ég bara, þú veist, ég get ekki líst í, þú veist, hversu þakklátt ég í dag, þú veist, fyrir allt það sem gerðist og alla þessa umbreytingu og bara þetta svo ótrúlegt ævintýri í raun og veru sem að, þú veist, ég, einhvern veginn, maður fær að upplifa bara í þessu andlega ferðalagi og þessari innri vegferð, skulum við segja, þú veist, að ég get bara ekki ímynda mér að hefði geta orðið nokkuð með einu öðruvísi að hafa farað mis við allt þetta en á þeim tíma var þetta náttúrulega bara þú veist, ræðilegt, þú veist, það var bara...
0: Getur þú borið saman þess að þær konur sem að...
1: Ég upplifði þetta verið. Stundum, þú veist, þessa fortíð. Ég upplifði þetta stundum bara sem fyrra líf. Þetta mjög svona sérstök tilfinning, þú veist, að því að þetta svo mikil umbreyting sem að ég fer síðan í gegnum að mér, að mínu áliti eða mér finnst, ég upplifði. Og hérna, og náttúrulega vinn einhvern veginn mjög djúft í öllu því sem að er komið, kemur fyrir og er ennþá að, þú veist, maður heldur maður hætt aldrei. En ég upplifi þetta eins og fyrra líf. Það mjög sérstakt, sko, því að ég bara er einhver allt önnur manneskja en samt auðvitað með alla þá eiginleika sem voru þá. Mm-hmm. En bara einhverju svo...
0: En varst að fara mis við þá einhvern veginn að upplifa lífið áður, eða hvað er það sem
1: mér
0: að breytist?
1: Mér finnst það, sko, eða, semst, en auðvitað, sko ok, svo förum aftur inn að þessa sem var 6 og 7 og fekk öllu þessu vonduskilaboð og var í mikill angist enn og aftur, þú veist, allt var fullkomið og það var allt mjög svona slett og felt og fullkomið heima og allt mjög fallegt og gott út á við og hérna og það var margt alveg dásamlegt og ótrúlega fallegt við fjölskyldum mína, þetta var náttúrulega bara einstakt fólk, pappi var stórkostlegu læknir og ofbúslega velmetinn og föðu fólki mitt ofbúslega mikið svona hjartafólk og bara ofbúslega gott fólk og svo voru bara þessi svona vandræði sem að og þessi erfiðu skilabóð þú veist, mamma elst upp kannski við mikinn það er allt mjög strangt í kringum hana og þessi svona útlitsímynd sem að einhvern veginn þau verða bæði mjög upptekin af. Yeah. Og allt þetta, svona allt er það verða vera mjög fullkomið út af við. Yeah. Og halda ímyndinni, aldrei að gefa neitt sem sagt, til kynna sem að gæti rýrt á ímynd.
0: Akkurat.
1: Og halda að við öllu, þurftum...
0: Hérna, svona fyrir sig sem að gæti, já, einmitt, svona sópundi teppi og fela
1: hérna,
0: og þetta viðkvæði, hérna, hvað heldur að fólk haldi, hvað heldur að fólk segi, þú veist
1: Já, algjörlega
0: Viltu haga þig vel
1: Já, viltu haga þig vel og bara ekki sína neitt, já. Ekki gefa neitt að kynna, ekki segja frá neinu slæmu og mamma, hún hafði reyndar þann góða eiginleika og hún bara forbað allt illt umtal á heimilinu um aðra hún vildi ekki að það er þið tala illum aðra því að henni fannst hún alveg skynja að það hefði neikvað áhrif í garð annara en það fylgdi þessu samt þó þú veist þessi ofsalega bæling á tilfinningum og einhverju óþægilegu þú veist það mátti aldrei vera neitt óþægilegt og óþægilegar tilfinningar þú veist einmitt ég meina það var ekki einu sinni þú veist, jarðaför, almenn jarðaför fyrir systur mína, þú veist, það var bara þögn eða, semst, í kyrþi í kapellu og það var komið heim og sískinni mínum í raun og veru allavega sem að systur mínur hafa deilt með mér að það var bara ekkit sagt, það var ekkit talað þetta.
0: Kom bara eitt barn í staðan fyrir
1: tvö. Kom bara eitt barn í staðan fyrir tvö og bara við höldum bara áfram eins og ekkit hafi skorist. Og það er náttúrulega bara næringri átt, þú veist, við vitum það í dag. Og svo eignast mamma barn aftur eftir 6 ár og sem að ég held að svona hafi átt að hjálpa henni að komast yfir þetta áfall en svo bara endar hún í miklu vandræði með sjálfa sig sko. Þannig að þetta er svona
0: Fór hún að drekka?
1: Hún fór að misnota áfengi.
0: Já, og þetta var örugglega erfiður tími fyrir konur. Já, það var svo mikil einmitt svona það þurfti að vera svo sætar fínar og máttu ekki hafa tilfinningar og svo var þetta bara að gefa dísipam og eitthvað til þess að líða vel og þola aðstæðu sínar.
1: Já, og við vorum einmitt að tala það ég og maðurinn minn í gær, þú veist að það var bara veitt valíum þú veist eins og ekkit væri þetta Og maður mjög var einmitt að segja, þú veist að það var kallar mothers, little mother's helper.
0: Já, það er alveg heil fræðigrein þetta, hvernig Ótrúlegt. Var far, þær fengu bara pillur heim í pósti til þess að gera þær sko háðar þessu. Það var einhvern veginn engin að spá í hvaða afleðingar þetta hefði, það bara höldu þeim góðum.
1: Og þú veist, og bara ótrúleg, þú veist, hugsun á bakvið, eða skuli, þetta skuli vera að hafa verið í lægi eða þannig og enginn hafa átt að sé á því, þú veist, hvað var í gangi.
0: Akkurat.
1: Þannig að ég man eftir ég að hún svona fór að nota vín til að slaka á og ná sig niður og svo bara fór þetta því miður út í misnotkun sem að þú veist, svona hafði mjög mikil áhrif á mig og yngri bróður minn sem að vorum eftir heima af þessu leiti og líka auðvitað eldri systur mína líka. En þú veist þannig
0: að
1: þetta
0: Var það verið að drekka í svona kaffibollum og eða þú
1: veist Nei, alls ekki, en það var bara semst falið, þú veist, ég var alltaf að taka til þegar ég var úlingur, þú veist, ég var svona mjög voru látnar vinna húsverkin eða semst ég var að mamma var náttúrulega mjög upptekin af því að hún var líka ótrúlega mögnu kona og stórkostlegur frumkvöðull. Ég meina hún var fyrst með fyrstu jókakennurum á Íslandi og stofnaði fyrstu held ég heilsurækt á Íslandi og var að vinna heilsurækt fyrir gamalt fólk eða eldra fólk og þetta var algjör nýlunda og hún gjörbreytti mataræði sinu, hún náði heilsu eftir að hafa verið með mjög alvarlega svona nýrnarsjúkdóm, þú veist, á miðjum aldri og var og fekk hérna svartabelti í judó út í Japan 50 skiljum við þetta var bara hún var ótrúleg en síðan á kvöldin að þá þú veist var hún að reyna að ná jafnvægi og við sáum húsverkin og þá fór ég að finna tómar vínflöskur hér og þar og hafði gríðarlega áhyggjur af þessu og svo en það var bara sussað og ekkert gert og hérna ekkert og bara sussað í raun og veru
0: og pappiðin var þarna og lét þetta yfir sig ganga
1: pappi lét þetta með svona viðgangast og gerði ekkert í raun og veru sem að ég vissi þú veist, ég veit ekkert hvað gekk á bakvið tjöldin en ekkert sem að ég var meðvituð heldur var þetta bara og hún svona alltaf bara fór hún í þunglindi og var í svona sveiflum þú veist, örugglega verið á einhverju rófi, þú veist, með svona sem að ég að segja, þú veist, og það mín tilfinning og við ekki hvað sískinu myndi finnast en það en þetta mín tilfinning að hún hafi verið á einhvers konar svona
0: Asperger? Á einhverju svona Asperger rófi?
1: Nei, semst svona freka myndi segja svona bipolar, hvað það kallaði í dag, semst svona semst hæður og læðir.
0: Já,
1: og
0: sveiflur.
1: Já. Og svona geðhvarfa sýki eða þannig að sem bipolar eins og að kalla einu sinni. Og það var náttúrulega óbúslega erfitt og svo bara fór að koma gríðaleg skapköst og svona ákveðin aggresjón sem að þú veist reyndist mjög erfitt. Þannig að úlingsárin voru svona í minningu bara algjört helvíti. Þú veist, algjört helvíti. Þú veist sem að ég þráði að komast í burtu frá sko.
0: Var hann þá sem sagt svona reið við þig
1: og stjórnsum? Já, og ábóðslega stjórnsum, gríðaleg svona, já, rosaleg stjórn á öllu og hérna,
0: má svona ógnarstjórnum sko. Ógnarstjórn, hver var ógnin?
1: Þú veist, ógnin fyrir mig var í kjölin, myndi ég segja, út frá þessum sárum frá djúpri fortíð, þú veist, að missa ástina, að missa hennar velvild, að missa hennar tengingu við mig, þú veist, að hún yrði mér frákverf og ég skildi það setna að það var bara hérna, mesta skelving lífsmíns var svo tilhugsun að missa hana í burtu frá mér, eða hún myndi hætta að elska mig, eða að ég yrði ekki nógu verðu eða nógu góð til þess að vera elskuð bara eins og ég væri að því ég, þú veist, og þannig að ég átti mjög erfitt þó að ég semst fyndi mátt minn, ég fann mátt minn líka þessum árum, ég fór í verslu og hérna blómstraði í verslu og fann bara ótrúlegt frelsi í verslu og fór að kafa í félagslífið og nauti þessi botn, það einhvern veginn svona bara braust út þessi sköpunarkraftur sem er í mér þessi eldur í raun og veru sem að blunda þannig líka og ég fór svona aðeins að reyna að standa upp í hárin á henni og sem að varða oft að heftalegum rifreldum sko, það sem að ég var að reyna að standa með sjálfur mér en en alltaf að þá búkkaði ég og leti minnipókan og fór inn til mín og náttúrulega bara grét og var niðurbrotin þú veist, og undirlát í raun og veru eða sem það var let undan þessari stjórn að ég held að ógnin hafi verið að missa hana frá mér eða missa þessa velvild missa ástina
0: Þannig að þú upplifir að það var svona þetta var svona skilirt ást
1: Já, ég upplifði það auðvitað þú veist, að því ég bara var mjög, ég upplifði mig aldrei nógu góða eins og ég var
0: Já.
1: Þú veist, ég var alltaf einhvern veginn að þurfa að reyna að breyta mér að breyta líkama mínum að breyta því hver ég var og ég náði því svona með því að vera ofurdugleg, þú veist, Já. Var alveg fyrirmyndanemandi og stóð mig ótrúlega vel í öllu og hérna og fékk velvild fyrir það og þá náttúrulega gengst maður upp í því
0: Já.
1: En

0: leiskortur. Þú veist að því að hún auðvitað líka síðan þegar ég að bara í frum bensku og þá hún náttúrulega bara í ótrúlega djúpu sorgaferli.
1: Já.
0: Og ég skil það mjög vel, þú veist, það ekki það að ég skilja hann ekki. Þú veist,
1: Nú var örglega að gera sitt besta, sko, með það sem að...
0: Og ég virkilega náði sátt við það setna.
1: Já, þú náði sátt við það setna.
0: Algjörlega.
1: Já.
0: Og en...
1: Meðan hún lifði.
0: Já, ég gerði það á meðan hún lifði. Við áttum í raun og er alveg ótrúlega svona dýrmætt samband undir lokin og hennar ævi. Þú veist, það sem að ég var... í þessu ástandi af bara það sem að ég var í mínu tímabili af örmögnun og kulnun og það einhvern veginn þróaðist þannig að ég fór að hjálpa henni og vinna fyrir hana og þá svona náðum við að kynnast upp á nýtt og ég náði þessari sátt gagnvart henni en þetta var ekki grín
1: ég seti sér saga margra af okkar kynslóð sem þú ert að lýsa svona þetta kannski hérna já eiginlega skortur á tilfinningalegri færni í uppeldis uppeldi barnanna.
0: Já.
1: Út af því að það var ekki þau höfðu ekki heldur fengið það.
0: Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega.
1: Það verið svona og þetta, ég svolítið áhuga á þessu hvernig þetta að þróast allavega við erum að taka þátt í merkilegu þróunarferli mannsins.
0: 100% og kynnslu þetta kynnslu. Þú veist, ég hugsa þetta svolítið þannig. Ég svona hef líka svona unnið svolítið með það og það svolítið líka tengt þessum fræðum, þú veist, að vinna með hérna sársauka kynnsluðana. Þú veist, eða heila í raun og veru tilbaka. Og ég finn oft mjög sterka tilfinningu fyrir því. Þú veist, hvernig bæði þessi ofboðslega harka og þessi þörfu þetta bara til að lifa af. Ég meina þetta voru rosalegi tímar. Og síðan, sem sagt svona hvernig hjartað smám saman fer að fá meira og meira rými að mínum mati í hverri kynslu og fætur öðru annari, segjum við. Yeah. Og mér finnst það líka birtast hjá hérna... Í þeirri kynslu líka, þú veist, það voru breytingar, ég meina mamma var mikil umbreytinga manneskja og hún breytti gríðarlega miklu í sínu lífi og síðan kannski, þú veist, það sem hún náði ekki mögulega að vinna úr eða gera, að það eru við að gera, Já. Eða sinst okkar kynslu.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég svo sannfærð það að þetta er, þú veist, ein kynslu eftir aðra.
1: Finnst þér ekki mikið? Þessi kynslóð, okkar kynslóð, hún er að gera svo mikið því hún er að leysa úr, kannski, þú veist, mjög miklum, hvað ég segja, mikillega áfallastu. Við erum allavega, við erum að fá upplifa stórkostlega tíma.
0: Í
1: sem að það er einhvern veginn möguleiki á að gera og laga svo mikið.
0: Já, og bara umbreyta og verða að mínum að þetta bara... ný manneskja eða verða í raun og veru svona það sem að ég elska að kalla bara svona besta útgáfan af manni sjálfum, sko.
1: Og kannski tengir við það að við séum einhvern veginn að, já, að sálin sé að fá að ég veit ekki hvernig ég orða þetta, þetta er líka þetta er svo abstrakt, en einhvern veginn það heilun sálarinnar ég veit ekki, getið það verið eitthvað þannig, eða hvernig myndir þú upplega, finnst þér eins og þú sér búin að ná sálinni svona í allir að hennar einhvers konar heilun sálarinnar hvernig myndir þú kalla
0: það? Ég svona myndi vilja orða það þannig kannski, svona ég þarf aðeins að hugsa mig þú veist já. Að fyrir mér og í gegnum alla þessa vinnu sem að ég hef farið í gegnum og svona þetta andlega ferðalag og þessa tengingu sem að mér finnst svo óendanlega sterk við eitthvað æðra og eitthvað stærra og meira eitthvað ótrúlega kærleika og þennan nista sem að við höfum öll í okkur að sálin eða semst, þessi ljóskjarni eða er eitthvað einn að fá að líkamnast betur og betur, að við erum að verða meira sem sagt, hver við raumurlega erum, þú veist að líkamna sálina og hún fái pláss í hylkinu í kerfinu, þú veist og mér finnst í stundum þegar að ég er að sem sagt, að hugleiða eða vinna þessa djúpu vinnu svo orkuvinnu, að það er einhvern veginn að bara hreinsa kerfið, þú veist, hreinsa allt þetta gamla í burtu þannig að, þú veist, hver ég raunverulega er sem er þá

0: mætti segja sálin eða þessi, þetta ljó, þessi ljóskjarni eða guðum að vita hvað fólk veit kalla það.
1: Hvað ertu þá að hreinsa í burtu? Áttarðu það
0: ég, mér finnst ég vera að hreinsa í burtu áfalla orkuna, myndi ég segja, áhrif kynslóðana, áhrif gamalla hugforma og hugmynda sem að eru greift í okkur eins og þessi til dæmis þessi hugmynd eða svona hugmynda minnstur að ég sé ekki nógu góð eins og ég og að ég hafi ekki nóg, ég mun aldrei hafa nóg, ég mun aldrei hafa nóg ást og á þeim tíma var það aldrei nóg af einhverju, þú veist rosalega leitandi að fá eitthvað uppfyllt og þá og þegar ég yrði grönn og þá loksins yrði allt í lagi eða þegar ég yrði fræg að þá myndi loksins allt verða í lagi eða þegar ég næði einhverjum ákveðnum árangri að þá loksins myndi þessu skortur verða uppfylltur en þú veist, en síðan að losa þetta úr kerfinu og einhvern veginn bara verða heilli og heilli og svona sterkar í sér og meiri svona þessi svona, þetta er svona auðvitað kannski svona einhver idealismi eða semst að einhver svona hugmynda einhverju útópíu en það er sama, þetta er mín tilfinning að þú veist að verða meira maður manns sanna sjálf
1: Já sem og þetta, kannski laust við alls konar svona alls konar hugmyndakerfi og svona eins og þú segir eitthvað í hérna að þessari erðarsynd
0: Já, þessari, mætti kalla það erðarsynd og þessum, þú veist, áföllum ég meina, þú veist, í mínum fræðum og því sem ég starfaði við og annað þú veist, það náttúrulega innu mjög djúft með áföll og út frá líka orkufræðum eða bara að vinna með það í líkamanum og þú veist, og eins og bókin stórkostlega, líkaminn geymir allt þú veist, eftir Basel van der Kolk að ég meina og þessi fræði sem að Gabor Matei er að tala líka og öll þessi áfallafræði, ég elska þau, þú veist, mér finnst það líka alveg stórkostleg og það er einmitt þetta, þú veist, að bara að reynsa þetta, losa þetta í burtu, þannig að maður verður svona hreitt farvegur fyrir eitthvað sem að er heilla og betra og ánægilegra að lifa með.
1: Þetta er líka forunilegt og nú hérna svo gaman að fá að setja orða á þetta þetta svo abstrakt sem við erum að tala
0: Algjörlega.
1: En þú segir farfugur fyrir hvað þá er, kemur í staðin hver hvað er það sem við hvað er það sem sálin býður sem er annað en það sem að við höfum verið kannski hefur verið sett inn í kerfin okkar
0: Þá kannski er kannski mögulega góði tímapunktu til að svona aðeins að fara inn í þessa andlegu upplifun sem að ég var fyrir þarna á þessum tíma. Ég var algjörlega brotin, þú veist, ég var bara gjarsamlega myndi ég segja brotin manneskja, þú veist, mér fannst ég svo fullkomlega misvefnið. Á þenn tíma, þú veist, það bara allt hefði misafnast.
1: Bara þá hugsanirnar að þú værir misafnuð og ekki nóg.
0: Ég hefði ekki semst að eitthvað hefði mistekist hrapalega, þú veist með, þú veist að ég hefði svona mist úr höndunum á mér þú veist, þennan draum, þú veist að verða ég veit ekki innanlega náði ákveðnum árangri og ákveðinu svona það sem að þú veist svona velgengni sem leikona eða eitthvað þannig og svo einhvern veginn bara hvarf þessi sköpunarkraftur í borgarleikusinu ég misti þetta hjónaband frá mér, fannst mér, þú veist, ég var að missa tökin á líkama mínum þú veist, á í þessari hræðilugu hugarvíl sem að átröskun er og missa stjórn á sjálfur mér þú veist, og líkama mínum og
1: komin í svona sjálfseyðandi kannski
0: bara,
1: hugsun
0: já,
1: og hefðin
0: bara algjörlega misefnuð bara mér hefði ekki tekist neitt af þessu
1: og hvað gerist ekki, út í að þú tala átröskunina, hvernig er það einhvern veginn að ertu að skafa þig eða ertu að hegna þér eða hvernig gerist?
0: Ég myndi segja bara svona áður ég svona aðeins að skjóta þín áður ég fer svona dýbra í að lýsa því sem að gerðist að að átröskunin var komin myndi ég segja alfærið út frá þessari skorthugsun þú veist að ég væri ekki nógu góð og að ég þyrfti einhvern veginn alltaf að breyta mér og það verður til þetta bara svona fíkni hugsun sem að síðan og óbúslega stjórn að reyna að finna einhverja leið til að hafa stjórn á einhverju að því að af því að það allt óstjórnlegt og líka sem alkoholista sem ég vil man aldrei greind eða gekkst aldrei við því að hún alkoholista en ég kalla þetta bara barn alkoholista að þú veist að það verður þessi djúpa meðvirkni og þessi sífelda tilraun til þess að verða einhvern veginn fullkomin og það bara verður að fíkn þessi skortur verður að rosalegri stjórn sem ég innra með mér þú veist til þess að hérna að reyna að ná einhverjum tökum á lífinu af því að það allt í óstjórn móðir minn í óstjórn, heimilið í óstjórn ég í óstjórn lífið, þú veist, að missa þú veist, hérna bara það engin stjórn á neinu í upplifunni og þá held ég að þetta hafi verið svona einhver desperat leið til þess að fá stjórn á einhverju og svo bara fer það út í öfgar síðan, þú veist, óbáslegar megranir þú veist, átköst þú veist, það var þannig sem að byrti sem ég þú veist,
1: átköst,
0: í átköstum
1: hæma, ég kastu.
0: Ekki kastu upp sem betur fyrr fór sem betur fyrr aldrei þangað en það voru þessar sífældu megranir sífældu þá sem endaði í átköstum og óbáslegar hugarvíl og hérna hann að þetta var svona allsherjar niðurbrot bara þú veist að ég bara væri einskisvirði og bara misefnaði pappír og svo fór ég út í þessu ástandi sem til London og var eitthvað að reyna þar en bara var í raun og veru bara að reyna að jafna mig þú veist og fekk bara taugafall algjörlega þú veist þar og bara brotnaði niður og, en hélt einhvern veginn við keipin sko bara nú allir ég þú veist að þetta gekk allt út á að hafa einhverja stjórn sko já, og allt innra
1: og enginn máttu vita að þið leið svona kannski
0: nei að jú reyndar þá var ég búin að viðurkenna vannmátt minn og reynda að fara í OA og það bara var ekki rétt fyrir mig og endaði hjá frábærum sálgreini henni Sæunu Kjartansdóttur sem að bara ég átti líf mitt að þakka þá og bara ég fæ núna alveg svona gæsa húð sko að þá loksins bara þú veist gat ég raumurlega viðurkennt vannmátt minn og leita mig hjálpar og þar fór þetta bara flæða allt saman þú veist og þá áttaði ég mig líka á því bara guð minn góður þetta var náttúrulega ekki almennlegt ástand þú veist það sem ég hafði verið að upplifa frá æsku og áttaði mig á öllum þessum áföllum sem að í mínum bókum hefði ekki, það bara var ekki til þú veist, ég átti fína æsku og allt var flott og frábært sko,
1: ég held að sé nú oft þannig erfitt að einmitt, allt sem að leit svona vel út að ætla svo að fara einhvern veginn að skýta út þá mynd með því að segja sannleika
0: og það var aldrei neitt að hjá mér og fyrirhandi manni mínum og það bara var allt einhvern veginn þú veist leit rosalega vel út á við og það gerði það, ég meina var allt rosalega fínt og flott út á við líka hjá okkur og mér og þú veist og svo bara þessi nagandi hérna vanlíðan á bakvið þannig að ég bara var með allt niður mig skulum við segja og svo kemur þess að koma þessa frétti sem það pappi líki hann að vera döðanum og pappi var bara minn klettur í lífinu hann var það, hann var mitt myndi ég segja bara akkiri einhvern veginn þessi sterki stöndu í maður sem að þú veist hafði óbáslega mikið og gott hjarta sem að mamma hafði líka en hún hafði þessi svona aggressífu þú veist hlið líka
1: Var hann að taka utan við þig og halda þér?
0: Hann tók utan um mig
1: segja fallið orðin
0: Já, hann hafði alveg þessar skoðanir líka að ég þyrti að breyta mér en kærleikurinn samt og nærveran sem hann gaf mér, þú veist, var bara dýrmætir og nokkuð annað sko. Og hann hafði alltaf ráð ég gat sest niður með honum þú veist, og við gátum tala saman þú veist, hann var svona sá sem ég gat svolítið speglað vandamál mín með að einhverju leiti ekki gagvart mömmu eða ekki gagvart því sem var að gerast í fjölskyldinni en
1: þau héldu þétt saman
0: já, þau gerðu það þau gerðu það og allavega þá var aldrei þú veist, það var aldrei svona almennlega að mínum að tekist á við það þú veist, en við vorum samt svona ákveðni bandamenn, ég og pappi þú veist, sem að verður til að öðru svona persónuleika myndi ég segja, varnar kerfi þú veist, að ég var hans þá bandamaður gagvart mömmu, sem er náttúrulega alls ekki heilbrigt
1: sem er svona meðvirknisbandalag, svolítið
0: nákvæmlega, sem er náttúrulega bara alls ekki heilbrigt heldur
1: nei
0: En hann, sem sagt, lá þarna fyrir döðanum og var, sem sagt, hérna, lá í stofunni heima og ég fór heim, tók það sem blessunarlega þá ákvörðun að fara heim og vera með honum. Ég bara fór í herbergi litla bróður míns og hérna var þar og var, eins og ég segi, algjörlega niðurbrotin. En það var einhver ótrúlegur andi sem að var þarna á heimilinu á þessum tíma og það kom kona þarna sem var að hjálpa okkur og hún og við náðum mikið þú veist vel saman af því að þarna hafði ég svona, var ég farin að hafa mikinn áhuga á andlegum málum og var annarlega hugleiða og var svona upplifa eitthvað í gegnum það og svo hún benti mér á bók sem að heitir hérna Bók Emanuels sem að er til í betra lífi og hérna og er að mínu mati var svona fyrsta bókin sem að hafði þessi djúbstæðu áhrif á mig, þetta svona í bundnu máli, svona í svona eins konar ljóðamáli, þetta er semst svona hlaðið niður eða svona download eða hvað maður að kalla það svona
1: hver fekk þessa, þetta
0: channeling
1: hver fekk þetta niðurhall?
0: Hún heitir Pat Rodegast sem að skrifa okay. þessa bók og kom svo reyndar seinna í ljós að hún væri mjög góð vinkona Barbaru Brennan sem að stopnaði hennar skóla sem ég fór í hann að var einhvern veginn merkilega hvernig lífið tvinnst eða svona tvinnast en ég sem las þessa bók og ég bara, wow, þú veist, þarna er sannleikur þetta er, this is it og svo
1: hvað var það?
0: Það var bara allt í sambandi við sko hjartað
1: Já.
0: Að hjartað væri númer eitt
1: Já.
0: Og að öll viskan kæmi gegn hjartað og það hlusta hjartað og að vera að finna fyrir sem sagt sko þessum veruleika handan við orð í gegnum hjartað og þú veist og að þessi veruleiki handan við orð væri raumurlegur og væri raumurlega til
1: Ertu til í og eftir þegar við erum búin að klála þess, þennan þrá með andlega upplifin að þess að hjálpa mér að skilja hjartasál
0: þetta endilega,
1: út frá brennanfræðunum
0: ég er ástfangin af öll í sambandi við hjartan þannig að þú talandum að vera í, hérna, ástfangin af hjartan
1: er, hérna, spennandi hérna, einsýn hérna eftir því að það er náttúrulega engin sem hefur eiginlega engin sem ég veit á Íslandi sem hefur farið jafn djúft og langt inn í þessa andlegu vinnu sem sagt, með þessum sama hætt og þú
0: Já, einmitt, akkurat já, ég veit ekki, hver veit en allavega
1: og mér finnst þeirra ákveðn samsvörun allavega hjá fólki sem að hefur fengið svona mikla tengingu við sjálfan sig á þennan hátt sem að þú hefur gert sem að er fær svörin í rauninni bara innra með sér, svona download og svona
0: Já, einnig.
1: Þannig að allavega hann er áhugavert en ég vil endilega heyra söguna áfram það sem er nálgast
0: Já, og ég sem sagt er þarna bara í sófanum hjá bróðum minnum, sem sagt gamla sófanum hans og er bara örmagna þú veist, og ég hef samt verið að þá að lesa þessa bók og hugleiða leið og svo svona nú loka ég augunum og svo bara fer einhvern veginn allt í einu eitthvað að gerast Og ég bara er með hugan á hjartanu og ég finna bara, þú veist, svona aðeins að það er svona læðist innum leið og ég tengi við það. En það er bara þessi tenging við hjartað og svo einhvern veginn fer eitthvað að magnast innra með mér. Og ég bara, það er svo erfitt að setja þetta í orð. Ég reyni mitt besta í bókinni að setja þetta í orð. En það ég bara, semst, fer einhvern veginn svona bara að víkka út, þú veist, það er einhvern veginn svona ótrúleg svona útvíkkun sem að fyrir að gerast innra með mér og ég finn fyrir mér líkamunum, ég finn í hjartanu en ég bara verð einhvern veginn semst svona rísa verð alltaf stærri og stærri og svona einhver ótrúleg útvíkkun sem að er að eiga sér stað innra með mér
1: Ég myndur tengja við að ég manna, ég upplýði einhvern tíma svona eins og ég verð að framkallast, eins og ég verð að fylla út í mig.
0: Nákvæmlega. Að vera framkallast, þetta svona áhugaverð líking, það var eins og að bara ég væri að fara í svona í gegnum frumurnar mínar svo skapa ég hugleysli sem ég var að reyna að lýsa þessu líka að ég væri einhvern veginn í svona í gegnum frumurnar, þú veist að yrði alltaf svona smærri og smærri einingar og ég yrði einhvern veginn bara að í raun og veru engu þú veist, og ég bara varð allt innu að ekki neinu þó ég fyndi fyrir líkamanum og öllu því en ég var og svo bara fór að koma inn þessi ótrúlega alveg þú veist þessi ótrúlega sæla sem maður ekki hægt að lýsa. Og hérna...
1: Akkur heldur að... Hvað finnurðu núna?
0: Getur þú veist, núna bara, þú veist, svona... tengi ég mig við í raun og veru þessa sælu sem að er allt í kringum okkur, myndi ég segja, og er hluti af þessu, þessari ótrúlegu orku sem að er innra með okkur og allt í kring, allt um kring, ég veit ekki hvað að kalla þessi guðlega vitund sem að allt í einu svona, pú, þú veist, svona brestur í gegnum hjartað og einhvern veginn semst framkallast þar. Og ég bara fór að finna fyrir þessari orku og þessari sælu tilfinningu og var svona einhvern veginn svona grát hlæja innan með mér eftir bara eitthvað svo ótrúlegt og ég bara var þarna einhvern veginn og mér fannst ég vera bara eitt með öllu og vera ekki neitt þú veist, vera bara ekki núll, ég var allt þú veist,
1: en Já, hluta öllu
0: hluta öllu, Já. En ég var samt ég þetta var svo furðuleg upplifun og í þessari ofbáslegu sælu innra með mér þú veist sem að er svo erfitt að lýsa í orðum eða einhvern veginn í tjáningu jafnvel þú veist
1: og Alla, ég alsælu tilfinning að vera þú í þessum líkama þú veist
0: ég
1: veit hvað það ég veit hvað það
0: ok
1: já
0: akkurat og þetta er magnað og makalaust og eitthvað sem að já sem að bara ég hafði aldrei upplifað nokkuð tíma ever, þú veist, fram að þessari stundu og ég fann engan tíma líða og það var bara ég var bara þarna í þessu svona algleymi ástandi og svo þú veist, svona hérna, það var ekkert eitthvað sérstakt sem að ég sá eða gerðist en það var bara þessi tilfinning að því að vera ekkert eða vera allt samt um leið og ég væri ekkert vera sem sagt hluti af einhverju mögnuðu og stórkostlegu sem engin orð fór lýst friður handan við allan skilning sæla handan við allan skilning tilfinning í hjartanu einhvern veginn handan við allan skilning og ég var bara þarna og lá og svo allt í einu svona fann ég að þetta bara einhvern veginn svona fór að rena eða fór að lesast upp eða semst að ég bara fór svona smám saman að koma tilbaka og það mjög sérstakt að svona, veist, það annað að opinbera þetta í bók eða setja þetta á blað en að svona lýsa þessu svona maður svona fara aðeins yfir, ég er aðeins að fara yfir mín eigin mörg sko.
1: en mín persónlega mörg við þurfum ekki þetta deilt það er bara nú má bara segja
0: já, það má bara segja og að því að þetta var ótrúlegt
1: já.
0: Og svo kom ég til svona fór að verða meira meðvituðum bara og ég bara þú veist what the fuck þú veist, what the hell þú veist, hvað var að gerast og svo leit ég á klukkuna og þá hafði þú veist, þá hafði held ég 3 eða 4 klukktímar lifið og ég hélt einhvern veginn það var kannski svona hálftími eða 40 mínútur en þetta var einmitt, það var bara einhverjir einmitt, ég held að það hafði verið hátt í 4 klukkutíma sem ég var bara í einhverju svona
1: allsælu
0: ástandi.
1: Getur ímyndaði hvað er mikil heilun í því að fá að vera þarna í bara, þetta er eins og við ljúsinu eða
0: Já, þetta var bara þannig, þú veist, ég fann það meira heldur en ég sá það, skilurðu en það var, ef ég hefði getað svona haft svona ákveðna skyggnigáfu sem sjón þá hefði það verið þannig en tilfinningin var bara þú veist, einhvern veginn þessi og ég fann þetta í líkamanum, í hjartanu í tilfinningunni og svo einhvern veginn bara heyrðu halló bara, þú veist, ég þarf að bara, þú veist, koma tilbaka að því, þú veist maður deilir ekki svona reynslu með neinum, þú veist, og bara er bara, what the hell happened sko, hvað gerðist?
1: Sagður engum frá?
0: Nei, ég sagði engum, þú veist, það var engin sem ég gat deilt einhverju svona með.
1: Nei.
0: Og svo, en ég fór að gera tilraunir, ég svo bara, einhvern veginn bara halló, ég fór að reyna að taka þátt í deginum og bara, og vera með pappa og svo þú veist hélt þessi tími áfram þetta voru nokkra vikur og ég fór að gera tilraunir þú veist með að reyna að ná þessu ástandi aftur með því ég mitt að lesa þessa bók fara í hjartað víkka út í frumurnar og fara inn í þetta ástand og það gekk í raun og veru ótrúlega vel á þessu tímabili og ég var að framkalla í raun og veru þetta ástand meir og minna þú veist þessar vikur og það breytti þetta þú veist þetta tímabil bara var kúvending á lífi mínu
1: Já.
0: Þú veist og líka það
1: Það var það þessi uppgötun að það væri hérna bara heill heimur innra með þér sem Já. Að þú hefur kannski farað misu fram að þessu
0: og bara ekki vitað af og Já. Ekki haft hugmyndum og náttúrulega viss ekkert hvað var þá en bara ég var að upplifa þetta var svo furðuleg tilfinning þá þarna þessa næstu vikur og næstu vikur eftir það að hérna að ég var að upplifa þetta ástand innra með mér sem að ég hafði aldrei geta nálgast að upplifa áður eða fengi kannski smá smjörþef af í einhverjum hugleyslum en allt var hrunið í kringum mig úst, allt var í rúst í lífinu og þegar ég fór
1: þetta út af því
0: já, þetta jarneska var bara að mínu mati eða í mínu já. Tilfinningu í rúst
1: en skiptið það minna máli eftir þetta?
0: Algjörlega, Já. Það var eitthvað neginn en svo þegar ég fór samt út af því að þá á þessu tímabili reyndar skipti það mig ekki máli þú veist, á þessu tímabili þegar ég var að upplifa þetta og var þarna í nærveru við dauðan með pappa og fylgdi honum síðan, semst að við fjölskyldan fylgdum honum í gegnum dauðan og þessi andakt sem var í kringum þessa semst þennan þessi viðskil við lífi fyrir hann og þessi tilfinning í fjölskyldinni og mín tilfinning, þú veist, það var bara svona eitthvað svona smá, einhver búbla, sko. Yeah. Og þá skipti ekkert utan að, þú veist, fyrir utan neinu máli þessari vikur.
1: Það mjög merkilegt ástand sem skapast.
0: Já,
1: Hvað þú veist að... Hvað pappi en gamall hann?
0: Hann var 77 ára, minni mig.
1: Já, var ekki svo fullur.
0: Nei, hann átti fullt eftir, fannst okkur, sko, og hefði, hérna, allavega, þú veist, var í... svona fullu fjöri þannig áður en að þetta gerðist sko
1: Já.
0: En síðan svo eftir að, og eftir að þetta gerist að þá hérna þá tók lífið við þú veist og raumurleikin fór að kikka aftur inn og ég hérna reyndar þá hérna upplýði það að fá hér, semst, æxli eða semst, fekk æxli sem að bara uppgötu fyrir tilviljun rétt áður ég fór út aftur til London í hægri eggjastokk og það þurft að vissi, var ekki vita hvort að það væri krabbamein eða hvað og svo hérna og svo sem betur fyrir var það ekki en ég fór út síðan stutt eftir það og þá bara skalla á myndi ég segja helvít og jörð þú veist þá bara fór ég inn minn dimmasta myrkasta skuggadal þú veist, á leiðinu út í flugulinn ég gat varla haldið aftur á tárunum þú veist, og svo bara leið og ég kom út aftur til London þá bara allt henni var í orðin ein í einhverju nýjum veruleika allt bara algjörlega lost þú veist, í, þú veist, dýpri sorg en ég hefði getað nokkuð tíma ímyndað mér ég myndi nokkuð tíma upplifa þú veist, þetta var svo skelvileg tilfinning innan með mér þá og fór inn í
1: er þetta þunglindi eða hvað heldur
0: Nei, það var náttúrulega bara ég hafði upplifa og svo sterkan missi þarna bara á 6 mánaða tímabili þú veist, fyrst var það maðurinn minn og þetta djúpasár undir að missa einhvern veginn tengslum við leiklistina sem að var mín köllun fram að því var mitt allt, þú veist, fram að því missa tengslum við líkama minn vera með allt niður um mig þú veist, og missa svo pappa og þú veist, það bara, þetta heldist allt yfir og þá bara myndi ég segja að það hafi skollið á, já auðvitað var það líka þunglindi þú veist, það bara sorgarferlið með öllu, öllum sínum fösum sem er þá líka þú veist, bara depurð þunglindi sársöki, þú veist, reiði afneitun, þú veist, allir þessi fasar
1: og sársöki þegar þarna þú lýsir því að pappiðin var þessi bakkjarl í lífinu hann er farinn og tengingin við manniðin
0: algjörlega. Þannig
1: að þú ert kannski bara já, ég get ímyndað mér að það sé svolítið opin kvika
0: niður í bara ég veit ekki, þú veist, alveg niður í ég, þú veist, bara inn í dýfstu kvikuna í sárinu sko.
1: Skilur þetta út af því að þú veist þetta enan, svo, þetta er svo sérkennilega sárt þetta tengsla sár
0: Já,
1: sem situr eftir þegar maður missir
0: óbóðslega djúpt og mikið sárt þú veist og þessi sorg í þessu sári er gríðaleg og þegar það rifnar upp og þá held ég að fólk bara viti alla hvaðan á það stendur veðri stundum sko.
1: Ég var að hérna ræða við konin daginn einhvern veginn og einhvern hátt þetta, hún var að segja maður bara tekur ákvörðun að það ekki hægt að heila þetta, þetta bara við öll með þessa upplifun af því að vera hluti af einhverju stærra þannig að þetta verður alltaf sem sagt svona sár einhverstaðar í kvikunni þú veist ótti við höfnun og finnast þetta ekki alveg, við ekki alveg nógu fullkomin mér finnst það svona áhugavert að hvort að það sé út frá þessu ef við lítum að sem hérna, okkur sem andlega verur og hlut af þessari alheims þessum alheims hvað ég segja, kærleika eða alheimsorkunni eða guði eða hvað það sem við viljum kalla það og svo erum við hérna inn í þessum líkama og svona ekki alveg heima, ég veit það ekki
0: Jú, þetta svona dýfsta aðskilnaðsár
1: Já, hvort það sé já, hvort það sé þá bara hluti af mannlegri tilveru
0: Ég veistu það ég held það Ég held að svona dýfst í kvikunni að þá sé það mjög raunverulegt. Þú veist að það og þess vegna oft kemur upp þessi til dæmis sterka tilfinninga eins og ég hafði bara hérna núna áðan. Þú veist, þegar maður finnur þessa tengingu sem að ég myndi segja að væri fyrsta ástin mín í dag. Þú veist, og þegar ég huglega á mótnana þá er það mitt stefnumót við þú veist, þessa orku þú veist, við bara hérna guðlegu vitund eða hvað sem að má kalla það mína fyrstu ást og hérna og þannig að það klárlega held ég hjá mjög mörgum, þú veist, af því að þá kemur oft þessi sterki svona grátur en samt þessu undursamlega tilfinning í hjartað sem að ég held að sé bæði þessi tregi í þessum aðskilnaði en líka leið þessi ótrúlegi fögnur að hafa fundið þetta og finna þetta aftur svona eins og uppgötva eitthvað en tregi líka þú veist þessi sorg
1: það sko. Er alltaf einhver tregi með þessi það svo merki
0: já,
1: þetta verður aldrei varanleg heldur hérna einhvern veginn, varanleg allsæla.
0: Nei, og ég held að það get ekki orðið það þú veist, í þessum veruleika í þessari svona já, hvað maður að kalla þessari þrývita, þessum svona líkamlega veruleika sem að við eigum heima í og sem við þrývumst í, þú veist það ákveðin aðskilnaður þú veist, og það veldi ég að það er einhver tilgangu með því en að
1: það svona hvati kannski að halda áfram og einhver sagði þegar að við erum búin að vinna úr öllum þessum hérna pakk okkar þá orðið mjög, þá bara 7 mínútur eftir
0: Já, einmitt ég nefnilega velti þessu fyrir mér þegar þú sagðir áðan þú veist er hægt að heila þetta sár eða getur mér orðið heill ég held að maður geti náð ákveðinni sátt við að þetta geti ekki verið alltaf hluti af manni eða maður geti ekki alltaf verið í þessari tilfinningu en að maður geti farið afsíðis maður geti farið inn í manns hugleiðslu á hverjum degi ef að vel þess vegna og fundið þetta og verið þarna og þá finnst mér þetta sár ekki verða eins áþreifanlegt þá finnst mér það ná ákveðinni sátt vegna þess að
1: þú
0: ég
1: veist, getur get fundið,
0: farað þanga
1: já, getur alltaf veist, fundið aftur
0: já. Og ég get framkalla það eða ekki bara þú veist ég en semst, það hægt að framkalla það eða við getum sem sagt, að mínu mati eða í minni tilfinningu, allavega það mín reynsla og ég get ekki fara handan við mína reynslu eða reynslu þeirra sem eru stundum í kringum mig sem sagt að það sé hægt að ná þessari tilfinningu og upplifa hana og síðan bara þetta eins og ég segi, þetta mitt stefnumót við þessa vitund og svo klára ég það og ég lík því, þú veist ég lík því að svona, ekki loka þeim dyrum, ég held þeim opnum en ég, þú veist, loka dyrunum á hugleyslu herbygginu og ég fer út í heiminn skilur við, þú veist, það sem er allt önnur orka, það sem er allt önnur tilfinning hjá langflestum.
1: Allt önnur lögmál gilda.
0: Allt önnur lögmál gilda.
1: Hefur þú stundum upplifaði of viðkvama fyrir heiminn?
0: 100% og ég, það var eitt af því sem ég svona uppgötvaði hver ég hafði verið sem barn, þú veist að ég þú hefur örugglega mikið lesið með að hér tala mikið empath þú veist að vera empath eða ofur viðkvæmur einstaklingur með taugakerfið bara galopið
1: já.
0: Ég geti ímynda mér að það eigi við þig þú veist líka að þú veist vera þessi ofur viðkvæma manneskja sem að tekur allt inn á sig og sem að veit hvernig öllum öðrum líður og sem að, og ég finna þetta svona aðeins snertir sko að, og bara tekur eymd heimsins inn á sig og á erfitt með að finna sjálfa sig að hérna að því það, maður veit ekki þá hver maður í raun og veru eða semst maður hefur svo lítinn sans fyrir sjálfum sér af því maður bara alltaf í einhverju orku súpu sem að maður að taka inn á sig
1: sko. Sem þessi meðvirkni sko. Ég fyrir næmari á aðra heldur en sjálfan sig
0: ég myndi segja það og ég líka myndi segja að svona í grunninn að þá það upplag eitthvað sem maður bara kemur inn með sem sál og síðan þróist það klárlega upp í meðvirkni eða upp í ákveðin varnarkerfi sem að verða þá algjör aftenging við mann sjálfan að því maður bara þú veist, alltaf í orku annara og það var ég gagnvart mömmu minni til dæmis, þú veist, endalaust að reyna huggana, bjarginni þú veist, hjálpinni, þú veist, að því að hennar sorg varðað minni sorg þú veist, og stundum hugsa ég, þú veist, eða einhver handlegari minn ótrúleg kona sem að hérna hjálpaði mér og bjargaði mér í gegnum margt sem að tengdist skólanum sem ég fór í að hún sagði hvernig hefði þetta geta orðið þú veist, leifði þér að ímynda þér veruleika þar sem það hefði geta verið öðruvísi þú veist, ef að þú veist, mamma þín hefði getað verið eða sem tekið á sínum málum og verið það sem hún þurfti að vera eða hefði geta verið gagnvart þér og þú hefur upplifað fögnuðin í lífinu í staðinn fyrir þetta var alltaf svo rosaleg sorg þú veist, lífið var bara sorg í raun og veru þannig að hérna að svona
1: hvað kemur út úr því fyrir þig svo tilhúsin hefði það verið hefur farið þá kannski á missið þroskan sem þú þurftir eða hvernig lítur á það
0: ég veit ekki, þú veist að því ég held að þetta sé allt í raun og veru þannig laga fullkomið eins og það er ég held að við komum inn í þennan heim með einhvern ákveðin ásetning og ég leifi mér alveg að trúa því að við jafnvel veljum okkar það umhverfi sem við förum inn í ég meina
1: að sálin sé jafnvel
0: þú veist
1: að bjóðu upp á þessa reynslu fyrir
0: því já, við séum jafnvel sálunahópur sem að erum að ferðast í gegnum einhverja vegferð saman ég og fóruldra mínir og systir mín, hún Jonna þú veist og að þetta sé einhvers konar þroskaferli sem að við erum öll að fara í gegnum að ég hugsa stundum seinna til dæmis þegar að ég svona heyri mikið möguleika á heilun til dæmis af alvarlegum sjúkdómum eins og krabbameini að ég meina það að elsku pappi minn fór þarna og lést af krabbameini ég meina þetta áhugavert að segja það en það umbreytti lífi mínu gjörsamlega og var mætti segja kannski æðri skilningi eða einhverjum stærri skilningi var ótrúlega gjöf fyrir mig
1: út af því að þú fyrst að vera þarna með honum
0: ég bara þessum... af því að þetta hafði svo rosalega drastiskar afleiðingar á lífið mitt þú veist og að ég fekk hann að tækifæri í raun og veru til að upplifa þetta sem ég var að lýsa áðan og ég upplifði einingu við fjölskylduna mín aftur þarna, þú veist, og upplifði, þú veist, Ísland aftur, allt einu vildi ég bara allt einu, þú veist, tengdist ég Íslandi aftur af því ég hafði alltaf einhvern veginn verið á flótta frá Íslandi og vilja fara einhvern veginn í burtu frá þessum stað sem að var svo sársaukfullur í æsku og allt í einu bara fór ég að elska þetta að þetta algjörlega bara umturnaði lífinu þú veist, þannig að og það var hans gjöf
1: já,
0: að þessu leiti
1: já
0: Merkilegt. Eða mætti kannski hugsa það eða þú veist, hvað, það, hver veit
1: hvað breytir miklu þessi afstaða að allt gerist eins og á að gerast og þetta sé einhvern veginn svona, eins og þú segir, sálna hópur sem að hefur gert einhvern samning að við erum að leysa úr þessu núna í þessu lífi
0: hver veit
1: allavega er þetta oft svona léttir þegar maður getur hugsað eitthvað svona allt eins og á að vera og guð með plan
0: Já, ég held að það sé kannski the bottom line, þú veist, að allavega ef að maður leifir því að þá, og leifir því að komast að að þá held ég að þessi æðri vitund eða hinn guðlega vitund eða allt sem eða alls og guð má vita hvað við viljum kalla það
1: Hvað kallað þú það sjálf fyrir þig?
0: Hinn mikla vitund
1: Mikla vitund
0: Já, hinn mikla almáttuga vitund og hérna að það ef að maður leifir því og ef að maður svona leifir sér að eiga samband við þessa orku að þá held ég að það geti lífið geti orðið að hinu besta plani sem að hugsa getur en ég hef líka alveg upplifað það að maður ég trúi því líka og ég hef alveg upplifað það allavega að mér finnst að ég hafi frjálsan vilja og að ég geti skapað í raun og veru ótrúlega hluti
1: Já.
0: Ég hérna vann gríðarlega mikið með staðhæfingar þegar ég var yngri, þú veist, frá því ég var 25 ára og mér fannst ég geta framkallað þú veist, ótrúlegustu hluti
1: bara með ásetningi
0: og að vilja hlutina Ná, í verk, þú veist, Já. Og bara vera með staðhæfingar, þú veist, og vera bara framkalla það sem að mig svona dreymdum
1: og eins konar secret lögmál
0: Já, eins konar secret lögmál
1: Já, veist, það virkar
0: það virkar ég held að það er engin vaf í mínum huga að það virki en og ég brendi mig á því þú veist að því að ég fekk í raun og veru fannst mér allt sem ég vildi en óhamingjan innra var fullkomin
1: Já
0: þú veist, sem að er svona bara þessi gamla saga og það
1: hafði ekki nóg mikið við til
0: nei, þú veist, ég bara hafði ekki þessa tengingu, ég hélt að allt þetta sem að ég var að ásetja eða var að reyna að skapa myndi gefa mér einhverja fyllingu sem að var svo bara raunin að var aldrei hægt að ná
1: sko eins og já það er þannig sem menningin okkar hún hefur kennt okkur það að það sé í svona velgengnu ytri hérna árangri sem að við erum að fylla já, út í þetta einhvern veginn, þetta program sem lífið er.
0: Algjörlega, já.
1: En þú ert samt þarna að segja mér að þú ert komin aftur til London eftir að pappiðin deyr, þarna ertu komin mjög vel áleiðis í svona þinni vegferð, andleiri vegferð en þar
0: ég myndi, að vissu leiti myndi segja hún hafi í rauninu veru bara rétt verið að byrja, sko,
1: að þarna.
0: Og oft held ég að þegar að kannski ég hef svona lesið mig til það líka mikið setna og svona kynst í, þú veist, að oft eftir svona mikla opnun að þá getur fólk farið niður í dýfstu dali þú veist, að því að þá bara skelli á, þú veist, allt það sem er óuppgert og svona, og þessi veruleiki.
1: Opnast inn í
0: allt opnast inn í eitthvað. Já, opnast inn í svartólið í raun og veru. Mjög djúpt og sumir, held ég, geta orðið mjög lost, þú veist, á þeirri vegferð og þessum er svo ótrúlega þakklátt allra þessari þekkingu sem við búum yfir í dag, þú veist, mér finnst vera himinn og haf frá þeim tíma þarna 2000
1: Þetta er kringu 2000 sem já, að þú ert að fara
0: já,
1: og, 25 ár síðan
0: Já, og eða 99, 2000, jú, þú veist að, og fram að þessum tíma í dag þú veist, allt þetta fólk sem er núna að vinna þú veist þessa vinnu og allar þessar upplýsingar sem hafa komið fram síðan þá og allir þessi vakning eða fólk að lýsa, þú veist, það svo hérna ótrúlega mikið af efni og þekkingu sem að ég vildi óska auðvitað að hefði verið til þá af því að það hefði kannski einhvern veginn hjálpa manni.
1: Finnur muninn bara á eigin skinni og því nú verið að tala að tíðnin hafi hækkað svo mikið og þetta sé orðin svo svona auðveldari hvað við segja, auðveldara að fara stíga þetta skref inn í þessa sjálfstengingu og andlegu vitt trúir því?
0: Já, klárlega og mér finnst að vera orðin miklu auðveldara og ég auðvitað bara svona kannski tala mest út frá minni reynslu en líka þú veist hvaða eru margir í kring sem að eru að gera það sama út um allan heim þú veist í rosalegum fjölda finnst mér
1: Það hefur áhrif bara eitt og sér
0: Ótrúlega áhrif
1: sé svona, fólk sé hann ætla búið að gera margar rannsóknar því að bara einhver hópur sem hugleiðir hefur jákvæð áhrif í bara heilu samfélagi.
0: Og það bara ný komin út rannsókn sem að mér finnst alveg ótrúlega merkileg. Þú veist, einmitt í kringum, hérna, ég veit ekki, jú, þú þekkir örugglega The HeartMath Institute sem að er í Bandaríkjunum sem að mér finnst alveg mögnustofnun, þú veist, talandi um hjartað og það var eitthvað sem að ég fór að svona stúdera og læra svona Já, fyrir svona 6-7 árum þá fór ég að verða algjörlega heilluð að því í sambandi, allu í sambandi við hjarta. Mm-hmm. Og svo bara nýlega og þar af leiðandi, þú veist náttúrulega, þá ég búin með allt námið í Barbara Brennan School of Healing, búin að vera þau þar þau 7 ár, farin að hérna kenna þar og vera með námskeið og kom inn þessi svona, þessi hérna, kom inn í lífið, þú veist, allt í kringu hjarta í sambandi þakklætisiðkun og svo bara hef ég orðið algjörlega heilluð af því og ég tók eftir þessari mögnuður rannsókn sem kom út nýlega því að síðan kynnist ég þá líka Joe Dispenza og allir í kringum hann og þeir unnu þessa rannsókn saman sem það HeartMath Institute og teimi Joe Dispenza og sem að komst að því að sem sagt 2000 manns sem eru þá á svona retreat hjá honum sem eru að þau eru að hérna, sem sagt, veita heilunarorku inn til annara á staðnum þannig að það gerist þannig á þessum retreatum að það eru sem sagt kannski 200-300 mann sem eru sem sagt fá heilun í raun og eru svo kallega coherence healing og það er bara í gegnum hjarta þú ert að magna upp orkuna og þá eru 1700 mann sem séu 2000 manns á staðnum 1700 mann sem magna upp þessa magnuðu hjarta orku og tengingu við þessa alheimsorku eða hvað það er og að veita því í gegnum hendurnar þú veist, til þessa fólks og það var mælt og þeir eru búin að gefa út rannsókn þannig að það þýðir að hún hafi verið farið í gegnum margar síður og alls konar, þú veist, þetta ferli sem að vísinda greina þurfa að fara í gegnum til þess að koma út, það búið að byrta hana í vísindariti að þessi orka hefur áhrif á mælitæki sem eru hinum einu á hnettinum þú veist, og þetta eru bara, við erum að tala þá í raun og verið 2000 manns eða 1700 manns sem er í þessu ástandi að veita orku til annara og ég er ekki að segja
1: neitt Hefur áhrif þá allan heim?
0: Í raun og verið,
1: það
0: hreyfði við þessum mælitækjum hinum einu á hnettinu
1: sem er að mæla tíðni
0: sem er að mæla tíðni, þú veist, ég það kannski ólangt mál að fara út í það
1: flóki, sko. En allavega, við vitum sirka, þú veist, tíðni er það er hærri tíðni í kærleika og þakklæti heldur en óta og gremju
0: klárlega, en þetta eru semst ákveðin mælitæki sem að heita random generators á ensku og ef að fólk vill eitthvað skoða það frekar þá getur að athuga það bara á netinu eða á chatinu eða hvað
1: En komið að því að við tölum að sumt Joe Dispenza
0: af hverju ekki
1: rétt áður en út af því að annars vegar vorum við búin að tala um þessa hjarta orku
0: já.
1: Og hvað heilunar mátturinn er magnaður en svona rétt aðeins að ná utan í þína sögu þá ert þú þarna út í London að í rauninni að fara að hefja alveg nýja vegferð í lífinu
0: Já, ég vissi það auðvitað ekki þá
1: Nei.
0: Ég var bara í dýfstu sárum sem ég hefði getað nokkuð tíma ímynda mér að ég erði í og bara og var á þeim stað þá að ég þú veist, ég lýsi því í bókinni þú veist að það var þarna einn dagur sem að ég bara þú veist, ég hafði engan áhuga að vera hérna lengur
1: Þú varst að hugsa um að
0: enda Já, eða þannig, þú veist, Já. Ég hérna ég hugsaði allavega það, hvernig væri það
1: Já.
0: Að bara fara þú Já. Veist, þetta var bara hérna, það var bara, mér leiði þú veist, þannig þá að til hvers og ég, eins og ég segi lýsi því þessari blessuðu bók og þú veist, hvernig ég náði mér út úr því þú veist, að þetta var ég hafði aldrei upplifað álíka helvíti
1: þú veist mikil þjáning
0: bara. Rosalega djúp þjáning og ég hugsa bara guð minn almáttu, nú skil ég þú veist, hvaða staður það sem að fólk fer á, getur farið á og ég vil náttúrulega ekki segja allavega mér fannst ég skilja það betur þú veist hvað geti orðið til þess að
1: fólk vilja enda líf sitt
0: já. Og ég náði mér og ég bara endaði með því að fara heim og ég bað og ég bað og ég bað og ég þú veist reyndi allt sem það var eiginlega bara að batna bænin þú veist sem að bjargaði mér í gegnum þá nótt sko.
1: Já.
0: Þú veist bara drottin blessi mig hérna drottin var við til mig þú veist og sú bæn
1: já.
0: Sem amma mín kendi mér þú veist að, og faðir vorið þú veist og svo allt í einu bara fannst mér svona brá af mér þú veist að bara þú veist fannst mér í ná að lyfta orkunni upp einhvern veginn þú veist með þessari bæn í marga klukktíma þú veist til að koma mér út úr þessu ástandi
1: já.
0: Og
1: geta þetta aldrei í huga að fara þú veist bara til læknis og fá pillur eða eitthvað svona
0: ég gerði það á sínum tíma eftir seinna sko það var bara ekkert ráðrúm þarna þú veist það var bara hlutinu voru einhvern veginn að gerast svo hratt og ég bjóst ekkert við þessu þú veist og en ég gerði það seinna og sú kona yndisleg kona þú veist vildi gefa mér einhverjar pillur þú veist og ég bara hugsa nei ég get ekki ég bara það var eitthvað einra með mér sem sagði bara mér finnst ég ekki vera á þeim stað sem að hún að lýsa og mér finnst ég bara vera að fara í gegnum ofbúslega djúpt sorgaferli sem að ég hef trú á að ég geti farið í gegnum þú veist að ég fann alveg svo þessa sælu innra með mér þú veist sem að átti ekkert við þessi þingsli sem ég var að upplifa í daglegu lífi síðan
1: já,
0: það var svo undarleg svona
1: það var annars vegar varstu búin að finna þessa velliðan
0: innra með mér sem ég gat farið í en síðan í lífinu út af við þú veist að þá stundum fann ég þessa svona djúpu lægðir eða bara sorgar fasa
1: já.
0: Sem að ég hafði einhvern veginn óbilandi trú að myndi brá af ég myndi komast í gegnum
1: já.
0: Og ég reyndar segi sögu frá því líka í bókinni, þú veist að það mér fannst ég hafa fengið ákveðan svona ákveðan skilaboð áður en allt þetta gerist í gegnum þetta svo fáránlega furðulegt þú veist, en það var skyggn lýsing á táknafyrði með honum Þórhalli sem að systir mín var á og systir mín hringi til mínu ofboðu, þetta er áður en við skiljum og allt, áður en allt byrjar að hún kemur með skilaboð sem hringir í mig og segja hanna, ég er með skilaboð handa þér og ég bara, þú veist, trúði ekkert á eitthvað svona, þú veist, var ég svona trúði ekki, þú veist, en bara
1: einhver skilaboð handan
0: að skilaboð handan
1: já.
0: Og að bara Þórhallur að hlaupið út á eftir henni sem sagt út úr samkomhúsin á Tálnafirði og bara stoppa hana af og sagt bara ég verð að koma til hérna einhverjar konu í kringum mig, ég verð að koma til hennar skilaboðum um að hérna að, og þetta er einhver kona sem að ég held að semst allavega samkvæmt sögunni núna eða sem að eins og ég mani þetta, bara þú veist að þetta er kona sem að er hérna, það er einhver önnur mjög náin sál í kringum hana eins og hún hafi verið tvíburi og hún er með rosa mikið hár og hún þarf að fá að vita að hún komist á hinn endan, hún komist í gegnum þetta
1: já.
0: Og bara hún þarf bara að synda sjóin, hún þarf að synda yfir og hinn bakkan og hún komist í gegnum þetta og ég náttúrulega þá alveg bara þú veist, bara meikaði engan sens já, bara komast í gegnum hvað, þetta er bara eitthvað bull og vill sem.
1: Já, á þeim tíma, þú hefur þetta
0: tíma,
1: en þarna ég hefur getur stuðst við þessar upplýsingar setna
0: já, og það var bara, þetta hélt í mér lífinu
1: Vá.
0: Ég get svo svarið að stundum að þá hélt þetta í mér lífinu
1: já.
0: Að að ég myndi ná hinn bakkan.
1: Já.
0: Og mér fannst ég vera að upplifa líka svona furðulega hluti, alls konar undarlega tilviljanir sem að hentu á þessum tíma sem að einhvern veginn voru alltaf að gefa mér merki, fannst mér,
1: Já.
0: Að ég myndi komast á hinn bakkan og ég myndi komast út úr þessu. En það tók 10 ár. Já, ég myndi segja það. Tók fyrst, var það alveg svona 5 ára því að svo bara var alveg end og svona bara til að kannski að gera langasögu stutt að svo komist inn í annað. Að það bara ég sem sagt fór í fullkomið burnout.
1: Þarna upp úr þessu.
0: Algjörlega upp úr þessu, bara náði þó einhvern veginn að halda mig svona aðeins inn í leiklistinni, fekk ákveðið svona verkefni hér og þar, þannig að ég náði svona að halda sjó þann þokkalega en ég var algjörlega örmagna og þá voru náttúrulega ekki til nennan greiningar að vissu leita eins og til núna hvað það var og eins og ég var að deila hérna aðeins með þér áðan að eina hjálpin sem fannst ég fá var að lílas viðtal við Sigjón Sigvats hans burnout í Los Angeles og ég bara, þú veist að hann að lýsa nákvæmlega því sem að ég að upplifa og...
1: Það svolítið merkilt, þarna þetta dæmi að skipti máli einhvern veginn að fá einhvern skilning að það sé...
0: Algjörlega, að hvað geti verið annan
1: Já, hvað er að mér,
0: já. En ég, það var einhver svona innri viska sem ég fannst ég geta náð í þessum hugleiðslum og þessu ástandi að þetta yrði ok, að ég myndi komast í gegnum þetta, ég þyrsti bara endurhlaða batteríin, ég þyrsti tíma fyrir sjálfa mig, ég þyrsti að uppgötva sjálfa mig, læra að þekka sjálfa mig, fari í gegnum þessa einhverja vegferð sem ég var að fara í gegnum og ég fór í sálgreiningu, var í sálgreiningu 3 ár. Líka eftir ég kom heim og en bara ég gat ekki tekið þátt í lífinu, þú veist, á engan hátt og það myndi ég segja, það sá fasi, það sem ég var bara ein með sjálfur mér að sækja þau námski sem ég gat, sækja sálgreiningu, reyna að halda lágmarkstekjum, þú veist, til að komast af, reyna að halda rútínu í lífinu mínu, þú veist, verið svona 5 ára fasi og svo er samt alveg það er ekki fyrir 2009 sem að ég fer í þennan skóla sem að ég segja fer í, þú veist þannig að þetta er alveg í raun og verið 10 ára tímabil
1: Já, sem en, það ert í svona millibilsástandi
0: En eftir 5 ár að þá breyttist það rosalega mikið þegar ég fór inn í dansinn, fór að alltinu uppgötvaði dans hafði staðhæft og óskað eftir bara einhverjum starfsvettvangi þar sem ég gæti fundið gleði og ánægju og verið bara í svona sem að gæti gefa mér einhverja lámarstekjur líka
1: Fórstu magadans í kramhúsinu?
0: Nei, að ég byrjaði þar og bara fekk vitrun
1: Já,
0: algjör vitrun og svo bara uppgötuði dansin og fór allt inn að starfa sem danskennari og magadanskennari og það og bara var í þessari gleði á svo mikið gleði á svo ótrú þá allt einu svona fór lífið mitt út á við fannst mér að spegla það sem ég hafði verið að upplifa og var að upplifa innra með mér.
1: Yeah.
0: Allt í einu fannst mér svona lífið fara að svara því ástandi sem að ég var þá orðin mjög kunnug innra með mér
1: yeah.
0: en hafði ekki getað einhvern veginn svona séð eða fundið fyrir út á við.
1: Já.
0: En í gegnum dansin að þá var bara svona meir og minna þú veist bara ótrúleg gleði og ánægja og ég einhvern veginn að uppgöta þessa hliða sjálfur mér.
1: Þannig að þetta er áhugavert sem þú segir. Þú áttir þetta var svona eins og aðskili frá lífinu en þessi andlega vinna sem og svo upplifu sem varst að eiga með sjálfrið þér.
0: Já, algjörlega.
1: Þannig að hérna já, athyglisvert. Þannig að það er
0: Þetta var svona mitt innra líf og það ytra líf sem að var þá, Já. Sem að var í raun og veru eins og ég kom að á þann sem að mér fannst bara vera ein rúst og innra með mér og ytra með mér, þú veist bara persónleikin var í rúst, egoðið var bara brotið
1: Já.
0: Og svo var þessi veruleiki innra samt á sama tíma svo sterk.
1: Þannig ertu lýsað sko sálinni og innra lífinu og svo egoðinu og ytra lífinu. Þetta verður mjög skipt
0: Í raun og veru var
1: þetta Og þá var það hugmyndin hver þú átt að vera
0: Nákvæmlega
1: Út frá því sem er ætlast til kannski heima hjá mömmu
0: Nákvæmlega og hver og, og hvaða persónleika eða hvaða ego ég hafði byggt upp í raun og veru í þessi 30 ár og sem að bara hrundi síðan eins og spilaborg myndi ég segja og á meðan að þú veist að svo var svona millibils ástand myndi ég segja og ég segi það líka við marga sem að eru að fara í gegnum eitthvað svipað þú veist og það eru margir ég meina mjög margir á okkar tímum núna sem eru að fara í gegnum eitthvað svona svipað ferli myndi ég segja að hafa þolinmæði þú veist að því að það tekur tíma fyrir orkuna í raun og vera að setjast inn í efnið það það sem að mikið af mínum fræðum gangast út á og hérna að heilunin byrjar fyrst í orkunni og síðan tekur tíma fyrir þá orku að verða að raunmöruleika eða að verða að efnislegu veruleika skulum við segja og ég myndi segja að þetta einmitt svona þetta 5 ára tímabil hafi verið það tímabil þar sem að allt var að gerast hjá mér andlega og óbóðslega umbreytinga eða sér stað bæði

0: svona jarðbundin manneskja kem frá svona þú veist rökhyggju fólki líka mm-hmm. þú veist miklu lækna mikið lækna fjölskyldu þannig að ég vil hafa mjög vel fæturna á jörðinni í öllu því sem að ég geri
1: yeah.
0: og sæki mikið í vísindin þú veist en þannig að allt þannig að það tekur tíma tók tíma fyrir allt það síðan að fara að speglast í mínu umhverfi
1: já yeah.
0: Þú veist, það voru svona ákveðin sambönd sem að líka leistust upp og ákveðin vinir sem kannski svona rénuðu eða bara einhvern veginn svona urðu að öðruvísi vinum eða sem að fjaraði út kannski
1: Já.
0: Og svo bara fór að komin eitthvað nýtt.
1: Það er alls umbreyting á þér, það sem að...
0: Þess vegna nefnilega ég mitt segi á þannig að það var ekki, þetta ekki fjarstæðukent fyrir mér að ég lýsi þessu eins og mínu fyrra lífi
1: Já.
0: Eða eins og einhvers konar fyrra lífi sem að kannski kann að hljóma klent en það samt einhvern veginn veruleiki fyrir mér að vissu leiti af því að þetta bara ég upplifði þetta sem allsherjar umbreytingu þó ég séu þetta hanna og litla hanna eða þú veist ég sú sem ég var
1: ég skildi,
0: en samt orðin annað en ég var eða já, samt orðinu öðru
1: meira þú sjálf eins og kannski já. Listir hitt var kannski meira sem hafði verið mótuð inn í en núna
0: sem ég hafði verið mótuð inn í sem, ég hafði, sem að ég hafði búið til einmitt sem eða hafði verið mótað
1: já.
0: Sem eins konar persónleiki eða ego
1: já,
0: það, já þetta er þegar, einmitt er séð, þegar við setjum mynda svona upp og ég horfa á þetta bara akkurat hér og nú þú veist þá er þetta þá get ég alveg séð þetta.
1: Mm.
0: Þú veist að þetta var svona ótrúlegt allsherjar umbreytinga tímabil sem að síðan á næstu árum fór að skýrast alltaf betur og betur hver leiðin var. Að því að núna var ég til dæmis þá alltaf að staðhæfa, bara ég vil það sem þú vilt. Ég vil vera að gera þetta í samvinnu við þig eða við, þetta svo, enn og aftur svo erfitt að setja þetta í orð. Þetta,
1: núna sagður þetta að leiðin, hver var leiðin? Þú, þér finnst núna eins og þér hafa alltaf verið ætlað að fara þessa leið.
0: Já, eða loksins valdi ég það að gera þetta að einhvers konar samsköpun. Að ég var ekki bara með minn vilja
1: Já.
0: Að skapa þess að ég hélt að ég myndi vilja. Heldur að gera þetta ákveðinu svona co-creation eða samsköpun með einhverju vitund sem að veit miklu betur en ég nokkuð tíma ever sem að bara er sem hefur skapað líkama minn ég meina guð minn góður
1: Já,
0: þú veist, magna. Ég meina hver skapar þetta hylki þú veist að ég meina og skapar allt þetta hennan veruleika sem við þekkjum að það verður einhver samsköpun þú veist bara ég framkvæmi þá það sem að svona vill leita í gegnum mig og ég finn svona kannski þá hver leiðin og fær svona kannski ábendingar og vísbendingar og alls konar hver svo leið gæti orðið.
1: Geturðu lýst aðeins þessu sem að þú ert að, svona, kannski svona, þú talar þannig eins og þú fáið leiðsögn,
0: mm-hmm.
1: geturðu lýst í hvernig það gerist, er það, finnst þér eins og það, Þú fór að kvísla að þér. Er þetta dregin?
0: Ég hugsa að sé mjög mismunandi fyrir fólk og ég svona er mjög alltaf hlynnt í að hvetja fólk til að finna sína eigin upplifun.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna og ég vil mjög sjaldan segja fólki hvernig það á að vera. Þú veist heldur að leita inn og við sjálft og finna hvernig hvað það að skynja. En fyrir mig að þá var það gríðarlega mikið, ég skrifaði mjög mikið á þessum tíma, ég skrifaði bækur, ég skrifaði mínar hugleðingar og ég bað mínar bænir líka skriflega og þannig að ég var að byggja bara að sýna mér hinna bestu og farsalist og heillavænlegustu leið fyrir mig sem ég gæti kannski ekki séð sjálf og að koma með vísbendingar, koma með ofubóðslega skýrar tilfinningar, koma með leiðsögn sem ég gæti ekki véfengt, sem að er þið mjög skýr. Og síðan kannski skrifa þetta, þú veist, jafnvel, marga daga í röð og alltaf þegar ég lokaði bókina þá bara sleppa tökunum og síðan að hlusta. Síðan að vera vakandi, draumarnir mínir, áður ég fór í Barbaru Brennan School of Healing að þá dreymdi mig Barbaru Brennan þá nokku oft.
1: Já, hvernig þá?
0: Hún bara kom og vildi

0: kom það sem var gangandi þá kom hún einhver tíma með einhver öðru fólki á bíl og vildi sem sagt bauð mér að fara upp í að fara í ferðalag já ég, og fara í ferðalag með
1: þess, en þá varstu búin að finna hana einhvern veginn
0: já þá hafði ég
1: búin að lesa bókina
0: þá var ég búin að lesa bókina og hafði farið á námski sem var helga námski hérna heima og
1: hvað heitir aftur bókin?
0: Hands of Light eða sem hendur ljóssins já. Og svo skrifa hún aðra bók sem heitir Light Emerging sem líka alveg stórkostleg bók þetta náttúrulega stórkostleg kona
1: þú veist hvernig verður hún svona? Getur aðeins bara sett okkur inn í það? Hvar, út því hún vísinda kona
0: jú, nú sért að fylgjast með tímanum
1: algjörlega, við erum góðar okay. þú veist, við eigum eitthvað svona kortir eftir þannig að okay, við, okay. ég mjög spennt sko núna að þú hérna annars vegar er ég áhuga sem Barbara Brennan og, og þessa hugmyndafræði sem að hérna er mjög merkileg og þetta með að geta sko læknað sjúkdóma með hugleyslu kannski það sem að mér langar svona að við fáum aðeins að heyra
0: algjörlega.
1: Með sem að líka kemur kannski skýra fram í Joe Dispenza aðferðinni
0: ok, hversu miklu getur við sett inn í kortir sko
1: já, hvað verður hvað verður aðalatri kannski sko. Svona sem að þið finnst Barbara Brennan hafa sem engin annar hefur kannski er það ágætis
0: sko kortir. Hennar bakgrunnur finnst mér ótrúlega mikilvægur hann var rosalega mikilvægur fyrir mig hún var vísindamaður hún var mjög skyggn sem barn og svo fórum frá því fór í gegnum, fekk doktorspróf varð að vísindamanni sem að starfaði hjá NASA í mörg ár og hefur þennan ótrúlega svona sterka vísindabakgrunn og hún semst grundvallar bækurna sínar svona þannig að hún vilji leggja þetta upp sem vísindi þú veist, svona orkufræði og hún, mér finnst hún reyna að grundvalla allt í einhverju svona áþreifanlegu sem að hún getur annað hvort vísað í eða þú veist, svona sett fram sem eitthvað sem stutt með annað hvort öðru fólki sem að svona að einhverju leiti grundvallað í vísindum og vísindafræðum
1: Já.
0: Og mér fannst þessi bakgrunnur ég held ég sé alltaf að segja ótrúlega og rosalega en það er bara að hafa það og svo þetta er allt svo hástend
1: við erum bara verið eins og við erum
0: en hérna en þetta var gríðarlega mikilvægt fyrir mig en þess að ég bara kem frá þessum bakgrunn af læknafjölskyldu og vilja og efahyggju í raun og veru og svona vilja hafa fæturna á jörðinni og svona rökhyggjuna með að þessi bakgrunni skipti mig ótrúlega miklu máli og það fólk sem ég sá þegar ég fór heimsækja skólan að þetta voru viðskiptafræðingar þá var líka þarna þú veist tónlistafólk og alls konar svona fólk í sköpunastörfum en læknar og hérna fólk í bankageiranum og svona bara að mér fannst svona bara venjulegt fólk þú veist sem að hérna var orðið eitthvað allt annað sumir hefði líklega haldið það en ég fann einhver orku þarna í þessu fólki sem að hafði starfað í viðskipta geiranum í alla sína tíð hafði verið, þú veist, í læknavísindum og í alla sína tíð og voru þarna, stóðu þarna í einhverjum ótrúlegum kjærleika sem að ég bara hugsaði vau, þú veist, ég vil verða svona þú veist, ég vil verða ein af þessum og það var til þess að ég tók stærstu áhættu lífs míns og fór í þennan skóla eitti aðlegunni í að fara þetta fyrsta ár og ferðast til Austurríkis fimm sinnum á ári ég gerði það í fjögur ár þetta er fjögur ára nám ég veit ekki hvernig ég fór að þessu fekk blessunarlega störf á grænum kosti og var þú veist, fekk nóg gott starf loksins til þess að geta framflýtt mér einhverju leiti í gegnum þetta og fekk úr undarlegustu áttum peninga til þess að geta farið í gegnum þetta og svo
1: var
0: fór ég
1: það
0: var mjög dýrt nám og svo allir þessi ferðalög úst, ferðast til Austurríkis fimm sinnum á ári og uppihald og allt
1: og ég held að hún er bandarísk
0: hún er bandarísk, það er sem sagt ég myndi segja að höfustöðvar skólans eru í Flórída en Evrópu útibú skólans var þá í hérna í Bad Ischul í rétt hjá Salzburg í Austurríki mm. þannig ég ferðaðist hanga 5 sinnum ári mm. og svo núna það komið í Oxford og nú aðeins breytti tímar þú veist, nú eitthvað komið online og SST á netinu líka og þannig að þetta aðeins öðruvísi umhverfi núna yeah. en á þeim tíma þá ferðiðast í 5 sinnum ári út í skólan
1: Hvenær lést hún?
0: Hún lést fyrir allas ekki svona 3 eða 4 ár
1: síðan. Hittirðu hana þá?
0: Já, hún var að starfa ennþá í skólanum þessi fyrstu 2 ár sem ég var yeah. og mögnu, mögnu kona
1: Hvað er það? Getur listi hvað hún
0: Ég held að það hafi verið þetta sambland af vísindamanni og þessum ótrúlega fræðimanni og þessari konu sem gat staðið á sviðinu og bent út í sal og segi, heyrðu, þú ert með 7. orkustöðin allt of opna þú veist, þú verður að jartengja þig betur, þú veist, þú þarna í rauðu skyrtunni, þú veist, þú þarft aðeins að virkja 3. orkustöðina innan betur
1: alveg, svona skýr.
0: Og hún var alveg og hún bara, þú veist, og í fyrsta skipti sem við sáum hana, þá stóð ég álengdar hana, með einhverju skólavinkonu minni og hún sneri baki okkur, svo allt er einhverjum svona, þú veist, svona og þú veist, og hún snýr sér við og horfur á okkur, svo, þú veist, ég fann fyrir ykkur og þú veist, og hún bara skynjaði allt, hún var bara en samt þessi rosalega fræðikona og vísindakona og heillaði mig
1: mjúk eða hörð
0: hún var bæði
1: Já.
0: Hún var bæði, hún var náttúrulega, þú veist, svo miksta eða svo háleitasta sem að ég hef, held ég hitt og svo gat hún verið rosalega ákveðin, þú veist, og bara algjörlega með mörkin sín og hreinu og ekkit bullshit.
1: Háleitasta og var það einhver svona þá upplifun sem þú hafðir að hitta hana sem að þú segir
0: Ég man eftir fyrsta skiptunni sem ég sá hann á sviði þegar ég byrjaði í skólanum að þá var hún að svona að hleypa þessar orku í gegnum sig og var að tala það sem að kom í gegnum hana og það var eiginlega í fyrsta og eina skipti sem ég sé bara þú veist áru sem að fyllir útsviðið og það voru bara einhverjir töfrar þarna í gangi sem ég get ekki útskýrt það var svona önnur, svona andleg upplifun þú veist, en með augun opin í þetta skipti, þú veist að sjá þessa mögnuðu mannesku þú veist, tala einhvern ótrúlegan sannleika eins og ég hafði lesið í bók Emanuels eftir Pat Rodigar sem var vinkonunnar, Já. Þú veist og sá þetta og upplifið þetta
1: Hvað heldur að hún fekk hún svona leiðsögn eða
0: svona, já,
1: þannig að hún var bara með einhverja tengingu þannig að hún
0: fekk skilaboð og hún til dæmis reyndi að gefa út hendur ljósins þú veist hún fór til 12 útgefanda sem engin, það vildi engin gefa út þessa bók, hún seldi aðleguna, þú veist gaf hún bara gat ekki, hún bara það var bara eitthvað innra með henni eitthvað emmitt vísbendingar skilaboð eitthvað innra sem að bara segja þú verður að gefa þetta út og þessi skóli núna að verða 40 ára og það með ólíkindum, þú veist að stofnun eins og þessi 100%
1: að sinni samtíð,
0: já, 100% og það séðan og ég semst eitt í raun og verið 7 árum sem satt þarna og hef alveg sagt frá því áður en hérna og er séðan semst að kenna við þennan skóla núna er semst að kenna á útskriftar árinu og er af einhverjum furðulegum ástæðum, þú veist orðin eða sitt yfirkennari yfir útskriftanemunum og hérna og veistu það Ástís, ég verð bara aðeins á skjótin að ég hefði aldrei í lífi minu, þú veist, getað ímynda mér í raun og veru þessa vegferð ég hefði aldrei getað búið þetta til þú veist, þetta er einhvers konar samsköpun skilur, ég hefði aldrei geta hugsað upp, þú veist að verða matanskennari, þú veist að verða að fara í þennan skóla, verða orkuþerapisti, verða að kenna í þessum skóla þú veist, og síðan náttúrulega kemur Joe Dispenza inn í dæmið yeah. og mér finnst hann líka í raun og veru bara svona ákveðin framlenging af Barbaru Brennan yeah. það mín upplifun
1: yeah, yeah. bara komin á nýjan tíma
0: og nýjan tíma
1: og stærra sem getur gerst
0: og nýrödd, jú, að vissu leiti þú veist að svona, hann allavega nær til mun stærri hóps myndi ég segja, þó hendur ljósins á sínum tíma hafi náð ótrúleiru útbreiðslu og gerir enn og en þú veist, þessi fræð allavega eins og hann setur þau fram er auðvitað á hans forsendum yeah. En hann er svona að vissu leiti finnst mér að tala sömu hluti og hérna og þar hann svona kannski leggur meiri áherslu á myndi ég segja á hjartað heldur en hún neða, ég segi það nú með fyrirvara en allavega þú veist hann talar meira um það þú veist þessi hjartaopnun þessi samhljómur í milli hjarta og heila þú veist að opna hjarta það sem forsenda alls og að það sé bara númer 1, 2 og 3 í lífinu og þá erum við að tala um í raun og veru svona hjartaopnun sem að fer dýpra heldur bara þessi svona venjulega væntumþykja skilur eða ást til maka eða eitthvað Rennlega, annað
1: Er það ekki svolítið tengt því að ná orkunni úr rótastöðinu og upp eða hvað, getur það slýsti fyrir okkur?
0: Ég myndi segja orku, þú veist að ná orkunni þú veist, hjartastöðin svo gríðarlega mikilvæg að því að hún miðjan þú veist, ég ekki að segja nýtt þú veist, en hún miðjan og hún nær þessu sambandi þú veist, við móðurjörð þú veist, rótastöðin, kvatastöðin þriði orkstöðin þessi orka sem að við getum verið í þú veist, sem ég elska þú veist, alveg svona þú veist, þessi líkamlega orka og að ná upp eins og ég vissum að þú eru upplöð oft þessari tilfinningu af jarðarorkunni, þú veist að vera vel jartengd og dansana eða eitthvað og síðan ná þeirri orku upp í hjartað en leið að ná þessari orku niður sem sagt úr sjöndu, sjöttu og fymtu niður í fjórðu, þú veist þannig að þetta verður bara einheild sem að fær að síðan að sem fær farveg síðan í gegnum hjartað út í þennan líkamlega veruleika þú veist, þannig að hjartað er í raun og veru þessi miðja sem að við sköpum í gegnum og sem að ég myndi segja að væri farvegur sálarinnar inn í þennan veruleika.
1: Vá, hjartað er farvegur sálarinnar út í veruleika.
0: Það er bara algjörlega eins og ég vil setja þetta upp og eins og ég myndi halda að hann myndi setja þetta upp líka og Barbara Brennan þú veist að þessi ljósnisti eða þessi ljóskraftur sem að við erum þá innra með okkur að það ná að koma í gegn í raun og veru með þessari jarðarorku með þessari æðri orku eða hvað sem má kalla það og safnast saman í hjartanu og þú veist komi út í gegnum efnið og því meira sem að við náum að rækta það og því meira sem við náum að kynnast því, þú veist, ég hugsa stundum, þú veist, hvar endar það? Þú veist, ég veit það ekki. Þú veist, þessi möguleiki á þessari orku, svona, þú veist, ég upplifði þetta fyrst, fannst mér mjög sterkt í gegnum það að iðka einn mánuð af þakklætisiðkun með manninu mínum út frá bók sem heitir The Magic, þú veist. Það var ótrúlegu mánuður, ótrúlegu mánuður og við upplifðum það bæði. Það var svo frábært að hafa speglun. Með honum.
1: Og með því að hugleiða vera með þakklætis hugleyslur?
0: Nei, þá í raun og veru eru ákveðna svona þakklætis æfingar sem þessi bók leiði mann í gegnum sem að ég byggði síðan svona námskeiði mitt svolítið á þú veist, hann er ekki á bókinni en bara, þú veist, þessari iðkun og auðvitað síðan ferða meira út í svo fer ég út í það að skapa svona hjarta hugleyslur og eitthvað svo leiðist, þú veist en þannig í byrjun myndi segja þar séu 6 eða 7 ár síðan að þá var það bara þessar æfingar sem ég gerðum á hverjum degi
1: og við höfum ekki svo við náum þeirri sögu út eða nú ertu að tala um manninn
0: já
1: en þú varst að tala á hann og þú skilir við manninn þannig að núna ertu gift Jónasi Sen
0: já, einmitt, algjörlega já.
1: Og þið eru, hann er með þér í þessu
0: Hann er á sinni leið, hann er á sinni vegferð, ég er á minni og þær eru frekar ólíkar en ég myndi segja að kjarnin í þeim sé svo sami og hérna og byrjum mjög mikla virðingu fyrir vegferð hvors annars þú veist í þessum andlegu málum en þarna náðu við saman samt.
1: Í þessari þakklætis vinnu, já. Ef að hérna við, þú segir, ég veit ekki hvað þetta endar, er það þá þú upplifir svo mikinn kraft í þessari hjartaorku og þú hefur, ég veit að þú ert búin að vera á svona hvað hefur að kalla það, svona retreat, myndu við kalla það það, með Jóti Spensa, það sem að koma mörg þúsund mann saman. Hvað hafa verið margir í svona...
0: Það hafa verið, þessu... ég hef farið á fjóra svona samkomin, ég veit ekki hvað það á að kallast eða retreat, það sem að, þú veist, safna saman, ég myndi segja að það séu milli 1800 og upp í 2500 manns sem ég hef verið með þá á svona retreat.
1: Já.
0: Mér samkom ekki ná utanum,
1: Nei,
0: þú veist, en þetta svona retreat einhvers konar.
1: Ótrúlega magnað.
0: Og þetta vika í raun og verið eins og hann setir.
1: Vika saman að hugleiða eftir hans prógram og hann að leiða þetta allt og með ykkur allan tíman.
0: Já, hann ótrúlega. Bara, þetta ótrúlegur maður. Ég skil ekki, þú veist, bara hvað hann getur eða hvað hann færum. Hann þarna svo heill, svo ólinn, þú veist, svo... 100% með manni þarna þessa 7 daga þú veist og 6 af þeim dögum og þá maður að huglega frá klukkan 6 fram og hann með fyrirlestra hann á sviðinu frá klukkan 6 á morgnana til klukkan svona 7-8 á kvöldin hann að hérna með þessar, gera þessar hugleyslu live þar og það sem að tengdi mig við hann sérstaklega Ástís var að þegar ég fór að kynna mér hann betur og ég tók andköf þú veist þá hann allur þessa vítt sem að ég upplifði.
1: Já.
0: Ég hugsa bara oh my god, þú veist, ég var alveg þú veist, svona ofbóðslega uppnuminn, bara þann einhver sem að lýsa því og kenna það sem að ég upplifði.
1: Hann ekki svolítið að vinna og þú kannski, ég veit ekki hvort að ég alveg að skemma stemmingun með því að spurja að þessa kundalíni jóka hérna
0: Hann vil ekki kalla það
1: Nei, ég veit að hann vil kalla öðrum nöfnum sko.
0: Já, hann allur það að vilja færa öll þau fræði sem sagt inn í vísindin
1: Já.
0: Hann með marga vísindamenn og sínum snærum sem að reyna að svona að finna, reyna að færa þetta inn í einhvers konar vísindalegt samhengi,
1: yeah.
0: hvað að gerast en það samt alveg klárlega myndi ég segja það var einmitt spurður að í viðtali einhvern tíma nýlega, þú veist er þetta ekki bara, þú veist, í raun að vera kundalíni þú veist, vakn, eða opnun eða vakning eða öndun og hann segja, þú veist, já og nei þú veist, hann hefur heimfært hana yfir á sína eigin leið og hann kennir hann eftir sínum eigin forsendum þá með allsherjar útskýringum hvað að gerast líkamlega í þessari öndun en það má alveg þú veist, deilum það
1: Já, eða velta því fyrir sér máli, sko.
0: Endanlega að þá finnst mér það ekki skipta máli
1: það ofsalegu kostur að fá mælingar og fá sko hérna rannsóknir á öllum þessum fræðum og nú langar mig svolítið að heyra hjá þér og þú verður orðið vitni af svona kraftaverkum og ég veit að þau eru að gerast þarna á þessum námskeiðum kannski fyrir það að það svona margir samankomni með svona miklu orku bæði
0: Já,
1: það
0: einmitt.
1: Og svo náttúrulega fólk að vitna að það hefur náð bata af alvarlegum sjúkdómum með, þess, með því að fara í, og hann sjálfur náttúrulega Jóti Spensa náði bata með því að vinna með hugaraflið, ég veit ekki hvað að kalla það eða þessa orku
0: Já, ég myndi segja að hann náði ótrúlegum árangri sjálfur, þú veist, í sínu heilinaferli þegar hann var bara 24 ára og í raunum við vissi ekki alveg hvað hann var að gera en var útskrifaður hérna mölbraut á sér hrygginn og var útskrifaður sem hérna kíropraktur og fór einhverja mjög sérstaka leið, þú veist, í að metta beita hugaraflinu en í tengingu við þessa vitund sem að var þá.
1: Það ekki rétt hjá mér að það sem að hann gerði, sem við höfum alltaf oft heyrt talað en hann sá fyrir sér og svona hugsköpun, eða hvað myndum við kalla það,
0: ímyndarsköpun? Jú, ímyndanar aflið og sjónsköpun og bara huglagsköpun, þú veist, á að hann í raun og veru mótaði nú ég að segja svona, þú veist, bara mjög gróflega
1: Já, það geta líka allir fundið þetta, þetta er á YouTube
0: þetta er margsagt já. En hann myndi segi svona bottom line, þetta er í myndinni Heal til dæmis,
1: á Netflix
0: en þar hann í raun og veru sjónskapaði og fór inn í tilfinninguna af því að hryggjaliðirnir hans væru orðnir heilir og hann marga klukktíma á dag að þá var hann að búa það til innra með sér að þetta væri orðið að veruleika að allir hryggjaliðirnir hafi náð heilun og séðan bara fór hann að upplifa að þetta var að hafa bera árangur
1: Já.
0: Þannig að það kvatt hann áfram og hann hélt áfram og samkvæmt hans sögu þú veist að þá náði hann bata á einhverjum þremur mánuðum þú veist og hefur og sór þess eið á þeim tíma að ef hann gæti þetta þá myndi hann eiða lífi sinni í það að reyna að kenna þetta kenna öðrum þetta eða rannsaka þessa tengingu hvað gerðist
1: Já.
0: Og að kenna öðrum það
1: Hefur þú leist eitthvað eða læknað eitthvað hjá þér með þessum aðferðum?
0: Já, þú veist, mér finnst þú veist, þegar ég byrja á þessari vinnu og líka til að svara þessari spurningu með það sem ég hef séð þú veist, og upplifað sko, þegar ég byrja á þessari vinnu að þá var ég orðin mjög svona aðframkomin aftur af streitu þú veist, ég var að kenna í skólanum ég var að hérna með fullan praxis þú veist, af skjólstæðingum ég var að búa til hérna, ég að búa til vefsíðu fyrir sjálf að mig búa til hugleiðslur og þetta var bara allt og mikið í raun og veru og ég var farin að finna fyrir svona einkennum aftur af burnout, þú veist, að bara líka minn eða kerfi mitt gat ekki borið þetta allt uppi og ég hugsaði annarkvort verið að finna einhverja leið til þess að ná að halda orkunni eða ná að svona viðhalda kerfinu mínu betur eða að hætta einhverju af þessu sem ég að gera og ég, þá kom Joe Dispenza inn og ég myndi segja að á þeim tíma sem ég hef núna verða huglega mest samkvæmt hans fræðum þú veist og ég, eins og segi við getum að halda áfram endalaust sko en að huglega samkvæmt hans fræðum og þá aðalega með orkustöðarnar þetta aðalega í þær mest sem ég kveikja og þú veist að gera orkustöð huglustur á hverjum degi og að hreinsa orkukerfið finna þessar upplyftu tilfinningar opna hjartað og veist, svona rækta kerfið mitt og veist, mér finnst ég svona vera að ég í ræktinni þú veist, þegar ég í svona andlegu ræktinni þegar Já. Ég að gera þessar hugleyslu þetta eru aktívar hugleyslur
1: Hvað gerir mikið á dag?
0: Ef ég kemst í það þá ég svona einn uppi þrjá klukktíma á dag
1: Gerir þetta strax á mótnana?
0: Í vagn klón 6 alltaf, já. Þú veist, á hverjum degi og gera allavega helst ekki minn en klukktíma. Og þetta eru, eins og segja, þetta eru svona aktívar hugleyslur, þetta er ekki bara að vera í þögn eða vera í hinu við þeim og tómi.
1: Þú notar svona leittar hugleyslur?
0: Ég nota þær eiginlega mest núna, já. Sko. Og ég myndi segja á þessum tíma sem eru núna komin 4 ár sem ég hef verið að gera þessar hugleyslur að staðaldri. Mér finnst ég hafa náð orkunni minni, líkamlegu orkunni minni upp í það að geta meir og minna höndlað, þú veist, óbóðslegt álag og að höndla lífið í raun og veru bara í þeirri mynd sem það hjá mér í dag sem að ég hefði, þú veist, aldrei geta ímynda mér en getur orðið stundum alveg óbóðslegt álag og með, þú veist, mjög marga skjólstæðinga með kennsluna úti, með vefsíðuna mína, með hugleyslu appi mitt að búa til hugleyslur og skrifa bókina og allt þetta.
1: Þú ert nú mett með að full það er þannig að smá ekko eftir
0: en ég bara að reyna að svara kalli sko, þetta bara einhvern veginn allir þessum hluti sem að vilja streyma og ég vildi stundum ég geti klóna mig með allir þá hluti sem ég hef áhuga á sko.
1: Akkurat.
0: En ég myndi segja að þessar hugleyslur hafi hjálpa mér að standa undir þessu öllu og að vera í raun og verið miklu betra líkamlegu ástandi heldur en þá.
1: Já.
0: Og margir kvillar sem að, þú veist, eru orðnir í raun og verið hverfandi, þú veist, sem að hafa samt svona, þú veist, að því að eins og hann setur þetta fram í raun og verið þá erum við að rækta orkukerfið. Að mínum mati er þetta bara eins og líkamsrækta. Þú veist, ég að rækta orkukerfið mitt, ég að styrkja það, ég að efla hugleysl orkustöðarnar, þú veist, ég að hérna...
1: En það ekki sama og Barbara Brennan og Joe Dispenza eru í raun að segja ef að það safnast fyrir einhver lokun eða spenna í orkukerfinu, þá geta orðið til sjúkdómar.
0: Jú.
1: Og þau eru sammála um það.
0: Þau eru sammála um það og þau eru líka sammála um öfuga átt. Eins og Louise L. Hay líka sem er drottning staðhæfingana sem ég heyrði mörtu nefna hérna daginn að þau vilja líka meina að það sé hægt að snúa þessu öllu við og að eins og Joe segir þú veist að ef að hugsanir eða allt þetta, öll áföllin og allt þetta að geta búið til sjúkdóma að þá geta góðar hugsanir og jákvæðar hugsanir og háleitar hugsanir og tilfinningar snúið hlutunum við.
1: Við getum skapað hvað sem er
0: við getum í raun og veru
1: með þessari hugarorku, hugarafli okkar og,
0: en ég segi það samt með fyrirvara þú veist, af því að ég hef séð ótrúlega hluti gerast ég trúi því sem að fólk að halda fram að það hafi læknast á þennan hátt og margir þeirra líka með, þú veist, með læknismeðferð
1: samhliða,
0: ja, samhliða
1: og við erum að tala bara fólk sem lama og stendur upp á hjólustólum sínum sko. Þetta bara
0: já, það eru ótrúlega hluti sem að gerast þarna og sem að fólk þarf bara að kanna sjátt
1: já, og sjá bara kanna og, það. Við ætlum ekki að fara
0: nei, að fara á vefsíðina og skoða þetta en það eru ótrúlega hluti sem að hafa ég hef orðið vitni að og séð og heyrt af fólk segir og ég meina hann svo opinber að ég held að sé bara ekki hægt að þetta sé eitthvað feik sko. Og en sko en það mjög sterkt í mínu huga samt sem að Barbara Brennan líka stóð fyrir og kendi að það einhver ákveðin vegferð sem að sálin þarf að fara það eru margir mjög margir sem að kjósa eða sem að eru að læra eitthvað með því að fara í gegnum til dæmis krabbamein og deyja því þú veist, að ná ekki þessum bata á þennan hátt heldur af einhverjum ástæðum og þá hugsa ég til pappa míns þú veist, einhverjum ástæðum er vegferðin sú að fólk deyr af þessu og kannski hefur það ótrúlega áhrif allt í kring á samferðafólk og þau eru kannski að læra gríðarlega mikið á þessari vegferð samt sem áður en síðan vil ég líka trúa því að það vegferð sumra og þessara til dæmis þessa fólk sem að segir þessar sögur af heilun að það vegferð þeirra að geta sýnt fram á að þetta sé líka möguleiki og þessi máttur sem við búum yfir ótrúlegur og ég held að ég til dæmis ef að fólk fer þessa vegferð en endar samt á því og nú bara tala ég reynt út þú veist endar samt á því að deyja að þá það held ég ómældur lærdómur sem lærður alla þessa vegferð þanga til hvort sem það endi þá í bata eða í einhverju svona kraftaverki eða þá í betri heilsu eða lengri líftíma skilur við, ég meina það stórkostlegt podcast sem að ég myndi vilja líka bara nefna sem heitir Phenomenon sem núna til á netinu, það sem enn og aftur verið að sýna fram á þetta með vísindalegum forsendum að til dæmis orkuvinna eða heilun, þú veist, hefur möguleika á því að hæja á sjúkdómsferlum, þú veist, og þá var talað í með þessum tiltekna þætti krabbamein það var hægt að nota þessa orkuvinnu til þess að hæja á hæja á ferlinu og vinna þannig með læknum og öðrum til þess að finna þá betri lausnir þú veist þannig að hérna að ég bara svo spennt fyrir því þú veist þegar vísindin einhvern veginn að þetta svona smám saman einhvern veginn að ná heim og saman sko.
1: Allavega hann að hvatning í því að hafa einhvern veginn upplifað hjá þér og mörgum öðrum hvaða er mikill máttur sem við höfum með
0: óendanlegu
1: því sem við getum
0: máttur.
1: Gert bara sjálf fyrir okkar
0: það,
1: heilsu og hamingju
0: einmitt, og veistu það ástís, ég varð í raun og veru og ég finni mitt að snertir ennþá hjarta mitt sko, að þú veist á sín tíma þessi elsku vindslega unga kona sem var þarna 33-34 ára algjörlega brotin þú veist, hún hafði einhvern veginn vita á því, þú veist, að hlusta og að huglega á hverju mótni, samkvæmt hennar eigin forsendum, gera staðhæfingar, þú veist, í lokin ég var með svona útprenta blað, þú veist af staðhæfingum að ég yrði heil að ég mundi ná orkunni aftur að ég mundi ná heilsu að ég mundi, þú veist, njóta mín í einhverju starfi sem að ég geti kannski ekki séð fyrir hvað væri að ég myndi blómstra aftur í lífinu og ég gerði þetta samvisku samlega á hverju mótni og svo þegar ég heyri þessi fræði, þú veist eins og Barbara Brennan og svo núna Joe Dispenza og ég sem bara wow, þú veist, já mér finnst ég hafa upplifa það í eigin skinni og ég ekki að setja mig á háan stall þar eða eitthvað að setja mig yfir neitt annan þar en af einhverjum ástæðum þá bar ég þess gæfu
1: þú veist
0: að feta þessa leið finna nýjan farveg finna heilsuna aftur finna lífskraftina aftur og ástríðuna aftur og ég brenn fyrir því sem að ég að gera núna þú veist að bara að hugsa tilbaka og hugsa til þessa fólks þú veist þessara ljósbera eins og Barbaru Brennan, eins og þín og eins og okkur þú veist, og eins og Joe Dispenza og fleiri sem eru að reyna varða leiðina þú veist, fyrir að þekkja þennan innri mátt
1: innri mátt, já og aðri mátt
0: og aðri mátt og allt um kring og innra og ytra
1: yndislegt Ó, líka gott að heyra þau segja að þú brennur fyrir því svo þetta gera svona ástriða sem að þú búin að finna núna að sönn fyrir þig.
0: Já, og uppgötva þess að hann segir stundum, þú veist, fall in love with life.
1: Já.
0: Þú veist, og aftur í raun og veru, þú veist, að falling in love with life.
1: Ert þú þar núna?
0: Mér finnst ég upplifa það mjög oft, Já. Þú veist, að bara, wow, þú veist, lífið ótrúlegt, magnað.
1: Þakka þér fyrir, einhver loka orð einhver skilabó til allar sem voru að hlusta á okkur hérna eitthvað sem
0: að ég held bara... maður sem búin að tala frá sér allt hérna. Nei, bara að læra þekkja sjálfan sig gefast ekki upp hætta ekki þú veist, halda áfram þó að vegferðin sé erfið þú veist, ekki að láta hendur fallast þó að móti blási þú veist, bara að gefast ekki upp, Já. Þú veist, að halda áfram leita leiða.
1: Það sé svolítið gott þetta líka sem þú segir að treysta ef maður fer að hlusta inn á því þá eru svörin þar.
0: Það eru svörin þar og það ekki nýtt að nálinni en maður veit svörin hér innra og það mismunandi fyrir hvert okkar.
1: Hjartans þakkir fyrir þetta dásamlega samtal okkar og samveru og mjög áhugavert að finna orkuna sem skín frá þér.
0: Já, takk fyrir það og sum leiðis.
1: Þetta var yndislegt og hérna mjög hérna, já, einhvern veginn ég vil líka þakka þér fyrir það sem þú ert að gera. Ég veit að þú ert að hjálpa fullt af fólki og það margar fallega sögur á því.
0: Takk fyrir það.
1: Þannig að við erum hérna bara mjög væmnar og að þetta bara þannig dagur og hérna við bara fyrir þá sem að hafa áhuga á þessu, bara vona að þið hafi notið þess. Takk fyrir þetta í bili.

0: Góðan daginn, bitches. Ég heiti Álfeyður.
1: Nei.
0: Ég er ekki búin að halda áfram. Við ætlum að byrja með The King of Swag, eins og hann kýsa kallað sig. Hann ungur, hann tónlistamaður, hann a goddamn legend, hann Egill Agnar.
2: What's up, man?
0: Talaðu með Egill.
2: Það var í alla myndavélnar, sko.
0: Hvað segir Egill?
2: Ég góður, sko.
0: Eða ekki?
2: Ég mjög góður.
0: Geðvitt.
2: En þið?
1: Við bara feskar, sko.
0: Já.
2: Nice.
0: Daddy needs a beer, sko.
2: Yes. Það að bjóra?
0: Kannski. Næsti gestur ekki að vera í kantinum heldur. Heldur hann sviðslistamaður. Hann dansari. Hann atvinnu píanoleikari. Og síðast en ekki síst að sofa hjá systur minni. Góðan daginn, Oddur Gardem Klöts.
3: Góðan daginn, Emilía Bergsdóttir, Álfeyður Karlsdóttir. Heiður að fá að koma hérna þátt. Bara, ég fá ekki spennt fyrir þessu
0: Takkjum,
3: og þú veist, þetta stúdíó maður hefur bara séð fucking legends hérna inni
0: þetta þetta
1: iconic rauða borð sko.
3: Veist, ég að feta bara í sömu spor og Gunnar Smári
1: til dæmis
3: Já, þið eru kannski í sömu spórum á hann
0: Sko, býttu hverju það áttur
3: Gunnar Smári er svona maðurinn sem að
0: Já, auðvitað, hvernig
1: lætti Getur ekki verið að segja hverju Gunnar
3: Smári Það maðurinn sem á þetta batteri
0: Gunnar Smári
1: Það ekki alveg tek
3: Nei, en þú veist, í sömu spór og þú veist, ég veit ekki Ég sá einu sinni það til að með Sigga Skúla, leikara
1: Já, Snorri Más og
3: Snorri Más
1: og
3: Berður
1: Más
3: og
1: Óttu
3: Klöts
0: Okay.
3: Úff maður, já, ég held að við þrý séum bara einmitt, sko, í nákvæmlega sama menginu, sko
0: Já, það ekki, þið eru líka, eru líkir, sko
3: En það ekki?
0: Jó, ég myndi alltaf
3: Já, ég búin að vera að tappa inn í Begga Másson upp að síkast, sko
1: Já, það vel gert
3: Bara, þú veist, bara swaggja hans aðalega, sko
0: Já,
1: hann með ekkit aðalega mikið swag
3: Hann það, líka frábæmaður Bara,
1: glæsilegur Já, glæsilegur
0: Hann
1: það En, sko, þið eru báðir
2: Ég myndi skilgjum að mér sem kongurinn, sko
1: Það nefnilega sem ég hélt, sko
0: já.
3: Let's go
1: Af því að, sko teiki mitt að bestu listamennin skilgjum að þessi ekki sem listamenn
2: Já
1: Ertu sammála því?
2: Já Nei, ég á sammála því
0: Það? Akkur því?
2: Gæ, ég þetta ekki, sko Ég bara hann að byrja gæna, sko Ég bara
1: Bara stir up the pot
0: Já.
3: Nei, ég er mjög sammála þessu, sko Ég er mjög hræddu við þetta að þurfa eitthvað að segja fólki að ég sé listamaður eitthvað og festast í einhverju skilur
1: eins og ég og Oddur við erum sko í þú veist listaháskólanum á sviðslista deild og þú veist þar eru við bara allan daginn bara að stúdera og greina og þú veist bara bara ruggla í einhverjum listaverkum og bara greina í einhverju tætlur
3: emitt
1: Og þú veist,
0: svo eru ég og Egill bara að gengstara yfir okkur á hverjum einasta degi, sko, við kunnum í dag.
1: Nákvæmlega, og svo bara fólk sem bara að skapa og ekkert að pæli hvort að þetta eitthvað pæli listinni sinni útfór á postkolonialisma, nýaldar, sinni eitthvað feminisma skilur.
3: Sorry, það svo fucking lúðanlega, sko. Nei, ok, ég segi það nú kannski ekki alveg, veist, en ég meina, enni ég á að hugsa sjálfum mig, sko, ef að ég er farin að skapa eitthvað, ég er farin að hugsa eitthvað svona, já, heyrðu, ég ætla að gera eitthvað svona umhverfispólitískt verk sem fjallar nýlendustefnu Bandaríkjanna, þú veist, þá ég bara eitthvað svona gaur neymar, þú veist, bara fuck that shit, skilur.
0: Já, neini, sko.
2: Ég ekki að skilja þessi orð sem hann að segja, sko.
3: Nei, hver, þú veist, svo bara kemur þú í listavaklun og þá lærir þetta. Og þá þarfst þú bara að svara því hvort að þú ætlir að fara þessa leið að vera áfram bara kóngurinn, skilur við
1: Að því það getur alveg verið að maður hætti smá að hafa gaman af, þú veist, eins og leikhúsi Þú ert nú að Suðsöfundabraut Þú fannst þér leikhúsi ekki lóki skemmtilegra áður en þú fórst að Suðsöfundabraut
3: Jú, en samt, sko, ég var samt voða lítið í leikhúsi, sko Ég, þú veist, ég hafði farið einu sinni á stóra sviða Þannig sé bara eitthvað að uppkvöta leikhúsið svolítið meira en það eru kannski sko
0: Finnst þér þetta ekki vera smá ass
3: right En þú veist, jú, síðan þeir voru búin að fá all tólin í hendina til þess að sko, svona vinna vinna þér inn eitthvað svona rétt til þess að segja hvort eitthvað sökki eða ekki, skilur við þá fyrir alltaf sökkar smá meira, sko en ég myndi þannig að segja, þetta var helviti gott leikár verðið að segja
4: Ég enda samanlega Hvað besta leiksingi sem útum að sjá?
3: Óristega Bara, ekki spurning, hvað besta sem ég séð þessu ári?
4: Bara, ok
3: If Magnu... not all time, sko
4: Magnu leikur sér
2: Sveit, Já, ég meðlega fórum á hana, Blánhöttin hana, söngleikin með yngri krökkunum, sko
4: Já,
2: í vinni, sko
4: Það var geðvitt
1: Í alvörunni
2: Emilía fekk ekki boða frá sínum mönnum
4: Nei, ég var sem sko fjarlæði úr Facebook-grúbunni
1: Hvað
2: er Facebook-grúbunni?
4: Ég var að leika í Blánhöttinum og ég sem sett, það var eitthvað drama og svona það var eitthvað, ég veit ekki alveg það voru eitthvað svona rumors um að ég hafði farið í threesome
1: Alveg rétt
4: Þannig að þau ráku mig úr grúbunni
3: Já, með Sölva og Gretti
4: Er þetta er náttúrulega dagsa Það var ekki þetta eðalega gaman
3: Skalfinn
4: Já, skalfinn í því
3: Skalfinn
1: í því En hvað var þessi blá nöts sýning?
2: Sí Ég var í hörpunni
4: Þetta var alveg smá ass Þetta ekki
2: Það var geðveitt Ég fór beint inn á Spotify að læka Þannig að fræja lagið
4: Þannig
2: að playlista á allt sko
4: okay.
2: Ég hljóska 17.000 Þetta ekki að tala um það
4: Já Benga. En segðum reyðil Núna ert þú ungur og söngvari Eða hvað ertu rappari? Hvað myndir
2: bara,
4: þú
2: segja? Veist,
1: bara kongurinn?
4: Bara mæsarinn?
2: Mæsarinn, ég er mæsari Ég þarf að sína því að lagið eftir sko
4: Já, damn
1: Þetta er unreleased premium.
2: Þetta er unreleased sko Þannig að við þyrkja mín að laga bara Ég segja, ég sé mæsari sko
1: Ok, hvað þýði mæsarinn fyrir þér?
2: Bara vera mæs, skilur Þetta er bara
1: Bara vera þú
2: Bara hann
1: Bara hann, já
4: Mæs
3: He, him
2: He, him, sko
1: Bara er það lagum að vera he, him
2: Já, já, bara mæs
1: Má vera sis,
4: já
2: Já,
4: mæs arinn, sko
2: Ég nefnir ekki þurfur að greina þetta, sko
4: Tellum Hvað er þeir, hvað er uppáðslagið sem þú hefur gert eitt?
2: Það er alltaf bara nýjasta, sko
4: Aha, Er það mæs, nei, hvað er nýjasta? Honey Bands
2: Já, ok, það er svona, þú veist, ég gerði það fyrir löngu, sko
4: Á, ok
2: Ég veit ekki, ég er alveg komið að leiða allir sittinu minni núna Já
4: Ok, ég er ósamálaði í allir
2: Já
4: Já Minnst ekki að þetta, ég mælu með allir hendi á Egil Agnarsson á Spotify
2: Agnarsson
1: Ég voru slæði mitt með þér er R.I.P. Plug
2: Það hefur hýrt það?
4: Mm-hmm.
2: Geðvitt, geðvitt
3: Já, ég hlusta það í morgun
2: Aha.
3: Já, Áróra sindi mér það
2: Næs
3: Mjög gott hjá þér
1: Ert þú next up?
2: Já
1: Þú ert að fara að vera huge
2: Já, ég er bara next in the queue, sko
1: Já
2: Þú náttúrulega Bara einn annar rappari sem deyr og það er ég komið sko Það er bara
4: Já,
1: ekki mál, við rætti því
4: Við verum að dreipa Marón Birni sko
2: Nei, fyrir það er ekki
3: Það er ekki bara cancel undir en rappar og þá kemur eitt
4: Já, einmitt
3: Já,
4: kannski
2: Já, ok, Aron Khan var eitthvað að nýja stammir á sko
1: Bara að nýja stammir?
2: Já
4: Fuck, ok Hide your wife, hide your kids, Aron Khan come to town sko
2: Nei, ég segi svona ég segi
1: Hvernig var hann nýja staðir?
2: Nei, ég er bara hann að cancela honum sko
3: Já
1: Ert þú hann að cancela honum? Var hann að cancela þér?
2: Nei, ég bara vantar ekkert nút að hann ég get komið inn skilja
1: Já
3: Ég getur nú reynd að cancela Marón í byrni
2: Hann er svo fresh skilja, hann er ný komin upp
4: Já, eitthva. Come on, leave him alone
3: Nei, ég er nú bara fíblast sko
1: En þetta er kannski sem að gott segvi inn í sko blind drink dagsins tónlistamenn á Íslandi new and over
4: já, sem sagt power rank music style new and over style
3: Bíti, já ég þarf kannski bara að sjá þetta gerast til þess að skilja
4: ok, power rank, þið vita alveg hvað það er
3: já
4: Diggi hlustu, þið vita það líka ok, þetta er sem sagt þetta er ekki power rank, þetta er basically blind rank en ég ekki neður reglast alltaf þannig að þetta er, ok Whatever Við erum satt með fyrstur á dagskrá er tónheilur hljómsveitin
2: Hvað ég að segja?
4: Þú veist bara, já, þetta er fyrsta upp í sjötta seti
2: Ok Ég vil segja fjórða Mest, þú veist, þeir eru allir einri betur heldur en saman fattur við
3: Erum við að ranka þetta saman?
2: Erum við að ranka þetta saman?
4: Nei, þú mátt bara velja það sem þú vilt
3: En það? Já, já, ok, og kemur síðan svona edit Svona
2: Já, já, já
3: Æ, við erum ekki svona svo mikið að sjá það Það er svo gaman
4: Já, ég er að tala við ykkur
3: Nei, þarna, tónhelur Ég sko Ég verð nú að viðkynna það, ég hef einlega bara hlusta á Marunbyrni
4: Já
3: Það sem strákum En ég myndi segja að þeir séu up and coming
4: Ok
3: Og þá ætli ég ekki að henda þeim í top 3 Heldur, hendi þeim bara í fjóra Ætli ég að segja
4: Ok, sam og eil
3: Já, er það sam og eil Já,
4: það er bara Það er bara gett Ok, næstundir á dagskrá er sem sagt pappírs
2: Ég held segja að finna
4: Ok
2: Það er bara að gera þrjúleg og Hann fekk alveg smá svona instant fame bara með frændi herra Nutismir sko
4: Já, hann er
1: frændans, það hlaut að vera eitthvað svoleiðis
3: Var hann ekki feature og nýju plöður hans herra?
1: Nefnilega, herr er, hvað segir hann? Herr er, og ég mál ekki með hvað segir Herr er efstur og ég er næstur, ekki staðarind, það er
4: Já.
1: Og ég er bara húdisk
3: Ég hlusta á þess að herra plöðum, mér var svo náttúrulega geðveik sko Úff, maður,
2: Hann er góð að rappa en Ég bara hefur keist nefnum ekki frá hann, sko
1: Og nafnið er ekkert eitthvað það gott
3: Pappir, með
2: þess að næ, sko
4: Með þess að það er gott Já, griffi, sko
3: Ég, þú veist Ég segi bara létt wildcard að henda honum í þristin, sko
4: þriði er svo sett Lil Binni
3: Lil Binni, hinn eini sanni
2: Númer eitt
4: Binnie
3: Binnie hinn eini sanni, það var alltaf númer eitt sko.
4: Okay.
2: Separate art from artist, það var þessi gæði sko.
4: Yes,
1: það er enda forrétt
4: Já, ég er sammála
3: Ég meina, þú veist, ég var bara að hlusta á hann með Birni hana moodboard teipið þeim tvei saman, það er bara eitt af besta sem ég heit
2: Nei, sólopatan sem hann gaf sér hann út 2002, sko Drekin, Sigo Saxi Max, Grant Motorjól Þetta er bara bengar
3: Nýja sér lít Sjáttu lít
2: Love song for the streets
4: Já, get, ok, hann í ástnum Næstur sem sagt þá Eddilú
2: Hú?
4: Eddilú
2: Hú?
1: Eddilú
4: Hú?
1: Auðin Lúther
4: Já, auður
2: Já, auður Tvistur
3: Við erum að sexa hann
2: okay. Hann geðvikur
3: tónlistar
4: Já, ok
3: Sorry
2: Gaur, hann gerir allt sitt sér sálfur
3: Nei, ég veit, hann er bara mad respect Hann er bara geggjæður En sorry, þetta content sem er að posta á Instagram
2: Gaur
3: Sorry maður, hann bara gaur
2: Respect it, don't neglect it
3: Hann er að cringe farma, sko Hann er alveg bara í ruglunni, sko
1: Ok, sko, segir þú okkur aðeins Hvað
4: þú Þú, sko, ok ég ætla að segja eitt sem þú sagði mér einu sinni
2: Af
4: því að þú hendur einu sinni að Eddi Lú væri svo Kanye West Íslands Sem að Ég hef nefnilega heyrt sko marga aðra að segja þetta og ég veit ekki hvort þessi sammálaði ekki af því að þú veist ég alveg ekki sammálaði, ég verði alveg að viðkynna
1: Getur þú rökst þetta?
4: Já
2: Ok, þessi gæði bara, þú veist
3: Þú voru að rökst þetta, ég ætl
2: Já, ok Hann alltaf ruglaðist það eins
4: Já, já
2: Á sínu tíma
4: Já, já
2: En það eru gæði sem að gerst miklu verið hlut en hann Og er ennþá annað bara, þú veist, þú eru allt Ísrael
3: en, en ef við tökum það til, ef þú veist, ok, beilum á allar þessar pælingum að hann sé eitthvað cancelled eða neitt skilur, svona tónlistalega sé, hvernig kemst það nálægt kann ég
2: Það er bara frábær, gaur, og hann gerir allt sitt sér sjálfur, það er, þú veist, hann bara engan gæðis að gera bítið sem fyrir sig, ennig þannig, hann gerir allt sjálfur Og þetta er allt geðveitt og hann er með góða rödd, hann er ekki að nota eitthvað svona autotune í max eða þannig, og hann bara, víst, Ég þig, hann er mér bara gett góður, sko
3: Hann er það, sko
2: Og líka ennska stöffið hans, veist, ef hann myndi gera það íslensku Það var þetta frægt, en að, veist, það er nýjum hlusta át úti
4: Nei, ok,
3: sko Sér blindur
1: Ég ætla það sem þetta
4: Sér blindur
1: Þetta er svo fækkið
4: Gæðslag
1: Þetta er bara bengið
4: Þetta er gæðslag
1: Ég hlusta
4: Þetta er awesome lag
2: En það er að tala hann skilur, þú veist tónlistina sko og líka með binna sko
4: já, ég veit að
1: við erum bara að tala um tónlistina hér sko
4: já, ekki þannig þannig að þú settir hann í fyrsta seti og þú í sjötta seti næstur er þá Gross
3: hvað er eftir, er ekki bara einn eftir?
4: Það er
2: hann fyrir þriðja
3: já, býttu ég man ekki hvað er laust hjá mér sko
1: þú ert með laust fjórða held ég
3: Nei, það var ekki tónilegur í fjórða
1: Þú ert með laust fymta
3: Bara fymta
4: og
3: annað
4: Já.
2: Nei, þú gerir þér fyrsta
3: Já, ég seti lill binna í fyrsta
2: Já, ég er alltaf líka maður
3: Bara, væntanlega Heiðu, þarna Gross
4: Já
3: Mér finnst hann hellaður, sko Ég elska shit hans. Hann svo, það eitthvað svo ég veit ekki, mér finnst að vera eitthvað heldur svona bedroom beats stemning í öllu sem hann að gera mm. mér fucking awesome sko. En
2: hann gerir til, hann tekur allt upp bara í nærbygginu sinni
3: já, það grúttart
4: það
3: grúttart
4: það gangsta
3: það tvisturinn sko
4: það tvisturinn,
3: tvisturinn fyrir að vera gangsta
4: já, alltaf sko
3: já
1: og líka okay. bara geðvikt
2: já, ég hitt hann í bæði melgina ég var að spila við hann hann sagði mér að hann ekki sem að downloada víst, hann ekki með appið það sem þú sér hvað víst, þú með mjög streams og svona hann veit ekkit hvað okay. fólk hlustar á hann hversu mörg streams legin hann sem er með
4: já.
2: Hann veit ekkit hann bara, hann bara já, ég ætla bara að geta út næftir viku eða eitthvað og veit ekki, skilur hann bara pælir ekkit í
3: það,
4: það,
3: það
4: er fokkin
2: ég ekki út lag og víst, ég fæði svona fimm þú við spilarinn ég samt bara hann á hvernig degi bara kíkja og tjekka sko.
3: Það er einlega hendunum í ásinn sko, fyrir þetta
4: þú getur ekki
3: nei, geta,
4: að gera þetta er blind ring ok, og síðast er þá Bassi Mirage
3: fimmta
4: mæntanlega Þú ert bara líka mitt
2: sagði. Ég veit að það hefst sjötta en ég myndi alveg setja hann over sko.
4: Já, er það ekki? Já. Líka þú veist, er hann over?
2: Já, a... hann ekki búin að gera neitt eitthvað svona lengi ekki sem ég myndi hann over
4: Þú veist, fólk reyndi eitthvað að cancela hann fyrir að kirkja eitthvað bílstjóra með hlæðslutæki en þú veist, við höfum öll gert það, skilur ég
3: Já
4: Right
3: Ég mani þetta ekki eftir að ég hafi nokkuð að gera það en, okay. en ég geti gert það
1: En mér finnst það bara, það er bara ekki cancel honum fyrir það
3: þvist,
1: það er eins og bara eigið var að segja að hann, margir hafa gert mun verið hluti
3: já,
1: og þú veist, kirkjan, sko. Hann var aldrei að fara kirk var hann ekki með einhverja hleðsli snúru það var bara eitthvað tjók
3: var hann ekki með svona píanovíl eins og í svona gangsta mynd
1: hann var bara með einhverja litla snúru
2: snúru og bílnum sko.
4: hann bara vildi ekki borga skilur, come on
1: það var margir lent í reyndar
3: það
1: vil ekki borga
3: Vilji ekki borga leigubílstjóranum bara út af því hann er leiðinlegur
1: Nei, bara því það var alltaf dýrt
3: Já, meina það Úff, maður, ég svo hræddur að þeir bara buffi mig, sko ef að ég vil ekki borga
4: Já, vænt, þeir ætti að gera það Í staðan fyrir að þú buffir hann, það gælega að buffa leigubílstjóra af því að þú vilt ekki borga
2: Já, en sko
3: En þið taka við, sko, ef maður neitar að borga leigubílstjóra þá mega eitthvað svona hirða skilríkin og fara með þau upp á leigubílastöðuna
2: félagið mér
3: og mátt ekki sækja nema og komur á borgir sko.
2: Félagið mér átti ekki nógu eitthvað það síminn að stói, ég man ekki hann vaknaði bara daginn eftir með rukkinn og auð bara eitthvað Muhammed Ali eitthvað svona bara einhver gæi bara rukkan og auð bara fyrir taxiferðina sko.
3: Muhammed Ali, ef þú ertu að lusta á þetta hann bara, þú veist, guður bara respect
2: og ég þekki OG Muhammed Ali, hann myndi hann buffan sko.
4: Shit, já, fuck já.
3: Maður er verið svolítið að respecta mannin sem er að vinna fyrir sér sko. Þetta er
2: respect, sko.
3: Muhammed Ali sko.
2: Muhammed Ali sendi bara auður rukkan sko, og segir ekki nei við því þú veist ekki
4: hérna, Oddur Klöt hvernig var æskan þín?
3: Hvernig var æskan mín?
4: Já, var hún erfið? Var hún strýtt?
3: Þú veist, já
4: Voru fóreldrarnir vondi við þig?
3: Nei, fóreldrarnir voru nú aldrei vondi við
4: þig Já, það er nú góð
3: Já, en æskan var nú samt bara góð sko.
4: Já,
1: var hún uppfyll af listsköpun?
3: Já, ég myndi segja það Já, eiginlega
1: Hvenær fattaðir að þú vildi verða listamaður? Hvað varstu gamall?
3: Ætli ég hafði ekki verið svona 13 ára bara Já, þú veist, svona þegar ég byrjaði hljómsveitt Ég var alltaf að spila hljóðfæri og eitthvað Stofnaði hljómsveitt sem ég hétt Fjöldtengi Var pöngljómsveitt Og það var bara, já, var bara geðið, fucking gaman
4: já.
3: Og svo eitthvað, en síðan hefur maður bara þróast út í alls konar öðruvísi En þú veist, maður er samt alltaf að gera einhverja tónlist Og ég sé núna ekki eitthvað svona Veist, já, ég er ekkert að branda mig hvort þið skilur þannig að veist, ef ég gefur út músík eitthvað á næstunni þá gerir ég það bara
1: en það var tónlistin upprunalega sem að dróði inn
3: já, alveg 100% og svo eitthvað skrif og, já, alls konar
1: var þannig fyrir þið líka ill var það tónlistin sem dróði inn
2: já þetta var sko bara strax því ég skrifu með mig þá var ég bara farin að syngja sko, bara, og bara kom með eitthvað að takta það svona sko. Svo það byrjaði eiginlega þegar að ég var í menntaskóla nefnd og fór svona að söng þar og mínir homies áttu stúdíó og byrðu mér að jöna það sko. Þá byrjaði ég eitthvað að púlu upp og gera eitthvað lög og eitthvað
3: Og
2: það bara
1: Og fannstu þið þar?
2: Ég fann mig þar sko, ég fann svarið sko
3: Ert þú að gera beats?
2: Nei
3: Ert þú ekki að producera þetta í stef?
2: Okay. Það er ekkert að vera erfið sko Ég er bara með félagið sem gera það
3: Já
1: En sko, út af því að þú ert sko, þú ert að sviðsenda braut svo ertu með tónlistina
3: Já.
1: En svo náttúrulega líka sko, ertu með kvikmyndirnar
3: Já, jú, ég vissulega verið eitthvað í kvikmyndagerð líka
1: Hvaða listform akkur núna að heilla þig mest?
3: Ég myndi segja sviðslistir Já, bara performance, allir saman hvað það svo fókin gaman að koma fram og gera einhverja vitleysu sko Gaman að leika
1: Já
3: Ógeðslega gaman að leika Og, nei, líka bara gaman eða þú veist, það kannski aðlega ferlið sem svo skemmtilegt sko Eða þú veist, það svo gaman að, þú veist, að ég veit það ekki Kvikmyndagerð til dæmis, þá ertu bara eitthvað ásetti og þú ert búin að gera eitthvað skotlista og ert að gera eitthvað og síðan bara hvað, koma leikarinnir í tvo daga eða hvað það skilurðu og þú ert ekki þú veist, auðvitaðist í samskiptum við á sinni leikstjóru og þú veist, það gaman og allt það en þú veist það svo stutt ferli það sem að maður kannski meira og minna einn allan tíman eitthvað, þú veist, að klippa þegar þetta búið, að eitthvað, pre-producea og vera eitthvað að ringi fólk og vera pirrandi skilur
1: já, já.
3: En leikhús eiginlega bara gett og því að það eru bara allir saman allan tíman það eru bara í einhverju mánaða ferli, bara hópur á 15 manns það bara mæta allir og eru allir ógæslega, þú veist, það svona meira svona fjölskyldu væp og ég myndi segja að það sé svona alveg sama hver listsköpunin sko að ef þú ert með eitthvað svona fjölskyldu í kringu þig og ert bara í góðu ferli það sem að þú veist bara það einhvern veginn eru allir að vinna saman að einu og saman hlutnum það einhvern veginn, það svo rewarding
1: Ætlar að ráða með einhvern tímann sem leikonu í
3: Já, þú ætlar að leika hjá mér
1: í bíómynd eða leikhúsi
3: Leikhúsi
1: okay. Ég er alveg líka til í bíómynd sko, ég held að vera aðeins frægari á því
3: Já, ég get náttúrulega já, sko, við getum líka að byrja bara að gera TikTok Þú veist, þannig getum við orðið fræg
1: Já, ég er alveg til í fræg að voru að vera á the big screen sko.
2: Er það búin að sjá Obsession eða?
1: Obsession?
2: Nei,
1: Nei.
2: Þarna horrormyndin sem var grætti fullt af pening og ungst og var úkst að út til að gera og hvað
3: Það var bara eitthvað YouTuber sem gera hann
2: Já, gaur Þetta er mest fucked up mynd sem ég sé sko
4: Hvaða YouTuber?
2: Nei, þetta er eitthvað sem var að gera sketsa á TikTok líka
3: Já, hann heitir Curry Barker Þessi gæði
2: Það ekki búin að sjá þessa mynd?
3: Nei
2: Gaur
3: Ég, þarna, já
2: Gaur
3: Gaur, ég er bara team, bara torrent, sko En þannig að

0: bro.
1: It's every day, bro. Bro, fat and svona klála slæ.
0: Svo, varst þú píkin þegar Jake Paul var að hendi í stafið sitt?
2: Já, ok. Er
0: það ekki?
1: Þá var ég píkin, sko.
0: Fuck, þú varst þurri glósa get nættur.
1: Hvað varst þú? Varst þú lang þá?
0: Ég var alveg 30 þá, sko.
1: Stæjum.
0: Já.
1: Gali, sko.
0: Ekki lagi, sko.
1: Alltaf gali.
0: En hérna ég fíl þetta, ég fíl þetta. Varst þú með The Freak of the Week, my love?
3: Ég alveg stenglemdi að pæla í Freak of the Week. En þú veist, hver er Freak of the Week?
0: Hver er búin að vera?
1: Moisarinn.
0: Já, er það ekki bara lokið eigin? Já, er það ekki Toysarinn?
1: Toysarinn?
0: Munið geta þessum, maður alltaf að segja að þú veist Toysarinn tilbaka.
2: Jú.
3: Nei, ég man ekki að þessi, býðu tilbaka.
2: Ég man var alltaf að segja líka á Mói, þú veist, hey, eitthvað, ný instapick á Mói.
0: Já, já, pizza á Mói.
2: Pizza á Mói.
0: Hver byrjaði þetta, Sonja Story?
2: Ég veit ekki, jú. Ég hafði verið Sonja Valdi.
0: Já, sjáðu þú Sonja Story? Ég sá hún velgina, oi, hvað hann heita á því, gata,
1: hún er
0: jó, sko. Ég veit það, ég held hún sé búin að fara í eitthvað aðgerðir og eitthvað,
1: en
0: Sást hana?
2: Já, við vorum hana, við vorum á sama stað því við sá hana.
3: Finnst þið 30 plus gælur ekki heitar?
1: Sko.
0: Hver, ekki það einu?
2: Bro, sæli.
1: Nei, það sem ég er að fara að segja núna er að ég öfunda mjög mikið Leonardo DiCaprio. Hann er living the dream.
3: Strax. Hvað er alltaf með 18 ára stelpur?
1: 18, 19, 20, strax þegar þær eru orðnar ofgamla.
2: Hann sko borderline badmanni, sko,
0: og
2: þú ert bara ekki að gauð.
0: Ei, þú ert 18 ára.
1: Það er svona má ég segja það, sko. En ég er að segja, viðst þegar ég er rann fertur eða eitthvað.
0: Já.
1: En ég geti að með einhverju grumpaðri fertur í konu, sko.
3: Og ég skiljum, það er ekki að grumpa.
2: Það er svolítið ekki það, já. En ef þú væri snar samkynnið, þú veist, og Leonardo DiCaprio myndi bara, þú veist, senda þau DM.
1: Þá var hann 80, sko.
2: En það?
1: 90 eða eitthvað, því ég er hann fyrstur.
2: Nei, ég er að tala um bara í dag, skilur við. Ég er að tala um í dag eða hann myndið, þú veist, því að síðan verðið þú 25 og náttúrulega hættir hann að deyta, skilur við. Þannig virkar þetta.
1: Já, já, já.
2: Já, þú myndið gera það?
1: Gaur, ég var að gæla, já.
2: Já, ok, ok, ok. En ekki
1: að hann að smúla, sko.
3: Leonardo DiCaprio, það er líka svo öðruvísi fyrir gaura því að hann verður heitari og heitari með hverjum einasta deginu sem líður og sama með bara
1: Men it's like wine, sko.
3: Já.
2: Og meðan, já.
3: Og meðan við verum bara ljótari og ljótari og bara
0: bara með shake á þeirri.
2: Já.
1: Þeir eru búin að fá smá downgrade bara sinni komið að sko bara bara. Nei, ég er að tjókast þér, þeir eru bara mjög sætar. Og flottar og svona.
2: Þeir eru búin að eldast nokkra mínútur.
3: Emilía er nefnilega með, þú veist, alveg andstæðina við þetta. Er það ekki satt?
0: Hvað þá?
3: Þú veist, þú ert alveg frekar með blæti fyrir eldri konum.
0: Nei, ég er það bara ekki.
3: Finnst þið það ekki?
0: Hvað er að elda sem að þið myndið? Af því ég var spurt, það var spurt mig þetta daginn og ég segi 45 og mér finnst það eitthvað aðeins svo gamalt þegar ég pæli því að ég veist 45, hver er 45? Pabbi minn? Nei, hann er eldri.
2: Hann er alveg vel eldri en það, en þú veist, hann er, já.
0: Ok, sjáðu það pabba, sko.
2: Sjáðu það pabba sem er, já, hann er 58 ára eða
0: eitthvað skilur við.
2: Nei, þannig að 45, ég var að gæla neins hann fæn, er það ekki bara næs, eða skilur?
0: Þú veist, jú.
2: Ef hún er ballaus.
0: True.
2: Já, væri hvernig verið til
1: ég að stjúpa. Ef hún er alveg milfadur, já.
0: Þú veist, já, ef þetta er milfadur, það er það sem er hugsa, skilur.
3: Það er það sem ég er að tala, mættalega.
0: Ok, ég held að, þú veist, ég er ekki samt með blæti fyrir eldri konum, minnst það eitthvað, ok, slá, þú
3: sem ég að tala.
0: Nei, ok, þú er með blæti
2: Er eitthvað ógæslegt bara að segja það samt?
3: Mér finnst aldrei persónulega ekki skipta hann inn í máli.
1: Þú veist þetta fyrir báða leiðir, sko, nú getur alveg svo að tala bara grann 13 ára gæða eða eitthvað skilja.
3: Ok, það skiptir ekki máli upp á við.
2: Nei.
3: Skipti máli niður á við.
2: Já, hann gerir það, sko.
3: Þetta var góð, takk fyrir að check me, sko.
0: Klagt ég á tí, sko.
2: En, já, einmitt. En Freak of the Week, sko.
0: Já.
2: Ég er búin að rauksa mikið Freak of the Week.
0: Ok.
2: Ég held að ég sé með smá Freak of the Week.
0: Ú, ok, brú mitt.
2: Sem er besti vinur okkar, Ágúst Eli.
3: Er hann freak of, er sko, í fyrsta
2: lagi? Sko, hann gerði bara eitt sem að mér fannst vera smá insane.

0: Kottu maður.
1: Ok.
2: Ég sá hann í sundi í Vesturbæðalaug. Og þannig stendur Ágústil í úti hjá Sólbeikjunum og bara hvað með takkasíma í sundi, í símanum, bara hvað eins og hann sé einhverju, bara þú veist, ég veit ekki hvað hann að gera þarna og ég eitthvað svona að reyna við honum eitthvað.
0: Ég þekkir hann.
2: Ágústil í, já, við erum náttúrulega, við erum bara ágústilvinir.
0: Þeir eru kollegar.
2: Kollegar, vinnir, já. Nei, mér fannst þetta bara svona, já, mér fannst þetta sérstætt, því að sko, það nógu skrítið að vera með síman í sundi en sko þið vart með takkasíma í sundi það eitthvað svona sérstaklega því að hann fór síðan bara með hann í heitapottinn og þú veist, var ekkert að pæli að skvættist vatna á hann eða neitt skilur okay. því að þetta náttúrulega bara undestructible object
0: Já,
2: þú veist,
0: var það Nokia?
2: Þetta var Nokia
0: Ok, okay ég til þetta Það alveg extra freaky, hvað var hann að gera? Hvernig var hann að tala við?
2: Nei, hann var bara að tala við pappa sinn sem var að bjónum í mat Þetta var ekki eitthvað svona ok Ég verð að vera með síman í sundi út af því að það einhver að fara að hringi mig sem að að fara að bjóða mér eitthvað business opportunity
0: eða eitthvað pappi
2: er að fara að bjóða mér mat
0: þegar ég fer í sund þá finnst mér mjög erfitt að skilja síma minn eftir af því maður veit aldrei hver að fara að heyri sér þannig að ég fæ alltaf svona eins og ég þurfa að senda á alla bara bæði við ég að fara í sundi næsta klukkutíma því náu ekki í mig skilur
3: er það ekki crazy,
0: kreifa að skrolla í sundi pæli hvað er næst að vera í pátum að skrolla ég hef aldrei pælti því
3: ég fæ náum ekki dópum mín að horfa bara en það rastar út allt
2: Jó, ok, talaðu við
0: að greið
3: Ég hann að fá verið að klippur en það fyrir ekki
2: Hann að klippa
0: Það
2: þetta vel séð, sko
0: Ég kann að metta þetta
2: Það
0: mjög vel séð Hvar Nei, viltu það endi næsta spurningu? Ég var bara að segja eitthvað skrýti Nei, hvað þú með það? Tellum Ég ætlaði bara að hendi eitthvað svona Þú veist Hvar sjáu ykkur eftir 5 ár?
3: Deep
0: Gali skrýtis spurning
2: Þetta fucking skrýt Ég hati þessu spurning alveg Sorry, ég hati þessu spurning Því að ég bara fucking Ég veit það ekki skilur Mér er svona þannig sér sama Hvar ég eftir 5 ár Þannig að Nei, ok
0: En við svantaði þá ekki vision, já Ef þú gerum að channela Bergþór Másur Það varst ekki alveg að standa þér
2: Nei, ok Þetta punktur, sko Nei, þetta sent ákveðin filosófía, sko Bara trista ferlinu og veist ekkert hvert ferli fer með þig og
0: Já, það fer með þig í ræsið
2: Í ræsið, hann er aldrei gerast
0: Það gott
2: Yeah, Trust.
0: Right Ok, en Egill, ert þú með eitthvað svar?
3: Eftir 5 ár?
0: Já
3: Bara bestur, sko Ég veit ekki í hverju eða Nei, þannig að bara bestur, sko
0: Bara bestur, það er alveg, smá vision Það er alveg fann sitt, en þú alveg fyrir Ég ætla að vera fræg og rík og ég ætla að eiga hús sem að þú veist í borg en samt í sveit við þið hvað ég meina þú veist, ég vil vera í Reykjavík en ég vil samt búa í náttúru
2: já
0: ég vil eiga alveg svona alveg svona fjöböld þannig að basically hann hjá IKEA nei, ekki hjá IKEA jú, það náttúru og borg þar en ég þarf alveg ég, þarf vatn, ég vil helst vera freka við þú veist ellið á vatni eða eitthva já, ok,
2: Fjöbönir. Ég er náttúrulega lóki í Garðabænum, sko, maður sakar
0: Hei, ég er frá Garðabænum Ég er úr Garðabænum og ég er hægt að skammast mín
3: Á 5 árum
0: Það er enda kvart Það er alltaf mikið Það er þetta að segja, sko
2: Það er komið með 2, en þú veist, eftir 15 verða því 4
3: Hvað þetta er 7
0: Jú, eftir 15 verða því 7, sko Ég, 15 En þú veist, okay. og svo verð ég dansari Það finnir þetta til að með dansari, það er my vision
2: okay.
0: og danshöfundur eins og Erna Ómars
4: Fuck. Okay.
0: Og ég var búin að leika í heimsfrægri kvikmynd eftir Odd Klötts
2: eða heimsfrægri sviðslistaverki
0: helst kvikmynd en tökum það gæti alveg verið sviðslistaverk líka
2: þættir, með þetta var þættir
0: já,
2: já okay. HBO Max
0: já, fuck já og já, og ég, ég er bara chillin á sko bara við elluða vatni eitthvað með bara kokteil í vinstri og 5 börn í hægri
4: beautiful
0: takkir
2: þetta var svo fallegt
4: já þetta var gullfallegt
2: þetta var gett já. núna það eiginlega Emilía svörsa sér spurningu
4: já shit hvað að ég að byrja sko ég ætla ekki að vera með neina vinnu ég ætla að vera bakkirík ég ætla að vera grallari 101 þú veist ég ætla að vera bara að gralla allan liðlokandaginn skilur búa í bara einhverjum bílskúr sem ég á alveg einn og bara byggði lóki sjálf
2: okay.
4: með þú veist svona, þú veist tvo geðvægt heita gæra í styrstunni, tvær geðvægt heita gælir undir um miskili
0: Viltu búið í bílskúrnum mínum eða?
4: Já
0: Af því að það er alveg draumurum minn okay, og þú búir í svona litlum kofa út á
4: landinu
0: mínu
4: og svo kem ég út í og ég krakka mín og ég komið til emmi frangu svo var ég eitthvað að gera allar að snæðum skilur svo fáið að hitta tvo heitumennin í styrstinni og ég veit ekki með konan
2: það er ok, það verður náttúrulega, ok, jú það er eitt fimm ára plan að ég verði búin að eignast barn sem að verður þarna á þessum samastað með þér
4: Jó, Jó. Ok
2: Stóra netta frænkan
4: sko. Getur ég skýrt það bara Emilia?
2: Þú eru nú að spyrja hana sýstu þína Hvert að
4: Bra.
2: Það megi ég
4: Ok, fair Fair
2: hey.
4: Já
0: Hefur það næsta lið?
4: Já, það ekki
0: Jú
4: Ef að henda okkur í menningamóment vikunar eða
2: mm-hmm. Yes, sir
4: Komst þú með eitthvað í ill?
3: Menningamóment vikunar?
4: Já, glemdi ég að segja það frá því
3: Þú bara sagði mér ekki nýtt Þú sagði bara kotti þetta klugan hálf sex
0: Ok, damn, það alveg skellir
4: Hei Þú veist, maður upptekinn skilur
3: Upptekinn?
4: Ég megin díðs
2: Það verið að smóka einu
0: Damn, ok
4: Ok, ég alveg glemdi að segja það, ég veit það Sorry En ég veit að Oddur hlustaði á mig
2: Sko, ég með crazy menningamóment vikunar
4: Já,
2: ég nefnir það er bara, þú veist mér þess að hluta því Það er okkar maður Agtham hjá Aromas Dubai Vinnur, finnst þessu leitt hérna Type shit
3: Maður gískan kom
2: Já, þú veist bara gíska eða þú veist, ég veit ekki, já
0: Þú veist, hvað var að gera
3: þessu? Ég veit hvað gerir, sko
4: Já,
3: veist þú það ekki?
2: Ég var að kemur bara, skilur Leifu nú smakka þessu
4: leitt Ok, ok
2: Alla það Aromas Dubai, þaðan fyrir ekki þessa líkt frá okkar manni sem kemur bara í heimsók til manns
4: Já, crazy
2: og bara að gefa okkur, mætti mig gull tösku
4: mm-hmm.
2: með einhverjum svona þúsund ilmöðnum sem hann var bara, þú veist gefa okkur að smaka og
4: aðeins svo mikið að líktum
2: þetta var einhverjum aðeins svo mikið
4: Já.
2: En nei, það sem er svo gett við þetta sko er að þarna, ég, þú veist ég fekk bara í jólagjöf eitthvað Instagram handúl frá vinum mínum sem sagði bara, jó, sendu lína á hann að gæja og ég skal gefa þér ilmat frá honum og síðan kemur hann bara í heimsók gefur manni fullt af samples leiður manni að prófa gefur hann þér 5 ml flösku af einhverju með þér skilur og svo bara testar hana og ef fílar hann ekki og bara ræður hvort þú tekir heila flösku þessu ekki
0: og tókstu heila flösku?
2: Já, ég kefti tvær heila flöskur
4: flöskunar
2: eru bálin sko.
0: Má ég finna lyktina?
2: Já Þú fannst líka lyktin af mér á hann, þú hrósaði mig meiri sér að
1: þau...
2: Nei, það var Emilía.
4: Það var ég, sko. Væntalega var það ég. Fokki góð lykt.
1: Já, ég myndi alveg að segja það.
2: Já.
4: Ég fekk lykt sem hétt The Kingdom, held ég.
2: Ég fekk His Confession.
4: Ég var þarna, sko.
0: Ok.
4: Ég var þarna, þetta var alveg gali moment, sko.
2: Nei, sko, en líka ástæð fyrir þetta menningamoment er út af því að Ég hef aldrei upplegað það að vera bara eitthvað fjögur manns saman í herbygginu og það bara einhver maður með gulltösku með ilmvötnum að leiða öllum að smakka og svo gefur hann okkur eitthvað smá Þegar, þú veist, ég bara ég vil svo mikið að hann sé bara með sína ein búð bara á laugaveginum, það sem þú getur komið og bara, þetta bara spiritual journey.
0: En það að gæla til? Verður hann ekki frekar með business það sem hann fer heim til fólk?
4: Jú, ég nefnilega held það, því að ef hann með búð þá þetta bara eitthvað enn einn skilur ylfarsbúðin skilur.
3: Já, í þáttina. Að leifa að leiða, sko, finna líkt og svona.
4: Það var alveg pæling.
2: Það var pæling að fá bara Agtham. Ég var bara næstu að taka hann með mér, sko.
0: Gæt gott fyrir útvarp eitthvað líkt.
4: Gæt við ekki að líktum.
2: Angriðs, já. Nei, já, Agtham, bara einmitt. Bara...
0: Ok, sjáðu þetta á Agtham.
4: Já, fóla, allir að fóla á Agtham á...
2: Þetta heitir Aromas Agtham. Dubai
4: já.
2: Á Instagram. Það já. Er hann.
0: Ég með menningum á menntugunar. Og það er það að ég að fara á Reunion á eftir.
4: Bro, ég líka. En þú veist, það er ekki einhver Reunion fyrir mig. Ég bara koma með...
0: Er það þú að mæta?
4: Ég veit það ekki, kannski.
2: Hvað okay. er það bláa nattar Reunion?
0: Já, mér á búið. En sko, nei, þetta menningamoment af því að ég, hérna, var í myndið sem skóla Reykjavíkur og það er komið 2 ár sér njöndskræft og það er Reunion og það er heima hjá Smjörfa.
2: Jó, geðveikt. Næs.
0: Hvað, hérna, hvar myndið sita hann í rengið?
2: Ég myndið sita Smjörfa... Jú, ég myndi bara setja hann efstan sko.
4: Sæðarinn, þú maður
2: Þetta var náttúrulega smá mím listi á þann sko. En ef þetta er bara real talk þá er Smjörfi alveg top 3
0: okay.
2: Most underrated sko.
4: Í alvörunni?
2: Nei, minnast
4: að gekk Er hann hendi gott stöf?
2: Já
4: Ok
2: Hann er svo, hann er svo real Allt sem hann gerir, þú veist
4: mm.
2: Það er allt svo
4: Ég bara heyrt, þú veist Þetta lögið með Mio
2: Já.
4: Er það real, finnst þér?
2: Eða, þú veist, já, mér finnst að vera real út af því að það svo ótrúlega bizarre tónlist að já. Bara það engin eitthvað svona öfl sem að halda þessum mönnum skilur Nei, þeir eru bara, ok, þetta bara geðið mér finnst að það fucking geðið, ég ætla að gera þetta
4: Já, skilur. Hvað varð þá? Þeir bara týndust og kom aldrei aftur?
2: Nei, þeir eru nú alltaf Þeir eru alltaf einhverstaðar
4: Aha, Ég held að Mio sé týndur
2: bara, Nei, Mio bara, þú veist, hann þetta bara að horfa hann að þátt
4: sko. Ok, shit, sjáðu þetta að Mio
2: Sjáðu þetta að fucking Mio að smjörfa Þetta eru kongarnir, bara elsku þú strókar
4: Já, dyrkjum ykkur
2: En já, þú hefur ekki hægt um smjörfa Ég myndi tjekka á honum, sko já. Hann gerir mjög skemmtilegt dót
0: En þú veist, Egil, ertu með djúft passion fyrir tónlist?
3: Já Mér finnst það gaman, sko En ég finnst ekki með djúft passion
0: Nei.
4: En er draumurinn bara að fara lengst upp, skilur du?
3: Já,
4: ok. Ok.
3: Það það dream.
4: Er það ekki? Og hvað, þú veist, hvað heldur þú þurfir að gera til þess að ná því markmiði?
3: Bara fara á nátt hérna, sko.
4: Er það ekki? Þetta að bara koma lengst upp, sko.
2: Þetta
4: Egill Agnarsson, talaði við mig, sko.
3: Ég heiti ekki Agnarsson, sko. Ég heiti Egill Agnar Benditsson, sko. Búin að kalla mig Agnarsson enda þrisvara, eitthvað.
4: Sorry,
2: mér varst
4: ekki að fyndi
2: Teller
4: Ok, veistla Vorum við ekki með einhverja fleiri liði, Alfeyði mín?
0: Mm-hmm.
4: Heita mín sko. Fyrst ekki líka Alfeyði ekki fucking heita
0: Æ, Emilía Emilía
2: Ertu
4: með
2: púðir?
4: Bara... Þú veist, nei Svöringa þakka gata
3: Það er
4: ekki alveg heitt hérna
0: Það er ekki alveg heitt, farðu í jakkan
2: Það hafi aldrei fengið svona heita menn í stúdíu Það er náttúrulega bara máli
4: Fakt
2: Kannski á Grettir hefði mætt Þá
3: Þá hefði labbað út
2: Þá hefði við
4: Ég ætla með bífi Gretti
3: Nei, ég er ekkert bífi Gretti
0: Já, þú ert sem sagði að hann væri verri en Hitler að
4: Nei. Það var ekki Egil sko.
3: Jú, það var ég.
2: Ó. Það var bara...
4: Ég ætla ekki að hljóða, það kom einhver svipur á hann.
2: Já. Hann bara... hann fór að roðna hann í framan hún með heitt í hamsunum agli sko.
3: En mig er að deyja úr hita sko. Ég bara
4: Nei, ég
3: er
4: að svipa. Mamma fara alveg ofan inn á samstöðinni.
0: Já, elskar mín. Ég er alveg, það er alveg pæling.
4: Já.
2: Er hann bara að testa hann?
4: Það var alveg gæð, sko.
3: Go let's end it, sko.
2: Nei.
4: Já, einmitt. En við vorum einmitt að spá í einu sem ég var eiginlega búin að stein gleyma, sem er eiginlega toppurinn á þættinum. Við ætlum að henda þessum fögru drengjum í sagt, rap battle.
2: Okay.
4: Hvernig líst ykkur á það, kongar?
3: Já, let's go.
4: Let's go.
2: Já, ég mér líst bara vel á það, sko.
4: Ok, gæð, ég fann eitthvað fárúlega tít. Á YouTube
2: Hann búin að setja upp shades
4: Já, sko. Sorry Sko, ætli ég megi bara vera með þetta svona, eða ekki?
2: Hvað, er ekki sound system með
4: það? Það er nefnilega ekki sound system, sko
2: Já,
0: tala Við bara kunum ekki það
4: Já, en við getum ekki að vera sem næst í því
0: Nei, nei
2: Já, ok
4: Þannig að eru þið tilbúinir?
3: Nei
0: Eru reglur, þurfum við að setja einhverja reglur
4: Já,
2: emmi Þurfum við bara bítið og bara einhver já. Byrjar og veist, hendur í fjögur bars eða hvað
3: er skilur Erum við að dissa hvort annað, erum við bara Hvað erum við að gera hennar, sko
2: Já, ég, þú veist Við bara sjáum
0: Við þurfum við þessi ekki, ef það kemur til
4: Já, bara
2: að
4: gera
2: það Ég held að það sé samt að það Jú, gaur, við verðum að hjóli hvort annan, sko Við verðum að gera það Það er tíður reynsla á þig, kallum minn, sko. Það bara hann.
4: Ok,
0: shit, þetta er smá svona, svona the student becomes the master moment.
2: Já.
4: Það er allir að koma að spennu en að spila með það.
3: Hver er það að byrja, Kílu, veistu það? Það er ekki að fyrir út að því,
0: ja. Og þú byrjar.
2: Ég er fyrir að byrja.
0: Já.
2: Homie, þú ert 07 model Býr þeim að hjá mömmu og meðan ég er á hóteli Og kannski kemur mamma þín inn Og þá verð ég mögulega stjúpa við þinn One bar, one bar, ok.
3: Það var að hendi
2: ég
3: að
2: gera.
3: Já,
2: let's go.
3: Já, já. Oddur, þú ert ekki flottur. Ey, þú ert fucking ljótur. Já, þú ert ekki flottur.
2: Ok, ok, alltilæg, já. Já, ó, já, gamli. Ó, þú passar ekki þessa skó. Þegar þú varst bad, þá var ég að gera dóp. Ú, því gamli hefur ekki komið kóp. Ég svo með með þín að það og hún freaky ho. Góð með það?
3: Já, já, ok. Já, þú með ljótt skegg. Ég vil frekar horfa á vegg en að horfa á leikinu þitt. Já, þú fucking sökka.
2: Bindu. Time out, time out.
0: Þið eru ástandingur þess að hendur.
2: Bruh.
4: Time out, guys, time out.
2: Sko, shit, maður, gamli. Úff, sko, bara.
0: Móðgæðist þig.
2: Og munni mínu kemur byssu púður, bara. Ég var að tæta ég eins og lítill snúður.
3: Sko, veitir hvað? Það er ofbeat, hvað er M&M 8-mæl, hérna? Og mér það pushing 30, sko.
2: Jó, hei, gamli, ég var svolítið að rústa það, skilur, þannig að veit, sorry,
0: gamli. En þú veist, Loki vann eiginlega ekki ef að þú móðgæðist.
3: Já, og þú stoppar það, þú kom svona að stoppa þig, skilur.
2: Nei, já, ok, reyndar. Við fylgdum ekki reglunum, sko, gerum ekki. Nei, nei, ég náttúrulega ekki rappari eins og þú, sko.
3: Ég náttúrulega,
4: sko. Þú ert það, sko.
0: Hvað besta barið sem átt, Egil?
3: Ég veit það ekki, sko. Hvað svona besta, víst ég, ég segi, við þið hvað sneri Það svona, svona, hljóðskilur.
2: Já, sneri.
3: Já, já, og ég segi, snerin við, tók hana aftan og sneri tók við, svo gefið svona,
2: Já, ok, það
4: awesome.
2: Það mjög hægt.
4: Það awesome.
2: Respekt.
0: Ég ekki alveg að ná þessu samt, held ég. Eða þú veist, eitthvað to it?
3: Nei, bara nefnt.
2: Ja, þú veist, okay. Skilur við
3: svo. Kemum þetta hljóðbættari.
0: Á, ok, já, já.
2: Snerin er skilur alltaf, þú veist, búm, tsch, búm, búm, tsch.
0: Já, já, já.
2: Þú
3: segir líka
2: einlega. Svo svona snerfil.
3: Ég mæsari. Ég mæsari.
2: Já, let's go.
0: Það er mjög gott
2: bara, varstu ekki með? Já, en gott að þið tóku okkur í svona, ég búin að, já, ég gott að þetta sé afgreitt.
0: Þið voru bara svo flottir.
2: Já, hey,
4: það er bara, já.
2: Let's go.
0: Takkist í hendur.
4: Fara í sleik, guys.
2: Við þetta gæna, gæna þetta að klipfarma.
4: En þið plís fyrir sleik.
2: Hver er að fyrir sleik?
4: En Egil, þú hérna samt þessi lag sem heitir R.I.P. Plug.
2: Já.
4: Segðu okkur hans frá því, ég er þetta svart dóplögin, ertu í neyslu, þú veist, hvað í gangi?
3: Guys.
4: Við erum öll áhyggjur að þér.
3: Ég hef aldrei um plug, aldrei snert dóp, ég bara, þú veist, bara, ég var bara, ég fann þetta bara channelna gegnum mig og bara.
4: Þetta var sent from
3: og
4: God.
3: Og ég fór bara þetta á mækin og ég gerði þetta shit, sko.
4: Geðið.
0: Málega en alltaf, það er ég hægt beint að neyta því að eiturlega verið nett. Veitum við hvað ég meina?
3: Það er fucking nætt, sko.
4: Það eru það.
0: Þannig að hvað á maður að gera? Ekki rætt um það.
2: Já, já.
3: Emitt, fucking nætt, sko. Bara sjá þetta alltaf í neysli, sko.
0: Já. Það er ekki kúl eitthvað að vera neysli, skil.
3: Það er kúl, sko. Paldi að vera bara neysli og vera síðan bara gett góð rappa líka.
2: Þeir eru nú mjög margir.
3: Eða.
2: Þannig, sko.
3: Já. Birnir er dóttin aftur í það.
2: Já,
3: hot
4: tea.
3: Og Joey Christ, hann fór aldrei úr því held ég en
4: Það er hræðilegt að heyra.
0: Við séum að Joey ætlaði að koma í potið.
4: Já, svo viltu ekki fá hann.
3: Viltu ekki fá hann, því hann datt að þriða.
0: Ekki vera að segja þetta.
2: Ei, ekki spoila.
0: Nei, hann er bara eins að sýna okkur ekkert núna. Hann kemur aftur, he comes around.
2: Já, vennanlega, hann er líka kongur.
3: Joey, my man, sko.
2: Já, nei, þú veist, ég veist hann að segja með þessa rappara, sko. Ok, kannski er herra undan skilin þessu út af því að hann er bara búin að vera edru í 10 ár og hann er alltaf bara jafn góður skilur en þú veist ég veit ekki hvort þetta sé einu sinni hot take en þú veist ef að rapparar eru bara í bullandi neyslu og eru bara að kóka sig þá eru þeir 100% betri rapparar en þetta sko
4: ég hef sagt þetta svo oft
2: já, eða þú veist sorry skilur
3: ég þarf ekki að fara að byrja bara Neslu,
2: sko. Já, fyrst, ég er að segja það sko, fyrst leið og byrjar að skóbli neða skilur, þá bara þá ætla, kemur þetta sko
3: ég ætla að fara nýja í bæ bara með kveiti og vera bara hérna þykjast
4: já, já, já, já,
2: ekki einu sinni þykjast gerði þetta skilur
0: Við erum náttúrulega bara að tjóka hérna.
2: Já, vissulega. Við erum náttúrulega allt í góðu gamni gert.
0: Já,
2: við erum náttúrulega í...
0: Þessi þáttur líka fyrir ungu hlustendurna.
4: Já, já. Þannig að ef þú ert ungur...
3: Heitar og við erum númerið mitt. Nei, ok. Sendum við DM á Instagram, ég skal senda ykkur að það, sko. Ég þarf að kanna hvort þessi heitar eða ekki, sko.
4: Ertu getting bitches eða eru bitches getting you?
3: Gauður. Sjö, það
4: ekki. Veistu það ekki, nei.
0: Þá eru bitches getting you, sko. Þú veist það ekki, þá eru bitches getting you.
2: Það það, sko.
4: En þú að þú?
2: Ég nú bara í hamingju sömu ástarsambandi, þannig að ég bara...
3: Ég sá þessum þegar hann er í bæðin daginn.
2: Ég getting bitches, ef við skulum segja
3: það. Er ekki sýst í ljósæð?
4: Nei.
3: Og það var ekki ginger.
2: Alveg ekki ljósæð.
3: Og það grýn rassin okkur ginger.
2: Já, alveg ekki, sko. Já, þú veist...
3: Ég sá þig,
2: nýri bara. Nei, já, þú sást með, þú veist, hún ekki rauð þar.
3: Já, já, en þú var samt að grípi rassun okkur um ginger.
4: Var þetta ekki bara Mikael Kober?
2: Hefði, jú, reynda, þetta var Mikael Kober. Hann var að grípi rassun á mér, sko.
3: Það var gerðast mér með, bara, víst, í skóla, held ég.
2: Já, damn.
4: Damn, Otter.
3: Exposed.
2: Yo, bro.
4: Otter er freak of the week, sko.
0: Otter er freak of the week. Nei, þú ert einnig konu maður, sko, við
2: tjóðum
0: við.
2: Já.
0: Já. Þú veist, ef þú fokkar í, hvað er hún, ár?
2: Hvað heitir hún?
0: Sorry, ég blankaði smá. Ef þú
2: fokkar í, þannig, hvað?
0: Nei.
2: Jú, en ég myndi samt, ef þú veist, til að svara þessari spurningu, samt bara hreint og beint, auðvitað er maður getting bitches.
4: Já.
2: Út af því að þú veist, það er bara...
0: One bitch.
2: One bitch.
4: En eru the bitches getting you? Eru það að fatta þessu spurningu?
3: Ég fatta
4: þessu
3: spurningu.
2: Já.
4: Þú veist, ert þið getting bitches?
3: Já, já, eru...
4: Eru bitches getting you?
0: Hann náði þessu hana.
2: Hann náði þessu. Já.
3: Bitches don't get me.
4: Shit. No, they don't.
2: Ice
0: Já,
2: cold.
0: Ég var að fatta það núna.
4: Mm-hmm.
0: Ok.
3: Fatturlega.
0: Ég var að fatta það núna.
4: Það kom til mín að kodunum í gær, sko.
0: Ok. Hvað kom fleira til þín? Af því að þú varst með eitthvað.
4: Já, það var endar eitthvað, það var eitthvað skrítið í gangi í nótt, sko.
2: Já.
4: Já, það var eitthvað að reyna að komast inn til mín og...
2: Ha?
4: Ríksku,
3: já,
2: já. Var einhver að reyna að fá ekki brjóta stundi inn í nót?
4: Já, ekki, þetta var skeri, sko.
2: Já.
3: Það er fótt, sko.
2: Það er, ertu ekki með golfkilvu eða eitthvað skilur?
4: Ég er nefnilega ekki með golfkilvu, sko.
2: Nei, ég get lánaði golfkilvu.
0: Maður á alltaf að vera með ískáps, ískápsnýf, vissu þið þetta?
4: The fuck?
0: Þetta er alveg mjög gott
2: trikk. Ég hef ekki þetta.
0: Maður á alltaf að vera með beittastan hnífinn sinn upp á ískápnum.
2: Já.
0: Þannig að maður veit alltaf hvað hann er.
3: Þá getur þú komið eitthvað, jó, veist, villu bef eða, veist, og svo getur
0: þú út.
2: Og opnar í ískapinu, þetta svona, ón og hörinu, hann dettur niður, grípur hann, skilur.
3: Já, og svo,
4: já.
3: Bara aftur og baka, gæna hann rátt
2: að
3: þig.
0: En þú veist, ég er ekki að fara að stinga neitt sem að ég er að fara að gefa bef, ég er meira að tala um ef einhverju brjóta sinni til mín.
3: Já, veist, þú, skilur.
2: Einhverju að hamast á glugganum bara, og þú fast að finna vopn
4: núna.
3: Já, það er að segja.
4: Er það ekki genius?
3: Var þetta sáttir, sko.
4: Já, það er bara að spáðu sætti kallinn.
2: Hafið ekki séð eitthvað svona YouTube-mymbið að einhverjum gaurinn sem er eitthvað að, þú veist, að ræna einhverju búð og svo kemur einhverjum gaur bara svona, jó, bara, homie, hafið ekki bara gefur að borða það? Og þú veist, hann bara hættur
4: að ræna
2: einhverjum.
4: Já, hann bara
2: fá ekki svangur. Já, ok. Eitthvað var að
0: brjóta stundi mín í
4: öfbruksinu,
2: já, bara 100%.
0: Ég verð hræðileg.
2: Já, ég verð ekki að gera bara eitthvað út af einhverjum peningum, sko.
4: Nei.
0: Nei.
2: Ég verð að gera, jú, út af þess að græða peninga, svo ég geti kett mér að borða.
0: Nægulega.
2: Nei, ég skil gæmlega, þú veist, ég menna að, hei, þetta er bara svona þrýfst heimurinn í dag. Að fá ekki allar að borða, þá verða glæpir. Það er bara hannig.
0: Vá, wow. Ok, we cracked the code. Svona að gera sklæpir, sko.
4: Gefum að borða, sko. En drengi góðir, ég, mér langar að...
0: Hvað? Nei.
4: Mér langar að fá eitthvað svona tips and tricks frá ykkur ef þið eru með eitthvað að handa til dæmis bara, einmitt, ungu listafólki, ungum sviðslista höfundum.
2: Já, já, bara veist hverjum sem er, skiljum.
4: Já, já, já. Bara, þú veist, eru þið með eitthvað tips and tricks fyrir fólk sem er eitthvað týnt og vill finna guð?
2: Vill finna guð?
0: Vantar kannski kjarkinn til þess að feta í fótspor ykkar og gerast listamenn.
4: Já.
2: Ég er nú ekki útskrifaður listamaður en það kemur að því
3: Ég heldur ekki útskrifaður sko
2: hey. Maður útskrifast náttúrulega aldrei
4: Nei
2: Úr lífinu sko
3: Jú, jú
2: En það?
3: Ég búin að því
0: Hvað vext ég einhvern?
3: Því
2: Ok, let's go Nei, ok, ég veit ekki, þú veist ráð Bara eitthvað, hlust á innsæðið Bara það sem ég segi alltaf Hlust á innsæðið og
3: Kansi kom aðeins vera ráðið þannig að kom við sem alveg
2: Góð ekki, gottum við þið ráð
3: gottum Ég veit það ekki, bara að segja allir að hlusta bara þig og verður bara þú sjálfur sko, Það virkar ekki sko.
2: Og það eru bestu rapparinn
3: Þú verður að setja grímin aðeins sko.
0: Ok
2: Úú, ok, controversial, verður ég að segja
3: Þú verður með karatinn sem Pretty Boy Choco
2: Já, hvar er Choco núna?
4: Choco er dauður sko
2: Já,
3: hann grýt Þannig að hann kom með einhvern ömulegan brandara skilur Ha, Na, sig,
4: já,
0: já, hann kjánskút
3: Já, rík hérna moment
4: Ég læt það alveg slæta, sko
2: Já, en ég minna, þú veist það alveg 100% líkur og hann hafði ekki bara verið cancelled og hann sé þess vegna ekkit eitthvað að gera nýtt, skilur Það bara, ég held að segja eitthvað annað, sko
4: Hva?
3: Hann líka bara lélugur Það orðin lélugur, mér erst gæri gömlega lögina sérlega bængar, sko
2: Já,
0: skína
3: Já, gugguvaktin
4: Gugguvaktin, shit
3: Það þessi
4: gott lag, ég það var maður
0: Ég var gleyma
4: því Ég var gleyma því
2: Hit og klubnum, það var svona personal fave Já, mér, sko.
0: já. Þitt ráð er verstu þú sjálfur og fylgdu innsæðinni og þitt ráð er sett upp grímu ekki
2: komum
0: vera
2: eitt annað Nei, bara því að þú veist, gaur ef þú hlustar á innsæði, þá veist ekki að fara að vera fucking fake, skilur
3: já.
2: Það er málið Þú veist, bro Þú veist, það nennir engin þessum, þú veist, fucking fake bitches, skilur bara, fuck them, sko
0: Þetta er eins og kastljós, þetta er bara two points of view
4: Já,
2: þetta er svolítið þannig, sko
0: Og við erum að komast að niðurstu
4: Þetta er svolítið góð pæling hvort að maður þurfi eftir, hvort að maður geti verið einhvern veginn 100% maður sjálfur ef maður vill verða frægur eða þú veist, hver er frægastur á Íslandi right now?
2: Já, hver er frægastur á Íslandi?
4: Já, right now
0: Leifi
2: Laufey, sennilega, já
4: Laufey
5: Láfi
4: Þú veist, hún er ekki á Íslandi
3: Hún sjálf
4: Þú veist, ég veit ekkert hverju þeir
0: sjálf Ég kallt ekki hann ekki
2: Ég held að fyrst og fremst sé hún ógeðslega heppin Skilurðu að hafa tappað inn á eitthvað sem er svona ógeðslega vinsælt En ég held hún sé 100% að gera þetta út af því að þetta er bara eitthvað sem innsæði segir henni Hún er ekki elta nýtt
3: Tónlistina skilurðu en ég held að hún sé svona
0: En þegar maður er að performa eins og þegar ég stíð á svið og tek mín spór skilur ég held að tek moment til þess að fara í svona karakter sem er bara get, og líka bara við í þessu podcasti erum við ekki lókið bara öll í einhverjum karakter
3: Maður þarf að vera með alltaf ríka
4: Já, nefnilega
2: Já, svona, já, jú, algjörlega Maður segir svona, já, maður er svona búin að undirbúa sig, sko
0: já, já.
2: Mental preparation, skilur við fyrir já. Eitthvað, þú veist
0: Maður þarf að fara í eitthvað part af sér sem er bara já. Þú veist, dýrkar að performa að því svo að maður er líka með eitthvað part sem er bara að geða þetta bara feimin
2: Já, jú, 100% sko.
0: En það er kannski blönduð að báði
2: Já,
4: já.
2: Maður er samt alltaf maður sjálfur skilja, eða þú veist
4: Þetta
2: er orðið bara að fókin heimsbeiki kastið þetta, hvað er í gangi?
3: Þetta er svo típist ráðsamt, nokkað fókin aðs fyrir að tjúsi sko.
0: Já, já, já
2: Ok Bara, ég veit ekki slökkt á símanniðinum
3: Þetta er skemmtilegt sko
2: Nei, Já, slökkt á símaneinu, bara fucking láttu þið leiðast annars kom einhver hugmyndir, það er alltaf það er almálið sko
0: Be addicted to your passions, not your distractions sko.
3: Ég fíla að vera háðu símanu sko
4: Þetta
3: eins og Andrew Tate sagði hann sagði it's good to have phone addiction
0: Ég kaupið það
2: Ég kaupið það Ef þú ert orðin svona þokkalega frægur og ert kannski bara já, þá er alveg allt í lagi að vera háði símanum en ef þú ert einhver gauð sem ert í einhver harki skilur og ert að reyna að gera eitthvað fucking kveikt í honum sko.
3: Já, en þú þarft símaðinu og ætlar að skrifa niður texta eða,
4: Já,
3: og
4: ringja
3: Fyrir bara með lítið blokk
2: Kannt þú ekki að skrifa með blaði eða, þú veist, kannt ekki að gera svona
3: Skrifti mín, ég myndi ekki skila mig sjána sko. Ég myndi skrifa eitthvað bara svo daginn eftir og ég bara, fuck, hvað var það? Og ég myndi að skleima því, sko
0: Það er mjög listrænt, samt
2: Já
0: Það er alveg svona suffering artist
4: Er þú líka með lúsmi í bygg,
3: Moskitobit, okay. ég var í Grikklandi fyrir einn og hálfur viku
0: Ég sko, að frík út, ég búin að vera bara að reyna að halda aftur að mér er bara að klóra mig ekki alla í sundur innan í þessu podcasti, sko, ég er öllu því
4: blúsmi bitum Ok, shit, bugs út allt maður
2: Já, ég byrjar að finna fyrir þessu, sko
4: God damn bad bugs
3: Mamma,
0: þetta er ekki bad bugs
3: Mamma, veit bara hennar
4: Þú veist, já, já Já, ég veit það ekki
0: Þú veist, já, já Ég veit að erum við ekki að fara að slúkta þessu líka?
4: Jú, þetta er alltaf alveg bara að vera búið.
2: Já, já.
4: Emmitt, langaði að vera með einhverja loka spurningar alveg fyrir mín?
0: Nei.
4: Nei.
0: Mér finnst þið bara frábærir, ungir, herramenn.
4: Já, þið með líka,
2: þið erum alltaf glæsilegar.
0: Já, vil ekki plugga ykkur.
2: Plugga, ef einhverju fyrir norðan í sumar, á Akureyri, ég veit ekki hvert ég að horfa.
4: Nei,
2: ég skal bara tala við ykkur. Nei, náttúrulega, já, ég að fara að setja upp sýningu með Iðunni Gíu Kristjánsdóttur á Akureyri. Ég veit ekki hvað dag, en þetta á sviðslista hátíð sem haldin 10. til 12. júli, sem heitir Krummafótur. Það verður ógæslega skemmtlegt, sýningin heitir Leikhús Töfrar og ef þið viljið sjá mig gera töfrabrauð og mishefnast sko harkalega, þá mætið á þessa sýningu.
4: Okay.
2: Já, við ætlum að reyna að gera töfrabrauð.
0: Mjög gott.
4: Okay. Og svo mæli ég með því að fara að Götubarinn eftir þetta því að hann ekki dæla slungin á píanóið þessi maður.
2: Já, og eftir þessa sýningu fer ég á Götubarinn og spila á píanóið og frjáls framlög eru við vel þeim.
4: Yes, sir.
3: Piano þarna getur við spila eitthvað fyrir okkur.
2: Nei, þetta rafmagnspiano, það ekki tengt.
0: En Egil plakkaði þér.
3: Ok. Ok. Follow með Instagram. Egil Agnar. Með fjórum sko. AGN4R.
4: Here are boy up.
0: Viltu taka átrúið?
4: Þú mátt taka átrúið sko.
0: Ok, en ég veit ekki hvað myndi alveg að horfa.
4: Okay.
0: Takk kæri hlustendur fyrir að hlusta á talaði við mig hér á samstöðinni á þessu gullfallega föstudagskvöldi við kveðjum ykkur hér og bara sjáumst að sinni yfir og út

0: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: Já, komið sæl, sunnudagur sínir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega erum vildi fylgta fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokka það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður
1: já
0: og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi
2: blaðamaður
0: já hallon best og Árni Helgason nýr þingmaður Sjálfstæðisflokksins verið velkominn
3: takk
0: Gísli Marteinn þú nú verið í borgarpólitíkinni hvernig áttur vona á einhveru í líkingu við þetta
1: sigur Sjálfstæðisflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt
0: já
1: Og sérstaklega ljósi þess að miðflokkurinn líka að sýra. Ég held kannski að svona sameinlega þaki fyrir þess að tvo flokka
0: Já.
1: Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi níu þá myndi miðflokkurinn ekki fá þrjá.
0: Þannig
1: að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
1: En örleiti, ég meina hérna þá er þetta... Það verður þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðri flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum fimm þingmönnum.
0: Borgarfulltrúum.
1: Borgarfulltrúum, þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona daldið mótrægt og erfitt kjörtímabil bara sem var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum fimm borgarfulltrúum svona ásættanlegt vantanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara tveimur ég held að þau hefði nú alltaf sér að gera meira
0: Já, ég held að líka
1: Já. Þannig að ég meina þetta svona það var alveg, þetta ekkit eitthvað kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur þetta meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég held að
0: því Það að mynda betur fyrstu viðbröðu, Þóra Kristín.
2: Já, ég tek undir með Gísla Marteini, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beygja. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessi tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman, að þeir myndu fá þennan meiri hluta. Ég hélt þessu Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist. En mér finnst öfugt við Gísla þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninu mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér og
0: Pétur,
2: það mjög leiðilegt
0: að Pétur hafði ekki staðið sér nú vel
2: ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta einn það hefði þurft að leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt held stolt af eiginverku samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum það margt sem að það ákveðin valdaþreita það ákveðin svona valdaroki það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við því búi þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í var, ég menna það stemdi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfylkingin ekki verið stolt af þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra mót ef hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað var þar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verkum mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst að mörguleiti óverskuldað því að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni mjög málefnalega kostningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarnar kostningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gerkvöld og nótt?
3: Nei, ég hélt mér út á Nesi, það sem að ég bý og hérna hafði nú kannski, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaðan mjög sterk fyrir hérna mitt fólk það ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar, höldum meirhlutanum svolítið ábreyndu þar að samfylgingu viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast stórsigur í Garðabæ 8 af 11 fulltrúum þar Mosó var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýjuð þar fara taka 5 fulltrú og náttúrulega nálægt um 7 Hafnarfjörðin með svona halda sínu þar og meirihlutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dálítið pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að forsætisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt framboðsfundi en ekki í stað oddvita og svo framvegis þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðarflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú saman svona hvernig á það litið þó að samfélkinga fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúar síðast og 5 núna að þá held ég svona ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinn að þetta sé svona ansi mikil vonbrigði fyrir samfélkinguna og Ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur.
0: Þeir geta að tala sem Arna sigur og þeir eru búin að vera
3: jú.
0: Afgerandi í borgarstjórn í nokkur kjördæmbil og...
3: Jú, með þetta náttúrulega svona, ég veit ekki, manni fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhver liti bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum þar sem að samfylkingin, auðvitað, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dálítið út að hérna, borgarstjóri í flokksins þar, hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri viðreist sem búið að vera í meiri hluta sko 7 af síðustu 8 árum reykur kostningabaráttu með slagurinu sko snúum Reykjavík á kvolf flokkandi sem á staði að meiri hlutan voru mjög á móti honum og það alveg eins og þú segir alveg góði punktur hjá Þóru að það á einhvern veginn það var engin til í að tala neinn árangur sem svolítið aðteklisvest
2: og svolítið skrítið vegna þess að það vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessar breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: En hann hefði þurft að fara í þátt til gíslavartinni, komur ekki til þín?
1: Nei, kom ekki til mín En hérna
4: Það er einn maður
1: Hvað sérðu?
4: Það er líklega einn maður fyrir
1: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu, þá er það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin er að tapa bæjarfulltrúum. Er það ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi. Bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitlis og það er alveg, þú veist, þetta snýst borgarfulltrúa. Ef þú heldur þínu borgarfulltrúa, þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meina, síðast var samfylkingin með 5 borgarfulltrúa og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtímabil. Þannig að, þetta bara snýst þetta það, en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum, gera það auðvitað verkum að samfylkingin verður í minnihluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að er verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmála og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að að það hafi ekki að samlíkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samlíkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjarfulltrúarnir á þarna í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér finnst þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
0: En það heldur að þetta sé hérna dauðadómur yfir hérna
1: borgarlínunni
0: Já, borgarlínunni
1: Nei.
2: Það fer eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu
1: Já.
2: Þetta náttúrulega stærsta hérna, umhverfismál í rauninni
0: Hildur talaði í þekkinni
2: Já, Hildur talaði held ég þvert hugsir í þínu
1: Já, ég held
2: að
1: líka
2: Ég held ekki að þarna það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig
4: að það verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta það verður engin þröskuldur
2: Nei, það held ég sjálfur hann
4: vill nota eina. Hann
1: er framsókn líka ber honum mikil mikla ábyrgð á þessum samgöngusáttmála. Bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðalmennirnir á bak
3: við. Það er svona kosningabaráttu svona já eða nei. Það fólk láti vera með einhver skilti og svona. Og ég held að þetta borgarlínu verkefni eigi kendilega að vera eitthvað já eða nei. Þú veist, mér fannst bara þess að tótt sem Hildur
0: fólk talar þannig
3: var að mörguleiti bara skynsamlegt. Það er hvort sem fólki líkar það betur að vera. Þá þetta orðið umdeilt verkefni, borgarlínan. Það er búið að vera í umræðunni mjög lengi og þetta er kynnt fyrir fólki, borgarbúum, sem svona einhvers konar laust þetta að koma. Fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá. Það er ennþá sama staðan á umferðaræðunum, fólk er jafnfast í umferðinni, framkvæmdirnar hérna ganga hægt, það helstu fréttinnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir. Mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sé aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað.
4: Og við sittum fyrst í
1: En akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum. Þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum. Akkurat tekið skoðað fjöldi sérfrænga sem fóru yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
3: breytir því ekki að verkefni ennþá á þessum stamma stað það er
1: það er fyrsta lagi ekki á sama stað að vegna sem það bara fullt búið að gerast síðan í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þanna vinsældna fara smá saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt við þurfum að stoppa við. Ég meina, það búið
3: það bara blasir við að gera það.
1: En hugsið það búið að gera aftur og aftur og aftur.
2: Það kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú ekki að fara að þarna breyta þessu
3: á loka metrunum. Þetta er bara eina þeim. Fast í umferð sinni partí.
1: Þú veist að borgarlínan til þess að losa. Já, þú veist að borgarlínan var lausn sem að þitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það.
3: Já, já.
1: En þú vilt
3: það er ekki að kasta henni í hérna sjóin.
1: Jú, þú vilt ekki að fara og skera þetta upp og skoða þetta. Það búið að gera það aftur og aftur. Og niðurstaðan var að þetta væri besta lausnin. Ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri lausn sem sko léttlest. Og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi lausn sem var lægsti samnefnarinn. Af því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta, þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit, eins og það heitir í útlöndum, hraðvagnakerfi. Það var niðurstaðan af því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta. Þannig að það var ákveð, ok, þetta þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Ég sjálfst að nokkrir sem vill vera svona trausti
3: aðrin. Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en sko, hvað kostnaðar áallun borgarlínunnar? 350 milljarðar?
1: Já, já, já. Þetta er stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu.
3: Það bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál undir. Bara niðurstöðu kostnaðar.
0: En það sjálfstæðismenn verið þarna. Frangvæmdastjóri, stjórnarformaður, þetta allt komið frá sjálfstæðisflokknum. Og eins og Gísli að nefna, svo sko, bæjarstjórar í Kragunum og Reykjavík og það meir hluti niður sjálfstæðismenn.
4: Þetta sé eina lausnin fyrir að leysa umferðarvandann. Það má vel vera.
1: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlyntir borgarlínu eins og á móti.
4: Eins og í öllum málum í dag.
1: Já.
4: Má ég aðeins skjóta inn vegna þess að þegar var verið að velja lista á sjálfstæðisflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin, svona frjálslyndis megin. Þetta ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í sjálfstæðisflokknum. Hann fór og flúði. Og fór, já, Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma. Ég held að Brynjar eitthvað ákvæmt á móti borgarlínu, ég held ekki.
2: Brynjar bara mjög vinsæll af þeim armi sem hefur verið að flýja
4: já, en Hildur fær að bjóða fram lista sem svona líkar í henni, heldur en Kjartan var eða Marta sem var þess valdandi að sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni. Það sá sjálfstæðisflokkur sem að vinnur, sem ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbóga fánanum. Sjálfstæðisflokkurinn ekki að vinna í Kópavogi og því þetta bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem að vinna þar sami Mós og hann ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meikslast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur standi frammi fyrir núna að fara í samstarfi miðflokkinn sem allur þarna sem allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkinn í áttina svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir svona inn í sjálfstæðisflokknum allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir einu sinni eða að fara og vinna með
3: viðreisn aftur haldið þetta bara
4: já, aftur hald vinna með viðreisn
3: það hlutlust matavega
4: ég held að það sé bara mjög þunga ákvörðun já, það einfaldur að vera bara með eitt flokk í samstarfi það yfirleitt valið alltaf bara það sem að eins fá og mögulegt en þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna bara mjög veiga mikið líka bara svona fyrir hvers sjálfstæðisflokkurinn fer.
3: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík sko held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna það eru kosningarnar 22 voru svona kosningarnar 2018 það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar, og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Og samfylkingin reiddi hátt til högs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna það
4: var svona... ekki bara Reykjavíkumódelið sem var næst við eins?
3: Jú, hún ekki ósvipað. Það er þessi málaflokka sem að verið svona drákunni eignarhaldi þessara flokka. Og fólk bara að finna það. Það því miður lítið að gerast. Reykjavík, það að tala þetta sé kvennagildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreiðslum. En hvað það síðan að vera með það í Reykjavík að hver aldurinn? 22 mánuður þegar að börn komast inn á leikskóla. Hvað það annað en kvennagildra? Við erum að sjá það að þessi svona boltar sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk ytta frá nár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
4: Já, má ég aðeins skjóta enn inn. Við vorum eitthvað reynað að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað svona. Ég sá enga alvöru umræður umlegum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og sem að tala eins og í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna í Reykjavík og svona, það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin yrði völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að það gengur svona tilbaka og langstæðstu leitir hefur bara horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest ríkisstjórnin. Því að hérna, ríkisstjórnarflokkarnir, þeir kom allir frekar illa út úr þessu, allavega miðað við það sem rættluðu sér. Við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þeim væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og, og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitarstjórnum. Það verður bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara þetta, hver verður staðan í maí? Það verður, ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí, þannig að þetta bara rangt plan. Og ég held að það hafi, sérst, að, að það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukka plan í kosningunum. Ég held að það hafi
3: ráðist.
4: Frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira lesa, já, fólk veit svona leikskóla, ég myndi ekki treysta mér líka.
3: Ég held að sé, ég minnst að það skipta máli samt líka, ég held að það sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging. Þetta svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það. Fyrir gana kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki.
4: Þá tekur ekki miðflokkinn inn í stjórn.
3: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hittu síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif. Og hérna, og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum, hún náttúrulega búin að hafi mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sýna kannanir sem eru til hérna aftur í tímann að ríkisstjórnin
4: gegn að syngja afleitt.
3: Já, hún búin að eiga mjög fína spretti
4: Nei, nei bara kannanir sína það Okki vaksaflokkarnir og þeir eru spurt út í
3: það Leð mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko Ríkistunum hafa gætan haft svona dálta flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15, 18 mánuðina en hérna, ég held að Ríkistunum sé kannski að vakna upp í það það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum er ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það kannski lítið út fyrir að vera og fólk að vakna upp í það að þessi stórirtu kannski mörguliti óraunhæfu loforðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum er einhvern veginn vísfjarri þessi ESB leiðangur er gríðalega illa tímasettur bara svona burtsi frá hvað okkur finnstum mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað þetta eru klálega átt áhrif
2: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meirihluta viðræður og meirihluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmi sjálfstæðisflokkunum fer með miðflokknum

0: meirihlutamyndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið og þarna og grafið undan trausti þar.
1: En hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem í ríkisstjórn hann kannski einn fer í meirihlutasamstarf.
0: Jú, en það var, það hljóp mjög illt í þetta þegar Björg lýsti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri. Og það hljóp svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð í, á bara samfélagsmiðlum og svona. Þannig að, að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og Viðreisn og flokkufólksins að fara í þessa þarna, skoðanakönnun eða, eða þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kyngja ef að, þarna, ef að þetta fellur í rauninni, ef að atkvæði falla þannig sem að allt bendir til núna að þetta verði fellt.
1: Verður fellt?
0: Já, ég meina þarna
1: ég það er sé það kannanir.
0: Nei, en bara þegar það er svona gríðaleg hægri sveifla og þegar hægri flokkarnir eiga þennan
1: aðgang andstaðan við þessa atkvæðagreiðslu hún er mest inn á þingi hún mælist ekkit sérstaklega mikil í skoðanakönnunum það er ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona en ég myndi ekki með þetta þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakönnunna
0: ég meta ekki þannig smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að, að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það er það sem ég er að segja
2: svo er einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og engin að tala þau þráttur að það hef aldrei verið meiri þörfa að tala þau heldur að núna það bakslag í ýmis konar mannréttindamálum og það ekkert bara Íslandi, það út allt og það að þau mál og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku af því að þau græða á því ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða þá ólíklegra að það kjósi miðflokkin eða ef að fólk raunverulega í stórri mannréttindabylgju eins og stundum hafa svona riðið yfir, yfir Vesturlönd þá ólíklegra að það kjósi til hægri þannig að við erum hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og og hérna
1: samt uppi Ariel að hérna sverja Snorra af sér.
2: Já já. Ég þú veist við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða en það bara það ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum og þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi að það aðallega vegna að þeir eru bara sko mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
1: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi við miðflokkinu og svo ég vilja líka vara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkurinn ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan að neikur meira við fylgi sitt og ég myndi að gerði raunvægilega það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu jöllum nema bara Garðabæ, þetta eru ótrúr árangur að ég myndi ekki metið þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins. Og ef við viljum gera það, þá getum við skoðið Reykjavík sem að flokka það 12% en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu vinstrið, sósialistar og ef við tækjum píratana með held ég sem við með 80% þannig ef að þetta var kostningum mæling og því hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða eða viltu vera hérna alveg á hinnvendanum, þá vann hinnvendin hinsvegnendin mann.
3: Hinsvegnendin er bara svo sundraður, hann er alltaf í mörgum hérna flokkum
1: og já, það sem að menna að læra að þessu kostningum er það sko náðu við að byggja farveg fyrir hérna þessu sjónamið sem að við erum að verjast fyrir og miðflokkur ég segir já sjálfstæðflokkur segir já en hinir eru að njá tókst ekki alveg samfélkingin er í vondum málum
3: sko.
1: Það sem þeir lögðu upp með Kópavogi þeir eru svo langt frá því sem er ætluðu sér þeir fá hrun í Hafnarfirði þeir eru ekki varaformaður það var hrun sko.
2: Já. Hafnarfjörður var alvöru skellur fyrir Samfylkinguna.
1: Alveg rísa skellur. Mm-hmm. Og já, þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík. Þeir voru
3: Þetta var Kópavogur það líka. Ég meina forsætisráðherrann leggur gríðarlegt pólitískt púður í hérna einhverar árásir á bæjarstjórann þarna og fleira sko.
1: Vílínan skorinn um Hafnarborg.

0: En ég held að þarna að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaráttunni vegna þess að það ákveðin tilhneiging eins og Ólafur Þ. Harðarson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að þarna fólk kýs öfugt við það sem að í bóði í landsmálunum.
1: Kannski þetta rétt hjá Gunnar Smára, þetta var bara einhver strategi sem hann gerði meðan að það var meðan að ríkisstjórnin var vinsælli. Af því að ég sá einhver staðar sko að þessi ríkisstjórn í rauninni hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel. Ég held í rauninni að sé engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem að hefur haldið vinsældum sínum jafn vel. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það Ég held að hluta ástæðinu sé Málþófið í fyrrasumar, það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðalokurinn viðurkendi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona, að þetta hafi ekki verið nóg góð strategía, en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkistjórninu og þetta sveist, högg á ríkistjórninu.
2: Já, þetta bara ungt fólk sem með þessi plön hann inn í samfélgjúni. Við sátum hérna í október gamli menn og svo þeim byrjuð það ekki víst að ríkistjórnin notið sama fylgis í eftir hálft ár. Þetta allir að vita sem eru sko yfir fertut.
3: Svo náttúrulega einn ríkistjórnarflokku sem hefur ekki nefnt sem flokku fólksins.
2: Sem fær vonda, mjög vonda.
3: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
2: Náðu ekki svona bjóða fram á Akureyri.
3: Nei.
2: Þeir fyrir bara fína kostningu
3: síðast. Náðu bæjarfulltrú á einhverstaðar. Ég held ekki. Nei.
2: Mistu þessa tvo sögur áttu á Akureyri Reykjavík.
3: Þannig að það ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. Því að nú er framöndan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra á þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
2: Á móti skipta sveitarstjórnar kosningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig.
3: Já, þetta eru, jú, það er skiptað þetta heilmiklu
2: máli. Jú, í hverju sveitarfélagi segja, það er ekki hann þessi neyðarfundur í ríkisstjórnin, hann er ekki, sko.
3: Hann er ekki.
1: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda niðurstöðu í
4: sveitarstjórnarkosningum.
1: Já, akkurat. Það getur vel verið. Hann hefur bara notað sem átellu.
2: Inga Sæland er ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosningum.
1: Nei, ég veit svo sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni. Þú veist, er eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina? Ég ekkert viss það, sko.
2: En nú þurfum við einbett okkur að því að byggja flokkir upp innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það er lærdómur á kosningum. Það verður eitthvað svoleiðis sem að...
1: Já, það verður eitthvað svoleiðis.
0: En ég held að spennan verði fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Og það eins og ég segi, það er mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verður myndaður út af því. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, Miðflokkurinn verður líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnarafstöðu. Það er þarna út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaráttunni til dæmis gagnvart samgöngu áætlun.
1: Já, við Þóra Kristín með sömu sína á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur eins og ég sagði einhverju viðtalið með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið elti miðflokkin út í ákveðið svað fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hann myndi virka Og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhvers staðar. Hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðarteppuna sem Árni er svo mikið á móti og ég líka. Hún er gerð til þess að leysa það. En þess er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það. Að það er hún sem áleysa það. Og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein, þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega. Að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa, virkar ekki. sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald eða sem þeir vildu það Þórarinn Hjaltason og kó sem að gerðu sko umferðarskipulag kringu smáran sem að allir elska náttúrulega og dásamlegt að vera út í náttúrunni í þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað að hanna Suðurlandsbrautina eitthvað aðeins öðruvísi og
2: einstaka fleiri skipulag. Kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Það er ekki að svíkja hana.
1: Ég veit það ekki.
2: Til þess að vera ómögulegt.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Og hún bara praktísk og stjórnmálamaður eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk heyrðu við erum búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fer á pásu þá ekkert gert öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi umferðarkerfinu
0: enda borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara hún má, það má ekki draga úr henni tennurnar hún verður að fara í gegnum það það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk að taka því þannig
4: Já,
3: en kostningar það voru meir enn borgarlínan sko og mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski, sérstaklega í oddvita kappræðanum á föstudagskvöldið á Rúf sko hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna, eitthvað af málefnin þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég treysti henni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það þetta langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta 300 plus miljardar við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman Þannig að ég held vættu nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko það verði tekið smá skoðun á þessu einu sinni viðbót eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
0: núna. Við getum núna ekki alltaf verið að skoða þetta.
3: Jó, við getum Nei. Bara svo sannlega verið
0: að því. Við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausni líka.
3: Já, já.
1: Þetta bara það stort mál. Þetta svo
0: staðsynning hérna nýja landspítalans. Þetta
1: nefnilega svo landspítalans, þetta er að minna á það. Nú landspítalinn úrreltur og hann ennig ekki komist að sömu niðurstöðu, að hann ætti að vera þarna sem hann
2: Það þú nefnir kappræðunar, að því við byrjuðum að tala meikleikan hjá samfélíkunni, þá fannst mér að kristallast það svolítið, að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn, hafi verið, hérna, já, þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlugur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri en frambjóðandi samfylkingarinnar hann var bara eins og hérna nýliði þarna og ég meina hann er það bara
1: hann er nýliði, hann er bara nýliði nefnast hann enda frábæri sem gafræðum
2: vanalega er það, já ég meina hann stóð sér vel við það sem hann gat en vanalega er það hann í aðræta kosninga í þessum kappræðum þá skiptir máli hverju forsætisráður og skiptir máli hverju borgarstjóri, þú kemur með ákveðin pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með þann sem er með völdin og getur svarað kannið allt saman þessum að þú þess að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi
3: þessum að köflum var þetta orðin að spyrja svo þurfti að spyrja hana
2: til ég held að bara fólk hafi lítið svo á að hún var að hérna, sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þessum að hafi menn lítið á hana sem anstæðingsin en mér fannst að hérna, afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko.
3: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
0: Já, það er að þau tóku þá strategi.
3: Þegar við tölum um þessi stóru verkefni og menn erum mjög hissa því að heyra þau séu umdeild.
2: Þetta í Bretlandi hefur Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ef allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann var að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðandan. Ég næðis ekki.
1: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var búin að ákveða að þau vildu ekki tefla heiðu fram.
5: Og meina minnst hún bara færi alveg að listum
1: já, meina 15 atkvæðum og hún væri bara ekki á lista og það bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt það þyrfti einhvern mann að því að fólki í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
0: þá ertu ekki að standa með þér sko.
1: Nei, einmitt, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni. Stendur bara mjög mikið með
3: þéttingu. Það talaði mikið um mistök og fleira og það
0: hefði hann væri ekki ábyrgð af því sem þegar hefði verið gert.
3: Mér varst að einmitt distansera sig mjög mikið frá því sem var í gangi.
1: Hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkurmódelinu sem var samþykkt af þessum meirihluta. Meina í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera.
2: En við erum að fylgjast með verkamannaflokknum í Bretlandi. Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi, hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogann. Þannig að hérna akkur var ekki bara gerður að borgarstjóra. Ef þetta var planið, sko, ég hefði haft þetta bara í september.
1: Er ekki svona plottað eins og þú heldur. Ég meina, hver er ekki gerður að borgarstjóra? Það er bara kjósa um það í borgarstjórn og það er ekki eitthvað meiri hluti fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
2: Það var ekki.
1: Akkur ekki, það er bara margir flokkar að akkur á fulltrúum flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
2: Því annars flosnar meiri hlutin upp.
1: Nei.
2: Ég veit ekki hvort þetta sé hægt, en ég er bara að vera að benda hann á veikleika.
0: Nei, þau þurftu að fara að stað með þetta fyrr og þau þurftu að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefur þurftu að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar, hefur þurftu að standa fastar með sjálfur sér. Þau gerðu það ekki.
2: Ég veit að eitthvað gerði því þessu kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur.
0: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupa mynda sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta. Þetta var ekki nógu sterkur presens.
2: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkinn. Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi, þá hugsa ég, nei, þannig er næsti formaður sjálfstæðsflokksins. Þetta er bara stórkostlu sigur og hérna sjálfstæðsflokkurinn er í fórhersukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Þú veist, sjálfur sér hérna hafa formenni ekki verið áberandi, heldur það gefið sviði eftir. Það
5: en hún sko,
2: sést það sem að Kristur gerði. Sko,
5: sjálfstæðsflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, í hennar heimabæ og út allt land er flokkurinn að vinna nema í, hann tapar hjá hérna Jens Garðari.
2: Já, nei, ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna sjálfstæðisflokksins? Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
3: Ég held að það sé nú bara að fara
2: Hildur að klára sig. Já, Hildur þarf að klára sig, en Ástís þarf það ekki. Sko, hún er að svipu stað og þegar Davi fór í hérna, hann skilja stórkostlegu sigri, beint inn í landsmálin.
0: En nú er ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, er ekki svolítið skrítið hjá Smári að taka þennan stórsigur sjálfstæðisflokksins og gera hana ósigri formannsflokksins?
2: 1990.
3: nei, nákvæmlega, en ég minna að það má velta fyrir sér, sko, Kristrún Frosta ákvaða að vera mjög áberandi í baráttinu.
0: Já, og er gagnrýnd fyrir það.
3: Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök, sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
0: og er
3: að njóta kannski núna í sigri, já, gagnrýnd fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur, eða sem í hennar tíð, það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir, það er til þessi Vestmanneim var klofningurinn hérna, fyrir heima held ég að þetta, hann kom heim, það svipaði í Keflavík þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
2: klofnaði annars þar, var það ekki á Akureyri ekki þessi Akureylisti
3: vissulega, það voru átök í því prókjöri og fór í sig hróttina en hérna
5: en hann náði inn þarna, sér frambúið
3: Já, en ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar metta þetta sem svo að Guðrún sín nú að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í
2: landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpinni.
3: Ég ekki viss það, en hérna, en ég held að það sé framöndan daldi áhugaverðir tímar í landsmálunum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn Hvort mér nú neyðarfundið eða ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Mm. Og hérna, og það er stór ákvörðun framundan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum eitthvað að breyta kurs, eigum að setja kannski leið á fólki að finna að við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin, eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinninguna að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því, bara hérna út
0: að
3: þetta ár.
0: En að þínu mati, hvort það er það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? hver hvaða meiri hluti í borginni er
3: það sem lestir? Ég hef bara meiri hlutum fyrir sig, Dóri, og ég hef, ég veit að það ekki aðdáendur miðflokksins hérna við þetta borð, en hérna, ég held nú að Ari, ef maður leiði sér nú að fara að tala um miðflokki sem svona einhvers konar tvo arma, sko, ég held að Ari, hérna, Edvald myndu nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar, sko. Já, ég held að það verið ekkit í sjálfu sér stórt mál
2: að vinna með hún.
3: Var alla tíð í flokknum og svona, en hérna,
1: já, finnst þið eins og hann að við byrjaði framsókn samt?
3: Ari, Edvald.
1: Já.
2: Þetta og... Þið gerir þetta stundum þegar við svona stríðamönnum fikkist það mun að vera við verið í framsókn
1: Nei, hann var
3: Já, það svona
1: Já, ég, sko, eitthvað var einhver svona grænslíkja alveg early days, bara háskóla
0: ári Var hann ekki æskulisfylkingunni, alþýðbandalagsins
5: Nei, hann var þannig að hérna aðstofna það Þorsteins Pálsson að legja
1: Jú, nei, hann var síðan
3: sjálfstæðismæður Samtaka
1: aðtunlýsins
5: Svo tók hann við hans mála í 365
1: Akkurat
2: Átni, varst þú ekki framsókn?
3: Já, þetta er svolítið Nú hugsa allir aðdáttir Árundu sástöðuna Framsóknast líka þessum
2: En hvora vilt þú sem formann sjálfstæðarflokksins Ástísi eða Það er ósnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjórar
1: Nei, það er ekkit En ég meina, ég held að sjálfstæðarflokkur sé ekkit að fara að skipta formann En ég held að ef hann myndi skipta formann Þá held ég að þá held ég að væri frekar bara Áslaug Arna kem aftur og taki annan ránd
5: en ég vil vera ríðstjóri mokans
1: ég veit ekki, ég ekki nógu vel inn í þessu ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar
2: en heldur Ástís hafi ekki metnaði í þetta hlutverk
5: já, alveg öruglega
1: ég bara hef ekki hugmynd um það og það náttúrulega hefur ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það
2: eftir stóran sigur
1: akkurat þá voru sko náttúrulega ég veit nú ekki alveg að Ástís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það en hérna en sko Guðrún, ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna en það hefur aðeins verið í sjálfstæðarflokknum undanförnu hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það og kom mér svolítið óvart, meiri sem meðan að Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óanægi með hann innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldin febrúar bara í fyrra, er það ekki? Þegar Guðrún vinnur hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaugarna og það fannst mér mjög áhugavert og hérna er svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðarflokki sem að ég var í og Guðrún síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi en fær aldrei almennilega ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni en hún fékk aldrei bara þú veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan, en fullt af fólkið sem stuttir bjarna hefur bara aldrei gefið henni sénsinn hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ástís og púrra hann upp og segja hann að það bjóða sér á að móti Guðrún og næst
0: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru hann var öðru vísi
5: Bjarni?
0: Já hann var ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverja gagnrýni
2: það er ekki reynsla allra blaðamanna það var mjög
1: ég sammála Þóru Kristínu, hann var öðruvísi og hann var ekki
0: hann breytti þessu andrúslófti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
2: Ert þú bjarnafólk?
3: Ég var hérna í bjarnafólk þetta eru svo mikla hérna spekulasjónir
1: hann er gullamaður
3: ég vinur bjarna og gulla og ég nú verið að reyna að feta það í þessum
2: fólki
3: að vera freka vinur fólks en í einhverjum hérna fylkingum
1: stundur ekki Kristján Þór gegn bjarna
3: þú ert að spyrja hérna
1: Varst þú ekki framsóknarflokknum?
3: Hún er trúnaða mál síðan 2009.
1: Já, ég held að við erum í Kristjánu Þór þá.
3: Þeir vita sem vita. En hérna, þú varst með bjarnamanni.
1: Já, ég var að grjótarði með bjarna.
3: Nei, ég held sko að við förum aftur að Guðrúnu og stöðinni, sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það, ég meni, þetta var kosningarna 24 og atburðurnir í framhaldinu af því að þetta eru svona ný til dæmis ný skeðir atburðir þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðuna á þeim en auðvitað er það voru það alveg risastór tíðindi í sögu Sjálfstæðisflokksins að flokkurinn er svo bæði fer út úr ríkisstjórn ríkisstjórnin tók við var algjörlega skipuð nýjum flokkum líka sett gömlu flokkarnir út nýju inn við förum á landsfund og þá gerist það ég held ég sé var rétt með fyrsta sinn í sögu flokksins hérna að hvorki varaformaðan í formaður sem sitja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stiga til hliðar þannig að ný forysta að koma nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það auðvitað, þetta bara þetta eru gríðarlega breytingar og þetta hefur þurft tíma aðeins til að finna bara taktinn og það held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktinn og tóninn í því og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta að vera allt í mjög rétta átt núna mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna síðustu núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé eins og segi, ég held að sé þetta alltaf tíðindi framundan landsvísu ég hérna spái því hér með
1: en þetta þessi uppbyggingarfasi hjá Sjálfstæðisflokknum meina þarf hægt að sjá þetta svona eins og Árni meina þetta meina Hildur líka í borginni hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin þú veist ég make your own luck eins og þau segja hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur heiðu og kemur fréttum um hérna bensínstöðvamálið ég meina mér sé sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar þú veist þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundum bara gerist þetta og hluta til það af því að þú ert vel undirbúin en hluta til það heppni að Sjálfstæðisflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaráttu hvað þetta var þar, það var bara vindur í seglunum og
0: einhvern veginn bjart yfir þeim vann mjög mikið með Sjálfstæðisflokkurinn
1: og
0: gerði það alveg
3: við sjáum það líka í byrjun baráttunar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft
1: Já.
3: Það 23-24% og það fer mjög í sundur
0: En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla en mér langar að sjá eftir þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar þannig að ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það
5: Ég miðflokkurinn alveg, ég opna ekki vefskið öðru sinna að mæta að ræta allt
2: Hérðu, Þóra Kristín, þú svona svolítið
3: vinstra
2: Þú ert svolítið vinstra megin Þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan, hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni.
0: Ég vinstra með mjög stínu verið hérna fyrir miðji.
1: Og í grænu.
2: Hann liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar, hérna, það sem eru borgir, það eru stjórnmálin öðruvísi. En maður fer fyrir utan, hérna, höfuborgarsvæðið og Akureyri, þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskar, nema kannski ég held að segja í Ísafjörður sem það svona smá undartekningar. Þá það sem að fólk er að kjósa er Sjálfstæðisflokkur, Framsókn, Miðflokkur og Samfylkingin. Og sumstar að þannig að Samfylkingin var erfitt með hangaðan inni. Þannig að þeir sem ekki þetta við myndum líklega skilgreind alls saman sem hægri flokka, að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi. Inni á höfuborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðreist með svona efur með fótfestu þar en það sem vinstra með samfylkinguna á alla fótfestu á þessu svæðum ef þú tækir sko kragan með Reykjavík Vafki held ég að náin einu manni á Akureyri þeir eru, hérna, og þeir sem vinstra megin við samfylkinguna með þrjá menn í Reykjavík en hvergi annars þar þannig að sko staða vinstrisins þegar þú þetta horfa á til svona lengri tími pólitík að þá eiginlega það hefur eiginlega ekki sko spynnu ekki á sveitastjórnarstíðin það hefur eiginlega brengar spynnu
0: það hefur kannski, hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstíðinu líka, ég held að hljóta skrifast pínlítið að það og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og þarna, og eigi að gera það ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyðinni, í miklu meira mæla en þeir gera
2: Það séu svona eins og borgarfjörðarlistinn og...
0: En skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að það kemur með til dæmis Ara Edvald sem kemur þarna sem ykkur skona pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúntar á einkabíl á göngugötum. Ég meina, er þetta það sem að koma skall? Af hverju Greinlega. Er þetta að höfða til fólks núna?
2: 12% sem að, að 12% sem að vilja.
0: Nei, ég bara velti í fyrir mig, hvað þarna? Hvaða eftirspurnar?
5: Ég verð að segja, miðflóksmann hérna auðlinn hérna með þar var að leita bílast á honum. Hvað segir hann með 180.000 manns búin að skoða þetta? Já, að hann sé kjáni. En svo þetta bara hannig.
2: Ég hann fæði 12% fylgi. Það voru 88% sem að kausa hann ekki.
5: Með að gera þetta?
3: Já, já. Ég held að, þú veist, sko, við erum að tala miðbæin í Reykjavík, þú veist, þetta verður hann verið í opaslegum svona breytingafasa hvað ég var að segja, 10, 15, 20 ár bæði mikið af framkvæmdum það búið að vera mikið fjör í bara að hérna hvar einstefna og hvar bannað að aka inn og stundum kýrir upplöfavegin og stundum niður og allt svona og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þetta þetta bara rask ég held að þetta sér endar persónulega hvað var að miðbæðin held ég við fáum hann fallegri og betri og alltaf eftir þetta.
2: Og einhver tíma bært eftir áratuga vannrækstu sjöstaflóksins miðbæðin.
0: Bara vannig. Ég verð að viðkenna, ég skildi að hluta þeir þessa gaggrinni út af þessum bílastæðamálum. Ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki. Já, og já, maður vissi ekki þegar maður væri
3: að
0: leggja bílnum bara... hverju maður væri að borga og hvað og, já, já. Og þetta fyllti mann á úr ekki tíma og
3: borgarbúar hafa svolítið þetta venjast í sko út að keira niður og það allt í einu komin einhver stór steypuklumpur með einhverju hérna einhverju hérna til að taka yfir bílastæði eða stór hérna
5: blóma kér sem ekki með einu í
3: já, já, já, já, já, ég er ekki að fara hún í þann pott allan sko en ég bara segja, þú veist, ég hérna með þessari spurningu sko hvaðan peningurinn kemur það lítið sig að hluta til þetta fólk verður bara þreytt á þessu og hérna og Ari var að tappin í það og ég held að hann hafi nú ég fannst hérna
0: en verður fólk ekki að þreytta köllum sem að tímvekja borga til samfélagsins og aka göngugöstur á stórum jeppum og þarna hvenær verður fólk þreytt á því
3: ég fannst vinstra fólkið alveg stíga nákal inn í hérna uppsetninguna frá Ara það deiltuðs allir nexlaðir og svona ég held að þetta hafi hérna þetta myndband hafi reyndar hérna hjálpað baráttunni
2: hans ég bent honum á að við höfum svona miðbæi sem fyrir bílafólkið það heitir Skeifan
1: Já. En mér finnst líka sko, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott, svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl ég meina, taktum bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl að bara á pikka til í sörkus eða einhvers, þú veist, þú ert ekkert á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæri ekki vikur að það þægilegra örglega heldur en í nokkur í annari miðborg í heiminum og ég meina ég fór hérna í klippingu á laugaveginum bara stæði beint fyrir utan dóttir mín var að segja að sko vinkonu hennar alltaf á bíl þegar fór á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan röngan en var engar áhyggjur af því að alltaf var stæði
3: já, það
1: nýbúið að gera stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir sko hörpu hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanýrðar hagkerfi þar og allt af stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, ég er bara að segja það er vælið sem ekki í lagi Vælið sem ekki í lagi
3: vegna þess að þetta bara spurning með eitthvað jafnvæg það er Nei, en það hefur þetta líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Já. Þetta getur nú jafnvel verið leist líka með, þú veist, hérna, ánsa þurfa að vera hérna, göngugata allt árið eða akstursgata allt árið. Já. Svo framvegis, þetta bara alltaf spurning eitthvað jafnvægi. En ég meina að þú hérna keirir ekki niður striki en þú keirir að strikinu, hvað maður höfum. Mm. Ég þetta svona þetta svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
0: keyrir að strikinu í Kaupmannahöfn.
3: Já, það þetta
2: keyrir. Það gat að fyrir neðan strikin.
0: Já, ég meina þú getur keyrt á
5: þar er hérna göngugata nema það má keyra nú. Þannig að sem sagt fólk gangandi fólk er alltaf rétti sko. Já, en nennir enginn að keyra þetta.
3: Já, já, þetta svona eitt af þeim dæmum sem er svona ég held að fólk sé líka sko hérna þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi það þýr ekki að vera bara hérna í aðráttina sko.
1: Þú veist er það ekki að Reykjavík er einn mesta bílaborg í heimi
3: við erum að greina hvernig kosningarnar fóru Gísli.
1: Ég veit
3: það. Ég bara að segja, ég held að partur af þessum því sem að vera hafna er þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur einkennt ráðhúsið og síðustu meiri hluta á svona hluti.
1: Já, en þá ætla ég með þetta benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum kallað ofurþétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborg í heimi. Aðförun að einkabílnum sem að hérna, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, er engin. Þetta mesta bílaborg í heimi. Blauti draumur borgas eða aðalskipulagsinn sem ég vann að meðan ég var hérna að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðisflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar engin verði á bíl. Hvaða vitleysa þetta? Það engin með þá draumsýn. Engin, það rosalega
3: bara...
1: auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
3: Svo það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni sko alla daga.
1: Já, akkurat.
3: Sem bara einhvern veginn hérna.
1: Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa það.
3: Nei, þú ert mjög aflitja ef hérna já, þú skildir hann hérna að stoppa það.
1: Já, það eitthvað að taka pásu og skera þau upp eitthvað sagðiru.
3: Ég veit að þú elskar borgarlínu Gísli og þú ert til í að bara henda þér á hana hérna, ég ætla bara að segja þér, ég held að þetta sé bara svona öðruvísi staði í pólitíkinni fólk ekki svona, þetta ekki svona mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta er hvað heldur þú sé, 30 ára verkefni hérna í frá 25 ára
1: fyrsti hlutin á að byrja
3: og það tala bara ef einhver leiðir sér ef hann að skoða þetta, nú ok, þú ert á móti
0: Nei, en annars vegar að það
3: tala eins
0: og húsið sé að brenna og það bara verði að koma laust og hins vegar þá að koma í veg fyrir þá laust sem að í undirbúningi og hefur verið
2: Þetta helsta menningarstríðið í íslenskri pólitík fyrir skipulagsmál
1: eins
2: og að til dæmis þetta umræðan söðurlandsbrautina meðast að koma fram í kostningabaráttu þar sem allt í einu skiptist fólki í tvennt sko, ég svo ekki menn eins og þig sem að viljið eitthvað að hafa bara eina akrin og svo öfugt sko að þú allar að koma með alla bílana og...
5: Þetta var aðför að söðurlandsbrautina
2: Já, þetta var allt í einu
3: Það ekki best var að gera stytt það var nú besti punktur
5: Þetta alltaf hérna, tíminn að hlaupa frá okkur Við erum búin að tala mikið Þetta búin að vera gaman Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Marteinn, þakka ykkur fyrir komuna
1: Takk.
5: Og hér eftir öllum við koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarson og Sandbrók Sigmarsdóttir Hér augnablik hlé
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
9: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
10: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
9: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
11: Ég lærði nefnilega hagfræði.
9: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þangað til þið útskrifist.
12: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
13: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
14: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vaffer.is.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýjir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frænkvændastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frænkvændastjóri Þingflokks samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks, sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
1: Takk
2: fyrir það.
0: Svanborg. Já. Hvað segir viðreisna morgni dags?
1: Viðreisna bara spræka morgni dags. Við bara styrtum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í nei, borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og bara, ég bara mjög kátt sko
0: já. Og viljið þið í meiri hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
1: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur, ef við komum okkur málum að gegn þá förum við að sjálfsögði í meiri hluta með Hildi, ég held að ég meina eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðinn samstarfshæfur aftur sko sem hann var ekki fyrir fjórum árum sko þannig að það er
0: Það er þannig
1: og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjái það að það sé nú betra
0: Já, þið og framsókn saman
1: Já
3: Það byrðu allt gott fólk sjái
1: að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur
3: Já Hvað er góða fólk, hvað er það mikil hluti, skiptir að máli eða
1: Já, það miskosti
3: Áttu við að það verði bara aldrei friður og þannig meiri hluti ekki eitthvað
1: Nei, ég meina það, meiri hluti alltaf meiri hluti skilurðu og síðan, en síðan hérna þeir sem að komast ekki eða hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum það samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því
3: með miðflokkin inni
1: já
0: Þórsnar, en samfylkingin
4: já, bara ýmislegt gott annað síðra fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíminn í sögunni nema einu sinni það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bætum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 og 18 voru nýr og flokkurinn eru þetta eftir eyðimerku göngu það sem var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma að byggja upp grasrótina að byggja upp flokkastarfi út allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir sem var voru væntingar til þess að árangurinn eru í meiri
3: Reykjavík, Kópavogur
4: ég var reyndar sko hérna getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að, hérna, að það áþreifaleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem að koma upp sem eru mjög umdeilt bæði skipulagsmálum og þreita gagnvart loforu sem að vera gefinn í hverfi ég sjálfur þetta býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverju stækir hægri menn að það voru að fara að kjósa sjálfstæðisflokkinn út af skóla og íþróttahúsmálum og svona dæmi lítið traust í borgarstjórnar í heilt 13% svo stofnum sem mælist lægst það á ekkert að koma neitt rosalega óvart að, hérna, að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma
3: En þið vildu meir í Kópavogi og eru komin í Hafnarfirði
4: En hérna, þú veist, í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum
3: Jú, það er náttúrulega eru framboð að fara bæði píratar og hinni Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósutu þeirra
4: Já, veist, það þess að samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meir hlutum í kraganum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð, við skulum bara halda því til haga áru, væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar og ég held að hérna, sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og oddvitin þar axlaði þá ábyrð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna, þú veist, þetta er bara svona þetta eru 70 kostningar, þetta er þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið víðum land. Það eru stóri sigrar að fyrir samfylkinguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri Akureyri, fínum árangri með hérna á Ísafirði. Það er svona þú veist, eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar þannig að hérna og svo síður í hérna í sérstaklega
0: Já, þú hérna þú taldir upp nokkuð svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík
4: Nei, ég held að ég bara þú veist Já. Ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta þegar samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að, hérna, svona, að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða Erlistan þannig að hérna, borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og þá komið upp bara mjög bersýnleg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú setir lengi af öldum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru, þú veist, gera tilraunir í prókjörunum okkar að, þú veist að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú setur við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að náðan, að þetta sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið, það að sjálfstæðiflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá en náða búið til samstiltan hóp núna sem með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinilega það sem fólk vildi frekar.
0: Tómas Morgi bara óskaði til hamingju.
2: Ég held að meir bara algjörlega gera það.
0: Já, og það gerir það.
2: Bara, já, takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum gerfald Ísland og svona þessum kannski stærstu sigur okkar, auðvitað sjálfstæði Hildi Björnsdóttur sem að var náttúrulega stórkostlega sigur í gær, Ásdísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum að Eyþór skildi nú hafa það meirihlutann þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þrátt fyrir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir hvað mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnars Morra sem mann alltaf gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðarflokkurinn
0: og tekst ágætlega
2: Já, bara mjög gaman, ég alltaf gaman og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðarflokkurinn stærsta stjórnmálaafl á Íslandi svo munar, þú veist, þetta þarf ekkert að ræða neitt frekar, þú getur sett alla sveitarstjórnarfulltrúa samfylkingar, viðreisnar vinstris, framsóknar og miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitarstjórnarfulltrúa
0: Þetta er yfir 50% af
2: sveitarstjórnarstíginu
0: Þeir eru ekki stærstir á þingi
2: Það eru ekki, en stærsta stjórnmálaafli allan á sveitarstjórnarstíginu Þannig að þetta var bara æðslit kvöld hérna, stórkostlegu sigur í Reykjavík rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna en ég vil líka svona kannski benda á það valdþreytan náttúrulega kemur líka sko út frá því þegar völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita, ég er ekki stóð Davíðs Oddssonar, hann var kosin aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórnum sín tíma á sjálfstæðaflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar en ég ætla bara að vera á uppbyggilegu nótum þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi Reykjavík og Ölfusi það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest
0: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt.
3: Finnst þú það ekki? Nei,
2: þú finnst þetta eðlilegt, ég veit að Nei, ég er ekki eðlilegt Akkur er þetta eitthvað óeðlilegt
3: Þetta er bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum
2: Já, en Þann, sko
3: en Til þess að þeir náu svona stöðu þá þurfa hinir öfnilega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná skilur.
2: En sko, ekki það að myndast svona, hvað var að segja, það rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðarpúls þá samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður í skoðanakönnunum, ásakið samfylkingin sko, hérna, við fæ aðeins að sletta above and beyond stærsti stórmálaflokkurinn í Reykjavík en svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkit yfir á sama tíma eru við vissulega búin að vera í mikilli sóknum og síðkastir, farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað enda þetta 31,4
3: ég heldur þetta að nær 15% þegar 20 þegar að vera að spyrja afstöðu Reykjavíkinga í landsmálunum
2: Já, fyrirgjum, það hárétt að það, afsakið, ég var að tala maður,
3: hún er að ná tvöfalda
2: hárétt, fríkalega góðbundur, ég bara segja sko, þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin, þetta á ákveðnin, sko, engan samhljóm.
4: Samfylkingin kannast auðvitað við þetta, þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma, bara tvöfald og rúmlega tvöfald stærri á borgarstjórnarleveli en í landsmálunum.
3: Nú er það vögt.
4: Mm-hmm. Og kannski ég sá, held ég að nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum, það sem þú varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkistjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgjast í borginni.
3: Ég var nefnilega að reyna að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum um þessa sveitarstjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar að sjálfstæðisflokkurinn ekki ríkisstjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir. Eða Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
4: Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona minnstri sko, en hérna þetta var alveg vel að tóa sko.
1: Já, þetta reyndar alveg þekkt minnstur bara víða heim að hérna sem sagt þú kýst ekki, þú ert að reyna fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
3: Já, en Svangborg og Þórður, það eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, þannig að plani á ykkur báðum flokkum, var það að nýta byr ríkistjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitastjórnarstíginu, samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni, því að bjóða fram röfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt. En báðir verið það að trúa því að meðbyr ríkistjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstu í sveitastjórnarkostingunum og við hérna gömlu mennirnir voru að segja byrju, það verið kosið í maí Ríkistjórnum verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
1: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Menni að ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitastjórnum. Það opaslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndisflokks á sveitarstjórnarstigi og það eitthvað sem að við höfum verið að reyna að svona að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst það hefur ekkert með sko, hvað að segja, að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar, það var ekki markmið markmiðið var að sýna fram á sko, hvað við hefðum hvaða erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
3: En sko, já, Þórði var það ríkistjórnir því að ég sá fyrst og stöðlýsingar frá Kristjánu Frostadóttur.
4: Tómas fór yfir það einnáðan að sjálfstæðisflokkurinn langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það vegna þess að hann auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Það svona er að með yfir 120 sveitarstjórnar fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kofnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. Ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til og formfestana er að bjóða fram í nafni í sveitarfélögum.
3: Og vinna sigra.
4: það já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr hérna út úr svona sameiginlegu listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
3: Ísafjarðarlistin?
4: Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirihluta.
3: Já, oft þau bara ná kannski helming, tveimur þriðjum af þessu fylgi sem losnar.
4: Já, en þú veist, þetta er allan bara hugmyndafræðin og það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land. Og það hugmyndafræðin það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk og það þetta það sem Kristrún gerir og skilgreinir hann sem stjórnmálamann. Að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóst að gera hann bara reyna að að stækka sig sem stofnun
3: og vera líkari sjálfstæðisflokki
4: og vera með, já, ég með bara líkari hefðbundum stjórnmálflokki að vera ekki, þú veist bara bundur í höfuðborgarsvæðið vera með virka grasrót út allt land svona þú veist, þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosninga, það skiptir bara miklu máli, ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkin fær færra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkurinn sýndist mér á metli þegar tóku fram, þegar voru að taka saman Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en Samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnarsinn, það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það þetta langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þú veist, það bara þannig síðasta 2018 hann fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilur þú veist, þetta bara þú veist, ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
2: Þetta svo valdeflandi sunnundars morgun ég bara hreikan ánægð með þetta sko, hérna, það eitt í þessu sko, ég sko öðruvísi sem áður bara ég ætla að fara að taka undir með Þórði en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalegur hérna drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður á Íslandi í dag og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skætingi en eitt að segja að bara þú veist og það, hérna, þessi nýju öfl samfélkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna að búa til flokk á landsvísu af hverju ekki þú veist að mælast með einum tímum kvöntu 30% í landsvísu, akkur þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna, þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hotnin og það sem að ég held að samfélkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og er að hérna, hárrið sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og, hérna, og hefur gert mikið af þessu og það engin að gaggrina það þetta móti hefur hún gert það stór vel En þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag á fætur öru, alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkin, miðflokkin, viðreist eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna, þessi hérna, öðruvísi, eða svona þessi hinn framboð heita allt land, að rölta inn í bæjarfélag og hérna, sko, vera í svo litlum tengslum við landsbyðina, að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélagi að segja allt sé ómögulegt, sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg, veist, þetta bara, þetta pólitík við erum í pólitík en ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna ég sérilega bara á tölunum, af því þetta var sé bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu þó þú sért vinstrimaður, hærimaður miðjumaður, krati, sjalli eða hvað svo vilt kalla þig þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sé ömurlegt það bara ekki húmor fyrir
3: þessu var hún ekki að selja þeim
2: Það var tilrunin, sem já, bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilega í Ölfusi og Kópavogi.
3: Já, var sem sagt á gaggrínin í við fólkið á hinaflokkana, en var ekki að selja samfélkinguna.
2: Það er mín skýring á þessu og tölunar...
3: Kannski að utan að koma til maður megi ekki gaggrína, okkar sveitafélag.
2: Nei, það er alltaf þannig, það við farið landið á ykkar hérna, mátulega löngu ævi, það hefur engin landsbyðamaður eða kona húmor fyrir því. Og hvað þó þegar stærsti og valdamesti stjórnmálamaður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
3: Þorður, þetta nú svona grundvallaratriði.
1: Já, ef ég fæ að velja Þorður örlítið, þá held ég að Þorður, nei, held ég að sér þetta sko í löngum, röngum landshlutum. Þeir eru að tala landsbyðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já, hvað ég að segja?
2: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
4: Nei, ég menna þetta ykkur, 30% í Ölfusi.
2: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkinn skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það að segja menna, sko.

0: svoleiðis og ég meina í Kópavogi þar voru mikið gagnrýnt sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans kynna það fyrir utan Jyski í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
1: sem það var
0: já okay við verum bara að vera ósammála það það hefur verið stefna samfylkingarinnar árum saman að lögfesta leikskólastigið það kosninga áhersla fyrir síðustu þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkosningar þá var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslurnar þar fyrir þingkosningarna það var valið núna að fara út í grann meðal annars til þess að sýna að samfylkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur það svona hluti af hugmyndafræðinni svo bara geta menn haft skoðun á því hvort það tekist vel til ekki ég meina í Kópavogi bætti flokkurinn verulega við sig fylgi en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meirihluta sem var markmið veist, í Ölfusi fór Kristrún að banka á dyrin svo hún gerði annars aðra, það var aðkoma hennar að Ölfusi og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum þarna ég skil ekki af hverju einhverjir sem eru úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt vinni fyrir þingflokk ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leiti þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast og mér fannst þetta svona nett komist hvað það var viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn þarna og búið þarna mjög lengi og allar rætur þarna megi ekki segja sína skoðun á því hvernig næst samfélagið þannig að hérna mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðeigandi afskipti þetta formaður að styðu flokkins það ekkert flóknara það
2: En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygi sig eftir sigri en nær honum ekki
3: Það verður henni ekki.
2: Guðrún tegði sér ekki eftir neinu sigri, hún var í lósýnileg.
3: Já, sko, hún svona gerði það eins öðruvísi, hún hérna...
2: Allskjörlega öðruvísi.
3: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsótti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt hérna, sessat í þessari sveitastjórnum kostingum, í þessum. Allar nema Vestmannaeyjar því að bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendur nú öllum kampanjaflösku en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendur nú Eyþóri hérna harðar kampanjaflösku og þar þessi ég fór nú og var svona að reyna hérna slá og létta strengi þar sko já hún fór svona bara svolítið svona mildistlega yfir landið bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmanninn að sjálfsögðu ég tek undir með því að hérna svolítið ég ætla ekki að segja ósýnileg en hún var bara svona að styðja við og gerði kannski meira á staðnum heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta en það hefur það svo sem ekkert hérna og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristrún Frostadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um alland að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hitti nú þunginu og kastljósi var á sveitastjórnastíginu en hún fór vissló hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af landeigahöfn
2: Út af landeigahöfn?
3: Landeigahöfn Landeigahöfn
2: Það var hérna sjálfstæðismæður áðan hérna Árni Helgason sem dottinn og þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðismæður sagði af sér kemur inn í kragan Hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessar kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu flokks fólksins sem að bauð nú bara fram á einum stað í Reykjavík myndist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðum hann þannig að hann er verið mjög veikur svona þessu leiti sem að þið viljið
0: Já, mér finnst þetta Já, ég kannast ekki við þetta bara frá það
4: Ég hef ekki ég, eftir því sem að ég best veit þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar og
2: Þannig að þetta verið engin afleðingar kostningarnar hafi engar afleðingar inn í landsmálinu.
0: Nei. Það held ég ekki.
2: Það held ekki sammála því?
4: Ég held ekki.
3: Hvað segir saga til þessum allmunnið?
2: Það mjög sjaldan, sko. Ég var eitthvað reyna að halda þér fram í náðan þetta hefði eiginlega engin áhrif, sko.
0: Þetta hefur engin áhrif, þú veist, ég veit ekki hver
4: að það verið. Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvern sem hann haft var hérna þegar kom alveg arfa lélegt gengi fram svona flokksins eitt árið. Og halda á sig af sér

0: og orðin mjög þreyttur í sínu hérna embætti og sumuleiti tók bara tækifærið
1: að þetta var flóttaleið
0: hérna skipta.
2: Ég meina við erum spætir í heilsinni aðeins við sig samfélingin missir Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus mótorinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð þannig að ég svona þáttir að vera að kapna hérna úr Þóra gleði þetta nú bara hérna að taka undir með ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta ætti að gera allan í svona hvað ég var að segja, short terminu sko meðan flokk fólks sem var með
3: þeir buðu, hvað, flokk fólks bóðu fram á einu stað buðu fram í Reykjavík og hérna
0: mjög seint
3: og þú veist það eru þetta hérna með sko, oddvita sem fór í gegnum brókjur hjá okkur þar fyrir utan þannig að hérna þú veist þetta ég umgengs nú félaga mína eins og þið viti hérna við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustæður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð þetta svona dálítið sem mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á mótnana og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það rosalega mikill samgangur þetta ekki svo þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkanna voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég er öll í daglegum
2: steypufellinginu
3: daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokkuð vissum að þeir eru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko eða Heimir eru ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
1: Já, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski deyrar.
0: Ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, hún að Thomas, yfirleggið ekki fyrir mér aftur,
2: Fyrgi.
0: Það ég draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostningarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana. Mm-hmm. Það mun, þetta svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana náði í gegn
4: Akkurat það vera
0: af því að þið hafið veikst við þetta að það flokkarnir sem eru í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðarflokkur og miðflokkur
4: er
0: að fá rosalegan byr frá almenningi.
4: Já, en þetta náttúrulega líka ákveðið svona pérplott hjá sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsvonflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta til umræði næstu viku á þinginu og að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það ekki.
0: Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með þeir.
4: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
3: Mér fannst það aldrei fyndið, ég hlustaði alveg ógrinni að einhverju svona oddvita umræðum núna í sveitarstjórnum, missa áhugaverðar. Hérna, og hluta til hérna, ringferð MBL-teymisins sem fór víða. Og þeir voru alltaf að spurja sveitarstjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið. Vegna þess að þeir voru eiginlega svona flesti bara, af hverju ég að svara spurningu þetta? Þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna.
4: Sveitarstjórnir eru ekki bara að sækja mjög... aðild að Evrópusambandinu.
3: Ég skil tilgátuna sem við þetta reyna varpa hérna fram, en hérna, mér finnst þú mjög
0: langsótt. Sem ég að endurtaka. Mokkin svolítið sérstakur, í forstakostningunum þá veldur að spila þungunarof. Þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg málu. Er þetta stuðningur meðan almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta veru flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við að hega lífi okkar og vera alltaf með okkur lausnir. Mm-hmm. Að meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að veru leiðir á því að láta skipta sér af sér. Hvort er þessi púlsmæling sem að þessi 17. kostninga voru hérna styrkflokkana í samtali við þjóðina þetta munið að íta undir það að þið verði harðar í því að tefja fyrir eða jafnvel komið í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður
2: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunnt.
3: Ég er mjög spenntur,
2: bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta þessari hérna marglega spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta hérna mjög augljóslega sjálfstæðisflokkin mun sterkari í gær, í dag heldur en var í gær. Það segir sig bara sjálft og tölunar tala sínu máli. En aftur, þú veist náttúrulega á endanum eru það síðan þingmennir 14, Árni og hinn 13 sem, Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræði sem að kemur nú til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja, loka spretturinn fyrir á stað við kirkjustræti sko, svo þú ert svona hérna, eins og ég tala hérna áðan, mjög duglegur í að svona skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum sko það hefur engin talað að stöðva eitt né neitt það búið að tala það að hérna breyta spurningunni það við höfum hérna talað það að fresta sem sagt færa þetta aðeins aftar annað hefur ekki verið í deiglunni hvað gerir svo þegar við komum inn á þing hérna verður bara koma í ljós ég meina umræður ekki hafnar ég meina það ekki búið að taka út úr nefnd það ekki komið nefndar álit sko þetta bara nú bara hérna þessi Ég ætla ekki að segja slag og nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að hérna, við höfum bara öll hlakka til.
0: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
3: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
2: Já, eða þú síminn að ég...
3: Þessa fósundur, bara
2: ég
3: þá veldi bara við getum bara hlakka til uppbyggilegar málefnarlegar umræðu núna næstu viku.
0: Já.
3: Svona mistakosti frá hendi sjálfstæðsflokksins. Að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþói til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað miðflokkurinn mun gera. Ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum. Þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borði með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar en þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski daldið svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðirnar víðu land, byggja upp grasrót og hérna, mér sýndist nú Sigmund að við bara vera mjög hamingjusöm með sjálfan sig í morgun þannig að hérna, þú veist, kannski viktar það þá inn í að þeir svona að dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru þetta oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að hérna ég ætla bara að leiða mér að vera vongóður það að vera bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og leifa fólki bara kjósa eða greið
1: aðkvæða Já, það ekki þannig það sko, þeir eru sko innst í hjarta sínu það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækriðstu og það margir sjálfstæðisflokknu líka
2: Þannig sko, sjálfstæðisflokknu er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko, nú ertu bara að gefa þér eitthvað forsendur, smeg og nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn er á móti engungu í Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi Evrópusambandið já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar ekki þingleg meðferð nákvæmlega.
1: Það er máli.
2: Ég það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem stendur þessu nær, þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í það fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dylja og svona sem hafa svona verið fremst í broti í þessu hingað til en það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvort við að fara að detta einhver ESB umræðu sko.
0: Það næsti kosti kar sko.
2: Ég veit að en þú veist hérna ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það en þetta meiri hlutinn sko.
4: Grænu ljósin. En alveg óháð dagsetninguna þá finnst mér bara frábært að þið viljið spyrja eiga að ganga í Evrópusambandið já eða nei. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandið.
2: Þannig að þetta er náttúrulega hægt sko. Það er náttúrulega hægt, þetta er náttúrulega bara svona framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekkert að fara
4: sko. Þú ferð ekki í einhverja svona samninga við þér að
1: ertu. Það verður svona.
2: Já, ég veit. En þú veist, ljósin eru græn sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo endanum skilur þannig virka líraðið
4: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita
2: hvað ekki, hversu?
4: Nei, það bara mjög mikilvægt við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópusambandið
3: ég held við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll
4: frá
3: utanríkismálanefnd
1: hvenær verður það?
3: Það verður í vikunni þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkanna verður. Það kemur mér án þess að ég veit að það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihlutaálitum. Það verði hérna engin saman á sínum með sína skilgreiningu og innrömmun á þessu. Og þó sé tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina. Þetta snýst dálítið mikið það. Pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum. Og hérna og svo bara vonandi ber okkur kæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræði þetta allt saman og svo hérna komumst
0: við að þessu niðurstöðu að við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég gæti gert í lífinu vera komið veg fyrir Ísland gengi í ESB þá ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem ég gæti til í að tefja verið til að vera málsóf mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það það sem maður að velta fyrir sér hvort að forþingi verði þannig og kannski öll önnur mál sem að ríkisstjórnin ætlar að reyna að koma í gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu máli í gegn.
4: Já, það má alltaf minna það að sko, þetta spurning hvort að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan það, hvort að, seinni umræðan það, hvort við ættum sérsagt að sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi.
2: Hérðu, stóra spurningin í þessu samt er, og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur hvort að eiga fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum nú ekkert skýr
4: svör ég veit ekki við hvað fólk kannir að tala í viðreist
2: haldið áfram með þetta og veist, gerkust, nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
4: skerðingur. Já, ekki nei, skerðingu, ég skil ekki akkur það að skipta einhverju máli hvort að sko, við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
0: Eitt þráður sem var í kosningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík var svona menningastríðs hérna, þráður sem að miðflokkur svolítið svona byrjað á til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin en miðflokkur fær hérna, hann eiginlega sigurverið kosningana ásamt sjálfstaflokknum, það bara þannig að ég tók saman hérna höfuðborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi Hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman. Samfylgi ekki með því að kljúfa sig út úr Garðabæðalistanum næra standa í stað.
3: Næststæsti flokkurinn í Garðabæði.
0: Já.
3: Það ekki mjög samfylgjalegt.
0: Við erum spætir svolítið við sig. En sjálfstæðarflokkur bætið við sig 8% og meðan hérna, miðflokkur bætið við sig 9.
2: Miðflokkurinn var svona undir lokin á kostningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvaldur kynntur til leiks.
0: En hvaða máli skiptir þetta? Þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heyja hér mikið menningastríð. Viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður miðflokknum út af þessu menningastríðstali. Að ég mena, eins og Ari hann bakkar ég meni hann aðeins að fá mat ykkur á þessu.
2: Það er ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat. Ég meni að við sjáum það bara á internetinu. Ég meni að fólk hérna, hefur frjáls skrifræði á veraldarvefnum og þar var bara að vera hjakkast í Ara
3: miðflokksfólk
2: er ég að meina, bara hans eigin fólk bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna, margt mjög svo fallegu ræðum dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þó þetta af sér og ég held að hljótu nú alltaf að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina, þetta maður sem múna að vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hins eða dóttur bara langar hríð en viðbrögðin voru svona segja mann að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann
3: svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kosningar áróður sem voru beint gegn þeim og hérna þú veist að sem bara við hvert ertu kominn og búin að eyða hérna einhverri viku að reyna að þrífa að þér þennan stimpil og hérna og aftur og Tómas myndist á hérna Ari flutti bara hjartnæma og persónulega ræðu sem ég held að margir hafi bara hérna út, tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæga sig frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófn og þeir bara sjóða yfirum Já. Og fara að leggja fram formlegar kvartanir við því að þetta sé sko, einhverja áruðu sem beint gegn þeim
4: Ég fannst eiginlega vest, þeir héldi fram í Kópavogi að regnbófáninn væri þess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áróður og við erum alveg til í að taka okkur regnbófáninn, bara alveg sjálfsagt en mér fannst eiginlega vest að sko Kópavogsbær var við því og tók niður regnbófánan á kjörstöðun og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það
0: Myndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkur kennslu
3: Þetta var í Hagaskóla
0: Já, það sem Já. Hafði verið notað í kennslu það var meðal annars eitt veggur þar sem það var verið að teikna svona mismunandi tegundra þessu eða sögu þessa fána en það var það, það var það sem að miðflokksmenn voru en þessi hluti miðflokksins hann mjög ákafur í því að sigur miðflokksins sé sönnun á því að almenningur vilji þetta og sé búin að nóa þessu vóki ykkur í virðist
3: sko, það trykki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn að vera hann að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem marg það sem eru, skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki finnst bara fekkar andstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin eru að vera en svona alltaf að grenstunni kannski að reyna að fara ekki allar leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta bara svo mikið jafnvægi sko, að jafnvægislist að halda þessu þarna og maður séða bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann svona kannski að tala ógetilega þannig bara í góðu flæði og hérna og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutir á miðflokknum mann en veist, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það allir brjála allstar annars þar eru því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frostalóa sinni og okkur svona skilur við þannig að veist, þetta bara veist, ég hef svona veist, alveg þetta höfður þetta ekki tilminnis málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem hefur verið að setja fram og svona mannfjandsamblægt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi sko. Og þetta alveg alveg flókin leikur að sko, vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja
0: vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni fórustukreppu sem fyrir í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsunaflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu þannig að hann vill líka ná í svona bara þá sem að eru hægra megin í lífinu en treysta ekki þessu flokku vegna þess að það er eitthvað að hjá þeim en hann reyna að halda því en jafnframt þessum hópi
2: alltaf. Einmitt sko aftur skilgreiningaferlið hérna ég nú ekki betur en að Guðrún Hafsteinn
0: stendur sé bara
2: nei alltaf ég hef full leyfi til að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtogakreppa innan Sjálfstæðisflokksins af því ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan. Varandi Miðflokkinn sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar mælist með 6,9 eitthvað svo leiðis og svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur ból hann kynntur sem rekstrarmaður ekki einhvers konar menningar stríðs hérna ég veit ekki hvað, riddari sko ef við erum að búa til eitthvað nýja orð hérna sem fína sunnundegi þegar hann fer aftur bara einhvern veginn að tala rekstur og á loka metrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko þannig að ég held að þú veist þeir geti og þau Já. Verið að svolítið ánæmi það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórður var að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko
3: Já, við erum að reyta svo marga X-ritara til reyði núna sko.
2: Ég hættu á X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsins
4: maður sé til dæmis sko þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði í Mosfellsbæ og þarna, náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastríðinu það sem að ég pínu áhyggjur af bara og hef almennt haft áhyggjur af er hvað við sjáum bara í könnunum svona alþingiskönnunum hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að fara þarna í miðflokkinn og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkinn inn á þessa línu í staðinn fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur.
0: Það ekki fyrst og því innflytjendamál frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
4: Það svona fyrst og fremst innflytjendamál, jú.
0: Já, sem eru ekki kostningamál
2: nei.
0: Það áttu við að Ari hafi til dæmis reyntað með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjótt örugga vegna hérna
2: Bártum á Kjartans Magnússonar langar hýtt
4: þetta og sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, það var enginn sem að vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins, bara ekki nokkur maður
0: og mér finnst þetta var eitt af því sem merkilegt þessar kosningar bæði hérna, hvernig Ari sver þetta af sér og það að það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkinn það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessar kosningar snerast einhver leit um innflytjendamál að skólamálin væri röfulega innflytjendamál við kannist við málflutninga
2: svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta, þú veist, við erum með 200 einingar út allt land þannig að þú veist, það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í, þú veist, í svona í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn, eins og þeir eru báðið að vera að tala um, að gera svolítið það sama og samfélkingin var að reyna núna að bjóða fram í sveru landi og reyna að stækka sig jafnt og þétt
3: kostningu.
2: Og við erist líka, bara svona kostningu frá kostningu og þetta bara mjög eðlilegt í, hérna, í pólitík en sko miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar þarna fór allt í háaloft með var ekki hérna þegar Snorri og þeir voru að sverja af sér hérna einhverum fjórum sveitarfélögum þar sem hann var að segja að þarna eru kannski bara jú einhverir lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum ég meina þú veist ég get aftur ekkert upplýst annað leyndarmáli ég vil þú veist 80% brottfall okkar fetti miðflokksins ef ég man rétt ég var kannski 60-70 til þess að segja nú allt rétt sko að hérna en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða eitthvað.
3: Það hefur mögulega ekki fengið þau tækifæri sem eða svo
2: stæðst í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn sko, punkturinn minn ekki þú veist, hérna, tala það bara punkturinn minn að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sína með sjálfstæðisflokknum og eins og Þóri bendir á, sér kannski oddvitasæti hillingum þarna. En ekkert á þessari línu sem við erum að tala um bara hægri fólk sem vill bara komast til
3: valda þetta eiginlega jafnvægi sem er að tala um það mín upplifun að það séu bara töluvert magn af bara þúst fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhverum nýjum bíl sko taki sig far með einhveru öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með og hérna og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna lúnu hægri mönnum eins og Tómas kallaði það á eða tækifærisinnunum sem að fara þarna yfir það rosalega erfiðu barlans það það út af því að þarna þú veist maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhald fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona samsama sér einhver leiti við íhalds svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
0: og móti kemur að sko grimmdalsgreitingar fólkið það vill mikið, það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkur sé þarna og svolítið kröfu harðu
3: kunna hóta bara sem þessi gremjupólitík og hérna og svo, hérna, svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðar út fyrir gremjuna sko, og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnalömb en svo eru engin meiri fórnalömb en akkurat þeir sem eru þarna sko.
2: Nú fyrst kveiktur
3: alveg sko sífellt að væli hvað allir séu vondi við á.
2: En það ekkert nýtt í eins og Þórir að segja sko fólk hoppi til þess að fá hérna sjensa, ég meina hérna bara fyrir utan Daða en alltaf bara húst ráðherra Viðreisnar allt sjálfstæðis fólk sko. Mm-hmm. Ég meina þúst eitthvað staðar þarf að fólk að koma. Ég meina Viðreisnar yngri flokkur heldur í sjálfstæðisflokkurinn með þetta bara segir sig sjálft.
4: Bara oppa segir sjálfstæðisflokkur.
2: Já þetta allt sjálfar.
0: Heyrðu krakkar. Við hleypum ykkur út í sunnudaginn.
4: Ó takk.
2: Það svo gott loft í maður, ég var að vona þess að geta tekið annað klukkutíma.
0: Já, það bara, kannski, að leggja sig, voru þau vakandi fram á
3: Ég tók nú all þá skynsamlega ákvörðun þess að ég vissi að fara að koma hingað í dag að ég fór heim eitthvað rétt yfir 2 að milli 2 og 3.
1: Já, ég hlusta á fyrstu
3: en ég horfði aðeins, ég viðkem það, ég horfði aðeins lengur.
0: Ég hef aldrei hosti að stutt á kostingasvarp.
4: Ég var eitthvað svona
0: ég bara hætti, hvernig var þetta búin ringurinn nýr í ráðusölu. Það var svona rétt, kannski kortir í 2, það hætti ég.
2: Já, eftir fyrstu tölur ekki. Kortir í 2,
1: það var alltaf leið.
0: En það svo breyttist eiginlega sára lítið svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
3: eiginlega. Komum breytingar í örutölunum Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona hérna bara ok, eitthvað svona spennar ég ætti ekki hellingur miðflokkur í möguleiki hérna í tveggja flokka og svo bara fór þetta aftur í
0: en eitt í þessum kostningu sem sérstakt það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vanalega þýðir það að vinstrið fær þá meira fylgi En núna gerir það alveg öfugt. Þannig einhvern veginn það mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa, það fyrst þetta að vera mikilvæg kostningar, kannski það þið. Allavega náði vinstrið ekki að, að vera með svona kvat, það eru eitthvað vanta, þess að þetta nú oft talað með í bandaríkur stjórnmálum, þetta stæðsta atrið. Að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað. Að það verið þegar að hægrinu tókst að
3: maður sá það alveg á tölunum voru við mjög góð þjónusta með kjörsóknina hvernig það byrt, það rétt að sjá eftir kjörstu líka og maður sá það til dæmis snemma að kjörsóknin til dæmis í grái við þurfum ekki að fara yfir pólitíska landslagið í grái, við vitum alveg hvernig það
0: líkur
3: að þar var gríðaleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í reymaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis, þannig að þú veist maður gæti alveg lesið í það að hérna að aukna kostningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kostningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
0: Já, er það fólk sem að mætir að kjösta þetta vill losna við ykkur það er kvatinn
2: og nú það kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar utan alltaf tvær vikur sérstaklega tvær vikur á svona mánuði búið að vera að berja svolítið á meirihlutanum öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaróttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélgingamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsamlega vera að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina þúst og eru auðvitað lítið líðir ég meina þú sáum alveg bara fylgi okkar síðustu hérna alþingiskosningum menn þú veist svona bara held ég þetta virki sko á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kannski á kjörstað og hérna og kaus til hæri
3: það
4: svona... en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfáum dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem að var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væri kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
3: Ég var ánægður
2: með það. Það fólki sem var að horfa á Eurovision.
4: Já, og var bara ekki búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa, viku fyrir kostingar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk er að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunni sjálfum.
1: En var það þannig að, sko, það var bara sjónamunur af því að Ísrael hefði ekki unnið Eurovision.
3: Ég veit ekki, ég ekki
2: búin
3: ég veit ekki hvað
4: ég
3: voru
2: ég sá í frettum
3: og miðvikum mér varst það bara, hérna, mér varst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannan hvernig það var í aðdraganda kosningarnir 2022 og þar var í síðustu konunum var samfylkingin stærst og sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5% stig hérna samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sér að sletta bara to get out the vote hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það eru þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa og framsóttu þetta er svona veist, að verða vélavanna, hægt og róla en sjálfstæðisflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með veist, allar þessar stofnunar út allt land sko. Þannig að það veist, eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna, að svona vonandi svo tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstu síðustu kannar þá fá sjálfstæðisflokkun alltaf meira fær við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3-4-5% stuðum minna
4: Já, ég verð að taka undir með sko ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum sem sagt meira fylgi heldur en síðasta gallupkönnun segir til um að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottið niður og það gerðist ekki núna sem það bara
1: Herru, hér ljúfu þessu.
2: Takk fyrir.
1: Takk fyrir áðan. Tómas Þór, Þóra Snær og Sambrug Simastóttir, takk ykkur og komuna.
4: Takk.
2: Takk fyrir.
1: Og við tóðsvarnir sittum eftir. Kom aftur að þau

0: Herðu, gestir okkar eru farnir og við setjum hérna eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við erum synir Egils. Herðu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á, á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði hérna áðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af svona þú tekur kannski 20 stæðstu sveitafélögin og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og Akureyri að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsóknarflokk, sterkan sjálfstæðisflokk bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona kannski
1: Það ekkert vinstri á landsbyggðinni.
0: Jó, samfylkingin, hún svona ja, þú veist, mið vinstri eða hvað vill kalla hana.
1: Já.
0: En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum af þessum stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. VG ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi.
1: Já.
0: Ef ég mann rétt. Það svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovit sem hefur nú komið hingað, hún fekk mjög fínna kostningu er það ráttuði. En þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar hún kemur inn í borginnar, svo Akureyri sem ætlaður á Borg og Reykjavík, þá bætist svona viðreist við. VG, kannski horfði á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn, og sem að ég held að sé bara hefur þið spurt einhvern í nóvember að þá hefur þið talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar þú mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þessi tap ég ekkit vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki
1: Nei.
0: Þar náðu eins og það sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rínur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram og tapaði helmingnum að fylgi sínu sem var kannski ekkert mikið þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8 Sósetaflokkur fær 1,7% í Kópavogi en 4% er ekki ekk sem hann bendi til þess að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi
1: Hún stóð sig mjög vel í þessari barðu
0: Mundur ekki egna henni þetta meira að minna?
1: Jú
0: Já En fyrir flokkin
1: Alveg svo sönnu áður
0: Já, já það var náttúrulega Æja, ok Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess
1: Já,
0: það
1: já
0: var,
1: ég veit
0: að Það var svona fylgið á þessari leið þannig meðan að fylgi í sósialistana hefur verið á sko, þessari
1: leið Já, ég ekki sko bara Hún kemur núna
0: já, Ég hefndi að segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust
1: Já, já, held ég. Það kannski ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp sko sínu félögum en hún stóð sig ótrúlega vel í alveg eins og var ég að meina alveg eins og þegar Sanna kom fyrst þá stóð hún sig ótrúlega vel.
0: Sjónstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi fekk þar held ég 3,2-3,5 þannig með 1,7% núna. Þannig að Og það ennur svo er að áhverð sem ég var reyna að benda á áðan að þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með að þá ertu komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn.
1: Já,
0: Þannig að sem svona stjórnmálaafl þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldur segja já, þetta er svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leita atkvæðin annað. Þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega á sveitarstjórnarstiginu að þá held ég að þessi flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko. Svona svipað og kannski í alþýðubandalagið í Galvata og þrælundugutum. En ég nú bara farið við þetta því að við fórum eiginlega ekkert yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á stóru flokkunum. Annað sem að þessar kostningar eru endalok pírata, held ég.
1: Endalaust.
0: Endalok pírata.
1: Já.
0: Þau dutt út að þingi
1: já.
0: Hérna fyrir einu halvu ári.
1: Já.
0: Þau voru með þrjá borgarfulltrúa.
1: Já.
0: Og fáurum verulega þeir eru mjög langt í að ná
1: Það
0: inn.
1: Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kostningunum, sko. það voru farið Dóra Björt í samfylkinguna og ekkert hlutverk þar og
0: það voru með tvo það voru fengu síðast þrjá fulltrúa það oft sem eitthvað gengur úr flokki það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarnar það var ekki að sjá að, að Dóra Björt kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: nei ég að segja sko að samt sko hún var svona leiðtogin þeirra í borgarstjórn
0: ja hún var og hún var náttúrulega fór í frí batningafrí og
1: já
0: og Alexander Brím var
1: hérna í forystu
0: ja en þau skiptu þeim vildu ekki nei. Kannski sá Dóra Björt sæng sína útbreidda hún vildi ekki ná að vinna prófkjör Pírata og fór þess vegna en þau mældust inni hérna á kjörtímabilinu það ekki þannig að þetta ekki svipað var með VG í þingkostningunum þar sem hafði verið utan þings raunverulega í 9 mánuði fyrir kostningar það á ekki við Píratana þeir voru að mælast inni hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira en fá núna bara 1,9% sem að rosalegt tap þannig að líklega þetta endalok þessar reyfingar
1: Já, ég held að, ég held að Þetta við gerst nokkuð hratt í borgarstjórninni voru með hvað fyrir inn á alveg ára síðan voru starfandi þar þrír borgarstjórnar
0: Þannig að það verður ykkur umræða svona vinstramenn í pólitíkinni Framsóna flokkurinn, við rættum hann heldur ekki mikið hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða ekki hafna fyrir því og, og bætir við sig hérna í Bós og held
1: ég hann hérna tapaði miklu í skaga fyrir
0: já
1: það svolítið sérstætt
0: já að þar kemur miðflokkurinn sterkur inn
1: já
0: ég sko þegar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlum framsunamönnum sem finnst að framsunaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti fólk þannig að þar held ég að, að miðflokk að frams, uppbygging miðflokksins skaði kannski framsunaflokkin meir en það gerist kannski hérna fyrir sunnan ég ekki viss um að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg viss um það
1: framsókn hefur svona almennt verið lög í Reykjavík
0: já, þeir fóttu þetta frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7 þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin á erfileikum með sem bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess að það sem kljúa sig út úr listunum að þá þeir ekki að taka kannski allt fylkiðis lista ekki frekar að þið náðu að gera það í Reykjavíkulistan þannig þetta ég veitir nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Já Herði, nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta alls staðar, það reyni meir hlutar til þessi kópa og ég.
0: Já, en það ekki rétt muna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna, hérna sjálfstæðarflokkurinn sem að var hérna, gott að búi í kópa og ég, sá miklu höfingi, hann valdið að vera með eitt framsunamenn áfram.
1: Já,
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kostningum að kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, að látum það bara fljóta með, látum að vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo gerist það inn í kostningum að sjálfstæðisflokkurinn fær hreina meiri lita og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutan og með þess að forseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður um nýja meirhluta í Reykjavík hljóta verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði viðreist og framsókn.
0: Já, heldur að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
1: Já.
0: Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana þannig ef þú hefur möguleika tveggja flokkastjórn þá velur það
1: Já, ég veit það en ég einhvern veginn held hitt samt sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar sko Einar Þorsteinsson náttúrulega hittu að segja bara já strax.
0: Já ég held að hann sem var líf og dauða fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í að þó ég veit ekki eini hægri maðurinn í minnilunda.
1: Nei.
0: En hann yrði náttúrulega með viðrist líka já.
1: Já, nei, það fari svo viðrist.
0: Já. Viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já,
0: já. Í upphafi kostningabaráttunni held ég að viðrist að við séði fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið svo að viðrist réði hvort þeirrið hægri og vinstri og þar að leðandi myndu þau kannski geta gett kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöð í dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Já, Hildur búin að segja það að hún gerir kröfu til þess.
0: Já, já.
1: Sem eðlilegt
0: og líklega mun hún á þessu að því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti þá þetta með svo sterka stöðu við kott sem þú semur en kannski eins og var komað að Ari var að sverja af sér kannski snorra og svona þessa þessa menningastríðs miðflokk kannski ég tekki það ekki hérna Lárus Blöndal og, og þetta fólk
1: Já.
0: Sem að þarna kannski það hérna ef þetta var í nánar skoða ég minn Ari var náttúrulega í sjálfstæðarflokknum þannig að kannski finnst þeim að bara eðlilegt að eiga sannskipti við þá
1: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því?
0: Já, ég ekki svo ættfróður að ég geti svarað þessu
1: Brúðir Dags, sjálfara?
0: Ég ekki nógu ég held að þetta hérna líka það þannig ef að sjálfstæðarflokkurinn lítur á, á miðflokkinn sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að, að þeir kóna niður að þið fara í stjórnarsamstarf ástæðan náttúrulega svo að, að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondu við innflytendur það bara vandinn fer ekkert við það og þá er alltaf ég myndi það gerast í miðflokknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski snorra armurinn alveg óþólandi að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum Þetta er staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sér Hollandi og víðar. Þannig að kannski horfir sjálfstaflokkurinn á það að segja gott að taka miðflokkinn inn, menn það muni reynast svonum svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona.
1: En þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að svona fréttum. Að þetta er...
0: Mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi.
1: Já, mjög, víða.
0: Í Reykjavík. Herðu,
1: já.
0: Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í dag við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa minnum okkur á að, að samstöðin er tilhugnaverkefni það ræðst eiginlega að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu út í þeir sem að er að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur það fólk sem eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að það finnst að samstöðin sé mikilagur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að styðja okkur í því að halda svo áfram að grunn áskriftin 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráðið með því að fara inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift. Hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það. En þetta er nóg í bili, njótið þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
2: Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla eða réttar sagt að tala við konu sem að hefur fengið eiginlega stærri pakka af áföllum í lífinu heldur margur annar. Og ég býð velkomna hinga til mín Sigurlaugu Gísladóttur.
3: Sæl blessu.
2: Sem að jafnframt vinkona mín og býr á hérna Blöndósi, ekki Selfossi, Blöndósi. Velkomin Sigla mín.
3: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
2: Ég ætla að ræða við þig bara allt mögulegt og ég veit okkur endist ekki tíminn til þess að fara yfir það allt saman en það sem vakti athygli mína þegar ég kynntist þér fyrst var að þú átt fjögur börn, eina stúlku og þrjá drengi og allir drengindi þínir eru það sem kallaði lögblindir.
3: Já, það passar.
2: Og eru svona það sem við myndum bara kalla í dag nánast alveg blindir með pínu litla sjón.
3: Já.
2: Þegar elsti strákurinn fættist, kom þetta strax í ljós?
3: Nei. Ég var búin að fara margoft með hann til augnlæknis og ekkit gekk og hérna og var eiginlega satt best að segja orðið allt í pyrruð á því að vera þetta en hann var náttúrulega fættu með litningagalla líka og heyrði undir greiningastu ríkisins.
2: Já.
3: Og hérna
2: En þú varst búin að sjá eitthvað óeðlilegt við
3: Já, það leyndi sér ekkert sko, hann var svo ofboðslega birtufælin
2: Já
3: Og vildi helst ekki vera úti þegar var sól og snjór og svona En svo urðum við fyrir því happið, ég pantaði tíma hjá auglækni sem var í kringlunni þá, kona sem að bara leiða hún sá gull og þá svo hann heyrðu bara ég ætla að vísa ykkur bara beint á sjónstöðina sem heitir núna þjónustu og þekkingamistu og þá kom þessi greining í ljós, það að segja akromatópsía.
2: Akromatópsía, það ykkur ákveðin
3: Já, það sjúkdómur. Sem sagt, það rauninni, ég held að kalla það vanti litakeilurnar í augun, sem að gera það verkum að þeir sjá, það sem þeir sjá í svartkvítu, enga liti og ofboðsleg birtufælni. Þeir eru þessi kettirnir, þeir vilja helst vera út á nóttinu á kvöldin.
2: Já, ég tek eftir því að þeir eru alltaf með sólgleru.
3: Já.
2: En sko, ég tala þá, það var ekki bara elsti sonurinn sem að var fyrir þessu heldur tveir, þeir yngri líka.
3: Já, Gunnhildur fætt 81 og Gunnlaugur 84, svo kemur Daniel 91 og Sigurður Þorri 99. Og þegar Daniel fæðist, þá sá ég strax að þetta var ekki lagi heldur. Og þá var nú fara að tala að ég var nú bara ímyndunarveik og móðir, sko. Þetta kæmi mesta lagi fyrir eitt barn, sko, en ekki tvö.
2: Hvað þá þrjú?
3: Og hvað þá þrjú, það taldist fræðilega útiloka bara. En það gerist nú samt, þannig að... hérna, en Daniel fékk tiltölulega fljóta greiningu sko, en ég þurfti svolítið að ganga eftir þeim með Sigurþóra
2: yngsta strákinn
3: yngsta, þeir bara trúði því ekki að þetta gæti gerst einu sinni
2: en var þér sagt að þetta gæti gerst þegar hún gerst með tvo yngri drengina?
3: Nei, það var eiginlega bara talið útiloka sko. Þetta væri bara einstakt
2: og veistu fleiri svona tilfell á Íslandi?
3: Já, síðast þegar ég vissi þá voruðu 17 ég á þrjú af þeim og en ef ég man rétt, þá sagði Guðmundur Viggós mér auglæknir að 13 þeirra ættu uppruna sinn austan að landi.
2: Já.
3: Já.
2: Það sérkennileg tilviljun.
3: Já.
2: Eða kannski er það ekki tilviljun.
3: Já, kannski er það ekki tilviljun, en hann var búinn að finna þá út að þau ættu ættir og sum jafnvel bjuggu, það var ekki mann eftir að hann sagði mér að væri einhver að vopna fyrir því og þau sem voru Akureyri, þau voru ættuð að austan.
2: Já.
3: Þannig að...
2: Það liggur í einhverjum ættum.
3: Já, trúlega.
2: En já, þú talar um fyrir austan, þið bjuggu þar
3: já,
2: þegar að strákanir ykkar...
3: Bjuggum í Hróarstungu, austur og héraði.
2: Já, já. En hvernig var að ala upp þrjú börn sem eru svona mikið fölluð?
3: Ég held að það hafði ekkit verið öðruvísi fyrir okkur heldur en aðra. Þeir voru náttúrulega þrjú, Jú Gunnildur var með sjón.
2: Já.
3: Og...
2: Hún hefur ekki fengið þennan
3: Nei,
2: sjúkdóm.
3: Nei, hún fekk þetta ekki, en hérna... Ég held að það hefur ekkit verið aldrei upp öðruvísi, sko.
2: En búandi fyrir austan, svona langt frá allir þjónustu, háði það ykkur ekkert?
3: Nei, mér fannst það ekki. Við fengum mjög góða þjónustu frá sjónstöðinni. Sérstaklega eftir að við fluttum í Egilsstaði, þetta var erfiðara meðan við byggum í sveitinni. Af því að hérna, það var svona lengra í en það kom... fólk frá sjónstöðun í grunnskólan og Egilsstöðum og svoleiðis og með fræðslu og þannig að það var ekki.
2: En hvernig gekk þeim að læra?
3: Bara mjög vel.
2: Já.
3: Já, já. Og,
2: Þurftu þeir ekki ákveðin búna til þess að?
3: Jú, þeir voru hvað yngstir að þá voru þeir með borð, svona hallandi borð til að fá til að verða ekki alveg í keng og með vöðabólgu, það svolítið fylgir þeim vöðabólga. Og hérna Daniel fekk svo þegar hann var kominn í menntaskóla þá fekk hann það sem var kallaður svanahálsin þá gat hann beint ákveðnum á töfluna og sá það þá í tölvunni hjá sér sem hann fekk að lána hjá sjónstöðinni og Sigurður Þorri fekk svo að gjöf tölvu frá Torvaldsensfélaginu þegar hann byrjaði í skóla og sem hann ítti svona opbáslega vel
2: já.
3: Þá gat hann bara stækkað og minkað að letur eftir því hvað honum hentaði. Gunnlaugur aftur með fyrstu greininguna, það var ekki alveg eins. Hann náttúrulega glímdi við aðra erfileika líka
2: Já.
3: Og hérna, hann átti erfitt með að læra í hóp
2: Já.
3: Og þurfti svona til að ná sama árangri og hinn, þá hefði hann þurft kennslu maður og mann sem hann var bara ekki boði.
2: Nei. Hefði kannski verið í bóði hér á höfuðborgarsvæðinu.
3: Ég efast það, þá var komin þessi stefna, sko, það að ég allir að vera eins og allir bara inn í hérna, þessu almenna bekkjakerfi.
2: Já, já.
3: Og það er að segja þessi skóli án aðgreiningar.
2: Já.
3: En hann hendar bara ekki öllum.
2: En þeir hafa greinlega allir geta lært.
3: Já.
2: Og hvernig tókust þeir sjálfir á við þetta og hvað var erfiðast fyrir þá? Þá kannski gendil í námi bara í daglegu lífi?
3: Kannski erfiðast var félagslega.
2: Já.
3: Það gekk allt út á boltaleiki.
2: Já.
3: Fótbolta, körfubolta, handbolta og þar voru þeir bara ekki...
2: Gjaldgengir.
3: Ekki alveg gjaldgengir og hérna... En Daniel var reynda mikið í frjálsum. Þanga til að hérna ISI ákvað að kippa út keppnum í sem sagt greinum án atrennu, þar að segja langstökki og þrýkstökki og þessu, það var alltaf vægt að keppa í því án atrennu sem hendaði honum mjög vel því hann sá náttúrulega ekki línuna hvar hann átt að stíga í atrennunni og þá hætti hann en hann var mjög góður í íþróttum sko.
2: Þegar þú talar félagslega já, það er auðvitað takmörkum háð hvað er gátu gert en að öðru leiti, eignust er ekki vini
3: Jú. Gunnlaugur var reynda kannski alltaf svolítið einangraður sko, en hann var bara mjög einrætna eðlisfari
2: já,
3: líka fannst þetta nú bara eila að vera vesinn að vera með einhverja fylgifiska yfir sér en hann var náttúrulega mjög sérstakur
2: já. En það er svolítið merkilt þegar þú talar þetta og alla tíð, þú hefur aldrei fundist þetta neitt mál Nei. Og ég hef aldrei tekið eftir því að þú hafi verið eitthvað leið eða þunglindi yfir þessu.
3: Nei, ég fór einmitt á námskeið hjá tveimur sálfræðingum á vegum blindrafélags eða sjónstöðunni, ég man nú ekki hvort það var og mjög búið að koma þá námskeið og, eða fræðslu, ég man nú ekki hvort það var kallað og þar voru foreldrar að lýsa því þessu áfalli að hafa eignast blind eða sjónskert barn og sorgar við bröðum og eitthvað svoleiðis og ég var bara eins út að aka sko.
2: Já.
3: Ég hérna bara fann mig ekki

0: heldur en eru fættir svona ekki ekkert annað hafa þeir alveg tekið þessu hefur aldrei komið að svona myrkum dögum hjá þeim
1: Nei, ekki myndi ég segja svona myrkum dögum en bílprófsaldurinn var erfiður sko. Þeir vissu það reyndar og við sögðum þeim það strax að það bara þeir höfðu þroska til að bílprófi ekki eitthvað sem þeir myndu geta fengið en það kannski skall á þeim svolítið svona þegar vinirni fóru að taka bílprófa að þetta væri raunverulegt
0: Þeir hafa hjólað allt, það ekki?
1: Já. Ég meina þeir hafa keirt, sko.
0: Já,
1: þeir kunna alveg að keira. Og þeir hafa verið á snjósleðum og Daniel átti jeppa á 38 tómu, en hann var náttúrulega bara keirður inn á fjöllum.
0: Já. Þeir láta ekki stoppa
1: nei, sig. Nei, þeir láta ekki stoppa sig.
0: En svo Daniel sem er miðju strákurinn hann fór svo í langskólan á
1: Já, hann fór í háskólan í Reykjavík í tölvunarfræði
0: og kláraði það
1: Nei, hann kláraði það reyndar ekki hann átti þarna bara rétt það síðasta eftir en þá fannst honum orðið kennslan snúast allt annað en tölvunarfræði honum fannst þetta vera orðið eitthvað uppfyllingarnám og sem ekki var á hans áhuga sviði og fór því bara að vinna
0: Já, en hann fekk vinnu við
1: Já, hann kerfisfræðingur hjá gagnaverinu á Blöndósi eða hjá Boralis datacenter sko.
0: Það ekkert annað og líka Sigurður Þorri
1: Já,
0: hann
1: vinnur það líka Já. Þeir eru allir í þessu tölvu dóti sko.
0: Já, það nú sem betur fyrir tæknin sem að hjálpar
1: Já, og þeir eru mjög duglegir að nýta sér það allavega sko það sem þeir býða mest spenntir eftir sko eru sjálfkerfandi bílarnir
0: Já, ég ekki dýmda með það
1: Þannig að hérna, þeir þurfum ekki vera upp á aðra komnir með þá þjónustu
0: Einmitt Já, þannig að þeir pluma sig ágætlega En svo gerist ákveðin atburður í þínu lífi sem að hefur haft mikil áhrif á alla fjölskyldina að Gunnlaugur elsti sonur þinn hann veikist að krabba minn, ekki satt og að glíma við það þegar kemur upp eitthvað annað ástand hjá
1: honum. Já, hann greinist voru 2020 með bráðakvítblæði og eða sumarið það komin endaleg greining á því og hann fer í lyfjameðferð í lok ágúst lífið meðferð númer eitt sem gekk bara ótrúlega vel og hann átti að fá viku heima í frí og milli meðferða þá náttúrulega COVID skollið á alveg á miljandi siglingu sko og svo þegar hann búin að vera þarna 2-3 daga heima þá veikist hann og þeir heldur kannski að vera COVID og þorði ekki að hann að flytja hann á spítala aftur þannig að lífið með fyrir númer 2 byrjaði svo stuttu setna þeir voru vissir að þetta var ekki COVID sem hann var að honum en þegar henni var lokið þá var nokkuð ljóst að þetta var ekki að virka þessari lífið með fyrir hann átt að fara í númer 3 líka og þá hugsanlega til Svíþjóðar í mergskipti en þetta var ekki skila þeim árangri þannig að það varð aldrei úr þriðju meðferðinni þannig að á gamlársdag kemur hann heim sem stóð þá búin að ljúka sinni meðferð og þá hófst bara þetta hvað maður að segja svona stöðuleika hérna ferli höfðist hann þurfti blóð aðra til þriðu hverju viku við vorum að trappa niður öll eiturlyfin, oxíið og fentanýlið og allt þetta, það tók okkur fram á vorið að ná því í burtu og hann fór bara í sína reglulegu blóðgjafir og svo rúntaði hann bara á sínu hjóli og í júní var hann búin að kaupa sér íbúð þarna 2021 og fekk hann afhenda 14. eða 15. júní allsællur og flutti þangað og lífi bara þú veist, gekk sinn vana gang krabbi var þarna en hann var bara hann var hvorki betri eða verri

0: þeir náðu honum ákveði niður í þessum lyfameðferður og hann var þarna en hann var bara til friðs og þannig gekk það þanga til sumari 2023 þannig voru 2023 en hann sem sagt þurfti ákveði lyf af því hann þurfti allar þessar blóðgjafir þá þurfti hann þá hækkar alltaf jafnið í okkur og af honum var ekki hægt að tappa af sem aðra sem að hleðst upp jafn og hérna þannig hann fekk lyf sem að hélt því í skefjum og lækkaði jafnið sem hann þoldi mjög vel en þá kom þessi ömurlegi atburður að þeir ákvaða að taka það lyf af honum og setja hann á eitthvað samheita lyf
1: sem þeir töldu að myndi virka eins
0: já, ég meina efnin í því eru þau sömu þar séu svo kallu virku efni en Gunnlaugur hefur allatíð sýnt þá þau einkenni að þegar hann fer á samheita lyf eða einhver ódýrari lyf að þá þolir hann þau ekki og það gilti maga, hérna, hvað heitir það bakflæðislyfin hans kronslyfin hans, sama með kronslíka og hérna hann þoldi ekki ódýrari lyfin virkaefnið það sama en það eru þessi íblöndunarefni sem eru oft á tíðum öðruvísi og fólk getur heillega bara haft ánæmi fyrir þeim það eru sjálfur sér ekkit að samheita lyfjum þau geta verið fyrir suma bara betri með þess en við vissum það að það yrði ekki þannig fyrir Gunnlaug það var bara saga búin að sína en það var alveg sama hvernig við létum að þeir létu hann á þetta samheita lyf og þá verður hann bara opslega vikur
1: Hvernig vikur?
0: Hann byrjar að steypast út í sárum. Fyrst á læri við enda þarm, svo fór það í andlitið á honum, höfuðið, hendurnar og þar ég spargi neitt við neitt. Og hann fer inn á spítalann á Akureyri í hérna mánamótin águst september. Og hann átti ekki það, hann átti kvæmt.
1: Baðstu hitt lífið aftur?
0: Ég marg bað það að þessu yrði ekki breytt. Ég skrifaði lyfjanefnd ríkisins, ég skrifaði öllum sem ég dætti að skrifa. Læknirinn hans skrifaði 3 bréf það að hann fengi að halda áfram á hinu lífinu, en allt kom fyrir ekki. En svo kom það í ljós þegar heimildin miðillin heimildin fór að skoða þetta mál að það eins og það eitthvað klika í kerfinu vottorðin sem að læknirinn að skrifa því þau virtust aldrei að farið á réttan stað og það finnst mér mjög sérstakt
1: Telur þetta hafi verið bara út af kostnaði?
0: Jú, fyrra lifi var dýrara, klárulega en ekki þannig að það væri réttlættalegt finnst mér að þeirra margbúið að vara þá sem að málunni koma við því að þetta myndi hafa slæm áhrif það var ekki svo mikið dýrara jú, það var dýrara en ekki þannig en það er svo skrítið líka þegar ég ef ég fæ ávísa lif og þá get ég valið hvort ég vilji frumlifið eða hvort ég vilji taka ódýrar samheita lifið. Ég fæ að velja en Gunnlaugur fekk aldrei að velja. Það var bara nei.
1: Hvaða skýringar fékkstu á þessu? Engar?
0: Nei. Ekki sem ég get kallað skýringar. Ég skrifa, ég veit ekki hvað ég fekk mörg bréf frá lifjanefnd. Það sem að þú veist, þessi sama samsöða var það að þetta er sama sama grunnlifið og hérna og það mælt með þessu og þetta þeirra form á vinnubrögðum sem sagt og hérna það breytingu
1: Hvað skýringar gáfur á þessum sárum? Einhverja skýringu hljóta að gefið á því?
0: Nei, þau gáfa enga skýringu á því og hann greinist með sjúkdóminn þarna á Akureyri pínodermugangrenósum þessi sárasjúkdómur og En ég komst að því bara hjá blaðamanni heimildarinnar þegar hún fór að rannsaka þetta lyf og þessi lyf en það gildir reynda líka frumlyfi sko að það getur brotist út svona sára hérna
1: myndun
0: af þessu lyfi en það var ekkert frekar af samheitalyfinu frekar en frumlyfinu en hins vegar hann búinn að vera frumlyfinu í á annað ár en þetta gerist þegar hann kemur á samheitalyfið
1: bara strax
0: það byrjaði bara að myndast 3-4 dögum seinna
1: Vildu þér aldrei samþykja það læknarnir að það geti verið út af?
0: Nei Alltaf þegar ég var að tala þetta á sjúkrahúsinu Akureyri og vikulegur að hérna þá var það nú eins og þetta var nú frábært fólk á Akureyri mér ég vil taka það fram á lyfjadeildinni þetta var bara einstakt fólk þarna að læknarnir eru alltaf opaslega busy og þurftu að flýta sér ef ég fór eitthvað að tala það þeir meigur ekki þú veist samsýna eða samþykja eitthvað svona fullyrðingar frá einhverju kerlingu þarna inn á deild
1: eða
0: sko.
1: Manni dettur í hug sko að þetta sé eitthvað svona þrjóska að viðurkenna ekki að það sem að aðstandandi segir sé kannski eitthvað viti.
0: Ég þetta sem sagt, sko, mér finnst alveg sjálfsagt að nota samhitalif, sko. Ég ekki í þessu ströggli að því að móti samhitalifjum. Það bara alls ekki þannig. En, með fárveikan sjúklík, eins og Gullu var, að leiða sér það að fara að skipta lif, finnst mér bara ábyrða lútur. Bara það. Veist, hitt var vitað að hann þoldi það var ekkert vitað með framhaldið og þú ert bara að tepla hvað sem rússneska rúllettu heilbrigðiskerfi þegar þú gerir svona
1: Já, þetta er undarlegt
0: Þetta er mjög undarlegt
1: Hvernig tók Gunnlaugur þessu öllu saman?
0: Hann var ofsalega rættur Hann var náttúrulega búin að glíma við heilbrigðiskerfi mjög lengi bara út á krónsjúkdónum og bakflæðinu og því og það tók hann mörg ár til dæmis hann þoldi ekki að fá pensilín í töfluformi það var bara þú veist það var bara eins og að tala við hérna, umferðaskiltin hérna í Reykjavík að tala við læknana það að hann þyrfti að fá það í æð það var alveg ótrúlegt að það skildi þurfa að standa í stappi fyrir því að þeir skildi trúa því að hann hildi þau ekki í töfluformi hann varð bara veikur ef hann tók einn pensilín í töfluformi þá sat hann bara á klósitinu og komst ekki frá sko. Það tók okkur 3-4 ár
1: því að við fengið það leiðrétt
0: já á endanum en þú veist það kom alltaf upp sko við þurftum alltaf að þið verðið að skoða sjúkraskýslunar þú veist að ef það kom einhver nýra á málinu þú veist þá þurfti alltaf að byrja sömu sögunni og það var bara eins og hún væri aldrei trúað
1: af hverju heldur að það hefur verið af því hann var
0: vegna þess að hann var greindum í þroska og með þroskaskerðingu þá held ég að það hef aldrei verið trúað og það eru og ég upplifið það bara svo oft bæði á borgarspítalanum og þegar hann bað mig að fara með sér til læknana sko þegar hann vissi að hann þurfti sýklalíf sko Já. Að þá, ég veit ekki hvað ég flög margar ferði frá Egilstöðum þegar við byggum þar af því að þá bjó hann hér í Reykjavík að fara með hann til læknis vegna þess að hann vissi það og honum er ekki trúað Já. Og þá var alltaf að tala við mig ekki við hann sko Já. Hann var með greiningu og þá var bara ekki margt tækt það sem hann sagði
1: Þetta er svolítið sorglegt.
0: Uh-huh. Og þetta er fyrst og fremst hjá hinu hámennta fólki sem við lendum í þessu. Við lendum aldrei í þessu bara við mannin út á götu eða svona fordum. Þetta er alltaf í heilbrigðiskerfinu. Og þetta er nákvæmlega það sama það sem konur eru að upplifa sem fara til læknis ef þar eru í aðeins yfirþyngd hafa einhver tíman greiðs með kvíða eða eitthvað það er alveg sama hvað enginn að þeir koma með þær eða fór út að labba eða reyfa sig létta sig og gera æfingur út á vöðabólgu það er alltaf skoðan eitt meira ekki að þú ert kona komin á góðan aldur og ert með einhver auka kíló sko
1: Heldurðu Silla að læknarnir séu þarna að verja ákvarðanir sínar? Jafnvel þó þeir viti betur. Manni virðist að stundum.
0: Ég veit ekki hvað ég að segja það. Hins vegar sko kemst maður ekki hjá því að fylla skrunsendum að sé vera að verja einhverjar ákvarðanir eins og núna mér neitað aðgang á sjúkraskýrslum Gunnlaugs frá að hálfu Landspítalans. Og það sem á bak við heilsuveru og sjúkratryggingar og það. En til dæmis Akureyri, heilbrigðisstofnun Norðurlands, ég með aðgang á öllum sjúkraskýrslunum að það búin að fá öll gögn.
1: Getur ekki vitnað í einhverja reglur sem gilda þetta?
0: Eða? Ég meina, það búið að því að það bara samt nei. Ég þarf að hafa það mál til þess að fá gögnin, sko. Og lögfræðingur segir mér að ég muni vinna það mál, en ég vengi nefna því að hafa það mál.
1: Nei, þó það nú væri.
0: Þannig að
1: það þetta búið að vera mikil barátt að hjá ykkur fjölskyldinu og aðalega bitna á þér náttúrulega.
0: Já, það náttúrulega ég verið í eldlínunni að þetta náttúrulega bitna jæmt á okkur öllum, sko.
1: Já, já, skiljanlega. En hvað var það sem að fór honum mjög aftur á spítalunum Akureyri? Var þetta alveg,
0: honum þetta fór, var bara... Já, sko, það réðist...
1: Beinleið niður.
0: Já, og sem sagt, þegar þessi sár byrjuðu og voru mjög mikil á tímabili. Við vorum að maður sendur suðum með sjúkraflugi þannig á miður tímabilinu til þess að reyna að fá greiningar á þessu því að sterar virkuðu á þessi sár en leið og bara var að fara að trappa niður sterana þá blossuðu upp áttur.
1: Ég sá myndir Já. Af honum. Þetta var skelfilegt.
0: Þetta var allt sökalegt. Og hann fær sprautulíf þegar er búið að greina þetta og það að virka. En þá tók hann tók þá ákvörðun að neita að taka jarðlækkunarlífið.
1: Leigðu hann mýtla því?
0: Já, hann sem sagt og við vorum samfærðum það að það var það sem var að valda þessum sárum. Og hann sem sagt neita að taka jarðlækkunarlífið. Nema hann fengi frumlífið sem hann fekk ekki. Og þá náttúrulega hlóðst upp játnið og sem hans banamein í rauninni, það ofleðsla á játni. En í dánarvottorðið skrifað krons, pínudermum, gangrenósum og krabbi. Það hvergi minnst ofleðsla á játni.
1: Ég velti því fyrir mig hvort að þú sért ekki bitur eftir þetta alls saman.
0: Jú, þetta maður að einhverju leiti bitur en það þjóna bara voru leiknum tilgangi sko og lífið verður að halda áfram en ég vil bara ekki að þetta aðrilega tíu þessu þess að held ég áfram að hamra játnið
1: Já, ég veit að það ekki þægilegt við því að tala þetta Silla en hvað viltu ráðleggja fólki sem stendur í þessari baráttu kannski ekki alveg eins og þinni baráttu en baráttu við að fá sínu framgengt því að það þekkir engi sjúklingi betur heldur en aðstandandinn
0: Nei, og sjúklingurinn sjálfur líka
1: og sjúklingurinn
0: sjálfan sko. Það vantar betur hlustun og það þarf að fara að breyta það þarf að breyta hvernig hún álgast sjúklingin auðvitað eru til þú veist eins og eitt læknir sagði mér ímyndunarveikar kellingar hann sagði það næstu því sko en þú veist, auðvitað er þetta til einhver sem að þú veist, er alltaf að krópa úlfur en þú mátt ekki láta það hafa áhrif á alla hina þú verður að ná þeirri færni að geta lesið í og þetta eins og með konur hvað þær eru alltaf afskrifaðar með kvíða þunglindi og öðabólgu og hérna bara ég og mín fjölskylda þekkjum fjórar konur sem eru látnar vegna þess að það var ekki lustað Þetta var allar að krabba
1: Hvað þetta að segja?
0: Já, og þetta var bara vöðabólga, kvíði, þunglindi og eitthvað annað reykingar jú
1: Já.
0: Hitt var ekki skoða fyrir það var orð svo seint og þessu þarf að breyta og þú verður að hlusta á sjúklingin og eða aðstandendur hefa það er að ræða betur
1: hvort sem að sjúklingurinn er fallaður eða ófallaður. Fallaður
0: ekki fallaður, sko, það skiptir ekki máli og Gunnlaugur var ekkit fallaður hérna, sko.
1: Nei.
0: Þú veist, hann var með þessa greiningu en
1: sem
0: misþroska, þú veist, hann var kannski ekki jafn góður í öllu en í maður og mann og daglega lífinu þá var hann hærri en við þú veist, það þetta misþroska, þú veist ef að þessi að miðin 100 þá ertu kannski á sumum sviðum og við líka kannski 80-90 og svo erum við kannski öðrum sviðum 110-120 og það var þannig með Gunnlaug líka
1: Eftir að Gunnlaug var dáin var eitthvað tíma viðurkennt að það hefði ekki verið rétt staðið að málum
0: Nei
1: Aldrei
0: Nei Nei, nei, nei, nei Ekkert, Já. Svoleiðis
1: Ég ætla aðeins að venda mínu kveði í kross núna og tala strákana þín að Sigur Þorra og Daniel og ég var alveg yfir í hissa þegar ég frétti það að Daniel hefði bara hreinlega byggt heilt einbýlshús á
0: Já, já, á hann byggði sér hús
1: með 5-7% sjón eða hvað hann með
0: Já
1: ha, Hvernig fer hann að þessu? Eru með stækkuna klipið?
0: Nei, hann það nú reyndar ekki sko en
1: Það kannski kjánali spurning
0: En þetta svona kannski eins og ég og vinkonum mín komum í skemmuna það sem að öll smíðatólin eru og þeir bræður voru smíða hérna svona kofa fyrir einstakling
1: Já.
0: Og sem áttu að vera gluggalós þetta var svona garskúr og við komum þarna inn og þeir eru inn í kofanum í eða okkur fannst nýða myrkri þá voru þeir að mæla sko við sáum ekki baun þá voru þeir að mæla fyrir hillum eða einhverju svo leið sem áttu að vera þarna inni sko.
1: Og sáu það sáu þeir, alveg á tómustokkin
0: já, já, það var myrkur það ég sá á tómustokkin nei, þetta líka sko þeir græja sig upp og hérna nýta tæknina að til dæmis eins og leyserar voru alla jafna fyrst allir með svona rauðum geisla
1: Já.
0: Og þeir sjá ekki rautt semst að þeir sjá það bara ekki og þannig að þeir fóru hamförum á internetinu og leituðu að leyser sem að sýnir græna línu og hann komin í hús
1: Já, hann, þeir sjá það betur með
0: þeir sjá það betur, já, ef að birtan þannig að það sé, þá geta þeir sé grænu línuna á viðnum það sem þeir eru að smíða
1: Er það ekkert sem strákarnir inni geta ekki? Nema kært bíl
0: Ég held ekki, já, nema þetta Já, sko, þeir geta kært bíl, já. Ég bara mega það ekki
1: Já, nákvæmlega Já
0: Þannig að það
1: En hún gekk vel að byggja þetta hús
0: Já, já, já, mjög vel
1: já. Já, já, já. Og fluttur í það núna
0: Já, já, hann var að klára sér upp eldsinnitinguna
1: Já, bara sér svona
0: Já
1: Þannig að Og gerir það sjálfur
0: Já, já,
1: já.
0: Sjálfsögðu
1: Þetta ótrúlegt
0: Hann flutti í það reynda fyrir 4-5 árum sko
1: Já, þegar hann var á byggingastíði
0: Já, já, og hérna en hann ætlaði ekki að taka meiri lán þannig að hann þurfti að bíða áður en heldi áfram
1: Skynsamur strákur
0: Já, já
1: Já, já. Já hérna
0: þannig,
1: En ég veit ekki hvar við að bera niður næst en ég venn nú samt að spyrja það eins út í enn eitt áfalli sem að fjölskyldan var fyrir þegar maður þinn greindist með krabbamein
0: Já
1: Varum við ekki búin að fá daldi góðan skammt
0: Já, þetta eiginlega bara komið gott sko Fyrst mér Já. Það eru rúm 13 ár síðan að hann greindist
1: Já
0: Og hérna
1: Hann bara lifir með sínu krabbameini
0: Já, hann þarna semst það var skorið og hérna og hreinsað út og svo leysa svo fór hann í geisla 4-5 árum setna þegar þetta fór að bóla kræla, láta kræla á sér aftur og en svo hann núna komin á ég heldur kalli þetta fyrirbyggjandi líf sko til þess að halda það í niðri og sem betur fer að þá virka þau en þá þannig að hann svona bara
1: eitthvað stabil.
0: Já.
1: Og svo hefur við náttúrulega ekki minnst á stelpuna þína sem að býra á
0: hún býra á Sauðakrók
1: í henni heima byggð
0: já, já, er menn gantast með það, hún búið að skaffiska efnahagsvæðinu.
1: Já, Gunnhildur.
0: Já, já, og vinnur hjá kaupfélaginu.
1: Já, og hér eins og Haukur.
0: Já, já, já, já, já, já, það er hérna, hún gerir það og henni gengur mjög vel.
1: Já.
0: Hún er, það er nú ekki, það var á sínum tíma þá að talað um af hverju strákarnir hérna, fengju allir þetta sem átti ekki vera fræðilegu möguleiki að við hjónin ættum ekki drosalega vel saman í blóðflokkum
1: Já.
0: Það var einskýringin og en Gunnhildur
1: nokkuð heilbrið
0: Já, en samt í raunin ekki því að hún náttúrulega fær æxli 12 ára gömul þessum sem varð að fjarlæga og annan eggjastokkin og allt það og fær í kjölfærið á því þetta hérna skelfilega hvern sjúkdóm, það að segja hérna, legslímuhimnuflakki sem að náttúrulega allar hvernig mann lifandi að drepa sem fær það sem er slæmi útgáfun af því sko.
1: Mm-hmm.
0: Og hún fekk það þannig að hún hefur ekkit verið laus við
1: en þessi sjúkdómur, augsjúkdómur
0: hann er ekki hjá henni
1: hann er ekki nei, hjá henni nei. Og kannski fer síður í
0: og konur. Strákarnir hennar, hún og þrjá stráka því að einhver tíma var nú talað að við kvenfólki bærum þennan augt sjúkdóm en kallpenningurinn er fyrir því
1: Já.
0: Að hún á þrjú börn og sjá allir bara mjög vel
1: já.
0: Þannig að það bara fínt
1: Já, það náttúrulega alveg dásanlegt. En ég ætla svona í lokin aðeins að forvitnast hvað þú ert að gera á Blönduósi. Þú rakst þarna verslun og kaffihús lengi.
0: Já, ég gerði það. Rosalega gaman.
1: Já.
0: Ég elskaði viðskiptavinina mína.
1: Já.
0: Þetta var svo dásanlegt tímabil en einhver tímapunkti þá verður maður að segja hingað ekki lengra ef maður ætlar að halda heilsu.
1: Já.
0: En nú er ég að Ég var reynda að rak kaffihúsin síðustu helgi
1: Nú, já.
0: Sem ég langar að segja frá
1: já.
0: Það var svo geggjað á prjónagleðin og Blönduósi sem ég finnst nú eiginlega bara
1: Hvað er prjónagleði?
0: Prjónagleði er árlega hátíð sem haldin er þetta var tíunda ári sem þetta er haldið á Blönduósi og því líkt ég bara þetta var svo flott og það var svo margt fólk og þetta var svo gaman
1: já.
0: Og ég semst fekk það hlutverk að sjá kaffihúsið á prjónagleðinni og þetta var bara geggjað sko og sjá íþróttahúsið með öllum þessum litum og gatni og öllum þessum fjölda konum og köllum.
1: Og líka kallar.
0: Já, það voru það mætti þetta með Stephen West sem er frægur prjónahönnur og tveir aðrir og svo voru fleiri kallar þarna og í þessum glæsilegum peysum og svo var náttúrulega mjög margir í peysunni þarna sem allir eru að prjóna núna hérna skjól
1: heitir
0: hann ekki já, hérna með öldónum hérna.
1: Já.
0: Og ég verð nú bara að segja það að mér langar að koma því að framfæri að skammist ykkar rúf og sín þið hafi ekki sínt eitt einasta myndefni frá þessi
1: ekki
0: hátíð
1: ekki hefði orðið verfið það
0: er eiginlega ykkur bara til skammar sko.
1: Hvað voru margir einstaklingar þannig?
0: Ég veit Skýrti það nú með? Ekki en bara laugadagurinn á kaffihúsinu fóru það bara 500 færslur
1: Já.
0: Þannig að ég, þú veist, ég held að hafa verið einhver stóra milli 500 og 700 manns á laugardeginum í við færa á föstudeginum og svo eru fólk að tínast heim á sunnudeginum
1: Og þú sást nallþórunnar
0: Ég sá nallþórunnar, já það er ógislega gaman líka en svo er ég aðalega bara í bútasömnum núna
1: Já
0: og hérna, byrjaði að því þegar Gulluðu dó að sauma og ágóður rjandi krabbameinsfélagsins í Austur Húnavatnssýslu
1: Já, já
0: Og hérna
1: og Sigurður eiginmaðurinn sett upp sérstakt verstaði fyrir
0: því ég fékk bílskúrin margir kunningi okkar á Blönduósi Karlkyns finnst þetta nú ekki til fyrirmyndar hjá Sigurði að hafa afhent mér bílskúrin undir þetta sýnir slæmt fordæmi en hann breytti og þeir feðgar breyttu bílskúrnum fyrir mig í bara sömastofu gallerí og það er bara fólk velkomið þegar ég er heima og þar eru ég að sauma og vinkonum mínar stundum með mér líka
1: og er hægt að kaupa að þér afurðir þínar?
0: Já, það er hægt ég set svona flest á Facebook síðuna mína bara eða Húnabúð.
1: Hvað heitir Húnabúð?
0: Húnabúð
1: á Facebook.
0: Á Facebook og eða bara nafni mitt Sigurlaug Gísladóttir.
1: Og þetta ágóðin rennur til knapp.
0: Sko hann hefur gert það hinga til og ég reyndar það komið að þeim tímapunkti ég þarf að fara að kaupa efni þannig ég þarf að eitthvað að taka til mér sjálf til þess að geta haldið áfram. Ég fékk nefnilega svo mikið gefins af efnum þarna þegar menn vissi ég var að sauma bara fyrir krabba með félagið. En nú ég verið að búin að sauma úr því öllu þannig að og efni ofboðslega dýr.
1: Já. Ég bara sendum það út í kosmósi hér og nú að ef einhver á svona bútasaums
0: ekki hendan einu svolítið
1: ekki hendan einu svolítið Sigurlaug Gísladóttir getur notað að blanda sig
0: já, við, og við vinkonurnar við notum þetta allt saman
1: svo. já, akkurat
0: já, það er bara hæði
1: já, Selma mín, heyrði, það nú bara komið að leiða að lokum hjá okkur sko, ég nú alltaf jafn hissa því hvað þú glöð og kát og hress þrátt fyrir þessar hremmingar allar saman sem þú búin að gangi gegnum ég kalla það nú reyndar ekki hremmingar eiga þessa þrjá myndalegu þessa tvo myndalegu stráka á lífi
0: þú veist, ég finn ekki fyrir því sem hremmingar, sko, þeir eru svo fullkomnir að ég náttúrulega kannski ekki alveg hlutlegs
1: Já, ég get alveg tekið undir það
0: Þannig að, hérna, já
1: Indislegi strákar,
0: já.
1: Dóttir þín líka Indisleg En hvað er framönda hjá þér? Hvað ætlar gera hvað sniðið í sumar?
0: Herðu, já, kallum það hérna hjónina ég sé farin á lóðari
1: Já sko,
0: Ég hef ekki geta ég fór í liðskipti í fyrra og þrjú ára undan þá var ég ekki færum að sinna lóðinni Já. Garðinu mínum sem að mér finnst opaslega gaman
1: Já.
0: Þannig að nú ég að byrja þar og svo ef það rigninga þá fer ég bara að sauma
1: Þú átt alveg þjáningasystur í garðinum skal ég segja þegar ég með eitt svona stóran í hafnafyrði og er hérna lengi að jafna mig í bakinu eftir að hafa
0: Ó, já, þetta er...
1: verið þar
0: Ég var einmitt að bróði minn sem snillingur á gröfu hann kom að fjallaði fyrir mig allt svona það var svo mikið kúlugrjót og þú veist að alltaf skríða svoleiðis og hreinsa úr er bara martröð sko Já. Þannig að ég var svo glöðum daginn þegar var búið að fjarlæga það allt saman þannig að dásamlegt
1: Já það er eiginlega svolítið einhvernar orð fyrir því dásamlegt þú ert alltaf aðru laus í þessu öllu saman
0: Já, ég meina lífið heldur áfram og við erum góða að og hérna
1: Já, og það oft gott að fara í poljunni leikin það eru margir sem hafa það ver
0: Já, og fullt af fólk sem hefur það miklu ver og maður má bara ekki og kannski eitt eins og með strákana sko og þegar fólk eru eignast börn með einhverju föllun að guðana bænum ekki pakka þeim í bómull
1: Það er nefnilega hlutur sem þú hefur aldrei
0: nei.
1: Gert
0: Það hefur aldrei verið gert.
1: Alltaf gert gröfur til strákana.
0: Já, sko, það er ekkert verra fyrir krakka sem glíma við hvað sem það sjónskerðingu eitthvað hana, að foreldrarnir taki yfir og passaðu þetta ekki þarna og passaðu þarna. Þau verða að fá að reka sig á eins og við hinn. Við förum ekki alltaf eftir reglunum heldur og fullotna fólki þó við þykist við alla skapa hluti.
1: Og árangurinn má sjá í strákunni.
0: Já. Já og ég held að það sé númer 1, 2 og 3 og ekki pakka þeim í bómull.
1: Já, ekki pakka þeim í bómull. Silla mín, takk kjærlega fyrir komuna og
0: takk fyrir að bjóða mér.
1: Og gangið er alltaf sólu eins og þar stendur ég beðið heilsa.
0: Sömmuleiðis.
1: Bönnana þínu.
0: Já, takk sem
1: og bóndanum.
0: Já, takk.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: velkomin að rauðaborðinu á mánudegi að sumri til. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld í Lokans, þá kemur Magni Kvam sem eiginlega góðsögn í útvistarheiminum. Hann kemur og ræðir við Ástísi Olsen. Mér heldur ég alltaf að ræða gönguskíða spor og fjalla hjóla stíga og alls konar svoleiðis dótri. Kemur allt í ljós hér eftir. Það á hverju ári valinn borgarlistamaður og nú var það arkitekt sem nú ekki oft, Arnhildur Pálmadóttir var valinn borgarlistamaður og Björn Þorláks ætlar að ræða við hana það svona blokk sem að eða blokk, því kallað blokk? Jú, eða fjölbýlshús sem að svona svolítið svart hérna bara í hverfinu í okkur, hérna upp á hæðinni sem að hefur verið svolítið í umræðu og kannski margir kannast við það verk eftir Arnhildi. Björn alltaf líka að tala gervigreind. Hann kemur hennar Haukur Arnórsson, doktor í stjórnsýslufræðum, að þeir alltaf ræða ýmsa hliðir gervigreindarinnar og svo förum við til Kína, Ragnar Baldursson kemur hérna, Kína sérfræðingur, spyrir oft spjallað við mig hérna Kína og mér finnst að vera mikilvægt að hafa leiðsugumann Kína. Við ætlum að ræða þessa hugmynd að hafa eitt ríki en tvö kerfi eins og að talað í kringum þegar Hong Kong gekk inn í Kína en það líka að talað að núna mögulega sameiningu Taiwan og Kína og Ragnar trúir því að þetta eigi sér djúpa rætur í kínversku sögu og kínversku menningu þar hefur oft verið tvö kerfi inn í sama ríkinu. Hvalveðar eru byrjaðar, Valgerður Árnadóttir sem hvalavinur kemur og ræði við Björn mótmælin gegn hvalveðunum og já, svona þessa stöðu sem að þetta mál alltaf í. Það er mjög skipt skoðanir með þjóðarinnar hvort að ég að leifa hvalveðar eða ekki og Valgerður allra að fara yfir rök þeirra sem að vilja stöðva hvalveðar. Kjær Starmer sagði loks af sér, við oft rætt það hérna við rauðaborðið engum í samtölu mínu við Guðmund Auðunsson og sem er fréttaritur okkar í London og ég ætla að slá að þráðum til hans að ræða að þeirra þetta loks orðið hérna, hvað verður verkamannaflokkinn og hvort að Andy Burnham sem að ég ætla að sé bara ljóst að mun taka við hvernig honum mun takast að sameina flokkinn og sameina þjóðina því að Kjær Starmer skilur við flokkinn í miklum sárum og hálgjörum tætlum og hann hefur stýrt einni óvinselstu ríkistjórn sem að sögur farað kannski tekst Andy Burnham að snúa sig við. Við ræðum það við Guðmund Auðunsson og ég reikna með því að við ræðum með kannski eitthvað að mennska landsliði í leiðinni þannig að við ekki hægt að slá á þráðin til London meðan að það HM í fótbolta nema að mennska landsliði í fótbolta kom eitthvað að þessu sögu. Þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld. Allskins efni í bóði hérna við rauðaborðið. Ég ætla að minna á áður en að við hleypum auglýsingum að samstöðin haldið gangandi af þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að gera sig grein fyrir því að samstöðin mun ekki geta lifa nema með stuðningi almennings og það eiginlega innbyggt inn í hennar DNA eins og sagt í fótboltalýsingunum alltaf að vera umræða vettvangur og fjölmiðl sem er í eigu áhorfenda og áheyrenda samstöðin gengur ekki upp ef það var einhver eitt ríku kall sem myndi haldin úti eða útgerðaraðillin eða eitthvað svoleiðis eða við varum háð auglýsendum og þyrftum aðlega allt efni okkar að þeirra þörfum samstöðin verður ekki til nema með stuðningi ykkar og ef að þú ert þarna úti og veist þetta svo sem og er kannski búin að taka ákvörðu fyrir löngu síðan að gera stálskumvendi og slást í hóp þeirra sem að halda samstöðin úti og eru eigundur samstöðunar að þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar nappi sem ástendur áskrift þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur og máttborga meira og vilt og þeir sem að kjósi getur átti áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltvífélagið en það mitt alltvífélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hér örstutum auðlýsingum og svo ætlum við að slá á þráðum til London og tala brott för Kjær Starmer úr Downing Street 10.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Já, ein af fréttum dagsins og síðustu daga, kannski síðustu mánuð og missira, að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér sem leiðtogi verkamannaflokksins og þar með forsætisráðherra og alla líku benda til þess að ný kjörinn þingmaður, Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, verði næst í leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta, einhvern tíma kannski í sumar. En Guðmundur Auðunsson, fréttaritar okkar í London á línunni. Þetta kannski ekki óvænt, Guðmundur.
5: Nei, þetta var, ég spáði því nú hérna nokkru sinnum held ég fyrir á samstöðinni kosningarnar, sveitarstjórnarkosningarnar í maí færu illa eins og það fóru, að þá væri bara spurningum hvenar, ekki hvort Starmer væri látið víkja. Og síðan var þetta orðið eftir að Burnham fór í framboð Andy Burnham fór í framboð í aukakosningum þar sem að hérna alltaf aukakosningar þegar að þingmenn segja af sér eða farfallast að einhverjum öðrum ástæðum og hann fór í framboð þar og það var alveg ljóst að hann var ekki að gefa eftir borgarstjórastólinn í stór Manchester fyrir neitt annað en að verða formað verkamannaflokksins.
0: Já, en hvaða hérna hefur verkamannaflokkur væntingar það að Burnham geti snúið já, gæfu þeirra við að þeir geti, hann geti leitt ríkistjórn sem að verður vinsal að verkamannaflokkurinn bæti stöðu sína í skoðanakonunum hann fekk þarna hvað 33%+ atkvæði í kostningunum en hefur verið að mælast svona 18, 19, 20 sundum hver er væntingarnar að Keir Starmer hafi verið bara það dauðibli og það eyðileggjandi afl fyrir flokkinn að þegar hann fer og kemur vinsæll og röggsæmur leiðtogi að þá snúist skema við
5: Já, það verður líka að líta á það eins og staðan í skoðanakonunum hérna að þá reform stæsti flokkurinn en samt ekki minna um 25% fylgi og síðan erum við með þrjá flokka sem eru á sem bylunni 15-20% eftir skoðanakonunum það íhjálpsflokkurinn, verkamannaflokkurinn og hérna græningjar og þannig að í raun og veru þarf hann ekki að bæta mjög miklu við sig til þess að komast í topp sæti með verkamannaflokkurinn og þá geta með innmenniskjördum að kerfinu sem hér við líði í Bretlandi þá getur það snar breyst að verkamannaflokkurinn getur verið til dæmis að endurkjöri ef að næði upp í 25-6% atkvæða einfallega við byrð það að vera stæsti flokkurinn þannig að það þarf ekki mikið til að bæta við og það alveg greinilegt að stuðningsmenn og þingmenn verkamannaflokksins sem að raun og veru hafa verið að pressa á Starmer að hætta að þeir hafa talið það að hann að Burnham væri miklu líklegri til vinsælda og myndi öllum líkitum næja til þess að snúa sérstaklega tapin á vinstrivagnum til græningja allavega hluta til við.
0: Já, en maður sé það í konunum að svona, eins og græningjarnir hafi nú þegar toppað að þeir mælast núna sem ívið minni heldur þeir gerðu þeirra best létt hjá þeim. Er markmiðið með því að hafa velja þennan forustumann að sækja frekar atkvæðin til vinstri? Sem að dvöldu hjá græningjum um tíma við getum orðað þannig.
5: Já, ég held að það sé nokkuð klárt. Sko, Andy Burnham hefur lengi verið talin svona eins og maður segir það sem þeir kalla hérna soft left eða svona mjúka vinstrið sem eða soft left nú kannski ekki endilega hægt að þýða bara mjúka vinstri, það þýður svona þeir eru ekki svona, það stundu tala harða vinstri og mjúka vinstri, þá ekki það að þetta sé svona mýkri málin sé endilega framanna heldur þetta sé svona meira svona vægara vinstri
0: þannig deigur, þannig svona deigur í vinstri mennskursinni
5: Já, það svona, þetta kannski myndi bara segja að hans skoðanir væru mörguleiti svona á svona svipuðum slóðum og má segja samfylkingin á Íslandi. Og sko, starm aftur á móti og klíkanir kringum hans eru miklu líkari viðreist á Íslandi heldur en nokkrum öðrum flokki. Þannig að það myndi allavega færa flokkin til vinstri og það alveg augljóst að hérna verkamannaflokkurinn hefur verið að blæða miklu fylgi til vinstri það sýndi sig líka í skoðanakonun nei, í kostningum, auka kostningum sem fóru fram í Manchester og á heimasvæði hérna börnum að græningjarunni þar stórsigur en á sama tíma að þá þurrkaði börnum þegar hann var sjálfur í framboði í Vigan sem svona mitt á milli svona í jaðri Storm Manchester en svona mitt á milli heimaborgar Burnham sem Liverpool og Manchester, þar sem hann hefur verið borgarstjóri, á þessu svæði að það bæltan við þessi töluvert fylgi frá kostningunum 2024 meðan að verkamannaflokkurinn hefur verið að tapa miklu fylgi.
0: Þannig en myndurðu segja að vera eitthvað að marka það, Guðmundur? Er þetta ekki, að sömuliti voru kostningar þannig að vissu það allir að þarna var hérna, maður sem að ætlaði að verða forsætisráðherra og kannski fólkið í kjördæminu hugsaði eins og svo ég ætla að kjósa okkar mann svo hann verði hérna, forsætisráðherra og formaður verkamannaflokksins?
5: Jú, það spilar og gleyni, en það samt var, maður ekki gera, að þetta var talið allavega tíma, þetta er þið miklu minna vil á milli reform eða hægri populistana og verkefnaflokksins, það var talið kannski að verkefnaflokkurum færi eitthvað yfir 40% en hérna, reform getur færi í 35%. Það sem að gerðist var það að sko litlu flokkarnir, eða sko ekki litlu endilega, og íhaldsflokkurinn græningjar og frjálslyndi demokratar þeir hurfu í þessum kostningum. Þetta var bara eiginlega tveggja manna kostning og Burnham náði 55% fylgi sem séu þetta miklu starra heldur en allir hinni flokkarnir til samans. Þannig að sigur hans var eiginlega starri en búist var við og það allavega hefur gert það verkum að Starmer hefur ákveða stökkva núna frekar en að reyna að tegja þetta eitthvað lengra.
0: En þú lýsir svo einhver leiti sem raunverulega svona pólitísku uppgjöri milli ólíkra áversna. Þú talar viðreisn og samfylkinguna svona til þess að taka ykkur að mynda af því hvað Keir Starmer og Andy Burnham eru ólíkir. En það ekki eitthvað skrítið við svona flokk eins og verkefnaflokkin að svona uppgjör eigi sér stað með þessum hætti því að það eiginlega fór aldrei fram það bara gerðist einhvern veginn vegna þess að það var orðið sko pólitískt ómögulegt annað en það ekki hægt að sjá einhvern veginn hvar átökin raunverulega fóru fram eða hvar flokksmenn komu að því að velja hvora stefnuna ætti að fara
5: Nei, og það alveg ljóst ég held að það sem að hafi gert að verkum vestrýting sem að ætla að greina fara í framboð fyrir hægri væng flokksins hefur greinilega ákveðið að gera það ekki og það sem hann var nokkurn einn ljóst hann myndi tapa því en það sem athyglisvert er það að hluti af klíkunni sem að stóð bakvið og þetta skelfir marga vinstrimenn í flokknasóldi að hluti af hópnum sem stóð baki Starmer á sínu tíma og það má ekki gleyma því þegar Starmer var kosin þá var hann talað hann sem mjúka vinstri en aftur mátið eftir hann var kosin þá var þann svona Blair version 2 það sem að gerist það að hluta af þessar klíku sem hafði tekið þátt í því að grafa undan Jeremy Corbyn og vinstrimannunum þegar þeir voru við völd í flokknum stökk á vagnin og ákvaða hella sér beint að baki Andy Burnham, líklega með það í huga þau getur stjórna honum. Þess vegna verður
0: en,
5: það
0: komið í ljós. Guðmundur, er það ekki líka sko, hérna, Burnham sem að gerir það, til dæmis með því að bauðan ekki vestrýting feitt embætti og annars slíkt, hann er eiginlega að tegja sig til þessara klíku?
5: Jó, reyndar neytar vestrýting því en það hefur eitthvað verið þannig í gegnum. Ég held að fyrsta prófraunin er það hvort hann tekur vinstrimennina í flokknum í sátt vegna þess að ef hann gerir það ekki að þá sé ég ekki annað en að myndi fjara fljótlega undan hérna stöðningi við hérna við börna það eru þetta einn möguleg hluti í hérna sem maður gæti gerst það ef að verður hraðað stjórnarskiptunum þar að segja starmer ennþá fórsetisráðherra að þá það fræðilegt að England erði heimsmeistari í fótbolta Og ef að það gerist að það hefð fyrir því að kalla kostingar þar sem allir eru í svo góðu skapi og það textast breyta þessu að þá ekkert ólíklegt að, og að börna verða orðin fórsetisráðherra á þeim tíma að þá ekkert ólíklegt að hann myndi kalla kostingar annars sem mjög líklegt að hann myndi halda kjörtímabilið út kannski ekki öll fimm árin en allavega vel á fimmta ár.
0: Stemming fyrir því í Bretlandi að þegar hann kemur nýr forstisráður að gefa honum svona greis um einhver tíma menn það svona hérna frá síðan virðist svo ekki vera því að, að hérna forstisráðurar íhaldsflokksins sem að komu hver að fættur öðrum eftir Boris Johnson að þeir fengu eiginlega aldrei breyk eins og sagt er
5: Nei, já, sko Liz Truss til dæmis og hún hafði enga möguleika hún líka, sko, hún fór í stefnu sem að bara skeldi fólk og hún var að segja sér hún gróf sína eigin gröf eftir það var flokkurinn eða í rúst og Risti Sunak sem tók við hann sem fórsetisráðir hann í raun og veru og hafði aldrei möguleika á því að komast í þessa stöðu að fá úr neitt breyk vegna þess að fólk var einhvern búin að fá nóga í íhaldsflokknum það mjög líklegt að börnum fái svolítið tíma en nú þessir tímabil sem að menn geta hugsanlega notið styttast sífæl og hann veira sig að sjá það eftir stórsigur starmer að það má segja að þetta hafi verið bara og skipti eða loksins var í íhaldsflokknum komin út það má segja það að endist ekki nema í svona 3-4 mánuði áður að fóra fjara harkalega undan starmer í embætti þannig að það ólíklegt að þetta svona grace period muni endast lengi ekki nema það að hann takist að byggja upp vinsældi og verða vinsæld fórsetisráð þannig að það er á eftir að koma í ljós
0: En starmer vann náttúrulega í sjálfum sér ekki kostningasigur það bara vildi svo til að þessi 33% gaf honum sko yfirþyrmandi meiri luta í þinginu út af þessari förðulugu
5: kostningasigur Hann hafði ekki bætti raundar ekki við sinni með 1% frá því svo kallu hrunnkostningum Corbyns 1990 og tapaði raun og veru nokkur 100.000 atkvæðum á milli kostninga þannig að Corbyn fekk fleiri atkvæði 2019 heldur en starf með 2024 þannig að vissulega var þetta kostningasigur í þingmönnum en ekki í atkvæðum
0: Hann gríðarlegur kostningasigur Boris Johnson sem var bara óveðfekjalegur mikill persónulegur sigur það hrundi mjög rætt af honum
5: Það hrundi og hann var auðvitað ekki sinn besti vinur sjálfsins þannig að það er kannski sá fórsetisráðherra sem að svona á þessari öld sem hefur haft svona lengstan svona grace period má segja að hafa kannski verið Cameron í upphafi en að fjaraða líka hratt undan frekar hratt undan honum
0: En nú munu menn fylgjast með hvort að hérna hvort að bara með lyfti upp vinstri mönnum sem að starmir hafi haldið út í kuldanum hvernig hann velur ríkistjótt sína og þarfum til kuldanum og líka hvaða áverslur hann leggur, hann þannig að koma þá fram með eitthvað sem að lítur út fyrir að vera stefnubreyting, hann ætlar ekki að koma fram og segja, við ætlum að halda áfram hennum góðu verkum kjær starmir
5: Nei, það þarf að vera breyting Eitt af því sem að er mjög óvinsælt hérna er engarekstur í almannaþjónustu og Starmer var reynda búin að vera að tala það að það sé verið smátt og smátt að samfélagsvæða hérna lestakerfi og það í ferli en vatnið til dæmis það alveg gífulega óvinsal vatnsfyrirtæki hérna sem hafa verið að taka milljarða jafnvel 10 miljardar út úr kerfinu og kerfið komið að þrótum bara, og infrastruktúrin sem var tekin yfir af, hérna engaðilum að þeir hafa notað þetta bara sem mjólkur kýr og ekkert verið að fjárfesta í framtíðinu að því enda hafa þessi fyrirtæki raun og verið einokuna fyrirtæki á engamarkaðinum þannig að það verið sára litla fjárfestingar í framtíðinu enda hafa þau verið rekin á, hérna, gróða með gróðasjóna með ekki almenna hugsjóni þannig að mjög líklegt að hann eftir að fara mjög hratt í þetta að, samfélagsvæða vastfyrirtækin fyrirtækin og jafnvel setja einhvers konar planum það að taka raforku fyrirtækin yfir allavega að byrja á því kannski að, búa til einhvers konar hérna, samfélagslega reikin grunn í kringum mætti hugsa sér til dæmis í kringum endurnýjanlega orku og þannig að það mjög líklegt að reyni allavega að gera það mjög hratt vegna þess að það mjög vinsæl stefna hérna í Bretlandi allar skoðanakannanir sýnt það að 70-80% kjósenda vil ég ekki sjá að einkaðina sé að reka þessa þjónustu
0: En eftir að ekki að starmi náði svona tökum á flokknum rakti marga vinstrimenn í burtu rak og bara út úr flokknum áhrifum en þeim ein að þá voru tímabil hérna, draumur að stofna nýja flokk your party en hann er eiginlega fjarað út þá fór fylgið einhver leiti yfir á, græningja og hefur ykkur leiti gengið tilbaka hvað þessi hópur ég veit ekki hvað hann sé samstíga horfir hann til þess að, nú sitt kannski tími til þess að gefa verkamannafloknum aftur síns
5: Það mögulegt það á eftir að ég held að, hérna held að afstöðubreyting, það annað stórt mál sem að skiptir máli og sem að ég held að börna reyndar hefur svona ferilskrá hans gagnvart Ísrael-Palestínu ekki verið góð, hann hefur frekar verið svona harðastuðnismæður Ísraels en á setni tímum hefur hann verið að gagnrýna ríkistjórnina fyrir því að hafa ekki tekið málsta palestínumann og nógu vel. Það stórt mál. Ef hann breytir stefnu þar og fer að setja til dæmi hætta herútflutningi til Ísrael sem mjög stórt skref að þá geta hann hugsanlega skapa sér mikla vinsældir á vinstrivagnum og þetta meðal annars eitt af stórum málunum sem hefur fælt fylgi það ekki bara innanlandsmál og, hægri stefnan og mynd hægri stefna starmest þar heldur utanríkismálin hafa verið að vegna þess að græningjar hafa tekið skýra afstöðu gegn þjóðarmorði og your party að sjálfsögðu líka þannig að þar eru sóknarfæri fyrir börna. Hversu langt hann tilbúin að ganga, það á eftir að koma í ljós og það ákveðin svona óttamerki það að einhverjum munur reyna að kippa í spotta og stoppa hann í því. En það eru allavega líklegt til vinsælda.
0: En við nefndum hann að your party er eitthvað að frétta honum verður það einhver tíman
5: Infrastruktúrin til staðar, það eru þetta 78.000 félagar í flokknum og þeir eru með sko grasrót en þeir klúður í gregnum fóristuna þegar að flokkurinn leit út fyrir að flokkurinn væri bara gæti tekið við af, hérna, hérna verkefnafloknum og það að, græningjar ákvað að taka sterkt vinstra snú og einbeita sér efnaðsmálum ekki bara grænummálum og, kjósa mjög vinstri sinna en leit og fyrir þá að þá svona fjara undan því og á sama tíma og deilurnar voru sem mestar forestu deilurnar innan your party að þá sagt Polanski kosin formaður græningi og hefur vaxið mjög í vinsældum sérstaklega með yngri kynslóðurinnar að hátt í 60% af 18-29 ára kjósendum gefa sig fram á til dæmis græningi og hafa verið að gera og það spurning hvort að verkefnaflokkur takist að fá það tilbaka en þá þurfum við að þeir að breyta held ég töluvert stefnunni í gagnvart Palestínu
0: Þú nefndir aðeins fótboltan á þann Er það þannig að englendingar trúaði enn einu sinni að þeim muni takast að verða heimsmeistarar í fótbolta?
5: Ég fylgst með fótbolta síðan var smástrókur og ég mikill áhuga maður fótbolta og fylgst með enska boltanum lengi. Ég var svona, hjálpaði mér að læra smá ensku þegar ég var smátt á 8. áratugnu og fór að kefti gól eða hvað það hétu þeir, þessi tímarit sem voru seld í búðum á Íslandi og fylgist mjög vel með. Auðvitað hafa, ég hef ekki haft trú á því englendingar ættu nokkuð möguleika að vinna nokkur heimsmeistarakeppni fyrir en ég held að ef eitthvað þá möguleikin þeirra núna þannig ég myndi ekki afskrifa það
0: þetta, Guðmundur, þetta hafa stuðningsmenn enskalandsliðsins sagt við hverja einustu heimsmeistaramót ég hef ekki haft trú á því hinga til en núna núna verður þetta öðruvísi
5: Það já, kannski má segja það, en ég myndi segja það að England væri þriðja líklegast í dag að vinna, þannig að allt kæm gengi upp hjá þeim, að þá eru Spánn og Frakkland, Frakkland lítur mjög vel út, þannig að ef þú ætlar að pressa mig, þá myndi ég segja,

0: í pólitík og fótbolta.
1: Já, ég hef aldrei verið mikill aðdáandi enska landsliðsins sem ég veist að það eitthvað skrítið við svona karatinn í því, þeir brotna oft undan svona mótlæti og það kemur svona, ó, er þetta byrjað aftur sem að stundum hefur nú í íslenska landsliðinu kannski líka. En ég var eitthvað velt þessu fyrir mér daginn af því að mér fannst eitthvað svona, eitthvað við liðið, hérna, mikill kraftur núna, náttúrulega dásanlegt að fylgjast með Harry Kane fyrirliðanum sendinum svar og sækjast þetta boltar í vördina svo skoða ég hérna hverjir í liðinu og ég man ekki eftir ensku liði það sem maður frá Bayern Real Madrid og Barcelona í enska landsliðinu
0: Nei, það, þeir eru margir að bestu mönnunum hafa fært sig sko út úr enska boltanum og það hefur líka gerst ákveðnir að þjóðverjar hafa verið duglegir að pikka krakka unga krakka kannski 16 til 18 ára frá Englandi og taka þau yfir Bellingham með gott dæmi
1: Já, það líka í þýska landsliðinu eru líka hérna strákar sem eru aldrei upp eða fæddir í Englandi þannig og þannig
0: Jú, það eru þrýr eða fjórir og lykilmönnum þeirra Musiala mjög gott dæmi að pappans hérna enskur, eða nígerisk enskur enskur ríkisborgari, þannig að hann auðveldlega geta orðið, það eru nokkri sem að England hefur tapað á því að hafa ekki sínt þeim nógu mikið áhuga reyndar Musiala flutti með mömmu sinni heldur til Þýskalands svo að kannski annað með hann en hann fæddur á Englandi það eru ég held að þetta kannski svona alþjóðasamvinnan í því að vera með svona þýskan þjóðverja sem hérna þjóðverja sem þjálfara að það geti hjálpa hans skona kannski náu skipulaginu sem er stundum talentin vantar ekki hér en það líka athyglisvert með að því að maður að tala fótboltan að ég var fyrir svona léttu sjokki þegar ég fór að skoða spænska landsliði, það ekki einast í maður í spænska landsliðinu sem að spila fyrir Real Madrid og ég held að það hafi aldrei gerst í sögunni
1: En er það þannig í Englandi að svona þjóðin sveiflast mjög með gengi enska landsliðsins, þetta eins og já, Íslendingar á fyrstu árum Eurovision, það bara það stemming í öllu samfélaginu
0: Já Það alveg að hreinu. Það má ekki gleyma því að þegar England vann seinast að þá var frekar ný verkstjórn verkamannaflokksins sem hafði verið við valdu í tvö ár og þeir voru fljótir að kalla kosningar 1966 eftir sigurinn og unnu stórsigur.
1: Herðu, frábært að tala við þig, Guðmundur og hérna, við erum nú svo sem búin að vera að ræða hérna óhjákvæmilegan pólitískan dauða kér starmer í tvö ár.
0: Já, þannig að við getum flett þeirri blaðsíðu og núna farið að tala eitthvað annað í brellan græsku stjórnmála.
1: Ok, hlakka til að heyri þið næst og takk fyrir að taka síman.
0: Já, sömuleiðis og alltaf gott að koma að samstöðina.
1: Takkjalega. En við ætlum að halda áfram við samstöðina að reyna að skilja hann heim og okkur sjálf og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Hinnar mjög svo umdeildu hvalveiðar eru aftur komnar í kastljósið. Þegar þetta sagt á tíunda tímanum á mánudagsmorgni þá eftir því sem manni skilst eru hvalveiðibátar að reyna að veiða hval enginn komin með neitt í land en mikill hasar sem búin að vera síðustu daga og hún komin til mín til þess að ræða já, síðustu daga og kannski framhaldið Valgerður Árna Dóttir hvalavinur, vertu velkomin
4: Takk fyrir
3: Og náttúrulega formaður félagsins er þekki
4: Jú, ég það
3: Hvalavinur
4: Stofnandi og formaður.
3: Er það stór, er það mikil félagskapur, er það mörg?
4: Sko, þetta byrjaði sem reglívar samtök sem sagt. Við vorum sex umhverfis og dýravelferra samtök sem að stofnaði um hvalavinni. Það var landvernd, náttúruverndarsamtökin, samtök um dýravelferð og samtök grænkera á Íslandi og ungir umhverfisinnar sem að stóðu að öllum hvalamótmælunum hér.

0: hérna áður. Já. En svo var þetta orðið svo umfangsmikið að við stofnuðum bara hvalavinni. Þannig að við erum með stórt bakland, þó að félagið sjálft sé ekkit agalega stórt, sko. Við erum sex í stjórn og með einhverja tugi félagsmanna, en hundruð fylgjenda.
1: Einhverja alþjóðlega tengingar?
0: Já, við höfum verið að vinna með Humane World for Animals, sem eru alþjóðleg dýravelferðarsamtök. Og svo höfum við náttúrulega verið í miklum samskiptum við bara mjög mörg hafvendar og náttúruvendar samtök út allan heim varðandi hvalveðar í mörg ár og erum með góð sambönd við þau þó að sé ekki svona formlegt samstarf.
1: Já, vegna þess að hvalir eru engin venjuleg dýr?
0: Nei. Það eru engin venjuleg dýr. Þeir eru mjög mikilvægir fyrir hafið, fyrir vistkerfi sjávar og þeir eru mikilvægir fyrir loftslagsbreytingar líka. Fyrir nú utan að fólki bara almennt tilfinningalega annt um hvali. Og við teljum að hvalirnir þó hérna syndi hinga til Íslands, þá eigum við þau öll í heiminum. Þau syndum öll heimsins höf og hérna og fara langar löngferðalög.
1: Já, og hvernig þeir eru drepnir, það er ekki lagi?
0: Nei, það nú aðal málið. Það ekki hægt að veiða stórhveli á mannúlega máta. Þetta hefur fagráð dýravelferð á Íslandi úrskurðað og matvælastofnun.
1: Í raun að þetta sé ólögleg aðferð?
0: Þetta ólögleg aðferð. Hún brýtur í báa við okkar lög velferð dýra.
1: En hvað með þá sem segja við þurfum að skjóta hval vegna þess að annars étur hvalurinn svo mikið af okkar nytjastofnum?
0: Hvalurinn alls ekki að éta mikið af okkar nytjastofnum, sérstaklega ekki skíðiskvalir. Þeir eru fyrst og fremst að borða ljósátu og hérna alls konar svona minni dýr. Og ekki gríðalegt magna fiski. Þetta sýna allar rannsóknir og það sýna líka að vegna þess hringkerfis sem að hvalurinn býr til. Hann sem sagt borðar átu og hann býr til úrgang sem að verður næringarefni fyrir fiskin. Þannig að og einnig þá hann náttúrulega með sínum hreyfingum. Með því að synda frá botninum og upp á yfirborðið, þá hann að íta svifinu upp á yfirborðið þar sem að það ljóstillifar og fjölga sér. Þannig að nýjustu rannsóknir sína að á sumrin, þegar að hvalir koma hérna til við Íslandsstrendur, þá eykst næringarefni sjávar alltaf 10%.
1: Mm-hmm. Þú kallar Kristján Loftsson milljarða mæring og þú hefur sagt núna síðustu daga að það sé óljóst með markað og í rauninni hvalurinn verði veittur í geldur fóður.
0: Já, það það sem að Kristján Loftsson núna sækjum er að fá að selja hvalkjöt í svínafóður. Hann fær ekki leyfi fyrir því vegna þess að þetta ekki talið góð fæða fyrir svín eða önnur gæludýr. En væntanlega hann að gera þetta vegna þess að kjöti sem hann veiddi árið 2023 fyrir tæpum 3 árum, það enn óselt. Þannig að við vitum ekki til þess að hann hafi einu sinni kaupendur fyrir það sem hann ætlar að veiða í sumar og við teljum að hann sé einungis að fara á veiðar til þess að halda í leyfið sitt og vegna þrjósku einfaldlega.
1: Það sé bara hobby á hann, bara hann stanguðið einhvern veginn.
0: Já, ég meina það má segja að þetta sé bara trophy hunting í dag á Íslandi. Það engin að borða langreyðakjöt á Íslandi. Það innan við 2% þjóðarinnar sem yfir höfuð borðar hvalkjöt samkvæmt könnunum og þeir sem að það borða eru þá aðalega að borða hrefnukjöt sem er þá innflutt frá Noregi. Þannig að það ekki markað fyrir þetta eini markaðurinn sem að fyrir langreyðakjöt í Japan og Japanir hafa sagst ekki alltaf kaupa frá Íslandi vegna þess að þeir eru sjálfir að veiða langreyðar.
1: Sá sem fer á veitingahús eins og til dæmis þrjá frakka þar hægt að panta sér hvalkjöt. Mm-hmm. Það innflutt kjöt frá Noregi, hekur þeir?
0: Já, hrefnukjötu á 3 frökkum innflutt frá Noregi. Mm. Þeir eru líka með langreyðakjöt enda miklir vinir Kristjáns Loftssonar og Jóns Gunnarssonar. Mm. Þannig að, já, ég veit ekki hversu vinsælt það samt, vegna þess að það allt annað bragð því.
1: Ég sagði þannig í inngangi að þessi mál hefði verið tölvert í sviðslúsinu undanfarið náttúrulega eðlilega vegna þess að, að veiðarnar eru nýhafnar aftur en það var líka það sem gerðist þarna, áður en veiðarnar hófust að, að hérna hvað heitir hann nú aftur?
0: Hólmsteinn Harðarsson
1: Hólmsteinn Harðarsson maður sem að þú vissir ekkit hver varst hver var áður en hérna hann klifrar þarna upp í hvað einhverja körfu
0: já, upp í já, körfuna í mastrinu já.
1: Í mikill hæð
0: mjög mikill hæð, já
1: hvað er þetta mikill hæð?
0: Ég held að það sé 35 metrar mér minni það
1: Rosalega.
0: Þetta svakalega hátt
1: og þau mótmæli voru bara hans persónulega mótmæli þau, það, hann var ekkit fyrir ykkur
0: nei
1: En svo verður hérna atburður á sem að já, mjög dramatísk og ég veit ekki hvort að þarf að rifja það upp fyrir ykkur hlustendur en, og áhorfendur en, en hérna, það sem bara tekjaðast á silt með mannin í þessari hæð allar leið upp í Hvalfjörð og hann hefur sjálfur sko skýrt sín sjónarmið en þessi atburður, þessi sigling meðan, hefur hún vakið athygli utan landsteinana?
0: Já, hún hefur sannlega vakið athygli bæði innan og utan landsteinana. Fólki finnst alveg ótrúlegt að þeim hafi dottið í hug að sigla meðan hann upp í mastrinu og seta hann í hættu með því. Honum var náttúrulega bæði alveg gríðarlega kalt. Þeir þurftu að sigla mjög hægt vegna þess að það sveiflast náttúrulega mastrið og það bara skapar hættu fyrir einhvern sem að þarna fyrir utan nú það að, að hérna, skipverjar þegar þeim leist ekki á blikuna þá fóru þarna einnir eða tveir upp til hann sko og til þess að reyna verjan til þess að bara hann væri þarna ekki að króknur kulda og, og hérna og ekki í hættu að bara detta út úr þessari tunnu
1: Já, ef hann hefði orðið sjóveikur eða mjög sjóveikur eða svona bara fengi svima þá hefði hann ekki getað farið
0: Já, ég meina ég það ekki spyrjaði hvernig þetta hefði getað farið en þeir voru að taka hann gríðarlega áhættu og mér skilst að hérna hann hafi ekki vita þeir ætla að skrá hann sem farð þegar þeir fengu hjá hann nafn og kennitölu og hann bara einhvern veginn honum fann sjálfsagt að veita það vegna þess að þegar að maður ákveður sjálfur að grípa til borgaralegrar óhlýðni þá tekur maður þeim afleiðingum sem að kom í kjölfarið.
1: Já. En með þessu stöndi fyrst sagan þannig síðan fór vel að hann heilla húfi og hérna kannski verða engin lagaleg eftirmál eins og þetta horfir núna var þá þessi gjörningur hans sem sagt mikilvægur fyrir ykkur til þess að varpa athygli á þessar ólöglegu veiðar að ykkar mati sem
0: Já, þetta náttúrulega varpaði athygli á þessar ólöglegu veiðar og fékk líka alþjóða athygli ég bara sjaldan fengi jafn mikið af skilaboðum frá erlendum blaðamönnum eins og síðustu daga
1: og það bara þannig
0: Já, en reyndar þá erlendir miðlar alltaf mjög uppteknir af því að við förum á veiðar það finnst þetta öllum algjörlega galið og hneykslanlegt og því miður þá bitnar þetta bara á okkar ímynd og á okkar ferðamannaiðnað
1: Sérðu mun á íslensku pressunni og erlendu í þessum öfnum?
0: Já, sannarlega það svona Íslenska pressan mjög varkár í því hvernig hún nálgast Kristján Loftsson og Hval HF. Maður sér það náttúrulega sérstaklega á Morgunblaðinu vegna þess að hann náttúrulega á stóran hluta í Morgunblaðinu. En líka Rúf, það eiginlega bara ótrúlegt hvað Rúf hefur einhvern veginn haldið að sér höndum og fjalla lítið þetta miðað við hvað þetta hefur fengið mikla athygli. En svona sín hefur helst, sín og vísir hefur helst fjallað þessi mál. Og alveg tekið báðar hlýðar
1: Áhugaverð sem að segja að rúvararnir séu svona smeykari við auð og ægivald Kristján Slottssonar endaldæmi sín
0: Já.
1: Samt ætti rúf að vera í bestri stöðu til þess að sína fullkomið sjálfstæði
0: Já.
1: Þar þarf enginn að óttast að fá launum næstu mánuðum og þau eru ekki háð neinum ólíkorkum eða hérna auðlýsingahagsmunum, markaðshagsmunum eða neinu
0: Nei. En þeir sína þessu ótrúlega lítinn áhuga bæði útvarsfólk og fréttamenn sko, það eins og þetta sé eitthvað svona eins og með umhverfismálin þeir sína því líka, lítinn áhuga og dýravelferð yfir höfuð mér finnst það bara mjög sorglegt, það engin svona fjölmiðlamaður innan RÚF sem að með sérstaka áherslu á umhverfis- og dýravelferðarmál og hjá svo stóru miðli þá finnst mér þurfa bæta úr því.
1: Þetta líka veltir upp svo miklum stórum spurningum sko almanna útvarpið. Til þess að sátt almanna útvarpið þá þarf það einhvern veginn að vera öðruvísi heldur en allir aðrir miðlar. Það alltaf að þora að vera sjálfstætt sko.
0: Já.
1: En þér finnst það ekki vera það.
0: Sko,
1: mér
0: finnst þetta vera meira áhugaleysi. Auðvitað snýst þetta líka fjármagn. Ég veit að rannsóknablaðamannska færi ekkit eitthvað gríðarlega mikið fjármagn innan RÚF og þarf það væntanlega að fá eitthvað betra fjármagn til þess að blaðamenn geti kafað ofan í málefnin og gefi sér tíma að það sé ekki alltaf þessi tímapressa bara að þú veist, koma með fréttir dagsins en ekki að kafa ofan í einhver mál eins og hvalveðar. Ég meina við vitum að þetta stórt mál og þetta varðar spillingu og þetta varðar valdamesta fólk á Íslandi.
1: Hvernig varðar spillingu sér?
0: Já, við vitum að Kristján Loftsson með fjölskyldutengsl og vinatengsl við sjálfstæðisflokkin. Hann virkur innan sjálfstæðisflokksins, hann náðar marga félaga og fjölskyldu og Bjarni Benediktsson sem að veitt honum þetta leyfi í síðustu viku hans í stjórn. Hann náttúrulega tengdur Kristján Loftssoni fjölskylduböndum bæði föður bróðir og föður systir Bjarna Benediktssonar eiga hlut í Hval HF þannig að já það bara því miður þarna hagsmuna árekstur sem að olli því að hann veitti þetta leyfi og mér þykir það bara ekki í lagi. Mér finnst að við eigum að gera betur hérna á Íslandi og ég veit að við erum lítil þjóð og það erfitt að komast hjá því að séu einhverju hagsmunir en þá maður einmitt að vanda sig meira og passa sig betur að maður taki ekki svona galnar ákvarðanir eins og Bjarni Benediktsson gerði en hann var væntanlega bara búin að ákveða hætti í pólitík og sá ekki að hann myndi hljóta neitt skaða af því að veit þetta leyfi.
1: Og þá var þáttur Jóns Gunnarssonar ónefndur.
0: Já. Hann náttúrulega fekk þarna hefur maður heyrt af leynilegum upptökum sem að gerðar voru þar sem að sonur hans að tala við einhvern njósnara, skilst mér að hérna að Jón Gunnarssyni var lofað þarna hvað fjórða eða fymta sæti á lista sjálfstæðisflokksins í þessum kosningum og lofað að fá það tækifæri vegna þess að Bjarni Benediktsson taldi sig vanhæfan til þess að gefa þetta veðileyfi að þá ætlaði hann að skipa Jón Gunnarsson og gerði það skipa hann sem einhvern sérstakan ráðgjafa innan atvinnuvega ráðuneytisins akkurat þegar þetta var að því að hann átti í raun að gefa þetta út en svo sennilega vegna einhverja lagalegra hérna ferla sem að þarf að fylgja þá gerði Bjarni Benediktsson það sjálfur.
1: Hvað það sem keyrir þig áfram og svona veitir þér nægilegt hugur ekki til þess að standa gegn þessum öflum?
0: Sko, ég bara með mjög sterka réttlætiskennd og mér að sjálfsögðu, það fyrst og fremst það vegna dýrana, vegna þess að þau hafa ekki rödd og mér finnst að einhver þurfa að tala þeirra máli og ég tók það bara á mig að vera talsmaður dýra, vegna þess að það bara ofáir að gera það og ég sá að það þurfti. Virkilega. En svo ég líka með algjört ofnæmi fyrir spillingu og frændhygli og tel mikilvægt að og mér finnst það eiginlega bara mikil smánablettur á Ísland að við skulum hafa okkur svona ennþanda í dag hvað varðar mikilvægur ákvarðanir í stjórnsýslu.
1: Mm-hmm. Þannig að þetta í rauninni kannski tvær ástæður sem eskalerast og koma saman í því að veita að það nægilegt þrek og þrótt til þess að djöflast í þessu.
0: Já, ég tel bara að það sé hið rétt að gera og þá einhvern veginn heldur maður áfram þrátt fyrir hérna ára langa baráttu og þú veist, ég held satt að segja þegar ég byrjaði að hérna mótmæla hvalveðum að þetta væri, ég byrja á þess að 2018 að skipuleggja mótmælin að þá hugsa ég þetta bara alveg að fara degi út þetta að fara hætta það er engin góð ástæða fyrir því að við stundum hvalveðar og alþjóðlegu þrýstingur líka mjög mikill við erum hluti af samningum sem við erum að brjóta með því að stunda hvalveðar þannig að þú veist, þetta eiginlega bara algjörlega galið og mér finnst bara mjög sorglegt að við séum svona eitt af þrem ríkjum í heiminum sem að leifa þetta og að við þurfum alltaf einhvern veginn að vera síðust að taka svona siðferðilegar ákvarðanir fyrir dýrin
1: Ég ætlaði að mynda að skjóta það inn í að, að þetta næstu því komið í öllum heiminum fyrir utan Ísland og, og tvö önnur lönd.
0: Já, og það eru 40 ár síðan í dag að flest ríki heims tóku sér saman hérna hjá alþjóða kvalveiði ráðinu Já. Að stöðva iðnar kvalveiðar á, í öllum heiminum og Íslendingar fengu þarna tíma, hérna, tímabundna undanþáu og hættu svo kvalveiðum í einhver 10 ár þannig að milli 91 og 2002 held ég að við höfum ekki verið að veiða neitt og fengu svo aftur undan þá 2002 fyrir veiðum og fundur sem sagt alþjóða kvalveiðir að sér annað hvert ár og það núna í haust og það veit ég að það eru mjög mörg erlend dýravelferðar og náttúruverndarsamtök að reyna að koma kvalveiðum Íslendinga á dagskrá og þrýst á það að ríki heims hérna taki tilbaka þessa undanþágu sem að við fengum.
1: En nú verðast mörg okkar ekki skilja neitt annað en hagsmunni og bara peningamál. Því var spáðum tíma að ef Íslendingar ætlu að móast við og veiða hvali mikill ósátt við 99% heimsins þá myndi það hafa alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur það myndi hafa, neikvað áhrif að ferra þjónustu alls konar alþjóða samskipti það hefur samt ekki orðið er það
0: Jú, hann Jóhannes hjá samtökum ferðaþjónustunar, hann vill meina að það sé að minnst okkarstu 7000 manns sem að hætta við að koma til Íslands þegar að við erum að veiða kval. Það jafngildi því að við séum að missa tekjur upp á 3 miljarda yfir eitt sumar sem er náttúrulega svakalegu skellur og töluvert meira en það sem að við högnumst á kvalvöfum ef að kvalkjöti selst en við sjáum það trekk í trekk og það hefur margoft gerst að Kristján Lótsson, húnum hefur ekki tekist að selja kjötið þetta hefur verið fast í fristihúsum árum saman hann hefur reynt margoft að fá leyfi til þess að selja þetta í dýrafóður og hann hefur farið á sveig við lög og reglur og selt þetta í dýrafóður undir borði bæði til minka bænda í Finnlandi og hlaut þar skell fyrir það, það mun ekki gerast aftur og einhver tíman hvað 2012 held ég til svínabænda í Danmörku en það var líka tekið mjög hart á því og það mun ekki gerast aftur þannig að það náttúrulega algjörlega galið að við séum að veiða næst stærstu dýr heims sem eru mjög mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar til þess að gefa það svo í dýrafóður Þú veist, það er engin góð ástæða til þess, en efnahagslega þá hafa reikningar frá Kval HF sýnt að á 10 árum frá 2012 til 2022 þá tapaði Kvalur HF 3 miljörðum á kvalveiðum þeir högnuðust ekki, vegna þess að það bara mjög, eins og ég segi, það eru bara Japanir sem kaupið það og þeir kaupið það ekki alltaf og ég heldur sér ekki að fara að kaupið það í ár. Þannig að þeir töpu þannig 3 miljörum en bækur kvals yfir höfuð ef þú ert ekki skoða bara kvalveiðarnar sjálfar líta mjög vel út út í að kvalur hvað fer fjárfestingafélag þá fasteignir og þá hlut í fyrirtækjum út allan bæ
1: Þannig að það sama hvar borið er niður það er, þú sér engin skynsamleg rök
0: Það eru engin skynsamleg rök fyrir því það er ekki siðferðileg rök það er ekki efnahagsleg rök, það er ekki menningarleg rök við byrjuðum ekki að stunda iðnar kvalveðar fyrir eftir seinni heimstyrjöld þannig að það er ekki að segja þetta sé einhvers konar menningatengt veiði hérna áður fyrr þá, þegar að fólk át kvalkjöt þá var það vegna kvalreka eða vegna þess að normenn og baskar og hollendingar stunduðu kvalveðar út yfir strendur Íslands og skildu hræin eftir í fjörðunum og við fórum og tókum það sem hægt var að borða því en við, það engin menningaleg rök fyrir því að við höfum aldrei sem Íslendingar verið að veiða kval
1: sko þetta sem hún segir með fræntiglinn og spillinguna allavega maður eins og ég kaup ég kaupi það, þetta mm-hmm. sko, ég kaupi þessi rök ég veit ekki með þorra þjóðarinnar en eitt af því sem að Kristján Loftsson sko kannski tengt þessu sem vorum að ræða það með fjölmiðluna er að hann hún einhverju hluta vegna textunum að hafa ákveðin hluta sögunar með sér það eru nægilega margir íslendingar sem að trúa því að hvalveðar séu okkur mikilvægar eða teiknum sjálfstæði þjóðarinnar eða eitthvað slöðis til að það ekki von á því að 50.000 íslendingar hópist með þér á mótmæli gegn hvalveðum hvað heldur það Ertu með einhverjar auka skýringar umfram það sem við höfum kastað á milli okkar? Hvers vegna hann nær að hafa narratífið hans megin?
0: Já, það algjörlega vegna tengsla hann við sjávarútveginn. Hann átti náttúrulega HB Granda, eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og seldi það þarna fyrir nokkrum árum. Og einhverju hluta vegna, þá eru sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og sjómenn, þeir standa með Kristjáni Loftssyni vegna þessir trúa því að hvalirnir sé að geta frá okkur fiskin Já. Og að það sé okkar hagur að veiða hvalin en
1: það ekki satt
0: það ekki satt, það stendst ekki vísindalegar rannsóknir og þess ber að geta að það var mikið meira fisk í sjónum áður en að við fórum að stunda iðnar hvalveiðar það sko minkandi fiskistofnar eru vegna ofveiði okkar og vegna mengunar vegna hækkandi sýrustig sjáar og hækkandi hitastig sjáar sem að mannaveldum þannig að það að við ætlum að veiða hvali til þess að auka í fiskistofninum það á sér bara enga stoð í raunveruleikanum og þetta bara mjög lífseg mýta Það eru mjög margir sem trúu þessu vegna þess að Kristján Loftsson hefur notað þessa afsökun í 40 ár og hann hefur líka náttúrulega, hann fekk gríðarlega samúð allra sjómanna og sjávarútvegs félaga á Íslandi þegar að Paul Watson fór þannig 1986 og sökti skipunum vegna þess að við sem Íslendinga, þetta náttúrulega stærsti glæpur sem þú getur framið á Íslandi að sökka skipum eða gera skipum eitthvað sem skapar einhvers konar hættu fyrir sjómenn þetta mjög tilfinningabundið fyrir okkur við eigum öll einhverja í fjölskyldunni sem að hafa farist á sjó og við vitum að sjórinn gefur og sjórinn tekur og þetta ekki eitthvað sem að við styðjum þannig að hann fekk þarna gríðarlega samúð og ég tel að aðgeri Paul Watson þannig 1986 var ekki kvölunum í hag vegna þess að hversu mikla samúð Hvalur HF og Kristján Loftsson fengu í kjölfar þessa þannig að svoleiðis aðgerð til dæmis ekki eitthvað sem við í Hvalavinnum styðjum
1: Einmitt. Og því miður þá gengur illa fyrir okkur að fá Kristján Loftsson til þess að ræða við okkur ég held ég hafi síðast náð sambandi við hann 2014 mm-hmm. hann talar nú ekki við marga blaðamenn hann talar við mokkan og kannski aðeins við rúf en hérna en þakka þér Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina fyrir að koma hér og svara þessum spurningum og þú bara heldur áfram þínu baráttu
0: Já, takk hérlega fyrir að fá mig Já.
1: Og áframgöngu í göttuna kæru, hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, hörðu, við ætlum að fara til Kína núna með Ragnari Baldurssyni, Kína sérfræðing. Og komið hingað og höfum spjallað í mislutum Kína. Og eitt sem hefur komið fram hjá þér er að það sé eiginlega stefna kínverska stjórnvalda að hafa ekki bara eitt kerfi í landinu heldur hann tvöða fleiri við þekkjum náttúrulega með Hong Kong þar sem var gerin samningur að viðhalda kerfinu þar en við heldur líka komið til tals þegar við höfum verið að ræða Taiwan og þú hefur sagt þetta sé kínverskumind þetta hefur oft eða tímabilum í kemursku sögu hafi raunvæmlega verið tvö kerfi í einu landi og þessum að ég bara auðvöld með að við gætu alveg saminast Taiwan og gefið íbúinu þar frelsi til þess að reka áfram sitt kerfi þeir var ósort það og þetta jafnilega eftir svona verð
4: Já, þú manst það rétt Ég hef sagt eitthvað þess að veru það tók mig smá tíma að komast þess að niðurstöðu það ekki sjálfsagt ég ólst upp við það að það ætti öll ríki að vera eins að einhvern veginn að hérna sem Íslendingur þá náttúrulega lærði ég það að líra þess ekki væri endapunktur pólitískra þróunar og það var eiginlega bara ekki hægt að komast lengra með hérna stjórnmálakerfi og svo væri líðræði eitthvað bara eitt stjórnmálakerfi og svo náttúrulega þegar ég gróður og upp og hérna fór að skoða heiminn betur og náttúrulega í dag þegar við horfum á já, Bretland, mér skipst að forsættis á þeirra sér höglastur og öllum og svo náttúrulega þegar ég var unglingur að þá man ég að hafa daldið náhuga á íslensku stjórnmálum og fannst náttúrulega alveg sjálfsagt að ef einhverjir í búar landsins höfðu 5% eða 10% eða 15% eða einhverja skoðuna þá hættu að hafa fulltrú á alþingi En núna, sko, þá engin Íslendingur sem heldur það, því hann veit að svoleiðis ekki í Bandaríkjunum og Bretland svolítið öruvísi en Norðurlöndin með þetta svona og þetta allavega kerfi, sko. Þannig að má segja, sko, í heiminum og alls konar stjórnmálakerfi. En þetta með það að hafa eitt ríki, tvö kerfi, það kemur fram í samningum við hérna, stjórnvöld í bresk stjórnvöld sem satt en stjórnvöld því að Hong Kong stjórnvöld var náttúrulega ekki til í rauninni þegar að byrja að vara sem í Hong Kong Hong Kong var nýlenda og breyta bara stjórnum í því með landstjóra og svo leiðu þeir loksins tímambil þá fóru þeir að velta þeir fyrir sér þau við hvað skiljum við eftir okkur þegar við förum og sér þau við verðum að skilja eftir líðræði svo að það var komið svona grasróta líðræði þar að segja íbúðinu fengið að ráða hvað öskutunum það væri og eitthvað svo leiðis en ekkit svona sem skipti máli og ekki til þess að hvort er alltaf að leggja flugvöllið ekki er að síðast þessum breyta gerðu var að færa flugvöllin og gera þetta rísastórt verkefni þar sem þeir eitt öllum peningunum í Hong Kong til nokkura framtíðar fram í yfir skiptin í það að byggja nýja flugvöll í staðan fyrir að beygja fram hjá blokkum í miðborg Hong Kong að þá verður menn að fara út á landi og svona byggður hún í sjó og mikil landfylling og svo framvegis. Þannig að þegar sami var um stjórnarfari í Hong Kong sem kemur stjórnvöldu fast að kæmi eiginlega ekki breytum við því að þeir höfðu greinlega ekki sínt náhuga á þessu áður fyrr. Mm. Þá voru breytar að reyna að ákveða sko hvers konar líðræði er þið sett á í Hong Kong og kemur vera svona hlustu á það en svo bara sett upp annað kerfi sem er að efnaðarskerfi Hong Kong er bara kapitalist efnaðarskerfi og lögin er að mestu leiti ensklug, skorsklug líklega þá og ég veit þetta er nokki en ég held að það sé nokkuð klart því að englendingar eru með það miklu leiti og svo er hérna síðan einhvers konar fulltrúa eða sem stjórna delt og það er þá hérna setja auðmenn í Hong Kong og almenningur og hinn er þessir hópar verkalýðshreyfing og svo framveg sem fæ fulltrúa alþingi og síðan er það hluta kjömska ríkinu þetta er allt annað stjórnkerfi, kommunistaflokkurinn er ekki völd þar og þá var hluti
3: og hefur engin ítök, við erum nú oft farið yfir það hverju ítök kommunistaflokksins hann svona er eiginlega til hlýðar við ríkið eða samfléttað ríkinu er erfitt að útskýrða en hann hefur ekki þetta vægi í Hong Kong
4: en hann hefur vægi en hann hefur ekki þetta vægi hann er ekki, hann ákvarðar ekki pólisíuna nákvæmlega en hins vegar er Hong Kong algjörlega háð meginlandinu hérna með viðskipti og framleiðslu og svo framvegis og hérna eins og leiti þannig að það ákvarðan sem eru teknar á meginlandinu til dæmis sem að útvíka þessu stóra Hong Kong svæðið eða þess að það Canton svæðið þá það er það bæir og Canton Borg og Zhuhai og Shenzhen og hérna Macau sem náttúrulega til hliðar var náttúrulega reikið af fálega portugalsk nýlenda að þau hefur verið að samþætta það við þetta kerfi, þetta svæði og ég sé ekki betur en að markmiði sé mjög líklega að þetta stjórnmálakerfi sem þarna við í Macau og Hong Kong svona svipað en ekki alveg að sama að það verði kannski útfært yfir og allt það svæði það hefur ekki verið sagt
3: en það er frekar þannig að Hong Kong hefur sko breytt úr sér Já. Frekar heldur en að Kína hafi flætt yfir Hong Kong
4: Já, það er svolítið þannig að mæst og meiri leið og séð breytist allt saman séð allt í heiminum hverfult og þetta að breytast bara kannski hraðar en hérna Reykjavík það mögulegt það allavega þannig að þá var talað 50 ár að hérna það ekki að þetta ekki sagt, að þetta kerfi að það var tvö kerfi einu landi væri til næstu 50 ára frá því að Hong Kong að sammenað.
3: Við erum rúmlega hálfnúð á leiðin eða ekki?
4: Jú, og þá fóru menn strax upphafi að veltaði fyrir sér hvað gerir þá á fasteignamarkanum vegna að upphaflega, ef það hefði ekki og sko ástæðan fyrir að breytandi samtu við kynveri Hong Kong að það var að ef breyta trúa svolítið á sko lög, eiginlega jafnvel meir en biblíuna og hluti af Hong Kong meira hluti af nýlöndunni þar sem kalluðu New Territories eða nýju svæðin á meginlandi Kína það sem Hong Kong er eiga og síðan þetta hafnarsvæðið eða umhverfið og allt vatn og landbúnaðarframleiðsla og svo framvegis það var á þessum nýju svæðum og þá þegar þetta 99 ára tímabili líki sem þegar upphaflega var sami þótti það myndi verða til eilíðar sko, en það nú ekki svo leiðis en þá myndi lagalegu grundvöllur englendinga til stjórnar á Hong Kong fallur gildi í þeirra eiginaugum og kemur að skildi þetta gjarnmjöla hvað þeir voru eiginlega að tala með þess að við, Margaret Thatcher talaði það við verðum að semja um þetta og svo, já, við verðum að gera það einhvern tján. Já, þið verðum að gera það fyrir 99 og ég sé það sem svo að ef lögreglumaður hefði stoppað ökumann sem var að keri yfir rauðu ljósi eftir áramóti 99 ef ekki hefði verið samið nýja lausn á þessu þá hefði lögreglumaður ekki hafa lagalega heimild til að stöðva og þetta bara var ekki hægt í hugum englendinga og ekki heldur skota eða velspanna heldur en þannig að það var samið þetta og til 50 ára og þegar ég held að það hafði komið fram áður að ég þýtti hérna búin að þýða Xi Jinping ræður hans fyrsta bindi og annað bindi er hérna í yfirlestri og kemur væntalega í haust eða næsta vor kannski að þar las ég það að segja þetta þessum fjöldunum þá var það þannig að Xi Jinping fórseti Kína hann hitti hérna fyrrverandi forsætisráðherra stjórnar Taiwan eða kínverska lýðveldi sem sá Taiwan sem hérna hann hitti kom til sko Íslands og hitti hann á sinni tíma þessi maður og gera allt vitlaust hér þegar við vorum opna sendir á 1995 þá hérna fannst Davíð Oddssyni að það var við hæfi, hann myndi hitta hann persónulega á prívatfundi í sumabústaði við Þingvöll ríkisumabústaði og þá var heimspressan allt innu komin og hérna horfa á Ísland tala við fulltrúa stjórnvalda á Taiwan. Mm. Og við þáttum náttúrulega von á þessu og hérna og ég var náttúrulega ég var í sendiráði Íslands á hérna það var nýbúið opna sendiráði ég var þar hérna maður segja eiginlega að varamaður sendiherra í sendiráðurinn og við vorum alveg skelfingu losnir að við værum að slíta stjórnmálasambandi við Kína eftir að nýbúnir að opna þannig að sendiráð en þegar við skildum það nú alveg að við ætlum ekki að gera það og kemurænir og en urðu ösku reyðir og að við skildum vera að hjálpa tæfaskum stjórnvöldum eða á þessa reyju að reyna að taka land í Evrópu og hérna mynda ykkur eitthvað skona tengst þar
3: formleg stjórnmála sem
4: já, eða eitthvað sem hitta forsætis á þar okkar og síðan náttúrulega kemur það í ljós að við náttúrulega vissum ekki hvað var að gerast það var hérna Davíð Oddsson skildi frá því að þeir höfðu nú mikið áhuga á Íslandi og myndu nú kannski tæfanskir auðmöndi myndu koma til Íslands og fjárfesta á Íslandi þannig að það gerist ekki neitt og svo hafði Lien Zhang, hann hafði haft hann hafði verið komið með áritun og til hérna Spánar og það var hann að taka við einhverju viðurkenningu og síðan var hann með áritun til Austurríkis og þarna var ég komið hérna lag fyrir þá að mynda tengsl á meginlandi Evrópu Spánverjar felldu þess áritun snarlega og gildi og síðan fór hann til Austurríki og fór á skýði og stjórnmál og hérna dagblöðin hjá Austurríki að þeir skilja betur alþjóðastjórnmál en Íslendinga kannski og stjórnvöld þar gera sem við fulla grein fyrir hérna veruleikunum í heiminum svo að hann fekk ekki hitta einasta mann og heimspressan hafði enga áhuga þeirri heimsókn og það bara fjaraði í sandin en málið að í verki þessu verki sem ég þýtti í þessum ræðum Xi Jinping, þá fundagerð frá fundi hans með Lien Zhang þessi Lien Zhang hafði komið til Kína og þetta hefur verið svona 2013 eða 14 eða hvað og þar segir Lien Zhang frá því að því að já, ykkur því ekki væntum þá segir hérna Xi Jinping við Lien Zhang að já, ykkur því ekki væntum þetta lýðræði, ég skil það mjög vel ég bara náttúrulega haldið því áfram þegar við saminust og hérna og bara stjórnmálakerfið og hvernig þið lífið og hvernig hafið það verður alveg óbreytt og því að mér er bara alveg sjálfsagt að fólk lifi við það stjórnarfar sem það vill og en náttúrulega er þið hluta Kína og hérna bara samistið og svo bara sem ég við það hvernig það verður gert og ég las út úr því náttúrulega ég þurfti að hafa sko núansana í þýðingunni réttri og svona og það var alveg augljóst að hann var að tala tvö ríki til framtíðar tvö sko að segja stjórnmálakerfi
3: já,
4: það er bara mismandi stjórnmálakerfi í einu landi og þó að þetta hafi verið kallað tvö stjórnmálakerfi í einu landi þá er það þannig að það er svo mismandi stjórnmálakerfi og núna þegar þeir hittast eða er að tala það er allir hættir að tala hvenar það fjarar út þetta fyrir sem 50 ár gangvart Hong Kong auðvitað verður ég haldið áfram og spurningin
3: það
4: verður
3: það ekki í sögunum krísina þrjá sem að Úlfurinn borðar krít til þess að mýkja rómsinn til þess að komast inn eða var það í kyrlingunum sjö
4: já, það var ég kannastu söguna ég man nú ekki hvað hún hittir á íslensku
3: en hann notaði ýmisbráð til þess að hérna, komast
4: já, loppuna og hérna, lítaði hann
3: nú er ábíla margir á Vesturlöndu sem segja að Ragnar trúur þessu í alvörunni sem að maðurinn er að skrifa
4: Ég sé hvað er að gerast
3: okay.
4: og ég trú ekki því sem ég segja vegna þess að þegar einhver segir eitthvað að þá, og ég veit ég svo þegar ég ólst upp að þá lærði ég að menn myndu það sem segið svo hefur náttúrulega lært það með efinni að það er ekki svoleiðis
3: Það var alltaf ekki við í stjórnmála
4: heiminum
3: sem er í okkar heimsluta
4: og svo líka og það er engin kímveri ég held að litlu börnin þau í Kína þau læri hún eiginlega frekar að þegar veltaði fyrir sig hversan segir hann þetta en ekki bara hvað meina hann raunverulega, til hver er þetta sagt hvað er raunverulega merkingin fyrir að vera eins og Íslendingar við niður njörfum allt með fallbeigingum og hver að gefa hverjum hvað og setjum við eigðum heilin okkar fer í það að búa til strúktúr til að segja eitthvað þar sem verið ekki miskilið. Mm. En kemur að þeir hafa það svona meira opið og ég náttúrulega bara horfa á hvað að gerast og það segir ekki er að gera og síðan fyrir ég að segja bara hvers vegna hvernig stendur á þessu og það bara svoleiðis að þessi kímerski
3: hvernig stendur á því að hann að segja þetta
4: já hvers vegna stendur á því og það er hann bara að fá það til að koma eða eitthvað svoleiðis og þá náttúrulega það þannig að ég að hérna búin að með því að vera að rýni þá reyna að skilja þessa kímersku menningu og hvernig þeir hugsa og hvernig þessi kímerski sósialismi virkar og hérna og konstantinist að það var að leita langt aftur tíma og þar alltaf kemur í ljós að kímerjar hafa bara alltaf haft mismandi stjórnmálakerfi eða svona stjórnar fyrirkomulag í þessu stóra ríki sem þeir eru í og við höfum ekki pólitískar heimildir langt lengra en skriflegar heimildir eru bara hvað 3-4.000 ár og þá var mikið akkurat á þeim tíma var tölvöru ólga í Kína og að vera að deila það hvernig stjórnar fer að hafa í Kína og hvernig þetta fara inn í framtíðina en svo þegar maður fer lítur lengra aftur í tíma þá það þannig getum við séð á fornminjum og lífsháttum fólks á svæðinu á milli fljótana Yangtze og Gulafljóts að þar bjó fólk við mismunandi þjóðfélagskerfi og mismunandi þjóðulíf vegna þess bara að umhverfi sem það var í var svo mismunandi og
3: erum við það með kort af hérna fyrir þá sem eru að horfa á okkur í sjónvarpi
4: já, þá getum við
3: lítið kína það sem að þessar ár
4: Já, það getur séð því að sko það eru
3: Eða með fljót, það nú skömm að kalli það á
4: Jó, það er ekki
3: fljót.
4: Já, ég held að Íslendingar hafi sem tungumál hafi ekki orð sem gera mun á lækjum og ám og sprænum og fljótum og
3: Þetta eru fljót
4: Við gerum það og svo kollum við hins vegar kindur ær og tölum hérna kondum við ána
3: Gulafljót er norðar
4: Það er þannig að þegar þú lítur á þetta kort og ég skildi þetta ekki, sko það er raunverulega, ekki nema 1-2 ár síðan ég raunverulega skildi mikilvægi þessara flóta fyrir, ég vissi svo sem að menningin er frá þess og ég vissi að hrískrona menningin upprunni við Yangtze delta eða Yangtze hérna ár svæðinu það ekki, og Yangtze Kiang Tangjiang eða langafljóta heitir en ég hafði ekki alveg skilið sko merkinguna. Og svo er alltaf verið að velta svo náttúrulega vita allir Kínamúrin og svo kínverjar byggðu þennan gífulega múr og hérna til þess að verða sig hvart árásum úr norðri. Þá allt innu, þegar ég að horfa þetta og sé hei, veitum, það komst ekki inn yfir Gulafljótið. Hann virkaði sem raunverulega hindrun. Mm. Þannig að það kom árásamörin, þeir komast ekki yfir Gulafljót. Ekki sko forsvöluðum tímum og alls ekki fyrir en við erum konum með tölvöld meiri tekni svona fyrir eitthvað 2-3.000 árum að þá fyrst var hægt að einhvern veginn fara fram hjá því og mongólarnir til dæmis sem eru frá norður Kína, þeir koma ekki reyðast ekki á suður Kína yfir Gulafljótið reyndu það
3: En fóru þeir að bökkum þess?
4: Já, þeir fóru að bökkum þess og reyndu að komast í gegn
3: Er ekki svipa menning hérna, ég veit ekki hvað það kallað Norðurbakkinn eða Suðurbakkinn?
4: Bara allt annar. Þetta er nefnilega munurinn
3: á því. Munur þar á milli?
4: Það er sko, ekki núna í dag, en þegar allt er orðið samrunið. En áður fyrir að þá á þessu 10.000 ára tímabili sem eða frá því fyrir 10.000 árum og næstu hérna, þúsundir ára að þá er þetta svæði þetta á milli fljótana það er hjarta eða það er upprunaríki kínverskrar menningar og þar komu tvennskona menning og tvennskona kerfi því að Gulafljót er fullt að leirótrullu og í leysingum að þá hérna þá flæðir það, tekur svo mikinn leirótrullu með sér að það flæðir alltaf yfir bakkana, það er engi bakkar það flæðir bara ferð út allt og síðan voru menn alltaf að reyna að verja sem með því að byggja flóðavarnir eða reyna að sjá hvar það myndi fara og svo framir og svo var það alltaf á hverju ári að, að þurfti að styrkja þessar flóðavarnir og svo flætið það samt yfir bakkana og í dag náttúrulega flóðavarnir að það eru þeir sem koma að Gullaflóti þeir sjá það að allavega svona neðar í fljótinu þá eru fljóti rennur einhvernum 10 metrum eða, eða herra 20 metrum yfir sko yfir umhverfinu og í þá bökkum og, og það alltaf verið að styrkja það og, og þá það þau ríki og, það, og, og, og jarðvegurinn þannig þar að það þetta rækta hirsi lifið á því og það svona,
3: ekki rísunum
4: ekki rísunum, þetta svona hveiti tegundir og eitthvað svipað og og hérna þetta með uppskeru tíma og sáða ákvörnum tíma og svo framvegis og síðan afgangur nórunu þá geta menn dunda sér við kvíkjarátt og, og árásir og nógranna og, og svo framvegis og, þarna, og þetta okkar menning sko. Þetta í, í hérna og í Evrópu og í mið-Evrópu og Evrasíu og síðan í, í hérna Evrópu að þar þar hérna kom upp menningar heimar í við ekki eftir land og Mesopótamíu og sagt, Írak, Íran og þessi svæði en þeim var reglulega eitt af fjallabúum sem óðu þann yfir og, og það, sagt, það ekki nóg að spyrja hvernig fór kínverska menningin á því að lifa inn í nútíma, það líka að spyrja hversin, hversin fór, tókst okkur þetta ekki hversin tókst Rómverjum þetta ekki og hversin tókst tókst hérna Egyptum þetta ekki og svo framvegir og það, það vegna þess að þessi, þessi svæði voru opin tiltölulega var við svo eyðimörkun í Egyptaland og en þegar þú komst yfir hana þá varstu komin inn í Egyptaland og gast flætt yfir hana. Þetta var ekki hægt í Kína, Kína var varið
3: út og, af hérna þessi slangafljóti
4: já, já, út af sko gulafljótu eiginlega frekar í norðri og síðan í söðri að þá er flótasvæði þar sem Yangtze kemur inn í, í inn á hérna láglendið þá hlýðu, þá, þá, þá skiptist það í alls konar svona undir ár og, og, og, þá mynd, og þann mynduðu skilir við þar sem hrísgrón kom náttúrulega upp og síðan voru menn að rækta það og, og þá komum hrísgrónakrar og það ríkið sem, sem svo menning sem spratt upp í hrísgróna á svæðinu, að hún var þar var ríkið eiginlega eins og útvíkkuð fjölskylda, þá var, var hérna einhver sem hafði betri skilning á því hvernig fljótið hefða sér og kunni að vissi það hvernig rætt að núna á þessum tíma árs þegar sólin á þessum stað og þetta langt síðan hvernig tunglið og hérna, hvernig skilir þið eru að þá eigum við núna að fara að sá hrísgrónum og síðan landið hérna veitt vatni á það land á ræktalandið og svo ákvönnum tíma þegar plöntundar eru konar upp í ákvönnum stærða þá ferðu var allir og, og, og hérna útplanta sko og þá er hrísgrónakurinn gerður og þá og síðan ákvönnum tíma þá er hann þurrkaður og það verður alltaf að viðhalda við flóðavörnum og svo framvegis
3: Þetta er ekki að gera nema í með einhverju skipulagi í tildurlega stórum samfélagum
4: Nákvæmlega sko, það eru ekki
3: Öfugt við það sem í Gullafljótinu þar er svona líkara því sem að var í Evrópu
4: Já, en það, það síðan eru þau sterkari og stærri og svo framvegis, en það eru harðinaglar sem eru mjög sterkt ríkisvald verður til úr, úr einhverjum hirðingja hópa sem að var kannski tekið þar yfir og, og þar eru einhverjir höfðingjar sem, sem hérna skipa mönnum til verka og þar eru reist hlóðavarnir og þeir lesa fljótið og vita hvernar það er líklegt að það verði flóð næst og svo framvegis og ef þeir klikka ef þeir spá fyrir ekki nægilega vel og ef þeir hafa ekki ef þeir hafa til dæmis sett kortgeimsluna
3: ef þeir segja sér að með einhverja sleggju en eru svo ekki með hana
4: já þeir segja sko verið góðu sambandi í guðina það var það sem þau sögðu og þetta er, þetta, þá erum við komnir inn í ritaði tíma það var sangættin að, að hún var svona og þá, þá er þeim þar eru, eru, er, þar með eru þeirra endalók og það, það var það tímabil þeirra sko kemur að byrja að skrifa söguna
3: sko, svo ég skilji þetta af því að einu sinni var ég stattur í, í Marokkó og var komin svona inn í land og í nálægt eyðimörkinni og kem inn í þessa dali og horfi yfir þá og sé náttúrulega strax að það er ekki hægt að lifa þarna nefn að vera með áhættu kerfi og það er ekki hægt að lifa þannig að með svona miðstjórnarkerfi og svona aga í samfélaginu og saga Marakó einhvern veginn þannig að á 200-300 ára fresti þá kemur fólk úr þessu svæði og sigrar landið af því að þeir sem að búa við hérna ströndina þar sem að kannski vatnsbúskapurinn eiginlega bara svipaður hér það bara ástíður regnir á vorin og þarfum líkotunum að kerfin sem að verður til í kringu svoleiðisræktun það samfélag sem verður til í kringum hana getur eiginlega ekki varið sig fyrir henni skipulögðu hérna, samfélög sem koma úr fjöllunum þannig þetta í Marakó eitthvað þannig sem var vart að segja mér að
4: Já, ég að segja þér þetta í rauninni en ég líka var eiginlega að koma að staðin nýstu þegar ég var að Já, bara í morgu þegar ég var að tala við Gunnar Pálsson fyrirvarandi sendiherra sem var umhverfis og auðlindaskrifstofu utanríkisráðuneytisins þegar ég starfaði þarna og ég starfaði endur hans leiðsögn ára og hann sagði þegar ég var svona lýsa fyrir honum það að kínverjar þeir hérna sæju allt í sko netum eða tengslum og var ekki, hugsaði ekki svona línulega eins og við og hann hafði nú tekið eftir þessari tilhengu hjá Evrópufólki að hugsa bara línulega og einfalda málin og sagði ég að það þá eins og gýðingarnir já, það rétt gýðingarnir, þeir héldu ekki landinu, þeir hérna þeir reyna að verja það og ég sé ekki að þeir muni takast það núna en svo dreifast þeir út allt og þeir hafa alveg náð gífulegum árangri einmitt með því að halda mjög sterkum tengslum alltaf, tengslanetti þannig að það svo sem
3: það þeir hafa eiginlega auðgast á tengslanetinu á tímum þegar að alþjóðleg viðskipti eru hættuleg vegna þess að hinn ókunni mun og endanum ræna þér eða brjóta gegn þér þessum er svo mikilvægt að geta skipt við frænda sinn á milli landamæra
4: já, já, frænda
3: það náttúrulega er hérna líkillinn að styrk gyðinga út allan heim
4: já, hlutaði og svo líka hvernig er hugsa sko, að hugsa fjármálakerfi og geta séð að eitthvað sem er að gerast á hérna að það tengist einhver sem gerist einhvers allt annar staðar vegna að það eru tengist allar milli og sjá þetta og þar eru þetta frændur og vinir og það sem hann sko, að sjá það þannig en ég held að það, og það var það sem var hugsa á leiðin ykkar að líklega var frumstæði maðurinn maður, það okkar vandamál í dag er að allt sem við lærum í háskólanum og allar greinar sem við erum búin að fylla okkar fræðimenn af það allt í boxum og það búið að flokka það með setja þær í bókasöfn og í samkvæmt stafrósum en samt jú, það samkvæmt hérna innihaldið heimspeki og saga sér og svo framvegir og þar og svo endar alltaf á því að vera með ABC en heimurinn bara ekki svona og við höfum mjög verulega miklar heimildir það og vitum núna tölvert það hvernig heilin í okkur starfar og hvernig við hugsum Og við veitum líka að mismunandi fólk hugsa mismunandi og sömur ofbeldisneigðir og sömur ekki og aðrir sjá hlutin í samhengi og aðrir bara alls ekki og þeir mjög erfitt fyrir þá að skilja eitthvað gerist ekki í samhengi við það sem það hefur séð út af kannski eitthvað allt öðru. Og þetta er bara svona, maðurinn hefur svona heila og ég held að frummaðurinn eða maðurinn þúsundur ára eða tugþúsundur ára, hann hafi líklega ekki hugsað línulega, heldur hafa hann hugsað í árstíðum og í samhengi við breytingar á loftslagi og umhverfi og ættum og hvernig þið kynntust hvernig...
3: Það hefði mótað huga hvernig hann sá heiminn
4: Ég held bara að sko kynverir og þess vegna gyðingar séu og þeir sko líklega Afríkubúar að verulegu leiti að þeir hérna hugsi líklega skýrar en við, eða óljósar þar sé að þeir tengja hlutina allt öðruvísi. Við erum með...
3: Það er hugsað eitthvað strengjafræði en ekki höllisvöði Newton.
4: Já, ég heldur þetta við tala og ég veit hvað það tala með. Ég ekki alveg vissum þetta sé nákvæmlega svona en það er hlutaðir.
3: En ég er eiginlega að spyrja hvað þú teljir að sko hugmyndaheimur kynverja og okkar á Vesturlöndum sé svona eiginlega jafn ólíkur og ég er að reyna að draga fram með þessari...
4: Já, ég held að það sé mjög ólíkur og það er orsökin.
3: Bara grundvallaratriðum, djúft ofan í rótunum, er það bræðurifísi?
4: Já, það er bræðurifísi.
3: Það er eiginlega vonlaust að þýða þetta.
4: Nei, það má alltaf reyna, ég hefðum við ágættis heila meðurinn. Það er
3: þetta, ég
4: veit æfinni í þetta og ég hef verið, ég var þarna, Já, þegar ég sem bad þá var ég sendur í sveit og ég var í sveit og ég kynntist því að lífið þar var alltaf rusi og svo hérna ég í skólum og svo fer ég til Kína og lær hvernig þetta þar og síðan verði ég í Japan og síðan aftur heim á Íslandu verði kennari og skáld og veit ég hvað. Þannig að sko, það er að túlka þetta og það að skilja þetta. En hefur einhvern tíðan prófað, sko, hefur veldið fyrir hvers vegna þegar við köllum á eitthvað að gerast og köllum alltaf á stjórnmálafræðinga. Hversum köllum við ekki á mannfræðinga? Hversum köllum við ekki á sálfræðinga?
3: Við höfum nú verið með svona ýmsa kallað heimspekinga og presta og
4: Já, líka, já, heimspekinga
3: Við höfum frekar hafa það þannig hérna við rauðaborðið við köllum á
4: Já, þú líklega hugsar kannski svona í heildstæðum löst og áttarðið á því að það til þess að leysa úr vandamála þá er ekki nóg að vera með stjórnmálafræðing þeir vita ekki nema það sem er aflært í skólanum og síðan það sem

0: og því miður ekki eins byggingur eða prestur.
1: En sko, ef við lítum svo snúum okkur aftur í það skipti að ég dragi okkur aftur að efninu sem vorum
0: með við langanum að vita hver var munurinn á samfélónum við Yangtze fljót og Gula fljót.
1: Já, það sem
0: Já, þú ert til alltaf fram að það, þarna hafi raunvægilega verið tvö kerfi í sama ríki.
1: Já, vel fleiri sko. En við vitum náttúrulega ekki um þau smáatriðum, það ekki mikið smáatriðum, við vitum það að annars vegar þá var fiskurna landbúnaður og hins vegar var þetta landbúnaður sem var með hérna var með hveitirækt og byggði á mikilli þekkingu á hvernig þetta að vinna flóðavörnum og svo framvegis. Árnar hegðar sem mjög mismunandi og svo er annars, svo hefur genetískar rannsóknir og það, núna þó að þetta sé á forsögulegum tímum það var eins og ef við erum að skoða Esjuna og veltaði fyrir mér hversu er Esjuna eins og hann að þá ef við erum að fræði hérna, jarðfræði og hérna flekakenningu og svo frá við það hvernig hérna þetta var til sko, og það nefnilega ýmislegt sem við höfum, ekki bara sálfræðina heldur við höfum líka fornleifa rannsóknir og við höfum líka loftslagsrannsóknir og við höfum upplýsingar um það hvað hérna hvernig, hvar kom hvað upp og svo fram við sjáum hvernig að skipulag byggðana er mismunandi þannig að það var í norðurhlutanum og við jangtu við hérna sigur og hljótið að þar eru herskári og skipulagðari eða sko ekki skipulagðari bara herskári samfélag með sterkt ríkisvald sem getur skipamönnum með stuttum fyrirvara til verka og varist flóðum sko, og brugðist við einhverju náttúrhamförum sem eru og það alveg ótrúlegt hvað náttúrun hefur breyst mikið það var á milli Yangtze-fljóts og Gula-fljóts og það var önnur á sem dró vatn sitt úr á sem rán síðan í Gula fljót og þú sér það ekki á kortinu sem ég var að lánaði til að setja upp að hún hefur breyst ég var að spyrja hérna AI, Deep Seek að þessu og þessi, það þýðir eiginlega ekki að tekna korta að áin hefur breyst svo oft farveg en núna þá rennur hún að mestu leiti inn á fljótasvæði Yangtze-fljóts og er mjög svipuð og rennur þar í eitthvað vatn sko, en þar voru líka fyrstur hrísgrunarsvæðin en þar voru þið líka voru með báða tegundir þannig að svæðið allt hefur breyst skífulega og á sögulegum tímum en þannig að við höfum heimildi fyrir hvernig fólk hegða sér svo hefur genetískar rannsóknir og þá spurt, er það svoleiðis að það var sambandand á milli hvaðan kemur þetta fólk var það kannski lokað inn að þessu svæði mestuleiti já, þannig var það og það segir okkur að það voru samskipti þannig á milli og svo sjáum við hvernig er með menn, hérna tæknina sem færðist tækni á milli, já og hvernig var með hérna getum við séð symbolókin eða táknin sem þau notuðu og þegar letrið kemur fram að þá kemast letur og það líka svona hybrid eða það blandað það úr sem ennur rannsóknar núna það er svona mikri tákn okkur sem hafa örugglega komið frá hérna svona leirkjera menningu sem þá suður í meira á Yangtze hérna svæðinu að þar var mikið menningar ríki sem þar sem þau byggu til leirkjer og gemdu matvali í leirkjerum og svo framvegis og þar eru minn tákn sem sum hafa líklega hafa og mennum byrjar að ráða inn í að hafi haft einhverja merkingu og svo eru önnur ták sem koma fram við það að menn voru að lesa spádóma og brenndu skjaldböku skeljar úr bein og þá sprungu það með ákvæmum hættu og sagði, já þetta líkist konu sem er ólétt eða þetta líkist manni eða þetta er himinin og svo fram við og þetta er upprunin í letrunu sem kímerska letrunu er einhvers líkur og hann er líka blandaður og það eru menningar samskipti þannig á milli.
0: Þannig að ríki flæðir á milli,
1: já,
0: og en ekki fólk.
1: Jú, fólk ríki líka, menn þú sér það genetísku. Sko, nei, það er innan svæðisir, ekki utan þess, fyrirgefu. Það er á milli svæðana, það sýnir, það voru viðskipti, menningar, hugmyndir og áhrif allskonar. Þeir vissu fólkið á Yangtze-svæðina að vissi að ástandið við Gula fljótið var allt öðruvísi og það vissi að áhrifin af því sem var að gerast þar

0: áhrif á þá líka.
1: En tilherir þetta sama ríkinu í einhverju svona nútímalegum skilningi?
0: En nútíma, þetta eru mið ríkin, sko Kína, þetta er á kínversku Zhongguo, mið ríkin, en við kvöldum það mið ríkið, í nútíma vegna þessi kínverska hafði, hvorki, hafði ekki einn tölu eða fleiri tölu, gerði ekki mun, og þetta eru verða ríkin sem þar voru, og það eru 1000 kilometrar á milli, 800.000 kilometrar og sem stað meira, með sko, kortið og sér að það er hérna tölvöru vegalengd á milli sem fljóta. Og þarna mynd, þarna er eiland sem myndist á meginlandi og varið gegn ytri árásum. Mm. Og síðan skapast mjög sterk viðskiptatengsla og þeir læra það mjög fljótt að, og það getum við bara séð í hérna forsögulega, að það eru mikil og blómleg viðskipti á svæðinu og sumstaðar í sumborgunum þá eru ekki vopn, en það eru kannski eru hérna ég fekk hálfgerð sjokk, ég fór heimsótti borg eða sent, hefði nýlega verið grafin upp borg sem var við Chengdu í vestur Kína og eina svæði sem alveg opið, það í vestur það sent, það eru fjöll, ekki ár og hérna og þar eru mikil borg rétt fyrir austan Chengdu á sléttum þar sem við búið að grafa upp og setja yfir að mikla kvelvingu, þannig þetta stærsta safn sem ég komið í ég þrammaði það þarna á einhverju klukkustundum og var rétt byrjaðar og þar voru hérna gerð vopna líkingar og styttur og eitthvað sem hérna úr steinum úr hérna jaði og hérna vopn úr jaði, þú berst ekki með því þannig að það er þá einhverja guðahugmyndir eða einhverjar hugmyndir um náttúröflöð eitthvað og þetta allt saman tákrænt, allt saman en þeir hafa ekki fundið alvöru vopn þeir eru lífæntar einhver starðan líka og það myndast einhvers konar sambýli á milli þessara menningar heima þar sem að ríkin sem eru á jaðri, sem eru þú veist, í vestur hluta svæðisins í fjöllunum að þeir verja svæðið og byrja að verja sig með múrum gagnvart þessi undur ráðast frá úr norðvestri og síðan er það þannig að þeir sem eru hrískronanbændunir hafa ekkert fólk undir vopnum en eitthvað af þessu hrískronaríkjum voru undir stjórn ég veist þetta sem voru frá kom úr fjöllunum túríki er eitt sem þetta var og er inn í sögulegar heimildir og þeir voru taldi harðinaglar en sko að yfirstjættin kom af fjöllunum þetta í kring á innansvæðisins og síðan hérna á meðan hrískronabændunir þeir hafa enga tíma, það kallar enga hrískronabændur til vopna, nú þeir fara að berjast þannig að það myndast system, myndast kerfi það sem að nágrannar hrískronabændana verja þá og svo þegar eftir að Kína
1: til að geta að fengi hrískrunum frá þeim
0: já, til að geta keft og haft þeir eru miklu auðvöður, það er ekki bara hrískrunin það er ekki bara vegna þess að þau þurfa að þið er svona mikið tíma og þau ekki hrískrun svona góð eitt af því fyrsta sem ég man ekki ég veit ekki alveg hvernig ég lærði að það hefur eitthvað tíma, ég er ekki eins og vissu það hefur staðið í bókinu sem ég var að læra í mannkynssögu þegar ég var í gagnfræðaskóla en líklega hefur kennarinn sagt okkur að það væru mannfjöldin væri miklu meiri á hrískrunarsvæðinu, þannig að spurningin hafði nefnilega vaknað, hversin eru svona mikil mannfjöldi á Indlandi og í Kína og síðan náttúrulega líka sko almennt við á fljóta svæðum Mesopótamíu, Egyptaland þar sem menningin kemur, þar sem fólk vinnur saman og nótabeni það var ekki vegna survival of the fittest að einhver væri sterkastur og réði yfir öllum hinum það er ekki svoleiðis að það gerist með sterkum samfélögum þar sem fólk vinnur saman og ekki með þvingunum og
1: En varst ekki að segja að sko yfirstéttin hafi komið úr fjöllunum að það var það dæmi sem að við svo sem þekkjum víða að það kemur yfirstétt sem að tekur yfir samfélög
0: Já, það gerði ekki
1: Nærist einhvern veginn á þeim
0: Já, það gerðist ekki þessu, sko í túríkinu þá voru það var það hrískrona samfélag og það bara voru þeir sem sáum varn eða satt varni ríkisins að þeir komu úr fjöllunum þeir eyðilögðu ekki hrískrona ræktina þannig að það er sambýli í náni nágrunni og það er ég vil meina að kínverska ríkið upprunni þess sé hérna á enskunni að kalla hybrid eða hann sé blandaður og annars vegar sé það yfir stór, það sé bara risastór stórfjölskylda það sem ríkishöfðingin fær fær hlutverk og stöðu fjölskylduföður fyrir alla og hann á að sjá ábyrð og hafa vit fyrir allir fjölskyldun og hann á að það vit fyrir því að þeir horfi á almennlega sjónvarsefni sem uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi
1: en, í dag. En hver munur nú þessu að því við þekkjum svolítið svo dæmi þetta bara í sögu okkar nágrinnis eins og City í London hafði sína eigin reglur að sem að konungurinn leifði einhverjum svona kaupmönnum okkar fleira að fara sínu fram áttaði sig á því að það var ekki hægt að berja þá undir einhvern veginn sitt vald með einhverjum hætti og
0: Já, já, ég
1: og lægst í Þýskalandi og sem já, að sjálfstæð og hver eðlismunurinn á sögunni í Kína og því sem að við þekkjum í hennar tvö kerfi í einu ríki með þetta eiginlega helstu hug hérna Englands konungur með City og London inn í sér
0: Þú hefur nokkuð til því smáls í þessu vegna þess að Sussex var náttúrulega þróasta svæðið á hérna að breyta að segja og þar var mikil viðskipti og það svona frekar erfitt í yfirferðar þetta eru ár þarna sem kemur niður og hérna þegar hérna Vilhjálmur sigurvegari í réðst á England að þá var það eftir að hann hafði sko það var bardaginn sjálfur hafði verið fyrir utan London að þá hérna það með falli Sussex sem hérna sem þeir eru búin að ná valdi á sko náttúrulega þarf að konungshöllin og ríkinu en hvernig, það eina spurningunni hvernig ósköpunum tókst honum að vinna sigur svona hratt á Englandi og Winston Churchill finnst þetta hér mesta, versta efni og fjalla það ég held að það verið hluta til vegna þess að hafði leiðbeiningur, hérna leiðsögumenn og þessi leiðsögumenn voru sjálfsagt fyrrverandi þrælar sem voru í hérna, Englandi og hafa verið þekkt og allt í Englandi og þeir bara gátt og sínt honum hvað bakdýrna voru og þess vegna var eitt af þessi Vilhjálmur sem þú væri gerði eftir hann hafði var orðin Englandu hérna, hafði sigrað og var konungur bæði Englands og Normandi að þá hérna bannaði hann útflutning á þrælum og menn held að það hafi verið vegna þess að sumir held að það hafi verið vegna þess að hann var þótti þetta ekki kristilegt og eitthvað en hann bannaði ekki þræla allt hann bannaði útflutning á þræla en það hættulegt að vera með þræla og nota beni í sko, kínverskri sískrunarmenningu þá eru ekki þrælar þú getur ekki ræktað hrískrón það passar ekki við þessa kenningu sem einföldu efnisíkju sem
1: en í samfélaginu við Gullaflót voru þrælar þar?
0: Það voru þrælar, þeir voru yfirleitt, það var ekki hérna heimamenn sem voru að vinna við flóðavarnir og svoleiðis þetta voru fólk sem hefði verið tekið í hefði, hérna annarkort fyrirgert rétti sínu sem frjálst fólk með einhverjum glæpum, óbeldis glæpum og þá voru þeir rétt ræpir og voru ræpnistöðum en hérna í refsingarskinni eða eftir styrjaldir ef einhverju höfðu reynt að ráðast inn á svæðið að þá voru þeir teknir og vinur þá var verið að sína þeir voru réttlausir og þá voru þeir hérna voru það var sagt, handsamaðir sko úr óvinahermenn sko og þeir var þrælka og þeir voru réttlausir en þetta voru ekki þræla samfélög sko en þannig að vísu eftir að kommunista komast til valda í Kína þá lentu þeir svolítið vandamálum við að reyna að finna þræla samfélag í eigin menningu og þeir fundu einhver samfélag sem voru þræla til dæmis í Tíbet voru þrælar alveg já, fram á síðustu öld og hérna og leifar af því að þá að en finnur það ekki sko í kínversku sögunni og ekki hérna þetta ABC fyrst þetta og svo þetta þessi línulegri hugsun sem við höfum og það er, þurfum þetta að segja að það hafi verið í mismunandi menningar samfélag og hafi verið blöndaðar menningar og blöndu stjórnmálakerfi ég held að það sé bara hálfu hárrétt hjá þér að það að stjórnmálakerfin hafi hérna hafi bara þróast úr ja fyrst úr einhveru hérna hirðingjasamfélagi eða hérna fólk sem var að leita berjum og eitthvað og yfir það að vera sko aðbálkasamfélög og þrælasamfélög og hérna lénsamfélög og síðan kapitalismi, ég held að þetta sé bara rugl sko, þetta allavega, það voru þrælar í Japan á styrjaldatímanum, það voru þrælar í Bandaríkjunum þartu fyrir eitthvað nokkrum kynslóðum þannig að þetta sko, þetta hluti á sögunni en það ekki þannig að það við þróast með línilugum hætti og hvernig það þróast á hverjum stað það mismunandi. Ég ætla að reyndar að segja sko Mongólana, svo myndist að þá reyða það. Mongólan er nefnilega mjög gott dæmi hérna svona samspil tveggja menningar heima. Mongólan er upprunni þeirra og heimaland þeirra fyrir langt fyrir norðan Kína fyrir norðan hérna þessi miðríki og hérna er í það núna er tvískipt, það annars innri Mongóli, ytri Mongóli og það á sléttunum þarna þetta eru hirðingjar. Og þeir hafa allt öðruvísi menningu og þeir hegða sér allt öðruvísi. Þeir á fyrir sem sagt 800 árum, 700-800 árum, þá hérna er sterkur höfðingi sem tókst að ná valdi og öllum ættbálkunum og Genghis Khan og hann réðst síðan í það að ná valdi og öllu hennum sem myndaði heimi og hann tókst að hansi vel. Þetta var stærsta heimsveldi sem hefur risið nokkur staðar. Og út úr því rusu þrjú heimsveldi eða stórveldi, það var í Evrópu, Mið-Asíu, Evrasíu og síðan er sem þetta sem Rússland er og rússar að verðu leiti þegar hafa voru fyrir gífulum áhrum frá og svo heimislegt í rússneskri menningu held ég verði ekki skilið nema í samhengi við sko áhrif Mongólana og svo líka hérna, svíjana sem og þannig yfir og stunduðu þrælaverslun í Kýf, í Kænugarði en hérna í Kína þá var þannig að þeim gekk alveg bölvarlega að hérna náundu sig Kína og það er ekki fyrir en mennur þetta sé rétti á mér 1379 eða hvað svolítið að þeir hérna komast návaldi á Suður Kína á þessu svæði og Suður Sung keisarættin sem hafði verið sem þeir höfðu mist vald kjöfarnir höfðu mist vald smán saman á Norður Kína og þá voru ýmis ríki þar sem þeirra voru hann ríki og eitt þeirra var stjórnað af Tíbetum og svo voru mongólarnir konar hana og mongólarnir reyndu að og þetta uppgötaði ég bara nýlega fyrir nokkrum mánuðum sko þeir reyndu að komast yfir Gulafljótið og þá notaði beitti Hansung Sungættin hún rauð varnagarðana og dreikti hérna fórstursveitun mongólarsson þeir komast ekki inn á svæði þannig að þeir voru búin á þá góðu valdi á og skilningi á Gulafljótuna þeir gáttu notaða í varnarskinni og þeir gáast upp á því og hvað gera mongólarnir þá? Þá faraður að rækta tengsl við íbúa Himalaya þessi nú eru Tíbetar og þetta hluta Tíbetar og aðrir hérna, aðrir þjóflokkar sem voru með bontrú og svo framvegis og þetta er eina af ástæðanum fyrir mongólarnir eru lamatrúar sko, eða veru lama búddistar að vera lögleiti og síðan ráðast þér inn í Sungríkið frá vestri sett á milli annað og þá komast þér inn og þá er endanlega það er ekki þannig að Sungríkis eða Suðursung berðist til langvolduasta og ríkasta ríki veraldar á þessum tíma að það berðist til síðasta mann þeir semdu við innrásar herinn og mongólarnir fengu að stjórna og þeir reyndu að koma á mongólsku samfélagi en þeir tókst ekki vegna þess að þetta var alls konar vesen það var hérna hvað átti að gefa mikla peninga og hvað átti að gera hvernig átti að vinna fjárlögin og hvernig átti að vera að safna sköttum og hvernig átti að skalla ekki og svo framvist þannig að þeir gáust upp í Suður Kína að setja sín lög og í öllu Norður Kína meiri hluta þess að við tekjum Kína í dag, að þar voru mongólsk lög. mongolsk samfélag í raunni eða sem það var skipulagt af þeirra fyrirmynd í söðu Kína þar var hann veldi og þar þegar þetta þegar að Marco Polo kemur inn á svæðið og þá voru tvær höfuðborgir í rauninni það var annars vegar í hérna söðu Kína og í það verið Kaifeng á þeim tíma þar við Gullafljótið minnir að það verið Kaifeng og síðan er Peking ég byrja að byggja hana þá, það eru mongolóðir sem byggja það fyrstu höfuðborgina þar og það algjörlega sjöld, stjórnað af þeim þar eru eitt ríki tvö stjórnmálakerfi og algjörlega
1: ólík. Það hverju segir þetta segja eitt ríki það voru ekki bara sekundur ríkið?
0: Mongóla stjórnað öllu svo. Þeir voru leiðtói ríkisins. Þeir tóku hérna embættis mennsungættarinnar og henduðu með fangelsi í staðan fyrir að drepa á þess að þeir svo þegar þeir áttu vandamálum við hvað þetta gera núna í flóðamálum eða hvernig þeir áttu að leysa úr peningamálunum að þá kölluðu þá úr fangelsinu og þeir komu og voru alveg tilbúin til þess að vinna fyrir þá vegna þess að það væri best fyrir alþjóðuna, fyrir almenning sko. Og það er farsælast þeir vildi ekki berjast í rauninu þeir hefðu hugsanlega geta hérna unnið sigur á mongólska hernum en þá hefði Kína komið stóðað árásun og haldið völdum sjálfur eða mistuði eða eitthvað en allavega þá hefði það þurkast út það gerðist ekki þeir mongólinn tóku yfir þetta ríki og þetta tímabil mongólska tímabilið Jón Kesarhættin þeir eru að stjórna þeir endaði með fangelsi það var ekkert slæmt fangelsi en þeim hundlítist náttúrulega sem fangelsum og náttúrulega ekki komið vel fram við þá og þegar kesarinn og þá voru þeir að skrifa þeir ljóð og máttu ekki voru pólitísk svo það all, þeir eru mjög sorgmætt þeir máluðu myndir þar hérna af hérna og það var eitthvað mjög sorglegt ljóð kannski einhverja dúfur sem hrekjast í hérna haustveðurum eða eitthvað svoleiðis og þetta hendur
1: speklast listur
0: þetta
1: er smáblóm einhvern veginn
0: já, þetta er og þetta voru tvö kerfi og það var og þetta er fyrsta skil hérna sem Suður Sung er þeir fyrstu sem gefa út pappíspeninga en þeir gefa út pappíspeninga sem eru hver fyrir sig með stimpil kesaraöldin sem það eru bara ábyrgir það eru núna skulda yfirlýsingar sem kaupmenn gátu nota til þess að flytja vöru fram og tilbaka
1: eins og faktíkt í dag Seðlabankastjóri skrifur ennþá upp á
0: en það er síðan borðið mongólarnir þeir byrjuðu að prenta það þannig að þeir eru fyrsta ríkið og það ég veit ekki hvað það verður frólægt að vita hvort það náði inn í hinn mongólsku ríkið þessi voru þrjú ríki þar sem við og með Evrasi og síðan inn í Evrópu, inn í Rússlandi og þannig þar er hvort þau peningar þú notaðir þar og þessir peningaseðlar þeir eru bara peningaseðlar prentaðir með grafík og það er þeirra framlag til og það var ekki sko með gullfæti eða hérna, þjóðaframleiðslu sem grunn sko, þetta er eins og bandaríski dólarinn í dagrunni og það kemur úr sprettur upp úr þessu kerfi, tvö kerfi í þríki.
1: Herðu, þú ert að benda á að mörg kerfi í einu ríki sé bara samofið í kínversku sögu og sé kannski ekki það sérkennileg hugmynd ef maður var í Kína, eins og kannski okkur finnst það hér, sem að eru svona alls konar hugmyndur það að við getum ekki haft ein lög í Reykjavík og önnur og Rauvaröfn og sá sem að býr í Rauvaröfn að ná allar rétt á því að þau lög sem að gildir Reykjavík eigi líka við hann og svona hugmyndum að það sé eiginlega innbyggt inn í ríkið að ríkið geti ekki hangið saman nema að allir séu inn í sama kerfi og það langar mig frá til hérna Hong Kong fyrir almenning hver er munurinn á þeim sem að búa í Hong Kong eða Shanghai eða er munurinn fyrst og fremst sá sem er auður í Hong Kong hann er betur varinn af lögunum heldur en sá sem er auður í Shanghai og gæti áttu hætt við að flokkurinn tækja á honum auðin
0: ekki flokkurinn kannski
1: en hver er munurinn á
0: Já, þetta er fróðleg spurning. Það mikill munur á landshlutum í Kína og Shanghai búa til dæmis þeir eru frekar líta fremur stórt á sig vegna þess að þeir hafa verið hérna nært mikið á Vesturlöndum fyrr en aðrir kannski í Kína og ég menn eftir þeim að gæta þekkt þegar ég var í námi á 8. áratugnum þá voru þeir sem komur á Shanghai voru yfirleitt með leðubelti og í leðurskóm og með skýrtuna inn í buxunum en
1: Viltu aðgreina sig frá öðrum?
0: Nei, þetta var bara venningalegt, þeir gerðu það svoleiðis þeir vildu sína að þeir væru mentaðir en hinn kannski ekki þeir sem höfðu, voru bara í ból og með hann utan yfir buxunar og hérna og væru og höfðu hérna á leðurskóm og svo framins hérna, sko, og það einmir aðeins það eru sveitafólkið ekki eins vel menntað draumur þess raunverulega að börnir þeirra geti komist á mölina og lært til mennta og geti orðið borgarbúar og hérna í menntun sko, menntun markmið allra kynverja allstaðar, bæði í Hongkong og í Kína, í meginlandinu Hongkong með greinilegri misskiptingu auðs og það ekkert það ekkert selta líf að vera að vinna í hérna við þjónustustörf í veitingastan nema sé mjög vel þekktur og margir sem koma og þar borgað þjórfi og svona þannig að það þessi misskipting sko auðs mun meiri en svo á misskiptingu auðs líka á meginlandinu eftir að breytingar húfast á samfélaginu en það búið að draga gefurlega mikið úr því á undir leiðsögn núverandi þjóðarleiðtoga sem gerir kröfu til þess að þeir sem hafa auðgast af breytingunum í Kína og breytingunum í Kína og hérna bara ég til dæmis á fasteignaverði og fasteignabólum og svo fram við að þeir leggja sitt til samfélagsins og hann segir þetta bara hreint tæpi tungu lust og segir að þeir verða að sína það að hefur sagt að ég ræðum að þeir verði að sína hérna þekkskildu sína með því að greiða til samfélagsins.
1: En það ekki þannig að ég að vinna á veitingastað sem ekki þekktur í Hongkong og hefða bara skýtt og get bara leikt mér einhverju að hillu til að sofa á að gera umlega heimili. Þannig að ég ekki að fara til Shanghai eða Peking í leita betra lífi.
0: Það kannski rétt að byrja. Nú segir það sko að það er líka tilfinningin að telja sig vera frjálsari að hún virkar fólk sem telja sem sagt, vilja vera þar sem þeir eru
1: það við málum náttúrulega hinn heimin það eru fátækt fólk að svelta inn í Central Park
0: þú sér þetta líka í hérna, kemurir sem hafa flust til Bandaríkjana á síðustu áratugum að jafnvel þó þeir hefðu kannski náð betri árangri ef það var ekki fyrir séð fyrir 30 árum þegar það fluttist yfir til Bandaríkjanna að þeirra kjör hefðu kannski batnar hraðar eða sko núna hefðu kannski ekki átt að fara en þeir myndu aldrei viðkynna þannig að þú byrti söguð sem segir að þeir eru frjálsari þarna og svo tala
1: þeir þeir mig að segja að Trumps jasni
0: Já, þeir gera það yfirleitt ekki, þeir segja hann sé nokkuð snjöður, finnst hann daldið kaltur, sko. Hann hefur verið frekar vinsalt með að kemur hann, ég held að sé kannski að minka núna þó, ég veit það ekki, en hefur kannski velt okkur fyrir, sko, hvað þýðir þetta fyrir Taiwan? Kannski rétt að þess að mynda okkur hvað í kross, ég veit ekki hvernig tíminu hjá okkur.
1: Nei, kannski eftir við að fara að taka bara pásu og þú komir aftur. Það getur það Og mér langaði líka að blanda inn í þá umræðu svolítið að þú myndir útskýra fyrir manni hvað Suður Kína hafa verið raunverulega. Af því að við heyrum þetta alltaf í fréttum og svona.
0: Sko,
1: þetta fólk gerir sig ekki almennilega grein fyrir hvaða fyrirbrigði þetta
0: Já, Suður Kína hafi bara hafið fyrir... það er hafið fyrir sunnan Kína.
1: Og
0: það er eina svæði þar sem Kínverjar höfðu ekki varnið. Þegar hérna í gamla daga, bara keisaraveldinu, keisaratímanum og svo þá stjórnuðu þá var keisaraveldið á síðustu 1000 árum og þá stjórnaði alveg ströndunum og aðkomin að landinu og það þurfti ekki að verja það sérstaklega en svo voru þeir á Ming tímabilinu sérstaklega þá var hérna sterk byggð hann þá var miklir þjóðflutninga frá meginlandinu yfir til Taiwan og flestir íbúa Taiwan búa eru frá Suðurkína og frá þeim tíma sko Ming tímabilinu og síðan kom önnur bylgja eftir byltinguna og komu 2 milljónir þjóðernishermanna sem frá meginlandinu og hlutist þangað en síðan eru þetta frumbyggja sem voru ekkert skildir sko hann kemur
1: þetta svo löng saga ertu til að koma
0: þá
1: tökum við Taiwan
0: já ég bara segja eitt sko varðandi hafið það var eina óvarði hlutin að Kína og það frá hafinu sem englendingar ráðast inn í Kína
1: þess vegna eru kýfirir að byggja og flota í dag
0: já og þess vegna er sagt, þetta nú búið að loka keðjunni, nú er sagt, allt Kína varið í allar áttir
1: þetta er svo sléttur Úkraínu sem eru hérna, er opin leið til Moskvu að Kína hafi verið eitthvað þannig í öryggis
0: og raunin á meðan Taiwan var þá sá sko og í dag sko hingað til þar til bara fyrir 10 árum að þá sá kínverska lýðveldið Taiwan varnir Kína á hafi þeir voru kínverska lýðveldið og svo voru kommunistarnir á meginlandinu en það var enginn að ráðast á Kína frá hafi það eru þjóðir sem það voru ekki að því það eitt sem þið getur hugsað þangað til
1: Ragnar, við setjum komu hérna svo hittu svo aftur að því að og ég þakka að gæla fyrir og við erum að
0: ég fekk kaffi þannig að ég byrjaði að drekka kaffi þegar ég var 70 og svo náttúrulega þegar ég drekka kaffi núna fyrir viðtalið þá ég lemma að segja að ég verði meira óðamáli venjulega
1: við varum ekki varum við það okay. Við sittum alltaf hérna við rauðaborðum alltaf reyna að skilja samfélagið og sjálf okkur og heiminn og það ekki hægt að skilja heiminn nema í dag nema að skilja Kína þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á það og þökkum hérna, Ragnari kjærlega fyrir að vera svona lóðsokkar um málefni Kína og við munum halda áfram áður við förum í sumu leifi þá munum við ræða um Taiwan og Suður Kína en það eitthvað allt annað hérna framundan á rauðaborðinu í kvöld, við skulum sjá hvað það
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Við erum mörg hver farin að taka gervigreindina í okkar þjónustu en hvenær þjónustu við gervigreindina og hvenær verðum við þjónar hennar jafnvel þrælar? Fórnalömb, engin vafi á því að gervigreindin hættulegri en kjarnorkan. Þala sig á dögunum, þessi orð nákvæmlega. Og ég bóði þeim sem þannig rítar að koma hingað og ræða við mig við rauðaborðið. Við höfum svo sem oft áður spjalla við fólk gervigreindina. En hérna það sem sagt mikilvægt að við hugsum upp hátt þessa miklu tæknibyltingu sem kannski mun breyta öllu og það meðal hvernig við hugsum og sjáum fyrir alla hluti. Vertu velkominn Haukur Arnarsson. Stjórnsýslufræðingur, doktor í stjórnsýslufræði þú ert kannski engin sérstakur sérfræðingur í gervigreind en þú ert samt sennilega með meira vitheldur en margur annar í þeim efnum vegna þíns bakgrunns af hverju tókstu svona til orða að í þínum huga væri ekki vafa á því að gervigreindin geti verið hættulegri en kjarnorkan
4: það kannski af því að það miklu meiri hætta að hún lendi í höndum almennings og hryðjuverkasamtaka eða samtaka sem vilja berjast gegn ríkisstjórnum og heimskipulaginn, einhverju skipulagi í heiminum og hún gefur öllum að því er virðist í dag óhindrað, hún gefur mönnum tækifæri til þess að búa til og gera í rauninni hvaða vopp sem og til dæmis hún getur kennt mönnum að búa til veiru sem verður stórhættuleg fyrir heiminn og svona. Þannig að á meðan kjarnorkan var þá var gerðir samningar og bæði með valdi og með góðu að það er bara ríkisstjórnin sem er með kjarnorkuna og, mm-hmm. og það er nú mikið lagt á sig í dag til að Íran fá ekki kjarnorkusprengju mm-hmm. en þá er hættan þarna gagnvart almenningi mm-hmm.
3: Þannig að sko við höfum sögu í því að hafa bönd á kjarnorkunni og kerfi en gervigreindin vaði bara hérna stjórnlaus.
4: Já, það nýjustu hugmyndir ganga út á það að það verði gefnar út mjög hérna svona vængstýðar útgáfur fyrir almenning.
3: Já.
4: Og þá er menn að velta fyrir sér hvernig er hægt að vængstýfa þessi ósköp sem búið auka greind sína þau, hún mm-hmm. gerur greindi getur í dag auki greindi sína og,
3: þú heggur af eitt höfuð og tvö spretta í staðin
4: já og tvö spretta í staðin mm-hmm. þannig að það spurning hvernig þetta gert og mm-hmm. síðan barátta á milli þeirra aðila hver verður hlýðvörður á tækninni, mm-hmm. hver skamtar heiminum þetta
3: já, einmitt, þetta eru rosalega stóra spurningar, já. Mér finnst sko fleiri vera hérna orðnir gaggrinni í seinni tíð heldur en bara fyrir hálfu ára eða einu það er annað sem að þú segir að sko að þér finnst þetta orð sem að margir íslendingar og farðin að nota sem er vit líki þér finnst það ekki nógu gott orð
4: Nei, mér finnst það svolítið smjölíkislegt sko, mér finnst það hálf niðurlæðandi og ég stakk nú upp á alvitund að það var nú svona bara í gamni til þess að gera meira úr gervigreindinni en sko við gætum haldið hér mjög langt mál kosti gervigreindarinnar um það möguleika sem hún mun opna og þannig en það staldrar umræðandi alltaf við þessar hættur
3: Já.
4: Og við erum með tjættulegum heimi en í þessu viðtali okkar hefði ég vilja ræða eitt atriði sem mjög jákvætt en við getum byrjað á hættunum
3: Nei, við skulum bara byrja á þessu jákvæða og klárum það af Hvað er best við gervigreindina?
4: Það er best við gervigreindina hvað hún hjálpar getur hjálpað mönnum gríðarlega mikið hún getur spjalla við fólk hún getur í rauninni eitt einmannarleika gamals fólks hún getur hjálpa fólki það komin, hún komin í mannslíki þannig að það voru hálmarathon hlaupum daginn þar sem gervigreind robótar gervigreindar fólk í algjörlegu mannslíki hljóp og náði meiri hraða en maður hefur nokkuð tíma náð og þannig að hún getur annast fólk annast á spítulum og heima það eiginlega engin takmark fyrir því hvað hann getur gert og það sem ég vil segja er nú svo einfalt og banalt og það er hérna og það er eitthvað sem ég hef sagt oft áður í lífinu það er að ég vil opinber gögn fara í íslenskt mállíkan
3: Já
4: Og ég tel það svona ákveði framhald á lagasafninu. Það var hörð barátta lagasafnið 1995. Þá var stjórnaráðið að einkavæða það. Létt fyrirtæki hafnafyrði fá einkaleyfi á að dreifa lagasafninu og hugmyndin var sú að lögfræðistofur myndi borga fyrir það. En þá var sem sagt baráttan það að þetta erði opið fyrir almenningi og alþingi opnaði þetta og síðan var það neitt til að loka og eftir baráttu alþingismanna þá var það opnað aftur þarna ég yfirmaður tölvudeildar alþingis og þegar ég opnaði lagasafnið í óleyfi þá átti ég vonaði að vera rekin en það varð ekki máli snerust alþingi vil og núna hefði ég viljað að alþingi tæki næsta skref sem að öll opinber gögn hjá sveitafélögum hjá ríkinu lög, reglgerðir gjaldskrár, dómar, úrskurðir, sama hvaða nöfnu nefnist, öll gögn sem eiga verið opin, eiga verið í aðgangi almenning, svo þá voru ég að undanskilja persónlega tengd skjöl, séu sett í íslenskt mállíkan, þannig að menn geti bara spjalla við þetta. Og ef við má halda aðeins áfram með hugmyndina, sko þá það þannig í dag að þó við séum að tala að allt sé í opnum aðgangi hjá ríkinu þá það þannig að ef þú ætlar að setja upp kaffihús eða ef þú ætlar að byggja, kaupa lóð eða eitthvað svo leist á þá ert mæturðu flóknu reglugerðar, regluveldi og eyðublöðin og leiðbeiningarnar eru kannski inn á mörgum vefjum misdjúft á vefjónum og sem sagt út um allt hjá sveitafélagum þú ert að leita til sveitafélagum, þú ert að leita til ríkisins ákveðna stofnana jafnvel ráðuneyta og fá leyfi og annars slíkt með gervigreindinni gætur bara spurt hvað þarf ég að gera til þess að byggja með sumarbústað á lóðinni Hvammar 18 í Grímsnesi og þá segir hún þér bara þannig að með því að búa til mállíkan fyrir hið opinbera, öll opinbera gögn þá gerir hún hérna hið opinbera skiljanlegt og auðvelt og þetta sparar gríðarlegan tíma hjá almenningi og sem þýðir bara aukna þjóðatekjur af því að þú ert sko hagfræðingar og verð með tíma frítíma ákveðið verið með þetta vinnutíma ákveðið og ef almenningu kemst af með miklu styttri tíma í opinberu þjónustu og opinberu aðila sem eru nú stærstu notendur opinberu þjónustu það eru opinberu starfsmennir og þá hérna eitthvað þetta það
5: einmitt sko þetta hljómar allt saman mjög skynsamlega en hérna ertu svartsýn á að af því að sko við erum að tala um já eða svo ég öllu heldur hérna vendi nú kvæði mínu aðeins í kross erum að tala um alvöru hugsun og minni í gervigreindinni eða er það ekki rétt hugtök
4: Jú, það er alvöru hugsun og alvöru minni. Sko, það sem ég, svo ég haldi áfram með þessu opinberu gögn. Þetta eru þjóðareign. Það er að segja, allt þetta hefur verið búið til af opinberu fé. Við höfum, þetta er okkar skattfé.
5: Já.
4: Líkurnar eru núna á því að ríkið semja þetta af sér.
5: Já.
4: Það er að segja, engaðilar komi inn og fái einhvern engaleifi á einhverju. eða að hún beinlíni selja þetta annarkvort semja þetta af sér eða semja þetta síðan eru náttúrulega við eins og í dag með amerísku auðringana sem gína yfir þessu og það þýðir að öll þjóðin þarf að fara að borga amerísku auðringunum fé til þess að fá aðgang að þessum upplýsingum sem það er þegar búið að borga fyrir
5: Já, þannig að ríki verður háð
4: geðþótta
5: auðvaldsins
4: Nákvæmlega, verður háð geðþótta Þannig að það er ekkit sem það má ekkit bíða með þetta vegna þess að annars getur einhverjir aðilar átt rétt á bótum ef ríki er búið að selja þetta frá sér en það þarf bara að gera þetta strax Ég hef nefnt þetta við skrifstofustjóra Alþingis og ég tel að margan hátt eðlut að Alþingi hafi frumkvæði að þessu. Það er alltaf voðalegt sengun varandi stjórnaráðið. Það hefur ekki fengið innum eina hugsun síðustu 30 árin, það er að búi til Ísland.is og það gengur allt svo hægt. En annars væri það fjármálaráðuneytið eða forsætisráðuneytið sem ætti að hafa frumkvæði að þessu. Og gera þetta mállíkan og ég undirstrika það að opinber gögn eru þjóðarauðlind og þjóðareign
5: hérna
4: þetta er nú að jákvæða sem hefur fram að færa
5: já, einmitt, nákvæmlega hlutverk fræðimanna með þessum breyttu tímum það mun breytast ekki satt
4: Jú, það mun breytast það er svolítið spurning hvernig það verður sko ég tel að við þurfum að gera fleiri mállíkun og ég ætla ekki að blanda mér í það en ég tel að við þurfum að búa til mállíkanum íslenska þekkingu annars kemur sama stað upp þar að menn verða með einkaleyfi út um allt og menn þarf að borga ameriskum vefjum sem liggja á því lúa lagi að reyna ná höfundarétti á öllu íslensku menningarefni og svo framvís.
5: Það hrikaleg sviðsmynd.
4: Já, það hrikaleg sviðsmynd og fræða niður stöðum og öllu slíku. Þannig að ég tel að við þurfum að gera samskonar málíkan fyrir menningu og fræði og þá getur þú og getur almenningur götunni bara spurt hafði útgáfa Jóms hafði Jómsbók sem gerð var út á miðöldum, hafði hún áhrif á Njálu eða eitthvað svona og þú getur sagt já, fræðimaðurinn er óþarfur maðurinn út á götunni getur bara spurt að þessu og gerfi greindin kemur með gögnin og segir og bendir á heimildina, já, í formála Jómsbók nýjustu útgáfunni segir þetta og þannig að öll rannsókn verður miklu auðveldari og afkvæst fræðimenn ætti ekki orðið margföld. En af því að við erum að tala um þetta og þetta skapar hræðslu um atvinnuleysi.
5: Já.
4: Og þetta skapar umræður um borgaralögin, hvernig brugðist er við. Þá er það þannig að við alla tæknibreytingar hefur verið talað um að það fækki störfum. En það hefur bara alls ekki orðið.
5: Nei.
4: Og núna voru að byrtast um helgina alþjóðlegu gögn sem sína að stórfyrirtæki sem hafa tekið gervigreindin í notkun þau fjölga starfsfólki. Þau nota gervigreindina til þess að ná sterkari stöðu fyrir sig og þar með kallar það á aukið starfsfólk og þau ná sem sagt sterkari stöðu aukiðinni markaðshlutdeild því hérna það sýnir sig að gervigreindin er afskaplega snjáll í markaðssetningu.
5: Já, en eiga síður þá er nú svona til einstaka stjettir sem að bara lúta í gras eins og þannig hérna, forritarar þeir bara drógu stutt að stráið þeir sem ákvaða að fara í forritun fyrir 5 árum tóku námslán og hérna eru nýbúnir að klára masterskráðu mann er skilst að þar sé nú ekki feitan göltaflá
4: Nei en svo þekking nýtist öðruvísi sko það sem forritarar í dag segja mér er það að þeir kunna móta réttu spurninguna þeir kunna að skrifa kannski 5 síður um það hvað gervigreindin á að gera svo komaði morgunin eftir í vinnuna og gervigreindin búin að vera tölvöld lengi að þessu þetta flókið sem er báðum og þá geta það sannreind hvað ég gerðu og ég held að þetta sé eins og svipað og hjá sagfræðingum að sagfræðingu gerir rosalega flókna spurningu vill fá þetta upp og hann fær það, en svo þarf hann sjálfur að fara í allar heimildirnar vegna þess að hann getur ekki treyst gervigreindinni en skýta vinnan, hún unnin á gervigreindinni og þannig verður að líka hjá tölvunar fræðingum þannig að sérþekking og fagþekking ég hef enga trú á því að hún detti yfir.
5: Nei, þú sérð ekki enn merki þess að gervigreindin útrými einhverju einni starfstjætt eða fleirum
4: Nei, ég útiloka það auðvitað ekki.
5: Nei, sko þetta er það sem að flest ungt fólk talar um. Það er hérna, nú þurfið að vanda sig að finna nám við hæfi í geira sem gervigreindin verði ekki búin að taka yfir.
4: Já.
5: Maður heyri þetta, ég var í partí í garðveislu um helgin og þar á bankafólk. Að tala um að hérna tiltekin tegunda bankafólki sem að hérna býr yfir sálfræðikunnáttu það væri að verða hérna minna mikilvægt og væri að missa stöðu sína innan bankakerfisins vegna gervigreindarinnar allt Ísland og allur heimurinn er að ræða þetta
4: Já og sölumenn gervigreindarinnar þeir tala í lekkjum neitt annað en þetta sko þeir ætla að selja gervigreindina sko fyrirtækjum til að fækka störfum til að auka arðsemi og allt slíkt
5: Já.
4: En það er ekki þar með sagt að það verði þegar uppi staði niðurstaðan
5: Nei. hvað hérna þú ert með einhver dæmi kannski tækninýjungar sem að hérna voru taldar að myndu útrýma fólki en gera það ekki
4: já, það var auðvitað talið að það myndi gera það er alveg frá því transistorin kom fram og til dæmis gagnagrunnurinn sem er kannski stórfaldasta uppgötvunin stórfaldasta framförin sem var mjög lengi að koma inn hann sparaði það óskaplega mikil störf ég get ekki sem dæmi þegar ég kem og er tölvumaður á Alþingi það var Alþingi í 14 húsum í Kvosinni að leigja 14 húsum og mér tekst að leggja netum þetta allt og gera eitt gagnagrunn fyrir Alþingi en í hverju þessu 14 húsi var haldin skrá yfir þingmál og þingmenn þá var það vera allt up to date allt eins og það átt að vera fyrir þingmenni í viðkomandi húsi og upplýsingar í hverju hús allt í einu verður til miðlega gagnagrunnur hjá þingi sem sýnir það sama og ég held að þingið hafi sparað átt í 10% af stöðugildum en það var einhver sagt upp stöðugildin voru notuð í annað þau voru notuð til þess að bæta þjónustuna og síðan er það þannig að hjá öllum fyrirtækjum að það er tölvöld mikil velta það er að segja að fólk fer á eftirlaun og þjóðin er að eldast þannig að það er allstaðar að eðlileg endurnýjun hjá fyrirtækjum og stofnunum og ég sé nú ekki að þið opinbera muni skera mikið niður mannafla
5: Nei Við förum aðast í Kína nú hérna Kína það land sem að kannski keppir helst við Bandaríkin sem hérna sá aðli handa við þekkingar til að búa til gervigreind sér þau einhvern mun á því hvernig kínverjar nálgast gervigreindina og Bandaríkjamenn?
4: Nei, ég hef ekki þekkingu til að svara því en ég get svara því að baráttan í Bandaríkjunum fyrir það hver verður hliðvörður tækninnar er milli risana, milli öðringana sem framleiða og Bandaríkjastjórnar Bandaríkjastjórn setti bann á dreifingu hérna Anthropic módula núna nýra forrita, gervigreinda forrita á til útlendinga og þar með þá talið til Evrópubúa og allra útlendinga í Bandaríkjunum.
5: Er það bara í lagi?
4: Sko það sennilega ekki löglegt og það það sem að segja sko gervigreinda fyrirtækin að þið hafið ekki heimil til þess að gera þetta og gervigreindar fyrirtækin sitja náttúrulega upp með alveg ævintýralega fjárfestingar og þau eru algjörlega háð tekjum frá Evróp sem er langstæsta markasvæði þeirra sem er langu mest notkun á upplýsingatækni og nútíminn hefur haldið innreið sína þeir ekki hafa þeir markað í Kína og hérna þannig að þeir vilja dreifa þessu og þeir vilja sanna að þeirra tækni séu ekki hættuleg en ég er alveg samfærður það að Bandaríkja stjórn á eftir að ná vopnum sínum og það verða stjórnmálamenn og þjóðaleiðtogar sem blanda sér inn í það hvert gervigreindin fer sko það sem þessi tækni er bara bandarísk fyrir utan Kína þá er þetta mjög hættulegt fyrir Vesturlönd sérstaklega ef að bandarísk stjórnvöld eru ófyrirleitin og þau hefur verið sko þetta er bara beinlínis kúunatæki og þú getur notað þetta sem kúunatæki sko alveg svo með tolla þú getur bara sagt því fáið þetta ekki því fáið
5: mjög sambærilegt
4: já. Og
5: þannig að við gætum endað kannski bara með kínverska
4: gervigreind
5: já
4: við gætum endað með kínverska gervigreind
5: í Evrópu
4: Það er eina undankomuleiðin fyrir Evrópu ef að bandarísk stjórnvöld verða ósanngjörn. Nú hafa þau ekki verið það í gegnum tíðina, þó ég meina þau hafa gert ýmislegt eins og til dæmis samningur, afvopnunar samningur sem hann gerður hér í höfða við Sovjetríkin og hérna, þannig að bandaríkin hafa verið með forsetar sem hafa verið sanngjarnir og ekki verið með kúna tilburði en ef það myndi halda verulega áfram þá getum við orðið að snúa okkur að Kína og Kína er svolítið að rétta Evrópu hendina eða hvað maður að segja. Mm. Í síðustu viku komu kínverjar með tillögu frið í Úkraínu, þar sem það gerður á fyrir að Úkraína endurheimti öll sín lönd. Og þetta náttúrulega mesta útspil þeirra til að nálgast Evrópu sem þeir hafa gert því þeir hafa stutt Rússland í Úkraínustríðinu. Þannig að þarna samband milli Kína og Evrópu sko bandaríkin geta flæmt Evrópu frá sér.
5: Mm-hmm. Já, og það nú svolítið það sem hefur kannski verið að gerast.
4: Það hefur heldur betur verið að gerast og það þetta sem hefur áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna að mínu viti í ágúst. Sko það algjörlega ótímabært að loka möguleikunum á nánara sambandi við Evrópu í haust. Vegna þess að gervigreindin að byrja áhrifin hennar á heimsmálin verða sterkari en kjarnorkusprengjunar og það frestur á þessu bestur. Það alveg ljóst að tekur 1, 2, 3 ár að semja, þá höfum við alltaf að stöðu til að segja nei þá eða já. Sá sem segir nei í haust bara ignorant. Heimurinn að breytast og menn verða að halda þessu opnu að við förum í nánara sambandi Evrópu. Vegna þess að við vitum ekki hvernig varnamál verða, við vitum ekki hvernig félagsmál og menningaleg tengslu verða og hérna við getum setið upp með það að það verði 90% þjóðarinnar sem vilja nánara sambandi við Evrópu eftir 2 ár, eftir 3 ár og við getum líka setið upp með það
5: að gerir svo margt í milltíð
4: já, að gerir svo margt í milltíð við erum á svo gríðarlega erfiðum tímum að við getum ekki leift okkur að segja nei það bara heimóttaskapur
5: Ertu að segja þessu bæði greindarleg og gerfi greindarleg rök fyrir jáinu í ágúst?
4: Já, já þú voru að taka rétt ákvörðun og réttum tíma og tíminn til þess að taka þessa ákvörðun ekki núna
5: Nei, við þurfum að velja okkur bandamenn
4: Já
5: Nú þegar
4: Við þurfum að velja okkur bandamenn og það ágætt að eiga þá ákvörðun eftir sjá hvað við fáum fyrir að tengjast Evrópu
5: En kannski aðeins þessu
4: Þannig, þetta er tenging gervigreindarinnar við kostningarnar í haust
5: Einmitt, og sem mjög spennandi umræðefni en ef við hérna svona rétt árum við slítum með þessu ræðum aðeins þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst komandi lengur og betur svona í lokinn í þessu samingi þá hérna ertu ekki líka svolítið smeykur að af því að það hefur nú verið að mælast lítill munur á jáinu og neginu Ertu ekki smeykur að tækninni verði misbeitt einhvern veginn til þess að í rauninni ná fram skakkri niðurstöðu með samanber Brexit hérna málið og önnur tilvik?
4: Jú, sko... eftir því sem þú gengur lengra í þá átt og ef þú verður staðin að því að beita tækni brellum eða ef þú verður staðin að því að segja mikið ósatt þá vinnur það gegn þér og mér hefur fundist gervigreindin vinna miklu meira með neyhliðin en jáhliðinni
5: það mér líka fundist
4: ég hef dálítið spjallað við nokkuð gervigreinda forrið og það sem þau gera þau fara alltaf onni í smáatriðin og ég var til dæmis að tala við Perplexity í gær og hún fer alltaf onni í smáatrið og segir Ísland svona ég var að tala við hann hver verður valdastaða Íslands innan Evrópusambandsins til aðeldir kemi nefnilega þess að hún alveg ótrúlega sterk við fáum eitt atkvæði á móti hinum ríkjónum alveg eins og við en ekki í Evrópuþinginu og þá komum við að því sem Mokkin segir og það lýðræðishallinn sjálfur sem Mokkin hefur talað í 20 ár það veikt Evrópuþingi mjög veikt þannig að við fáum allstar það sem megin ákvarðanar eru teknar og Evrópusambandið fyrst og fremst framkvæmdavald það hefur mjög veikt mjög veikt þing ég meina þingi má ekki bera fram frumvörp Evrópuþingið, það öll frumvörp borin fram af framkvæmdavaldinu af framkvæmdastjórninni og svo framvís þannig að við höfum mjög sterka stöðuðar og svo spyrir gerfugreindina hverfur okkar stað og þá ferðu út einhver smáatri til fóðum 0,6% af þessu og 0,6% af einhverju og það koma þessu smáatrinu að runur eins og maður sér hjá strákonum sem að mæla gegn í neginu sko og ég bara tók gerfugreindana fyrir og skamma hana og hún átalt honi svo ég segi þú eru að gjöra svo verður að segja aðalatri hver eru aðalatri aðalatriðin að hver einasti íslendingu fær miklu, miklu meira valdinn en Evrópusambandsins en einstaklingu sem býr í stóru ríkjónum vegna þess að

0: einu atkvæði frá Þýskalandi og Frakklandi og þessum stóru. Þannig að gervigrindin að mata einhver smáatriði og við sjáum á netinu þetta ganga í gegn öll þessi smáatriði sem eru oft sko það hefur mótast ákveðin leið til dæmis í Facebook í rökræðum og hún ekki endilega svo að snúa út úr heldur að segja að þú segir eitthvað og þá svarar því með smáatriði sem bendir í aðra átt smáatriði og undantekningar eru helstu leiðirnar í tækninni í dag til þess að fella andstæðingin og þetta sérðu þarna gerast og það ekki nokkur leið að fá menn til að viðurkenna að staða okkar valdalega í Evrópusambandinu yrði miklu betri en íbúfjöldi segi til vegna þess að þú hefur þetta með Evrópuþingið og við verðum veik þar og gervigreindin fer alltaf í smáatri
1: og svo líka bara sko þessi tilfinningarlega smánun að þú ef þú skrifar eitthvað já í ágúst þá ekki ólíklegt að þú fáir á veggiðin á Facebook ertu þjóðnýðingur ertu landráðamaður hatarðu íslenskt fullveldi hvernig svarað þú sjálfur þannig kommentum?
0: Sko ég svaraði með Danmörku vegna þess að ég var svolítið í Danmörku þegar ég var að rannsaka danska þingið og ég var bara frekur, ég fekk viðtal við hæstaréttardómara og ég fekk viðtal við yfirmenn í þinginu, danska þinginu og ég bara sé ekki að Danmörk sé ekki fullvalda
1: Nei.
0: Og það setti til dæmis skilirði fyrir aðildinu að Evrópusambandinu að það er takmarkað hvernig útlendingar mættu eiga fasteign, hvað útlendingar mættu eiga fasteign og það eru sem sagt þau lög þekki ég og kynnti mér og það eru varanlegar undanþáur og það er svo 2000 og ég talaði við Kjartan Jóhannsson sem samdi EES reglurnar og hann sagði við vorum þá alveg með pottétt lög sem gerðu það verkum að útlendingar gátu ekki eignast íslenskt land við vorum með þessu gömnu sveitalög þar sem að forkaupsréttur sveitafélagsins og allt þetta og það er Guðni Ágústsson þessi maður sem berst núna mest gegn Evrópusambandinu það hann sem gefur frelsi í sölu á jörðum miklu meira frelsi en Danirnir eru með 2007 Og það er talið að það verið fyrir Ólaf Ólafsson sem var að hafa að kaupa fjóra vjarðir á Snæfellsnesi og svo framvís og hérna og nú erum við að sjá Höllurhund framsóknarkonu að berjast fyrir því og hún fekk fram þingsályktunar til og við þinginu núna og síðustu dögum þess að gera skoðun á því hvaða útlendingar ættu jarðir á Íslandi nú allt í einu framsóknarflokkurinn að fara að slá sér á brjóst sem brjóstvörn landsins en það var framsóknarflokkurinn sem var tilbúin að selja landið útlendingum og þetta já, sko, ég verð bara reiður þegar ég segi þetta en svariði mitt við spurninguðinni það já, ég bendi bara á Danmörku, Svíþjóð og Finnland að það eru sjálfstæð og fullvalda ríki sem taka sinni eigin ákvarðanir og ákvarðanavald Evrópusambandsins næra vísu víðar en í fjórfrelsinu en við erum með aðal atriðin í því það sem við verðum að hlýta almennum reglum Evrópusambandsins
1: að vilja vita eða vilja ekki vita það eru líka bara ágættur ökk fyrir því að segja já í ágúst
0: já.
1: En það er kannski ekki að undra að ártalið sem þú nefndir í þessu samingi með hérna Guðna Ágústsson og þessa heimild hafi verið 2007
0: Nei, það er ekki tilvilið Það er ekki tilvilið
1: Það var hún alls í margi sem hún var út í að ganga af göflunum 2007
0: Já, og þá áttu menn svo mikla penninga menn gott ekki ímyndir sér útlendingar gætu trompað á hún
1: Já, En eru ekki bara góðið með þetta aukur?
0: Jú.
1: Já, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað og vera einn af mörgum gestum okkar undanfarna vikur og mánuði þetta rík

0: þessa mál sem gervigreindin kæra þakkir.
1: Takk fyrir mig.
0: Og áfram göngu við götuna, kæru hlustendur, nýrkabli eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í liðinni viku. Nú útnefningin heiðurs viðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list að þessu sinni byggingarlist eins og segir á VF Reykjavíkur borgar. Velkomin, Arnhildur.
4: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma hér að Rauðaborðinu og til hamingju með þennan heiður og þessa vegsend.
4: Takk, takk kælega.
0: Og það erum við förum lengra. Eru allir sammála að arkitektur sé list?
4: Þetta stóra spurningin. Ég held að hafa verið stofnendur Báháskólan sem að vildu meina það og hérna, þetta væri móðir allra listgreina. En hérna, þetta náttúrulega, það ekki allir sammála kannski. Sumir eru náttúrulega með tækni áhersluna og vísinda áhersluna en ég held að það, rótin í verkefnum okkar eru hugmyndir og hugmyndir hvernig við svona sjáum fyrir nýja heima og ég held að það verði alltaf að tengjast list, það sé alltaf list í því.
0: Já.
4: Þannig að
0: Raka Gísla var borgarlistamaður undan þér.
4: Já.
0: Þannig að það sýnir að skópið breytt.
4: Skópið breytt, það var náttúrulega rosalegt að vita þegar ég voru að kanna hverjir hefði fengið þetta undan mér. Þetta eru svo mikið legend þarna undan.
0: Já.
4: En hérna, já, en skópið einmitt mjög breytt og þetta í fyrsta skipti sem arkitektúr eða byggingalist valinn.
0: Já, þetta í fyrsta skipti?
4: Já, Hörður Ágústsson var fyrir, ég heit ekki 30 árum, en það var rauninni vegna sem var myndlistamaður.
0: Já,
4: líka,
0: já,
4: en hann var arkitekt líka og það hérna já, ég held að það sé bara tímabært og mikilvægt innlegg í það að við þurfum að tala meir byggingalist, ég meina það ekki nema 20 ár síðan að við fórum að kenna hann á Íslandi, hönnun og arkitektur og ég held að við eigum svo margt bara ólært í að tvinnun inn í það sem við erum að gera og umræðina að við erum bara enn að læra það svolítið því að aðra þjóðir náttúrulega hafa verið með þetta í 100 ára jável svo Danir eru búin að kenna í 100 ár og hérna og þar er þetta orðið miklu meira hluti af samfélaginu og við þurfum bara ég vona þetta ítið aðeins undir það að við reynum að áttu okkur á því, þetta þarf að vera það meira
0: Áhugavert Þú ert stelpa að norðan
4: Já Ég er frá Húsavík Fóreldra minni frá Akureyri og Húsavík
0: Já, varstu ungfarin að veita umhverfið þínu athygli?
4: Já, ég hérna ég alin upp af tæknifræðingi og sem að var að gera hafði alls konar áhugamál flauginga flugulum og já, Ísundarni voru svona að einhverja malar hauga og drenmöl en, og alls konar svo les og svo var móðið mér líka, kemur úr svona listfengri fjölskyldu, var sjálf í leikhús hérna, lífinu og svo les þannig að það hef alltaf haft svona verið með fæturnar á tveimur svona báðum pólunum og hérna, og blandaði þeim svolítið saman í dag og hérna já, ég var einhvern veginn að rifja upp í gær, ég byrjaði að smíða kofa þegar ég var lítið.
0: Var hann öðru í sjöldum inn í kofanir og það með að spyrja?
4: Nei, kláraði hann nefnilega ekki alveg, ég fór einhvern veginn að hversu að kláraði hann ekki, þannig að vantaði held í byggingarefni, en hérna, já, ég hafði alltaf mikið áhuga á þessu og bæði mitt, ég blandaði mig mikið saman svona vísinda og tækna áhuga, ég ætlaði að verða flugmaður upphæði, ætlaði að vera geimfæri reyndar líka, hafði mikið áhuga á geimnum, þannig að ég hafði svona vísinda áhuga og hérna, lærði mitt svifflug fyrir fermingu á Melgerismelum
0: Já,
4: og hérna, þannig að já, ég, þetta hefur alltaf verið svona ein hlut af mér og svo hef ég alltaf haft gaman að teikna og ímynda mér skrifa sögur og ímynda mér eitthvað þannig að ég held að þetta bara hefur blandast svolítið saman bara og það lýsir sig svolítið í verkefnunum mínum núna að þau eru snúast tækni og náttúrulega í vinnunni sem arkitekt bara mjög mikið því ég vinn með verkfræðingum og við leysum tæknilega, byggingatæknilega hluti og svo í svona tilgátuverkefnunum sem eins og hraunverkefnið okkar lavaforming þar sem við erum að ímynda okkur glóandi hraun sem byggingarefni framtíðar
0: Ímynd, að ímynda sér það er stórlega vanmetið
4: Já
0: Frakkarnir segja núna við erum komin nóg að verkfræðingum við þurfum fleiri skáld af því að við þurfum að ímynda okkur breytingarnar sem að hérna, þurfa að verða á samfélaginu til að þeir geti orðið það byrjar með því að við ímyndum okkur
4: Algjörlega, það er það sem að er skipti svo miklu máli í arkitektur og það er það sem ég held að það tengi svo mikið listin og við þurfum að sjá fyrir okkur breyttan heim af því að öll kerfin ef við erum að vinna innan kerfa sem erum við hér í dag í gangi eins og í mannvirkjagerð þá bara erum við svolítið föst og þessum er sko fannst okkur svo mikilvægt með raunverkefnin að ímynda okkur þannig að þessum framtíðar heim þar sem við allt væri rauninni við gátum breytt öllu við gátum nákvæmlega ákveðið hvernig hlutinni væri og sjá það fyrir að því að þá er auðveldara fyrir fólk að svona nálgasta og sjá fyrir sér að hlutinni þurfi kannski að breytast
0: Já.
4: Og hérna og við vinnum einmitt mjög mikið með þetta, ég meina öll verkefni arkitekta eru ímyndaður heimur, hann er náttúrulega ekki til og þá fer maður að velta fyrir sér má hann þá ekki bara vera svolítið róttakari og meiri sátt við það sem að hérna, náttúran og fólk hérna, þarnast í umhverfi sínu og þess vegna erum við svona svolítið að leika okkur með það að taka þetta svolítið lengra
0: Er allur gangur á því þegar þú hannar eitthvað og sér það fyrir og teiknar það og svo verður að veruleika Er allur gangur á því hvort veruleikin verður í líkingu við það sem þú sást fyrir eða kannski bara töluvert frábriðin?
4: Já, ég held allan í svona venjulegum hefðbundum verkefnum þá reynir maður að sjá fyrir einhvern endapunkt og en að því að við vinnum í hérna að því við vinnum innan kostnaráætlana og tímaramma í þeim verkefnum þá skiptir svo miklu máli að búa sér til svona plan A, B og C í hefðbundum verkefnum arkitekta ertu kannski bara með plan A og það bara þú kaupir klæðningun í bíkó eða húsasmiðunni og þú hérna, byggir þetta með mótum vertakans og allt þetta svona hefðbundna það sem að því að okkur langar að reyna að gera eitthvað aðeins öðruvísi og reyna svona aðeins að búa til sterkari sögu bak við verkefnin þá erum við oft með aðeins metnaða fyllri áform og viljum endurnýta byggingarefni aðalega til að varpa ljósi núna á það að það svo mikið verið að kasta og sóa og hérna svo mikið möguleikar í efni sem eru flokkuð sem úrgangur.
0: Og ég var kannski ekki búin að skjóta því nægilega vel inni fyrir ykkur hlustendur áhorfendur sem þekkið ekkert til Arnildar að hennar hugmyndir eru svona, þar hafa helst og ekki athygli fyrir sjálfbærni, nýtingu auðlinda og annað í þeim dúr,
4: að þannig að einmitt að við erum alltaf með þessi markmið fyrir verkefnin við kannski hérna, já, við erum alltaf með markmið og þau eru ekki að gera umhverfisvænasta húsið eða að því það bara ekki hægt þau eru, eða engin mannvirki umhverfisvæn þau eru alltaf að hafa áhrif umhverfið en að segja einhverju sög og benda á eitthvað og í þessum tveimur með túsum sem við hefum gert nýlega, þar höfum við svolítið verið bara að benda á að það rosalega mikið úrgangi sem fellur til og þá höfum við verið að nýta okkur það og það kannski er plan A hjá okkur en auðvitað erum við vegna kostnaðar og tíma áætlana með plan B til að hérna, til að við viljum ekki riðla verkefninu við viljum að verkefni gangi vel og hérna, það ekki góð saga ef að þau taka lengri tíma og eru líka dýrari þannig að við reynum svona í þeim verkefnum að hérna, hafa alltaf tilbúin inn í tímalínunni eitthvað annað en við höfum sem betur fyrir alltaf náð svona að gera plan A til B og hérna, ég vann líka verkfræðastofum að hvernig fór í arkitektanámi sem bætir enn ofan á þetta með að ég skil líka svolítið mikið hinar liðina svona og við vinnum ég náum með verkfræðingum strax á upphafi í verkefnunum okkar í stæði fyrir að láta þá
0: Þannig að það er ekki síður mikilvægt fyrir því að vera jarðbundin.
4: Já, það er mjög mikilvægt líka.
0: Og oft
4: er
0: sagt að bestu listamennir séu þeir sem hafi góða jarðtengingu.
4: Já.
0: En hérna, þú nefndir húsin 2, þá ertu tala Háteigsveg 59, íbúða kjarnan þar.
4: Já.
0: Nú erum við ekki aðstöð til að sína myndir hérna, en hvað er til dæmis öðruvísi við það hús, heldur en hús flest?
4: Já, það var einmitt verkefni fyrir félagsbústæði og þau eldu til samkeppni svona bara mjög opin samkeppni sem er mjög flott að gera vegna þess að þá fá kannski ungar stofur, nýir arkitekta tækifæri til að taka þátt og hérna við vorum með það eða, sérst, ég kom með það hugmyndafræði að við myndum bara reyna að lækka kolefnisporið í verkefninu eins og hægt væri innan kerfana sem í gildi kostnaðar og tíma og annars og endurnýta eins mikið efnum og við gætum og svo í rauninni að vinna í sátt við lóðina sem að var svona þá voru þarna krakka búinir að mótmæla fyrri byggingum sem eru þarna þetta eðlega sleðabrekkuna og við vorum svona velta fyrir okkur hvernig við getum látið húsi svolítið, verða kannski pínu stolt þarna og þá hérna þá hófust við bara handa í rauninni og ég vinna þetta bara eins og venlegt verkefni nema ég set alltaf þessi að plana að bjöðu og sé þarna inn í og reyni að ná hálita markmiðinu og hérna við náðum þarna að lækka kolefnisporið bara á alveg hefðbundin íslenskri byggingu staðst eftir með útveggjaklæðningu að hérna lækka 53% og unnum það með steypuframleiðanduna líka því þau framleiða steypu sem hefur miklu læra kolefnispor en bara mjög lítið notuð þannig að það hægt að gera mjög margt bara strax í burðarkerfinu sem staðstil hluti húsins og svo endurnýttu við í rauninni úrgangsvið frá húsasmiðunni og bíkó sem að fellur til vegna hann það grámi á henni eða þetta umbúðar hérna timbur og við notuðum þetta til þess að hérna klæða húsið utan við völdum svolítið góða viðin úr en notuðum líka nýja aðferð sem að í rauninni bara eða aldagömul japönsk aðferð við að brenna viðin þannig að hann verður hann hita meðhöndlast og svo veðrast hann húsið byrjuð að vera kolsvart og það náttúrulega vekur mikla umræðu og svo veðrast af því og það gránar og, og hérna breytist svona en já þetta voru markmiðin að gera þetta án þess að þurfa að umbylta kerfum
0: það breytist með tímanum svona eins og við getum kannski líkti við málverk í stofu sem breytist eftir birtunni og öðru slíku
4: algjörlega
0: þannig að þið finnst gaman að horfa á hús með þessa hugsun
4: já og það var líka pínu tilgangurinn að fá leifa fólki að sjá eitthvað annað heldur en álklæningu sem er alveg eins og hefur bara mismunandi litatón því að hún nefnilega verður ónýtt hún byrjar að flagna eða hún, það eitthvað gerist að það ekki til en klæning sem að endist að eilífu og það sem er svolítið svona gaman að augra kannski svolítið fólki með því að horfa upp á þetta breytast án þess þú að skemmast þannig
0: nú getur við verið að nálgast sko viðkomasta mál arkitekturs í augnablikinu Reykjavík og riflildið um það hvort Reykjavík orðin ljót borg eða ekki búið að múlbinda þig hérna fyrir hönd Reykjavík og borgar með því að sæma þig þessari viðkenningu það getur við tala frjálst þú lítur að hafa fylst með þessu riflildi að þéttingin hafi verið of mikil það sé of mikil dauða, tóna og svo framvegis getur þú sagt mér hvað það finnst?
4: Já, sko þétting góð upp að marki af því að með því að þétta það hagkvæmara að náttúrulega nýta innviði sem til staðar og þú sér meira fólk að þú ferð út á götuna í þéttari borg en það eru takmörk fyrir því hvað má þétta.
0: Og finnst þér að það hefur verið gengið og langt?
4: Já, á hverjum stöðum hefur verið gengið og langt í algjörlega.
0: Viltu nefna hvar?
4: Það kannski eins og vesturvin og það hafa margir arkitektar fjalla þetta. Það kannski hérna Já, það
0: auðvitað Hlíðarhagi?
4: Já, ég meina þar eru til dæmis kannski einhverjar innhotna íbúðir sem að ætti ekki að vera eins og þær eru sem eru á dimmar. Þetta í rauninni allstaðar þar sem að fólk ekki að fá birtuna sem þarf til að þrífast og hérna og sem betur fyrir komi núna ný viðbótt við byggingarreglugerðina það að það þarf að taka líka tillit til útsýnis af því að það ekki nóg að þú sért með glugga við líka hönnum íbúður svo leiðinlega eða svona óspennandi þegar þetta yfirleitt alltaf sama sko fimmherbyggi íbúð og þó þriggjaherbyggi íbúð að tveggja eru eins nema það bara fleiri svefnubergi þú ert bara með hennan kropp í miðjunni sem að eldhúsið innst og svo stofan og svo yfirleitt hérna, eini gluggin oft í allrýminu og svalir fyrir framan og hérna og svo ferði íbúð sem ennþá stærri en eina sem stækkar í rauninni það fjölgar herbyggjum í kring en þú ert kannski komið miklu fleiri íbúar sem að börnin vilja bjóða vinum heim og einhver að elda og það þarf einhvern veginn bara að auka fjölbreytileikan í íbúðuna líka en þéttleikin hefur einhverstaðar verið góður mm-hmm. og einhverstaðar verið slæmur mm-hmm. og þetta blanda mörgum, þetta deiliskiplas hérna það búið að fjalla mjög mikið þetta og það mjög mikið gálist búið að koma fram þetta og það þarf auðvitað bara að vanda það að það sé ekki verið að byggja þannig að þú hafir ekki útsýni, að þú fáir ekki inn birtu og svona einhver útisvæði og annað þurfa auðvitað að vera alltaf þessi grænu svæði í það sem þú getur reikst á nágrann svo þetta sem að bílakjallara þú kemur upp úr bílakjallaranum og fær beint inn í íbúðina þína það auðvitað miklu betra fyrir sálartetrið sem við þurfum nú að fara að sinna mjög mikið núna þetta að vera stærsta heilsufarsvandamálið það að hitta fólk og sjá fólk og rekast á fólk og oft þarf maður aðeins að stýra því og pína fólk til að horfast í augur sko.
0: Já.
4: En þegar maður leitar í að kannski ekki gera það
0: Einmitt. Og svo er allar þessar rannsókn sem sína fram á að fólki líður verr ef það bara með grátt í kringu sig, ekki Já. Grænt og blátt og heiminn og gróður og allt þetta
4: Algjörlega. Þú þarft, það eins og kemur fram í svona nýju hérna, byggingarreglugjara, þú þarft að sjá jörð og milli og svo og þarft að sjá eitthvað upp í himinin, líka bara til að vita hvort það dagur eða nótt eða sumar eða vetur. Eða. Þannig ég held að mikið af þessum vandamálum okkar, já andlegu vandamálum eru vegna þess að hérna, við sjáum ekki mikið af fólki við erum lokuð í einhverjum blokkum einhverstaðar í einhverjum útkvörfum þar sem við erum erfitt með að labba þangað sem að við getum það alveg hluti að þessu, það verið að vinna mjög mikið rannsóknum að þessu, þetta núna sko. Og ég hérna, þannig ég trúi heldur ekki alveg á það að byggja mikið og stórt í útkvörfunum og gera hann í hverfi, þú þarft það tekur svo langan tíma fyrir allt þetta að verða að einhver, það þarf að gera það náttúrulega mjög svona vel og blandað mm-hmm. svo náttúrulega annað að við eigum ógrinni náttúrulega af tómu húsnæði
0: það?
4: Já, það ríkið á 10.000 fermetra af húsnæði og það hérna, það bara, þetta búið að gera rannsóknar á þessu í öllum löndum að það það mikið í flestum löndum að næstu 3 árin væri með því að fara bara endurgerð á því húsnæði væri hægt að leysa töluvert á húsnæðisvandanum og ég veit að hérna, ráðherrarnir hafa verið að skoða þetta hérna og þetta eitthvað sem var nú held ég á að fara í núna að hluta til
0: En hérna, minnir að ríkisstjórnin hafi einbrað á þessu, ríkisstjórn Kristján Lóf Rásadóttur, en það svona okkur ákvarðana fælni í gangi, sko, hefur maður svolítið upplifa.
4: Já, algjörlega.
0: Og það bara meira hugrekki.
4: Miklu meira hugrekki. Og það líka að breyta umræðinni. Ég hef nú alveg orðið vitni svona að líka því að það verið að tala að verkefni eins og Brákarborg séu slæma því þau voru umhverfisvæn.
0: Já.
4: Fyrst að lega var það ekki droslega umhverfisvænt, það var reyndar verið að telja kolefnisporið og reyna svona að vanda sig að einhverju leiti. En vandamáli þar var bara lélega verkefnistjórnun og burðhólshönnun. Þetta var ekki, þetta kom ekkit umhverfismálum við. Þannig að,
0: en sko hinn mikli kostnaður við breytingarna, það oft nefndu til sögunar líka.
4: Já, og ég...
0: Og það fyrir fólk að draga lín á milli þess að eitthvað sé umhverfisvænt og fancy og það hljóta verða ógæslega dýrt.
4: Já.
0: Og þá fer fólk að segja að það kannski best að við séum bara alltaf með sama hérna...
4: Kassan.
0: Gráða kassan.
4: Það þetta sem að þarf að breyta, þarf aðeins að breyta. Því þetta bara alls ekki raunin í alvöru verkefnum annars staðar og mann klæja svolítið puttana að fara að reyna að koma þessari hugsun meira inn hér af því að verkefni sem eru svona annars staðar eru 30% yfirleitt ódýrari og með 30-50% læra kolefnisspor ef þú rýfur ekki heldur endurnýtir bygginguna og fyrir utan að þú fær miklu áhugaverðari byggingu áhugaverðari sögu að segja og við eigum auðvitað dæmi svona hús á Íslandi, Marshallhúsið, einhver svona en við þurfum bara að gera þetta í miklu stærra magni og hugsa þetta sem hérna Já, sem bara betri nýtingu á því sem við eigum og það þýðir ekki að fara inn í svona verkefni með gamlar hérna, verklýsingar og gamlar aðferðafræði og það ég pínur hrættum að það hafa bara verið farið þó ég þekki ekki verkefni alveg niður í þaula en það var nú gefnar að samt út skýrslur það sem maður gat svona skoða það eins og maður sér bara þessi verkefni þurfa að vera þannig að þú kemur með því langi til að gera þetta og þetta þarf að vera, það þurfa öll sem taka þátt í þessu, allt frá stýringunni, verkfræðingunum, hönnuðunum og öllu, þurfa að vilja verkefninu vel og vilja láta það hefnast og ég meina við þurfum með, eins og ég segi, niðurrifs, verklýsingar fyrir niðurrif til dæmis þurfum við algjörlega að breyta, þetta á ekki að heita niðurrif, þar sem við kröppum allt niður, heldur þarf að gera þetta sem svona niður tektar áallun eða þannig að við getum tekið heila hluta út úr byggingunum að þannig getum við nýtt þar aftur en við getum þannig ekki að við erum að meilja þetta allt í sundur og svo leið sko
0: Þann,
4: og ég veit að ég meina, það alltaf auðvelt að rífa á Íslandi og til dæmis í Nóri byrjað að þrívítar skanna gamla byggingar teiknaður svo inn í BIM, svona hérna teikniforrit og þá miklu öðuldara fyrir hönnuði að nýta aftur þá ef að þarf að rífa þessa hluta aftur og það svo margt sem við getum lært og tekið stærri skref hér og við erum svo lítil að við erum alltaf að vera fyrst og best í svona og reyna að vera meira svona tilraunastofan sem sýnir að þetta gengur upp
0: En hefum að skjóta inn í núna hvað finnst þér hvað við vorum iðin við að rífa alla torbæjar menninguna okkar niður og hendinni fyrir róða og örskotstundu návast
4: Það kannski pínur svona já, var kannski einhver svona skömm í því ég veit það ekki
0: Mikil alveg skömm,
4: já. Þannig að það bara ótrúlega sorglegt núna
0: Er það ekki?
4: Jú Það náttúrulega og auðvitað bara náttúrulega eðlið að vara og það þurfti að halda þeim við líka
0: mm-hmm.
4: og það var náttúrulega bara ekki gert Nei. Og þá bara fjallu þeir saman sjálfur að mörg leiti
0: Þetta nú bara vandamann heilt yfir með íslenska hugsun að það þurfi peningi viðhald og þurfi að gera ráð fyrir viðhaldi og öru slíku
4: Algjörlega, já. Það einmitt þetta áhuga að verða við þetta að hérna Já, við þurfum einhvern veginn að byggingar aldrei eilífar, svo þarf að halda þeim við og ég meina hlut megnið að miklu vandamálun og núna þetta bara lélegt viðhald og hérna og svo kemur þetta að það í staðin fyrir að hreinsa þar til svo flottar aðferði við að hreinsa miklu og vinna með þá samt verið að fara að rífa leikskóla hérna út allt og
0: sem
4: þyrfti ekki að gera, það væri alveg hægt í raunin að vinna allavega mín reynsla af samstarfi í Erlendis svo að það að byggja leikskóla úr gömlum leikskóla sem að það voru tveir tekni niður frá tveimur tímabilum og endurbyggðir og það var allt mögulegt þar, það var asbest og það var mikla og það var ýmislegt en eins og ég tala um þessar verklýsingar og þessar verkefnisstjórn og skipulagi, við þurfum bara að fara inn í nútíman með þetta við erum, það þýðir ekki að fara í eitthvað umhverfisvænt verkefni en byggja það á einhverjum svona kannski gömlum aðferðum við þurfum að hérna gera þetta upp og nýtt aðeins mm-hmm. og eða allavega þróa aðeins betur það sem við erum að gera og það mörg fordæmi góð dæmi með það annars staðar sko. Og eins og ég segja, yfirleitt ekki alls ekki dýrara og ekki hérna, og yfirleitt þá náttúrulega alltaf með munlæra kolefnisspori þannig að við erum að spara í rauninni
0: Eru byggingar í lit dýrara heldur en byggingar sem eru ekki lit?
4: Næ, sko svo svo fyndið að það verið að tala sem sett svo alltaf þetta uppbrot og eitthvað þeir verið að redda sér sko að búa af hanna húsin einhvern veginn frekar basic
0: mm-hmm.
4: og þá er verið að bjarga sig með þessi rauðarendur og hvítarendur og gularendur og svona já, ég fyrir mér þá skiptir miklu meira máli að húsið hafa einhverja sög og sé að segja eitthvað með efnunum það auðvitað mjög hagkvæmt núna að panta bara það sem að til í svona katalóginum hjá hérna stóru þeim flýtt innflutningsaðilunum og það liggur mjög mikið á lager og það eru ákveðinar tegundir af klæningu í ákveðnum litum til dæmis þannig að ef að arkitektin ekki nógu öflugur að vera búin að búið sér til eitthvað skipulega undan það hvernig klæningu hann vilja hafa þá endar hann oft í að vegna tímalínunar og pressu að pikka út bara þessa og svo verður uppbrotið oft annarkvort mismunandi litur af sömu klæningunni eða timbur og álklæning í einhvers konar þannig að ég held að þetta sé svona ég veit ekki alveg hvað þetta þegar þetta eru arkitektar þá veit ég ekki alveg hvað þetta en hérna
0: mér finnst sjálfum fátt skemmtilegar en að labba fram hjá fjórum húsum í fjórum mismunandi litum með fjóra mismunandi liti á þakinu mér finnst það mjög skemmtilegt mér finnst það líflegt, ég býð þingkoltunum ég sé erlenda ferðamenn ferðast þarna frá móti kvölds og bara heilla þeir yfir kaosinu og því fleiri litir því og því mótsagnakendara umhverju því hérna áhugaverðar finnst þeim það en kannski finnst þeim það ekki alltaf jákvætt, ég veit svo sem ekki það, ég er ekki spyrir það því en mér finnst bara, ég spyr litin á því mér finnst svona þessi fjölbreytileiki svolítið hafa látið á sjá
4: Já, ég held að það sé stundum tímapressa og hvað er hægt að fá þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað öðruvísi þá krefst það aukins tíma og stundum kostar að meira stundum kostar að minna ég meina klæningin utan á hátveiksvegin var ódýrar en ódýrasta málmklæning uppsett þó að það hefði verið hérna einhverjar að hreinsa hérna steypu af mótatimbrinu sem við notum og þannig að þetta allt svona svolítið spurning undirbúning spurning hvaða sögu vilt þú að byggingin sé að segja og hérna mér hefur kannski fundist það vanta í mikið að þessum nýbyggingum að það engin sagasög þetta í rauninni sama húsi aftur og aftur þó að þessi verði að reyna breyta þessu já, einhverjum litum samt sko, að því minnst ekki alveg nóg
0: Nei.
4: Það ekki alveg nóg ef að þú verður í rauninni að hugsa hvar þú ert hvað í kringum og hérna tengja það við það líka og þingholtin eru náttúrulega svo skemmtilega af því að þau eru bæði gróður og það hérna misstór og hús frá mörgum tímum og það svo mikilvægt líka núna við sem ekki að rífa steiftu húsin frá 1960 menn svo mokkahúsið og hús sem hefði alveg auðveldlega verið hægt að tvinna við nýja byggð og nú erum við að fara að rífa heklu reitshúsið síðasta sem er líka ekki flókið að tvinna við en við þurfum að staldra aðeins við og hugsa bara hvað erum við að segja með þessu og fyrir utan að það oft ódýrt að rífa þannig að
0: og persónulega sko svo við klárum að stingoltin það bara dúkkuhúsin sem þú finnur þar þau eru svo skemmtileg þetta svo, það svo mikil látleysi svo mikil auðmýgt þetta svo bara svo fallegt
4: það það, það þessi, þetta þessi fjölbreytileiki Það náttúrulega ákveðin þéttleiki líka að þú labbar heim á kvöldin og það alltaf eitthvað líf og þú horfir inn og þú sérð fólk og þú veist þetta skiptir svo miklu máli.
0: Að sjá fólk.
4: Já, að sjá fólk. Og þegar við erum að byggja útkörfin erum við oft með svo mikið að bílastæðum og við erum oft ekki endilega með íbúður á fyrstu hæðanum þannig að við sjáum ekki, það er að vera einhver svona blanda, góð blanda þessu allt saman.
0: Já,
4: hérna, maður þarf bara svolítið líka ímynda sér og það kannski það sem ég svona að reyna að gera alltaf í mínum verkefnum ég veit ekki, kannski bara því að maður svo mikil svona drauma en bara ímynda sér að ég búi í húsinu sem ég að byggja hvar vil ég taka morgun kaffið og hvar vil ég hérna eins og við gerðum að frakkastíg núna með húsið þar, frakkastíg 1 þá eru útskotsgluggar og það að því að sumar íbúðurnar vísa í suður og hafa þá ekki sjó útsýn endilega sem í hinum endanum en ef þú situr í útskotsglugganum með bókina þeina þá sérðu út á sjóin þó þú sért, þetta bara svona kannski líka þetta og ég veit ekki hvort við þurfum bara að vera svolítið duglega ímynd okkur setja okkur í spor annara sem ætla að vera í notabyggingarnar eða labba heim á kvöldin eða framhjá hvernig umhverfi vil ég hafa þar sem ég að ferðast
0: Það góð punktur, en inn í þetta allt sko hérna svona spilar einhver feimni að halda öllu þetta að sér að vera ósýnilegur, að hverfa verða ópersónulegur það svona við þurfum alltaf að varast svona einangrunar stefnu, ekki satt ekki
4: Jú, þetta bara eins og með að maður langar ekkit kannski alltaf í eplið og salatið, en maður verður samt að borða það því annars verður bara frörnarmaður líkamlega og það getur bara vel verið arkitekt að þurfa að vera miklu duglegri í því að segja fólki hvað þið þarf að því það sem við lærum og eigum að vera predika og vera að setja í okkar verkefni það hvað gott fyrir okkur
0: en eplið enn og skömmin í skára en salati
4: já, það reglega sem ekki setri eða sem bragði þannig maður verður að hafa fleiri epli í arkitektur til að En þú veist, það það sem kannski arkitektar hafa ekki verið notaði til og það það sem að væri gott ef að þróunaraðalur og þeir sem að byggja myndu fatta að, en það þarf þetta þá kannski eins og ég kem aftur að, þú veist, kannski þurfa bara verkáallanir, verklýsingar allir þessir praktísku hlutir við þurfum núna bara að hugsa eru þeir nútímalegir eða eru þeir til að búa til svona blokkir og svona hérna, umhverfi eins og við erum að segja sig ekki nógu gott og þá þýðir ekki bara skammast í afurðinni þá þurfum við að skilja hvaða kerfi burðu til þess að þetta varð svona og ég held að við getum og ég að vinna mín verkefni þannig að við gerum allt öðruvísi verklýsingar og við vinnum hlutin allt öðruvísi til að reyna að fá aðra niðurstöðu og það miklu öðuldra fyrir alla aðra sem vinna með okkur kannski að skilja þá, býtu já þetta er endapunkturinn og þá þurfum við kannski að fara einhver aðra leið til að komast þangað og ég held við þurfum að þróa það pínlítið betur það er alltaf að breyta kerfunum til að fá aðra niðurstöðu og þess vegna mitt stundum gaman að ímynda sér einhverja klikkaða framtíð og hvaða kerfi þyrfti til að ná þeirri framtíð.
0: Já, en stjórnsýslu kerfið enn og þungt og það já, já. Sumir segja það sem er svo að breyta fjalli að reyna að hérna
4: En svo eins og bara kemur COVID og þá bara þetta breyta öllu þannig að þetta er allt mannana verk og þeir þurfum bara að setja í forgang hugarfar. Já, hugarfar, setja í forgang það sem að skipti máli og svo reyta alltaf hoppað á eitthvað svona nú kemur, að fyrst kom hérna lífsferilsgreiningar krafan inn í byggingarreglugerðina sem komin í öllum öðrum löndum og hún í rauninni bara til að skilja hvað við að menga mikið með okkar framkvæmdum og hérna en að vinna hana, það alltaf verið að búa til svona eitthvað, eins og þetta sé allt svo flókið og erfitt af því að þá náttúrulega getur einhver rukkar rosalega mikið fyrir að gera þetta, en þetta er í rauninni þetta er oft ekkit mikil viðbót, við þurfum bara líka svona skilja þetta kannski pínu nördalegt að vera að tala þetta en eins og með ljósvistina að það sé allt í hennu ferð að flæki eitthvað, það er ekkit ef við gerum þetta bara frá upphafi og einmitt, notum einhverja nýjar aðferðir Í dag erum við með tækni sem að getum einmitt notað í eitthvað svona en ekki að búa til fallegar myndir eða eitthvað, þú veist, svo, hérna, gervigreindina, sko. Þannig að það já, við þurfum bara aðeins svona ákveða hvert við erum að fara, hvaða kerfi þurfum að breytast og hvernig viljum við hérna, ná þessum nýju að breyttu aðferðum.
0: Hvernig hefur þú náð að varðveita byggingarefnið í framburðinu þínum, þú segir bara nota, en bara eins og þú búir enn á húsa.
4: Ég veit ekki að hverju, sko, ég búin að búa 8 ár í Noregi og ég búin að vinna búi á Spáni og ég bara, þetta bara fast í mér að hérna, og ég fatt þetta ekki, fólk nefnir þetta oft þegar að tala um mig, svo heyri ég viðtölvi með hálfa, þetta rosalega áberandi. En ég veit ekki,
0: þetta bara fallegt, sko.
4: Þetta auðvitað mjög fallegt.
0: Mjög fallegt,
4: sem
0: mjög vitningur. en hérna frakkast yfir eitt.
4: Já.
0: Hvers konar prótið þetta?
4: Það er, sem sagt, náttúrulega hátægsofu að fyrir í rauninni Reykjavíkuborga fyrir félagsbústaði og var, sem sagt, svona svolítið fallegt líka poetíst verkefni að ég var fyrir fólk sem var að flytja heiman í fyrsta skipti og er með minniháttar fötlun og hérna og voru reyna að sleppa frá foreldrunum og fá að búa inn og svona og þannig að þetta var svona mjög gaman að vinna það verkefni líka bara svona félagslega og svo í rauninni þá er náttúrulega var áhugavert er hægt að gera þetta líka bara svona í enga framkvæmt og iða fasteigna þróunafélag með Björt Ólafs hérna fyrir undir umhverfisráðherra í forgrunni hún hérna vildi gera svona verkefni og þá hérna þetta er lítil lóð á hodni Frakkastíks og Snorra, nei Skúlagötu og það er mitt svolítið áhugavert að sko það er svolítið gaman að það átti að vera rosalega stór bygging þar, þetta er bara við hliðin á hérna skuggakörfisturnunum og hérna og íbúarni börðust svolítið fyrir því að þetta yrði massin yrði minkaðir í deiliskipulaginu og byggingin í rauninni bara fylla svolítið út í þann massa og trappast svona niður á móti tónlistaskólanu fyrir á bakvið en við ákvaðum að setja alltaf svipuð markmið og hérna hátegsvegi við ætlum bara að lækka kolefnisporins mikið og hægt og ætlum ekki að nota neinar opinbera vottanir heldur bara að nýta okkur alltaf þessi kerfi sem eru til þar sem við getum gert bygginga betri og nýta byggingarefni sem mikið og hægt væri og við náðum að fara neyri 56% lækkun, við vorum með 53% í hátöksveinum, þannig að við vorum svona berjast við að reyna, og þetta er auðvitað líka til að veita pínu aðhald ég vinn mjög mikið með HMS, þau eru virkilega áhuga sem með þessar breytingar og vilja mjög mikið gera til að
0: koma þess inn í
4: já, og koma þess inn í byggingarreglugerðina að það sé að setja kannski þak á losun sem sýnir sig auðvitað núna í þessum okkar verkefni sem eru bara venleg verkefni og hérna, að þetta hjálpa líka allt í okkar alþjóðlegu markmiðum sem við erum alltaf að brjóta í hérna og en þetta verkefni mitt var að við líka unnum mjög mikið með steypuframleiðandunum bæði steypustöðin og býjum alltaf þar það að nota steypu blanda og lækka sementsmagnið og hérna, það er náttúrulega þar sem stærsta sporið lækkaði, en svo unnum við með, við skoðum alls konar í skoða bara alls konar hluti úrgangsstrauma og maður finnur kannski málmar úr áhugaverðir þarna því að það þurfti raun að verja húsi kannski svolítið fyrir vindi og álæg og þá fór ég að skoða það hjá vegagerðinni, þeir nýta mjög vel sitt hérna sín skilti og svona hluti sem þeir eru með en það voru þarna vegrið sem hefði farið bara í brennslu erlendis og við náðum, ætluðum í raun að klæða allt húsi með vegriðum, af því að það þurfti ekki að gera við þeim að snúa þeim og nota sömu festingar, gött og voru en hérna en svo reyndar fóru þeir það bara tímalínan líka gaf okkur ekki svigrúm fyrir það, þannig að við erum að líka nota endurnýtta álklæningu sem að við snýrum öfugt, af því að það voru skemmtir í litnum á bakliðinni og hérna þannig við notum bakliðina og snýr fram og beygðum hana svona ákveðin hátt þannig að þetta líka bara svona þetta ekki merkmiðið að vera einhverju sveinasta og frábærasta hús á Íslandi heldur meira að varpa ljósi á hvað hægt að gera og fá þó líka áhugaverðara útlit og hægt að tala það það hægt að segja sögur af því og þetta frá að var til dæmis hluti af vegriðanum með frá Fnjóskabrú fyrir norðan
0: Nú,
4: og svo frá Þjórsábrú
0: svo hægt að byrja Fnjóskabrú, ertu að tala
4: Þetta í kringum þar sem að gamla brúin var held ég
0: Ertu að tala sko við Vaglaskó eða, já
4: Ég held, nú reyndar
0: Eða Goðafoss
4: Núna reyndar, nei það Vaglas, eða þessi það í gegnum Fnjóskardal Já. Núna þeir eru fyrrindar aðeins eða varst nákvæmast
0: þess Ég heita skjálfandafljót, alveg rétt,
4: já.
0: Ég að regla
4: Já,
0: Einmitt.
4: Þannig ég eftir að hérna, ég þarf aðeins að fá þá reynd Við ætlum að svona merkja það líka inn á þannig Og svo hérna hlutavegurinnum frá Fífukamsvegi hérna í Kópói Þannig þetta svona pínu sögur að segja og hérna og vegrin þannig að það reynir bara að nota það eftir eins og þau voru sem líka þetta með endurnýtingu að ef við erum að bræða og með orkufrekum aðförum þá náttúrulega það ekki mjög umhverfisvænt heldur þannig að bein endurnýting náttúrulega alltaf best en allavega þetta, já, þetta að verða koma svolítið skemmtilega svona út sem einhvers konar Ég veit ekki hvort það vera eins umdeilt og hátæksvegur, hann alltaf ekki svart,
0: þannig að...
4: en allavega þannig að gaman að sjá að innan kostnar áallan og tíma áallana er hægt að gera líka enga framkvæmt í rauninni.
0: Já.
4: Og íbúðunir seldust mjög, er að seljast mjög vel, þannig að...
0: Heimitt. Mjög gaman að kynnast þér og þínu verkum. Kæra það ekki fyrir komuna, Arnhildur Bárnadóttir, arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur, gangið þið vel.
4: Takk fyrir.
0: Kæra þakkir fyrir spjallið Arnhildur, ekki fara langt, kæra hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Magni Kvam mikill frumkvöðl og góðsögn þegar kemur að uppbyggingu á göngu skíðastígum og hjólreiðastígum hérna á Reykjavíkursvæðinu og víðar. Hann hérna fann það upp hjá sjálfur sér sem sjálfboðaliði að fara að leggja fyrir okkur brautir, göngu skíðabrautir og að reyðja fjalla hjóla stíga út allar kvipin og kvappin og svo hérna heyrir maður tala fallega magna og það hérna svo gaman að heyra svona frumkvöðlustarri þannig að hann komin til mín og við ætlum að fá að ræða þessa menningu aðalega kannski fjalla hjóla menninguna hérna á Íslandi sem að orðið að svona já, mjög vinsælli íþrótt og Magni, velkomin.
7: Takk fyrir.
6: Ég var að reyna að bögla þess út í mér það sem vaðist sem fyrir mér var göngu skíðastígar
7: Já, það, sko, einmitt, þetta heitir ekki göngustíðar stígar, þetta eiginlega meira, sko, við köllum þetta alltaf spor fyrir göngustíðin, sko, en ekki alltaf spor, þannig að þetta bara leiðir, sko, en brautir eiginlega brautir og spor og stígar, þetta
6: er flöki. Þannig er, dislega síðan mín, hérna, að villa okkur, hérna, veg, en það er allavega hann að, fyrsta skipti sem ég heyri tala þig þegar að það verið að tala hennan sérkennilega mann sem að mættur hérna upp á hvað Hólmsheiði á næturnar að troða brautir fyrir okkur
7: Já
6: Það ótrúlega mikið þakklæti sem hún fékkst frá mörgum
7: Já, það rosalegt sko þetta var bara, kom rosalega óvart sko og bara skemmtilegt sko
6: veist, Komum hann... óvart viðbrögðin
7: Já, bara allan daginn, rosalega sko Þetta náttúrulega tók smá svona nokkur ári í uppbyggingu svona að ná þessum stað, sko
6: Já.
7: Við vorum alveg mörg ár hérna á undan að gera svona aðeins öðruvísi hluti og svona aðeins gróferri með einfaldari tækjum og smíða öll tækin sjálf og allt svona sko.
6: Varst að búa til spor hérna
7: Já, græjuna, sporan græjuna. Allt svona. Já,
6: þetta byrja. Sem þú dregur fyrir dregur á eftir á snjósleða eða hvað.
7: Já, þannig byrjar þetta. Ja, þetta byrjar ennþá einfaldar sko, þú veist, ég var bara að draga aftur með einhver vörubíladekk sko til þess að búa til sérst leiðir í snjónum sem að fólk getur hjólað á sko. Þannig byrjaði þetta spora apparat sko.
6: Já.
7: Þannig að við tókum ríkishringin inn í Heiðmörk og, og heldum honum opnum í heilan vetur til að byrja með bara í sjálfboðastarfi til þess að sína bara fram á heyrðu þetta geggjað svæði sérstaklega á veturna þegar enginn þetta þú veist það metr snjór yfir öllu og þú ert bara komin inn í eitthvað jóla póstkort sko.
6: Já.
7: Og þarna gerðum við alveg 17 km hring rosalega stórun og flotta hring sem var bara mjög vinsalt sem útivista aftreying bara fyrir alla og
6: með því að draga á eftir dekk á
7: vélslega bara fjórhjóli til að byrja með og svo fór maður að smíða einhverja sinni eigin græjur og sjá hvernig þetta gert í öðru löndum og hérna allt svo leið sko og nördast aðeins í snjónum sko en hann komst maður líka að því að snjórin sem við erum með á Íslandi alltaf vondur snjór sko þeir með rosalega lélegan snjó á Íslandi sérstaklega hérna niður í byggð sko það sem mikla hita sveiflur í honum og hann breytist svo dag frá degi hann þetta ekki eins og í Kanada eða Ölpunna eins og bara gerir spor og það bara geggja grjóthart í heila viku já, og okkur kannski ónýtt þetta tvo tíma sko
6: já.
7: Og það að gera það aftur, svo kemur snjókoma
6: út af því að það er svo breytilegt veðrið okkar
7: já, hitast í sveiflast og svo kemur skafreiningur að hverfur allt á 5 minútum og þú veist það þegar maður gerir spor sem lítur vel út það, þú veist, það helst kannski klukkutíma 5 minútur
6: Ég las einhverstaðar að eftir haft að snjórinn væri flóknar heldur en konur.
7: Já, þetta fjöldi ekki í góða jarðu. já.
6: En þetta útskýri margt.
7: Snjórinn rosalega erfiður, bara erfitt fyrirbæri að vinna með það, því að hann aldrei eins. Hann aldrei eins, þú veist, aldrei. Hvernig hann mun, þú veist, sjatna eða byggjast upp eða að því þú ert að búa til svona skíðaleið þá þarf það er ekki nóg bara að draga eitthvað apparat og segja bara, hey, komið á skíði það þarf að undibúa, þetta bara eins og búa til veg þú ert að búa til grunn
6: Já.
7: Svo þarf það að sletta grunnin svo þarf það að byggja til að koma snjór án að það þá getur þú farið að spora og gera eitthvað svona fínt ofan á sko.
6: Er það svona flók?
7: Þetta mjög flókið, maður sumir prófa þetta, kaupa sér bara einhverja græju í sumarbústæðin sínum og ætla að gera gönguskeiðaspor og svo fattaði bara að þetta virkar ekki því að gönguskeiðastafinni fara kannski hálfa metur á jörðina.
6: Já.
7: Þú ert að búa til á svona köllum staftak sem bara þéttu grunnur Já. Undir sporinu, þannig að stafinni fara ekki í gegnum snjóin og svona og líka þannig að það haldist betur sporið sem þú ert að leggja, þá ertu með kaldan grunn þéttan sem þolir miklu meira veður, þannig að ekki með rigning og svona þá hverfur þetta ekki allt saman sko.
6: Já.
7: Það alls konar svona pælingar, sko.
6: En ef við byrjum á byrjunni, út af því að þú ert fyrst og fremst hjólakall, eða ekki?
7: Jú.
6: Og þú ert alinn upp á Akureyri og þú sagði mér hérna áðan að frekarinn að fara með krokkunum í fótbolta.
7: Já.
6: Þá varstu á hjólinu í kringum öllin.
7: Já, maður ólst svolítið upp bara á hjóli í sveitinni, sko. Maður fór hjólandi í skólan og til vinanna og með veðustöngina niður á bryggju og maður var bara alltaf á hjóli, þú veist, Já. það var bara...
6: Þú þurftir að fara lengri veg en flestir inn á Akureyri eða hvað, og því að þú ert...
7: Já, og maður fór kannski ekki hjólandi þanga, maður var bara í sveitinni á milli bæja og niður í þorp og á bryggjuna og veist, bara einhvern veginn, maður var bara alltaf á hjóli, það var bara eina leiðin til þess að make a sense... í sveitinni sko
6: Já.
7: Og ég bara fyttaði ekki inn í þessu hóp íþrótti með bara, you know, ég rosalega lítill keppnismaður, þótti ég sé á kafi í þessu hjólreða uppbyggingu og öllu því ég hef aldrei keppt í neinu ævinni sko.
6: Hvað segir?
7: Ég hef ekki tekið þátt í einustu hjólreða keppni, mér bara mér alveg sama hvort ég sé sekundi fljótari niður eða lengur sko, bara kunn gera þess sko
6: Já, athyglisvægt, bara fyrst og fremst ánægðin að því að vera að leika þér í
7: Já, bara þú veist, eiga úst, góðan dag og maður finnur alveg framfærið kannski hjá sjálfum sér og minnst alveg gaman að hjóla einhverju leiðu bara, vá, hvað þetta var frábært rönn bara eins og mér að skýða, bara, veist, hún neldir alla beginir og það var að geða flæði og það bara virkaði kannski er þetta ekkert fljótarleitur en síðast, þú veist hjólar oft verð, þóttu við raðar, sko, þú veist bara hjóla vel, það sem skiptir máli, bara vera í tengingu við hjólið og náttúruna, þetta verði einhvern veginn svona eitt og flæði saman, það er það sem gefur mér kikkið og til þess, þá þarf eiginlega að vinna leiðir. Það ekki nóg bara að finna einhvern rollustíg og bomba eitthvað niður og öruglega fljótur, þú veist. Það gefur mér ekki neitt, sko. Fyrir mér fjallahjólreiðar útivist og afþreying útivist ekki íþróttagrein, sko.
6: Já.
7: Það bara þannig kem ég inn í þetta og, veist, ég fíla mig bara á fjallinu með hjólið til þess að explora, finna nýja leiðir og uppgöta bara landið og veist, vera einhvern veginn taka þátt í því sko
6: Já, til sver, þannig að ánægjan einhvers konar flæði, þú ert að lýsta því svona það sem að þú finnur einhvern veginn að þú ert
7: þetta er fló,
6: magnað að upplifa fló
7: Þetta sko, ég oft pælt í þessu af hverju ég aðeins, hvað, það eitthvað við það bara að búa til eitthvað svona munstur í landslæð vinna með landslæðinu finna brekku, hvar rétt leiðina niður, þetta bara eins og að þú veist að fjallaskíða, þú veist í ykkur náttúru og það bara landslæð fyrir fram að þú velur þína leiðin niður og það getur verið hundlega eða fara beint niður og getur verið geggja eða finnur rétta leiðina finnur réttu leiðina niður og það sama með þetta hanna stíga að því ég menntaður hönnur, þá þú veist, hausinn einhvern veginn alltaf að pæla í einhverju, ekki bara útlýðslega heldur bara flæði, þetta svona eins og tónlist sko, þú vilt, þegar hanna fjallahjóla leiðir, þá rosalega mikilvægt að endur hann leiðinni sem frábær það alltaf leið að sé svona ömulegt fyrst, þú veist, þú gleymið því Já. Svo miðjukablin það skemmtilegur, flæði og svona eitthvað gaman, spennandi, uppbygging og svona, sem álega koma miðjukabli, þú veist, sem alltaf, en endurinn verður að vera geggjara, því það það sem þú manst eftir, þú kemur niður, full í adrenalíni bara, úst, rússi, þá manst eftir síðustu beigjónu, sko, það það sem var skemmtilegast.
6: Já, segðu mig hvað það þá geggjað, væri geggjað, þú veist, sem satt að koma niður?
7: Það bara, veist, eins og til dæmis þessi leiði sem erum að gera í hveragerði, þú veist, það eru hérna leiðirnar sem eru upp í fjöllunum og svo leiðin sem kemur hérna niður sem hvernig skottið, það bara svona leið sem að við gerðum sem svona meira flæði og svona meira útpælt sem hjóla leið þannig að það svona hvað ég segja, það meiri saði en það meira unnin leið þannig að þú kemur hérna niður þá ertu einhvern veginn á miklu meiri saða og meira rússi heldur en svona fyrirpart leiðana og það Þetta skila svo miklu, svo kemur þetta niður hjá fossi og ferðið við á og detturinn í svona dal sem eru hljóðlátur. Allar þessar tenginga bara við þessi elementi í náttúrinni, það þarf að púsla þessu rétt saman, sko. Og fólk, stundum finnst fólk í einhverja leiðir alveg æðislega skemmtilegar og alveg ömulegar og það veit kannski ekki alveg akfyrju. Þú veist, akfyrju var ekki skemmtilegt og akfyrju var þetta alveg frábært, þú veist. Það eru sem að leiðir sem eru bara naturally ógæslega skemmtilegar. Og það sem við erum oftast að vinna með hérna heima bara kindagötunar, það eru alveg mjög góður grunnur af hjólaleiðum sko. Kindunar fara aldrei einhverja vitleysu upp og niður eins og við hérna, þurfum að leggja stíga bara eitthvað beint upp fjallið sko. Gali koncept sko.
6: Kindurnar eru búin að kannski rata þá leið sem að þið finnst vera jafnvel svo besta.
7: Já, þegar við erum að vinna leiðir í fjallunum, þá erum við eiginlega alltaf að skoða kindakötunar og reyna að nýta þær sem mest. Hmm. Og stundum er þetta bara 99% kindakötur sem erum aðeins að breyta og tengja saman af því að þegar kindurnar koma á grænt svæði þá erum við bara að fara út allt að borða og chill lengst það, sko. Og, hérna,
6: og við viljum hafa helst... svona þetta mold, það ekki?
7: Já, það sem erfið að snáttúrulega við Ísland jarðvörunin náttúrulega mjög erfiður stundum, sko.
6: Já.
7: Og þú veist, þú ert með jarðhitasvæði það sem kísill og leir og allt það vesen, sko, og svo með laust yfirborðsir, þú veist, bara hraun milstnu og sand og þú veist, rosalega mikið vassmagn, sko, þannig að, þú veist, fólk fyrir erlendir sem mennta sig sem trailbildara kemur heim og að stolt og búin að læra alls konar sem virkar ekki neitt hérna heima sko. Það bara allt eru lögumál sko.
6: Já, hvað
7: segir? Það skólast allt í burtu og þjappast ekkert efnið og þetta bara svona allt önnur jörði hérna heldur en margir eru með annað staðar sko.
6: Ég hafði ekki hugleitt þetta. Hú veist þetta, nú ég upp á Hólmsheiði að hjóla, örugglega einhvern stíg sem að þú hefur komið að.
7: Já, kannski.
6: Já. Þar eru alveg ótrúlega skemmtilegir svona moldastígar inn í skóginum og þú veist sem að hérna, mér var hugsað til þín
7: Já, það sko fjallahjólreiðar nefnilega þannig að í flestum tilfellum þá vill fólk ekki of unna leiðir sko. Þú veist, þú vilt finna að elementin í hjólninu sé að nýtast og virka, þú veist, þú vilt að demparnir sé að gera eitthvað, þú veist, stundum eru að búa til leiðir sem eru alveg smooth, bara svona flow trail, sko, en það meira bara svona park eins og það sem að gera fyrir krakka svona uppbygging og æfingasvæði, sko
4: Já.
7: En fjallahjólaleiðir þurfa að vera svolítið svona Það þarf að vera natúral feelingur í þann og upplifun. Þú vilt finna elementin bara í hvernig landslagi ég? Er þetta moldagata sem breytist svo yfir einhverja klappir sem fer svo inn í skóginu, út úr skóginum, þú veist.
4: Mm.
7: Það það sem gefur fjallahjólri að hérna, upplifuninu, veist, svo skemmtilega, svona, það bara þessi element sem þú ert að vinna með. Þú ert bara í, þú veist, veðrinu, þú ert í landslaginu og bara hljóðið í dekkjunum og gripið í dekkjunum skiptir miklu máli þess vegna skilja ekki fólk getur hjóla með heyrnartól eða airplugs
4: já, já, já.
7: Þú verður að heyra undirlagið
4: af
7: því þar eyrun þau skynja hversu mikið grip þú hefur sko. Það ótrúlegt að þú, veist, að þú prófar þetta hjóla einhvern veginn með bara peltóra sko. Þú veist ekkert hvort það sér slift undir hjólinu ekki þú veist, af því að gripið rosalega mikið svona hljóð tengt sko
4: Athyglisvert. Ég hefði nú aldrei dottið í hug að hafa neitt að ég honum sko en
7: Nei, nei, margir gera það sko
4: En ég fór að hugsa núna því ég var að fara hérna einhverja stíga og að það svona tilhengi hjá mér að fara vera með nút í maganum og mér veist svo athyglisvert út af því að Já. Það eitthvað svona tilhneying að vera aðeins að ögra sér þannig að verði smá adrenalín hérna innspýting og svo var ég að æfa mig ég ákvað að vera aftast í hópnum þar sem að, þú veist, þeir aftan þá hægustu þá nauti þess á allt annan hátt að hjóla án þess að vera með nút í maðanum þetta var svona nýju uppgötun ég komið tími til þess að hætta að vera í spennu
7: Ég veit ekki, ég alltaf búin að gæta svo rosalega mikið, búin að gæta hjóla að hópa bara í meira en áratug og hérna maður sér svo mismunandi hvernig fólk líður á hjólinu sem eru rosa stressaðir alltaf og meira sem þeir eru búin að hjóla bara einhvern veginn adrenalin fer þannig í fólk og bara svona spenna þá svo mikið atriði að gætin geti lesið fólkið og svona náði öllum svona aðeins niður á jörðina sko, því að sumir bara hjóla langt fram úr getu sko það mjög algengt, sérstaklega öðru landi þú ert komin í nýtt land, nýjar aðstæður allt öðruvísi grip og fílingur á hjólinu, kannski eftir ekki þín eigin hjóli og svona sko þannig að þetta svo mismyndir sumir hjóla bara rosalega chillað og aðrir eru bara í einhverjum rosa veist, metingi að sanna sig og eins og það var fyrst þá var það rosa mikið fólk að bara glápa einhverju Garmin tölfur og bara þeim var bara drull náttúruna og það sem það var að gera, það bara ná einhverju meðal tempói og hjartslætti hérna og eitthvað svona sko. Rosalega leðið alltaf gæta svo lis, finnst mér sko alveg ræðilegt þetta svona, færðist svona meira yfir í grafelsinu það fólk svona þar, þú veist það bara þarf sinni 100 kilometra og það ekki sátt nema að það klári bara það sem þeim var sagt að það ætti að gera og skiptir ekki máli hvernig þeim líður, þeir ætla bara að klára það
4: Já.
7: Og meðan að fjallahjóla túrarnir eru orðnar allt, þú veist, það eru orðið miklu meira svona upplifun á náttúrinni og bara stoppa chilla, hérna, hoppa inn í kaldan í hádeginu, hlaða hjólið, hjóla meira fara í fótabað þarna það svona
4: það meiri svona náttúru upplifun
7: Já.
4: Sem að þú ert að tala og
7: Já.
4: Eftir sóknarvert að þínum að
7: Sko, fólk sem eru að koma til Íslands til að hjóla, það að koma hérna að því að Ísland er Ísland, sko. Það til miklu flottari hjólasvæði í minnum heldur Ísland. En það Ísland svo spes. Það tók mig rosalega mörg ára að fatta þetta, sko. Ég fór alltaf til Frakklands og Sviss að hjóla.
4: Já.
7: Ég var búin ár eftir ár eftir ár eftir ár. Og kom heim og bara, þetta umöld að hjóla Íslandi, þetta ekki smá glata land til að fjalla að hjóla. Svo fattaði ég bara allt í hinu þegar ég kom tilbaka bara, heyrðu við erum með bara huge potential hérna í hérna bara rosalega flott land fyrir uppbyggingu til fjallahjólreiða af því að við erum svo klikka landslag og þetta svo allt öðruvís en allt annað þótt að leiðinni verði kannski aldrei jafngóðar og eitthvað alpa single track sko þá erum við með svo rosalega spes element sko, þú ert með hrein, þú ert með jarðhitan engin tré út með útsýnið og þetta bara finnur þetta ekki mörgum öðrunar stöðum sko. Það bara rosalega verðmætt og það sem vantar náttúrulega bara ennþá veist, öll uppbygging svo rosalega frumst í hérna, sko.
6: Já. Við tökum aðeins utan þetta hvað sérstætt við Ísland og, og þeir sem eru að koma sérstaklega til Íslands til þess að fara á fjallahjólin sín og þá kemur fólk og, og þú ert að gæta og, og þú ert að leiga hjólin og, og ferð í einhverja ferðir já. Getur líst einnig svona
7: svona ferð?
6: Já, ferð
7: Já, já, sko við byrjuðum fyrir svona 15 árum með ferðamennsku á hjólum og þá var þetta bara hardcore fjallahjóla nöttir bara fólk sem bara hjólar 5 dag í viku á bara ógæslega dýrt hjól og bara elska fjallahjóla þetta var rosa passionate ferðir sko, sem var frábært að sem var alveg þar sjálfur sko. Og maður var rosalega fúll að koma ykkur með í ferðina sem var ekki svo leið sko. Og allir í, þetta var svo mikið sko, þetta svo passionate hjá fólki, að það elska hjóli sér svo mikið allir komið sitt eigið hjól sko, og þetta byrjaði bara svo leið sko.
6: Hvað segirðu, var fólk að koma með sín eigin fjallahjól
7: og það gerir ennþá sko
6: er það?
7: Já, en þetta að breytast rosa mikið þetta byrjaði þannig að þetta var bara svona ferðir hú veist, sjötaga ferðir, maður var að keira á landrófur, maður var að eldóni fólki maður var að tjálda fyrir fólki, maður var að hjóla með fólki, maður var alltaf bara að klára þessi, gjössalna, sko, þetta bara fáraleg hugmynd að reyna allar, sko, en maður gerði þetta einhver, veist, 10 ára eða eitthvað.
6: Já.

0: að skemmta sér á hjóli og ferðast á fjallahjóli sko.
1: Voru þá fyrst og fremst að ferðast og, og þá að vera í náttúrunni eða hvers konar passion er þetta? Er það það að reyfa sig út í náttúrunni?
0: Já, þetta bara þessi fíkn á adrenalín að vera á fjallahjóli og bara og taka á því og líða vel eftir og fá bara að borða og kynnast fólki. Mér sko fjallahjóla mennska, þú veist, kúlturinn í kringum fjallahjólinn svo æðislegur af því að þetta allt sama típan, þetta allt sama fólkið. Við fáum aldrei fólk sem eitthvað, þessi típa maður, þú veist. Þetta allt bara þessi kanadíska... þú veist, útvíðstaða típa, sko, veist, sama hvaðan hún kemur úr heiminum, þetta alltaf sama, og getur alltaf talað saman hlutinu við þetta fólk, og getur sett fólk frá Japan og Grænlandi og Þýskalandi og Bandaríkjunum, þetta getur alltaf talað einhver tannhjól og keðjur, sko, bara, og einhver, veist, einhver ferði sem það hefur farið í, sko, þetta bara, þessi lífstíll svo, hann svo innrammaður, sko.
1: Þannig að þetta alveg svona... þú veist, og því að nú hef ég mjög gaman að fjallahjóla menn sko, hef farið í einhverjar utanlandsferðir á fjallahjóla en ég veit ekkert tannhjól
0: nei,
1: myndi ég ekki geta tekið þátt í samtali
0: jú, þetta fer, jú, þetta bara þú veist, típan, þetta bara fólk sem á sömu tíðinni, sko bara í umræðinni og heimsmálunum líka, sko sem rosa fallegt, en þetta búið að breyta alltaf mikið, sko, þetta ekki svona lengur af því að, þú veist, þá komur rafmagnsfjallahjól sem gott en líka vont. Þú veist, núna allir farnar að hjóla. Það allir heimurinn farin að eða heldur hann sé fjallahjólari, sko. sem frábært, þú veist, æðislegt, bara allir, allt í hennu konur út og hjóla upp í fjallin, þetta bara besta sem hefur gerst bara í hjólræðin frá upp að við finnst mér, sko.
1: Mm-hmm. Því, fjallahjólin, hverju breyta þau, rammast fjallahjólin þá?
0: Þau breyta bara því að fólk nennir að fara út að hjóla sem nennti því ekki áður, sko. Það aðal Það aðal kostur með þessi hjól.
1: Það bara allt annað sport, finnst mér. Mér þessi þetta þetta meira ferðalög, meðan maður kannski svona fara í styttri hjólatúra og...
0: Já, þetta var aðal challenge, er að, þú veist, ferðarnar sem vorum búin að gera þetta í ára tíu, allt í hennum voru bara daglega, þetta er helmingi stuttar, sko. Og það bara helmingi lengri leiðir. Og það sem að gerðist svo að Ísland hækkar í verði og meðalaldurinn hjá okkur í kúnum 10-15 árum eldri, sko eftir að rafmagnshjólinn komi
1: já.
0: Og það bara fólk sem ennir ekki að borða ykkur hrísgrunin tjaldi, sko það vill bara fá hérna, góðan fisk að steik og sofa í góða rúmi og koma sér styrt og kvöldin, sko
1: já.
0: Og það breytur þess að miklu því að infrastruktúrin í Íslandi ekki þar, sko
1: já.
0: Sem þýðir að þú þarft að keira miklu meiri bíl og þá ertu komin í operation og verið með góðan bíl og kerru og veist, allt það logistik, sko
1: Segðu mér núna út af því að ég heyra þú ert að vísa í einhver aðstæður sem að infrastruktúr sem að það sem að þetta svona til fyrirmyndar. Hvernig, hvað myndir óskaður ef að þú geti bara, hú veist, sagt hérna yfirvöldum hvernig þetta á að vera?
0: Hvernig á að vera? Það rosa einfalt að sitja og blaðra það, sko, en ég náttúrulega búin að ferðast fullt erlendur sem sjá mjög vel gerða hluti og mjög vonda að gera hluti líka en maður náttúrulega tekur þess að velgera hluti og reynir að læra af þeim og veist, það bara aðstæður í Íslandi eru erfiðar þetta stutt, sísón upp á hálendi það sem ég hef verið að hjóla erlendis oft byrja maður alltaf á skíðasvæðum til að komast upp í hæði líka það veist, maður nota skíðaliftum til að komast upp og allt það sko og það einu frá þessum til staðar það með gistingu, með restauranta og hérna, allt sem til þarf Það sem við erum að reyna að gera eins og hver að gera, pælingin okkar með þessi trail center bara, það vantar upplýsingar fyrir fólk til þess að bara koma, tala við einhvern, fá upplýsingar, setjast niður, leigja hjól eða koma sitt eigi hjól og eftir túr fá sér drikk, borða þrýfa hjóli sitt og bara hafa gaman. Þetta bara það sem vantar á Íslandi, það var þegar maður var að byrja hjóla fyrir 25 ára síðan, að ömulegt svona bíla logistik alltaf, það var alltaf bara heyri skiljum þinn bíl eftir hérna hjólum svo frá A til B og skiljum annan bíl eftir þar og fyrir svo og sækjum hinn bílin og þá getum við náði hinn bílin það sem hjólin eru og sett hjólin á þann bíl og þá getum við farið heim, þetta var alltaf eitthvað svona helminguna ferðinni fór í að skutla bílum sko, því að við gátum aldrei hjólaði hring sko.
1: Nákvæmlega
0: hring leiðir eru bara lykillinn af öllu sko. Þú veist, það bara, það einfaldar allt það rosalega, hérna, skiptir miklu máli, sko.
1: Hvar svona, ef hún nefnir bara svona skemmtilegustu leiðina sem þú hefur farið á Íslandi ef við þurfum að, velta, já, gefa Íslandingurinn sem að lusta, hérna, eitthvað

0: sjens með?
1: Sko, það fer eftir í bara hvernig típa að fjallahjólara fólk sko. Þú veist, það ógeðslega gaman að hjóla sumarleiðir ef aðstæður eru góðar. Og aðstæður eru náttúrulega veður og trafík og ástand leiða og allt það, sko. Uppáldi mitt að hjóla fjallabæki í september. Það búið að labba þetta allt, það búið að þjappa þetta allt. Allir stíðarnir eru æðislegu formi og það engir á sæðinni.
0: Skipti það máli að það sé búið að þjætta þetta svona mikið?
1: Já, og... veist, það umjöld að hjóla, þú veist, snemma árs að því að jörðin mjúk og fyrir utan það hann bara má alls ekki gerast að fólk eru að hjóla allt og snemma oft í maí þegar sólin kemur út og það frostleysingar og skera jörðin og eyðileggja stíga og svona. Það svona annan mál. En bara þegar undirlagið orðið þjætt þá svo miklu skemmtilegra að hjóla.
0: Og... Þá ertu bara að fara á göngustígana?
1: Ég meina, þú mátt hjóla allar göngustíg í Íslandi nema þessi tekið fram að það megi ekki. Já. Það bara eitthvað sem að Íslendingar þurfa líka að vita að það má hjóla allar göngustíga nema þessi skilti sem bannar það. Og það mjög fáum stöðum sem það Og því miður, þá það ennþá í þjóðgörðum bannað sem að ætti eiginlega að vera akkurat auðvægt. Það ætti maður að byggja upp fjallahjólaleiðir í þjóðgörðunum okkar eins og er annars staðar.
0: Já.
1: Ekki bara banna hjólin, sko. Fjallahjól ekki vandamál fyrir náttúruna. Við erum ekki að skemma náttúruna fjallahjólum at all. Það bara fólkið sem að hjóla á hjólunum sem gæti verið að skemma náttúruna og þá eða það að gera eitthvað vitlaust, sko.
0: Eða þá þeir sem fara út af hérna...
1: Ég bara hjóla fyrir utan stíga yfir hérna svæði sem höndla ekkit svona umferð og síst, of snemma vorin, það svona aðal vandamálið og það að gerast alltaf mikið svona í kringum porgina og bara í kringum þéttbíli fólk öðrilega bara kemur vor og fólk langar fór út að hjóla svo skilur ekki því það sekkur upp á nafi bara í drullu og allt í klessu sko af því það ennþá frost undir jörðinni sko það allt svona sem okkur við erum svolítið eftir á
0: Já, þetta svona frumstætt en það
1: Já, fólk skilur ekki bara hvað af því það infrastrúkturinn svo lítill og það enginn að gefa eitt þessar upplýsingar
0: Já.
1: Við fundum rosalega mikið með hérna umhverfisstofnun og alls konar svoleiðis apparatum bara til þess að ræða, þú veist, vandamál eru fjallahjóla skemma þurfa að gera eitthvað til að koma í veg fyrir það eitthvað sem getur gert betur og það allt og fókus að stundum finnst mér svona bara jæja, hvað eigum að banna næst hérna hjólriðar bara, þú veist, ekki, þú veist, það þarf ekki að banna
0: Býtu, og segðu mér við hverja þú ert að eiga svona samtöl við eða umhverfisstofnun, hverjir eru það
1: sem það alls konar
0: stofnanir
1: já, alls konar stofnanir sem bara mjög
0: þú
1: gott
0: þú ert búin að eins konar erindreki hjólriðamanna skakvart stjórnvöldum
1: já, maður situr marga fundi og talar ágæti fjallahjólriða sko, en þetta oftast bara samtal sem þeir eiga sér stað
0: já.
1: Og enda bara mjög vel alltaf. Þetta bara, þú veist, fólk fólk bara veit ekki alveg, þú veist, og kannski, jú, ef að kemur einhver einn á hjóli og hjólar utan stíg og gerir ljót för og eitthvað, þá skiljanlega verður allt brjálað. En kannski voru 190 manns á undanum sem gera þetta rétt, sko.
0: Já.
1: Þannig að það þarf ekki að banna hlutina, þú veist, það frekar að taka utan á það bara, heyrðu, hvað getur við gert til þess að gerist ekki aftur, þú veist.
0: En hverjir eru þarna í þessu, til eitthvað fjallahjólafélag Íslands sem er með formann sem er, þú veist, eða stjórn eða eitthvað
1: sko,
0: slíkt?
1: Sko, að við stopnuðum á sínum tíma, þá var stopnað hérna fjallahjólabandalag Íslands. Af því að það vantaði bara rödd.
0: Já.
1: Þú veist, við erum náttúrulega, þú veist, hagsmuna aðilar, við erum með ferðaþjónustu og við erum að byggja upp leiðir og svona. Þannig að það var stopnað fjallahjólabandalag til að svara bara þessu og sitja þessi fundi og það mætti að vera aðeins svona virkara og veist, ég hvet bara fólk endilega til að skrá sig inn í það og hérna þetta bara, veist, rödd sem þarf að vera til staðar til að líka bara, veist, við erum búið á fundi vegna þess að það einhver issue og það bara ræða hlutina og leysa það og oftast þetta bara mjög einfalda lausnir, sko.
0: Ég meina, til dæmis þetta fjallahjóla bandalag, það með einhverja, til dæmis að halda námskeið fyrir þá sem að stíða sér fyrst skref eða væri eitthvað
1: Nei, því miður, við í Iceberg erum náttúrulega búin að vera haldandi alltaf mikið að svona, þú veist, það sem við erum að gera núna að reyna að gera mitt meira fyrir lokalfólkið. Við erum búin að vera þessi 15 ár með útlendinga allt. Núna langar okkur að taka þess meira bara hérna, okkur og börnin okkar og bara framtíð fjallahjóla kultúrsins á Íslandi.
0: Já.
1: Það það hvað sem okkur langar að fókusur á núna.
0: Hver eru við?
1: Ég og Ásta Brím, kona mín.
0: Já, þeir eru svolítið hérna, já, kjarnin í þessari menningu hérna í Íslandi.
1: Já, við erum svona allan að reyna að byggja upp svona það sem okkur finnst vanta og erum svona vinna svona út allt land í að byggja upp leiðir og, og hjálpa sveitafélögum í að bara taka út svæði, komi hugmyndir kostnaðaráætlunir og, og, og þannig sko.
0: Já.
1: Og það sem við byrjuðum á að gera hérna fyrir nokkur mánu síðan bara þessi þessi æfingasvæði fyrir krakka þú veist það vantar veist, það alltaf að sækja mig ykkur pening og gera eitthvað fyrir miðaldra kalla sem ókslega skemmtilegt upp í fjalli en það bara, þú veist, við meðum ekki byrja þar
0: mm-hmm.
1: við þurfum að byrja að gera eitthvað fyrir krakkana
0: ja.
1: Þegar þú veist, við þurfum að ná þessum krökkum út þú veist, það, það sem við gerðum við byrjum
0: já, út að svona, leika sér
1: já, bara vera úti, bara
0: að gera, úti að leika sér ég, nú býja hérna inn í hérna, því allega vatn
1: já.
0: Og það svolítið gaman þegar ég fyrir þar í göngutúra
1: mm-hmm.
0: það reyndar mjög athyglisvert og mér langar svo að koma í að að það eru reiðstígar út um allt
1: já, já.
0: Það eru engi göngustígar eða hjólastígar og við erum að veist, stelast þess að farin og reiðstígana til þess að komast hérna upp í Heiðmörk en já, svo sé ég krakkana þau eru þarna að hjóla veist, og þau eru ekki farin að stíga þau eru bara hjóla já, veist, það er vilt náttúru þarna út um allt
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: Og þau eru að henda sér í vatni að synda já. Og ég gleði mér svo mikið að sjá börn út að leika þannig að ég skil hvað þetta tala um
1: já, já. Það einmitt svo æðislegt sko og þessi svæði sem við erum búin að búa til eins og við gerðum hérna svona æfingasvæði í Gufunesi.
0: Já.
1: Því það bara svona fjölskyldusvæði, þú getur komið og einhver fyrir klifugrindina og krakkin fyrir að hjóla og mamman gerir þetta og pappin gerir þetta og svo að grilla allir og fara heim. Og þetta gerðum við líka í Mosfellsbæ, maður gerir rosal flott park það sem heitir Flækjan, sem bara svona æfingasvæði með alls konar brautum.
0: Já.
1: Og það, þetta bara félagsmiðstöð, ég var hann í gæra að vinna á gröfinni, við erum að bæta við þarna og það bara 30 krakkar til miðnætti sko, fólk hérna, sækja krakkarna bara þú verður að koma heim hérna þú veist, gleyma sér alveg
0: wow.
1: Þetta bara svæði sem svona
0: og ertu á gröfinni, segir til miðnættis
1: ertu
0: þá skoðum, fyrir Mosó að gera þetta eða
1: já, ert, já. Núna erum við að stækka þetta svæði
0: Og ertu í samstarfi við Mosfellsbæ, þú býr já. Þar og ert með hérna Æsbæk aðstöðu þar.
1: Já, við erum með þess trail center í Mosfellsbæ núna líka og hjólabúð umboð fyrir Santa Cruz hjól.
0: Já.
1: Og hérna erum með trail center þar sem svona fallegt út í svæði með varðaldi og grill sem fólk getur notað og þrifi hjólin sín og svona. Svona svipaður við með í Hveragerði. Og þarna í ævintýragarðinum erum við að búa til svona svæði sem krakkar geta æft sér á og sem íþróttafélagin að nota líka svo afturelding með mjög virt svona krakkastarf, alveg, þetta bara að springa sko,
0: Vá.
1: Og fullorins líka og alls konar og þeir eru mjög duglegir að einmitt búa til leiðir hérna líka hérna afturheldinga
0: félagar Þetta mér í hug, út af þú sagðir þú varst ekki fyrir bolta íþróttir sem plakkur
1: já, já.
0: Það stór hópur á börnum einmitt sem hefur ekki fundið sig í íþróttum út af því að já. Það hefur verið svo mikil áhersla á bolta íþróttir og þarna að opnast alveg bara ný, hérna, nýtt svið.
1: Já, þarna bara flykkist inn þessi típa af krakka sem að þarf bara nákvæmlega þetta sem kannski fungerir ekki í þessum bolta íþróttum og hérna og þetta svo í það sem ég segir sveitafélagin, þetta svo ódýrir innviðir að búa til svona park þetta kostar ekki neitt þetta kostar eins og tvö fótboltamörka eða eitthvað sko. Veist, það ekki eins og þak yfir þetta þetta ekki íþróttahús, þetta bara mold sem ég þarf að fá að móta
0: Já.
1: Og krakkarnir elska þetta og það þarf að gera þetta til þess að líka annars gera krakkarnir þetta sjálf
0: Já.
1: Og þá gera þetta kannski illa og geta slasa sig
0: Já.
1: Og bara, þetta ekki tryggt og allt í rugli og aldrei leiði fyrir þessu veist, eins og gerist bara, krakkar fara að búa til þetta sjálf, fara að búa þetta til ef þetta ekki til staðar
0: Já.
1: Og hérna, það gerist alveg víða en veist, það sem ég vil bara gera er að flest sveitafélag landinu bara búa til eitthvað svona smá umhverfisvænt svona svæði sem krakkar geta prógressað á því að hjá krökkum snýst þetta að prógressa, þú veist, þau eru ótrúlega fljót að læra við gerðum hérna hann búin að taka alveg áratug að fá að byrja og gera eitthvað, hérna svona
0: já.
1: Og búin að dalli margir fundir og svona
0: í Mosó þá, eða
1: já, já, allstæða bara
0: já.
1: Og þannig að við, á sínum tíma þá sagði bara fuck it, ég gera það bara heima hann mér
0: já.
1: Þannig að við erum að kartöflugarð og ég leiði bara gröfu
0: já.
1: Og ég bara bjó til pump track, stökkpalla og eitthvað í garðinum heima og fólk hljóndar heldur að vera með eitthvað klikku sko, en
0: Ég sá þetta á Facebook síðinni
1: þá
0: sá ég bara, ég held að veri 10-15 börn bara já, já, já, í ring eftir ring eftir ring
1: Já, já, og þetta er bara æðislegt að sjá þetta eins og í gærkvöldi, ég var eitthvað inn í eldhúsi bara, og það bara endalaus halaróa af krökkum
0: já.
1: Sem fari gegn á þessu breyt og hanga þetta á kvöldinu og er hérna sko.
0: Bara í garðin með mjög þig
1: Já, já,
0: já.
1: og þetta sýndi bara heyrðu þetta þarf að taka utan að þennan hóp og ja. Gera eitthvað fyrir þau sko og það svona kickstartaði aðeins svona bara okay kannski þarf bara að gera það almennilega og stærra og þess vegna fengum við að byrja á þessu þarna í ævintýragarðinum í flækjunni og þar
0: ja.
1: Sem rosa flott svæði, við erum að byggja það alltaf upp og stækka það og núna erum við að fara að gera pump þrakk þar líka sko.
0: Það tvennt sem mér langar að tala í fyrsta lagi hérna, ég ætla að segja það sem ég ætla að ræða svo mér langar svo að hérna, heyra hvernig þessi ástriða ja. Þú veist, mér svo skemmtilegt við þig að þú einhvers sáðan daginn að munun Íslendingum og Amerikunum væri að Amerikanar hugsa alltaf ef þeir eru ónæði með eitthvað að segja hvað get ég gert í því já. En Íslendingar segja og hvað, þetta léli þjónusta hérna
1: þannig
0: að þú ert einn af þeim sem hugsa þessu amerikani hvað get ég gert í því og þú fær bara að gera hlutina og það ótrúlega aðdáunavert
1: Já, ég náttúrulega bara alinn upp í sveit og það enginn að fara að gera nýtt fyrir þig og þú ert með hugmynd, þú bara að gera hana sko
0: þú
1: að redda þér og hérna ég bara rosa trú á, þú veist útivist og bara trú á að ef krakkar komast út og eru úti meira, ekki ef krakkar bara allir
0: Já.
1: Bara því meira sem fólk eru úti því betur líðið sko.
0: En getur þú ímyndað hvað þú ert búin að gera fyrir sko þúsundir Íslendinga hérna með því að leggja spor út bara öllu Reykjavíkursvæðinu, Heiðmörkinni og Hólmsheiðinu út allt það hérna eins og á COVID-tímanum
1: Já.
0: Þegar að þetta var kannski eina afþrengjum sem við höfðum
1: einmitt.
0: Það var að fara út á gönguskíði eða hjóla
1: Já, þetta alltaf bara ógeðslega gaman og það, bara það sem heldur manni bara við efnið og að langa að gera þetta bara einmitt, bara viðtökuna hjá fólkinu svo rosalega góðar og maður bara sér hvað fólki líður vel með þetta svo þakklátt fyrir að bara, þú veist, hafa aðstöðuna og geta gert þetta, sko og meina, þetta bara ótrúleg sko að sprengja þessi hólmsteiðar sporu þarna meina við erum að fá eins og páskana þetta var bara dag eftir dag eftir dag bara 1000 þú veist það örugglega svona 5 til 8000 yfir páskana þessa 3-4 daga. Bara
0: en ég að hugsa sko hvernig þetta gerist. Þú og kannski fyrir þá sem að hafa einhver svona ástriðu og ef að þú ert svona fyrirmynd fyrir þá sem að langar að gera eitthvað að það sem að þú byrjar að einhvern veginn ryðja brautina og svo fara hérna, bæjar yfirvöld að leita til þín, þú ferð að verða sérfræðingur í þessu og þau þurfa þér að halda til þess að þannig að það kemur á endanum eitthvað gott út úr því ég meina þú ferð að fá tekjur það kannski það sem ég meina að þú ert að vinna á næturnar að reyðja hérna leggjaspor og bútistíga og svo á endanum þá verður þetta að starfinu þínu
1: Já, það sko eins og ég segi alltaf að fólk Það mjög margir sem leita til mín með svona vilja fá að vita mitt hvernig maður gerir þetta bara ósvöldið. Ég segi alltaf að þú verður að sanna þetta konsept fyrir pólitíkinni.
0: Já.
1: Það enginn fara að segja, já, þetta ekki að bara go for it.
0: Já, já.
1: Þú verður að sína fram á.
0: Fyrir 100 miljónir fara að gera eitthvað.
1: Veist, það sem virka best bara að sína hérna, segja það eru 150 bílar á þessu bílastæði.
0: Já.
1: Að því ég gerði einhverjar tvær endur í hennar snjó.
0: Já.
1: Þú veist, get ekki fengið borga fyrir þetta eða, þú veist, bara lýðhelsu eitthvað
0: Akkurat.
1: Og það sem við erum alltaf byrjuðum að gera við erum bara sækjum styrki til lýðhelsu sjóðs og landlæknis og bara að því að við erum að vinna lýðhelsustarf og fá svona einhverja hundra skallu því og svona upp í bensín og svona
0: Já.
1: Og bara það tekur tíma, það tekur rosa tíma að sanna bara að eitthvað virki og þannig að fólk fatti það sko og þetta er bara roslegt PR og svona Mesta vinnan í þessu oft bara að svara þú veist, social media dótinni keira það áfram þar, láta vita af þessu og trekkja fólk út
0: Já, þú ert með náttúrulega Facebook síði sem heitir Sporið
1: já.
0: Og þar getur fólk fylst með bæði fjallahjóla og
1: Já, sko, Sporið er bara fyrir gönguskíðin og svo er það sem við köllum bara Iceberg Trail Centers, það er svona íslenska fjallahjóla síðan okkar sem við erum að gera ívent á námskeið og samhjól og alls konar svona tilkynna þessu erum að gera
0: En ég, nú ég hérna, langa mér bara veg þessara íþróttu sem mestan er einhvern veginn hægt að styðja við þetta starf þú veist, fólk sem hefur áhuga að taka þátt í þessu að vera með þér í þessu ert að bjóð upp á einhverju svoleiðis hérna, samvinnu eða
1: Sko, það sem við höfum verið að gera síðasta ár að við erum búin að prófa alls konar að vera með svona sjálfbóða liða vinn og eitthvað svona alls konar það er rosa erfitt á Íslandi, ég veit ekki, sérstaklega hérna í Reykjavík, hvað eitthvað við stærðin á borgin eða eitthvað, fólk svo mikið að hjóla í svona hópum, það rókslega áhugavert, sko.
0: Já.
1: Svona, það ekki allir til í að gera hluti með hinum af því hann á svona hjóli og hann í þessu íþróttafélagi og þessir það svona eitt af þessu sem að bögga með við þessi íþróttafélagi, það alltaf þessu rígur á milli og fólk vil ekki hjálpa stað, sko.
0: Já,
1: í staðan fyrir að bara heyrðu, ekki bara öll íþróttafélagin að koma með smápening og já. Búa til eitthvað geggja svæði.
0: Já.
1: Það rosa erfitt, sko.
0: Já.
1: Og fólk að nota leiðir í keppnishald og rukka keppnisgjöld En það engin sem fer eftir og lagar til og veist, borga kannski sjóð fyrir þann sem að fara að laga leiðina, haldinni við næsta ári og svona. Þetta fullt af vinnu sem fer ég að laga og gera leiðir góðar. Þú fjólar á einhverju stíg og bara, vá, hvað þetta góði stígur. Hann vex ekki trjánum, sko. Það fólk sem gerði hann þessa leið, sko.
0: Akkurat.
1: Og í mjög mörgum tilfellum þetta sjálfbúða vinna, sko.
0: Já.
1: Og það sem við fórum að gera bara af erlendri fyrirmynd hérna að gera svona trail support miða.
0: Já.
1: Þannig að þú getur keift límiða sem kostar 5.000 krónur eða 10.000 krónur eða 15.000 krónur og þetta bara svona stikker sem þú getur límt á hjálmiðin eða hjólið þitt, whatever og ræður hvort þú kaupir hann eða bara sleppir því og í staðinn hann farið þið bara á kipis kaffi hjá okkur og farið að nota sápur og háþrýstidælur og þrýfa hjólið þitt og bara svoleiðis
0: Útskýrta eins, þannig að ég get komið inn hérna í hvað heitir þetta, Reykjadal?
1: Reykjadal eða
0: já.
1: Í Lund, í Mosó og þar eru
0: og
1: að selja
0: þessum eða límiða sem að er í rauninni ég búin að borga fyrir að fá að fara á þessa stíga
1: já,
0: sem
1: ekki,
0: þú búin að
1: reyða Nei, þetta bara, herri, það stendur á meðanum, ég með 2006
0: Já, ég með
1: Það stendur bara, ég með, og það konceptið, því ég með þú veist, ég meina, þótt þetta sé 5.000 krónur Það muna bara það, þú veist, við þurfum að kaupa verkfæri og borga fólki kannski og mat fyrir fólk sem eru að bilda og svona.
0: Já.
1: Og hérna, það muna raumat allt og fólk bara mjög þakklátt og vill leggja til í þetta, mjög margir. Sumir hafa engan áháði, sem bara svona notendur og með bara skýtsama. En það ótrúlega fjöldi fólki sem hefur áhuga á að, þú veist, að það sér árangunum, bara heyrðu við erum búin að vera sem með það í þrjú ár og allt í einu sumar leiðir orðna bara ótrúlega góðar af því að það bara lögð vinna í þær og það svolítið sárt að sjá fólk koma í hópum og hjóla bara framhjá og engin kemur og kaupi miða engin kemur og gefur high five það er leiðilegt
0: en svo heyrum við líka, við komum við hjá Magna
1: það er geggja, það er það sem er bara æðislegt við viljum allir, veist, mér alveg saman hvort fólk kaupi miða en ekki, ég bara fólk komi og segja hæ og bara, veist, takk fyrir daginn
0: en þú ert ekki þá bara með eitthvað félag í kringum þetta þar sem fólk getur orðið eins konar áskrifendur það eru nokkri hjólatúrar á ári sem að Veist, fylgja með einhverjum pakka og
1: það er svolítið
0: því margir að leita einhverjum stats að tilhera
1: já, það það sem við erum að byrja núna fyrst að gera almennlega með þetta Iceback Trail Centers bara að gera svona ívent við vorum með konu samhjólin daginn það var 40 konur sem komi, það var geggjustemming ég var alveg sveittur á grillinu eftir og hérna svo gerum við það saman hver að gera því og það rosalega gaman að sjá þetta þetta fullt af konum sem að nenni ekki hjála með köllunum sínum skila það mjög vel og hérna að því bara, það bara þú veist, stundum virkar að stundum ekki mjög marga konur bara þetta var svo geggjað, það var engin eitthvað að reyna að kenna mér eitthvað hann en þú veist, við vorum með Kati og Mariögn sem gæta og veist, þær eru að leiðbeina líka og bara smá tips á þess að sé eitthvað hardcore námskeið sko. Og í framaldi getum við svo farið að taka inn minnihópa á veist, tæknin æfingar og allt það sko
0: Já.
1: Ég hef verið að halda viðgera námskeið og svona líka kallanum fyrst kemdilega að fara viðgera námskeið en konurnar vilja fá meiri svona kannski tilsögnu og svona
0: Já.
1: Og allt þetta er eitthvað sem okkur langar að gera meira að þú veist, gera meira fyrir lokalinn byggja meira upp og bara búa til stemmingu, þetta snýst bara að búa til stemmingu
0: skipti mjög miklu máli
1: Já.
0: En segðu mér þá hérna ef einhver sem að hlusta er bara nýbúin að kaupa sér fjallihjóli sitt hvað er svona, hvaða ráð hefurðu hvað ráð byrja, hvað skiptir máli á maður að vera með brynjur til dæmis og þú veist allt þetta hvað sko, er mælur með
1: fjallahjólriðar eru sko, það skiptir svona alls konar flokka og það sem að gerist í dag að rosa margir að kaupa sér bara fulldempað ramaks fjallahjól stóran fúlfess hjálm einhverja brynjur og svo alltaf bara húta hjóla og við ekki hvert er ég að fara eða hvernig hjólreðar er þið fíla. Ég segi alltaf fólk, býta aðeins með að kaupa allt þetta þingi, sko. Kottu frekar að leiðu hjóli í einn dag, prófaðu einhverja leiðir, prófaðu kannski fleiri en eitt hjól, við erum að selja Santa Cruz hjól og við erum að leigja þau, þannig að þú getur prófað hjólin almennilega og þá getur þær talað við fólkið sem vinna í trail centerinu þann daginn og fengi bara ráðleggingar, hvernig þessi leið, hvað ég alveg að byrja, á ég að prófa þetta og þá segir þau bara, heyri, farðu þennan bláa hring, hvað þú svo talaðu með aftur? Og kannski segir þetta alltaf gróft eða ég alveg til í meira svona þá farðu hérna bleika hringi líka þú veist, fá þessa hjálp við að velja leiðinar og þá finnum að svona ok, þú fílar svona hjól reyðar þá ættir þau kannski að kaupa þér svona hjól þetta, veist, margir fara bara að kaupa sér hérna fullbreyttan jeppa og svo bara ég þarf ekkert fullbreyttan jeppa ég bara var að keira eitthvað svona easy í malavegi sumir þurfa ekkert fullbreyttan rámasalli hjól sko sumir þurfa það, sumir þurfa að vera með fúlfess hjálm og í brinni og öllum pakkanum þetta bara
0: En það ekki munurinn á svona downhill og svona stíga hjólreðum hvort þú ert með brinni og hérna
1: Nei, sko, það sem við erum að gera á Íslandi í dag 90% á fjallahjólum bara enduro það sem við kallum enduro fjallahjól típa, sko, og það bara svona svolítið aggressivt, svona trail tegund sko.
0: Mm-hmm.
1: Svo náttúrulega cross country en þá sko, en þú veist það rosa mikil hjólar að verða betri og betri, hjólin að verða betri og betri, meira capable þannig að fólk sækir í meira tæknilega leiðir sko. Þú veist það mjög fáið sem ég þekki sem nenn að hjóla eitthvað svona bara easy, ríkisringinni heiðmörk á rafmagnsfjallahjóli sko. Það bara gaman með börnum og eitthvað svona bara hérna picnic sko, en hjólin bjóða upp á svo miklu fjölbreyttara landslag sko og Það sem að gerast að fólk hjóla meira, fólk verður betra að hjóla.
0: Já, það náttúrulega mjög fljótt að koma. Mann eftir ég fór á námskeið og þá var verið að segja, svo förum við hérna og förum ofan að þessum klett og eftir og eitthvað. Það var svo fráleitt hugmynd í byrjun.
1: Fyrst,
0: þannig að það skiptir rosalega máli að fá tilsögn og svona læra á hjóli í rauninni, hvað getur það og hvernig treysti ég því?
1: En læra að treysta hjólinu og bara og þekka veist, hjólið,
0: já.
1: Það einmitt, sko, það mjög svona mismunandi hvernig fólk tekur í þetta, fólk kemur til mín og bara hérna, ég nú aldrei að fara að hjóla eitthvað niður fjall þegar að kaupi hjóli, ég bara, ertu viss? Það ekki prófa hérna hjólið og þú eru komin upp á þetta fjall þetta viku, sko,
0: já.
1: Sem alltaf rétt, sko, fólk bara fattar ekki hvað hjólin capable og þegar þú ert búin að venjast hjólinu, hættur og hrættur við og fann að treysta því og svona, þá þetta ótrúlega tæki sko, og fólk fer oftast miklu meira inn í þetta sport heldur en það ætlaði sko. Þú veist að bara sækir í meira og meira, þú veist að adrenalínið og bara eins og meira geggjað við rammarsfjallahjólinu bara hvað landslæðið minkar, þú getur bara verið upp á þessi fjalli eftir tímyndur og svo fyrir upp á þetta fjall líka og þetta líka og þú ræður hvort það sé erfitt eða auðvelt. Það snildin við það.
0: Já, með því að stilla gefur mikið rafmagn í það.
1: Og fær aldrei svona hérna kvíðan hérna og ég nenni ekki að hjóla núna. Farðu bara út að hjóla og vertu bara í turbo, þú veist. Það bara næs.
0: Já.
1: Þú veist, svona léti hjólitúr, það allirlega líka.
0: En eru þá hérna næstum allir bara komnir á rafmagns?
1: Sko, það sem að gerast bara í heiminum bara like it or not, það bara 98% í sölu á fjallahjólum eru rafmagns einhvers konar rafmagns fjallahjól sko. Og það ekki að fara að breytast á næstunni, sko.
0: Mm.
1: Þessi hjól munu þróast og þróast og þróast og verða meira capable og alls konar.
0: Mm.
1: Og það bara þróun í dag og fjallahjólabransin í rosalegu rugli en það eftir COVID og svona. Og hérna,
0: Hvað menurðu?
1: Það bara fór svo mikið á hausinn fyrirtæki í hjólasölinni eftir COVID af því að það var framleitt svo allt og mikið á hjólum.
0: Já.
1: Þannig að eftirspurnin var bara brjáluð. Og allir framleiddu alltaf mikið hjólum, svo fylltust allir lagrar á hjólum og bara mikið stóru merkjum sem fóru á hausinn, sko, og að gerast ennþá, sko. Það alveg erfitt í þessum bransa með mörgum, með hérna, fólki sem að selja hjól og á lagrar og svona.
0: Það? Ja, samt eru þau svona dýr?
1: Það mjög dýr, en að samanskapja að þetta eru rafmagnshjól,
0: já.
1: Þá kaupir ekkert eitthvað tveggjara gamalt, sko.
0: Nei, ég veit
1: það. Þú veist bara mikil, nýjast
0: það. Já, svo mikil þróun. En hvað myndirðu segja að þeir sem að fara að kaupa sitt fyrsta hjól, hvað þurfa þeir að leggja mikið út?
1: Sko, ef þú ætlar að fara í rafmagns fjallahjólreiðar, það þarfst alltaf 800 kall, sko.
0: Já.
1: Eða þú ætlar að kaupa það nýtt. Þú getur alveg keypt notað hjól á kannski 500. Það er allir lagi, en það sem þarf að passa sig á að kaupa hjól sem með einhver umboðslæðli fyrir á landinu því að þetta hjól sem bíla þetta flóki rammaspúnar þessi hjólum og ég segi fólk reynda eiga hjól sem í ábyrgð sko það þú veist, nema þú fáir að þeim eru ódýrra þetta dýrhjól og búnaðurinn, þessu mótor í svona hjóli 200.000 sko, batterið 200.000 og þetta bílar alveg sko þessi mjög gott að kaupa hjól sem með mjög góða þjónustu baku sig þannig að þetta ekki að bíða eins og ég veit það núna sum vegstæði með 6-8 vikur bíð af vegstæðið það rosalegt, sumarið búið sko, þú fari hjóluðu viðgerð sko þannig að veljið vel, þú veist, og hérna ég mæli með að eiga frekar nýlegt hjól af því að það rosalega þróun í þessu
0: Hvað svona, hefur breyst á síðustu tveimur árum sem að væri, mikilvægt að hérna, hafa með?
1: Sko, það sem var alltaf vandamál við rammasúlin fyrst og búið að vera hinga til, bara vatn sérstaklega í Íslandi og Bretlandi og Skotlandi og svona, það bara þessi mótar að þola ekki mikið vassull sko ég hef sem myndir sem að fólk rosa brosandi að hjóli við krossa og eitthvað bara yes, ég gætt hjólaði yfir ána og maður bara, þetta hjóli verið ónýtt til 2 mánuði sko
0: Aha.
1: Það bara svo leið
0: Ríðgar
1: það? Nei, það bara má ekki hjóla ofan í á rammasulli það bara algjört no-no og það hérna þóttu getið það og kom ekki til hjólið það myndast rakin í mótornum, hann kólnar og hann sígur inn vatn svo byrjar rafkerfið inn í mótornum og tærast og skemmast og árið setna það ónýtt sko og það sem það bara passa, þú veist, vatn og rafmagn ekki gott saman en það sem búið að gerast núna með nýjustu kynslóða mótorum og svona, þetta orðið miklu þéttara þannig að það gott að kaupa nýlegan búnað ef maður hefur efna á því, sérstaklega að hafa hann í ábyrgð af því að það ömurlegt að þurfa að skipta mótor fyrir 200.000 í hjóli sem kostaði 400.000 sko ekki til dýrt að spara sko
0: Já.
1: En
0: það og svo náttúrulega hvað hleðslan að duga lengur og það ekki svoleiðis þróun líka sem að, og þau verða léttari
1: það sem að gerast í dag mikið að fólk nennir ekki að burðast með þessa rosalega þungu hjól lengur sko, veist, flest rafmagnshjól undir miljón 27, 8, 9 kíló sko. Það rosa þungt hjól mjög þungt hjól og í flestum tilfellum kemur fólk heim til sín með hálf hlaði batterí sko. Hjólin sem við erum að selja alveg nýri 18 kíló, þetta bara orðið eins og venlega hjól það að koma kultur núna fyrir því að vera með minna batterí og vera sem að auka batterí og það sem að koma líka svona hraðhleðsla, sem það mun breyta mjög miklu þessi hleðsletakin sem við erum að nota hinga til eru ofta svona 4-6 amper og þeir sem að koma 12 sem þið út þrisi svona hraðari að hlaða hjólið þú getur hoppað inn og fengið samlöku og kaldan bjór hjólið fullhlaðið þau kemur út
0: og ertu bara með hleðslutæki með þér
1: þú getur gert það eða bara þess vegna erum við með trailsender, það sem við getur bara droppa við á hlaðið og ég að segja við svo orkuveituna að vera með hleðslustöðar á virkjurunum það nóra magn og hérna eins og kringum hengilin nesivjöllum og helliseði virkjun þá vera þetta stinga rámasölun í samband fá sér eitt kaffi og halda áram það algjör snillt og út af þessu þá getur við verið með léttara hjól sem miklu skemmtilegra hjól á það ekki gaman að vera þungu hjóli í sérstaklega í miklum hraða með beygjum svona braut sem skemmtilega þá hjóli orðið svona meira svona mótorhjóli fílingur í því sko fyrir sem að skiptir ekki máli en þetta svona
0: en segjum að þú ætlaðir að fara núna í svona uppáhólstúriðin bara kannski góðan sunnudags eftirmiddag með konuninn og kannski krökkunum
1: Já.
0: Hvert myndið þið fara?
1: Við gerum að það mitt í gera það, geggjað við fórum í hérna, bara út frá trælsinættunum okkar í Mosó, upp hérna æsustæðafellið og það verið að vinna fullt að leiðum, það eru hérna mjög duglegir, hérna, vinnur okkar í afturheldingu sem að gera fullt að leiðum þar inn í skóginum og þar svona flowtrail sem bjó til sem að krökkum sérstaklega fyrst mjög skemmtilegt sem svona uppið bara braut sko
0: þá verið að búið til svona halla í
1: Já, með... svona risabörmaða beygjur og svona stökkballa sem samtalið safe, þú getur alveg rúlað þetta, veist, við rúlum þetta með krakkan okkar svona 8 ára, sko
0: Já.
1: Og það ekkert mál en þar einmitt svæði sem rosalega skemmtilegt að þetta svo nálegt þú getur lagt hjá okkur fengið í kaffi, drikk, kert á stað hjólað á stað, gert þennan hring, það kemur inn að þessi ég segja þá hann að það skiptir svo miklu málegum hring svo leiðilt að skutla bílum, það ömulegt þarna getur hjólað í rosalega fjölbert þarna færðu svona bratt klifur, var rosalega flott útsýni yfir alla borgina, yfir Mosfellsdalinn þú ert komin upp, það farið rosalega skemmtilegt svona flæðandi flowtrail niður í Helgadalinn og þar getur þú þvælst inn í skóginum inn í svona skórakt sem mjög skemmtilega svona einstigi
0: mm-hmm.
1: en þú ert mjög rosa fjölbreytt svæði þarna bara í hérna bakarinnu sko en þetta bara frábært sem svona kvöldhringur eða bara svona, já bara þú hefur ekki tíma til þess að fara eitthvað langt maður þarf ekki alltaf að fara upp á fjallabak sko
0: Nei. Og hvað, og svo bara hjólið heim og fara í pottin eða?
1: Já, nákvæmlega og það bara, þú veist, þetta fólk að fatta þetta koncept núna þú veist, það rosaleg mæting á Íslendingum í Hveragerði hjá okkur sko það bara hópar að koma, bara bíl eftir bíl eftir bíl eftir bíl og hjóla, þetta bara rosa...
0: Túristar
1: skemmt, eða... Íslendingar bara.
0: Íslendingar, já, ok.
1: Já, túristar líka, en rosa aukning hjá Íslendingum, því Íslendingar bara búin að fatta svæðið og finna bara, já, hvað þetta skemmtilega leiðir, af því þetta leiðir sem eru unnar í, við endalist að viðhalda þeim, sko, þessna svo gaman að fólk sýni smá þakklæti með að kaupa miðan og svona.
0: Já.
1: Því að því meiri miðar sem seljum, því skemmtilegri verða leiðar, fleiri. Það bara, þetta helst bara í hendur.
0: Hvað viltu frá stjórnvöldum eða bæjaryfirvöldum?
1: Bara skilning á uppbyggingunum sem þarf og infrastruktúrnum sem er ekki til staðar, sko. Þú veist, það ég gerði svona parknir í Þorlákshöfn fyrir nokkrum árum og það bara svo gaman að sjá og keirir í gegnum einhvern svona bæ sem með allt og mikið af niðurdregnum gardínum.
0: Já.
1: Allt í einu bara, allir krakkarnir konur út mm-hmm. og farin að leika sér.
0: Já.
1: Þeir voru bara inn í Playstation, sko. Þú veist, og
0: Þannig þetta lýðheilsumál.
1: Þetta rosalegt lýðheilsumál og bara ná krökkunum út áður en þau verða hérna úrlinga sjónvarsfíklar því að þú veist, þóttið verði það fínt, þau koma aftur út
0: Já.
1: Á hjólið,
0: Já.
1: Þau eldast. Þau, ef að krakkar skinnja eru úti að gera eitthvað sem bönn, það munið alltaf koma í það aftur. Þóttið það kynsir pásu, það bara ná þessum krökkum út og það svo ótrúlega gaman að sjá bara félagskapin í kringum þetta hjá þessum krökkum, þeir eru bara all in í þessu sko, bara og kenna hvort öðru og hanga saman og prófa einhverja stökkpalla og þetta bara ókvæslega gaman sko að sjá
0: það. Já, æðislegt, frábært, Magni. Já. Takk fyrir þitt framlag til Já. Þessara íþróttagreina og lýðheilsu Íslendinga.
1: Já, bara að vera eitthvað góði sko. More to come. Við erum rétt að byrja sko.
0: Rétt að byrja,
1: já.
0: Og bara, já, við látum þetta duga í billi, en eigum við rúklað meira eftir að tala meira um fjalla í hólamennsku og hérna gönguskíðabrautir og slíkt íþróttir útivist
1: já,
0: sem
1: já,
0: eru uppáhaldsefni mitt.
1: Já, nákvæmlega, þetta bara svo gaman.
0: Þá komum við að lokum hjá okkur í kvöld. Við bara þökkum ykkur fyrir samfylgdina og hérna minnum á að við erum svona frjáls og óháðu fjölmiðl og erum hérna já að reyna að þjónusta ykkur eins og við getum og okkur þætti voðavæntum ef að þið myndu, já, bara styðja við þetta með því til dæmis að gerast áskrifendur eða allir vann að læka það sem að við erum að bjóða upp á. Og alltaf gaman að heyra frá okkur eða viljið senda okkur skilabóða tilugur að einhverju sem að ykkur langar að við sinnum betur eða fjöllum þá erum við alveg þakklátt fyrir það að fá að vera í meira samstarfi við ykkur. Áheyrundur og áhorundur góðir. Þannig að við segjum þetta bara gott í bili. Þið getur fundið okkur auðvitað inn á YouTube eða inn á öllum podcast veitum landsins náttúrulega og svo útvarpsrásin og inn á sjónvarpi Símans og víða og það með því bara googla samstöðuna og farin á heimasíðuna þá sjáu þið hérna hvar okkur að finna. En látum þetta duga í kvöld. Takk fyrir og góða nótt.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Við það sem við köllum vikuskant förum hérna vannan yfir frétti vikunar með góðu fólki og þannig það núna í dag. Hér komin Jenny Kristín Valberg sem teymisstýra í Bjarkalíð.
1: Takk.
0: Hérna Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Steinunn Ólína Hafliðadóttir, myndlistakona.
1: Góðan daginn.
0: Og Margrét Örlófsdóttir, handritshöfundur. Við erum velkomnir.
1: Takk.
0: Sko, það 19. júní í dag. Þá hérna, eru bara konur hérna, ég veit ekki.
1: Gleðan daginn.
0: Hvað segir þið? Gleðan dag?
2: Máttu vera hérna?
0: Ég, það var bara, konan bara í fríi.
1: Já, já. Það líka bara gott.
3: Eins lengi þú fagnar.
0: Segir maður hérna, til hamingju með daginn eða gleðilegan dag? Eða?
2: Bara til hamingju.
4: Held ég, já.
0: Til hamingju.
4: Já, og bara vonandi að þessi dag sé gleðilegur fyrir alla.
0: Já. Þetta svo að, hvað heitir þetta dagur?
5: Kvenréttindadagurinn.
0: 19. júní, þá fengu konur kosningarétt eða samþykkt á þingi. Og reyndi að fátt ekki kallar í liðinni. Mhm.
5: Já, þeir reyndar, ég var hans að kynna mig söguna varandi þetta og þetta kemur svolítið með samþykkt Dana konung. Svo það voru á árum þóttna áður gerist þetta í Hollum að sko fleiri en bara auðmenn eru að fá kosningarétt. Þannig að þetta gerist í nokkrum svona, nokkrum Hollum og mér finnst það svo áhugavert vegna þess að við kannski veltum þessu lítið fyrir okkur en sko hvaðan þetta kemur og það svona svolítið kemur úr kristninni. Þetta svona þessi hugmyndum að allir séu jafnir fyrir guði og líka kannski hérna dæmisagan að nú just á hættu að fara að gera með eitthvað vola kristna hérna sko, sem ég reyndar ekki sérstaklega trúið en, hérna, en þetta ángur svona mjög kristna rætur og hvernig þetta kemur inn sko, mér sést alveg stór merkilegt að hvernig þetta að þróast á Vesturlöndum á þessum tíma og kemur templararhreyfingunni. Það ekki engin tilviljun fyrir því áfengisbannið hafa verið sett á þarna.
0: Það var bandarlag bindindisreyfingarnar og kvennarhreyfingarnar að konur fengi kosningarétt til þess að vera rétt að kjósa fyrir, með áfengisbanni.
3: Eftir að fólk var að edru.
0: Íslendingu tókst að kjósa áður.
3: Það er
0: mjög
3: gott að fólk sé allská þegar það greiðir
0: að hvað. Við erum eina þjóðin sem að setja á áfengisbann áður en konum fengur kostningrétt. Þannig að íslenski kallar settu á sig áfengisbannið sjálfur.
4: En það er náttúrulega líka áhugaverst vegna þess að íslenska konur hafa kannski verið svolítið einangraðar á þessari eyju og það var náttúrulega ansi slæmt því að þær höfðu engan rétt og menn voru kannski að fá hérna greitt hérna fyrir hérna gripu annað og fóru og fyllir í og þeir kannski kláruðu bara hérna sjóði heimilisins þannig að þetta kom nú ekki á góðu þannig að hérna það ýmislegt sem að konur hafa reynt hér á Íslandi.
0: Við erum ekki svo nátt á eftir með kostningarétt kvenna með aðra. Það var
1: margir
0: eftir.
1: Nei, þetta annir fengu margir eftir.
0: Ég held að það er 54 í Sviss, 1970 í síðustu kanóninni.
3: En það gerir okkur ekki á undan samt svo sem.
5: Nei, en þetta fjallar líka bara, þetta ákveðin, þetta stjættabarátta, það veist, kannski fyrst og fremst þetta gerast, sko, það breytast hugmyndin það hverjir eiga að hafa kostningarétt og hvaðan hann kemur, sko, eitthvað svona mannlegt gildi en ekki bara þeir sem áttu greitu skatta, voru eignamenn, þannig að þú veist þetta, sko, réttindabarátta kvenna og stjættabaráttan, það ekki að sko, rjúfa það í sundur.
0: Það er ekki orðið þannig aftur að það það ríkir menn í Bandaríkjunum sem að stjórnmálunum þar.
5: Ég meina ólíkarkjur verða að víða til, sko, og hérna ekki síður í sósialískum samfélagum, en já, ég held að við erum bara alltaf að þú veist, veita valdinu viðnam það sem við getum og berjast þeirri borgarlegum réttindum mannlegri reist.
3: Og gaggrína hugmyndir og veltaði fyrir okkur og veltaði fyrir okkur hver skapaði þær fyrir hvaða þægindi og hvaða óþægindum þau valda.
5: Já, og allir sem komast til einhverja valda eða ársjóa eru þessum komnir að strúktúra hlutina eftir sínu höfði sama hvaða hópar það eru.
0: En
3: það
0: meina
3: það með ákveðnir hópar sem bera það valda jafnæg.
0: Þetta meina það með kristnina því að í kristninni kemur líka í kirkjunni er sko bara stjórnlaus hýrarkía.
5: Já,
0: mikið. Það er páfinn bara efst uppi og hann er óstyrkur.
3: Hver skapaði helvíti? Og helvítið, meðum ekki gleyma því.
5: Já, en þess, þetta eru svona mannlegar hugmyndir, ég held að sko, pólitíska hugmyndafræði sem að viðskila við sko, svona mannlegt eðli getur aldrei náð sínu ætlunarverki, yfirlistu ætlunarverki, en ég held að sko, sem merkilegt við kristintrúpar eins og boðskapur Jesu þú veist þess að svona mannlega reisn og að við séum öll jafn fyrir Guði og svo er svo áhugaverð fyrst mér sko dæmisagan fátæku konuna sem að gaf sko hlutfæðslega mér ég ætla ekki að fara bara svona eftir besta minni en hún sko var hún myndi komast fyrir til himna heldur en mennirnir sem gáfu meira en hlutfæðslega minna af sínum auði þú veist þetta eitthvað sem að hefur líka sko með það að gera þegar við erum að ákveða að manneskjan hafi jafnan kostningar rétt
3: óháður konan er konan gráðug í sögunni?
5: Nei, hún að gefa hlutfallslega meira, hún fátæk og hún gefur meira heldur en hinir
3: komst hún á undan eða var það leksi að hún heldur svo?
5: Nei, þessi, þetta bara dæmis að Jesú sem segir að hún muni komast fyrir til himna heldur
6: samt ekki gleyma því að það eru í mörgum fleiri trúabröðum er bara þessi sömu gildi sko, eiginlega flestum þau ganga akkurat út á þetta en hann jöfnuð og akkurat þessar dæmisögur eru bara gegnumgangandi í goðsögum og trúarritum heimsins þannig að hérna
0: að klæði sig allir eins í moskunni
6: já það og það er bara mjög skýrt ekki fram í kóraninum er akkurat þetta gildi að vera góður gera hérna vera góður við þá sem hún minnumáttar að gefa af sér og svo framvegis þannig að við
5: það er ef konur ekki jafnan rétt konur eru undirskipað
6: karlmönnum í formi
3: það er ekki jafnan rétt bara eins og við stöndum í dag
6: segi, það hefur ekkert með múhamist trú að gera eða kristni það er órétti allstar í heiminum og stundum er það hérna eru ýmis ódæði framin í krafti eða í nafni einhverja trúabræða En það ekkert, kristin ekkert, stendur ekkert betur ef við fyrir mig einhvern samanbyrð á því.
5: Jó, ég held að við ætlum að tala kvenréttinda daginn og einhver svona struktúralist ójafnrétti gagnvart konum, þá verðum við náttúrulega horfast í augu við að hvar feðraveldi eða hvað svona formfastast, ég held að við erum bara að vera sanngjönd hvað það varðar.
3: Með feðraveldið og kristindóminn og réttindin sem að kristin skerðir innan veggja feðraveldisins gagnvart konum.
5: Bara það sem að þú veist, í það sem okkar trúaræði hefur ríkt, þar eru réttindi kvenna hvað mest, þú veist, við verum að vera sanngjönd það að villum eiga.
3: En eigum við að fagna okkur þeir rekta sem er samt svona mikill ójöfnur enga síður?
5: Já, er hann svona rosalega mikill? Ég sé ekki mikill ójöfnrétti kynjan á Íslandi.
4: Það það samt og ég held að hérna við megum ekki gleyma því að þetta kynjajöfnrétti mjög fallvalt og við sjáum mikið bakslagi því núna og ég verð að vera ósammálaður, mér finnst kirkjan vera mjög einmitt hérna halla mjög á konur og hérna og flest þessi trúabrögð aftur á móti eru sammála því Margrét eins og hávamál annað það hefur verið auðvitað þessi gildi sem að fylgir í hverjum trúabrögðum og meir sagði ekki bara trúabrögðum heldur bara líka í okkar eins og hávamálum annað það sem er svona lagt til það hvernig við eigum að koma fram annað sem að hafa verið svona bara eiginlega mannasiðir sem að hafa verið auðvitað bara mjög góður og gagnlegir En ég held að akkurat í dag og hvernig þetta daginn þá ættum við að hérna meðum ekki missa sjónar af því að við höfum sjaldan staðist frammi fyrir jafn miklu bakslagi jafnréttismálum og í dag. Hatursorra og ofbeldi gagnvart konum hefur sjaldan verið meiri og hérna út af því að vorum að skrifa undir þennan hérna samning við dómsmála og félagsmálaráðuneyti í dag hérna áframhaldandi samstarf hérna varðandi mansalsmálin þá má benda það að Reykjavík er orðin nánast mekka kynlífsinnar vegna þess að það er svo mikil hérna framboð út af eftirspurninu svo mikil þannig að ég held að bussi frá allir trúabröðum þá snýst þetta einmitt stigveldi eins og þú bandur réttilega á og stigveldi enn til staðar og við sjáum þetta líka bara með þess að stjórn ef við förum einmitt inn á eins og umræðin aftur að fara aðeins inn á líka bara eins og til dæmis þessi tvípólar þarna Putin og hérna Trump Þar sem þeir eru kannski samanlegt það að þeir virðast ekki að bera mikla verðingu fyrir konum og hérna og hérna það kemur fram í hérna sérstaklega hjá Trump þá því að svona meira sjánlegt kannski hvað hann gerir þannig held að við þótt að margt sé gott að þá margt sem að hérna við sjáum það líka að bara víða í kringum okkur hvað verið að taka af konum réttindi aftur. Það hefur verið að hérna að falla frá þú veist hérna Istanbul-samningum og þú veist annarskul alls konar bakslu sem við erum að sjá þannig
3: Það er bara hérna. Verið að vega af eiginleikum konunnar og hennar líkama
5: Ég
3: í tali þar sem að oft er svo einkennilegt að manni líka fyrir svona veist, að vera ekki bara varpalega, þetta bara fáránlega, kjánalega, asnalega, ógeðslega, ofbeldisfull hegðun hjá valdamönnum.
5: Yeah.
3: Og það svo skrítið alltaf skafa utan að því og gefa eitthvað sóma að tala virðist vera, sýnist vera, bara þetta bara í beinni heima hjá okkur, þetta ógeð sem komið upp hjá fólki sem hefur ekki hafa okkur fyrir brjósti og það skrítið að ætla að setja eitthvað tægilega yfir þá umræðu þegar að hvernig þeir koma fram gefur ekki arð í okkar eigin óþægilega eða þægilega. Það snýst það að við neutraliserum líka jafnrétti, neutraliserum líka svona ofbeldi gagnvart konum og sætta sig við elementi má ekki koma fram í svona umræði þar sem að þetta samt stendur að það vegið að og það virðist ekki vera það
5: Ég held að vera fínt, þú veist, að reyna, myndum bara alltaf að tala svona með gífuröðum, myndum bara að finna eitthvað svona til þess að krefja, en, þú veist, ég alveg sammálaðir, sko, hvar ég vegið konum og, hérna, eins og í samingi við vaksandi kynlífsiðnað og mansal á Íslandi, það viðbjóðslegt og ég held að við verðum að horfast í augu við, sko, því bara vaksandi siðleysi, þú veist, og ég held að þurfa ekki, sko, endilega að segja
3: þetta byggi,
5: ég meina, mér finnst, til að mynda bara siðlaust að kaupa aðganga líkama kvenna. Það finnst mér siðleysi og mér finnst að við megum líka bara svona að siða hvert annað og haldi upp einhverjum standardi hvað það varðar. Í stað þess að, sko, að kenna alltaf einhverju stigveldi þá verðum við bara horfast í augu við þá samfélagsgerði sem við lifum við og bara segja sko, hvað okkur finnst vera bara svona eðlilegu siðferðisrammi.
3: Hver skapar siðin? Hver er siðurinn núna?
5: Já, ég held að við séum bara í ákveðnu svona upplausnar ástandi hvað það varðar við sköpum siðin, þú veist, það ákveðin bara svona það ákveðin bara svona óformlegt líðræði í því það bara hvað flestum þykir vera rétt og gott og æskilegt ég held að við getum alltaf verið sammála það að
3: En hvað lögregla þá?
5: Lögregla? Hvað lögregla? Hvað erum að tala
3: Nei, bara hver skapar siðan? Þetta svo veik til orða teki og kannski afsaki eitthvað svona framallega mín megin. Þetta bara getur verið svo lýjandi.
5: Getur ekki bara talað raunverulega hluti?
3: Algjörlega.
5: Ok.
3: Eins og siði og eins og trúarheit.
5: Eða ekki bara krefja fréttirnar? Getur ekki bara koma með eitthvað málefni?
3: Já, þetta þú veist hvernig bara þetta samtal líka og eitthvað eins og hverjættindi. Það ekki eitthvað já eða nei klifta skori og þú veist Þetta óþægilegt samtal, þetta óþægilegt við en okkur líður illa, það erfitt að horfast í augu við þetta, en málega samt þetta og liggur fyrir og það má bara alveg krefja mismun í skoðunum það hvernig hort af eitthvað eins og jöfnuð eða sið eða fleira þar sem að máli að við megum hafa okkar skoðanir hvernig það lítur út í staðan fyrir að berjast við eða sanna eitthvað svona að gildandi siðareglur í árþúsundir ára eigi bara standa að því bara og það eitthvað feimni en lögur sköpa mönnum líka og að því leitinu má líka tala og gagnrýna sérstaklega þegar það ljóslifandi fyrir okkur að þessi lög eða reglugerðir að brjóta á hópum fólks í samfélaginu.
5: Hvaða lög og hvaða reglugerðir og hvað ert aðbyggja á því? Þú veist, ég skynja að þú ert aðbyggja á hvernig hluti í samfélaginu og hvernig orðræðir en getur bara aðbyggt eitthvað tiltekið.
3: Hvernréttindi?
5: Bara hvernréttindi almennt getur ekki bara verið ánað að hafa þau og vilja verja þau, þú veist, og ekki fórna þeim.
3: Einmitt, og ekki fórna þeim.
5: Okay,
3: það svona tala maður þau og
0: Það finnst gaman að þessu hennar með síðin má það ekki vera að sko síðurinn hafi svona hörnað að þegar þið voru að tala svona með vændi það kom í kjálfur á því að, og þú varst að lýsa yfir það finnst það bara óhugnanlegt að einhver kaupi aðganga líka mannas en í sjálfum sér gerir ekki neitt í því það svona nokkri sem að skrifa grein í blöðin og það, þetta ofbýður engum það ekki sem að bara bregst við þessu eins og þetta sé einhver hryllingur sem er eiga sér stað hérna í næsta húsi.
5: Þetta verður búin að aðbyggja
3: sig ekki. Það er ekki umræðin, er það ekki umræðin og
6: fólk sem stígur fram og... Er hugsanlegt að hérna, af því að vændi hefur náttúrulega alltaf viðgengist, við vitum það. Það hefur viðgengist svo lengi sem við vitum hvað hefur gerst í mannkynssögunni, en getur verið að því að núna hefur þetta verið svolítið mikið umræðinni og það var hérna kveikstáttur eða eitthvað daginn og skapaðist mikil umræði í kringum það. Getur verið að við sem samfélag og sem svona með einhvers konar einhvern svona flest held ég sammeinlega skilninga og á þessu að þetta sé eitthvað sem að við viljum ekki standa fyrir eða hérna samþykja að við höfum minni áhyggjur af þessu að því að flestar þær konur sem eru hér hérna fastar í klóm mansals eru eru ekki af íslenskum uppruna. Mm. Þetta ekki okkar dætur eða systur eða mæður eða vinkonur sem eru fastar í þessu sko þessu viðbjóðslegu aðstæðum sem að kallmennir okkar þú veist okkar eru að misnota.
5: Já og karlmenn af alls konar skapa
6: þetta einhver svona sko bara einhver svona möguleiki á því að bara einhvern veginn að fjarlæga sig að vissu leiti að því að þetta einhvern veginn þetta, bara, þetta verður of framandi
5: þetta mjög framandi en líka þegar við erum með of framboð á karlmennu sem gangi ekki út og við erum farin sko að
6: þetta gangi ekki út?
5: Já, ég meina bara að við erum með of framboð á karlum sem að finna sér ekki konu í bara gagnkvæmi sambandi
6: nú spyr ég bara hvað er þú að tala
0: það ekki svo mikill munur á fjölda
4: en nei, hvað jú, þá með konu sem gangi
6: nei,
4: ekki út
6: já,
5: ég fæ að klára punktin minn já, í sorry. Þeim samfélagum þar sem að þú veist, þú ert með mjög marga karlmenn sem að vilja kynlíf en af einhverjum ástæðum sko eru ekki í svona nánu skuldbundnu sambandi hvort sem að það sé að þeirra vilja eða ekki þú veist, og á sama tíma við erum búin að einhvern veginn svona losum að hvern höft, einhvern veginn við hugsum kynlíf og sko, og manns líkamann hvern líkamann sem einhverju svona neysluvöru, markaðsvöru við höfum alltaf bara séð alveg gríðarlegar herrferðin annars bara í fjölmiðlum eins og kringum OnlyFans þú veist, það sem að það var bara verið að veita því upphefð, sko þetta væri bara, eiginlega bara hvern frelsi að selja líkamann sinn, þú veist, við sáum þetta dynja allstar hverjum eins og degi í tjöstaklega í DFF, bara víðar að við erum einhvern veginn búin að normalisera sko, hvern líkamann sem svona markaðs neysluvöru og við erum með, við erum bara ofgnútt af klámi og við erum með karlmenn sem af einhverjum ástæðum þú veist, það, mynda, þeir hafa sína náttúru en ekki að fá þessu hérna fróað einhver sambandi
0: við mannesku. Þetta er svona einsel kalla sem að lokast inn í unglingaherbyggjum og komast ekki út
5: ekki
0: út af fyrastlegri vanhæfni.
6: En er það hverjum að kanna ekki, að menn fá það ekki?
5: Hverjum er það kenna af hverja hugsum konur og karla sem svona mikilvæg andstæðinga mér finnst það svo óuppbyggilegt.
4: Kannski út af því ofbeldi sem konur að verða fyrir af hendi kalla að ég held að það sé kannski mörgum málsins og hérna og bara rannsóknir sína það að meiri hluti kallmennir sem er að kaupa vændi eru ekki hérna jaðarsetti kallmenn endilega en fyrir utan það að það eiga ekki vera til ykkur stjætt kvenna sem eiga að þrífa upp eftir þú veist, alla hina.
5: Ég er sammála
4: það
5: því.
4: Hérna, það sé einhverja konur sem að, og ég held að vandamáli sé svolítið þannig, með eins og Margrét kemur inn á, að þessi öðrun sem verður af konum erlendum upprunum, og nú ætla ég líka bara að tala það, það er mikið af íslensku konum líka í vændi. Mm-hmm. Konur sem eru fátakar, konur sem eru fatlaðar og konur sem búa við alls konar hérna áskoranir sem að hérna hafa þurft að hérna að framfleyta sér á þennan hátt. En það sem að er rangt við þetta að hérna er það að þetta hafa verið til konur í viðkvæmri stöðu alltaf það hafa verið til fátæka konur, það hafa verið til konur sem eru einstæða mæður og konur sem eru útskúfar úr samfélaginum á einhverjum þá orsökum sem hafa þurft að vinna sér þú veist, farbúr með þessum hætti og það hefur alltaf verið til menn sem eru tilbúin að hérna að misnota sér þessa viðkvæmri stöðu núna erum við upplýstu samfélagi Það sem við erum að tala ofbeldi, við erum að tala hérna mismun á kynjunum, það ég held að sé fáar, við sjáum ekki mikla kröfu frá einhleipum konum það að það sé mikið framboð á kallmennu sem að hægt er að kaupa vegna þess að konur hafa svo sannlega líka náttúru og vilja að hérna að eiga, þú veist, fá henni hérna eitthvað neginn.
5: Vilja konur skyndi kynni með karlmönnum almennt sem þið þekki ekki.
6: Hvað ætlum við að, sko, en líka það ekki hægt að tala anstæða karl og kvenna ef að það gleymist að gera konuna það að einstaklingi. Eða virða þá einstaklingsbundina rétt hópa kona og kynsegin í samanburði umræðan karla sem einhverja anstæður þeirra óumbröður ríkir enna við.
5: Ég sammála en það gildi líka karla.
6: Já, ég þarf að það er það sem ég nefndi í þessu, en

0: umræðu að milli hópa og hvernig farið að jóabreti þá aldrei hægt að skapa meira vald til að bæta ofan á og gera heilt heldur þarf að sýna að einhverju eitthvað þarf að taka tilbaka í einhverju sem að líka oft nú bara hvernig karlmenn horfa konur til þjónusta hvernig það eru herferðir allan heim að skerða réttindi konunnar varandir sinni eigin líkama og fleira sem að fer og helst í hendur við þessa umræðu sem við leið þetta allt lagaskipt og bundið einhverju miklu starra heldur bara já eða nei
1: Svo finnst mér líka svolítið varhugavert að ætla kallmennu það að þeir hafa ekki stjórnað um kvötum
0: Já,
1: og hvar endur við þá?
2: Þeir hafa að það nú flestir enda eru að flestir kallmenn ekki óbyldismenn þó að flestir óbyldismenn séu kallar.
3: Jenny, ertu að segja að öfutu það sem að sko, eins og hlétis að vera að draga upp að það væri einhver hópur kalla sem væri hvað sem sveltur kynferðislega þá að þú að segja að þeir sem eru kaupendu vændis til dæmis eru alls ekki slíki kallar ekki einangraðir kallar félagslega eru ekki kallar í einhverjum vinnubúðum þar sem eru fáar konur heldur eru það bara
1: ja, svo, kallar venjulegi kallar með bara fjölskyldu fjöruleginn til og frá vinnu
3: þannig að það ekki leið til þess að vinna á móti ofbeldi á konum að reyna einhvern veginn að lækna þess að kalla þarna
1: en það líka það að hérna, af hverju ætti að fórna einhverjum þjóðfélagshóp fyrir hérna einhver kvatir sem kallmenn geti gefst stjórna
3: það er svo
0: þetta orðalagir
3: það bara ekki konur eru dregnar til kallana heldur eru þið einhvern veginn fundin einhver leið til þess að þeir myndu fitta betur inn í samfélagi
2: þetta fjallar ekki af hverju tölum við alltaf að stýra manneskinu svona mikið þetta bara, það bara hlutir sem að gerast í samfélaginu sem að bara breyta því hvernig fólk að hegða sér að ýmsum toga það máli benda það án þess að vera einhvern veginn gerður sekur að segja sko þú veist, í raun og veru já, þess að við erum að bjarga sem kallar, þú veist, þetta bara þetta svona social engineering öldin sem við lifum á, en þú veist, ok, burt sér frá því
3: en ég vil ekki skil ekki alveg er það tala svona incel kalla sem eru einangraðir eða ertu að tala að ég sé of mikið af hérna, innflytjendum sem eru karlar sem hluta frá konum
2: ég er það
3: að tala, ég sko þannig að mitt á milli, sko
0: karlmenn fyrir það bara fáðar
3: það því bara til þess að við getum
2: svarað ég ekki að segja, sko, þú veist, ég ekki að taka af eitthvað svona sérstaka málstað hérna það sem ég meira að segja sko, að við erum eitthvað að vitna þá tilhneigingu að sko, neyslu markaðsvöru væða kvenlíkamann á sama tíma og við erum sko einhvern veginn hægt að draga okkur saman og þú ert bara með karlmenn sem að, þú ert með samfélag sem að virðist einhvern veginn bara, eiginlega bara gúttir að þetta, þú veist þú, ég ekki fylgjandi því, ég vil ekki við gúttir þetta, ég vil ekki við sem einhverja undirsnert undirstjætt einhverja ósnertanlega kvenna sem að þjóna af hýstnum karla, alls ekki, ég bara sé við sem voru svolítið svona siðlaust samfélag ef að við ætlum ekki að horfast í augu við þessi vandamál þú veist, þetta bara eitthvað til að ræða og greina en mér langaði að spyrja því samt
0: Það er vandir eða varðandi karlmennina sem fá að gera í það
2: Hvað, þú veist,
0: hvað erstu
2: Hæ?
0: Hvort það verið varandi vandina, varandi, þú sér hóp fólks hvort það verið að tala það vændis fólks sem þetta vændi, eða í umræðinni ég bara náði ekki alveg fyrir ekki eða hvort þessi tala hóp þá karlmanna sem eru ekki að fá að ríða. Og þú viljir ekki þá undirstjætta konun sem það ekki bara svo sé að náður rétt
2: ég bara undirstjætta konun sem eins og bara Jenny var að tala ég bara vísi það sem hún segir að við séum einhverja stjætt kvenna sem ætlum að fórna fyrir karla ég vil það ekki, ok, ég ætla að beina spurningu að Jenny þú veist þú, þú ert bara sérfræðingur á þessu sviði telur þú veist að þessi sænska leið hafi brugðis hvað heldur að setja ráða í raun og veru til þess að bæta hana málaflokk sem við erum sammála að sé ekki að góðum stað
1: En hún ber samt konur ekki fyllilega þannig hérna vegna þess að það sem að við gerum í Íslandi það að kaupendur geta greitt sektir og ljúka þannig málum. Og það engin afleiðing, það engin nafnbirting, það engin dómur. Og ég held að það sé mikill hluti kallmanna sem eru bara að prófa út af því að aðrir að gera þetta og eitthvað svo leis. Þannig að, svo leis sem að dómsmálaráðherra að leggja til að nafngreina og dæma fyrir þetta, því þetta, þetta er brot samkvæmt kynferðisbrotakaflanum, þannig að það er alveg skýrt að þetta er brot að ég held að það er þið mjög mikill fælingamáttur og ég held að það myndi akkur að lyfta umræðin upp á hærra plan að margir kallmenn sem eru kaupa vændi í dag myndu kannski hugsa sér tvisvarum og vonandi er þið umræða meðal kallmanna vegna þess að konur geta talað endalaust ofbeldi og vændi og þetta og þeir bara hlust ekki en leið á kallmenn fara að tala það og í rauninni segja, ok, þetta ekki þú veist, þetta ekki lægi og eitthvað svoleiðis, þá kannski breytist eitthvað þannig

0: Það sænska leiðinum að gera þetta refsilaust fyrir seljandan sé mjög mikilvægt til þess að konur þori þó að stíga fram þegar í þau fáu skipti sem þær gera og yfirleitt ef það hefur orðið mikið ofbeldi að þær eru þá varðar af því að þær eru ekki þú veist, gerða refsi að þú veist, þeim eru ekki refsar
1: Það ekki að beina sög og sjálfa sig
2: En til eru með þessu áhugaverk sko, þegar maður hugsar um þú veist, allt þetta mannana verk þessi rammar og sko, ekkert með, svo með öllu gott að ekki fylgi eitthvað slæmt það alltaf svona kostur og ákostur og við erum að koma út tölum okkur inn á svona skástu leiðina og veist, á ákveðnum forsendum en svo veltum maður fyrir sér einmitt sko þegar við erum að sjá veist, það er svolítið fyrirsjáanlegt að mansal fari, sko kynferðist mannsal við bara aðgreinum það, fari vaksandi í kerfi þar sem að það þú veist, refsilegst þarna, þú veist, heldur við þurfum að taka meira á þriðja aðilanum þú veist, við vitum að það eru margar erlenda konur eða bara fluttar til landsins í þeim, sko, í því skyni að vera seldar svona, þú veist, hvernig tekla maður það innan þessa ramma
0: og það eru auðvitað vandamálið að það alltaf verið að reyna að ná þessum þriðja aðila að hérna og hann svo vel varinn yfirleitt að hérna að það hefur og það einmitt þeir sem að eru með þess að skipulega brotastarfsemi og það eru auðvitað það sem ég veit að lögreglan alltaf að reyna því að þú veist kaupendur bara kaupendur og hérna og þeir hafa rauninni jú þeir hafa áhrif á eftirspurnina sem hefur áhrif á framboðið þannig að fjöldi þolenda á Íslandi út af eftirspurninni þess vegna svo mikið framboð og við stöndum fram fyrir því í dag að við erum með alveg hugnalega mikið af auglýsingum á Íslandi út af því að framboðið svo mikið út af því að þú veist að það
1: eftirspurn
0: um vændi að lofa æland til dæmis og hérna bara þessu stöðum sem að þær eru þetta er auglýst og mikið af þessum
2: vefsíðum
3: í klámenningunni
2: víða á internetum
0: að hérna þannig að þú veist að hlutfærslega með við höfðatölu þá er
1: Ísland ég er svona gamalt kall, ég myndi alltaf að ég sagði þessu auglýsingar
0: Þú þarft að leita
3: Það bara skilabóðin í
2: nöðgunum
1: en það að verða sér Það eru svona vefsir Það sem að Bumbun á mér með leikunistæðingum
0: En þá ertu kannski eitthvað sem að þú ert kannski búin að googla eitthvað en, hérna. En þetta eru þetta það bara tiltölulega auðvelt að hérna að nálgast hérna kynlífsþjónustu og það eru rauð hverfi því miður og hérna
1: Rauð hverfi, hvar er það?
0: Ég veit ekki hvort ég vilja auglýsa það, en það hérna, það eru...
3: Ég, er þetta ekki bara þarna rétt, já?
2: Þetta er hverfinn og svona mikið.
0: Nei, þetta er bara, þetta er rauninu bara bólaldið á þar. Að hérna, það eru líka fleiri...
1: Þannig við erum í
2: rauðakurinu.
1: Það eru rauðaborðið í rauðakurinu.
0: Já, það eru hérna, já, þú veist. En það eru líka, og hérna, þetta er mikilvægt, þetta er, þú veist, þetta, ég ætla ekki að taka yfir þessu umræði hérna í dag, að, hérna, en það eru einmitt svo áhugavert að við sjáum samt ennþá að þrátt fyrir einmitt að hérna engin vilji að hérna að kona sér föst í þessum aðstæðum og allir vita að hvernig líkaminn ekki hérna byggður fyrir svona mikið álag að það sé verið að nýðast á hann svona hérna við höfum sér dæmið það hérna að ákveðin hópur kvenna frá ákveðin löndum þar sem hérna þú borga minna fyrir og það símaverin að borga meira á að það taka móti 80 kannski kunnum á þremur sólarhringum að það allir saman það að þetta óboðlegt en á sama tíma heyrum við líka umræður frá konum sem eiga menn sem eru að ganga á mörk þeirra og eru að nöðu svo að pressa og eru með hérna hugmyndir sem maður myndum kannski jafnvel flokkast undir ofbeldi og það verið að afsaka og réttlæta að þeir eigi að fá þess vegna var Brostjason hart við á þann og hérna að þeir eigi eitthvað neginn rétt á því að fá útrás fyrir þessa hegðun og þá lendir það á þessum viðkvæmum einstaklingum
2: Já, það að venda í raun og veru hinna heiðarlegu konu eða svona virðulegu konu með einhver undirstétt þetta orðræða sem notuð bara mjög víða og bara mjög mannskemmandi ég bara, minn punktu var í raun og veru
1: að við þurfum í miðaldir, þessi hugmynd sko
2: Já, og bara, þú veist, algjörlega og við sjáum þetta allstaðar í heiminum og í gegnum söguna, það sem að ég, þú veist þetta ekki eitthvað sem ég að verja ég held að við þurfum að ráðast í rót vandans við erum seðmentur hún sko ég held að já en þú veist það þarf líka svolítið að laga ákveðin svona samfélagsmein sem að þú veist ég kom inn á þetta sem ekki svona seðleis þetta ekki mjög formúluð hugsun hjá mér en sko það bara eins og með netklámið sem að mínum að skaðalegt og sko að við séum eitthvað negin við erum með rosalega mikla afstæðishyggju í gangi með allt og ég held að þetta skaði sérstaklega konur sem hafa minni völd í sínum sambandum.
1: Mér fannst nú Jenny taka heila undir þetta með síðin þess að þú segir að það séu konur sem að skrifjalla ofbeldi og fleira, en kallandi gera það ekki Og þar að leiðandi eru kallandir með þöggsinni að samþykja þessa
0: hegðun. Algjörlega, algjörlega.
1: Og þar að leiðandi er það er núna síður eins og þú að tala
0: Og þess vegna komstu ekkert áfram.
1: Já, það séð þess að skortur á síði meðal kalla.
3: Og að ferðarveldi við heldur ofbeldi.
1: Eða hugmyndir það að mér beri sem kalla haldi upp í síði meðal kalla.
2: En þú veist
1: þetta er alveg gefið í nútímanum að fólk upplifi það. Við margir telja að við séum við bara fáum einhvern síð. Það ekki svona, það ekki beint svona algeng hugmyndum að, að við þurfum að vera virk í samfélaginu til þess að búa í góðu samfélagi.
3: Bara hashtag ekki nauðga.
2: Ég þú veist, það hægt að segja það, en einhvern veginn hefur það ekki virkað. Ég held til að mynda að þetta hafi sko minna með feðraveldi að gera svona struktúrlíska þætti og ég held að þetta hafi meira með það að gera.
3: Við komumst ekki út frá því, við lifum í því, það stjórnsýslan.
2: Ég held að það sé alltaf hlutfalla fólki í öllum samfélögum sem siðlaust og mun gera það sem það vill til þess að fá það sem það vill, sem sko bara sadistar. Við vitum að það hlutfall fólks sem eru sadistar, við erum ekki að fara að siða þá úr sadisma, þú ert ekki að fara að siða siðblinda mannins
3: við bjóðum ofta bara syngsæti
1: við erum samt gert margt, sko, það var einhver sem að fór út að reykja á hann og það var bara vegna þess að sko söfnurinn komst að því að það ætti að banna fólki að reykja inni og það var bara samkomlega við það það var engin sem sagði, nei, sumir veist það, Jói frændi að reykja svo mikið það alls ekki hægt að láta hann ég meina, við verum bara halda að reykja inn í út að Jói frændi
2: ég talaði gegn afstæðishyggjunni og ég stend það með
3: þér það ber maður líka fram aðra punkta sem segir já, en sjáðu samt hér, það skaðar illa í lungum barnan okkar að hafa reykin hér inni á Kaffi París eða svo sem, og það ber maður samar og segir já, hvað lausna meðunin hér í þessu hvernig kannski
1: væri hægt að vinna
2: saman
3: með því að fólk reykir ennþá sama skapi með að ekki reykt inni lengur er að það eru líka dásenda reykingarsvæði fyrir utan eða fólk kemur sér fram að jafnvel snýr sér að nikotín tyggjóinu eða hvað svo sem og lungubarnana þurfa ekki að hósta eins mikið inn á veitingaskálunum
2: erum við að leggja það jöfnu að nauðka og reykja sígarettu.
1: Nei,
3: ég sagði það ekki, við erum að tala um hvað getur gaman að ræða skoðan, við erum að reyna fram punkta og hafa góðar samræður.
2: Ég held að við séum komin að þolmörkin að því, ég held að við séum það séða samfélag og nú séum við að díla við frávíkin. Ég held að við séum
3: með reykingarnar.
2: Frávík, sko, persónuleika raskana og siðblindu og
1: sannig
2: ég held að við sem nokkuðin
0: komið ofbeldi nánu sambandi, það er engin lát á því það er bara sömu tölur frá áru til árs og það er þannig að það er ég held að félagsleg taumhald fyrir ekki margrétt ég held að veit að þú ætlar að taka orðið en ég held að bæta við að sko félagsleg taumhald það virkar vegna þess að það er allstað stigveldi í samfélaginu það er stigveldi milli kvenna, það er stigveldi milli kalla það er stigveldi milli hópa þannig að kallmenn sem beita ofbeldi þeir eru að máta sig við aðra kallmenn þannig að kallmenn sem eru með góð gildi og hérna standa vel í sér eða setja vel í sér ef að þeir stíga fram og þeir myndu segja ekki nauðka, byðjum samþyggi, ekki kaupa líka mannara það myndi virka á kallmenn
2: En félagsleg taumhald virkar bara í samfélagum sem eru einsleitt og þar sem að við höfum í raun og veru sama sig og sömu gildi
3: þegar samfélag verður mjög fjölbreytt
2: þá virkar ekki félagsleg taumhald það er hlutur af félagslegu trausti og auðmagni sem bara hverfur þegar samfélagi verður ofjölbreytt í gildismati.
1: Og erum við orðum ofjölbreytt þannig að við getum ekki hérna haldið upp í síð í samfélaginu?
2: Ekki með félagslegu taumhaldi mögulega þú veist það er, það fer dvínandi
1: Já Ok, erðu þú ætlar að
3: Já, ég var bara aðeins að hugsa svona með því voru að spjalla hérna sko, ég var bara að hugsa um þetta þessar svona hugmyndir að það sé hér ríki miklu meira síðleysi heldur en áður og ég bara fór aðeins að hugsa tilbaka sko og hérna þó að þú veist það náttúrulega skelfilegt að það takist einhvern veginn ekki þú veist kannski bara hugmyndin sem að við höfum og bara svona sem að knýra okkur áfram í því að bara vona að heimur batnandi fari kannski hún bara því miður svona ekki raunveruleikanum samkvæmt vegna þess að hérna, við höldum alltaf að við sem að þróast í rétta átt og hérna, með meiri upplýsingum og umræðum
1: Það gerist næstu sjálfum sér, það náttúrulega hættulega það trúin
3: Já, eða þú veist, eða bara að skilur að við séum alltaf að verða upplýstar og upplýstari og einhvern veginn að hérna, að þróunin sé alltaf í rétta átt en bara svo vitum við það eru alls konar bakslug og útúrdúrar og það svona, þú veist, Þetta er, en þú veist, eitthvað getur batnað, kannski eitthvað batnar mögulega þú veist allavega ef ég bara svona ber saman minn uppvöxt og bara það sem ég hef orðið vitni að frá því að ég man eftir mér og líka bara það sem maður veit frá sínum hérna forverum hérna forfeðrum og formaðurum og allt svoleiðis að þá alveg margt sem maður hefur sko áunnist
0: mjög mikið
3: bara til dæmis í því að, að fólk segir hlutina upphátt Já. Núna sem að var ekki tilfelli þegar við hérna Gunnar Smári sem er elst hérna inni bara maður mann það að það var ekki einu svona rætt sko og þegar að þú veist að það hvíslast á það að það væri ofbeldi í einhverjum húsum en það var enginn sem fóru og bara hvað heyrðu stoppum þetta hér eru börn í hættu eða hér eru kona eða maður að hvað sem er þú veist þetta hefur breyst þannig að þú veist það að miklu opnari umræða sko börn og ungmenni eiga miklu auðveldara með að ræða mál og tala tilfinningar sínar og bara hérna strákar ég meina ég og syni og þeir geta talað það ef að þeim líður ekki vel
0: Já.
3: Það svo útilokað bara vini mínir þegar við vorum unglingar myndu sko sína nokkuð einasta veikleikamerki þeir voru ekki þú veist einhverju ofbeldismenn við vorum bara svo þú veist bælt
4: Það eftir niðurbælni sem að samt einmitt ríkir enn og eftir skrýta að sjá samt Já, eftir sem tímanum líður
3: en mér langar sem bara aðeins að klára þetta þegar þú veist, ég konu hérna unglingsára mín þá erum við stelpur og strákar og við erum bara öll vinir og ég þurfti ekki að ágjöra á strákunum vinum mínum og þeir bara pössuðu upp á okkur stelpurnar ef eitthvað var en við aðalega bara vorum við öll að passa hvert annað og mér veist að það var orðið alveg rosætt bakslag í því hvernig einhvern veginn og þetta gerist eitthvað svona einhverstaðar hérna í kringum aldamótin finnst mér verða alveg svakalegt bakslag í því hvernig einhvern veginn kynjunum skipt upp og þetta kemur fram í tísku, þetta kemur fram í þú veist, alveg tísku niður í smábönn þetta kemur fram í bara, þú veist, hvaða leikföngum haldið að börnum þú veist, við vorum öll eins þegar ég í, hérna, bara sér sko bekkjamyndir frá því ég barn að þá ekki hægt að sjá hvað stelpur og hvað strákar, við erum öll eins en það gerist og þessi svona hérna kynvæðing sem verður bara klámfengin þú veist bara ég mann það ég fór með elstu dóttur mín einhvern tímann í Hagkaup og hún 5 eða 6 ára og það eru Spice Girls hérna aðarmálið og er ekki hægt að kaupa föt á barnið öðruvísi en það stæði sko Foxy á rassinum og verið bert á milli og bara svona vændisföt og þetta þú veist þetta svona bakslag sem ég upplifað og held ég sér stór sko hluta því að þetta líka bara svona markaðsvætt mætt hérna siðleysi að því að það þjónar ekki markaðnum að það sé geta að selja okkur eitthvað og það sé geta einhvern veginn
2: það búið að blæti svo að kynjakerfið einhvern veginn og selja okkur það
1: fyrst ég og svo þú nú yngri ég við komum inn í ungdómsár Það sem að kynslaun undan hafði raunverulega lagt gríðarlega á sig til Já. Þess að losna undan þessu hérna Foxy og hérna kyngreiningunni og unisexi að koma og konuna búin að henda brjóstarhaldarannum og allt þetta gríðarlega orka sem að fóru í það að búa til hérna þína æsku en þegar að Spice Girls koma því að nú var ég hangi svolítið á siðnum þegar Spice Girls koma í Hagkaup það var engin andstæð við því
2: það eru líka uppreist með það á öðrum tíma
1: fyrir fagnandi
2: það er svona pendult
0: það verður svona það verður einmitt hérna svona bylting og hérna að en ég alveg sammála þú veist, og það, en ég ætla samt að bæta við hérna vegna þess að ég hef nú hérna haft það forréttindi að hlusta á konur sem að voru einmitt hérna í þessari baráttu kvenna sem að voru þarna á 7. áratugnum og þær voru mikið að tala það, þú veist að þær voru þarna í framlínunum með þeim en aðal hlutverkið þeirra var að hlusta á kallan og sofa hjá þeim að frjáls ástónum og þannig, þú veist að þannig að þetta var nokkið fullkomu jafnrétti á þeim tíma heldur en ég alveg sammála þér Margrét að þú skoða líka bara sögu bara löggjafar Ísland og annað, þú veist að það hefur mikið breyst og það hefur mikið breyst með öllum þessum hérna svo Me Too og allir þessu sem í yfirborðsgerð samfélagsins, þessar hérna umræður og hérna og þetta alltaf bara þessi kraftur og hérna baráttuhópar og annað sem hafa farið fram en grunngerðin, hún situr ennþá svolítið föst í þessum gildum og hérna hugmyndum kynin og þannig að ofbeldið í rauninni þótt að það sé meira rætt það og það sé betur fyrr að raddir þolenda séu heyrðar í dag sem það var ekki áður að ég nú ekki það mikið yngri en þegar ég hérna, þú veist, tengi alveg við margt af því sem þið að tala að hérna þá erum við
1: kynbyrðisofbeldi var ekki hluti af kvennabaráttunni fyrir bara 1980
0: Nei, nákvæmlega vegna þess að það var náttúrulega svo margt annað líka eins og bara hérna auðvitað náttúrulega bara, þú veist, hérna leikskólamál og annað eða dagvísum barna sem að þannig að konur kæmist fyrir að fyrsta út af heimilunum og út af vinnumarka en þú veist, þetta eru auðvitað með allar baráttur að þú byrjar á því sem nauðsynlegast og svo ferðu lengra og lengra inn í þetta og við erum svo betur við komin á þessu kynbundna ofbeldi og það búið að vera náttúrulega fókusin þar mjög lengi en áhyggjuefni mitt það að þú veist að þrátt fyrir að yfirborðsgerð samfélagsins breytist og það eru umræður og það eru hérna við erum að hlusta meira þá nærðu það ekki til þeirra sem að þurfa að taka það til sín sem eru grunngerðinni það eru einmitt þessi, einmitt gildi og siðir og hugmyndir hérna kynin sem að eru ennþá svolítið föst sem verður þess valdandi að við erum ennþá glímum við þetta kynbundna ofbeldi að konur verða frekar fyrir ofbeldi vegna þess að þær eru konur og að kallar eru að beita þessu ofbeldi frekar veist, meira magni heldur konur þótt að, þú veist, að því sögðu að, þú veist, að það geta allir orðið fyrir ofbeldi að geta allir beitt ofbeldi
4: Þú líka bara þegar kynbundna ofbeldi hefur áhrif á öll kyn
2: Þetta
4: er skaðlegt fyrir alla það engin sigurvegar í kynbundna ofbeldi
2: Mér langar svolítið að taka þennan punkt og snúrum aðeins við og bara hvort við getum leift okkur að greina það og þú veist að það smá verkefni en sko hvað spurningin af hverju beitum við ekki meira ofbeldi þú veist og því að manneskan þegar þú horft á David Attenborough og þú veist þætti, svo náttúrulífsþætti það sem að maður furða sig á því hvað maður úr tengslum eða hvað bara dýraríki ofbeldisfullt
4: og hrósa fólki ekki, fyrir að bíta ekki nágranna sinn
2: Nei, en bíta eins nú þróist við öll úr því sama mér finnst manneskan mjög áhugaverð fyrir þær sækir að við höfum til að mynda búið til kynjakerfi þar sem að vera með bleikan og bláan og þessu, þetta allt breytingum undir orpið, bleiku var eins og strákalitur en við erum með eitthvað svona blætisvætt hérna, kynjakerfi sem að við byrt í einhverjum klæðaburði og við seljum þetta og við seljum heitt og hérna, þetta mannanna verk, við erum apar í fötum og mér finnst alveg pínulítið áhugavert að velta fyrir okkur siðmenningar elementinu hvað það sem að færa okkur til þess að beita svo litlu ofbeldi að verða eignarétt og friðhelgi einstaklingsins eins mikið og við gerum þegar við erum jú komin úr dýraríkinu þú veist, mér finnst þetta líka vera áhuga að vera spurning að við ætlum að leita að einhverju svona funksjónalískri róð
4: og í samanburði við þá, úlfahjörðina
0: En sko við erum náttúrulega með hérna allt öðru sér heila heldur en margar aðrar dýrategundir og flestar aðrar dýrategundir þannig að við höfum búið til samfélag sem hafa verið öðru sér heldur en margar aðrar dýrategundir þannig að það kannski svaraði einhverju leiti en kannski bara komandi úr starfið þar sem ég vinn með þolendum ofbeldis allan daginn þá ætla ég bara að segja við sko það kemur þér þú veist að ég held að komi flestum óvart hversu miklu ofbeldi við, það verið að beita og hversu margþættu ofbeldi verið að beita þannig að ég bara verð að vera ósammála því að hérna vegna þess að þú veist ég aldrei að heyra, þú veist ég aldrei búin að heyra allt vegna þess að, ég held að manneskjan sé mjög framalega af öllum dýrategundum í frumleika í því hvernig hann getur
2: fjölbreytileika
0: beitt aðra hvað hann getur niðurlegt og beitt gríðarlega miklu ofbeldi þannig ég held að ég ætla að segja að manneskjan grimmasta skepna sem að ég hef
4: en það svo peningur sem fer í að senda sprengjur til að myrða börn í öðrum heimsóttum
2: minn punktu var ekki beint það það ekki sko í mælikvarða sem að einhver hver og einn getur gerst heldur bara sko hversu útbreitt það því við þó vitum að flestir eru samt ekki að beita öllu þessu ofbeldi það ekki þannig að það sé bara allstaðar alltaf það
0: ég held að sé tölur sé sko hérna að ég held að sko fjórða hver kona verður fyrir ofbeldi og ég held að við tölum ofbeldinu um sambandi þá ég held að síðustu opinberu tölur sé að það sé eina hverjum sex það gríðarlega hátala
3: Svo náttúrulega bara sko spurning hvernig þú skilgreinir ofbeldi
0: Já.
3: Það náttúrulega meira heldur en bara kynbundið ofbeldi eða líkamlegt ofbeldi það þetta eru hérna skali
2: Já, konur geta líka beitt ofbeldi
3: ég er
2: að segja ofbeldi það rosalega mikið ofbeldi í lesbískum samböndum sem mér finnst ótrúlega áhugavert við sko, við erum bara svo vönni að sjá konuna bara sem fórnalambið og það miklu, við getum alltaf að skoða hvers eðlis ofbeldi sem konur beita þegar við skoðum lesbísk sambönd þannig að þú veist hvernig horfið það við þér bara úr þessum fagheimi er einhver svona lærdómur að draga eða
0: sko mér finnst að bara almennt ef það ofbeldi innan sambandi þá skiptir ekki máli að hvað kyni gerandinn eða þolandi að hérna að markmið og aðferðirnar eru þær sömu að hérna að vegna þess að markmið geranda er alltaf það sama þannig að það alveg sama að hvað kynan
2: En af hverju tölum við þá kynbundið ofbeldi?
0: Út af því að konur verða miklu fleiri að sko, tölur ofbeldi innan sambandi er yfirleitt þannig að 85% þeir eru að leita til okkar og þetta bara sambarlegt út allan heim eru konur sem verða fyrir ofbeldi hendi karla þannig að þess vegna það kynbundið konur að verða fyrir ofbeldi vegna þess að þar eru konur en svo getur líka bara skoða það umræða bara um marga daga þú veist að hérna það að þetta börn sem alast upp á ofbeldisheimilum og þau eru öllum kynjum og það ákveðin bjargráð sem að þau kannski læra í samskiptum vegna þess að þau læra þessi samskiptu auðvitað en svo eru auðvitað margt annað sem að kemur inn í þetta líka eins og til dæmis af hverju fólk yfir höfuð beitir ofbeldi og það getur verið alls konar sumir segja að það sé út af því að fólk sé hérna þetta sé einstaklingar sem að eru hérna ekki mjög hérna já bara einstaklingar sem eru miklu minnumáttakend ykkur sem eru miklu þú veist hérna þurfa, þú veist, stjórna mjög mikið þú veist, það búið alls konar kenningar einhvern tímann var það þannig að hérna flesti gerendur sem að beita ofbeldi hafa verið þolendur sjálfur það búið að byggja það að hérna þannig að, þú veist, að hérna og ég ekki sérfræðingur í gerendum ég sérfræðingur í hérna þolendur þannig ég get illa svara þessu en ég get sagt það að alveg samkvort þessi samkynneið, sambönd eða gagkynneið að ofbeldi sem að við sjáum er yfirleitt alveg eins, alveg saman hver beiti því en staðrendin að aðferðin að hérna til dæmis eins og til dæmis eða bara byrjir á þú veist hvernig þú kemur inn í sambandið að hvernig þú eitthvað neginn ert gerandinn fljótur eitthvað neginn að ná tökum á lífið þolanda sem verið eitthvað neginn allt liggjandi og þú veist allstæri kringu þig og svo ferðu hérna í þetta lovebombing og þú veist og ég hef aldrei hittin þetta nema eins frábæran þig og allt þetta og byggir traust mjög hratt vill yfirleitt koma með stóra alhæfingastrax þú veist eins og með ást og framtíð og eitthvað svoleiðis og hérna og svo þessi einangrun frá fjölskyldum á vinum og þessi samband fara yfirleitt rætt þannig að þú veist að fara að búa fljótt saman yfirleitt þú veist, og jafnvel koma með barn og svona stóra skuldbindingar upp á framtíðina þannig að þolandi mjög fljótt fastur svo fara að koma þess að persónulega reglur
1: það allt líf og allar hugmyndir gerandans miðast af ofbeldinu
3: Já, að það líka því að gerandin ekki að birtast bara plúpp út frá engu hann birtist líka og samtækur við menningun í kring sem að líka við sjáum að samþykir þessar klámenningu nauðgunamenningu, feðraveldi hvað erum að fá að sjá að megi komast upp með í miðlum og í kvikmyndum og fleira og þá ofta tíðum líka að því að svo áhörst að segja að því að fyrir einhverjum árum þá vann ég í herferð fyrir sjúk ást hjá stígamótum og þetta var svona herferð sem að vildi beina sjónum sínum að 13 til 17 ára aldurshóp í bara fræðslu á kynbundnu ofbeldi og kynjamismun en líka sko hvernig kynfræðsla geti komið fyrr fram að því leitinu til að fólk opni á samtal þetta skringilega óþægilega efni í samfélagi sem er umlikið í og þá svo áhugavert líka að taka eftir því að það var stór svona hópur sem að kemur fram í því að eitthvað neginn anda léttar við að fá líka bara hugtök það sem verið að lýsa og maður skilur hvað, þú veist að tala við krakka og börn sem að segja, já, þú veist, til dæmis gerist þetta í skólanum, þar sem orðróm að vera dreift að ég hefði farið niður að einhvern drengin í kaffetýruna því ég neita honum en deit og ég skil ekki hvað og það bara eitthvað sem ég sé líka að sé kannski rómantík í bíómyndum, það verið að stríða mér að fleira og erfitt að grípa eitthvað sem að samt við ættum að gera úr að hafa meiri einmitt fræðslu þar sem að það aldrei hægt að saknamast við eina personu sérstaklega í rými sem að hefur gegnum aldirnar bara verið að viðhalda kynbundnu ofbeldi og bara skiljanlegt að fólk mæti inn í og svona geri sér upp einmitt atvik og fleira sem að það stundum bara skilur ekki einu svona hafi við atvik að brota fleira og þetta ótrúlega sár raunveruleiki í samfélagi sem að sér einmitt eina hverjum fjórum konum sem verður fyrir ofbeldi og sér skort á svona stigbundinni félagsfræðilegri kynfræðslu út skólastíginn sem að gæti munað mjög í samtali
4: þetta umræðefni sem svo loðið og gaggjart í dag sem áður?
1: Þetta hugtak sem ofbeldi.
4: Já, bara að nefna það upphátt, að horfast í augu við það og skilja hvernig það leikur sig við og birtist, þú veist, í þessum taktikum varandi hvernig ofbeldi getur birt eða hvað það eru svo mörg. Maður getur farið hérna í tandsendum alltaf sem að hvernig kynbundið ofbeldi birtist í samfélagsins en alltaf samt þessi sömu þemu sem koma niður á og eru skaðleg öllum kynjum.
2: Mér langaði, það eitt punktur sem þú varst með sem var svona dýpri punkturinn á þann sem langaði bara að setja pinna á hann sem var sko þau lýsir sér ferli svo svona ákveðnir svona tælingar ferli ofbeldismannsins sem að fer í gegnum þetta lovebombing og svo einangrun og svo stjúpu skuldbinding og í raun og veru áður en að manneskjan hefur myndað sér sko bara svona eðlilega skoðun á aðstæðum þú veist þú bara, þú nær ekki jafnvægi og þú ertu auðvitað með, ég meina, rómantík í bókmyndum, í kveikmyndum og tónlist þetta með allt að þessu, þetta svona finnur sálufélagan og fólk er bara ekkit búið undir þetta, en það sem úrst að lýsa er náttúrulega bara hvernig fólk með B-klasa persónleikaraskanir hægða sér þú veist, narsisistar psíkopatar, fólk með jaðar persónleikaraskun, þú veist, þetta eru mjög dæmigjörð, hérna, svona interpersonal hegðun fyrir fólk með þessa persónleikaraskanir.
4: En getur verið samþætt í ofbeldi en ekki bara einungis?
0: Það nefnilega málið að þú veist að það hefur sko þess vegna oft talað svona narsisísk einkenni og þetta og hitt vegna þess að það eru þetta rétt hjá þér að það eru mörg einkenni gerenda sem að hafa svona einhverja hliðsjón af alls konar greiningum en samt hafa rannsóknir sýnt það að þú veist að fæstir sem betur fyrr sem beita ofbeldi eru sem betur fyrr eru fæstir þeirra narsisistar eða psykopatar eða eitthvað svoleiðis vegna sem við værum miklu verið málum eða þeir væru það en þau bera svona ákveðin enginn
1: það væri svona margir sem væru það við það
0: Það er sem betur eru fáur ofbeldismenn með þessa greiningar vegna þess að
1: ef það væri samingjara milli þá væri vondum álum
2: Þeir eru líka bara fáur með greiningina
0: Þetta eru svo alvarlega persónuleika greiningar að þá væri ofbeldi bara miklu verra
2: En það eru mjög fáur sem fá sig greiningar út af því að þú veist, þau sækjast ekki að fá greininguna á sig þú veist, það mjög, þú þarfst að vera mjög öfgafull dæmi og yfirleitt þetta bara í réttargeðdeildum sem að grípa þetta þegar fólki komið sko algjörlega út fyrir allt það fullt af fólki sem að gengu meðalvor sem að hefur þessu einkenni og þetta eru menn oftast líka konur sem beita rosa marga ofbeldi þau eiga mörg stutt sambönd og fara í gegnum mjög mörg ofbeldissambönd á sinni lífstíð
1: en ég þú það segja að allum þeim sem að beita ofbeldi að þá sé bara lítill hluti með þessar raskanir
0: já, rannsóknir sína það
2: formlega greint
0: en sem betur fyrir
4: ég meina hún að segja að ég prætti ekki alveg það bara
2: formlega greint
4: það má bara byggja rannsóknir því að þetta sé bara mjög lágt hlutfall á mannkyninu sem að sé með akkurat þessa klínísk greiningu
2: það er bara ekki vita náðu mikið það vegna þess að það eru svo margir sem að fungera
4: það tölum við vita meira
2: inni það er bara bókstala þannig að sko, flesta svona greiningar eru vegna þess að fólki sjálfi líða svo illa og það sækir sér aðstoð við vitum til að mynda að þú ertu með geðhvarfa sýki eða þú ertu með þunglindum með kvíða þú veist, við vitum meira það því fólk fer og leita sér aðstoðar fólk fer ekki til geðlæknis til að segja herri ég narsisist en er að gefa mér
1: stimpi en Hjördís, mér finnst þú hérna fara þú byrjar að þannig að vera slæmur síður svo ertu búin að vera svolítið með þetta síðu eðli í skepnunar svo ertu með að þetta síðu frávik ofbeldismannsins og svo ertu eitthvað í sambandi við menninguna hjá köllunum með þú tína til eiginlega alls konar ástöð sem ég getur legið á baku þetta annað en svona það sem að feministar vilja halda fram
2: sko ég held að þetta sé alltaf samtíningur þetta aldrei ein skýring sem skýrir allt það það sem
1: ekki,
2: ég vil ekki forðast
1: við verðum samt að geta rætt þetta þannig að sé ykkur árangur af því
2: ég held að þetta sé ekki fyrst og fremst feðraveldi vegna sem við búum ekki við feðraveldi struktúralist. Mér finnst við aldrei komast neitt.
4: Við gerum það.
2: Það er bara ekki mín upplifun. Það er mín persónulega upplifun er ekki að ég búi í feðraveldi á Íslandi. Ég tel að við séum ekki að komast áleiðis með þessu stóru vandamál af að við ætlum alltaf að skella skuldina okkur svona sem í mínum huga er ímynda feðraveldi.
4: Hver ríkir í þessu veldi?
2: Bara fólki sem sækir sér völd. Þú veist, það er bara
4: hvað fólk er það?
2: Hvað, Valkyrju ríkistjórnin okkar er hún undirselt feðraveldinu þú veist, mér finnst þetta bara svona í hvað veruleika býrðu þau
4: þú heldur að það er útrúleika lögur sem eru byggð og fleiri
0: hérna búið svo samfélagi, þannig að hérna, við sjáum það líka
4: það að hvað gerist
0: í hérna þegar þær taka við að það eru önnur öfl eins og miðflokkur en annað sem sækir mjög stíft fram í alls konar hérna svona hérna já, svona hérna eðlisíki hugmyndum kyn og annað sem að vera mjög hérna áberandi á sama tíma þannig að það eru bakslög.
2: Eðlisíki, nei, ég held að miðflokkurinn hafa reyndar hafnað mörgum eðlisíki hugmyndum kyn.
4: En maður getur ekki fagnað þrem valkyrjum í stjórn ef það tala að senda börn í fangabúðir. Og maður að klappa húrra fyrir því.
3: En þetta bara stjórnmálafólk kemur og hérna kemur og fer. Þú veist, ég held að valkyrjurnar eru búin að vera hérna í hvað ég veit ekki 2 ár eða svo ef svo lengi. Ég segi þær geta ekki orðið ábyrgar fyrir ástandinu
0: Nei.
3: Feðraveldi eða bara ég segi bara, þú veist, við hlutum að vera að tala, það sem við erum að tala um að það í miklu, miklu starra samhengi heldur en bara einhver kjörtímabil eða, en þú veist, en það tíðarandi núna þær þurfa að standa helviti vel í lappirnar hérna velkyrjurnar af því að tíðarandinn ekki með þeim.
1: En ekki hann í færaveldi að kona sem að gengst inn í eitthvað embætti, að hún getur tekið upp, hérna, hún getur stýrt færaveldinu.
4: Já, við haldið því,
0: það eru ekki allar konur feministar, þannig
1: að Ólöf líka, það breyttist ekki við þegar maður hennar þó, hún tók við auðnum.
0: Ég segja það, sko, þú veist að hérna, nú ekki að tala um íslenska stjórnmálakonur, en bara svona almennt sé að þá eru auðvitað ekki allar konur í eðlisínu hérna, þú veist, þær eru ekki fylgjandi endilega, þú veist, hérna, feminískum hugmyndum. Þannig að það eru ekki sammerst með öllum konum að vera feministar.
1: Og maður sé að, sko, feminíska stjórnmálakonur sem að, hérna, fallast á 19 atriði til þess að ná fram einu að bara málum sínum.
0: Já.
1: Og eru með því raunverulega viðhalda ferðuðum. Ég get ekki betur sér
2: það. Getur bara skilgrinn klæraveldi það. Ég held við séum ekki að tala það sama, skilgrinnum það bara og koma okkur niður á samheila skilgrinningum
4: ferðar. Gegnum árin hefur valdasporti heimsins lagast þannig að karlar hafa haft völd og sett út völd í stjórnsýslur, út í menntunakerfið, út í kerfisbunda, lög og reglu og dóm. Þetta sjáum við í menningu af eftirförum sem alltaf eru karlmenn og vorum að tala kosningaréttin áðan sem kom nú hérna bara 1900 og eitthvað sem að sýnir skalan á hversu lengi réttundum hefur viðhaldið frá hópum sem eru ekki karlmenn þá feður sem að þá mótar stjórnskýrslu og umslag sem að samþykkir og afsakar hegðanir sem að viðhalda sem dæmi kynbundnu ofbeldi eða valdi karla sem að hefur síðan verið ítt frá öðrum hópum að sitja í og móta og skapa sem að ætti að vera samkvæmt réttmæti fólksins og þetta auðvitað hefur sipað svo breyttum hérna frá kóngsins tíð en engu að síður byggir margt ef ekki allt enn í okkar stjórnsýslu á þessum umgjörðum sögunar af karlmönnum í valdastöðu og það hefur skakað líka lög sem að sýna til dæmis aðhald á eignarétti kvenna á sínum líkama eða annars konar ofbeldi og ógið sem að viðgengst í heiminum þá sem og í dag og eitthvað sem ekki hægt að sko, standa út fyrir þótt að maður skilji og hafi skoðanir og geti bara haft mismunandi upplifanir í kringum það þá engar síður samt þetta það sem referensið og mótunin enn við bæ og þá aftur að segja sömuleg sem mann gerð og hægt og margt gott gert mannana verk í því að breyta þessu en engu að síður innan marka færaveldisins enn í dag og það sýnir sig í mörgum öngum
2: og hvað þarf að gera til þess að afnema
3: gleyma hérna peningavaldinu sem að kannski bara stýrir
2: öllu þessu bara aðrum fyrir maður færaveldinu og
3: sérstaklega stjórnmálum
2: getur við bara sagt þá hvað þarf að gera til þess að við hættum að búa við færaveldi
4: til dæmis fagna fjölbreytileika
2: Ok, en hvernig getur þú afnum með allan hennar kerfislega grunn sem að þú segir að sko, þó að breytist hverjir eru við völd, þú veist, formleg völd í samfélaginu, hvað þarf að gera til þess að þú hættir að skilgrunda sem færa
1: Tekur upp nýjan síð,
4: Já, gefa samfélag aðgengi. Já.
2: Ok, en hvað getur þú
1: að taka nýjan síð?
3: Það er þess að bara, hérna, viðurkenna eignarrétt þjóðarinnar á auðlindum sínum, raunverulega, sem er ekki til staðar eins og
2: Verðu það ekki ef við seljum það til Brussel?
3: Akkur ekki.
2: Já, eðli málsins samkvæmt.
3: Nei, það bara ekki eðli málsins samkvæmt. Okay. Bara alls ekki. Nei. Ég held að þessu koma hérna næsta umræðefni.
2: Ok, já.
3: Já.
1: Það Evrópu það er eitthvað skrítið við hérna þessa Evrópu umræðu. Mér finnst það hérna, hún svo við vorum náttúrulega að koma út umræðu sem svolítið heit feðraveldi og svona maður getur alveg séð að það að sprengja upp svona borða á múlakaffi með því að segja feðraveldið en ég held að segja bara að sprengja næst við öll borða upp bara með að segja ESB
4: En það ekki akkur að það sem gaman að tala saman og kynnast fólkinu og sjá það hvað liggur líka bakveg hvað sem maður myndi halda að allir hefðu að jafnaði mark með að skapa veljan fyrir fólk og þegar að kemur því að segja eitthvað orðin svo veljiðan þá að samanskapi þýðir það eitthvað mismunandi fyrir okkur allar en þá líka þarf að geta rætt það og fært þá kannski bara rök fyrir því hvernig það birtist að kemur fram af því að í grunninn það málið
3: en þessi ESB umræði mér finnst hún sko draga fram eiginlega það leiðilegasta í íslenskri þjóðarsál sem svona bara þessi glataða umræði hefð sem svona engin hlustun fólk búið að býta sig í einhverja skoðun þú veist fara hérna
1: flikka sig sem ef þú búin að móta þig skoðun haltu þig svolítið til hlési umræðinni
3: nákvæmlega, nei, það líka bæta. Eitt bara, mér langaði að byrja akkurat í sammála vegna þess að það sem að ég og erfiðast með núna bara að opna Facebook og sjá sko nei í hástöfum og já í hástöfum og svo fólk með einhverja fánamyndir af sér
1: og
3: ég bara þetta bara svona eins og sko, ég fæ bara ónæmisviðbrögð strax af því þegar ég fyrir mig kjörklefan alltaf að þá er, þú veist, mér veist það eiginlega bara fallegast að við lýðræðið og þú veist, ég fer yfirleitt sko, ég algjörlega algjört pólitískt viðriðni ég kosið alls konar og ég veit yfirleitt ekkit hvað ég að fara að kjósa þegar ég lappin í kjörklefan en momenti þegar ég komin inn í kjörklefan eitthvað svona frábær upplifun af því þetta maður einn með sjálfum sér og samvisku sinni maður talar ekki við neitt og maður bara kvíslar ekki einu sinni atkvæðinu sínu og þú veist það akkurat það sem ég ætla að gera í þessu máli bara sko ég seti ekki einn punkt þetta á Facebook
4: Mér er það erfitt að fatta einu sinni hvað nei að já og ég að þýðastundum í þessu umræðu. Mér er það oft koma eins og nei sé eitthvað nei gegn ESB farin í svona þjóðar svona stolts umræðan og, já, veist, og ég svona veit ekki alveg, alveg ég persónlega veit ekkert hvar ég endilega standa í þessu en ég stundum svo áhugavert af því að þá fyrir maður að spyrja sig með þegar maður sér svona marga Facebook posta og svoleiðis að hana, fólk er að tala verndun og Íslands eða hvernig sem umræður leiða og þá fannst mér alltaf vanta, þú veist, samtali samt þú veist, hvað þá verið að vernda, erum við að tala og byggja upp okkar eigin líka svona kerfisgrindir í því sem að þá þjóðin, að þeim veist það oft vera svona sitt eigið feimnismál, maður sem að vita ekki hvað maður að verja sig frá varandi inngangu í ESB og stundum svo einkennlegt í líka sérstaklega eins og með uppkomið miðfrontins og fleira þar sem umræðar fara svo mikið á stjá Íslands þjóðarstolt að það alltaf svo eitthvað neginn svona mingil þögn varandi kannski hvað fólk einu svona túlka að það sé æ þú veist, það vandi svona þessi samtöl að æ, ég veit ekki, hvað að vernda krónuna og hvað að gangast áfram og hver eru svona og svona okkar staðsetning sem kannski þjóðar anda sem að stundum kannski þögull einmitt af því að svona það reynist oft bara svona spara mann orku að svona halda bara aðeins fyrir sig sjálfan en já svona logandi svona skemmtileg stundum kannski í
1: samanlega við þetta sé hérna annars vegar það eitthvað Ísland þessi van Ísland og svo eitthvað annað
4: já bara svona hvernig þú veist maður að grípa allir, umræðina
1: já
4: er að
1: þessi þar sko ég aldrei tali ég var Ísland sé bara muni aldrei rísa herra heldur en inn í Evrópusambandinu
3: þeir sem allavega sem eru í síns þetta bara mjög óvísindaleg greining en svona þeir sem að æpa nei hæst á Facebook allavega og í fjölmiðlum að þeir sko rökin eru einmitt þetta að vernda náttúruna vernda okkar auðlindir okkar menningu þetta sama fólkið og virðist sko hvergi annars þar hafa neitt áhuga á náttúruvernd eða menningu þú veist, það bara, þú veist, þetta fer ekki saman
2: við finnst þetta svo galin afstæða, það bara en þetta samt ég sammálaði með eitt og reyndar margt, ég hef verið sammálaði með margt sem við sagt í dag, en hérna eitt bara svona því sem sagði rétt áðan sko, þetta svo leiðileg umræðhefð og þú veist, fólk einhvern skotgröfum og við erum öll komin svona fordóma hvert fyrir öðru, við erum einhvern búin að gera fólki upp skoðanir áður en við byrjum að tala málefni og svo erum við ekki svona svara því sem manneskjan sagði, við erum að svara einhverju allt öðru sem við höfum ímyndað okkur að manneskjan væri raun að vera að meina og það enginn að hlusta, allir að hugsa hvað þeir eru að fara að segja næst Það svo óuppbyggilegt, en þú veist, það ekki þannig að fólk sem segir nei sé ekki umhugað náttúruna eða auðlindir á Íslandi eða nýtingu þeirra fyrir sko, sem muni hagnast þjóðinu sem best eða menningu, þú veist, ég muna, ég var nú, þú veist, ég hef svolítið skipt skoðun á ýmsu, þú veist, mér fannst nú bara létt fasíst að vera að flagga íslenska fánanum, ég var ekki að skilja hverju fólk var að gera það og nú ég búið stolt af honum, þú veist, þetta bara svona, maður gefur hlutum, sko, merkingu út frá ákveðnum svona pólitískum forsendum og ég hef hugsað þetta fjallið svolítið sko hagsmunabandalagið í Ísland sem ætla þjóðríkið okkar þar sem við deilum sögu forfeður okkar hafa byggt þetta land í einhver svona 1200 ár og við erum ótrúlega merkilegt lítið land stórasta land í heimi en við þó allavega stjórnum okkur sjálf og við getum komist til pólitískar áhrifa ef við viljum, þú veist, þú getur farið á þing ef þú ákveður þá einsetti þegar það ég var að borga fulltrúi og þegar ég fekk þessa hugmynd að taka þátt
1: Þannig að ríkið Danmarku sem er
2: Já, en veistu, það ekki svo klift og skorið þegar þú ert sko komin inn í sambandi eins og Evrópusambandi þetta fjallar fyrir mér sko þjóðríkið versus glóbalisman og sem finnst glóbalismin geggjaður og hérna og mjög eðlilegt að það sé ekki svona þjóðríki við séum meira svona tökum þátt í einhverju alþjóðlegu samstarfi en málið að Evrópusambandið fjallar svolítið bara gamla nýlendu herra þjóðir og þeirra hagsmuni og örríki eins og Grikkland, Portugal mörg ríki sem eru stærri en við sem hafa farið illa út úr þessu samstarfi vegna þess að það ekki verið að hugsa fyrir hagsmunum þeirra mér finnst þessi umræða oft verða afvegaleitt í svona identity politic þú veist það sem þetta svona þú ert að vera, ef þú ert með ESB þá ertu líka með borgarlínunni og alls konar öðru
1: þú veist, þetta orðið að ESB inn í ES-samningnum viltu það að við hérna riftum honum kannski?
2: Nei, ég held að við séum bara með besta díl sem við kynum fengið við
1: en
2: þetta
1: efnarsvæði en stærstu vökin fyrir þessu hérna afsala vald til Brussel eiginlega inn í ES-samningnum
2: ég held að við megum alveg standa meira vörðum sko, þegar við erum að innlega nýja reglur, nýtt regluverk
1: ekki að vera inn í sko.
2: Ok, en eitt sem að mér veist ákveður sem fólk hugsar aldrei þú veist, ég þekki nú svolítið að fólki sem maður svona inn í íhaldsflokknum svona ECR svona íhalds þingflokkur Evrópusambandsins og ég fara á ráðstefnu með þeim og það eru margir sem eru töluvert hægra meginn við miðflokkinn og ykkur myndi ekkert hugnast það ef að sá flokkur myndi stýra Evrópusambandinu sem gæti alveg gerst.
3: En þá samt má okkur líka ekki hugnast miðflokkurinn?
2: Þú veist, það bara miklu meðfærilegra hérna. Ég veit ekki, þú veist, ég held að séu svona hvernig miðflokksfordómar oft og ég upplifi, ég var aldrei verið
1: jafnflokkstæmt
2: eins og sé
1: bara að næstu við að rámekja fólki að það væri betri að verja miðflokkum hérna heima
2: í gegnum aðeins. Ég bara að segja, sitt sínis hverju með pólitík en við höfum þó miklu meiri áhrif hér á landi heldur en gagvart einhverju fólki sem við þekkjum ekki í Brussel og ef fólk heldur að Evrópusambandið hugnist þeim núna þá getur þó bara breyst og sko, evrósk útbreiðslu hyggja hefur ekkit alltaf reynst það vel ekki eins og sko 20. öldinni
3: en ekki samt bara spyrst, þú veist, emitt eins og segir sko, með hennar punkt að í samhangið við þennan pól að þá samt er maður ekki að sjá haldist í hendur af flokkar sem að tala kannski þannig, vinni þá sérstaklega að innviðum íslenskar lands, íslensk lands það ekkit sem helst að ég hendur við að tala þá gegn þessu en setja þá ekki akkurat meira fjármagn í umhverfisvernd og skólakerfið og önnur úrræði sem að getur komið voru þjóð að gagni
2: Þetta allt sem bara pólitískar áherslur sem að fólk getur haft áhrif á og við eigum bara að geta sett þá bara áherslu á þá sem stjórna landinu eins og valkyrjurnar að fá þetta sé sett á oddinn þær bera ábyrgð núna og þú hefur bara töluverð nálægð við þær miklu meira heldur með
3: einhverja
2: embættismenn í Brussel
1: heldur að þær
2: ánum meira þær ekki í mínum flokki
1: ríki
3: Evrópusambandsins hafa ekkert mest fullveldi sitt sko
1: heldur að metta
3: í dag nei neitt
2: sko já ég meina það er
1: heldur að metta raunverulega ná ekki að stýra Danmörku og að því að Danmörk í ESB
2: Jú, jú, en þá hún gerir það oft bara með herkjum. Það eru refsiaðgerðir að Evrópusambandsins. Það er munur að því að ganga okkur, inn í þetta.
1: Það var hérna
2: já.
1: Ef við hlýðum ekki samningnum.
2: Það er ekkit svo frábært.
1: En það vil vera samningnum.
2: Sko, ég ætla ekki að kommentara á það okkur núna. Mér þykir hérna allavega ekki tilefni til þess að fara inn í Evrópusambandið. Svo við bara höldum okkur við það. Sko, og þetta fjallar ekkit bara sjálfsmynd og það skiptir mér undan máli og hérna bara hver á sig færa föðurland hérna
1: Þú veist í sjálfbúninu mann sætti júni
2: Já, ég hef gert það undanfærin ár og haft mjög gaman að því það bara nýr seiður hjá mér taka þátt í þjóðlegri hefð
1: Þið voru ekki í sjálfbúninu mann sætti júni
3: Nei, ég bara á ekki sjálfbúning ég held ég að síðast er sjálfbúning hefur svona sex ára
0: Ég hef aldrei
3: verið. Síðan hef ég ekki passað í hann.
2: Ég leigi þá hjá, hérna, núna hjá þjóðdansafélaginu, það eru myndslað þar. Þannig að fólk hefur áhugað að ég hafa mælið með.
1: En ég viltu nú, hvað tala með SB?
0: Í rauninni lítið, ég ætla nú bara að segja eins og Margrét, ég ætla ekki að tjá mig mikið mín afstöðu í þessu máli og haldinni bara fyrir mig, en það sem ég svo áhugavert umræðuna er að svipa eins og við erum búin að sjá hérna bara í öðrum umræðum sem að hafa snúist utan náttúrulega bara mjög hræðileg þjóðamorð annað að mér finnst oft svo mikil heift einmitt hérna í fólki í afstöðu þannig að hérna þú veist að það verða svo mikil átök þannig að ég held að svona þetta sé smitast aðeins inn í það að og nú skilja fyllilega þetta rosalega alvarleg hérna alvarlegir atburðir sem að gerast í kringum okkur og ég skil að fólk að það standi þeim mjög nálægt að hérna horfa upp á þetta en mér finnst að hérna því að það hafa komið svona inn í þá umræðu svona hópar sem hafa svolítið finnst mér vera svona varpa sprengjum inn í umræðunar og mér finnst þetta vera svona pínu svipað eins og það séu svona óerða, skilur við svona hérna sprengjur, já, sem að einhvern veginn næra svolítið í viðkvæmum málum og hérna og setja inn kannski eitthvað á svona staðhæfingar eða eitthvað og þeir vita að þeir kveikja skilur
3: í. Það aðskilja fólki. En sko, mér líður bara eins og, þú veist, Facebook en bara allt fólki sem ég þekki á Facebook og allt fólki sem ég þekki ekki á Facebook sem ég sé samt þar, það sé bara alltaf breytast í svona rúsneska botta
0: já.
3: Þegar það fara að tjá sem ákveðum málefni. Og bara mitt taugakerfi, það bara svona ég þarf að vera mjög velstemt til þess að bara þola það suma daga bara, þá bara geti ég ekki hugsa mér að fara þannig inn af því að þetta ekki samræður þetta ekki forvitni veist, þetta ekki bara finnst þér þá og hvers vegna og bara má ég heyra Nei, þetta bara
0: þetta barotta
3: það bara, þetta að standa svona... allir að öskuna bara kallin og kettingan og kassanum
0: já
3: Og svona verður þetta þangað til yfir líkur, sko.
1: En erum við svona bara á Facebook? Við myndum enginn halda svona umræðu ef við setjum hérna við borð. Við erum ekki að tala eins og fólki á Facebook, eða hvað?
4: En ekki samt líka tenging að það íslenskt orðið við trúnu. Þetta býr innra með okkur að við séum samt svolítið svona og heitapottspjallið og fleira og, og svona einhver núningur sem býr innan í þessar góður ofvirkni íslendinga sem að svona kemur mismunandi fram á samfélagsmiðlunum einmitt og maður restur
0: Mér finnst það vera annað, mér finnst heitabóts umræður vera bara mjög góðar og gaglegar og alltilega fólk sé ekki sammála og annað
4: En bara þetta búið í okkur líka sko, já, í sambland við hérna steikina
0: En núna finnst mér þetta vera svona einmitt eins og Margrét segir, þetta bara svona pínlítið eins og þetta sé svona þú veist að vera keira áfram á hatursólræðu og neikvæðni og hérna í staðin fyrir að hlusta þá reynum við að tala yfir hvert annað að hérna þannig að
3: hæðni
0: já,
3: er notu mikið
0: já,
3: sem, er, hérna,
0: sem að er að vera að gera lítur fólki
3: já, sem er já. Svona miskilin fyndni sko, þú veist það er ekkert fyndi við hæðni, hún er bara svona astnaleg sko. Þetta er mjög mikið notað í þú veist líka bara í pólitík núna svona hæðast af fólki og þetta er, þú veist, sorry to say þá er þetta bara, þetta er pínu í Íslendingum er svona þegar að þeim verður hitt í hamsi og þá verða þeir svolítið svona meinlegir oft sko, og maður sér þetta er ekkit nýtt, þú veist, maður sér þetta bara í gömlum hérna ritdeilum í gamla daga og svona það er svona þetta einhvern veginn að hjóla í mannin og þú veist og gera hann klægilegan og
0: eitthvað svona Ef þú getur ekki unni málefnilega það færði manneskuna
3: já,
0: hérna.
1: Ég satt eins og þetta borðs með Íslendingum sem að bjúku í Frakklandi og þau voru eitthvað velta fyrir sér muninn á Íslendingum og frökkum og einhver sagði að hérna munurinn það að, að frakkar móðgast ekki þótt að viðmælandi sé með aðra skoðun mm-hmm. en Íslendingar þau móðgast alltaf að taka því þessu persónulegu höfnun ef að þú ert með aðra skoðun en ég
2: mm-hmm. sem ég held að þetta sé bara sko, einhverjur herkir við það að fara úr því þetta bara kenning dúrkæm hérna hvernig samfélag þróast og þú veist að fara úr mjög litlu, mjög einsleitu samfélagi þar sem að sko fylgni við eina skoðun grundvöllur alls þú veist, þar sem að sko það engin fjölbreytileiki í neinu þú veist, ekki skoðunum úr bara hérna, í litla þorpinu þínu og það eru allir með sömu skoðun þú veist, ég held að hérna, það séu alltaf svona ákveðnir herkir við að fara, þú veist
1: Ná eftir líklega að venda það að þessi hægt að vera meðra skoðunum, við ætlum að venda svona
2: kanturkultur,
1: við ætlum að venda hérna hverjónlandin
2: Já, mér finnst það bara mikilvægt, bara, ég heldur bara að þú veist að, að bara svona grunngildi manneskjunnar bara mannleg reist og sko að hérna, þú veist að vill enginn lifa undir einhverju hugmyndafræðilegu ægivaldi sko annara
1: það er eins og við séum að leita að því að verða sammál eitthvað Mm-hmm. það getur verið eitthvað, hvort eitthvað lag sem gott í Eurovision mm-hmm. það raunverulega þegar maður að hlusta á umræðinu þá erum við að leita því að hvort við getum verið sammála mm-hmm. svo fáum við svona máli eins og við verðum ekkert sammála og líklega mun að vinnast á einhverju 0,5% atkvæða mm-hmm. og ég meina við erum við lengu betur sett á eftir
4: hluta af lausni en ég meina að þú veist hvað við erum ósammála
3: já Mm. En þess vegna, þú veist, mér finnst rosalega mikilvægt að þessi atkvæðagreiðsla þarna fari fram.
0: Sammála.
3: Þú veist, ég, hérna, það getur, þú veist, fólk getur öskrað á mig á Facebook og sagt, nei, það eru allir á móti þessu. En bara, ok, megum við þá bara fá að sjá það. Á ég að trúa, hérna, þessum einstaklingi...
1: En það veist, enginn á móti því að kjósa lengur?
3: Núna í ágúst.
1: Já. Þú ætla bara að kjósa nei.
3: Já, ég segi það.
2: En er, svona, það sem að mér finnst eitt bara áhugavert að sko, nú við Þorgeir og Katrín svona sagt að nei, þetta sé eins og Brexit-treyfingin, en það ekki, þú veist, það eiginlega öfugt farið. Þú veist, hún og hennar flokkur og þeir sem að sko, vilja í raunum að reyna að keyra í fram sko, grundvallar breytingu á íslenskri stjórnskipan með minnsta mögulega meiri hluta og eins og Pavel sagði núna bara í hlaðvarsviðtali sko, þó það væri eitt atkvæði. Þetta mjög bara svona líðræðslega hættulegt að mínum að ég held að það þyrst að vera aðeins meiri munur til þess að þetta væri sko þess virði að fara í þetta vegna þess að það þýðir svo bara að eftir 4 ár gæti einhver vilja fara úr því
1: og þú veist þannig er líðræð, það bara kosið þetta bara eins og í brúðkaupi komið með einhver ambögur á þessu hérna, þegið ella og ef það kosið svona að þá bara búið að kjósa og við verum bara að sætt okkur
3: þú veist að það sé þetta minni sko sundra þjóðinni kljúfa þjóðina í tvennt því það bara þú veist að annars sko helmingur þjóðina þá ósáttur En sko, ef að það raunverulegt, ef að þetta raunverulega þannig að þú bara, þetta klífur þjóðin í tvennt, þá hún nú þegar klofin í tvennt og þá sko, eitthvað réttlæti í því að þessi hluti sem að núna ósáttur, að hann þurfið bara að vera það áfram, sætta sig við það. Megum við ekki bara fara í gegnum þetta, bara sjá, þú veist, og kanna þetta mál.
2: En við veitum hvað sendur okkur til bóða það er þvæltingur að láta eins og við séum bara kíkja í pakkan
3: Nú varst þú bara að tala eins og allir bóttarnir á Facebook
2: Nei, bara eins og Steinun sagði rétt áðan sko, að hún ekki viss hvað við erum nákvæmlega kjósum það grundvallar atriði ef við ætlum að sko, keiri í gegn grundvallar breytingu og atrið stjórnskipun landsinn sem það sem við erum að kjósum þegar stór hluti sem að gæti hversi já bara til þess að tjekka á einhverju það samt ekki það sem við erum að gera
3: og bara að tjekka á einhverju þú ert að gera líka fólki það viti ekki hvað viti ekki sko
4: þurfa að gagnsæjar upplýsingar
3: bara treystum fólki til þess að upplýsa
2: sjálft
1: mér langar að spyrja má það ekki vera að þessi annar helmingurinn telji að þetta sé næstu því heilagt mál það sem í allt til þess vinna kom í veg fyrir að við förum í Evrópusambandið og meðal annars það að sætta sig ekki við niðurstöðu kosningana og þar um til kosningana
3: en ég ekki vissum að
1: sé
3: ég held að það sé hvað, þú veist, það hluti
1: af eitra peð
3: já, en það líka bara, þú veist, hluti af þessum helmingi líka verja bara gríðalega hagsmunni
1: það bara örfáu kalla sem að eiga eitthvað langstæsti hlutin bara þá að vinna fyrir aðra
3: ég segi það, en ég meina það
1: er þetta bara
3: en ég meina þessi hluti samt sem að verja hagsmunni þá þessara litla prósents sem með því í flokki
1: minna 1% sem á allt og kannski vill ekki fara í Evrópusambandið. Það ekkert með 49% af þjóðinni í vasanum bara því að vill styðja
3: 1%. Nei, 49% þá vita sko hvað það að verja. Það að verja 1%. Það fyrst og fremst að verja það.
1: Ég held að vera erfitt sumar.
3: Já. Ég held að þetta, já, mér þessi þetta orðið bara mjög erfitt nú þegar.
2: Sko. Ég vona veri verið gott.
3: Ég vissi þetta bara að leiða þetta koma á dagskrá, ég bara rosalega verið leiðilegt á Facebook næsta hálfa ári.
4: Sæður þetta kostningar 12. Ágúst?
1: Nei, þetta í lok ágúst,
4: 2009. Ég held að segja, að 12. Ágúst sem sólmerkur.
3: En ég held að þess að gangja ESB bara í næstu viku, strax. Já, svo ætla ég bara að fara að hangað sem oftast.
1: Já, þú ætlar að fara
3: til. Ég ætla helst að vera þangað sem
2: fara í helgaferðir og svona.
3: Ég er bara, þú veist, ég ætla bara að segja þetta hér og nú, ég hef bara alltaf verið Evrópusinni. Ég þol ekki þjóðernis rembing. Þú veist, það engin dæmi einhver ríki Evrópusambandi sem að mist fullveldi sitt eða þjóðarenginni. Þú veist, þetta bara, þetta svo mikið spuni sem svo... sko fáránlegur.
1: Það rosalega þjóðið þrembingur í Evrópusambandinu.
3: Í Evrópusambandinu.
1: En
3: það komin í Evrópusambandinu. Evrópusambandi er samband.
1: Frakkarnir eru að springa úr þjóðið
3: stoltið. Ég er að segja það.
1: Spánverjarnir eru að springa úr
2: þjóðið.

0: ítalskasta fólk og írskasta fólk sem hefur nokkuð tíma kynst út af því að fyrir einhverjum kynslóðum síðan komu forfeður þeirra
1: En má ekki vera vissið það með uppbótahyggju með að alltaf veifa fánanum og
0: íslenska hestinum? Nei, það nýtt, það nýtt og þetta bara ákveða ansvar hjá sumu fólki sem að vill upplifa rætur í rótlausum heimi. Bara það verið að hafna svolítið glóbalismanum og það bara sitt sýnis hverjum það. En ég mér veist sko við getum verið sammála það að við þurfum ekki afmennska hvort annað í þessari umræðu.
2: En það líka því að Íslendingar hafa alltaf verið stoltir. Það hluti af svona þjóðarsögunni líka og þrjóskunni og fleira sem að dregur mjög margt áfram skemmtilega í þessu samfélagi. Þannig kannski er ekki að furða út frá
3: að tala íslensku hérna voru Danir sem að björguðu því.
2: Já já og Rasmus Kristján Rask og Árni Magnússon þar fremstir í flokki. Og þá hérna samt sko bara í ljósi sögunnar víst að auðvitað þessi umræða fara að vera snúin og mikil sig og það bara hluti líka af sko andanum og sögunni í okkar sögum að hafa alltaf verið svolítið svona steipast gegn valdi, þetta bara sipa lítið með já, danskan eða norskan eða sænskan konung og hvernig við svona lítum að kristninni og heiðnin ennþá bí og það smá svona, það smá púki í Íslendingum það alltaf smá svona þú veist, skemmtileg þróska sem að líka kemur fram í að bara flý undan nýju skattkerfi Haralds Hárfara að koma bara niðum alla skóa og eitthvað og hvernig auðvitað í þessu stolti erum að leiða okkur áfram í þá erunni önnuðru samtali sem hún ekki langt frá öðru lýðveldi okkar og aðskilnað og frá kónginum og þetta kannski svona eitthvað sem maður skilur að sé svolítið ennþá að búbla sig í þú veist að ég finn bara núna svona, ég veit samt ekki alveg hvernig mér á að líða að því að kemur eitthvað svona skrítið svona resistance framkast skýrsa umröð þar sem að eins og margir getur upplega kannski óttast að vera að gefa fara sér völd þar sem að það væri óskandi að geta þá bara aðeins kannski reypa sem að saman í því hvað að örfulega þýðir sem að mér finnst kannski bara hef persónlega kannski ekki gripið í að finna mjög mikið nýlega í bara minni skoðanamótun persónlega en skilsamt að ákveðna álmur í mér eru líka að koma af því að það einhver saga og töfrandi andi yfir þessari skrýtnu eigu norður Atlantshafi sem að kannski skapar svolítið að hringa með því svona að jafna því.
1: En það mun ekki hjálpa þér að lesa Facebook til þess að áttan
2: Jú, líka bara til að sjá og skoða. Maður á að hlusta fólk sem er ósammála en þá líka að færa rök fyrir sig
1: endilega. Í Bretlandi þá er hérna ríkisstjórnin vill banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri 16 ára og fer að dæmi Ástrala þessu leiti held ég. Þú varst svolítið að tala að unga fólki væri svona opnara og skárra heldur en við beglaða kynslóðin einhver leiti. Þú varst að tala íslenskur og svona, það eru stelpur sem að búa í húsinu hjá mér sem að sitja stundum niðri og að tala saman, ég veit ekki hvað það búa báðar í blokkinni, en þetta saman á ensku, hef ég heyrt, því að bara fram með þeim, það svona 14-15 ára og eru svona...
3: Það kannski bara eitthvað svona
1: það tekið
3: tímabilsið að þurfa að segja.
1: Það tekið svona samfélagsmiðlunum, býst ég við.
2: Það bara referansi eða fjölbreytileika og líka skorta á kerfisbundnu inngripi í að veita almennilega tungumála kennslu sem að er í aðhaldi við fjölbreytileikan á landinu.
1: Ég held að þetta eru bara íslenska stelpur, sko.
2: Já, sama.
1: Svo sagði mér einhvern daginn að það dansaði enginn á skólabörjuleikur.
2: Nú.
1: Af því að það væri þetta myndað að og það vill ekki vera með einhver asnalar hreyfingar sem er dreift út allt.
3: Ég held að þakka bara Guð fyrir að samfélagsmiðla voru ekki til þegar ég var allast upp og ég held að sé rosalega mikil pressa á börnum og ungmennum að hérna að þurfa að eltast við þessa miðla. Við sjáum það líka hérna að samfélagsmiðlar eru ekki endilega gagnlegir í samskiptum ungmenna sem eru að móta hérna svona kannski félagslega þroska í samskiptum við hvert annað að það eru rosalega mikið eftirlit og það kemur náttúrulega líka bara frá foreldrunum að hérna við erum að hérna að hafa location af börnunum okkar langt fram eftir aldri og hérna og við segjum þeim að það sé auðvitað því að við elskum þau svo fara þau með þessi skilabóti lífið og þau fara í sambund og þau setja náttúrulega bara krefjast þess að sé location on alltaf og hérna og í nafni þess að þau elski hérna þann aðalega sem þau vilja fylgjast með en svo er bara þessa stöðu hringingar stöðu bara hérna skilabóð sem að það er bara sem dýnur á ungmennum í dag ekki bara frá hérna kannski einhverjum hérna kærasta eða kærustu eða hérna heldur bara frá foreldrunum líka þannig að það rosalega mikið álag og áreiti á börn og ungmenni út af samfélagsmiðlu fyrir utan það að það ákveðni samfélagsmiðlar sem að bjóða hættunni heim að það bara eins og til dæmis Snapchat og annað þar sem að mikið af grúming og kynferðslega ofbeldi fyrir fram inn á svona ákveðnum miðlum þannig að

0: Ég ætla bara að segja að vera leiðilega konan segja bara, ég segja bara já, bara banna þetta. Bara leifum börnum og ungmennum að þroskast og hérna einhvern veginn vaksa án þess að þurfa að hafa. Þú sér bara, ég samar að því margt að ég að búa stundum yfir hérna bara samfélagsmiðlunum sjálf og ég nú orðin ríkfullorðin kona. Þannig ég get ekki ímynda mér álæði sem að ungmennu sem að eru á fjórföldun hraða inn á þessum miðlum. Mm. Þannig ég held að þetta
1: líka bara þetta aðgengi að það
0: stuðu að aðgengi að mannuskinni ég svo fegin að maður bara hafi fengið að vera
2: bara... ekkert á móti þetta verið banna ég veit eins og ekki hversu sko, raunhaft það
0: nei, en hugsa ekki bara líka eins og
1: svona byrjun ekkur
0: en bara eins og
2: til dæmis að
0: bara þetta eins og bara hérna
2: mistu þetta banna fullorðnum fólki líka þetta vera sko efri mörg líka bara hversu lengi máttu vera kannski á þetta að vera bara svona milli tvítus og þrítus síðan á bara fólk að
1: þú veist að kvóta út lífi svo getur fólk erft það og vunni sér mér 12 tíma og þetta vera alveg æðislegt
0: en það lengi bara það að geta aldrei verið flæði þú ert alltaf einhvern veginn þræll ykkur að tækja þú veist að bara þessi hugmynda þú veist bara þú veist hvað gerist í flæðunni hjá manni þegar maður bara í sóninu sínu einhvern veginn að bara hugsa að pæla að gera eitthvað þú veist að að ég held að þetta sé, að sé mikið tekið frá börnum með að þurfa alltast við þessi tæki endalaust en ég sammála því að þú veist að, að meðan að foreldrarnir eru eru fangar þessar tæki þá eru ekki hérna mikla líkur að því að börnin hérna losna og þær prísund skilur
3: ég held að við munum koma til með að líta svolítið á samfélagsmiðlanotkun og netnotkun eins og reykingar þú veist, ég held að þetta komi líka það er alveg að myndast ákall frá ungmennum sjálfum þau eru bara sko, bæði með samfélagsmiðla og líka með klám sko að við erum að sjá svona eiginlega grasrótina bara í unga fólkinu sem svona farið að hafna þessu vegna þess að þau skynja neikvæða áhrifin sem að þetta hefur á þau andlega, félagslega, tilfinningalega svo þetta bara ótrúlega mikil tímasóun Við gætum verið að gera eitthvað miklu merkilegra heldur en að skrolla og
4: samfélagsmiðlum
3: Við gætum verið svo reykingar að við verðum að fara út Ég bara svona óseður, óhald og óseður og við munum svona boðvalda ofan að því sögðu þau smist sérkennilegt að við getum ekki komið okkur saman það börni ekki að vera með snjallsíma í skólanum, þú veist, skólatíma það debattið og ég bara tek því mjög fagnandi að það verði
4: þetta tæki sko besta alfræði orðabók, þetta besta þýningavél þetta með þessi áttaviti og þetta svo margt þetta tæki sko.
0: En heldur að börnin sé að nota þetta tæki þeim tilgangi?
4: Ég veit ekki.
1: Og þetta kannski líka sama að þú myndir færa þetta sjónrænt yfir að það væri einstaklingur einkennlegur sem sæti bara hérna með sjálfum sér og heldur að áttavita, reiknivél, öllu hér, myndavél, öðru og reikniseftinu bara tilbúin.
4: Ef
1: svo kemur fyrir við að og glata kannski inn á sko að svo hluti af þessu líka gjörðin í að finna vasareiknin. Og það bara svona núvitund sem að ég held að líka oft mjög svona, getur verið flókið að nálgast í svona öru og röðu samfélagi þar sem að maður bara fær samvinskupið að vera ekki með axlinar uppi á varðbergi stundum að því að, einmitt, það engan að furða að það spili inn á kerfið að hafa oft þetta aðgengi að og síminn þar mjög svona sterkur leikmaður.
4: En mér finnst ég að heitt kennar að segja sem svo eru þið að grínast, ætlum við að banna barninu? Að hafa þetta aðgengi sem er sko 17.000 falt sko staðsta IBM 12 sem til var í heiminum þegar ég var barn.
1: Hversu mörg megabæt er heilin?
3: Ég meina bara merkilegustu bókmenntir heims voru skrifaðar fyrir tíma internetsins. Ég held við séum ekki að vera klárari, ég held við séum að vera latari, sérhlypnari og ég held að þessi ofgnótt upplýsingar sé ekki að bæta okkur. Ég held að við þurfum að hafa meira fyrir hlutunum og ég held að hérna börn megi alveg vera í friði frá skjátíma í skólanum
0: En ég heldur líka samfélagsmiðlar og sími sé ekki sömu þú veist, þetta ekki, við erum ekki að tala með það sama samfélagsmiðlar eitt, símin annað að við þurfum ekki endilega að vera með samfélagsmiðla í símanum
4: En ég heyrðist að vera hugmyndinum að sko banna þetta tæki í skólanum
2: Það eru símabann í mörgum skólan það símabann í hérna skólan sem að sonu minn var að útskrifast þegar það var bara tekið upp fyrir nokkrum
4: mánuðum. Það ekki allir kennar að sammála því, sko.
2: Nei, en ég get bara að tala út frá þessu sem að var að gerast í mínu lífi og það var bara allir mjög káta með þetta. Krakkarnir verða að tala saman, jafnvel leika sér úti í fríminútum og við erum að tala með unglinga, sko.
3: Já.
2: Þannig að hérna, ég veit ekki alveg hvort að þú veist, hraðin líka þess að þetta minnir mér svolítið á bara á svona debat sem að ég átti einmitt í þessum sama skóla ég var að kvarta yfir sko skólamattum, hann var svo vondur og börnum voru að kvarta og hérna kallaði þarna yfir mig mikla reiði einhvers koks. En allavega þá svona gaf ég mikið alveg með þetta og bar þetta aftur upp á einhverju svona foreldrafundi með kennurum og hérna þá var svona voru rökin þau já en þú veist við bara leggjum ekki upp á því að hér sé heitur matur og þá var einhver faðir hérna í hópnum sem sagði já, hann var franskur hérna ég tekið eftir því að á svona Íslandi þá verðist svona einhvern veginn löðu ofslega mikil áhersla á það að matur sé heitur og þá sé hann góður sko þetta svolítið sama með hraðan sko það tapast eitthvað held ég við það að þurfa ekki að hafa fyrir hlutunum á meðan að þú þarft að fara og fletta upp í einhverju eða leita þér upplýsinga eða skrifa eitthvað niður til þess að átta það á hlutunum að þá einhver hugsun sem það einhver vinna sem á sér stað ef þú færð upplýsingarnar strax að þá getur notað það strax en það ekki víst að það lifi með þér eða þér dettur ekki til huga á leiðinni sko.
0: Sammála. Yeah.
2: Ég veit að með mína vinnu að þú veist að það myndi það ekkit, vinst ekkit með því að vinnan að hraðar heldur tapast sko.
1: Það segja sko hver að segja okkur að drífa okkur og það svolítið spurningin uppruna taugaspennunar í þess öllu og í sjálfum sér það ágætis resistans að sitja með sjálfum sér í því að fá ekki allt svona eitthvað þeim tíl, síman eða bara almennt, bara gott að hafa til hliðsjónar
4: Facebookin hjá mér sem að fer og er að velta eitthvað fyrir sér spyr gervigreindina og póstar því á Facebook á þess að lesa það er svo mikið að býta sér að
3: já, þetta er stakt framlag til manneskunar
4: hlifinni banna hérna hvað heitir þetta, samfélagsmiðlar samfélagsmiðlar
1: ég meina, er þetta ekki oft átanur að takkmörku inn á skrási á svo síður og fleira og
4: Það nú eitthvað á þessu tóti.
2: Jú, það
4: eitthvað
2: 14 ára.
4: En það virkar
2: ekki. Nei, ég held ekki það á þessu virki.
4: Ég held að bannið minn ekki virka.
1: Ég held að það minn ekki virka.
2: Ég held að bara krakkarnir alltaf, þú veist, ef þið langar að vera þarna, þá komast þið fram hjá þessu. Það verður ekki vandamál. Fyrir utan það, þú veist, foreldrar eru held ég nú þegar að hérna, hjálpa börnum sínum að komast fyrir inn á Facebook.
4: Ertu á netinu? Veist, það verði þannig að allt er bara vill ekki vera á netinu.
1: Þetta
4: reykja. Mér finnst að það næstu við þurfa að segja þetta að vera ekki eitthvað fólk. Til þess að við halda þessu að segja betra.
2: En ertu á netinu? Það segir þetta enginn í dag. Þetta er eitthvað frá því bara síðustu öld.
4: Nei, við þurfum að koma því upp.
3: Já, mákona mín, hún er mjög stórtæki þessu. Hún skamma, hún seðan mann ef maður er í símanum, sko. Og ég held að það sé bara gott hjá henni og fleiri megi bara gera það einhverju boði og það ekkert sem svo mikil ég segi það sem manneskan sem þetta skoði einhver tölvupóst að svara einhverju en hún bara hikar ekkert við það segði það manna aðeins til við megum kannski bara gera meira af því
1: Já, bara ræða saman og meta mörg
2: þú veist, ég held að þetta sé þetta er erfitt við eitthvað
3: bara við sem
2: viljum þú veist að fólki sem segir bara já, enga síma hér eitthvað svona, þú veist, þetta er matabóð já, ok, flott en ég get bara nefnt dæmi hérna, því ég var nú í svona menningar pólitík og þá fórum við sko árlega á fundi í Höfða með borgarstjórn og sérst, borgarstjórn á batteríinu og þá sátum við þetta langborð hérna í Höfða og það var kannski, þú veist, 15 mann sem að sáta á móti okkur innan úr borginni og þá voru kannski svona 10 í símanum og meðan á fundinu stóð og við sitjum hann að við erum búin að býja þessum fundi í ár og þetta var bara ítrekað ár eftir ár eftir ár þannig að þú veist
4: En sambandum við svona síð, þá væri við á þessu fundi, þá ætti að vera mögulegt fyrir því að segja, heyrðu afsakið, en við erum hérna búin að vera að býða þessu fundi í hérna eitt ár, er ekki að það sína hvað það virðing að vera ekki í símanum. Og að þessi setning væri sjálfsögð en ekki einhvern veginn vera að ryðjast inn á frelsi fólksins. Og,
1: Nei, erum ekki bara smá, er þetta ekki svona svipan kalibur þá að segja að afsakið er ekki reykt hér að rópum gluggi, hvað sem er ekkert mál. Þú veist að þetta er bara, þetta er líka bara
2: En ég segi þetta hjálpi, þetta er bara orðið sko ómeðvitað hjá fólki. Það er bara einhvern veginn sko
0: En ég held að þetta, ef maður byrjar bara hjá sjálfum sér, breytingar þetta verða alltaf þar, að hérna, að ég hef svolítið trúa því að auðvitað fara ekki allir með, en sonur minn hann sagði þetta, sem er reyndur að vera 30 á þessu ári, en hérna fyrir mörgum ára síðan, þá hnyfti hann mig og sagði, þú veist, hérna, ertu símanum? Að þá hafði hann komið heimsókn og ég fór í síman og hann bara ert í símanum og ég bara eftir það þá bara ef að hann eða önnur aðrir gestir eru hjá mér þá bara fer ég ekki síman þannig að mér finnst þetta svo gott að þetta var svona, þetta ítti við mér
4: Þannig er með þetta algjörlega og reynu hvort þess að fá fulla athygli í forðrann
0: Algjörlega, já
1: Það bara gott ég að kannski kemur síðurinn sko, þú þarft ekki alltaf að vera
2: síðurinn kemur að neðan, við erum búin að hérna, eða sko,
4: við erum búin að
2: tapa lestinni við klúruðum þessu en ég held að hérna
4: Þú eru rosa gaman á, á elli heimilinu
2: Já
4: minni kynslóðu þinni, þetta allir eru upp fyrir símanum
0: Já, mm. kannski verðum við hægt
3: Já, iPod kynslóðu
4: Frétta einskot
0: Við sjáum ekki síman lengur
4: Hörðulegt að þetta sé gamla fólki alltaf í síman Erður, gamla fá okkur hérna á þessum drottistegi Jenny, Hlétis, Steinun og Margrét Hvernig
3: takk fyrir Takk sem leðis fyrir
4: samtali Það eitthvað betri félsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem að vera að hlusta og horfa og minni á að það hluti ykkar sem hefur haldið samstöðunni gangandi með því að gerast áskrifandi ef að þú ert á því að samstöðun af eitthvað gildi í íslensku samfélagi þá hvernig til þess að slást í þann hóp og gerast áskrifandi það auðvelt að gera það þú ferð inn á samstöðun.is það en tappur sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum til hérna og máttborga meira vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðinni, þetta tilraunaverkefni hvort það sé að byggja hér upp umræðu vettvang og kannski fjölmiðill í framtíðinni sem í eigu áhörfunda og áheyranda en þetta orðið gott hjá okkur í bíli, ég segi bara góðu helgi og minni á að hérna í fyrramáli verður helgispjall á samstöðinni. Takk fyrir í dag.

0: Þar skrái ég mig í áskrift samstöðin.is.
1: Komið í sæl og velkomin að græna borðinu. Það samræðu vettvangur umhverfismál og hinna náttúrulegu veröld, þáttur sem að nokkrir gamlir fréttamenn stofnu til vegna skorts á umfjöllun umhverfis og náttúru vernd og til þess að stækka og styrkja samtal málaflokkin og samspil manns og náttúru. Og í dag ætlum við að dýravendamál, velferðamál annara tegunda en okkar eigin, en þau eru sjaldnast til umræðu í fjölmiðlum nema eitthvað sérstakt, alveg sérstakt kom upp á. Og áður en ég kynni til leiks okkar góðu gesti, þá ætlum ég að fara aðeins yfir sviðið, tæpa á því helsta sem umræðir. Nú liggur til dæmis fyrir að hvalbátarnir fara út fyrir eða helgina næstu og það heimild fyrir því að veiða yfir 20 langreyðar í þessari atlögu í sumar. Seladráp reglulega í fréttum en selir við Íslandsstrendur eru á válista náttúrufræðistofnunar og stofnlandsela er í útrýmingarhættu. Nú válistar viltra fugla þeir lengjast 43 tegundir fugla á Íslandi eru á válista af ríflega 90 tegundum sem eru metnar og á válista lundi, svartbakur, fjöruspói og skúmur sem teljast í bráðri hættu. Kría, álka, langvía og haförn eru í hættu og 25 aðrar tegundir eru í nokkuri hættu og sjálf heiðlóan og spóin bættust nýlega á þann lista. Íslenski refastofnin hefur minkað 40% frá því árið 2011 og þetta eru svona dæmin úr okkar viltu náttúru. En svo eru það dýrin í verksmiðunum, matar og kápudýrin eins og einhver sagði. Loðdýraræktin var í fréttum í vor vegna skelfilegs aðbúnaðar, byrtar úr myndir af blóðugum og sárum minkum sem eru auðu naga sinna beini vegna streitu og kvíða. Blóðmerabransinn starfar hér og aðeins í tveimur öðrum löndum í veröldinni, Úrugvæ og Argentínu. Og þó nokkrir hústýra og gæludýra eigendur voru nú að vormánuðum samkvæmt upplýsingu frá MAST, sviftir vörslu á dýrum sínum og eða hlutu fjársektir. Matvælastofnun sektaði sauðfjárbónda 286.000 kall í maí fyrir að skera tvær kindur á háls án þess að svifta þær meðvitund fyrst eins og ber að gera. Í sama mánuði var nautgripabóndi kærður til lögreglu vegna ábendingar sem MAST barst að kýr og kvígur hefðu þurft að sæta barsmiðum á hans hálfu. Í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir MAST í dýravelferðarmálum undanfarna fjóra mánuði má finna fjölmargar ákvarðanir sem lúta að vörslu, sviftingu, gælu og húsdýra. Auk sekta vegna vanrækslu og dagsekta til að knýja fram úrbætur og aðbúnaði og umhirðu dýra. Dæmi vorum ketti, hunda og fugla sem voru án matar og vass. Kettir skildir eftir matar og vasslausir og meðan eigendur fór í frí í viku. Hestamenn sem vanræktu fóðrun og brinningu hross og hugðu ekki að sjúkum og horuðum hrossum og sektir voru við því. Þá var sauðfjárbóndi sviftur vörslu alls sauðfjár vegna endur tekin að brota á velferð fjárins. Hann fikk 7 mánuði sjálfur til þess að ráðstafa dýrunum frá sér. Annar bóndi hlut dagsettir í maí til að knýja fram úrbætur og aðbúnaðu umhirðu sauðfjár og nautgripa og hann var sviftur vörslu nautgripana vegna endurtekinna brota og hefur fram til 1. september til að ráðstafa kindunum sjálfur. Nú fjársektir samkvæmt þessum upplýsingum MAST eru á bilinu 100-200.000 krónur í flestum tilfellum. Já, já, þetta var svona örlítið sýnishotn undanfarna 4 mánuða, þetta síðasta sem ég las upp og brotakend mynd af samskiptum manna við dýr á Íslandi í sumarbyrjun 2026. Og hingað eru komni góði gestir til að ræða dýravendina vítt og breytt, Rósa Líf Darradóttir, læknir og formaður samtaka dýravelferð og hún hefur ekki síst látið til sín taka í umræðinni hið umdeilda blóðmerarhald. Valgerður Árnadóttir, umhverfisfræðinemi og formaður samtakana Hvalavinir, vernd hafsins. Valgerður hefur beitt sig ötulega í baráttunni gegn hvalveiðum árabil og svo Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og doktor í bókmenntum. En doktorsritgerðin fjallaði einmitt raunsæðislegar dýrasögur og birtingamyndir dýra í samtíma menningu. Gunnar hefur kynnt sér réttindi dýra og dýravend í stóru samhengi og innleitt í verk sín. Verið nú velkomin og afsakið þennan langa inngang enda af nægu að taka því miður. En mér langar kannski að byrja á því að spyrja ykkur og þið ráðið hvernig þið ráðið því upp. Hvað var þeirlega til þess að þið fóruð að hafa afskipti að dýra vernd? Hvernig spratt þessi áhugi og hvernig óksan? Vala?
2: Já, á þess að segja æfisögu mína. Nei, ég bara alinn upp með dýrum, hef alltaf átt dýr, þó aðalega ketti á heimilinu, en ég, ég var þetta barn sem að kom heim með öll dýr sem að nágrannar gáðust upp á og gráðbað mömmu að fá að eiga þau, þannig að við áttum kanínur og nagrísi og hamstra og fugla og stundum voru vill dýr sem að hérna slættust líka með eins og kráka, við vorum sko í Svíþjóð kráka og hérna eðlur, slöngur sem að ég kom með heim til að hjúkra og hugsa þannig að ég hef alltaf verið mjög hrifin af dýrum mm-hmm. og bara verið mjög annt þeirra velferð og já, ég held að þetta hafa bara verið byrjunin af því að ég gerðist dýraverndar sinni sko mm-hmm. og ég var nú formaður samtaka grænkera áður en ég fór all farið í kvalamálin
1: Já.
2: Þannig að ég hef verið í dýravelferð á breiðu sviði og beitt mér fyrir velferð allra dýra þó að ég sé svona mest að einbeita mér að kvölunum núna
1: mm-hmm.
2: og, hérna, og ég vildi reynda að leiða þetta og sagði að það væri leiði til að drepa 20 langreiðar það eru 120 langreiðar sem
1: já,
2: að má,
1: 120, já,
2: má drepa já. Hér við vesturströndina já. Og svo 38 sem að má drepa við austurströndina. Þannig að það eru 160
1: Það eru 160 langreiðar allt í allt.
2: Sem að má, sem er leiði fyrir í sumar.
1: Já, já, já, og þetta
2: já.
1: Misti ég.
2: Ekki það, 20 líka og mikið, sko.
1: Já, einir og mikið.
2: Já.
1: Kallega. Rósa, hvað segir þú? Af hverju lendir í þessu?
3: Já, af hverju kom ég mér í þetta? ég segi nú bara, já, sagan mín kannski svipuð og völu saga, sko. Ég hef bara alla tíð verið virkilega hænd að dýrum og sóst í að vera í kringum þau og sóst eftir félagskap þeirra og skynjað í þeim allar tilfinningar sem maður skynjar í mannfólki og einhvern veginn eftir því sem maður lærir meira það hvernig við komum fram við þau í þá sérstaklega í matvaleiðina þá bara gat ég ekki annað en að nota rödd mína fyrir þau þannig að það bara var
1: Þú ert mikil hestakona?
3: Ég hestakona, hef verið hérna mikið í kringum hesta og alltaf átt kisur
1: mm-hmm.
3: og það auðvelt bara einhvern veginn að yfirfæra þessa væntumþykju sem að maður ber til þessara dýra yfir á önnur dýr
1: mm-hmm.
3: þegar maður svona mikið í kringum dýr þannig
1: að
3: já. Já, það nú bara aðalega þannig sem þetta einhvern veginn gerist og svo leiðist maður líka svolítið út í þetta vegna þess að við Íslendingar erum bara ekki að standa okkur nógu vel í þessum málum
1: mm-hmm.
3: þannig að það var einhvern veginn að blasti svo fyrir manni að það bara við verðum að gera eitthvað
1: Já, ljá þessum máli syngjum rödd
3: Já, algjörlega
1: Í okkar samfélagi Gunnar Þjóður, hvað segir þú?
4: Já, þú sagðir að væri svona auðvelt að færa væntumþykjuna yfir á önnur dýr sem reyndar finnst man oft eins og fólk eigi svona hvað erfiðast með það að færa væntumþykjuna yfir á einu yfir á öll önnur dýr mm. og þá ég sérstaklega húsin gæludýrin mm-hmm. yfir á ræktunardýrin eða húsdýrin og matvælatdýrin mm-hmm. hvernig maður að kallað fórnardýrin ég nefnilega haldi mig alltaf vera mikinn dýravinn og ef ég ætti að svara þess að spurningu bara já, ég var alltaf dýravinnur, ég hafði alltaf átt ketti og hafði alltaf orðslega mikinn áhuga á dýrum þegar ég var strákur og náttúrunni og viltum dýrum og öll því og dýraríkinu en svona eftir að við hyggja sko þá náði dýravinnáttan ekki vera á öll hinn dýrin sem var minna að tala þannig að sko hvernig maður lenti þessu að fá allt í hennu samkennd með öllum hinum og leiðinu bara hérna, veist, opna sér hjarta fyrir því og bara gera lífið miklu erfiðara það tengist kvölum og hérna kvalveiðum það tengist því þegar við byrjuðum
3: að já, veiða kvali við sem þjóð
4: já, hérna, aftur sem sagt hérna, sumari 2003 minnum mig alveg örugglega þá hafði ég sannlega mikið áhuga á aktivisma og eitthvað svona og þá komu Greenpeace til Íslands og mættu með hann að regnbóa stríðsmanninn skipið sitt Rainbow Warrior og höfn og var mjög í munum að koma vel fram og vera ekki stuðandi og vildi einhvern veginn reyna að hreinsa sig að Paul Watson og því að var komið á sökkaskipanum hérna í gamla daga með þau komu og vildi svona tala við fólk og ég fór að beða mig fram sér sjálfbóðlega að hjálpa þeim því ég hafði áhuga á hvala vend en var þá ekkit mikið að pæla endilega í öllum dýrum en þetta var eitthvað sem bara greip mig og Greenpeace-liðarnir sem sagt vildu koma vel fram, vildu ræða við Íslendinga og þá kom hópur af fólki niður, eða einhverjum köllum niður á höfn til þess að mótmæla Greenpeace og gerðu það með því að grilla kvalkjöt niður yfir höfnina og þá hérna komu skiparir út og í staðan fyrir að vera með einhverja fílu bara komu og grilluðu með þeim bara ekki kvalkjöt en þeir grilluðu nautakjöt þeir grilluðu kálfakjöt það situr algjör í mér að það hafi verið kálfakjöt og þarna sem sagt kom eitthvað hérna fór ég eitthvað út af spórinu í hugsun, ég borðaði kjöt þá og allt ég hafði aldrei, einhvern veginn aldrei hugsað út í neitt svona, allt ég bara þetta var svona stilt upp fyrir mig sko. Kvalavendararnir eru að grilla kálfakjöt hinir eru að mótna við þessu og mér fannst þetta allt einhvern svo skrítið og þá fór ég rosalega mikla einhvern veginn sjálfskoðan, af hverju finnst mér þetta skrítið ég borða, mér var skrítið að borða kálfakjöt og kvalkjöt ég borða nautakjöt, ég borða lambakjöt ég borða þetta, þetta var bara skólabóka dæmi í dýrasiðfræðin bara af hverju þetta dýr en ekki hitt og það var einhvern veginn svona borið á borð fyrir mig þannig að þar eiginlega það var svona, þetta byrjaði þetta og byrjaði að kveikti svona áhuga minn á bara þessum miklu þversögnum sem einkenna all okkar hugsun um dýr okkur sem teljum okkur vera það mikla rökhugsandi dýr, mann skepnan sem að höfum ekki allt á hreinu en bara allt okkar samlífi með dýrum er litað af þversögnum sem að koma mjög oft fram í gegnum bara hefðir sem að hafa ekki verið endurskoðaðar í þúsundir ára jafnvel.
1: Já, klappa hundinum og skera svínu.
4: Nákvæmlega það. Gæru dýrin og allt hitt. Þannig að það byrjaði þannig að byrjaði nýr að reykja okkur höfn með kvalveðum og Greenpeace.
1: Og enn erum við í þessu kvalastandi og vala, förum að aftur yfir þetta. Þetta eru 130
2: Já, það eru 160, kvótin er 160 allt. Já. Ég held að sé 38 sem að veiða fyrir austan land, þar sem að Kristján Lótsson er ekkert að veiða vegna þess að það er svo langt að fara aftur á kvalstöðuna.
1: Já.
2: Að kjötið er ekki nú ferskt. Þannig að hann veiðir alltaf hérna fyrir vestan land og milli Íslands og Grænlands.
1: Já.
2: Og þar held ég þá að hann sem er leiði fyrir 122 langröðum.
1: 122, já. Já. Og í sumar þá?
2: Í sumar,
1: já, fram til...
2: Þetta er bara kvóti ársins.
1: Já.
2: Hann er oftast að veiða sko frá svona 19. 20. júni til loka september.
1: Mm. Og er þetta kjöt sem er ekki búið að selja eða hvað?
2: Nei, hann seldi ekki kjöti 2023, þá drap hann 24 langreðar vegna þess að Svandís þarna setti stopp á vertíðina í 2 mánuði. Mm-hmm. Þannig hann náði bara að veiða 24 af 160 þá og það er óselt kjöt og hann er núna að reyna að fá leyfi hjá MAST til þess að selja það kjöt í dýrafóður fyrir svín og nú ætlar hann aftur út að veiða og mér skilst á mínum heimildamönnum að hann er heldur ekki með kaupundi núna en þess að Japanir sem er eini markaðurinn hans Þeir eru sjálfir að veiða langreyðar og vilja ekki kaupa það af okkur.
1: Já.
2: Það er mjög erfitt að flytja langreyðakjöti frá Íslandi til Japan. Þú mátt ekki fara í höfn vegna þess að þetta er flokkað sem dýri útrýmingarhættu og öll ríki heims eru aðlega CITES samningnum þar sem að má ekki versla eða selja þessar afurðir og þess er mjög erfitt að koma kjötin allalegi frá Íslandi til Japans án þess að stoppa við neinstar á leiðinni. Þannig að já, það er flókið og mér skilst þannig ekki með kaupendur, þannig að það er eiginlega alveg galið að hann sé að fara út núna.
4: Þetta er bara algjör tímaskekkja að vera aðeins.
1: En hvað eru marga þjóðir sem eru í þessu talan? Japani, okkur?
2: Það eru bara Japanir sem eru að veiða langreðar eins og við og það eru bara Japanir, normenn og við sem að stunda einar kvalveðar aðrar kvalveðar sem eru stundar í heiminum eru einungis á mjög litlum skala og þá hluti af einhvers konar frumbyggja menningu en ég meitt var að hlusta á inngangiðin áðan þar sem hún segir að, að við erum hérna, að stunda blóðmerahald mm-hmm. rétt eins og bara tvö önnur ríki heiminum
1: Já.
2: Hver Úrugvæ og Argentína
1: mm-hmm.
2: og við erum einhvern veginn svona ætli við alltaf að vera síðust af öllum ríkjum í heiminum til að taka þá siðferðilega afstöðu okkur finnist þetta rámt
1: mm-hmm.
2: mér finnst það svo leiðilegt að þú veist, við erum einhvern veginn það eru þrjú ríki heiminum sem að stunda það dýraníð að stunda kvalveðar mm. og þrjú ríki heiminum sem stunda það að blóðmerahaldið og við erum einhvern veginn þú veist, þetta sýnir bara hvað við erum eitthvað aftalá meirinni hvað varðar dýravelferð vegna þess að flest önnur ríki í heiminum þykir þetta rámt og hafa tekið siðferðilega afstöðu til að hætta þessu
3: Já, við erum að skipa okkur í hóp sko einhverja örf fara landa
1: mm.
3: með því að við halda þessari jaðar hegðun gagnvart dýrum, kvalveðar og blóðmerahaldið sem hún nefndir og líka loðdýrarækt það eru bara,
1: mm-hmm.
3: það eru örf á lönd eftir í Evrópu sem að stunda Evrópu, ég held að við séum eina landið sem að gerum þetta allt saman
1: Já,
3: við erum bara
1: alveg. En þá er eiginlega næsta spurning sko, líku beinast við að velta ég fyrir sér, hvers konar og nú að því það svo mikið tekið að vera að hugsa sko fjárhagslega skaðan hvers konar skaða erum við að lenda í sem samfélag að standa fyrir þessum búgreinum þremur bara hvað var það bara önnur fyrirtæki ímyndun okkar út á við finnir þið fyrir því að það sé
2: það náttúrulega gríðalegu skaði á hvalvegunum það gríðalegu fjöldi ferðamanna sem að hætta við að koma hingað í hvert sinn sem að við erum að veiða hvali ég held að Jóhannes hjá samtökum hvað heita samtökum ferðamanna
3: þjónustunum
2: já, eitthvað svo leis
1: samtökum ferða
2: allavegna, hann er yfir þeim og hann sagði að þeirra rannsóknir sína að séum 7000 sem að hætta við að koma hingað að minnstakosti í hvert sinn sem að við veiðum hvali og það sem að þessi 7000 ferðamenn skila okkur í þjóðarhagi erum 3 miljardar
1: mm-hmm.
2: sem mun meira heldur en þegar gottir í ári og þegar Hval HF tekst að selja kjötið þá eru þeir samt með töluvert lægri hagnað en svo að þeir náin 3 miljardum þannig að það já, við erum að tapa efnahagslega á hvalvegunum og ímynd okkar auðvitað að laskast rétt eins og með blóðmerahaldið.
1: Já,
3: ég meina var ekki alltaf að tala það að mæli hverði á siðgæði þjóðar væri hvernig við kemum fram við
4: Lítilmagnan,
3: já.
4: Bara lægstu stjættirna sem eru nú alltaf dýrin.
3: Og mér finnst við eiga að gera betur. Finnst bara okkur byrja skilda til þess. Bara,
1: já.
2: Og það einmitt þessi mótsögn eins og þú varst að vísi áðan sko að fólk kemur hérna til að dásta náttúrunni, dásta kvölunum, dásta íslenska hestinum og svo bara förum við svona hræðilega illa með þessi dýr sem að aðrir koma hérna til að sjá og heillast af fyrir lífstíð.
4: Já, og allt gert fyrir einhvern gróða
3: einhvern ævintýralegan hagnað
1: en þessi sinnfræði sko að því nú hérna, þú leiði svolítið yfir þeim vingli sem að kannski einhvern veginn stappar nærri hræstni oft á tíðum hvað með þessi rök varandi eins og hvalvegar frumbyggja rétturinn
4: Eftir þá að segja við
1: bara við séum sko
4: við höfum rétt á því
1: sem, já, þetta sé sem, bara svona eins og grænlenska samfélagi sem þarf að veiða íspynni og þetta sé svona
4: ég held að við höfum margar aðra leiði til þess að lifa af heldur en að gera þetta og þá myndi það trompa einhvern annan rétt sko
1: bara fyrirsláttur
4: og þetta náttúrulega bara allavega í okkar tilviki hér á Íslandi gert til að halda einhverju business gangandi sem er bara löngu komin í siðferðislegt þrot
1: Fyrir hann eina kall.
4: Já.
3: Erum við ekki nærði að vera einhverjum svona velmegunar vanda heldur en nokkuð tíma að skorta matvæli?
4: Já. Og svo náttúrulega fara... Þú veist, þegar við förum að sko slátra hérna kúm með sko hérna basokkum og sprengja þér í sláturhúsinu og þú veist og sjá hvað fólk segir því. Þú veist, það við ætlum að fara að bera saman hérna hvað þetta allt saman hérna viðbjörsli dráp bara sko praktist séð hvernig hvalirnir eru drettnir og hvað þetta eru mikla félagsverur og hvað þetta hefur mikil áhrif á miklu meður en bara þetta eina dýr náttúrulega sem er drepið í að hópi hvala, þú veist og hérna.
1: En akkur, nú ætlum ég að hans að vera svona bara með þessi mótrök, akkur er ekki náttúruvendar og dýravendarsinnar að mótmæla fyrir utan sláturhúsin alveg eins og fyrir utan
4: Ég myndi alveg gera það saman sömu forsendum sko, en þetta var eitt af því sem kom upp þarna. Ég, þegar ég þarna rúmlega tvítugur að tala við manninn í Greenpeace og ég sjálfur bara skil ekki af hverju kvalir en ekki, þú veist, akkur ekki öll dýr.
1: Já, já kálfakjötu og kvalkjötu.
4: Já, þú veist, og svarið sem hann kom með var að sko fyrir Greenpeace sérstaklega sem alltaf voru að venda höfin þá er kvalurinn bara svolítið tákn hafsins og þetta skiptuði máli á táknrænum forsendum og samhátt líka þá var bara ef það ekki hægt að sko sannfæra fólk það bara svolítið svona spurningum stigmögnum sko, ef þú getur ekki fengið fólk til þess að bjarga kvölunum þá munum við ekki ná að venda til þessi hinn dýr líka sko. Þetta er bara einhvern veginn, þetta eru stærstu dýrin þau eru spendýr þau eru félagsverur það er svo margar leiðir til að reyna að tengja einhverja samkennd við kvali og ef það gengur ekki ef við getum ekki virt þessa risa sko, sem hérna sem einhvers konar hérna, nágranna sem ber að venda að þá bara sé allt eitt glatað sko.
3: Ég er alveg sammála sko. Þessu
4: en hitt er náttúrulega svo hættult af því að sko, leiðu ferð að segja fólki að ef þú ætlar að venda hvali þá verður líka að sko, hætta bara allt kjöt og þú verður að hætta að gera þetta og þú verður að og það rosa sterk tilhneiging til þess að þurfa bara einhvern veginn sleppa öllu þess að fara alla leið eða einhvern veginn þá bara leggja ekki á stað og það er, jújú, siðferðislega réttlætanleg krafa að þetta er að vera fullkomlega rök réttur í því að hugsa bara þetta eru verur með tilfinningar og sársökaskinn og þú veist, af hverju þessu ekki hinn en sko það er heldur ekki hægt að pína alltaf til þess og maður verður að reyna bara að taka ákveðin skref í rétta átt og líta það allt sem mikilvægt sko. Þannig að hérna, það að mæla fyrir því að venda eina tegund er hefur alveg gildi í sjálfu sér þó að þú veist, þú viljir bjargaðum öllum og það rítur að sögu dýra vendunar bara frá því hún varða að einhverju afli á 19. öld að einhverju ráðið sem byrjar alltaf á Englandi og smita svona hægt og rólega til kemur seint til okkar Íslendinga við vorum ennþá að rífa ullina utan að kindum með höndunum og meðan að sko búið að nota hérna, skæri í 200 ári nákvæmlandunum með eitthvað ég held að það hefur verið með fyrstu dýravendalögum á Englandi var að gera þetta ekki og við vorum Jónas Jónasson í íslensku þjóðháttum er að skammast út af þessu sko það er hvað er kringu 1900 sem hann er að skrifa um ógisla sein og það var bara svo sem var góður í því og það var svona minnst rautt í öllinni sko Já, en við vorum sein en sem sagt, ef þið lítið að sögu dýravendar þá er hún mjög svo þannig að það er eitt dýr í einu, það er fyrst hestarnir það er fyrst sýnilegu dýrin það eru svo einhvern veginn hérna hundarnir eða hvað að var og svona hægt og fleiri dýr svona tekin inn þannig að, hérna, þessi krafa að taka því öll er bara of
1: stór.
4: Flókin sko. En býður upp á þetta skjól að þá einhvern veginn láta eins og við þurfum þá ekki að gera neitt þetta er hvort eða er óefistýrnægt við kemum þannig
1: að það meika sér þess að taka skrið
3: já, ég held að sé að stórum hluta líka bara hvað er raunhæft hverju sinni á þessum tíma sko. Og við erum nú ekki það mörg sem erum að garfast í þessu og ég held að sé bara að einbytta sér að þeim málum sem raunverulega væri hægt að ná árangri á næstu 10 árum og svo er hægt að einbytta sér að hinn og svo er það náttúrulega líka þannig um leið og þú ferð að vekja máls á réttundum einhvers einnar dýrategundar þá smitar það út frá sér þá fer fólk að hugsa líka hérna, hvað með svín
1: ef við ætlum að tala um fæðina á eftir en blóðmera haldið
3: já,
1: sko Rósalíf það er búið að rosalega mikið í fréttum auðvitað núna bara undanfærin ár og Inga Sæland ráðherra, hún lagðist á árarnar með andstæðingum blóðmera halds og maður hélt einhvern veginn að þá væri þessi sigurunin en það hefur lítið heyrst hver er staðan á þessum málum í dag? Þú fylgist nú vel með þessu.
3: Já, og einmitt blóðmerhaldi var svolítið það sem að dró mig svona út í þessa baráttu og það auðvitað ákveðin tegund að hyggja í því en þarna sá ég bara dýr sem að mér þykir svo afskaplega væntum en varð til þess einhvern veginn að, hérna, að ég fór að beita mér í þessum málum en staðan þannig í dag að, núna varmast að veita ístaka leyfi, starfsleyfi til 2 ára sem þá takmarkað einhverju leyti vegna þess að núna yfirstandandi eitthvað sem heitir áhættumat EFSA það sem verið að meta þá sagt, áhættu á heilsu hryssana sem að eru fastar í þessu þannig að því miður þá einhvern veginn virðist við erum í þessari hringa vitlusu og ætlum að reyna að leifa þetta einhvern veginn eins lengi og við mögulega komust upp með þrátt fyrir að EFSA einmitt búið að skamma okkur hérna með 40 blaðsina skýrslu það að hafa ekki beitt reglugerð rétt vegna þess að lögum samkvæmt þá eru hryssurnar varðnar það eru varðar gagnvart þessu að því núna gildir sem sagt reglugerð um vend dýra sem eru notuð í tilraunaskyni og þar sem sagt svona aðal reglan þessi RRR-regla og sem að bara segir mjög skýrt að ef að það eru til aðrar leiðir til þess að ná settu markið að nota lifandi dýr í verkefnið þá, þá skal ekki nota lifandi dýr og nú vitum við að það eru til eitthvað tæplega 40 lif sem að gera sveipað og svo eru þetta annað að verkefnið þarf að vera siðferðilega réttlætanlegt það þarf að vera eitthvað göfugt markmið eins og til dæmis eitthvað bráðnöðslegt lif, framleiðsla á bólöfni eða annað en hérna verið að framleiða efni frjósemislif fyrir verksmiðubúskap bara sem að
4: gæti ekki verið umrlegra
3: það er gjössamlega þetta algjörlega óþarfi og tilgangurinn bara í hagnaðaskyni það bara hagræða kjötframleiðslu bara til þess að framleiða ódýrt svínakjöt og
0: þetta
3: og
0: siðlaust ferli
3: og það ekki líka rétt að út af því og út af því að vera að nota þetta frjósemislif þá eru svína eignast ofmörg að afkvæmi þannig að það eru bara 12 spenar á svíni Já. Þannig ef hún á fleiri gríslinga þá eru þeir bara drepnir bara, þú veist, þannig þetta er alveg galið sko, þú ert að stunda eitt dýrann í til þess að stunda annað dýrann í
2: þetta er bara meira. Þjáningarhringur bara þjáning íslenska hrissa sem að gjössanlega keirir áfram þjáningu erlendra gilda og eins og segir grísadauði, hann eykst vegna þess að það eru bara margir sem að ná ekki á spennan og þrýfast ekki þannig þetta algjör vitleysa.
0: Já. Hvað varðum ráðherrann reiða sem ætlaði að stoppa þetta bara með
3: frumvarpið bara náði aldrei í gegn. Nei. Því miður þrátt fyrir að hafa fengið mikinn stuðning sem sagt umsagna.
0: Virtist ekki aftur?
3: Nei, það einhvern veginn heyrist ekki meira. En sem sagt við erum komin á þennan stað í dag af því að við og 17 önnur dýraverndunar samtök við kvörtuðum til EFSA út af því að við vorum ekki sátt við afgreiðslu matvælastofnunar í þessu máli og á endanum var EFSA sammál okkur sem að verðu til þess að núna, já, er þessi starf sem hún heyri undir þessa reglugerð sem er miklu strangari og á að hlífa hryssunum og einhver negin er matvælastofnun enn og aftur að sveigja og beiga reglurnar og veitir þeim þetta leyfi sko, núna til 2 ára Þannig að við erum auðvitað ekki rest með það og erum að kalla eftir rökstuðningi. Já. Lagalegum rökstuðningi vegna þess að við bara hreinlega skiljum ekki hvernig þetta gengur upp.
2: Já. En svo, vegna svo spurður hvað varð þetta þegar að ráðherra hefur samt ákveða að beita sér fyrir þessu. Já. Það bara mjög ljóst að það vantar eitthvað hugrekki í stjórnmálamennin okkar og núverandi ráðherra vegna þess að Það einhvern veginn, það alveg sama hvað þau hafa sagt í kosningabaróttum, hvað þau munu beita sér fyrir þegar kemur á dýravelferð, að þegar að á hólminni komið, þá eru það, þú veist, hagsmuna aðilar, bændur í þessu tilviki með blóðmerarnar og hérna útgerðarkóngarnir í tilviki kvalveiða sem fá að ráða. Jafnvel þó að við sem þjóð höfum þarna skýrt í kosningunum síðustu hafnað þeim flokkum sem eru þeirra helstu hagsmunaðilar sem eru sjálfstæðsflokkurinn og framsók þá einhvern veginn fá þessir hagsmunaðilar að ráða og mér finnst bara mjög alvarlegt að við höfum lagt traust okkar á þetta fólk sem er nú við völd og að það skuli samt ekki beita sér fyrir þessu sem við köllum á ensku low hanging fruit mm-hmm. bara að banna blóðmerahald og banna hvalveðar mm-hmm. þetta er auðvelt að gera þetta liggur beint við að það eru bara nánast engar aðra þjóður í heiminum að gera þetta og samt vantar þetta hugur ekki mér finnst það líka einhver siðferðisstæðig spurning hverju stjórna þessu landi?
4: Siðferðisstæðig brestur bara
3: Já. Og í báðum þessum málum þá eru sko yfir 50% Íslendinga sem að vilja banna þetta þannig að það alveg meiri hluti þjóðarna sem bara reynlega hefur tala skýrt og við bara viljum enda þetta
2: og kjósendur þessa flokka þeir eru í meiri hluta, þú veist það var 80% af kjósendur samfylkingarinn sem vildu banna hérna kvalveðar
3: Já.
2: Og eitthvað svipa með viðreist aðeins minna hjá flokki fólksins en flokku fólksins hins vegar einmitt mjög mikið á móti blómurhaldi þegar kannanir eru skoðaðar sko.
0: En hvað er, nú er sko regluverki er til staðar það er til dýravenda lög en ganguðu nú langt eru þau þeir eru nú kannski þessar upptalningu áðan þessar sektir þetta er einhverju tíkallar
4: Meina var ekki orðið ljósta kvalveðar bara dráps aðferðin er brot á dýravendarlögum
2: það er brot á dýravelferðarlögum en út af því að réttu manns til að stunda sína atvinnu er í stjórnarskráni en dýravelferðarlögin eru ekki stjórnarskráni þá trompar réttu manns til atvinnu dýravelferðarlögin og það á þá við
4: búum við til reglur sem að snúa sparum okkur og setjum því lög og ákveðum að það sé þannig Nákvæmlega, þetta er mjög snjallt hjá
3: og
4: okkur mannkynir.
3: Og eignar réttur inn að því að hann á þessa kú, þá einhvern veginn er hann svo vel varinn því að vera refsað.
4: Og lögin full af svona orðalægin svo eftir fremsta megni.
3: Eftir fremsta megni, já.
4: Allt þetta sem maður allt gert til þess að gera allt viljandi góð. Svo er þessi hægt að komast upp mýmislegt. Og við veit að svona málin sem þú ert að telja upp áðan er bara það sem einhvern veginn kemur bara yfirborðin alltaf langmesta ofbeldið og kúfunin er kerfisbundin á dýrum
0: og þetta eru alltaf félagsleg vandamál sem ég að telja upp sko.
4: Já.
3: Sem er orsökin
4: en ég meina það sem ratar í fréttir þú veist, þetta tala allt þetta ágeð með blóðmerahaldið og hvernig þetta notað og hvernig helst bara í hendur í góðum feeling við versmiðubúskap og allan þar hrylling sem í gangi þar og svo kemur einhver og bristin og grísabú og þá allt í hennur það orðin frétt og ein manneska sem að mögulega skyti, ég veit ekki hvað skildi þetta klærbrot á gólfinu eða hrætti grísina þar og allt í hennur er þeir sem eiga búið voða miklar hetjur ég veit ekki um þetta mál annað en það sem ég las í fréttanum en bara þetta var svo típisku fréttaflutningu að málutnum dýra að þetta var ekki einu sinni lægilegt
3: og maðurinn með fjastringun af gasklifanum með tárum
4: jörgunum hann er allt í hennur orðin einhver hérna hetja sko, sem þarf að fara illa með dýrin hans sko. Men hann, það sem hann má gera ofbeldi sem er sem sagt, viðurkennt á samfélaginu, sem er algjör viðbjóður og er bara mitt gasklifar eða blóðmerahald eða hvaða sprengjuvörpur sem það eru þarna út á hafsjó það er allt saman
0: Þetta er eins og blóðmerabóndin sem að sagði viljið drepa þar allar Þetta er þannig rök sko en þess að finnst mér svo áhugaverð öll þessi siðfræði sem er að hlaupa þarna í ringi sko segðu okkur aðeins frá doktorsritgerðinni þú tókst svolítið ég man þegar þú varst að fara gegnum þetta
4: já, ég sko ég hún í bókmyndum og bókmyndafræðin þegar það alls engin bókmyndafræði þannig sé þetta það sem heitir á ennsku animal studies og ég rauninni eiginlega ekkert almennlegt íslenskt orð yfir, ég sem þau kalla þetta menningarlega dýrafræði, þetta fjallar það að skoða bara ekki náttúrufræði, ekki dýrafræði sko út frá náttúruvísindum og heldur sem sagt hvernig samband okkar við dýrin endurspeglast í gegnum menninguna og þá hvernig menningin mótar hugsun okkar dýr og hvernig hún endurspeglar hugsun okkar dýr en ég hef bara hugsa þetta núna á meðan þið voru að tala blóðmera haldið af því að ég hlut mjög stór hluti af því, ég sem skoðaði dýra sögur ég ætla ekki að fara að lýsa heilli dóttarsreikirina það myndi við erum í þrjá til
0: það næsti þóttur
4: en sem mjög stór hluti af því var að skoða hvernig rithöfundar skrifa út frá sjónarhorni annara dýrategundar og hvernig þeir setja sig í spór dýra og hvernig það varð rosalega vinsælt eftir Darwin að Darwin opnar heila nýja vídd fyrir okkur í vísindunum þá hafði það svo mikil áhrif á listamenn líka, ekki bara rithöfundar líka sko, myndlist og allt mögulegt en sérstaklega voru rithöfundar sem allt í einu sáu, raunsæðis rithöfundar sem sáu fyrir sig bara, vá, við getum farið að ímynda okkur þetta, dýrin eru lík okkur mjög margt en samt ólík og ógislega spennandi og þetta helst rosalega hendur við fyrstu bylgjurnar af dýravend og meðal annars kom til Íslands og þessi raunsæðis höfundar þetta voru höfundar sem voru hafðu áhuga lítil magnanum að skrifum leggstu stjættirnar og mjög oft fyrsta íslenska dýrasagan til dæmis eftir Gest Pálsson sem var að skrifa bara verkalíðin og raunsæðis sögur úr samfélaginu og mjög skiljanlega fór að skrifum hest þegar hann fór að bara næsta skrif fyrir neðan er að skrifum hest og mjög mikið af sögunum á Íslandi sem komu út í dýravininum sem var þessa tímarit Tryggva Gunnarssonar þar sem hann var í mörg ára að reyna að stofna dýravendafélag komið í gegn og það tókst að lokum en það tók 30 ár en hann svona undirbjóða með því að gefa út þetta tímarit og bara markmið í honum var að segja sögur af dýrum bara til að hafa áhrif á fólk, á lesendur, á samvisku fólks, að láta fólk endalaust hrista það úr því að líta dýr sem skynlausar skepnur sem kemur upp aftur og aftur og aftur í þessu orðalegi þau eru ekki bara skynlausar skepnur margar sögur, bæði svona atvikssögur fólk skrifin segja sögur af dýrunum sínum og líka skaldskapur sem er fellar bara, hei, dýrin hafa vit og minningar og tilfinningar og eitthvað svona og lang stærsti flokkunarna eru hestar og þetta eru mjög mikið bændur og mikið þess að rithöfundur voru alltaf bændur að skrifa hestana sína og skrifa og segja sögur af hestum og slæma meðferð af hestum og láta okkur skynja sársauka hestana Gestur Pálsson og Þorgils Gjallandi gerir þetta langbest, Þorgils Gjallandi gerir hestasögur sem myndu bara sko bara hérna, já fara bara algjörlega beint í hjarta sko og bara, ég var bara að hugsa bara þessa höfunda en þú veist að lýsa þessu rosa af því að þeir hefðu bara stundu skammast sín svo að vita því sem þeir að gera í Íslandi núna að, sko, og nú bara þarf Þorgils Gjalland að koma aftur. Og skrifa eina blómira sögu sko. Þeir voru að gera það sem að síðan aktivistar gerðu miklu setna sem að segja sögur af dýrum, þetta leiðin til að tengja fólk við dýr, það hefur verið taktik síðan á 19. öld og núna þetta miklu þetta gert gegn náttúrlífs myndir eða frétta þætti eins og veist, fengum við þetta daginn með Kompás, segja sögur, það var ekki persónlega sögur af dýrunum en samt sko að tengja við
1: en svo hafa höfundar í barnasögum manngert dýrin
4: já, svo sko ferð allt þess að sögur sem ég er að tala eru skrifað fyrir fullana, svo ferð allt yfir í barnamenninguna á 20. öld og þessa sögur bara detta út og þetta bara fer allt yfir í barnamenninguna það er ótrúlega áhugaverð þróun bara alveg eins og dýravendamál voru rosalega stór það var svo mikil uppsveifla á dýravend þangað til fyrir heimstyrjöld braust út skiljanlega að var heimurinn upptekinn af öðru svo var þetta aftur svona byrja á millistríðsárunum og svo fór það aftur niður og svo einhvern veginn bara datt þetta út þangað til að 8. áratugnum hérna þegar versmiði búskapurinn fyrir að svona koma meira og meira inn sko.
1: Ein barnasaga eldgömul Selurinn Snorri var einmitt gerð til þess að hún er skrifuð svolítið til þess að barni tengi við sko viltu náttúruna og fái eitthvað skona samkennt með
4: Já og almennt túlkuð sem saga stríð og átök eins og gerist mjög oft með sögur sem eru skrifaðar kannski, það er alltaf að túlka dýri sem eitthvað annað, eitthvað merkilegra en það sjálf sko. Það var líka hluta því sem ég var alltaf því að segja, ég er ekki að dóttarsögur sko dýrasögur og halda allir síðan að tala manngerdýr og föblur og allegóriur og animal farm eftir orðvörð nei, ég er að tala nákvæmlega hitt ég er að reyna að skoða allir búin að skrifa það, ég er enn að skoða sögur dýr sem eru bara dýr og ætlum að leifa þeirra þjáningu og innra lífi og sársöku og veljan að vera bara þeirra
3: En þetta er mjög mikilvægt vegna þess að afraksturinn af því að við tölum þessi dýr eins og hestar það hefur mikið verið talað hesta í mitt í gegnum tíðin og útkoman er svo að hestar eru til dæmis með bara mestu réttindi hústýra þeir eru með lögbundin klukkustund á útivöru alla daga, ekkit annað hústýr sem er með þessi réttindi
4: ekkit af allir þessum endalessu svínum sem við sjáum aldrei
3: þannig það er alltaf aldrei að fara út alltaf dýrin sem við þekkjum minnst sem að okkur náttúrulega mest samum.
4: Já, mm. sem voru líka minnsta hefðin fyrir, sem sagt að svínin og kjúklingar eftir svona, þetta var miklu meira
0: ósýnilegu
4: setni tíma, kom miklu setna inn í bandamenninguna.
0: Og við erum ennþá að sjá þessar hefðbundin klísukendu fréttir í sjónvarpi allara landsmanna á vorin kýrnar þegar mér hlyft út og það, ég mann og ég var nú bara ósköpst ég var ekki há í loftinu þegar ég upplýði það sem dálítið svona sorglegan viðburð og mamma

0: En talandi selveiðar, við erum aðeins að munið þeim, það eru náttúrulega bannar á Íslandi og stofnarnir eru á válista. En það samt sagt var undanþágur þannig að þetta svona kannski svo fjórða hvert dýr sé banna meiveiða eða
1: þetta eins og með öll dýr sem Íslendingar friða það má síðan veiða þau öll á undanþágu þetta bara já. Óþolandi
2: það ekkert dýr alfriðað
0: nei, en selurinn alfriðar en það bara hann undanþágur frá friðun
1: þá hann ekki
0: nefnilega og það eitthvað þú veist þessi frumbyggjar eftir alltaf ef að það fyllt þinni jörð sellátur og sella veiðar þá máttu upp að ykkur en þetta eru sko 400-500 dýr sem hafa verið drepin svona þrátt fyrir friðun og þessi skepnar á válista
1: þú sækir bara leyfi hjá fiskistofu og bara þá máttu fara að skjóta selin sko sem einmitt á válista út af aðgerðum manna við hérna við muni eftir hringorma nefndinni hérna á 9. ártug fyrir hérna 1980 eitthvað þá var sett þessi nefnd af því það fólk var með þær hugmyndir að það væri landselnum að kenna að nytjafiskur væri með hringorma sýkingar þannig að fólki var sett greitt fyrir hvern veitan sel þannig að fólk fór að keppast það að drepa einsmarka selu og það mögulega gatt og útkoman var þessi að við næstum útrýmdum landselnum. Stofnin núna tæplega 80% minni en hann var 1980 og nákvæmlega engin munur á hringormasýkingum í nytjafiski. Þannig að þetta eru svona hugmyndir okkar mannfólks sem að grípa inn í náttúruna sem að meika ekkert sens.
3: Verðum alltaf að líta á þetta stóra samingi þegar það verið að leifa þessar undanþágur út frá einhvers konar landrétti eða frumrétti.
1: Eða kvalveiðar og segja
0: og eins með fuglana.
3: Undanskilið stóra saminginu. Það ekki hægt að taka það bara í einhverju tímalausu umhverfi sko.
0: Og þar að auki eru lögum að aflífa dýr á mannulegan hátt og ég les nú hérna bara grein eftir Óli Bíltfeldt þar sem hann skrifar að þessi undanþágu dýr af þeim voru 40 barandi bana með lurkum og 50 veit í net þannig að þau voru kefð til dauða eða drekkt. Hvernig getur fiskistofa leift þetta? Er þetta svona regla að fjóra hvert dýr friða?
3: Þetta þá vantala eins með
0: Þetta þetta löglegt?
3: Já, ef að stjórnarskrifin trompar eða hvað voru það að segja hérna aðan?
1: Já, réttu manns til atvinnu og eignarrétturinn trompar
3: dýravelferðarlögin.
1: Við þurfum að koma dýravelferðarlögin sérst í stjórnarskrána. Við þurfum nýja stjórnarskrá. En maður les þessi lögum velferð dýra þá einhvern veginn blasir það við að mann þykir bara einmitt veiðar ólöglegar og meðferð svína og kjúklinga og lotir rætt hvernig þetta stendst ekki lög
3: en svo bara mjög margt að breytast
1: svo að bara einhver svona þrjú orð í lóksetningar sem að beitir þetta svigrúm til þess að túlka sinni. Þetta bara sér í hag
0: en hvað það sem stoppar stjórnmálamenn í því að breyta og herða lög dýravernd og snúa við þessar þróun að því við vorum að tala eitthvað kjarkleysi og máttleysi
1: hagsmunöflin
0: og er við bara að sigla inn í fáveldis tíman
1: Já, við erum bara rosalega mikið
3: já, og þetta bara hugsunarleysi
1: já, ég meina eins og blóðmerahaldið þetta að skila einhverjum 100 milljónum í sko árlegan hagnað þannig að það er erfitt
0: í vasa þessara eiganda
1: já.
0: En hvað með bændasamtökin? Ég hef oft velti fyrir mér að því við höfum nú hérna bara í minnisveit verið að horfa upp á erfitt dýranið áratugum saman og maður hugsar oft er það ekki bændasamtökunum í hag að vera sterk rödd gegn dýraníði og fara þannig í fylkingabrjósti í dýravelferð það hlýtur að vera samtökunum í hag en maður heyrir aldrei í þeim
3: það var svolítið stemningin á 19. öld sko, þegar allir eru að taka sér saman í dýravinnum og svona og tala um þetta og hjálpast að við að hérna líta á þetta sem samvisku mál og siðferðis mál og bara merki að vera góð manneskja, sko þetta var eitthvað svo sterk rödd í, ég bara lesa alltaf þess að gömnu texta og þú veist, við erum að tala hérna við sem hér að tala þetta því það er engin að tala neitt svona, sko
1: það veri algjörlega rökrétt

0: leið inn í þetta samtal að algjörlega taka þetta alvarlega
1: og Ég miklu frekar hlusta á þau heldur nokkur já, hér heldur
0: en sko. En einhvern veginn í staðinn þá virðast þau sko vera mjög hrædd við alla gagnrýni allstaðar standa með bændum allstaðar sem sagt bara einhver sauðfjárbóndi hann stendur með einhver loðdýraræktanda og ég það nú alveg tölverð munur á sko búskaparháttum en samt einhvern veginn virðist vera þessi stemning að það svona allir saman af því að þeir eru mjög hræddir að þegar að þetta samtal kveiknar að hver þá næstur hvað næst og hvað við næst
2: það alltaf þessi hræðsla og líka með hérna fiskveiðarnar að þeir standa með hvalveiðunum vegna þess að þeir hræddir að þeir verði svo næstir
3: já.
2: Þannig að þetta eiginlega
0: bara ein hagsmunir sko. Alltaf sem að einhvern veginn
3: En mér svo áhugavert þetta sem að segja hérna, eiginlega aldamóta kynnslóðina að hérna afi minn var sauðfjárbóndi og refaskytta vestur í Dölum og fæddur 1893 og hann sagði þegar hann var kominn á banabeðið ég ansir hættur að ég fara á vondastaðin því það eru svo margir sem að mistu lífið að mínu völdum og hann svona þessar kynnslóð en hérna er þetta það að við höfum mist tenginguna, náttúrutenginguna mist þá kannski leið virðinguna við sjáum ekki þjáninguna hún ekki sýnileg
1: þetta snýst alltaf sem langmestum sýnileika frekar en nokkuð annars eins og samanber alltaf þegar einhver mál ratar upp á yfirborðið og þá var allt gert til þess að hreinsa yfirborðsmyndina og svo þú veist heldur hitt áfram og reitt og öll þróun okkar sambands við dýr á 20. öld snýstum þetta að gera allt ósýnilegt og sama tíma náttúrulega verður gæludýra eða alveg sér hann runni bara frá upphafi sko hérna iðnvæðingar nánast sko er hérna verið að færa dýrin út fyrir borgina og bak við hérna luktar dyr á meðan við í borgunum förum að fá okkur gæludýr og svo er eins og mér hef alltaf lítið svolítið á að hérna gæludýrin séu svona eitthvað svona litlir friðþæðingar guðir sem að við hérna hellum öllu í allra okkar ást og samkennt eða einhverju leiti til þess að hugsa ekki um hitt sko. Þetta haldist rosalega mikið hendur bara svona að maður á sálgrina samfélagi sem heild sko. að við hérna gerum rosalega vel við þau dýr sem er á yfirborðinu meðal annars til þess að við þurfum ekki að hugsa um allin sem er að þjást einhvers staðar í skuggunum
3: þá erum við komin í þetta samtal sem er svo viðkvæmt þetta með fæðuna sko Og ég með mjög persónlega spurningu til ykkur þeir ráði hvort svarenni. En hún tengist líka því bara hvernig við hugsum heiminn og hvernig við sjáum okkur í samfélagi og hérna bara á plánetunni. Ég var sjálf nýjörgumul þegar ég laðist bara í mjög þunga þanga yfir sársöka annara mínu völdum og fór í ykkur svona innri baráttu sem lítið barn þessi gildi öll og breytti mínu neyslumunstrum og sauðfjárbændurnir, amma mín og afi vildu bara láta kíkja hausinn á mér því ég vildi bara kjöt en eru þið vegan, grænkerar, fiskerar kjötætur, hver er neyslu heimsbyggin ykkar?
2: Ég var líka 12 ára þegar ég hætti að borða kjöt út af hræðilegri reynslu út á landi þar sem ég tengdi þar sem að ég heyrði í svínum slátrað hérna á Egilsstöðum við hliðin á tjaldsvæðinu, þar var sláturhúsið það var til þess að ég hætti að borða kjöt 12 ára og ég varð reyndar fiskgæta þar til fyrir 11 árum að ég tók það skref að vera grænkeri og ég hef ekki borðað dýra eða dýraafurðir í 11 ár núna sko
3: Þannig og lítur bara vel út
2: já ég annað lífi og bara fylgkomlega heilbrigð og hérna þetta vel hægt
3: það er það
2: já.
3: En þú Rósa
0: Já, ég vegan, ég neyti ekki dýraafurða og er meðvituð alla mína neyslu, hvað varðar þjáningu dýra. Og þetta er líka ákvörðin sem að, þetta er ákvörðin sem ég tók í kjölfarið af því að vita af blóðmera haldi. Og þá einhvern veginn kveiknaði þessi bjalla hjá mér, sko, að bara hvar sem að... dýr eru höfð sem framleiðslu einingar, það er mikil þjáning og ég misti allan áhuga á að taka þátt í þeim kerfum og
2: þessu viðbjóðslega batteri þar sem við fjölda framleiðum dýrin inn í lokaðar skemmur og bjóðum þeim ekki upp á neitt sem að hægt að kalla líf.
3: Gunni, hvað séð þú?
1: Já, svo sem ég að þessu hann í byrjun hef ég talað grillpartíð þarna hjá Greenpeace ég var svo sett alveg ég var engin reynsla í æsku eða neitt svo leið sem hérna, breytti neinu og ég var að gera grína vini mínum fyrir að grammitsæta þegar við vorum mentaskóla sko. Sem er núna hardkór kjöta þetta og nú snúast við að hann gerir grína mér en ég sem sagt gerðist grammitsæta þarna í kjölfarið á þessu grillpartí eftir ég fó bara að hugsa allar þess að þversagnir og komst að lokum á þá skoðun og ég gat ekki staðið við neitt af þessu og ákveð þá bara hætt að borða kjöt og þannig að það var að komin 23 ár síðan og svo svona hægt og rólega svona daðraðið veganismann og bara reynt að minka þjáningu eftir bestu getu
3: Já.
1: Og verið svona nokkurn veginn ég skrifaði bók fyrir nokkrum árum sem heitir Sláturtíð og fjallar íslenskan aktivista sem að hérna sem að fangelsuð í Hollandi og það svona maður að gera heimildamöndum hana en að komast að eitthvað varð hana og ég fór svo rosalega djúft inn í hugar ástand hennar sem að fangja sig fyrir að brjótast inn á versmiðubú
3: frábær bók
1: fór mjög lítið fyrir henni en ég er afar stoltur af þeirri bók af fyrsta fullorðinskáldsagan sem ég skrifa annars aðla barnabækur og já, ég bara var með hann í hausnum þá varð ég að gerast alveg vegan eftir það því að ég hérna gat ekki annað með hana hérna lifði með mér sko hún
3: þetta er náttúrulega krafa hérna bara frá saminu þjóðunum að við draugum úr kjötneyslu og það er bara praktíst fyrir plánetuna
1: og þetta finnst mörg og það voðalega stuðandi að þurfa einhvern veginn heyra þetta að þurfa einhvern veginn skrúa fyrir allt en eins og ég var líka í að áðan þá eru alls konar ólík skref til þess að minka þjáningu og þetta svona dýra siðfræðin kringum þetta snýst náttúrulega þetta og meiri sagði að þú veist þó maður sé að það gera sitt besta þá maður alltaf sko, tengdur inn í alls konar net í samfélaginu sem bara gera mann samsekan hinn og þessu þó maður vilja það ekki bara þegar maður býr hérna eða býr á okkur stað eða er í okkur fjölskyldu eða þú veist ég er eini sem er vegan heima hjá mér ég kaup í matinn, það borðar engin kjöt en ég, þú veist sonur minn vildi endilega koma heima og nú vildi fá að baka og hann gerði kökum með eggjum sem ég kefti
3: já.
1: og ég fekk með smakk af því að
3: sko,
1: ég smakka
3: þessu vörning
1: en þú veist en ég stalst til þess þá til að smakka kökunum sem var svo stoltri að hafa baka þú veist maður reynir bara
3: já. Sko. Og við erum kannski ekki rosalega vinsælega verið að þetta svona byrjum grill sumars en
1: möguleikarnir það er alls konar hægt að grilla það má, sko, við erum bara að fá meira græmmeti og meira fleiri græmmetisbændur
3: mamma mín hér, sko 1973 hringdi í náttúrulækningafélagið og fekk alveg frábæra uppskrift af linsubönnubuffi sem ég bara ég var kannski ekki mjög há í loftinu en, en ég held líka mér finnst þú að falla þetta af því að þann voru að reyna að hvetja okkur til að breyta mataræði bara að hálfu sko hérna saminu þjóðana bara út af þetta er ekki hagkvæm ræktun bara út frá plánetunni að lágmarka sársaukan á baku fæðina hugsa það alltaf því, og svo finna bara allir sína leið sko, en að vera svona já, pínu með þetta
2: þetta minka þjáningaspori
1: þjáningaspori
2: og það er svo frábært að bara byrja að taka einhver skref í því og maður fagna þeim öllum
3: bara hvað geti ég gert
2: það þarf ekki að borða dýr í allan mat þú getur byrjað á því ákveða að borða ekki á mánudögum eða borða ekki hátísmat með dýraafurð eða þú veist það er hægt að taka svo mörg skref áður en maður endar ég meina mín skref voru byrjuðu 12 ára en ég var hvað 36 ára þegar ég hætti alveg að neita dýraafurð og þetta tók langa tíma
1: og
2: ég dæmi ekki fólk sem að gerir þetta hægt eða þú veist ég bara vona bara að fólk hugsi sig
3: Já, það er það, að minka þjáningasporið, það er alveg ótrúlega mikið. En mér langar að spyrja ykkur, að því að ég vildi óska því réðið öllu, ef því mættu ráða öllu í einn dag, hvað myndi þá gera þann dag? Vala.
2: setja lögum verðum dýra inn í stjórnarskrána, nýja stjórnarskrá, takk. Og auðvitað bara banna blóðmerahald, kvalveðar og margt fleira sem við erum að gera dýrum.
3: Mm-hmm. Rosa?
0: Já, ég myndi taka þessi augljósu en sko þýðingar miklu skref að banna kvalveðar, banna blóðmerahald, banna loðdýrarækt, venda íslensku viltudýrin og svo svona í algjörum draumaheimi þá held ég að ég myndi bara banna kjött framleiðslu. Bara banna fjölda framleiðslu dýra inn í þessum ógeðslu kerfum og lokuðu skemmum. Vegna þess að ég bara algjörlega sannfærð það að framtíð okkar sem bara dýrategund veltur á því hvernig við komum fram við dýrin og náttúruna. Við verðum að láta af þessari grillu, þessari mannmiðju villu sem er svo rík í okkur við teljum okkur einhvern veginn eiga eitthvað sjálfkrafa tilkall til allra auðlinda jarðar, til lífs annara vera og ég held að þetta bara verðum að gera eitthvað því að annars eigum við bara ekki sens og við erum á góðri leið að tortum okkur við erum að ganga á auðlindir jarðar allt og hratt við erum að leika okkur að eldi þegar kemur að sýklilyfjanotkunni í matalæðinaði og já, og svo lengi mætti telja þannig að hérna
3: mannmiðju villa, gott orð
0: þetta greiningin mín á mannkyninu
3: það
0: bara, við höldum að við séum miðjan í alheimnum og það einhvern veginn leifar af því í öllu sko já, myndi gera það
1: Gunnar. Já, þetta að við höfum einhvern veginn stíð út fyrir sko náttúruna og aðgjönt okkur frá hún og látum þess að við séum ekki tilheyrum en ekki lengur ég veit ekki hver þetta bæta við þetta, ég tekur þetta allt ég vil bara fá hérna dýravendar og náttúruvendar bara hérna fasisma sem bannar allt það bara sem alltaf fasista bylgin rísum allan heim og vil ég bara fá þennan þessa tegund á honum
3: En það eru regluverkin sem okkur vantar
1: Það náttúrulega bara það, við erum með öll þessi lög og þau eru öll einhvern veginn skilgjum þannig að sé hægt að sé alls konar einhvern veginn útursnúningar og flóttaleiðir sko, þannig að það þarf bara að festa þetta allt
2: Hvað þá þess að sektir? Þú veist að tala kýrnar, það eru bara meiri hluti alla kúa á Íslandi fá aldrei að fara út vegna þess að mjólkubændur þeir borga bara dagsektirnar af því að þær eru svo lágar það borga sér fyrir að bara borga þær og þurfa ekkit að senda leiða þeim að fara út
1: Þetta er bara endalaus yfirborðshreinsun sem gerir ekki neitt þetta er allt saman
3: Svo velti ég líka fyrir mér að því það er þó eitthvað örlítið eftirlit með að við þennan lestur þarna frá MAST með þessum matvæla dýrum
1: Já, sem er stýrt af matvælastofnun
3: er einhver að fylgjast með þeim af
1: hverju matvælastofnun að sjá dýra velferð skilgjönu dýr sem mat frá upphæði en ekki sem
3: þessi hugsun
2: ég held að sé líka bara innlit annað hvert ár á hvert bíli sko. Þannig að þú sér það að
3: ég hef alveg heyrt sko, smalahunda sem að frusu bara við skablin þannig að það alls konar en í náttúruvendinu hefur verið talað það um allan heim að í raun veru þurfi náttúra að vera aðili að málum, fullgildur aðili eða rétt við borðið lagalega og stjórnarskrálega raun veru ættu auðvitað dýrin líka að hafa það þannig að það er svona drauma heimur tíminn hefur bara alveg flói frá okkur ég held að
1: það virkir að það fyrir að tala dýra
2: ég er það mat að gæsta eftir 20 mínútur
3: þú ert að gæsta en samtali dýravelferð, það heldur þetta áfram og við verðum að sjálfsögðu hér við hérna grænaborðið takk fyrir komuna Vala Rósa og Gunnar
1: takk sem leiðis
3: grænaborðið er svolítið eins og kvennalistin sem að vildi gera sér óþaran hérna forðum sko þegar konur væru kjörnar til jafnsu karla en við hérna daginn sem allir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar verða uppfullir af samtölum og umræðum og virkum og djúpum hérna samtölum um loftslagsmál, náttúruvernd, dýravernd og velferð og vernd orðið vernd aldrei notað nefnilega þá verðum við óþörf við grænuborðið þegar þetta er komið á og nýja stjórnaskráin já
2: Vonum að við verðum óþörf fljótlega.
4: Getum við þá farið frí? Já, getum við þá farið frí?
3: En sko, já, við verðum þið á bryggjunni þegar að hvalveiðibátarnir fara úr höfn?
2: Ég veit ekki hvort þið verðu þar akkurat þegar fara úr höfn, sko, en við munum vera þar.
3: Já,
2: já.
3: Það aktivismi áfram já. Og bara takk fyrir komuna og við verum hérna á okkar stað, grænaborðið. Takk.
2: Takk.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og erum mættur hér í sjávarútvegsspjallið og ég með tvo góða gesti, Kára Jónsson úr Sandgerði og Atla Hermannsson úr Kópavogi.
2: Já.
1: Og við ætlum að ræða hérna meðal annars fiskverð og ýmislegt annað sem snýr að sjávarútvegi sem okkur dettur í hug að ræða í kvöld. Og ég vil kannski byrja á verðlagning á fiski, Kári, hvað vilt þú segja það?
2: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það eru tvö fiskverð í gangi í raunni, verðlagstofu fiskverð, sem umtalsvert lægra heldur en það sem á fiskmörkuðunum og við þurfum að finna sangjarna góða leið til þess að umpóla þessu. Það gríðarlegur launa þjófnaðar á sjómönnum og svo raunni tekjur ráni framhald af því á bæjarsjóðum og ríkissjóði.
1: Hafnarsjóði
2: Já og svo náttúrulega Já ég tala svona að því að þetta bæjarsjóðir sko sem náttúrulega rekur svo hafnarsjóð og allt þetta þannig að hérna en það sem mér þykir vera sérstakt og alvarlegt núna einmitt í aðdraganda kosninga að þá engin einasti bæjarfulltrúi að ræða þessi mál með neinum hætti það finnst mér alvarlegt
1: Nei, en þeir eru að kvarta yfir því að þeir þurfa að fá meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga
2: og Nákvæmlega.
1: Vanti meiri peningin í skólakerfið og heilbrigðiskerfið og heilsugæslu og
2: bara alla almenna þjónustu
1: og hjúkrunarheimili og annað þeimdúr.
2: Ég spurði að því á síðunum hann að söðu frá, söðunum sér bæ til allra framboðana í raunni hérna hvort að bæjarsjóður Suðurnesjabæjar væri stútvöldar peningum og þeir væri að frábiða þessi pening og ég hef ekki fengið hérna athugasendir við þetta en ég búin að fara til þarna tveggja framboða og það þeir yfta bara öxlum þeir eins og ég vil viti ekki eins og hvað ég að tala Þegar ég að tala launaþjónuna og sjómönnum og tekjur ráni á bæjarsjóðum og ríkissjóði. Og þeir óska eftir því að ég útskýri þetta frekar.
3: Já, nei, þetta var eins og hérna með umræðunarum veiðileifa gjaldið fyrir ári síðan eða hvernig að það var núar. Þá átti að hækka einhverja cirka 20 krónur rúmlega veiðileifa gjaldið heilt yfir og við vitum að alþingi fór á annan endan stuðningsfulltrúar eins og við kalla hérna sjálfstæðisflokkin LIU þeir gengu náttúrulega göflónum og voru sér náttúrulega bæði til minkunar og skammar en svo núna eins og við vitum með verðlegningun og makrel sem að búið að fletta upp þar sem að munar einhverjum 180 krónum að þá heyrist ekki múki í þessu liði
2: Nei. Og það má þakka sko Sigurjóni Þórðarsinni og Eidísi
3: Já.
2: Að vera rannsaka til minnst loðnuverðið annars vegar í Færeyjum og svo hins vegar úr Íslandi og þarna bara skiptir alveg rosalega miklu máli en fjölmiðlar til að mynda þeir eru ekki að svona farkafa í þetta hvað veldur þessu og þá erum við bara komin í mjög alvarlega mál bara lýðræðisins vegna að það bara þetta fólk sem ræður þarna ríkjum og færa stjórna að það bara færa vaða áfram yfir samfélagið
3: Já, rétt hjá þér Sigurinn Þórðar, hann dregur vagninn þarna
2: Já, algjörlega
3: og svo náttúrulega mjög gaman að sjá þessa ungu konu frá Eskifirði
2: Eidís
3: Eidís, já að hún skuli því að yfirleitt fyrir ekki orðbara grjótt heldur þetta kjafti þetta fólk sem að kemur úr þessum bræðsli og loðnu og uppsjóðar torpum sko.
2: Bara þar sem aflaheimilirnar hafa safna saman, samþjappast, þar segir aldrei neitt einasti maður orð sko.
3: Nei, nei. Hann Jens varaformaður sjálfstæðisflokksins.
1: Já, já.
3: Hann nú eskveringur það ekki.
1: Jú, jú.
3: Sveitung generítisöðar.
2: Já, já.
3: Já. Hann gæti kannski þar sem hann hefur sterka tengingu inn í hræðfyrstús eski ferðar eski eins og hann heitir núna mjög svo sterka tengingu. Jú. Hann gæti kannski grafist fyrir verðlagningu og hvað kostar að frista eitt kíló af loðnu til að mynda makrill og svo getum við borað þetta sem við færiðar.
1: Gunnþór fórstjóri á Norðfirði hjá síldarvinnslunni hann staðfesti það á útflutningsverðmætið á frosinni loðnu
2: alveg rétt
1: frá þeim væri ekki nema 240 krónur per kíló en færingarnir voru að borga 250 krónur fyrir þetta
3: upp úr skipi. Já, já.
2: Þannig að þetta stendst enga skoðun
3: nei, nei.
1: En ef þetta stendst skoðun að þá náttúrulega mjög ábóta vant í markaðsetningu og sölu hjá þessum fyrirtækjum.
3: Já, söluskrifstofurnar þeir eru ekki að standa sig.
2: Sko. Nei, nei.
1: Ekki samkvæmt þessu og þá verið að hafa af þjóðfélaginn, jafnvel einhverja peninga með því að selja dótturfyrirtækjum sínum út allan heim þessar afurðir á einhverju undir verði og eru svo verða svo eftir einhverjir miljardar erlendis í skúfu fyrirtækjum á sko, í aflandseyjum. Já,
3: í fjöldum mörg ár voru við bara með stór sölubatteri, SH,
2: já, já, sölu, SÍF og allt þetta
3: já,
1: og sambandi.
3: Já. Já, en nú hver og einn að selja? Já.
1: Mjög mörg fyrirtæki.
3: Mjög mörg? Já, hver af stóru fyrirtækjanum ekki að bauka í þessu sjálfur?
1: Já, það alveg rétt. Já. Þeir eru meir og minna að selja þetta.
3: Sjálfur sér erlendis á því verið sem þeim hentar.
2: Og þessi auðlinda renta sem ég þreytist nú ekki á talum, sem er 50 miljardar mínus plus,
3: á
2: hverju ári, síðan 2011, svo ég vitni í Indriða H, að hérna, þessi renta, hún ekki að skila sér hinga heim, hún ekki leist út hér, hún leist út í þessum dótturfélugum. Mm. Og hvar endar sá peningur?
1: Borgaður skattur af henni þar.
2: Já, já.
1: Og venjulegast eru þeir að staðsetja þessi sölufyrirtæki eða dótturfyrirtæki í löndum sem eru með lága skatta.
2: Já, já. Reynlega bara skattaskjól.
1: Eða bara í skattaskjól.
2: Já,
3: já. Ég nú veit ekki, ég veit ekki fyrst nú vel með þessu, en á einhverju tímapunkti þá voru allar afurðir útgerða fyrir þessu akureyringar, kerður gegnum einhverja sjoppu nýr á Kýpur.
2: Jú, jú.
3: Allir þessi ennþá, við til það?
2: Já, Askja, þarna heitar ekki Askja hjá þeim, sem hérna tók við eiginlega Namibíu erlenda hluta samherja. Það eru staðsettir á Kýpur.
1: Það eru dótturfyrirtæki út allan heim. Það komur fram hérna í máli þegar Jón Baldvin var hérna fyrir hvað hálfu mánuði síðan eða þrem vikum að þá var hann sagðist það var ásamt blaðamanni spurt hérna hvað heitir það gerfi grindina vinkonu sína
2: já
1: hvað samherja hefði verið og þá var sagt að það hefði byrjað sem útgerða fyrirtæki á Akureyri og svo Dalvík en svo væri 87% af rekstri fyrirtækisins í fjárfestingafélugum víða út heim en gerfi grindin nú ekki alveg 100%
2: nei.
1: Þannig að það kannski ekki takt að reikna með hún sé með þetta allt alveg á tæru
2: en þeir, en sko samherji sko erlendi hlutin náttúrulega með sko starfsemi sko í nánast bara öllum helstu Evrópuríkjunum sko
1: já,
2: Þýskaland og
1: Afríku
3: þeir eru í öllum ríkjum Evrópu sem einhverja fiskveiði hagsmunni hafa
2: akkurat.
3: Það bara geta orðað að þetta var þannig og þetta eru 7-8 ríki
1: svo var nú hérna gott viðtali í, núna í vikunni hjá Gunnari Smára við stjórnmálafræðing
2: Og vélstjórinn á grænlenska skipinu, alveg rétt.
1: Já, og vélstjóri á einu skipi, grænlensku skipi.
2: Sem landar öllu hjá Brím.
1: Já, og Brím á hlut í skipinu.
3: Já, já.
2: Það voru þetta orðið komið, það voru þetta orðið kvótahopp og eitthvað svona.
3: Já, og ekki minnast á að það var að reyfa sig allir í og núna. Já. Vitnaði í hennar heiðrúnu, þar sem hún var að flytja svona drápu akkurat útskýra fyrir fólkinn í salnu hvað kvótahopp að veri. Já. Og við höfum mikla ráðgjöra því að þetta geti gerst á Íslandi, en nú þetta eitthvað sem að við erum búin að stunda í fjöldamörga ár, sko.
1: Já, hverjir eru að veiði heimildir Evrópusambandsins við Grænland?
3: Já, eða í Barasafinu?
1: Eða í Barasafinu.
3: Já, og landa bara þar sem þeim best hentar.
1: Já.
3: Og líklega á því verðir sem að einhverjir getur sætt sér við.
1: Já, já.
2: En hérna má ég hérna, sko, lausnin við þessu, Hún hlýtur að vera svo að sko að fiskurinn sé seldur á fiskmarkaði. Það er engin önnur leið fær til að stoppa þennan launaþjófnað og þetta tekur án af bæjarfélögunum og ríkissjóði nema þetta sé sett á markaðin með einhverjum hætti, einhverjum útfærslum og allt þar fram eftir götunum. Við verðum að finna þessa lausn og vonandi bregst ríkisstjórnin bara hratt og vel við þessu af því að þetta búið að fá, sko, fiskmarkarnir komum fisk og 1987, sko.
3: Já.
2: Þannig að
1: 1986.
2: Já, 86, já, fiskmarkaður hérna faxamarkarnir.
3: Já, var ekki faxaskóla 1.
2: Já.
1: Nei, en það var fyrst fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði.
2: Jú,
1: það var 86.
2: Já.
1: Og svo fiskmarkaður Suðurnesja árið eftir.
2: Já.
1: Og svo kom þetta kollakoll.
2: Já, já. Og útibú og allt þetta og þannig að þetta til staðar þetta net og allt flutninganetið
1: en svo það sem stjórnvöld gætu gert líka að þau gætu sagt að meðal verð fiskmarkaðana væri það verð sem hafnargjöld skildu reiknast út frá þar að segja prósentan 1,45 eða 50% eða hvað sem sveitafélögin hafa í prósentu og það væri viðmiðuna verðið væri meðalverð fiskmarka.
2: Já, já.
1: Það væri ein leið.
2: Já, já.
3: Er því eitthvað svipað í færiðum?
1: Já, færiðingarnir eru með þetta sem að við höfum nú áhuga á að leggja fram
3: já.
1: Í flokki fólksins en það að 30% af
2: hverju
1: veiði færð að það fari inn á fiskmarkað og myndi þar að leiðandi kíló að verð á farminn.
3: Já, þetta raunir bara tölvuvinna, það ekki eins og það þurfa að keira einhverju kari á markaðin.
2: Og svo, þú veist, allt sem, sko, þú veist, þá eiginlega dettur út í rauninni bara allt sem heitir endurvíkt og heimavíkt og allt þetta.
3: Wow.
2: Þú veist, þetta er bara, það er bara gildir það sem markaðurinn segir.
1: Já, já, markaðurinn gætir hlutleysis í þessu.
2: Það í lögum fiskmarkaðina. Gæta hagsmuna, seljanda og kaupanda.
1: Já, þannig að það sé rétt viktað og réttar ísprugur teknar af þeim fiski sem kemur ísaður og svo er mega landa á fiskmarkaðin, nei, hérna á Hafnarvoginni og reikna með 3% ís.
2: Já.
1: Mm-hmm. Þannig að það eru til lög það bara útfæra þetta
2: já.
1: Og þetta náttúrulega partur af því að komi veg fyrir það að menn sé að flokka fisk og eftir geðþótta af einhverjum flokkverkstjóra eða framleiðslustjóra í viðkomandi fiskvinnslu og það eru auðvitað það sem þetta á bara rétt á að vera rétt
2: já. Sko, hérna heimavigtunin náttúrulega ekki sami hlutur og úrtaksvigtun eða endurvigtun sko, í dag er þetta þannig að þarna fer framhjá löndunin fram þannig er fristni vandin til staðar og þetta er, það er náttúrulega örugglega kyrt fjórða, fymta, sjötta hverja stæða sko, koma í fjórum korum upp á bryggju sko og hérna, og þetta er kyrt svona en þetta fer meir og minna allt beint inn í kæli bara
3: Já, það ég veit ekki hvort þessi viðandi að segja í framhaldi að þessu sko, maður sem að var á skipi í Grindavík og við veitum hvað fiskmarkaðurinn þar það verið að landa að kvöldi til maðurinn hann er að býr hérna á höfborgarsöðinu, hann er að býða eitt konu sinni til þess að hann á í sig sko að búa að keira allt inn á fiskmarkaðin og hann eitthvað að væflast og ákvarður að kikka á gluggan og opna eina hurð þá búa að keira öllu út hinum minn
4: Já
3: Stóra hurðin hinum minn Já, ég seldi ekki dýra en ég kefti nei, þetta nei, en, og ég ekki að nafngreina hver nei, þá hann hafi nafngreint hver þetta voru sko, þá ég ætla ég nú að sleppa því þetta skipti
1: Já, en það fristi vandi í þessu mikill að hagræða hlutunum á leiðinni
4: Já.
1: Allt frá verðlagningu og það náttúrulega má kannski segja að það sé stóra slysi og búið að vera það í 25-6 ár eða lengur þessi verðlagstofa skiptaverðs sem að er að ákveða verð eiginlega eftir því hvað vinslunar segjast vera að fá í aðra verð
2: Akkurat og það ekki líka, sko, hefur ekki verið vandræði ef sjómenn yfir höfuð hafa bara valið það að leita réttar síns þarna að þá það mjög lengi að gerast og það þetta eins og þetta sé bara eins og margar aðra stofnar í samfélaginu bara fjársvelt apparat, ekki hvað, þrý starfsmenn hana?
1: Jú, það ekki margir og ná valla að hafa ekkert frumkvæði
4: neinar
1: frumkvæðisarannsóknir eða til að fylgjast með þannig að þetta á morgun sviðum væri hægt að laga þessa hluti og til bóta fyrir bæði sveitafélög og sjómenn og
4: bara alla
1: þjóðfélagið í heildsinni og koma með réttlátari
4: Já.
1: Og bara rétt læti raunverulega fram Já. En þetta nú svona og það sem að væri hægt að gera væri auðvitað að allur fiskur færi gegnum Já. Fiskmarkaði eða eins og færingarnir gera þetta
4: Já.
1: Þá væri þá myndi verða rétt verðlagning á fiski upp úr sjó og þetta myndi hafa áhrif á það sem að útgerðin að borga í dag í veiðilega gjöld
4: Já.
1: Kannski mest þar
4: eða
1: væri rétt verðmæti fyrir aflan upp úr sjó
2: af því þú nefndir hérna veiði gjöldin í fyrra þá hérna það svo fyndið hvernig hérna sko það komu fréttir af Samherja og Brím að þeir hafa búið að samþykja þessi hækkuðu veiði gjöld upp í 47 krónur
4: já.
2: Að þá komu uppgjör frá þeim upp á sko 30 milljarða hérna fjárfestingu.
4: Já.
2: Þetta daldið, þetta var nú margir sem urðu hins á þessu. hérna,
4: já, já.
2: Í ljósi þess hvernig stjórnar andstaðan aktaði og hagaði sér í þingsal alþingis.
3: já, ég með smá samantekt hérna sko, það afleggingarnar áttu að vera sko, að Þetta þessar 20 var þetta 20 krónur eða?
2: Já, þetta sko núna þetta 47 krónur.
3: Já.
2: Meðal.
3: Já, hækkunin var hvað? Einhverja 20 krónur.
1: Já, 20 krónur.
3: Já,
1: 20 krónur.
3: Það sem sagt sko einhvers staðar stóð þetta þyngra högg fyrir okkur en tollar Trump sko.
4: Já.
3: Og landa munu vera fiski í erlendum mörkuðum sko. Og hækkunin mun gera Ísland fátækara sko. Og aðfarað undirstöðu atvinnum einum sko og tilvistu lýsis alvarlega ógnað sko og Guðmundur Brim kerti svo íli
1: Já, fyrir 30 milljar
3: Já, 30 milljar Já, já og sko, já, og listin eiginlega óvandalegur en svo sem tók hann saman sagði sko en En þetta náttúrulega bara alveg fyndi núna sko, í sambandi við allar sjáar byggðirna litlu sko, að það heyrist ekki múki í frambúðundum sko, en leðast bara með veggjum sko, eins og eða eins og mýsundi fjallaketti sko og núna eins og umræðin hefur verið mifsi á fiskinn að stóru sveitafélögin sko, Vestmannaeyjar og
1: og
3: Austfjarðahafnirnar að það heyrist ekki múk það eins sko. En svo eins og Gulli vinnur okkar sagði sko að nefnið bara veðilega gjald eða strandveiðar þá stakk allir til sko.
1: þá ertu búin að sprauta
3: það var eitthvað rásið sko þetta náttúrulega ekki fyndið fyrir þeim bara hvernig þetta öngjar æfilsfólklætur sko
1: nei, það er nú það
3: en svo er þessu skrítið að þetta er alltaf að fólk sem að þarf svo stóra hluta af kökunni sko og skammt þær sér svo einhverja 5-7 miljónir í launum mánuði og sko þannig að þarfinnar eru alveg gríðarlegar í þessu fólki sko þess svona vil ég meina sko að þetta eru þurfalingar nútímans
2: þetta eru þurfalingarnir alveg ríki styrk alveg massavís og þessa sem sagt, einokun er ekki annað en heldur en sko ríki styrk
1: er ekki þessi einokun á kótanum er það ekki stæðsti ríkistyrkur
2: auðvita
3: ég segi gerðan sko að fiskvinnsla stórútgerðarinnar hún er þetta eru stæðstu einstöku vernduðu vinnstæðarnar á landinu
1: Já, það má alveg til sannsveg að færa það.
3: Þetta fólk getur bara vist náttúrulega með allt þetta stuðningsfullur og annars á þingi, þá getur verist þetta bara komast upp í hvað sem er og það er alveg sama hvað hlutin eru endurtektir oft sko, þetta verðist bara ekki fara inn í höskupunum fólki, sko, það að almenningi, það er, ég veit ekki hvað það til að vekja þetta fólk til umhugsunar að þó að við höfum gríðarlega gott það er enginn að velkist í vafa manna það þá gætu við bara haft það miklu betur sko.
1: Já, það er bara einfallega
3: Við sætum kannski ekki upp með allega þessi innviðaskuld sem hún er hvað
1: Við erum með allt í þjóðfélaginu hvort sem það er sjúkrahús eða vegakerfi eða löggæsla eða ýmiskonar þjónusta sem er meir og minna í klessu hjá okkur skólakerfið og mennta málin öll og,
3: Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem að við getum alltaf haldið við húsnæði sem við fengum við í gegnum Marsalast það ætlar að vera eitthvað á við það líka
1: Já, við erum bara segi svo er að við erum bara að sko og svo við berum þetta saman við það sem hvernig við byggðum upp þjóðfélagi fyrir bara eftir stríð vegakerfi símalagnir rafmagnsvæddum landið byggðum hafnir héraðsskóla byggðum menntastofnanir
3: og félagsheimili
1: ringin í kringu landið og allt og einu tekjurnar sem við höfðum einu gjaldirist tekjurnar voru af slori af fiskinum í sjónum
3: sko framleiðinin hefur líka vaxjalið gríðarlega við tökum það sko bara verð bara nakkast ekki versus bara kjúklingur í dag eða fyrir 30 ára síðan sko. Nú þá vorum við kannski sem bara fyrir tíma sko tórana bara í lokin á síðtóranum sko, ég er nú alveg upp hann af akkur er henni bara rétt hjá úa og þekkti mjög vel til þar þá voru 31 kallar um borð, þessi skip voru að fiska einhver 3000 tonn ári.
1: Já, 3 til 4000 tonn.
3: Mestalegi. Já. Já.
1: Og 30... Það mægi í Hafnarfirði, hann sló einhver met og fekk einhver 5-6 þúsund tonn.
3: Já, nú er harpakur að veða 5000 tonn ári og með 11 kallar um borð.
1: Já.
3: Hvar skilar framleiðin sér? Vitið þið það?
2: Já, það, hún er ekki í samfélaginu, sko.
3: Nei.
2: Hún er inn í þessum fyrirtækjum sem taka svo þennan arð og leysa hann út í dótturfyrirtækjum.
3: Já, það er nefnilega skammari, það er alltaf verið að taka upp hérna að slegið af þessum spekulantum að útgerinn hafi verið á haustum, þetta væri nú miklu betra í dag.
2: Já.
3: En útgerinn var alltaf á haustum vegna þess að tekjónum var dreift allt samfélagi.
2: Jú.
1: Já.
3: En það má ekki gera í dag.
2: Nei, og ef einhverju voga sér að minnast á bæjarútgerð eða einhverju svona samvinnu rekstur eitthvað svona, að þá minnast menn alltaf að alltaf verið á haustum. En veruleikin náttúrulega kannski var sá að bæjarnir allir voru að stækka og allt þetta og náttúrulega misvitrir bæjar fulltrúar þeirra tíma tóku peningin út úr þessu. Þetta var mjölkugir hjá bænum. Hverjum bækvorsið var Akureyri að hafna fyrir að reykja þig og þú veist, þarna var peningurinn tekin til að byggja upp bæin núna er þetta í dótturfélagunum úti sko.
3: Já.
2: Við sjáum ekki eina sem sést það er þegar að þeir til dæmis koma og auka hlutsinn í högum eða sjófá eða eitthvað slíkt sko.
1: Olíufélagunum
2: já
1: eða hótelbransan
2: já heldur ferðaþjónustunni eins og hún leggur sig
1: já.
2: Þannig að sko samfélagi sem slíkt þessi sameiginlegi sjóður okkar ríkissjóður hann ekki að fá þessa peninga nema svona óbeint svo einhvern tímann setna
3: já, ég reyna með tölu frá
1: miklu larra
3: já, með tölu hérna sem að Maranugin Njálsson tók sam og hann nefnir að ég held að þetta sé sko fyrir 2024 sko, þar talar að sko eigna hlutur útgerðinar í öðrum félögum verið 290 milliardar.
2: Já.
1: En það er að koma, ég get glatt ykkur með því, það er að koma núna úttekt sem að Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja eftir eignarhald sjávarútus fyrirtækjana á
2: í öðrum atvinnurekstri
1: öðrum ótengdum atvinnurekstri heldurinn útgerð
3: já
1: og það meðal annars í matvælakeðjum olíufélögum bönkum tryggingafélögum og öðru og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvað og svo náttúrulega með ekki gleyma öllum erlendu fjárfestingunum líka á erlendri grundu og það verður ábyggilega mjög erfitt og að ná þeim upplýsingum öllum
2: já
1: og gæti vel verið að þyrfti að koma með viðbótar tillögu til að ná í það inn í þetta þessar upplýsingar
2: já mér finnst hérna þetta er hérna við erum búin að vera allt of lengi sofandi sem sagt þingmenn, bæjarfulltrúar bæjarstjórar því að einstakir hafa nú verið að tjá sig þetta hvað þetta væri allt ræðilegt veiðgjöldin í þessu tilfelli
3: já
2: það engin af þessum bæjarstjórum sem alltaf að berjast náttúrulega við bæjarstjórnirnar sínar að gera þetta eða hitt að þetta er hérna það er allir sjóðir greinilega stútfulltar af peningum allir bæða sjóðir
1: það held ég ekki reyndar
2: nei. En sko hvernig það kemur ekkert svar þetta mér finnst þetta rosalega alvarlegt mál núna og af því að eru nú kostningar eftir 3 daga þá finnst mér ótrúlegt að og sérstaklega kannski sjávarbyðirnar sem hafa verið að glata frá sér þessum nýtingarétti þessum dýrmæta nýtingarétti
1: sem að tapa bara kóta
2: af því einhver fór vitlusum megin fram úr og ákvað að selja sko.
3: Já, erum við að minnast á kótaup sem er tengt hérna spánverjum sem að voru í rekstri og átti fyrirtæki á Bretlandi og þetta gerist eitthvað ákvörnu tímabili En ef ekki bara rítið okkur nær, hvað annað kvótahöp þegar stór útgerð á Íslandi? Fjárfestir í annari minni og einhverjum litlu stað út á landi, innlýmar hana, hyrðir kvótan og fer með hann, er það ekki kvótahöp?
1: Jú.
3: Já.
1: Innan Íslands
3: já.
1: En svo náttúrulega tilfærsla á veiði heimildum úr Grímsey til Vestmannaeyja þarna var byggður kóti úr afla sem var veiddur í Grímsey svo fer kótin seldur jafnvel til Vestmannaeyja og tökum bara svona dæmi að þá verið að veiða úr öðrum stofni í að beða sko og þetta raskar
4: jú.
1: Og menn eru ekki að pæla í átogunum sko hvar veiði heimildirnar voru búnar til á hvaða svæði
4: já og hvar urðu þar til
1: já urðu til þar en svo hægt að færa þar á aðra landsluta
4: og all þessi tegundabreytingar og svo það sem ekki veitt sem sagt, í endan kótársins sko, þá stendur eftir ykkur þúsundir tonna ufsi, flatfiskur eða hvað sem það er og þá erum við að byggja undir þetta bölvaða djöfulsins brask sko
1: Já, það má breyta
4: Já, og geyma á milli
1: Geyma á milli ára 15% Það má veiða inn á næsta ár 5%
4: Já.
1: Og það eru ísar svona kunstir Svo verður allt vitlust þegar að tala 5.000 tonn í viðbóti í strandveiðar Úr milljón tonna kóta
3: Já.
4: Nú voru þeir að senda, þarna var ekki eitthvað vestmanneyingur sem fór á einhverjar humarbleiðunar þarna og fiskuðu miklu meira heldur þeir gerðu ráð fyrir og það að við fórum að tala það að framtíðin var ætti kannski að hugsa sér sem gildruvegar bara svona þetta svona að því að við vitum að bæði trollin snurvóðin inn á þessum bleiðum hafa verið að rústa sko heimkinnum humarsins þannig að nú þetta eitthvað búið að vera að braggast aftur og þá leipaði bara aftur trollarunum á
3: já.
4: Akkur hefur ekki Hafró skoðun á því með hvað að veiða færum við ætlum að veiða hér og þar og allstar bara álitit
1: ég hefði lagt til núna á þessu ári að við myndum vera með 5-6 hólf sem við hefðum eitt í jökultýpi vestast og svo eitt kannski við eldi og svo eitt einhver staðar sunnan við land út á Þorlósöfnu eða Grindavík og svo í Hornafjarðardýpinu og Skeiðarárdýpinu í jafnvel Breiðamerkurdýpinu þarna mætti búa til svona 5x5 milna kassa, frímerki sem væri friðuð fyrir öðrum veiðum bæði fiskitrolli og bara öllum veiðum
4: öllum veiðafærum,
1: já en leifa að vera með gildur inn á þessum
4: sammála þessu
1: og þarna væri hægt að sjá hvort að væri hægt að fá og byggja upp meiri humarveiði heldur en með því að gera þetta með þessum hætti
4: svo sko gildrurnar eru líka þannig að sko það er hent á svona öllum bátaflokkum þú veist, litlir bátar geta verið líka á þessu sko. Ekki bara einhverjir sem hafa nóg pláss fyrir gildur og eitthvað svona þetta myndi en náttúrulega smábátar fara ekki að veiða humar en þeir myndu geta gert það með gildrum þannig að þetta svona
1: þú getur stækkað pottin
4: já.
1: Í runni eða möguleikana en það verður sjálfsagt erfitt að fá menn til að skoða einhverja svona
3: við viljum helst ekki skoða neitt við viljum bara gera þetta eins og hægt er sko maður tók eftir því eins og þegar ég ég fór nú marga fyrir upp og niður norsku strandleikina þegar ég var í Sveðafaradóttari, sko. Já. Þá rakum að sé alltaf á einhverja nýjar og nýjar útfærslur á línum og svona, sko. Sko. Það var alveg sama og ég kom í sömutstundum með hugmyndir hérna heim, sko, prófa þetta að prófa hitt. Nei, það var ekki að ræða. Það mátti ekki breyta inn krók ef mann var aðeins öðru í þessu bói en já. Þá bara gekk fólk út úr beitingaskórunum, skilur. Þannig að við erum ekki alveg þar að þurfa að vera að gera eitthvað meira með höndunum en við þurfum, sko. Þess að bara draga nýþungtek og eftir okkur, sko. Já. Og þetta sem bara gilsa við að losa úr þessu, sko.
1: Já, en þarna væri til dæmis bara mjög sniðugt að prufa þetta á nokkrum svæðum.
3: Já, já.
1: Hvort að þetta myndi ganga.
3: Já.
1: Og þetta gætu verið þess vegna miklu minni bátar.
3: Bara auðlýsettir umsögnum og bara utan kvota og... Já. Og menni ekki kræður en eins, það var bara góð umgengni.
1: Já, já.
4: Þetta
1: já.
4: Er hérna, þetta er ekki stundar humar veiðar sko með gildrur í norður Núri.
1: Það er ví,
4: ví já, er, ég meina
1: það
4: sem...
1: Það er í Danmörku gert
4: já, og
1: það
4: er í... Og þetta er, er árangur af þessu, sko.
1: Skotlandi og þetta er í hérna Hollandi og...
3: Já,
1: og svo er þetta náttúrulega mjög upplugt í Kanada og Ameríku.
3: Ég fór á sjávartusinningu í Seattle, aldamótin. Og hvað er það að fara að þanga? Þeir eru nú ekki stóri ríkur fyrst, sko, eða, sko, kunnur eru ekki mikið, sko. Og svo þegar maður góða þá svo maður bara gildur og deildin var bara eins og gólfi í lögdagsæðinni og svo laxveðar í sjó það var bara eins og annaði gólfi í lögdagsæðinni þannig að það, og við sem vorum alltaf og erum alltaf náttúrulega mestur, bestur og frenstir sko, og allir lítu upp til okkar sko. Það var svolítið gaðan að og svo er ég með merkin alltaf framar hérna hann nafn og alltaf sko á Ísland og menn bara, Ísland where is that? en og ég svo rækst ég á einn sem átti ættir að rekja til Vesturheims sko hann vissi sko já. Og svo náttúrulega voru færingar líka rannar, frá vóninni þeir voru með bás sko
1: já.
3: Og þeir eru gaðan að ég heyrði það lántað sko þá sagði einn vásnað sko komar ekki jáari
1: já
3: já, ég búið að gana því var, enda að tala það 26 ára setna
1: já nei, en svo erum við bara fást við það í dag að við erum að ekki einu sinni að selja íslenskan fisk allstaðar á hæsta verði
3: nei.
1: Norðmennir eru að sigla fram úr okkur á morgum sviðum.
3: Já, einkennlegt. Nú eiga þær ekki að kunna neitt.
1: Nei.
3: Ekki svo við.
1: Kunni ekki að ganga frá fiski.
4: Segir sko SMS. Já,
3: það er bara helbir lígi. Sko. Það var viðtal við einhvern Íslendingu sem er að einhverju Tromsfylki. Sko. Og hann sagði að allir styrki til norskara útgerða hefðu verið felldi niður í 1990.
1: Já. En það passar í samanburðinum og áróðrunum.
3: Já, en svo er það svo er það tískinningurinn, sko, það er kemur alltaf frá allir jú, sko, að við eigum erfitt í baróttunum við, sko, ríkistyrta evróskótgerð, sko.
1: Já.
3: En við erum búin að kaupa okkur eins og við vorum að tala um áðan, við erum búin að kaupa okkur inn í sko í

0: sem þeir eru búin að koma sér fyrir eru þeir að njóta styrkja opinbera styrkja eða niðurgreiðsluna frá ESB?
1: Já, það eru að gera það.
0: Eða, hvernig væri nú bara að grafa það upp og vita hvað það mikið?
1: Já, það er að hluta til styrkt fyrirtækin í Letáin, Litáin og Póllandi og víðar þar sem íslensk fyrirtæki að vinna.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvernig það í Þýskalandi en svo hafa verið vinslur með íslenska tengingu víða í Bretlandi og víðar jafnvel.
0: Já, já.
1: Frakklandi.
0: Já. Já, já.
1: Og já, bara
0: Þannig að íslenska stórútgerðin hún á ESB spennanum
1: Já, meðal annars
0: Já. Og svo maður bætaði við eins og með nú hefur verið að endur nýja sem betur verið sjáflotan, það glæsileg skip
1: já,
0: og getum allir verið stoltir að þessu hvað verið að gera þar en mér sagt að ESB niðurgreiði þessu skip
1: að hluta
0: já.
1: Í ákveðnum löndum er já. Það gert
0: Já, við erum nú aðalega byggja á Spáni
1: Já
0: og svo hjá Kastasen í Danmörku
1: Já Svo og, lengi vel var það þannig að stáli var framleitt í Póllandi
0: Já, þeir eru nýja spilinga
1: Já, og svo eru skipin dregin og já. Innréttuð og tækjuð og kláruð, jafnvel í Danmörku
0: Já. Mér sagt að danska ríki niðurgreiði þetta einhverju liti líka sko.
1: Já.
0: Þannig að við erum að beitt Danmörku, við erum ekki bara sósjálum þar
2: Svo vilja þeir alls ekki sem sagt orða, þeir vilja alls ekki gangin í ESB og þá kemur annar vinkill á þetta og það hérna sko Þeim finnst náttúrulega mjög þægilegt að borga okkur launin með gjaldfældri krón.
0: Mm-hmm.
2: Þannig það bara.
1: Óverðtriði
2: gjaldfældri krón.
0: Og svo geta fyrir ég fjármagna sig náttúrulega erlendis.
2: Já.
0: Vegna þess að þeir eru með tekjur, allar sína tekjur í gjaldari í evrum.
1: Já.
0: Og þá eru gjaldgengir sko í
1: allt öðrum vöxtum
0: vaxtakjörum heldur við
2: já. Og svo koma þær hér
1: það eru 200 og milli 250 og 60 fyrirtæki já. Sem gera upp í erlendum gjaldmiðli þar að segja mest í evrum held ég
0: já.
1: Og eitthvað í dollurum
2: þeir voru nú að breyta þessu í síldavinslunni þeir gerðu upp í dollar og nú eru þeir komni í evrum
0: Já.
1: Þannig að það er svona ýmislegt.
0: Já, það er alveg, sko, bara skýtt, sko. Unga fólki er að berjast við að komast þér hérna upp hús yfir höfuð og á einhverjum hvað, 9-10% vöxtum og allt bullandi verðtryggt. Og þá voru þessir aðilar sem að vilja ekki að við komumst á kjöldkvallanum. Að þá eru þeir að fjármagna sig kannski og einstakja 30% vöxtum
1: Já, 2-3% eða eitthvað svolítið
0: Að þetta skuli ekki vera stoppað Vist mér alveg með gjörsælum ólíkindum
2: Svo hérna sko þetta með eins og ég var að nefna á það með sko rentuna þegar allur pakkin borgaður þá stendur eftir þarna einhverju 50-60 miljardar mínus plus svona eftir hvernig árferðið sko, ekki hægt að finna leið til þess að tryggja það þá að þetta sé leist út hérna í hagkerfinu okkar þó að þeir séu að fá að sko, gera upp og starfa sko, í evru samfélaginu sko. Þú veist, þetta er af því að þetta er okkar öðlin fyrsta grein lagana stendur óhögguð sko.
0: Já, ef þetta væri þeir einhverjum þá þurftum við ekki að vera að ræða þetta en þetta er bara sameig þjóðarinn
2: Nákvæmlega,
1: það er máli
0: Já
1: Það er grunnurinn.
0: Það er grunnurinn.
1: Já. Og þjóðin á að fá réttan arð.
0: Já, þessi fyrirtæki ætti bara að njóta þess að fá bara eðlilega rentu af sinni fé, bara svona líkt og önnur fyrirtæki rekstur í landinu,
2: og
0: svo bara skila restinni.
2: Já. Ekki dörfisi.
1: Já, ég meina að þið sjáum bara hvernig normenn meðhundla olíuna, arðin af olíunni hjá þeim.
2: Já.
1: að þeir eru með 80%

0: prósent sem þeir raunverulega taka af gróðan.
1: Já, af þessari arðgreiðslu.
2: Já,
1: gerði. Eða þessum arði, réttara sagt.
2: 80%.
1: Já.
2: Já, já.
0: Þannig að
1: núna erum við að fara svo erum við að fara að gefa firðina.
2: Já, já.
1: Frjálsa framsalið þar kallað laxalötr. Þetta botnar engin í sem hefur eitthvað tíman hort á sjó. Það bara, en bara þannig.
2: Já, við erum.
1: Þeir mega deila á milli sín fjörðum, nýtingunni í fjörðum, samkvæmt þessu frumvarpi.
0: Leigja og veðsetja.
1: Já. Þeir að búa til nýtt kerfi, nýtt kótakerfi í sjófi í eldinu, eins og frumvarpi lítur út núna.
2: Já, já.
1: En við skulum nú vona það að þingheimur sjái að sér.
2: Hver að vinna í þessu frumvarpi?
1: Það bara komið fram, það í samráðsgáttinu.
0: Atvinnuvegar á þeirra að leggja þetta fram.
2: Já, já, Hanna Katrín.
0: Já, Hanna Katrín. En vonandi verður nú einhverja breytinga að gera.
1: Já, já.
0: Sérstaklega í sambandi við það að þeir eigi ekki raunverulega fjörðin. Geti leigt hann eða selt réttin á þetta mörgum kvíum í þessum virði eða þessu magni af fiskeldi í tonnum talið en þetta svona eitt af því sem að sjálfsagt verður nú töluvert í umræðinni á næstu vikum og mánuðum en þið eru sammála það að þetta sé ekki sandjandi eins og þetta og þið viljið að það verið gerð einhver bragabót á þessu.
1: Lagfæringar og breytingar sem eru að þjónka almannahagsmunni. Það það sem lykilatriði. Við getum ekki kannski endilega geti fílinn í einn, við verðum að taka stór og svona nógu stór skref þannig að almenningur í landinu átti sig á því hvað búið að vera að gerast þannig að við getum betrum bætt samfélagið. Það það sem ég sé í þessu. Í sambandi við fiskmarkaðina annað það sko ef fiskur kemur inn á fiskmarkaðina í staðinn fyrir að hafa þetta fyrirkomulega svo til núna, þá verður líka svakalega mikið nýliðun í fiskvinnslu. Unga fólki okkar sem að mennta sig í þessum fræðum í dag, það allt í einu sér ákveði tækifæri. Að byrja 2, 3, 4, 5 saman eitthvað.
2: Já, það kemur það einhver ákveðin trygging fyrir því að þú...
1: Já,
0: og þetta mun... Ef frumvarpið okkar Sigurjóns færi næði fram, að þá væri vitað hvað kæmi cirka mikið magn að fiski inn á markað.
2: Já, já.
0: Og það mundur náttúrulega fiskvinnslu rán útgerðar sem er í dag og þurfa að kaupa allt sitt ráefni á fiskmarkaði. Að það myndi, þeir myndu geta stækkað og, og orðið eflegur í
2: markasækjum.
0: Já, meiri fyrir sjáleiki.
1: Og það sem kemur náttúrulega með nýju fólki er líka nýsköpun. Þú veist, það bara virkar þannig.
0: Og jafnvel nýjir markaði líka.
1: Já, já, bara
0: algjörlega. Það helst allt í hendur.
1: Já.
0: En fara að þjónastu ný svæði og annaði þeim túr.
1: Svo allt þetta sem fyrir utan sjálfan fiskin, bara öll önnur þjónusta sem sagt að þegar þessi umsvið verða svona aukin á í plássunum, þá verður allt í einu grundvöllur fyrir annari starfsemi, sem sagt afleitt störf í rauninni. Og bara tekjur fyrir bæjarfélögin og allt saman. Þannig að þetta er vinn-vinn fyrir alla í reynd, sko.
2: Já, ég veist, já, getur bara að segja hvað bara pínulítið strandu við kerfi getur gert fyrir bíðið.
1: Jú, jú.
0: Ha? Já, í 2-3 mánuði.
2: Já, já,
0: já. Vonandi 3.5.
2: Já, vonandi 3.5.
1: Það nú gaman að fylgjast með honum hérna félag okkar í Vestmannum, von og Gokka.
2: Já,
1: hann lætur okkur alltaf vita sko þegar hann er að fara út og svo þegar hann 3 tímur senda eða 4 þegar hann er búin að sækja skatti sín sko
2: já,
1: það er bara gaman að, mjög gaman að fylgjast með honum
2: við erum alltaf búin að fylgjast með honum á línunni frá áramótum
1: jú, alveg er alltaf með fullan bótmaður
2: já, alveg ótrúlegur sko
0: En það búið að vera ótrúlega mikið fiskirí á bara nánast hringin í kringum landið í öll veiðafæri.
1: Í öll veiðafæri.
0: Hvort það að lína, snurfóð, troll
2: já.
0: Eða net, eða já. Bara hvað sem er, á hvaða veiðafærin sem eru.
2: Já.
0: Það bara... Það bara mann ekki eftir svona jafn góðu afla allstaðar. Oft hefur verið þannig að einhver svæði breiðafjörðurinn hefur gefið vel og svo kannski fyrir austan Vestmannaeyjar eða eitthvað. Og þá hefur flotin meir og minna allur verið komin þangað. En núna þarf enginn að fara eiginlega lengra heldur nema 5 eða 10 sjómílur frá sinni heimahöfn til að vera komin í mók veiði.
2: Já, og þessu örfóðu netabátar sem eru.
0: Já.
2: Þú maður það nú, þú skarst af netinu, þú varst búin að fiska 1 tonn í það henni galandega.
0: Já, já.
2: Þá var það sleiðundin.
0: Það var svona regla.
2: Já.
0: Nú fá maður bara. Þú fiskaðir 1000 tonn, þá fórstu með 1000
2: slöngur
0: í það.
2: Já, já, já.
0: Það var ekki dóalgengt.
2: Já. En nú eru menn að fá 1 tonn í net sko í hverjum drætti.
1: Já.
0: Jú, og sko netaveiðarnar eru þannig að bátar eru kannski með 60, 70, 80 net í sjó þegar best lætur hjá þeim.
2: Já.
0: Og þeir leggja þetta á mótnana
2: já,
0: og byrjar að draga eftir 2-3 tíma.
2: Já, fara bara í hinn endan strax.
0: Já, má eiginlega segja það.
1: Þeir fá sér fólkumar.
0: Þeir fá sér svona og einhverja að segja einhverja að lifa svo og fara svo að draga.
2: Já, já.
0: Og moka blí.
2: Já. Og svona var þetta með náttúrulega línuballan hindi dansk og þetta voru 100 kíló og 420 króka.
0: Já,
2: já. Það var þetta í lægi.
1: Já, já.
2: Hvað, eru það 400-500?
1: Jú, jú, það
2: eru bara óðan.
0: Þeir eru oft núna með 400-450 kíló hafa verið þarna
2: já.
0: Sem voru að róa bara úr Sandgerði.
1: Þeir koma svolega sökk hlaðni sko og jafnvel þurfa að skilja eftir ykkur að rekka sko. Þurfið að sækja að setna.
0: Tví róa
2: já.
0: Til að koma með aflan í land.
2: Já.
0: Og ég var nú með Björn Ólafsson hérna daginn
2: já.
0: Sem hefur nú stúterað mikið hérna vinnubröð Hafró og meðal annars segir hann að við séum með marga þorsk einstaklinga í veiðistofnunum í dag eins og þegar við vorum að veiða
1: fyrir
0: dagkvótakerfisins 450.000 tonn
1: En þeir eru léttari.
0: Hann heyrði meina að hann sagði eitthvað á þá leið að þeir væru nú sennilega ekki alveg jafnþungir.
1: Já, já, já.
2: Nei.
0: En jafnmargir einstaklingar.
1: Já, já, já.
0: En svo bara efur að engin merkjaleg nýliðun orðið.
1: Nei.
0: Og það er út af því að hann getur svo mikið undir já. Sér.
1: Já, sjálfsáttið er svakalegt.
0: Og það er náttúrulega það sem er...
2: Já, hvað verður annars af ungviðinu? Það verður ekki stórt, það drefst, bara spurning, drefst að náttúrulegum döðdaga?
1: Já,
2: eða er það étið?
0: Já, já, já.
2: Það er ekkert margt sem kemur til greina?
1: Nei.
0: Þetta eru skýringarnar.
1: Þess vegna er svo auðvelt að vera sammála eins og Jóni Kristjánssyni. Við þurfum bara veiða meira, aðeins meira. Og er það, var það ekki haft eftir einhverjum skipstjórum að það væri að ósykja hægt að hygglust að veiða 100.000 tonn meira?
0: Jú, þeir fullir að það já. Margir sko,
1: já,
0: sem eru að veiða núna
1: já.
0: Miða við hvað er auðvelt að ná í
1: já,
0: þetta
1: já.
0: Og lítil fyriröfn, þú þarft ekki að þekkja þennan hól eða þetta
2: nei.
0: Stæði eða eitthvað þú veist og eiga þína prívat og persónulu sér kunnáttu til að ná í fisk.
2: Nei, áður.
0: Menn geta nánast lagt hvar sem er og...
1: Jú. Þannig að þá sko, samkvæmt því, að það bara nóg að fisk í sjónum, þá kannski væri, ég myndi ykkur segja að kvótakerfi væri að virka en við bara fáum ekki að veiða fiskin
0: Nei, þeir vilja
1: Það því að það eru aðrir hagsmunir sem
0: þeir, þeir vilja hafa jafnstöðu afla
2: já.
0: Það sagði fyrirverandi forseti Nei, formaðu LIU
2: Friðriki Jón Arngríms kom já, með þetta fyrst
0: Fyrir 25 ára síðan
1: Og var það ekki líka hérna, Ragnar Árnason hérna hagfræðiprófessor sem vildi stoppa allar þorskveðar í 2 ár
0: 2007
2: já.
0: Eða 8
2: Já, þetta var ekki kjölfærs Nei, þetta var fyrirhrun Verðgjagni var því líki þjóðfélaginu
0: Það var Það vildi að stoppa við
2: Já, já. Já.
0: En, drengir, við erum nú búin að vera að spjalla núna í tæpan klukkutíma. Hvað segir þér eitthvað sem þið viljið?
1: Má ég, vilt þú byrja það?
2: Nei, ég hef engu við þetta
1: byrja. Nei, ok. Ég ætla að skora á bæjar fulltrúa hringin í kringum landið að hysja upp eins og núna. Það eru 3 daga til kosninga og þið verðið að bregðast við þessum fréttum sem hafa komið íslenska sjávarútveg. Bara núna. Sama gildur fjölmiðla. Þið verðið að taka ykkur takk. Takk fyrir.
2: Já.
0: Atli, vilt þú bæta einhverju við?
2: Þetta? Nei, ég bara tek undir með honum sko. Bara, þetta bara alveg hrópandi eins og... það bara ákveði gengi eins og búið að leggja undir sem morgunblaðið sem að er einhver áróður fyrir stórgerðina og við erum með eins og ég hef sagt gengi á þingi, sjálfstæðflokkin og miðflokkin sem að láta einski svo frestað að reyna bæði að skýta út Evrópusambandið og haldi upp í vörnum fyrir stórútgerðina.
0: Já, já, það tilfellið.
2: Þetta alveg með ólíkendum.
0: En ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Lindal Ólafsdóttur ef ég fer rétt með og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann svo út og hérna svo skora ég á alla að styðja við bakið á samstöðunni því hún í rauninni eini fjölmiðillinn sem með þessi og gefur þessum vettvangi sjávarútvegs spjall og fleiri mál sem tengjast sjávarútvegi og vekur athygli á spillingu og öðru þessáttar sem að við búum við og þurfum að laga og reyna að breyta og þar samstöðin nauðsynleg og ég vona bara að fólk sjáu sér fært að styðja við bakið á samstöðinni svo þakka ég bara fyrir mig takk fyrir
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að raugaborðinu á mánudegi að sumri til. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld. Í lokans þá kemur Magni Kvam sem eiginlega góðsögn í útvistarheiminum. Hann kemur og ræðir við Ástísi Olsen. Mér heldur ég alltaf að ræða gönguskíða spor og fjalla hjóla stíga og alls konar svoleiðis dótri. Kemur allt í ljós hér eftir. Það á hverju ári valinn borgarlistamaður og nú var það arkitekt sem nú ekki oft, Arnhildur Pálmadóttir var valinn borgarlistamaður og Björn Þorláks ætlar að ræða við hana það svona blokk sem að, eða blokk, því kallað blokk? Jú, eða fjölbýlshús sem að svona svolítið svart hérna bara í hverfinu í okkur hérna upp á hæðinni sem að hefur verið svolítið í umræðu og kannski margir kannast við það verk eftir Arnhildi. Björn alltaf líka að tala gervigreind. Hann kemur hennar Haukur Arthórsson, doktor í stjórnsýslufræðum, að þeir alltaf ræða ýmsa hliðir gervigreindarinnar og svo förum við til Kína, Ragnar Baldursson kemur hérna, Kína sérfræðingur, spyrir oft spjallað við mig hérna Kína og mér finnst að vera mikilvægt að hafa leiðsugumann Kína. Við ætlum að ræða þessa hugmynd að hafa eitt ríki en tvö kerfi eins og að tala í kringum þegar Hong Kong gekk inn í Kína en að líka við tala að núna mögulega sameiningu Taiwan og Kína og Ragnar trúir því að þetta eigi sér djúpa rætur í kínversku sögu og kínversku menningu þar hefur oft verið tvö kerfi inn í sama ríkinu. Hvalveðar eru byrjaðar, Valgerður Árnadóttir sem kvalavinur kemur og ræði við Björn mótmælin gegn kvalveðunum og ja, svona þessa stöðu sem að þetta mál alltaf í. Það er mjög skipt skoðanir með þjóðurinnar sem hvort að ég að leifa kvalveðar eða ekki og Valgerður allra að fara yfir rök þeirra sem að vilja stöðva kvalveðar. Kjær Starmer sagði loks af sér, við hún oft rættum það hérna við Rauðaborðið, engum í samtölu mínu við Guðmund Auðinsson og sem að ég fréttirítur okkar í London og ég ætla að slá að þráðum til hans að ræða að þegar þetta loks orðið, hérna, hvað verður merkamannaflokkinn og hvort að Andy Burnham sem að ég ætla að sé bara ljóst að mun taka við, hvernig honum mun takast að sameina flokkinn og sameina þjóðina, því að Kjær Starmer skilur við flokkinn í miklum sárum og hálgjörum tætlum og hann hefur stýrt einni óvinselstu ríkistjórn sem að sögur fara að kannski tekst Andy Burnham að snúa sig við. Við ræðum það við Guðmund Auðunsson og ég reikna með því að við ræðum með kannski eitthvað að mennska landsliði í leiðinni þannig að ég ekki hægt að slá á þráðin til London meðan að það HM í fótbolta nema að mennska landsliði í fótbolta komi eitthvað að þessu sögu. Þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld. Allskins efni í bóði hérna við Rauðaborðið. Ég ætla að minna á áður en að við hleypum auglýsingum að samstöðin haldið gangandi af þeim hluta áhorfenda og áherenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að gera sig grein fyrir því að samstöðin mun ekkert geta lifa nema með stuðningi almennings og það eiginlega innbyggt inn í hennar DNA eins og sagt í fótboltalýsingunum alltaf að vera umræðu vettvangur og fjölmiðl sem að í eigu áhorfenda og áheyrenda samstöðun gengur ekki upp ef það var einhver eitt ríku kall sem myndi haldin úti eða útgerðaraðillinn eða eitthvað svoleiðis eða við varum háð auglýsendum og þyrftum aðlega allt efni okkar að þeirra þörfum samstöðun verður ekki til nema með stuðningi ykkar og ef að þú ert þarna úti og veist þetta svo sem og er kannski búin að taka ákvörðu fyrir löngu síðan að gera þáskrifandi og slást í hóp þeirra sem að halda samstöðin úti og eru eigendur samstöðunar að þá getur þú farið inn á samstöðin.is þar nappi sem ástandur áskrift þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur og máttborga meir og vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltvífélagið en það mitt alltvífélagið sem á og rekur samstöðina. Við ætlum að skjóta inn hér örstutum auðlýsingum og svo ætlum við að slá á þráðum til London og tala brott för Kjær Starmer úr Downing Street 10.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Já, ein af fréttum dagsins og síðustu daga, kannski síðustu mánað og missira, að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér sem leiðtogi verkamannaflokksins og þar með forsætisráðherra og alla líku benda til þess að ný kjörinn þingmaður, Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, verði næst í leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta, einhvern tíma kannski í sumar. En Guðmundur Auðunsson, fréttaritar okkar í London á línunni. Þetta kannski ekki óvænt, Guðmundur.
5: Nei, þetta var, ég spáði því nú hérna nokkru sinnum held ég fyrir á samstöðinni að ef að kosningarnar, sveitarstjórnar kosningarnar í maí færu illa eins og það fóru, að þá væri bara spurningum hvenar, ekki hvort Starmer væri látið víkja. Og síðan var þetta orðið eftir að Burnham fór í framboð Andy Burnham fór í framboð í aukakosningum þar sem að hérna alltaf aukakosningar þegar að þingmenn segja af sér eða farfallast að einhverjum öðrum ástæðum og hann fór í framboð þar og það var alveg ljóst að hann var ekki að gefa eftir borgarstjórastólin í stór Manchester fyrir neitt annað en að verða forma að verkamannaflokksins
0: Já, en hvaða hérna hefur verkamannaflokkur væntingar það að Burnham geti snúið já, gæfu þeirra við að þeir geti hann geti leitt ríkistjótt sem að verður vinsal að verkamannaflokkurinn bæti stöðu sína í skoðanakonunum hann fekk þarna hvað 33 plus prósent atkvæði í kostningunum en hefur verið að mælast svona 18, 19, 20 sundum hvað er væntingarnar að Keir Starmer hafi verið bara það dauðibli og það eyðileggjandi afl fyrir flokkinn að þegar hann fer og kemur vinsæll og röggsæmur leiðtogi að þá snúið skæma við
5: Já, það verður líka að líta á það eins og staðan í skoðanakonunum hérna að þá reform stæsti flokkurinn en samt ekki minnum 25% fylgi og síðan erum við með þrjá flokka sem á sem bylunni 15-20% eftir skoðanakonunum það íhaldsflokkurinn, verkamannaflokkurinn og hérna græningjar og þannig að í raun og veru þarf hann ekki að bæta mjög miklu við sig til þess að komast í topp sæti með verkamannaflokkurinn og þá geta með innmenniskjörðum að kerfinu sem hér við líði í Bretlandi þá getur það snar breyst að verkamannaflokkurinn getur verið til dæmis að endurkjöri ef að næði upp í 25-6% atkvæða einfallega við það að vera stæsti flokkurinn þannig að það þarf ekki mikið til að bæta við og það alveg greinilegt að stuðningsmenn og þingmenn verkamannaflokksins sem að raun og veru hafa verið að pressa á Starmer að hætta að þeir hafa talið það að hann að Burnham væri miklu líklegri til vinsælda og myndi öllum líkjutum næja til þess að snúa sérstaklega tapin á vinstrivagnum til græningja allavega fluta til við.
0: Já, en maður sé það í könnunum að svona, eins og græningjarnir hafi nú þegar toppað að þeir mælast núna sem ívið minni heldur þeir gerðu þeirra best létt hjá þeim. Er markmiðið með því að hafa velja þennan forustumann að sækja frekar atkvæðin til vinstri? Sem að tvöldu hjá græningjum um tíma við getum orðað hannig
5: Já, ég held að það sé nokkuð klart sko, Andy Burnham hefur lengi verið talin svona eins og maður segir það sem þeir kalla hérna soft left eða svona mjúka vinstrið sem eða soft left nú kannski ekki endilega hægt að þýða bara mjúka vinstri, það þýður svona þeir eru ekki svona, það stundum tala harða vinstri og mjúka vinstri, þá ekki það að þetta sé svona mýkri málin sé endilega framanna heldur þetta sé svona meira svona vægara vinstri
0: hann er svona deigur í vinstri mennskursinni
5: Já, það svona, þetta kannski myndi bara segja að hans skoðanir væru mörguleiti svona á svona svipuðum slóðum og má segja samfylkingin á Íslandi. Og sko, starm aftur á móti og klíkanir kringum hans eru miklu líkari viðreist á Íslandi heldur en nokkrum öðrum flokki. Þannig að það myndi allavega færa flokkin til vinstri og það alveg augljóst að hérna verkamannaflokkurinn hefur verið að blæða miklu fylgi til vinstri það sýndi sig líka í skoðanakonun nei, í kostningum, aukakostningum sem fóru fram í Manchester og á heimasvæði hérna börna að græningar unnu þar stórsigur en á sama tíma að þá þurrkaði börnam þegar hann var sjálfur í framboði í Viggan sem svona mitt á milli svona í jaðri Storm Manchester en svona mitt á milli heimaborgar Burnham sem Liverpool og Manchester, þar sem hann hefur verið borgarstjóri, á þessu svæði að það bæstan við þessi töluvert fylgi frá kosningunum 2024 meðan að verkamannaflokkurinn hefur verið að tapa miklu fylgi.
0: Þannig en myndurðu segja að vera eitthvað að marka það, Guðmundur? Er þetta ekki, að sömuliti voru kostningar þannig að vissu það allir að þarna var hérna, maður sem að ætlaði að verða forsætisráðherra og kannski fólkið í kjördæminu hugsaði eins og svo ég ætla að kjósa okkar mann svo hann verði hérna, forsætisráðherra og formaður verkamannaflokksins?
5: Jú, það spilar og glinni, en það samt var, maður ekki gera, að þetta var talið allavega tíma, þetta yrði miklu minna vil á milli reform eða hægri populistana og verkefnaflokksins, það var talið kannski að verkefnaflokkurum færi eitthvað yfir 40% en hérna, reform getur færi í 35%. Það sem að gerðist var það að sko litlu flokkarnir, eða sko ekki litlu endilega, og íhaldsflokkurinn græningjar og frjálslyndir demokratar þeir hurfu í þessum kostningum. Þetta var bara eiginlega tveggja manna kostning og Burnham náði 55% fylgi sem séu þetta miklu starra heldur en allir hinni flokkarnir til samans. Þannig að sigur hans var eiginlega starri en búist var við og það allavega hefur gert það verkum að starmir hefur ákveða stökkva núna frekar en að reyna að tegja þetta eitthvað lengra.
0: En þú lýsir þess að einhver leiti sem raunverulega svona pólitísku uppgjöri milli ólíkra áversna. Þú talar viðreisn og samfylkinguna svona til þess að taka einhverja mynd af því hvað Keir Starmer og Andy Burnham eru ólíkir. En það ekki eitthvað skrítið við svona flokk eins og verkefnaflokkin að svona uppgjör eigi sér stað með þessum hætti því að það eiginlega fór aldrei fram það bara gerðist einhvern veginn vegna þess að það var orðið sko pólitískt ómögulegt annað en það ekki hægt að sjá einhvern veginn hvar átökin raunverulega fóru fram eða hvar flokksmenn komu að því að velja hvora stefnuna ætti að fara
5: Nei, og það alveg ljóst ég held að það sem að hafi gert það vekkum vestrýting sem að ætla að greina fara í framboð fyrir hægri væng flokksins hefur greinilega ákveðið að gera það ekki og það sem hann var nokkurn einn ljóst hann myndi tapa því en það sem athyglisvert er það að hluti af klíkunni sem að stóð bakvið og þetta skelfir marga vinstrimenn í flokknasóldi að hluti af hópnum sem stóð baki starmer á sínu tíma og það má ekki gleyma því þegar starmer var kosin þá var hann talað hann sem mjúka vinstri en aftur eftir hann var kosin þá var hann svona Blair version 2 það sem að gerist það að hluta af þessum klíku sem hafði tekið þátt í því að grafa undan sér með Corbyn og vinstrimannunum þegar þeir voru við völd í flokknum stökk á vagnin og ákvaða hella sér beint að baki Andy Burnham líklega með það í huga þau getur stjórnað honum þess vegna verður
0: en,
5: það
0: bíttu, en Guðmundur, það ekki líka sko, hérna Burnham sem að gerir það, til dæmis með því að bauðan ekki vestrýting feitt embætti og annars slíkt, hann er eiginlega að tegja sig til þessara klíku
5: Jó, reyndar neytar vestrýting því en það hefur eitthvað verið þannig í gegnum. Ég held að fyrsta prófraunin er það hvort hann tekur vinstrimennina í flokknum í sátt vegna þess að ef hann gerir það ekki að þá sé ég ekki annað en að myndi fjara fljótlega undan hérna stöðningi við hérna við börna það auðvitað einn sko einn möguleg hluti í hérna sem að gæti gerst það ef að verður hraðað stjórnarskiptunum þar að segja starmer ennþá forsætisráðherra að þá það fræðilegt að England erði heimsmeistari í fótbolta Og ef að það gerist að það hefð fyrir því að kalla kostingar þar sem allir eru í sem góðu skapi og ef þið textast breyta þessu að þá ekkit ólíklegt að og að börna verða orðin fórsetisráðherra á þeim tíma að þá ekkit ólíklegt að hann myndi kalla kostingar annars sem mjög líklegt að hann myndi halda kjörtímabilið út kannski ekki all fimm árin en allavega vel á fimmta ár.
0: Stemming fyrir því í Bretlandi að þegar hann kemur nýr forsætisráðherra svona að gefa honum svona grace um einhver tíma menn það svona hérna frá síðan virðist svo ekki vera því að, að hérna forsætisráðherrar íhaldsflokksins sem komu hver á fætur öðrum eftir Boris Johnson að þeir fengu eiginlega aldrei breyk eins og sagt er
5: Nei, já, sko Liz Truss til dæmis og hún hafði enga möguleika hún líka, sko, hún fór í stefnu sem að bara skeldi fólk og hún var að segja sér hún gróf sína eigin gröf eftir það var flokkurinn eða í rúst og Risti Sunak sem tók við hann sem fósettisráðir hann í raun og veru og hafði aldrei möguleika á því að komast í þessa stöðu að fá úr neitt breyk vegna þess að fólk var einhvern búin að fá nóg af íhaldsfloknum það mjög líklegt að börnum fái svolítið tíma en nú þessir tímabil sem að menn geta hugsanar notið styttast sífæl og hann veira sig að sjá það eftir stórsigur starmer að það má segja að þetta hafi verið bara og skipti eða loksins var íhaldsflokkurum komin út það má segja það að að það endist ekki nema í svona 3-4 mánuði áður að fóra fjara harkalega undan starmer í embætti. Þannig að það ólíklegt að þetta svona grace period muni endast lengi. Ekki nema það að hann takist að byggja upp vinsældir og verða vinsæld fórsetisráð. Þannig að það er að eftir að koma í ljós.
0: En starmer vann náttúrulega í sjálfum sér ekki kostningasigur að bara vildi svo til að þessi 33% gaf honum sko yfir þyrmandi meiri luta í þinginu út af þessari förðulugu
5: kostningasigur. Hann hefði ekki bætti raundar ekki við sér nema 1% frá því svo kallu hrunnkostningum Corbyns 1990 og tapaði raun og veru nokkur 100.000 afkvæðum á milli kostninga. Þannig að Corbyn fekk fleiri afkvæði 2019 heldur en starf með 2024. Þannig að vissulega var þetta kostningasigur í þingmönnum en ekki í afkvæðum.
0: Hann gríðarlegur kostningasigur Boris Johnson sem var bara óveðfekjalegur, mikill persónulegur sigur, það hrundi mjög hratt af honum.
5: Það hrundi og hann var auðvitað ekki sinn besti vinur sjálfsins. Þannig að það er kannski sá fósettisráð þeirra sem að svona á þessari öll sem hefur haft svona lengstan svona grace period má segja kannski verið Cameron í upphafi en að fjaraða líka hratt undan frekar hratt undan honum
0: En nú munu menn fylgjast með hvort að hérna hvort að Burnham lyfti upp vinstri mönnum sem að starmir hafi haldið út í kuldanum hvernig hann velur ríkistjótt sína og þarfum til kuldanum og líka hvaða áverslur hann leggur, hann þannig að koma þá fram með eitthvað sem að lítur út fyrir að vera stefnubreyting, hann ætlar ekki að koma fram og segja við ætlum að halda áfram hinn góðu verkum kér starmir.
5: Nei, það þarf að vera breyting. Eitt af því sem að er mjög óvinsælt hérna er engarekstur í almannaþjónustu og Starmer var reyndar búin að vera að tala það að það sé verið smátt og smátt að samfélagsvæða hérna lestakerfi og það í ferli en vatnið til dæmis það alveg gífulega óvinsal vatnsfyrirtæki hérna sem hafa verið að taka milljarða jafnvel 10 miljardar út úr kerfinu og kerfið komið að þrótum bara, og infrastruktúrin sem var tekin yfir af hérna engaðilum að þeir hafa notað þetta bara sem mjólkurkýr og ekkert verið að fjárfesta í framtíðinu að því enda hafa þessi fyrirtæki í raun og veru verið einokuna fyrirtæki á engamarkaðinu þannig að það verið sáralitla fjárfestingar í framtíðinu enda hafa þau verið rekin á hérna, gróða með gróðasjóna með ekki almenna hugsjóni þannig að mjög líklegt að hann eigi eftir að fara mjög hratt í þetta að samfélagsvæða vastfyrirtækin fyrirtækin og jafnvel setja einhvers konar planum það að taka raforku fyrirtækin yfir allavega að byrja á því kannski að búa til einhvers konar samfélagslega reikin grunn í kringum mætti hugsa sér til dæmis í kringum endurnýjanlega orku og þannig að það mjög líklegt að reyni allavega að gera það mjög hratt vegna þess að það mjög vinsæl stefna hérna í Bretlandi allar skoðanakannar er sínt það að 70-80% kjósenda vil ég ekki sjá að einhverjum að sé að rekka þessa þjónustu
0: En eftir að ekki að starmi náði svona tökum á flokknum rakti marga vinstrimenn í burtu rak og bara út úr flokknum áhrifum en þeim einn að þá voru tímabil draumur að stofna nýja flokk Your Party en hann er reyla fjarað út þá fór fylgið einhver leiti yfir á græningja og hefur ykkur leiti gengið tilbaka hvað þessi hópur ég veit ekki hvað hann sé samstíga, horfir hann til þess að nú sitt kannski tími til þess að gefa verkamannaflokknum aftur síns
5: Það mögulegt það á eftir að ég held að hérna afstöðubreyting, það annað stórt mál sem að skiptir máli og sem að ég held að börna reyndar hefur svona ferilskrá hans gagnvart Ísrael-Palestínu ekki verið góð, hann hefur frekar verið svona harðastuðnismæður Ísraels en á setni tímum hefur hann verið að gagnrýna ríkistjóðina fyrir því að hafa ekki tekið málsta palestínumann og nógu vel. Það stórt mál. Ef hann breytir stefnu þar og fer að setja til dæmi hætta herútflutningi til Ísrael sem mjög stórt skref að þá geta hann hugsanlega skapa sér mikla vinsældir á vinstrivagnum og þetta meðal annars eitt af stóru málunum sem hefur fælt fylgi það ekki bara innanlandsmál og hægri stefna og mynd hægri stefna starmest þar heldur utanríkismálin hafa verið að vegna þess að græningjar hafa tekið skýra afstöðu gegn þjóðarmorði og Your Party að sjálfsögðu líka þannig að þar eru sóknarfæri fyrir börna. Hversu langt hann tilbúin að ganga, það á eftir að koma í ljós og það ákveðin svona óttamerki það að einhverjum munur reyna að kippa í spotta og stoppa hann í því. En það yrði allavega líklegt til vinsælda.
0: En við nefndum hann að Your Party er eitthvað að frétta honum verður það einhver tíman
5: Infrastruktúrin til staðar, það eru þetta 78.000 félagar í flokknum og þeir eru með sko grasrót en þeir klúður í gregnum fóristuna þegar að flokkurinn leit út fyrir að flokkurinn væri bara gæti tekið við af hérna verkefnafloknum og það að græningjar ákvað að taka sterkt vinstra snú og einbeita sér efnaðsmálum ekki bara grænummálum og kjósa mjög vinstri sinna en leit og fyrir þá að þá svona fjara undan því og á sama tíma og deilurnar voru sem mestar forestu deilurnar innan Your Party að þá sagt Polanski kosin formaður græningi og hefur vaxin mjög í vinsældum sérstaklega með yngri kynslóðurinnar að hátt í 60% af 18-29 ára kjósendum gefa sig fram á til dæmis græningi og hafa verið að gera og það spurning hvort að verkefnaflokkur takist að fá það tilbaka en þá þurfum þeir að breyta held ég töluvert stefnunni í gagnvart Palestínu
0: Þú nefndir aðeins fótboltan á þann Er það þannig að englendingar trúaði enn einu sinni að þeim muni takast að verða heimsmeistarar í fótbolta?
5: Ég finnst með fótbolta síðan á smástrókur og ég mikill áhuga maður fótbolta og finnst með enska boltanum lengi. Ég var svona hjálpaði mér að læra smá ensku þegar ég var smá tónni á 8. áratögnu og fór að kefti gól eða hvað það hétu þeir þessi tímarit sem voru seld í búðum á Íslandi og fylgdist mjög vel með auðvitað hafa ég hef ekki haft trú á því englendingar ættu nokkuð möguleika að vinna nokkur heimsmeistarakeppni fyrir en ég held að ef eitthvað þá möguleikin þeirra núna þannig ég myndi ekki afskrifa það
0: þetta, Guðmundur, þetta hafa stuðningsmenn enskarlandsliðsins sem sagt hver einustu heimsmeistaramót ég hef ekki haft trú á því hinga til en núna núna verður þetta öðruvísi
5: Það já, kannski má segja það, en ég myndi segja það að England væri þriðja líklegast í dag að vinna, þannig að allt kæm gengi upp hjá þeim, að þá eru Spánn og Frakkland, Frakkland lítur mjög vel út, þannig að ef þú ætlar að pressa mig að þá myndi ég segja Frakkland vinnur líklega keppnin, en það getur allt gerst í fótbolta. Mm. Pólitík og fótbolta.
0: Já, ég hef aldrei verið mikill aðdáðandi enska landsliðsins sem ég veist að það eitthvað skrítið við svona karaterin í því, þeir brotna oft undan svona mótlæti og það kemur svona, ó, er þetta byrjað aftur sem að stundum hefur nú í íslenska landsliðinu kannski líka. En ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér um daginn að því mér fannst eitthvað svona, eitthvað við liðið, hérna, mikill kraftur núna. Náttúrulega dásan þetta fylgjast með Harry Kane fyrirleganum sendinum svar og sækjast þetta boltar í vördina svo skoða ég hérna hverjir í liðinu og ég man ekki eftir ensku liði það sem er maður frá Bayern Real Madrid og Barcelona í enska landsliðinu
5: Nei, þeir eru margir að bestu mönnunum hafa hært sig sko út úr enska boltanum og það hefur líka gerst ákveðnir að þjóðverjar hafa verið duglegir að pikka krakka, unga krakka, kannski 16 til 18 ára frá Englandi og taka þau yfir, Bellingham með gott dæmi.
0: Já, það líka í þýska landsliðinu líka hérna strákar sem eru aldrei upp eða fættir í Englandi, hann og þannig.
5: Jú, það eru þrír eða fjórir og leikilmannum þeirra, Musiala mjög gott dæmi að pappans er hérna, enskur, eða nígerisk enskur enskur ríkisborgari, þannig að hann er auðveldlega geta orðið, það eru nokkri sem að England hefur tapað á því að hafa ekki sínt þeim nógu mikið áhuga reyndar Musiala flutti með mömmu sinni held ég til Þýskalands svo að kannski annað með hann en hann fæddur á Englandi það eru ég held að þetta kannski svona alþjóðasamvinnan í því að vera með svona þýskan þjóðverja sem hérna þjóðverja sem þjálfara að það geti hjálpa hans konar kannski náu skipulaginu sem er stundum talentin vandar ekki hér en það líka athyglisvert með að því að maður að tala fótboltan að ég var fyrir svona léttu sjokki þegar ég fór að skoða spænska landsliði, það ekki einn einasti maður í spænska landsliðinu sem er að spila fyrir Real Madrid og ég held að það hafi aldrei gerst í sögunni
0: En er það þannig í Englandi að svona þjóðin sveiflast mjög með gengi enska landsliðsins, þetta eins og já, Íslendingar á fyrstu árum Eurovision, það bara það stemming í öllu samfélaginu
5: Já Það alveg á hreinu. Það má ekki gleyma því að þegar England vann seinast að þá var frekar ný verkstjórn verkamannaflokksins sem hafði verið völdu í 2 ár og þeir voru fljótir að kalla kosningar 1966 eftir sigurinn og unnu stórsigur.
0: Herðu, frábært að tala við þig, Guðmundur og hérna, við erum nú svo sem búin að vera að ræða hérna óhjákvæmilegan pólitískan dauða Keir Starmer í 2 ár.
5: Já, þannig að við getum flett henni blaðsíðu og núna farið að tala eitthvað annað í prellan, bresku stjórnmála.
0: Ok, hlakka til að heyri þið næst og takk fyrir að taka síman.
5: Já, sömuleiðis og alltaf gott að koma á samstöðina.
0: Takkjálega. En við ætlum að halda áfram mynda við samstöðina að reyna að skilja hann heim og okkur sjálf og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
7: Hinnar mjög svo umdeildu hvalveiðar eru aftur komnar í kastljósið. Þegar þetta er sagt á tíunda tímanum á mánudagsmorgni þá eftir því sem manni skilst eru hvalveiðibátar að reyna að veiða hval, enginn komin með neitt í land en Mikill Hasar sem búin að vera síðustu daga og hún komin til mín til þess að ræða Já, síðustu daga og kannski framhaldið Valgerður Árna Dóttir, Hvalavinur, vertu velkomin.
8: Takk fyrir.
7: Og náttúrulega formaður félagsins er það ekki?
8: Jú, ég er það.
7: Hvalavinur.
8: Stofnandi og formaður.
7: Er það stór, er það mikil félagskapur, er það mörg?
8: Sko, þetta byrjaði sem reglíf var samtök sem sagt. Við vorum sex umhverfis og dýravelferra samtök sem að stofnaðu Hvalavinni. Það var landvernd, náttúruverndarsamtökin, samtökum dýravelferð og samtök grænkera á Íslandi og ungir umhverfisinnar sem að stóðu að öllum hvalamótmælunum hérna áður. En svo var þetta orðið svo umfangsmikið að við stofnuðum bara hvalavinni. Þannig að við erum með stórt bakland, þó að félagi sjálft sé ekkit agalega stórt. Sko. Við erum sex í stjórn og með einhverja tugi félagsmanna en hundruðir fylgjenda.
7: Einhverja alþjóðlega tengingar?
8: Já, við höfum verið að vinna með Humane World for Animals sem eru alþjóðleg dýravelferðarsamtök og svo höfum við náttúrulega verið í miklum samskiptum við bara mjög mörg hafvendar og náttúruvendar samtök út allan heim varðandi hvalveðar í mörg ár og erum með góð sambönd við þau þó að sé ekki svona formlegt samstarf.
7: Já, vegna þess að hvalir eru engin venjuleg dýr?
8: Nei. Það eru engin venjuleg dýr. Þeir eru mjög mikilvægir fyrir hafið, fyrir vistkerfi sjávar og þeir eru mikilvægir fyrir loftslagsbreytingar líka. Þeir eru nú utan að fólki bara almennt tilfinningalega annt um hvali. Og við teljum að hvalirnir þó eru hérna syndi hinga til Íslands, þá eigum við þau öll í heiminum. Þau syndum öll heimsins höf og hérna og fara langar löng ferðalög.
7: Já, og hvernig þeir eru drepnir, það er ekki lagi?
8: Nei, það er nú aðal málið. Það er ekki hægt að veiða stórhveli á mannúlega máta. Þetta hefur fagráðum dýravelferð á Íslandi úrskurðað og matvælastofnun.
7: Í raun að þetta sé ólögleg aðferð?
8: Þetta er ólögleg aðferð. Hún brýtur í bága við okkar lög velferð dýra.
7: En hvað með þá sem segja við þurfum að skjóta hval vegna þess að annars étur hvalurinn svo mikið af okkar nytjastofnum?
8: Hvalurinn er alls ekki að éta mikið af okkar nytjastofnum, sérstaklega ekki skíðiskvalir. Þeir eru fyrst og fremst að borða ljósátu og hérna alls konar svona minni dýr. Og ekki gríðalegt magna fiski. Þetta sýna allar rannsóknir og það sýna líka að vegna þess hringkerfis sem að hvalurinn býr til. Hann sem sagt borðar átu og hann býr til úrgang sem að verður næringarefni fyrir fiskin. Þannig að og einnig þá hann náttúrulega með sínum hreyfingum. Með því að synda frá botninum og upp á yfirborðið, þá hann að íta svifinu upp á yfirborðið þar sem að það ljóstillifar og fjölga sér. Þannig að nýjustu rannsóknir sína að á sumrin, þegar að hvalir koma hérna til við Íslandsstrendur, þá eykst næringarefni sjávar alltaf 10%.
7: Mm-hmm. Þú kallar Kristján Loftsson milljarðamæring og þú hefur sagt núna síðustu daga að það sé óljóst með markað og í rauninni hvalurinn verði veittur í geldur fóður.
8: Já, það það sem að Kristján Loftsson núna sækjum er að fá að selja hvalkjöt í svínafóður. Hann fær ekki leyfi fyrir því vegna þetta ekki talið góð fæða fyrir svín eða önnur gæludýr. En væntanlega hann að gera þetta vegna þess að kjöti sem hann veiddi árið 2023 fyrir tæpum 3 árum, það enn óselt. Þannig að við vitum ekki til þess að hann hafi einu sinni kaupendur fyrir það sem hann ætlar að veiða í sumar og við teljum að hann sé einungis að fara á veiðar til þess að halda í leiði sitt og vegna þrjósku, einfaldlega.
7: Sér bara hobby á hann, bara hann stanguðið einhvern veginn.
8: Já, ég meina það má segja að þetta sé bara trophy hunting í dag á Íslandi. Það enginn að borða langreyðakjöt á Íslandi. Það innan við 2% þjóðarinnar sem yfir höfuð borðar hvalkjöt samkvæmt könnunum og þeir sem að það borða eru þá aðalega að borða hrefnukjöt sem er þá innflutt frá Noregi. Þannig að það ekki markað fyrir þetta eini markaðurinn sem að er fyrir langreyðakjöt í Japan og Japanir hafa sagst ekki ætla kaupa frá Íslandi vegna þess að þeir eru sjálfir að veiða langreyðar.
7: Sá sem fer á veitingahúsi eins og til dæmis þrjá frakka þar hægt að panta sér hvalkjöt það innflutt kjöt frá Noregi hefur það?
8: Já, hrefnukjötið á þrem frökkum innflutt frá Noregi þeir eru líka með langriða kjöt en það miklir vinir Kristjáns Loftssonar og Jóns Gunnarssonar þannig að já, ég veit ekki hversu vinsalt það samt en þess að það allt annað bræða því
7: Ég sagði þannig í inngangi að þessi mál hefði verið tölvert í sviðslúsinu undanfarið náttúrulega eðlilega vegna þess að veiðarnar eru nýhafnar aftur en það var líka það sem gerðist þarna áður en veiðarnar hófust að hérna hvað heitir hann nú aftur?
8: Hólmsteinn Harðarsson
7: Hólmsteinn Harðarsson maður sem að þú vissir ekkit hver varst hver var áður en hérna hann klifrar þarna upp í hvað einhverja körfu
8: já, upp í já, körfuna í mastrinu já.
7: Í mikill hæð
8: mjög mikill hæð
7: hvað er þetta mikill hæð?
8: Ég held að það sé 35 metrar mér minni það
7: Rosaleg.
8: Þetta svakalega hátt
7: og þau mótmæli voru bara hans persónulegu mótmæli hann var ekkit fyrir ykkur
8: Nei.
7: En svo verður hérna atburðar á sem að já, mjög dramatísk
8: já
7: og ég veit ekki hvort að þarf að rifja það upp fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur en hérna það semst bara tekið að stað og silt með manninn í þessari hæð allar leið upp í Hvalfjörð og hann hefur sjálfur sko skýrt sín sjónarmið en þessi atburður þessi sigling meðan hefur hún vakið athygli utan landsteinana
8: Já, hún hefur sannarlega vakið athygli bæði innan og utan landsteinana. Fólki finnst alveg ótrúlegt að þeim hafi dottið í hug að sigla með hann hana upp í mastrinu og seta hann í hættu með því. Honum var náttúrulega bæði alveg gríðarlega kalt. Þeir þurftu að sigla mjög hægt vegna þess að það sveiflast náttúrulega mastrið og það bara skapar hættu fyrir einhvern sem er þarna fyrir utan nú það að hérna, skipverjar þegar að þeim leist ekkert á blikuna þá fóru þarna einnir eða tveir upp til hann sko og til þess að reyna verjan til þess að bara hann væri þarna ekki að króknur kulda og hérna og ekki í hættu að bara detta út úr þessari tunnu
7: Já, ef hann hefði voruð sjóveikur eða mjög sjóveikur eða svona bara fengi svima þá hefði hann ekki farið
8: Já, ég meina það ekki spyrjaði hvernig þetta hefði geta farið en þeir voru að taka hann gríðarlega áhættu og mér skilst að hérna hann hafi ekki vita að þeir ætla að skrá hann sem farþega þeir fengu hjá hann nafn og kennitölu og hann bara einhvern veginn hún fann sjálfsagt að veita það vegna þess að þegar maður ákveður sjálfur að grípa til borgaralegrar óhlýðni þá tekur maður þeim afleiðingum sem að kom í kjölfarið.
7: Já. En með þessu stöndi fyrst sagan þannig síðan fór vel að hann heilla húfi og hérna kannski verða engin lagaleg eftirmál eins og þetta horfir núna var þá þessi gjörningur hans sem sagt mikilvægur fyrir ykkur til þess að varpa athygli á þessar ólöglegu veiðar að ykkar mati sem
8: Já, þetta náttúrulega varpaði athygli á þessar ólöglegu veiðar og fékk líka alþjóða athygli. Ég bara sjaldan fengið jafn mikið af skilaboðum frá erlendum blaðamönnum eins og síðustu daga.
7: Og það bara þannig.
8: Já, en reyndar þá erlendir miðlar alltaf mjög uppteknir af því að við förum á veiðar. Það finnst þetta öllum algjörlega galið og hneykslanlegt og því miður þá bitnar þetta bara á okkar ímynd og á okkar ferðamannaiðnað.
7: Sérðu mun á íslensku pressun og erlendu í þessum öfnum?
8: Já, sannarlega. Það svona íslenska pressan mjög varkár í því hvernig hún nálgast Kristján Loftsson og Hval HF. Maður sér það náttúrulega sérstaklega á Morgunblaðinu vegna þess að hann náttúrulega á stóran hluta í Morgunblaðinu. En líka Rúf, það eiginlega bara ótrúlegt hvað Rúf hefur einhvern veginn haldið að sér höndum og fjalla lítið þetta miðað við hvað þetta hefur fengið mikla athygli. En svona sín hefur helst, sín og vísir hefur helst fjallað þessi mál og alveg tekið báðar hlýðar.
7: Áhugaverð sem hún segir að rúfararnir séu svona smeykari við auð og ægivald Kristjáns Loftssonar endaðum sín.
8: Já.
7: En samt ætti rúf að vera í bestri stöðu til þess að sína fullkomið sjálfstæði.
8: Já.
7: Þar þarf enginn að óttast að fá launum næstu mánuðum og þau eru ekki háð neinum ólíkorkum eða hérna auðlýsingahagsmunum, markaðshagsmunum eða neinu.

0: menn sko, það eins og þetta sé eitthvað svona eins og með umhverfismálin, þeir sína því líka lítinn áhuga ja. Og dýravelferð yfir höfuð. Mér finnst það bara mjög sorglegt. Það engin svona fjölmiðlamaður innan RÚV sem að með sérstaka áherslu á umhverfis- og dýravelferðamál og hjá svo stóru miðli þá finnst mér þurfa bæta úr því.
1: Þetta líka veltir upp svo miklum stórum spurningum sko almanna útvarpið. Til þess að sátt almanna útvarpið þá þarf það einhvern veginn að vera öðruvísi heldur en allir aðrir miðlar. Það alltaf að þora að vera sjálfstætt sko.
0: Já.
1: En þér finnst það ekki vera það.
0: Sko,
1: mér
0: finnst þetta vera meira áhugaleysi. Auðvitað snýst þetta líka fjármagn. Ég veit að rannsóknablaðamannska færi ekkit eitthvað gríðarlega mikið fjármagn innan RÚV og þarf það væntanlega að fá eitthvað betra fjármagn til þess að blaðamenn geti kafað ofan í málefnin og gefi sér tíma að það sé ekki alltaf þessi tímapressa bara að þú veist, koma með fréttir dagsins en ekki að kafa ofan í einhver mál eins og hvalveðar. Ég meina við vitum að þetta stórt mál og þetta varðar spillingu og þetta varðar valdamesta fólk á Íslandi.
1: Hvernig varðar spillingu séru?
0: Já, við vitum að Kristján Loftsson með fjölskyldutengsl og vinatengsl við sjálfstæðisflokkinn. Hann virkur innan sjálfstæðisflokksins, hann á þar marga félaga og fjölskyldu og Bjarni Benediktsson sem að veitt honum þetta leyfi í síðustu viku hans í stjórn, hann náttúrulega tengdur Kristján Loftssoni fjölskylduböndum bæði föður bróðir og föður systir Bjarna Bendissonar eiga hlut í Hval HF þannig að já, það bara því miður þarna hagsmuna árekstur sem að olli því að hann veitti þetta leyfi og mér þykir það bara ekki í lagi mér finnst að við eigum að gera betur hérna á Íslandi og ég veit að við erum lítil þjóð og það erfitt að komast hjá því að séu einhverju hagsmunir en þá maður einmitt að vanda sig meira og passa sig betur að maður taki ekki svona galnar ákvarðanir eins og Bjarni Bendisson gerði en hann var væntanlega bara búin að ákveða hætti í pólitík og sá ekki að hann myndi hljóta neitt skaða af því að veit þetta leyfi.
1: Og þá var þáttur Jóns Gunnarssonar ónefndur.
0: Já. Hann náttúrulega fekk þarna hefur maður heyrt af leynilegum upptökum sem að gerðar voru þar sem að sonur hans að tala við einhvern njósnara, skilst mér að hérna að Jón Gunnarssyni var lofað þarna hvað fjórða eða fymta sæti á lista sjálfstæðisflokksins í þessum kosningum og lofað að fá það tækifæri vegna þess að Bjarni Benediktsson taldi sig vanhæfan til þess að gefa þetta veðileyfi að þá ætlaði hann að skipa Jón Gunnarsson og gerði það skipa hann sem einhvern sérstakan ráðgjafa innan atvinnuvega ráðuneytisins akkurat þegar þetta var að því að hann átti í raun að gefa þetta út en svo sennilega vegna einhverja lagalegra hérna ferla sem að þarf að fylgja þá gerði Bjarni Benediktsson það sjálfur.
1: Hvað það sem keyrir þig áfram og svona veitir þér nægilegt hugur ekki til þess að standa gegn þessum öflum?
0: Sko, ég bara með mjög sterka réttlætiskennd og mér að sjálfsögðu, það fyrst og fremst það vegna dýrana, vegna þess að þau hafa ekki rödd og mér finnst að einhver þurfa að tala þeirra máli og ég tók það bara á mig að vera talsmaður dýra, vegna þess að það bara ófáir að gera það og ég sá að það þurfti. Virkilega. En svo ég líka með algjört ofnæmi fyrir spillingu og frændhygli og tel mikilvægt að og mér finnst það eiginlega bara mikil smánablettur á Ísland að við skulum hafa okkur svona ennþanda í dag hvað varðar mikilvægar ákvarðanir í stjórnsýslu.
1: Mm-hmm. Þannig að þetta í rauninni kannski tvær ástæður sem eskalerast og koma saman í því að veita að er nægilegt þrek og þrótt til þess að djöflast í þessu.
0: Já, ég tel bara að það sé hið rétt að gera og þá einhvern veginn heldur maður áfram þrátt fyrir hérna ára langa baráttu og þú veist, ég held satt að segja þegar ég byrjaði að hérna mótmæla kvalveðum að þetta væri, ég byrjaði á sér þess að 2018 að skipulegja mótmælin að þá hugsa ég þetta bara alveg að fara að deyja út þetta að fara að hætta það er engin góð ástæða fyrir því að við stundum kvalveðar og

0: alþjóðlegu þrýstingur líka mjög mikill. Við erum hluti af samningum sem við erum að brjóta með því að stunda hvalveðar. Þannig að þú veist, þetta eiginlega bara algjörlega galið og mér finnst bara mjög sorglegt að við séum svona eitt af þrem ríkjum í heiminum sem að leyfa þetta. Já, og að við þurfum alltaf einhvern veginn að vera síðust að taka svona siðferðilegar ákvarðanir fyrir dýrin.
1: Ég ætla að mynda að skjóta það inn í að, að þetta næstu því komið í öllum heiminum fyrir utan Ísland og, og tvö önnur lönd.
0: Já, og það eru 40 ár síðan í dag að flest ríki heims tóku sér saman um hérna hjá alþjóða kvalveði ráðinu Já. Að stöðva iðnar kvalveðar í öllum heiminum Já. Og Íslendingar fengu þarna tíma hérna tímabundna undanþágu og hættu svo kvalveðum í einhver 10 ár þannig að milli 91 og 2002 held ég að við höfum ekki verið að veiða neitt og fengu svo aftur undanþágu 2002 fyrir veiðum og fundur sem sagt alþjóða kvalveðir að sem segir annað hvert ár og það núna í haust og það veit ég að það eru mjög mörg erlend dýravelferðar og náttúruverndarsamtök að reyna að koma kvalveðum Íslendinga á dagskrá og þrýst á það að ríki heims hérna taki tilbaka þessa undanþágu sem við fengum
1: En nú verðast mörg okkar ekki skilja neitt annað en hagsmunni og bara peningamál því var spáðum tíma að ef Íslendingar ætluðu að móast við og veiða hvali mikill ósátt við 99% heimsins þá myndi það hafa alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur það myndi hafa, neikvæð áhrif að ferra þjónustu alls konar alþjóða samskipti það hefur samt ekki orðið er það
0: Jú, hann Jóhannes hjá samtökum ferðaþjónustunnar, hann vill meina að það sé að minnstakast í 7000 manns sem að hætta við að koma til Íslands þegar að við erum að veiða hval. Það jafngildi því að við séum að missa tekjur upp á 3 miljarda yfir eitt sumar sem náttúrulega svakalegu skellur og töluvert meira en það sem að við högnumst á kvalvum ef að kvalkjöti selst en við sjáum það trekk í trekk og það hefur margoft gerst að Kristján Lótsson, húnum hefur ekki tekist að selja kjötið þetta hefur verið fast í fristihúsum árum saman hann hefur reynt margoft að fá leyfi til þess að selja þetta í dýrafóður og hann hefur farið á sveig við lög og reglur og selt þetta í dýrafóður undir borði bæði til minka bænda í Finnlandi og hlaut þar skell fyrir það það mun ekki gerast aftur og einhver tíman hvað 2012 held ég til svínabænda í Danmörku en það var líka tekið mjög hart á því og það mun ekki gerast aftur þannig að það náttúrulega algjörlega galið að við séum að veiða næst stærstu dýr heims sem eru mjög mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar til þess að gefa það svo í dýrafóður þú veist, það er engin góð ástæða til þess en efnahagslega þá hafa reikningar frá Hval HF sýnt að á 10 árum frá 2012 til 2022 þá tapaði Hvalur HF 3 miljörðum á hvalveðum þeir högnuðust ekki, vegna þess að það bara mjög eins og ég segi, það eru bara Japanir sem kaupi þetta og þeir kaupi þetta ekki alltaf og ég heldur sér ekki að fara að kaupi þetta í ár þannig að þeir töpuðu þannig 3 miljörum en bækur hvals yfir höfuð ef þú ert ekki skoða bara hvalveðarna sjálfar líta mjög vel út út hjá hvalur hvað fer fjárfestingafélag þá fastegnir og þá hlut í fyrirtækjum út allan bæ
1: Þannig að það sama hvar búrið enni þú sér engin skynsamleg rök
0: Það eru engin skynsamleg rök fyrir því það ekki siðferðileg rök það ekki efnahagsleg rök, það ekki menningaleg rök við byrjuðum ekki að stunda iðnar kvalveðar fyrir eftir seinni heimstyrjöld þannig að það ekki að segja þetta sé einhvers konar menningatengt veiði hérna áður fyrr þá, þegar fólk át kvalkjöt þá var það vegna kvalreka eða vegna þess að normenn og baskar og hollendingar stunduðu kvalveðar út yfir strendur Íslands og skildu hræin eftir í fjörðunum og við fórum og tókum það sem hægt var að borða því en það engin menningaleg rök fyrir því að við höfum aldrei sem Íslendingar verið að veiða hval
1: sko þetta sem hún segir með frændtiglinn og spillinguna þá var maður eins og ég kaupi það, þetta sko ég kaupi þessi rögg veit ekki með þorra þjóðarinnar en eitt af því sem að Kristján Loftsson sko kannski tengt þessu sem vorum að ræða með fjölmiðluna er að hann hún einhverju hluta vegna textunum að hafa ákveðin hluta sögunar með sér það eru nægilega margir íslendingar sem að trúa því að hvalveðar séu okkur mikilvægar eða teiknum sjálfstæði þjóðarinnar eða eitthvað slöðis til að það er ekki von á því að 50.000 íslendingar hópist með þér á mótmæli gegn hvalveðum hvað heldur það Ertu með einhverjar auka skýringar umfram það sem við höfum kastað á milli okkar? Hvers vegna hann nær að hafa narratífið hans megin?
0: Já, það algjörlega vegna tengsla hann við sjávarútveginn. Hann átti náttúrulega HB Granda, eitt stærsta sjávarútis fyrirtæki á Íslandi og seldi það þarna fyrir nokkrum árum. Og einhverju hluta vegna, þá eru sjávarútis fyrirtæki á Íslandi og sjómenn, þeir standa með Kristjáni Loftssyni vegna þessir trúa því að hvalirnir séu að geta frá okkur fiskin Já. Og að það sé okkar hagur að veiða hvalin en
1: það ekki satt
0: það ekki satt, það stendst ekki vísindalegar rannsóknir og þess ber að geta að það var mikið meira fisk í sjónum áður en að við fórum að stunda iðnar hvalveiðar það sko minnkandi fiskistofnar eru vegna ofveiði okkar og vegna mengunar vegna hækkandi sýrustig sjáar og hækkandi hitastig sjáar sem að mannaveldum þannig að það að við ætlum að veiða hvali til þess að auka í fiskistofninum það á sér bara enga stoð í raunveruleikanum og þetta bara mjög lífseg mýta Það eru mjög margir sem trúu þessu vegna þess að Kristján Loftsson hefur nota þessa afsökun í 40 ár. Og hann hefur líka náttúrulega, hann fekk gríðarlega samúð allra sjómanna og sjávarútvegs félag á Íslandi þegar að Paul Watson fór þannig 1986 og sökti skipunum vegna þess að við sem Íslendinga, þetta náttúrulega stærsti glæpur sem að þú getur framið á Íslandi að sökka skipum eða gera skipum eitthvað sem skapar einhvers konar hættu fyrir sjómenn þetta mjög tilfinninga bundið fyrir okkur við eigum öll einhverja í fjölskyldunni sem að hafa farist á sjó og við vitum að sjórinn gefur og sjórinn tekur og þetta ekki eitthvað sem að við styðjum þannig að hann fekk þarna gríðarlega samúð og ég tel að aðgerði Paul Watson þannig 1986 var ekki kvölunum í hag vegna þess að hversu mikla samúð Hvalur HF og Kristján Loftsson fengu í kjölfar þessa þannig að svoleiðis aðgerð til dæmis ekki eitthvað sem að við í kvalavinnum styðjum
1: Einmitt. Og því miður þá gengur illa fyrir okkur að fá Kristján Loftsson til þess að ræða við okkur ég held ég hafi síðast náð sambandi við hann 2014 hann talar nú ekki við marga blaðamenn hann talar við mokkan og kannski aðeins við rúf en hérna en þakka þér Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina fyrir að koma hér og svara þessum spurningum og þú bara heldur áfram þínu baráttu
0: Já, takk kærlega fyrir að fá mig
1: Og áfram göngu við göttuna kæru, hlustendur, áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, hörðu, við ætlum að fara til Kína núna með Ragnari Baldurssyni, Kína sérfræðing. Og komið hingað og við höfum spjallað í mislutum Kína. Og eitt sem hefur komið fram hjá þér er að það sé eiginlega stefna kínverska stjórnvalda að hafa ekki bara eitt kerfi í landinu heldur hann tvöða fleiri við þekkjum náttúrulega með Hong Kong það sem var gerin samningur að við halda kerfinu þar en við heldur líka komið til tals þegar við verið að ræða Taiwan og þú hefur sagt þetta sé kínverskumind þetta hefði oft eða tímabilum í kínversku sögu hafi raunverulega verið tvö kerfi í einu landi og þessum að ég bara auðvöld með og gætu alveg saminast Taiwan og gefið íbúinu þar frelsi til þess að reka áfram sitt kerfi þeir var ósort það og þetta jafnvel eftir svona verð
4: Já, ég manst það rétt Ég hef sagt eitthvað þess að veru og það tók mig smá tíma að komast að þessari niðurstöðu, það ekki sjálfsagt ég ólst upp við það að það ætti öllur ekki að vera eins að einhvern veginn að hérna sem Íslendingur, þá náttúrulega lærið ég það að líra þess ekki væri endapunktur pólitískra þróunar og það var eiginlega bara ekki hægt að komast lengra með hérna stjórnmálakerfi og svo væri líðræði eitthvað bara eitt stjórnmálakerfi og svo náttúrulega þegar ég gróður og sup og hérna fór að skoða heiminn betur og náttúrulega í dag þegar við horfum á já, Bretland, mér skipst að forsættis á þeirra sér höglastur og öldum og svo náttúrulega þegar ég var unglingur að þá man ég að hafa daldið náhuga á íslensku stjórnmálum og fannst náttúrulega alveg sjálfsagt að ef einhverjir í búar landsins höfðu 5% eða 10% eða 15% eða einhverja skoðun að þá hættu að hafa fulltrú á alþingi En núna sko þá engin Íslendingur sem heldur það því hann veit að svoleiðis ekki Bandaríkjunum og Bretland svolítið öruvísi en Norðurlöndin eru með þetta svona og þetta eru allavega kerfi sko þannig ég má segja sko í heiminum eru alls konar stjórnmálakerfi en þetta með það að hafa eitt ríki tvö kerfi það kemur fram í samningum við hérna stjórnvöld í bresk stjórnvöld sem satt en stjórnvöld því að Hong Kong stjórnvöld var náttúrulega ekki til í rauninni þegar að byrja að vara sem í Hong Kong, Hong Kong og nýlenda og breyta bara stjórnum því með landstjóra og svo leiðu þeir í lok síns tímambil þá fóru þeir að veltaði fyrir sér við, hvað skiljum við eftir okkur þegar við förum og sér, við verum að skilja til líðræði svo að það var komið svona grasróta líðræði þar að segja íbúðinu fengar að ráða hver öskutunum það væri og eitthvað svo leiðis en ekkit svona sem skipti máli og ekki til þess hvort alltaf að leggja flugvöll eða ekki að síðast þessum breyta gerðu var að færa flugvöllin og gera þetta rísastort verkefni þar sem þeir eitt öllum peningunum í Hong Kong til nokkur á framtíðar fram í yfir skiptin í það að byggja nýja flugvöll í staðan fyrir að beygja fram hjá blokkum í miðborg Hong Kong að þá verður menn að fara út á landu og svona byggður hún í sjó og mikið landfylling og svo framvegis. Þannig að þegar samið var um stjórnarfari í Hong Kong sem kemur stjórnvöldum fast að kæmi eiginlega ekki breytum við því að þeir höfðu greinlega ekki sínt þeir náhuga á þessu áður fyrir. En þá voru breytar að reyna að ákveða sko hvers konar líðræði þið sett á í Hong Kong og kemur vera svona hlustu á það en svo bara sett upp annað kerfi sem að efnaðarskerfi Hong Kong er bara kapitalist efnaðarskerfi og lögin að mestu leiti ensklug, skorsklug líklega þá og ég veit þetta er nokki en ég held að það sé nokkuð klart því að englendingar eru með það miklu leiti og svo er hérna síðan einhvers konar fulltrúa eða sem stjórna delt og það er þá hérna setja auðmenn í Hong Kong og almenningur og hinn er þessir hópars verkalýsreifing og svo framveg sem fær fulltrúa alþingi og síðan er það hluta kjömska ríkinu þetta er alltaf annar stjórnkerfi kommunistaflokkurinn er ekki völd þar og þá var hluti
3: og hefur engin ítök við erum nú oft farið yfir það hver ítök kommunistaflokksins hann svona er eiginlega til hliðar við ríkið eða samfléttað ríkinu eða erfitt að útskýrða en hann hefur ekki þetta vægi í Hong Kong
4: en hann hefur ekki þetta vægi hann ákvarðar ekki pólisíuna nákvæmlega en hins vegar er Hong Kong algjörlega háð meginlandinu og hérna með viðskipti og framleiðslu og svo framvegis og, og hérna eins og leiti þannig að það ákvarðan sem eru teknar á meginlandinu til dæmis sem að útvíka þess að stóra Hongkong-svæðið eða þetta Kanton-svæðið þá það það bæir og Kanton-borg og Zhuhai og Shenzhen og hérna Macá sem náttúrulega við lið, til hýðar var náttúrulega reikið af var fálega Portugals nýlenda að þau hefur verið að samþætta það við þetta kerfi, þetta svæði og ég sé ekki betur en að markmiði hér mjög líklega að hérna að þetta stjórnmálakerfi sem þarna við í Macá og Hong Kong svona svipað en ekki alveg að sama að það verði kannski útfært yfir á allt það svæði það hefur ekki verið sagt
3: þannig að það frekar þannig að Hong Kong hefur sko breytt úr sér
4: Já.
3: Frekar heldur en að Kína hafi flætt yfir Hong Kong
4: Já, það er svolítið þannig að mæst og verið leið og sé að breytist allt saman sé allt er í heiminum hverfult og þetta er að breytast bara kannski hraðar en hérna Reykjavík það er mögulegt það er allavega þannig að þá var talað 50 ár að hérna það er ekki að þetta er ekki að þetta kerfi að það var tvö kerfi einu landi væri til næstu 50 ára frá því að Hong Kong að sammenað.
3: Við erum rúmlega hann og leiðin eða ekki?
4: Jú, og þá fóru menn strax upphafi að veltaði fyrir sér hvað gerir þá á fasteignamarkanum vegna að upphaflega, ef það hefði ekki og sko ástæðan fyrir að Bretarnir samdu við kynveri um Hong Kong að það var að ef Bretar trúa svolítið á sko lög, eiginlega jafnvel meir en biblíuna hluti af Hong Kong meira hluti af nýlöndunni þar sem kallu New Territories eða nýju svæðin og meginlandi Kína það sem Hong Kong er eiga og síðan er þetta hafnarsvæði eða umhverfið og allt vatn og landbúnaðarframleiðsla og svo framvegis það var á þessum nýju svæðum og þá þegar þetta 99 ára tímabili líki sem þegar upphaflega var samið þótti það myndi verða til eilíðar sko, en það nú ekki svo leður en þá myndi lagalegu grundvöllur englendinga til stjórnar á Hong Kong fallu gildi í þeirra eigin augum og kemur að skildi þetta gjarnmjöla hvað þeir voru eiginlega að tala með þess að við, Margaret Thatcher talaði það við verðum að semja um þetta og þess að já, við verðum að gera það einhvern tján. Já, þið verðum að gera það fyrir 99 og ég sé það sem svo að ef lögreglumaður hefði stoppað aukumað sem var að kera yfir rauðu ljósi eftir áramóti 99 ef ekki hefur verið samið nýja lausnósu þá hefði lögreglumaður ekki hafa lagalega heimild til að stöðva og þetta bara var ekki hægt í hugum englendinga og ekki heldur skotað eða velsmanna heldur en þannig að það var samið þetta og til 50 ára og þegar ég held að það hafði komið fram áður að ég þýtti hérna búin að þýða Xi Jinping ræður hans fyrsta bindi og annað bindi er hérna í yfirlestri og kemur væntalega í haustið að næsta vor kannski að þar las ég það að segja þetta þessum fjöllum þá var það þannig að Xi Jinping fórseti Kína hann hitti hérna fyrrverandi forsætisráðherra stjórnar Taiwan eða kínverska lýðveldi sem sá Taiwan sem hérna hann hitti kom til sko Íslands og hitti hann á sinni tíma þessi maður og gera allt vitlust hér þegar við vorum að senda ráðu 1995 þá fannst Davíð Oddssyni að það var við hæfi hann myndi hitta hann persónulega og prívatfundi í sumabústaði við Þingvöll ríki sumabústaði og þá var heimspressar allt innu komin og hérna horfa á Ísland tala við fulltrúa stjórnvalda á Taiwan. Og við þáttum náttúrulega ekki vona á þessu og hérna og ég var náttúrulega ég var í sendiráði Íslands og hérna þá var ég búið að opna sendiráði ég var þar hérna maður segja ég laðast varamaður sendiherra á í sendiráðinu og við vorum alveg skelfingu losnir að við værum að slíta stjórnmálasambandi við kín eftir að nýbúnir að opna þarna sendiráð en þegar við skildum það nú alveg að við ætlum ekki að gera það og kemurefnir og en urðu ösku reyðir og að við skildum vera að hjálpa tæfaskum stjórnvöldum á þessa reyju að reyna að taka land í Evrópu og hérna mynda einhver skona tengst þar og,
3: formleg stjórnmála sem
4: já, eða eitthvað sem veist, hitta forsætis á þóra og síðan náttúrulega kemur það í ljós að við náttúrulega vissum ekki hvað var að gerast það var hérna Davíð Oddsson skildi frá því að þeir hefðu nú mikið náhuga á Íslandi og myndur kannski tæfanskir auðmöndi myndu koma til Íslands og fjárfesta á Íslandi þannig að gerist ekki neitt og svo hafði Lien Zhang, hann hafði haft hann hafði verið komið með áritun og til hérna Spánar og þá var hann að taka við einhverju viðurkenningu og síðan var hann með áritun til Austurríkis og þarna var ég komið hérna lag fyrir þá að mynda tengsl á meginlandi Evrópu. Spánverjar felldu þess áritun snarlegu gildi og síðan fór hann til Austurríki og fór á skíði og stjórnmál og hérna dagblöðin hjá Austurríki að þeir skilja betur alþjóðastjórnmál en Íslendinga kannski og stjórnvöld þar gera sem við fulla grein fyrir hérna veruleikunum í heiminum svo að hann fekk ekki hitta einasta mann og heimspressan hafði enga og að þeirri heimsókn og það bara fjaraði í sandin en málið að í verki þessu verki sem ég þýtti í þessum ræðum Xi Jinping, þá fundagerð frá fundi hans með Lien Zhang þessi Lien Zhang hafði komið til Kína og þetta hefur verið svona 2013 eða 14 og þar segir Lien Zhang frá því að þérna, já, ykkur þykir væntum þá segir hérna Xi Jinping við Lien Zhang að já, ykkur þykir væntum þetta líðra því ég skil það mjög vel, ég bara náttúrulega haldið því áfram þegar við saminust og hérna, og bara stjórnmálakerfið og hvernig þið lífið og hvernig hafið það verður alveg óbreytt sko og því að mér er bara alveg sjálfsagt að fólk lifi við það stjórnarfar sem það vill og en náttúrulega er þetta hluta Kína og hérna bara samisti og svo bara sem ég við það hvernig það verður gert og ég las út úr því ég náttúrulega ég veist að hafa sko núansana í þýðingunni réttir og svona og það var alveg óugljóst að hann var að tala tvö ríki til framtíðar tvö sko segi stjórnmálakerfi
3: fjórðakerfi
4: já, það er bara mismandi stjórnmálakerfi í einu landi og þó að þetta hafa verið kallað tvö stjórnmálakerfi í einu landi þá er það þannig að það er mismandi stjórnmálakerfi og núna þeir hittast eða er að tala er allir hættir að tala hvenar það fjarar út þetta fyrir 50 ár gangvart Hong Kong auðvitað verður ég haldið áfram og spurningin
3: verður það ekki í sögunum grísina þrjá sem að Úlfurinn borðar krít til þess að mýkja rómsinn til þess að komast inn eða var það í kýðlingunum sjö
4: Já, það var ég kannastu söguna ég maður nú ekki hvað hún hittir á íslensku
3: en hann notaði ýmisbráð til þess að hérna, komast
4: Já, loppuna og hérna, lítaði hann
3: Nú eru ábíla margir á Vesturlöndu sem segja að Ragnar trúur þessu í alvörunni sem að maðurinn er að skrifa
4: Ég sé hvað er að gerast
3: okay.
4: og ég trúi ekki því sem ég segja vegna þess að þegar eitthvað segir eitthvað að þá, og ég veit ég svo þegar ég ólst upp að þá lærði ég að menn myndu það sem segið svo hefði náttúrulega lært það með efinni að það er ekki svoleiðis
3: Það var alltaf ekki við í stjórnmála
4: heiminum
3: sem er í okkar heimsluta
4: og svo líka og það er engin kímveri ég held að litlu börnin þau í Kína þau læri hún eiginlega frekar að þegar veltaði fyrir sig hversu hann segir að þetta en ekki bara hvað meina hann raunverulega, til hverju er þetta sagt hvað er raunverulega merkingin fyrir að vera eins og Íslendingar við niður njörfum allt með fallbeigingum og hver að gefa hverjum hvað og setjum, við eigðum heilin okkar fyrir það að búa til strúktúr til að segja eitthvað það sem ekki miskilið. Mm. En kemur að þeir hafa það svona meira opið og ég náttúrulega bara horfa á hvað að gerast og það sem er að gera og síðan fyrir ég að segja bara hvers vegna hvernig stendur á þessu? Og það bara svoleiðis að þessi kemur
3: Hvernig stendur á því að hann að segja þetta?
4: Já, hvers vegna stendur á því og það er hann bara að fá það til að koma eða eitthvað svoleiðis og þá náttúrulega það þannig að ég að hérna búin að með því að vera að rýni þá reyna að skilja þessa kínversku menningu og hvernig þeir hugsa og hvernig þessi kínverski sósialismi virkar og hérna og komst að mér stöð að það vera að leita langt aftur í tíma og það alltaf kemur í ljós að kínverjar hafa bara alltaf haft mismandi stjórnmálakerfi eða svona stjórnar fyrirkomulag í þessu stóra ríki sem þeir eru í og við höfum ekki pólitískar heimildir langt lengra skriflegar heimildir eru bara hvað 3-4.000 ár og þá var mikið akkurat á þeim tíma var tölvur ólga í Kína og að vera að deila það hvernig stjórnarfæra ætti að hafa í Kína og hvernig ætti að fara inn í framtíðina en svo þegar maður fyrir lítur lengra aftur í tíma þá það þannig, getum við séð á fornminjum og lífsháttum fólks á svæðinu á milli fljótana Jans og Gulafljóts að þar bjó fólk við mismændi þjóðfélagskerfi og mismændi þjóðulíf vegna þess bara að umhverfi sem það var í var svo mismunandi og
3: Eru við það með kort af hérna fyrir þá sem eru að horfa okkur í sjónvarpi
4: Já, þá getum við
3: lítið Kína það sem að þessar ár
4: Já, þú getur séð því að sko
3: það eru... Eða með fljót, eða nú skömm að kalli það á, eða ekki?
4: Jó,
3: það er ekki... Gríðar fljót.
4: Já, ég held að Íslendingar hafi, þar sem tungumál hafi ekki orð sem gera mun á lækjum og ám og sprænum og fljótum og
3: svo. Þetta eru fljót.
4: Við gerum það og svo kollum við hins vegar kindur ær og tölum hérna kondum við ána.
3: Gula fljót er norðar.
4: Það er þannig að... þegar þú lítur á þetta kort og ég skildi þetta ekki, sko það er raunverulega, ekki nema 1-2 ár síðan ég raunverulega skildi mikilvægi þessara flóta fyrir, ég vissi svo sem að menningin er frá þess og ég vissi að hrískrona menningin upprunu Yangtze, delta eða Yangtze hérna ár svæðinu, það er það ekki og hérna, Yangtze Kiang Tangjiang eða langafljóta heitir en ég hef ekki alveg skilið sko merkingur og svo er alltaf verið að velta svo náttúrulega vita allir Kínamúrin og svo Kínverjar byggðu þennan gífulega múr og hérna til þess að verða sýka hvart árásum úr norðri þá allt innu þegar ég að horfa út og sé hei, það komst ekki inn við Gulafljótið hann virkaði sem raunverulega hindrun þannig að það kom árásamörin, þeir komast ekki yfir Gulafljót, ekki sko forsvöluðum tímum og alls ekki fyrir en við erum konum með tölvöld meiri tekni svona fyrir eitthvað 2-3.000 árum að þá fyrst var hægt að einhvern veginn fara fram hjá því og mongólarnir til dæmis sem eru frá Norður Kína, þeir koma ekki reyðast ekki á Suður Kína yfir Gulafljótið reyndu það og
3: þeir fóru þeir að bökkum þess
4: já, þeir fóru að bökkum þess og reyndu að komast í gegn
3: er ekki svipa menning hérna, ég veit ég hvað þess að kalla Norðurbakkin eða Suðurbakkin?
4: Bara allt annar. Þetta er nefnilega munurinn
3: á því. Það er munurinn þar á milli.
4: Það er sko, ekki núna í dag, en þegar allt er orðið samrunið. En áður fyrir að þá á þessu 10.000 ára tímabili sem eða frá því fyrir 10.000 árum og næstu hérna, 1.000 ára að þá er þetta svæði þetta á milli fljótana það er hjarta eða það er upprunaríki kínverskrar menningar og þar komu tvennskona menning og tvennskona kerfi því að Gulafljót er fullt að leirótrullu og í leysingum að þá hérna þá flæðir það, tekur svo mikinn leirótrullu með sér að það flæðir alltaf við bakkana, það er engi bakkar það flæðir bara ferð út allt og síðan voru menn alltaf að reyna að verja sem með því að byggja flóðavarnir eða reyna að sjá hvar það myndi fara og svo framir og svo var það alltaf á hverju ári að þurfti að styrkja þessar flóðavarnir og svo flæti það samt yfir bakkana og í dag náttúrulega flóðavarnir að það eru þeir sem koma að Gullafljóti þeir sjá það að allavega svona neðar í fljótinu þá eru fljóti rennur einhvernum 10 metrum eða herra 20 metrum yfir sko yfir umhverfinu og í þá bökkum og það alltaf verið að styrkja það og þá það þau ríki og jarðvegurinn þannig þar að það að rækta hirsi lifið á því og það svona,
3: ekki rísunum
4: þetta svona hveiti tegundir og eitthvað svipað og hérna þetta með uppskeru tíma og sáða ákvönum tíma og svo fram við svo síðan afgangur nórunu þá geta menn dundar sér við kvíkjarátt og árásir og nokkranna og svo fram við og þetta okkar menning sko. Þetta í hérna og í Evrópu og í Mið-Evrópu og Evrasíu og síðan í hérna Evrópu að þar hérna kom upp menningar heimar við Egyptaland og Mesopótamíu og sem þetta Írak Íran og þessi svæði en þeir var reglulega eitt af fjallabúum sem óðu þann yfir og það er, sagt, það er ekki nóg að spyrja hvernig fór kínverska menningin á því að lifa inn í nútíma, það er líka að spyrja hversinu fór, tókst okkur þetta ekki hversinu tókst Rómverjum þetta ekki og hversinu tókst hérna Egyptum þetta ekki og svo framvegir og það er vegna þess að þessi svæði voru opin tiltölulega var við svo eyðimörkun í Egyptaland og en þegar þú komst yfir hana þá varstu komin inn í Egyptaland og gast flætt yfir hana þetta var ekki hægt í Kína var varið
3: út og, af hérna Slangafljóti
4: út af sko Gullafljótin eiginlega frekar í norðri og síðan í suðri að þá er flótasvæði þar sem Yangtze kemur inn inn á hérna láglendið þá skiptist það í alls konar svona undir ár og þann mynduðu skilir við þar sem hrísgrón kom náttúrulega upp og síðan fóru menn að rækta það og þá komu hrísgrónakrar og það ríkið sem svo menning sem spratt upp í hrísgróna á svæðinu að hún var, þar var ríkið eins og útvíkkuð fjölskylda þá var hérna einhver sem hafði betri skilning á því hvernig fljótið hefða sér og kunni að vissi það hvernig er þetta að núna á þessum tíma árs þegar sólin á þessum stað og þetta langt síðan hvernig tunglið og hérna hvernig skilir þið eru að þá eigum við núna að fara að sá hrísgrónum og síðan landið hérna veitt vatni á það land á ræktalandið og svo ákvönnum tíma þegar plöntundar eru konar upp í ákvönnum stærða þá ferðu fara allir og hérna útplanta sko og þá hrísgrónakurinn gerður og þá og síðan ákvönnum tíma þá er hann þurrkaður og það verður alltaf að viðhalda við flóðavörnum og svo fram við svo.
3: Þetta er ekki að gera nema með einhverju skipula í tildurlega stórum samfélagum
4: Nákvæmlega sko, það eru ekki
3: Öfugt við það sem í Gullafljótinu það er svona líkara af því sem að var í Evrópu
4: Já, en það síðan eru þau sterkari og stærri og svo framvegis, en það eru harðinaglar sem eru mjög sterkt ríkisvald verður til úr einhverjum hirðingjahópa sem að kannski tekið þar yfir og það eru einhverjir höfðingjar sem hérna skipa mönnum til verka og það eru reist flóðavarnir og þeir lesa fljótið og vita hvernar það líklegt að það verði flóð næst og svo framvegis og ef þeir klikka ef þeir spá fyrir ekki nægilega vel og ef þeir hafa til dæmis sett kortgeimsluna
3: eða segja þeir að með einhverja sleggju en eru svo ekki með hana
4: já þeir segja sko verið góðu sambandi í guðina, það var það sem þau sögðu og þetta, þá erum við komnir inn í ritaði tíma, það var sangættin að hún var svona og þá er þeim þar með eru þeirra endalók og það var það tímabil þeirra sko kemur að byrja að skrifa söguna
3: sko, svo ég skilji þetta af því að einu sinni var ég stattur í Marokkó og var komin svona inn í land og í nálægt eyðimörkinni og kem inn í þessa dali og horfi yfir þá og sé náttúrulega strax að það er ekki hægt að lifa þarna nema að vera með áhættukerfi og það er ekki hægt að lifa þarna nema með svona miðstjórnarkerfi og svona aga í samfélaginu og saga Marokkó einhvern veginn þannig að á 200-300 ára fresti þá kemur fólk úr þessu svæði og sigrar landið af því að þeir sem að búa við hérna ströndina þar sem að kannski vatnsbúskapurinn eiginlega bara svipaður og hér það bara ástíður regnir á vorin og þar um líkotunum að kerfin sem að verður til í kringum svoleiðisræktun það samfélag sem verður til í kringum hana getur eiginlega ekki varið sig fyrir henni skipulögðu hérna samfélög sem koma úr fjöllunum þannig þetta í Marokkó eitthvað þannig sem var vart að segja mér að
4: Já, ég að segja þér þetta í rauninni en ég líka var eiginlega að koma að staðinn í stöð þegar ég var að já, bara í morgu þegar ég var að tala við Gunnar Pálsson fyrirvændi sendera sem var umhverfis og auðlindaskrist og utaríkisáðanýttir sinns þegar ég starfaði þarna og ég starfaði endur hans leðsögn um ára og hann sagði þegar ég var svona lýsa fyrir honum það að kynverja þeir hérna sæja allt í sko netum eða tengslum og var ekki, hversu ekki svona línulega eins og við og hann hafði nú tekið eftir þessari tilhengu hjá Evrópufólki að hugsa bara línulega og einfalda málin og sagði ég að það er þá eins og gýðingarnir já, það er rétt gýðingarnir, þeir held ekki landinu, þeir hérna þeir reyna að verja það og ég sé ekki að þeir muni takast það núna en svo dreifast þeir út allt og þeir hafa alveg náð gífulegum árangri einmitt með því að halda mjög sterkum tengslum alltaf, tengslanetti þannig að það svo sem
3: Þannig að þeir hafa eiginlega auðgast á tengslanettinu á tímum þegar að alþjóðleg viðskipti eru hættuleg vegna þess að hinn ókunni mun og endanum ræna þér eða brjóta gegn þér þessum svo mikilvægt að geta skiptið frænda sinn á milli landamæra.
4: Já, frænda.
3: Það náttúrulega er hérna líkillinn að styrk gyðinga út allan heim.
4: Já, hlutaði og svo líka hvernig er hugsa, sko, að hugsa fjármálakerfi og geta séð að eitthvað sem er að gerast á hérna, að það tengist einhver sem gerist einhvers það allt annars staðar vegna að það eru tengist allan milli og sjá þetta og þar eru þetta frændur og vinir og það sem hann, sko, að sjá það þannig en ég held nefnilega, og það var það sem var hugsa á leiðinninga, að líklega var frumstæði maðurinn maður, það okkar vandamál í dag er að allt sem við lærum í háskólanum og allar greinar sem við erum búin að fylla okkar fræðimenn af að það allt í boxum og það búið að flokka það með setja þær í bókasöfn og í samkvæm stafrósöfnir en samt jú, það samkvæm til að innihaldi heimspeki og saga sér og svo framveg og þar og svo endar alltaf á því að vera með ABC en heimurinn bara ekki svona og við höfum mjög örulega miklar heimildir það og vitum núna tölvert það hvernig heilin í okkur starfar og hvernig við hugsum og við veitum líka að mismunandi fólk hugsa mismunandi og sömur eru ofbeldisneigðir og sömur eru ekki og aðrir sjá hlutin í samhengi og aðrir bara alls ekki og þeir eru mjög erfitt fyrir að skilja eitthvað gerist ekki í samhengi við það sem það hefur séð út af kannski eitthvað allt öðru og þetta er bara svona maðurinn hefur svona heila og ég held að frummaðurinn eða maðurinn þúsundur ára eða tugþúsundur ára hann hafi líklega ekki hugsað línulega heldur hafa hann hugsað í árstíðum og í samhengi við breytingar á loftslagi og umhverfi og ættum og hvernig þið kynntust hvernig
3: það hefði mótað huga hvernig hann sá bara, heimin
4: ég held bara að sko kynverir og þess vegna gyðingar séu og þeir sko líklega Afríkubúar að verulegu leiti að þeir hérna hugsi líklega skýrar en við eða óljósar það að segja þeir tengja hlutina allt öðruvísi við erum með
3: er hugsað það hvað strengjafræði en ekki eðlisfræði Newton
4: já það, já, ég heyrði þetta við tala og ég veit hvað það tala með ég er ekki alveg vissum þetta sé nákvæmlega svona en það er hlutaðir
3: en þetta mér eiginlega að spyrja hvað þú teljir að sko hugmyndaheimur kynverja og okkar á Vesturlöndum sé svona ég jafn ólíkur og ég að reyna að draga fram með þessari
4: Já, ég held að það sé mjög ólíkur og það er orsökin.
3: Bara grundvallaratriðum, djúft ofan í rótunum, er það bröðurvísi?
4: Já, bröðurvísi.
3: Það er eiginlega vonlaust að þýða þetta.
4: Nei, það má alltaf reyna, ég hefði við höfum ágættis heila meðurinn. Það er
3: þetta,
4: ég hef eitt ævinni í þetta og ég hef verið, ég var þarna, Já, þegar ég sem bad þá var ég sendur í sveit og ég var í sveit og ég kynntist því að lífið þar var alltaf rausi og svo hérna ég í skólum og svo fer ég til Kína og lær hvernig þetta þar og síðan verði ég í Japan og síðan aftur heim á Íslandu verði kennari og skáld og eitthvað. Þannig að sko, það er að þetta túlka þetta og það er að þetta skilja þetta. En hefur einhvern tíðan prófað, sko, er veldið fyrir hvers vegna þegar við köllum á eitthvað að gerast, þá köllum við alltaf á stjórnmálafræðinga. Hversum köllum við ekki á mannfræðinga? Hversum köllum við ekki á sálfræðinga?
3: Við höfum nú verið með svona ýmsa, við höfum kallað heimspekinga og presta og...
4: Já, líka, já,
3: heimspekinga. Við höfum frekar hafa það þannig hérna við rauðaborðið við köllum á...
4: Já, þú líklega hugsar kannski svona í hild stæðum löst og áttarðið á því að það til þess að leysa úr vandamála þá er ekki nóg að vera með stjórnmálafræðing. Þeir vita ekki nema það sem er aflært í skólanum og síðan það sem þeir læra af reynslunni.
3: Það aldrei þannig í laugatarsöllinni að koma upp eitthvað atvik og kemur ykkur í kallkerfið og segir ykkur stjórnmálafræðingur hér? Það yfirleitt bara læknir.
4: Já, það alveg rétt.
3: Já. Því miður ekki heimspekingur eða prestur.
4: En sko, en ef við lítum, svo við snúum okkur aftur, í þetta skipti að ég dragi okkur aftur að efninu sem vorum
3: með hafa. Já, við langar að vita hver var munurinn á samfélagunum við Yangtze fljót og Gula fljót.
4: Já, það er, sérnt,
3: Ég þú ætti alltaf fram að það, þannig að hafi raunvægilega verið tvö kerfi í sama ríki.
4: Já, jafnvel fleiri, sko. En við vitum náttúrulega ekki um þau smáatriðum, það ekki mikið smáatriðum, við vitum það að annars vegar þá var fiskurna landbúnaður og hins vegar var þetta landbúnaður sem var með hérna, var með hveiti rækt og byggði á mikilli þekkingu á hvernig þetta vinna flóðavörnum og svo framvegis. Árnar hegðar sér mjög mismunandi og svo er annars, svo hefur genetískar rannsóknir og við höfum nefnilega núna, þó að þetta sé á forsögulegum tímum, það var eins og ef við erum að skoða Esjuna og veltaði fyrir mér, hversu er Esjuna eins og hann er að þá hefur við erum mjög fræði hérna, jarðfræði og hérna flekakenning og svo framvegisum það hvernig hérna, þetta var til sko, og það er nefnilega ýmislegt sem við höfum, ekki bara sálfræðina heldur við höfum líka fornleifar rannsóknir og við höfum líka loftslagsrannsóknir og við höfum upplýsingar um það hvar kom hvað upp og svo fram við sjáum hvernig að skipulag byggðana er mismunandi þannig að það var í norðurhlutanum og við jangt við hérna sér gul og hljótið að þar eru herskári og skipulagðari eða sko ekki skipulagðari bara herskári samfélag með sterkt ríkisvald sem getur skipamönnum með stuttum fyrirvara til verka og varist flóðum og brugðist við einhverju náttúrhamförum sem eru og það er alveg ótrúlegt hvað náttúrun hefur breyst mikið það var á milli Yangtze fljóts og Gula fljóts og það var önnur á sem dró vatn sitt úr á sem rán síðan í Gula fljót og þú sérði ekki á kortinu sem ég var að lónaði til að setja upp vegna að hún hefur breyst ég var að spurja hérna AI, Deep Seek að þessu og þessi að það þýðir eiginlega ekki að tekna kort að þessu vegna að áin hefur breyst svo oft farveg en núna þá rennur hún að mestu leiti inn á fljótasvæði Yangtze fljóts og er mjög svipuð og rennur þar í eitthvað vatn sko, en þar voru líka fyrstur hrísgrunarsvæðin en þar voru þau líka voru með báða tegundir þannig að svæðið allt hefur breyst gífulega og á sögulegum tímum en þannig að við höfum heimildi fyrir hvernig fólk hegða sér svo hefur genetískar rannsóknir og þá spurt, er það svoleiðis að það var sambandan á milli? Hvaða kemur þetta fólk? Var það kannski lokað inn að þessu svæði mestuleiti? Já, þannig var það og það segir okkur það voru samskipti þannig á milli og svo sjáum við hvernig er með menn, hérna tæknina sem færðist tækni á milli, já og hvernig var með hérna getum við séð symbolókin eða táknin sem þau notuðu og þegar letrið kemur fram að þá kemast letur og það er líka svona hybrid eða það blandað það er úr sem mennur rannsóknar núna það er svona mikri tákn okkur sem hafa örugglega komið frá hérna svona leirkera menningu sem er þá söður í meira á Jansson-svæðinu að þar var mikið menningarríki sem þar sem þau byggu til leirker og gemdu matval í leirkerum og svo framvegis og þar eru minn tákn sem sum hafa líklega hafa og mennum byrjar að ráða inn í að hafi haft einhverja merkingu og svo eru önnur tákn sem koma fram við það að menn voru að lesa spádóma og brenndu skjaldböku skeljar og bein og þá kom sprungu það með ákvæmum hættu og sagði, já, þetta líkist konu sem ólétt eða þetta líkist manni eða þetta himinninn og svo fram við og þetta eftir upprunnin í letrunu sem kímerska letrunu er eitthvað slíkur og hann líka blandaður og það eru menningar samskipti hann á milli
3: þannig að ríki
4: já,
3: og en ekki fólk
4: Jú, fólk líki líka, menn þú sér það genetísku. Sko, nei, það er innan svæðisir, ekki utan þeir, fyrirgjöf. Það er á milli svæðana, það sýnir, það voru viðskipti, menningar, hugmyndir og áhrif alls konar. Þeir vissu fólkið á Jansson-svæðina, það vissi að ástandið við Gullafljótið var allt öðruvísi og það vissi að áhrifin af því sem var að gerast þar myndi hafa áhrif á þá líka.
3: En tilherið þetta sama ríkinu í einhverjum svona nútímalum skilningi?
4: En nútíma, þetta eru mið ríkin, Kína heitir á kínversku Zhongguo, mið ríkin, en við kallum það mið ríkið, nútíma vegna þessi kínverska hafði ekki einn tölu eða fleiri tölu, gerði ekki mun, og þetta eru umverulega ríkin sem þar voru, og það eru 1000 kilometrar rann á milli, 800.000 kilometrar og sem staðar meira, með kortið þá sér að það er hérna tölu vegalengd á milli sem fljóta, og þarna er eiland sem myndist á meginlandi og varið gegn ytri árásum og síðan skapast mjög sterk viðskiptatengsla og þeir læra það mjög fljótt að, og það getum við bara séð í hérna forsöflega, að það eru mikil og blómleg viðskipti á svæðinu og sumstaðar í sumborgunni þá er engin vopn, en það eru kannski eru hérna ég fekk algjör sjokk, ég fór heimsótti borg, eða sem hefði nýlega verið grafin upp borg sem var við Chengdu í vestur Kína og eina svæði sem alveg opið, það í vestur, það sem þetta eru fjöll ekki ár og hérna, og þar er mikil borg rétt fyrir austan Chengdu á sléttum þar sem er búið að grafa upp og setja yfir að mikla hvelvingu þannig þetta stærsta safn sem ég komið í ég þrammaði það á einhverju klukkustundum og var rétt byrjaðar og þar voru hérna gerð vopna líkingar og styttur og eitthvað sem hérna úr steinum úr hérna jaði og hérna vopn úr jaði þú berst ekki með því þannig að það er þá einhverja guðahugmyndir eða einhverjar hugmyndir um náttúruöflið eitthvað og þetta er allt saman tákrænt, allt saman en þeir hafa ekki fundið alvöru vopn þeir eru lífæntar eitthvað starðan líka og það myndast einhvers konar sambýli á milli þessara menningar heima þar sem að ríkin sem eru á jaðri, sem eru þú veist, í vestur hluta svæðisins í fjöllunum, að þeir verja svæðið og byrja að verja sig með múrum, gagnvart þessi ráðast frá úr norðvestri og síðan er það þannig að þeir sem eru hrískronarbændunir hafa ekkert fólk undir vopnum en eitthvað af þessu hrískronaríkjum voru undir stjórn yfirstétta sem voru frá kom úr fjöllunum túríki er eitt sem þetta var inn í sögulegar heimildir og þeir voru daldið harðinaglar en sko að yfirstéttin kom af fjöllunum þetta í kring á innansvæðisins og síðan hérna á meðan hrískronarbændunir, þeir hafa enga tíma, það kallar enga hrískronarbændur til vopna, nú þeir fara að berjast þannig að það myndast kerfi það sem að nágrannar hrískronarbændana verja þá og svo þegar eftir að Kína
3: til að geta að fengi hrískronum frá þeim
4: já, til að geta keft og haft þeir eru miklu auðvöður, það er ekki bara hrískronin það er ekki bara vegna þess að þeir þurfa að þið er svona mikið tíma og þið ekki hrískron svona góð. Þetta er því fyrsta sem ég man ekki, ég veit ekki alveg hvernig ég lærði að það hefur eitthvað tíma, ég er ekki eins og við sem það hafi staðið í bókinu sem ég var að læra í mannkynssögu þegar ég var í gagnfræðaskóla. En líklega hefur kennarinn sagt okkur það að það væru mannfjöldi væri miklu meiri á hrísgrónarsvæðinu. Mm. Þannig að börningin hafði nefnilega vaknað hversu eru svona mikil mannfjöldi á Indlandi og í Kína og síðan náttúrulega líka sko almennt við á fljótasvæðum, Mesopótamíu, Egyptaland, það þessi menningin kemur þar sem fólk vinnur saman mm. og nótabenni, það var ekki vegna survival of the fittest að einhver væri sterkastur og réði yfir öllum hinum. Það ekki svoleið sem gerist, það gerist með sterkum samfélögum þar sem fólk vinnur saman og ekki með þvingunum að og
3: En varst ekki að segja að sko yfirstéttin hafi komið úr fjöllunum að þá er það dæmi sem að við svo sem þekkjum víða að það kemur yfirstétt sem að tekur yfir samfélög
4: Já, það gerði ekki
3: Nærist einhvern veginn á þeim
4: Já, það gerðist ekki þessu, sko í Túríkinu þá voru það, það hrísgrónarsamfélag og það bara voru þeir sem sáum varn eða þess að varnir ríkisins að þeir komu úr fjöllunum þeir eyðilögðu ekki hrísgrónaræktina þannig að það er sambýli í nánu nágrunni og það ég vil meina að kínverska ríkið upprunni þess sé hérna á enskunni að kalla hybrid eða hann sé blandaður mm. og annars vegar sé það yfir stór, það sé bara risastór stórfjölskylda það sem ríkishöfðingin fær hlutverk og stöðu fjölskylduföður fyrir alla og hann á að sjá ábyrð og hafa vit fyrir allir fjölskyldun og hann á að hafa vit fyrir því að þeir horfi á almennlega sjónvarsefni sem uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi
3: en hver munur nú þessu því við þekkjum svo dæmi þetta bara í sögu okkar nágrinnis eins og City í London hafði sína eigin reglur sem að konungurinn leifði einhverjum svona kaupmönnum og fleira að fara sínu fram áttaði sig á því að það var ekki hægt að berja þá undir einhvern veginn sitt vald með einhverjum hætti og
4: lagsing
3: í Þýskalandi og sem já, að sjálfstæð og hver er eðlismunurinn á sögunni í Kína og því sem að við þekkjum í hérna tvö kerfi í einu ríki með þetta er helst í hug hérna Englands konungur með City og London inn í sér
4: Þú hefur nokkuð til því smáls í þessu vegna þess að Sussex var náttúrulega þróasta svæðið hérna að breyta að segja og þar var mikil viðskipti og það svona frekar erfitt yfirferðar þetta eru ár þarna sem kemur niður og hérna þegar hérna Vilhjálmur Sigurvegari réðst á England að þá var það þá var það eftir að hann hafði sko það var bardaginn sjálfur hafði verið fyrir utan London að þá hérna það með falli Sussex sem hérna sem þeir eru búin að ná valdi á sko náttúrulega þar var konungshöllin og ríkinu en hvernig, það eina spurningunni hvernig ósköpunni tókst honum að vinna sigur svo hratt á Englandi og Winston Churchill finnst þetta hefði mesta, sko, versta efni og fjalla það Ég held að það hafi verið hluta til vegna þess að hann hafði leiðbeiningu, hérna leiðsögumenn. Og þessi leiðsögumenn voru sjálfsagt fyrrverandi þrælar sem voru í hérna, Englandu og hafa verið þekkt og allt í Englandu og þeir bara gátu og sínt honum hvað baktirna voru. Og þess vegna var eitt af þessi Vilhjálmur sem þú væri gerði eftir hann hafði var orðin konu, Englandu hérna, hafði sigrað og var konungur bæði Englands og Normandi að þá hérna bannaði hann útflutning á þrælum og menn held að það hafi verið vegna þess að eða sumir held að það hafi verið vegna þess að hann var þótti þetta ekki kristilegt og eitthvað en hann bannaði ekki þræla allt, hann bannaði útflutning á þrælum en það hættulegt að vera með þræla og nota benni í sko, kínverskri sískrunarmenningu þá eru ekki þrælar þú getur ekki ræktað hrísgrón, það passar ekki við þessa kenningu sem einföldu efnisíkju sem
3: En í samfélaginu við Gullaflót voru þrælar þar?
4: Það voru þrælar, þeir voru yfirleitt, það var ekki hérna heimamenn sem voru að vinna við flóðvarnir og svoleiðis, þetta voru fólk sem hefði verið tekið í hefði, hérna annarkvort fyrirgert rétti sínu sem frjálst fólk með einhverjum glæpum, óbeldisglæpum og þá voru þeir rétt ræpir og voru ræpnistöðum en hérna er refsingarskinni eða eftirstyrjaldir ef einhverju höfðu reynt að ráðast inn á svæðið að þá voru þau teknir sem, og vinur þá var verið að sína því því að þeir voru réttlausir og þá voru þeir hérna voru það var sagt, handsamaði sko, úr óvinahermenn sko. Og þeir voru, þeir var þrælka og þeir voru réttlausir en þetta voru ekki þræla samfélög sko en þannig að vísu eftir að komnustu valda í Kína þá lentu þeir svolítið vandamálum við að reyna að finna þræla samfélagi í eigin menningu og þeir fundu einhver samfélagi sem voru þræla til dæmis í Tíbet voru þrælar alveg já, fram á síðustu öld og hérna og leifar af því að þá að

sé fyrst eftir og svo þetta, þessi línulegri hugsun sem við höfum. Og það þurft að segja að það hafi verið í mismunandi menningar samfélög og hafi verið blöndaðar menningar og blöndu stjórnmálakerfi. Ég held að það sé bara hálfu hári rétt hjá þér. Að það að stjórnmálakerfin hafi hérna hafi bara þróast úr ja fyrst úr einhverju hérna hirðingjasamfélagi eða hérna fólk sem var að leita berjum og eitthvað og yfir það að vera sko aðbálkarsamfélög og þrælasamfélög og hérna lénsamfélög og síðan kapitalismi, ég held að þetta sé bara rugl sko, þetta allavega, það voru þrælar í Japan á styrjaldatímanum, það voru þrælar í Bandaríkjunum, það ertu fyrir eitthvað nokkrum kynslóðum þannig að þetta sko, þetta hluti á sögunni en það ekki þannig að það hafi þróast með línulegum hætti og hvernig það þróast á hverjum stað það mismunandi. Ég ætla að reyndar að segja sko Mongólana, svo myndist að þá reyða það. Mongólanir nefnilega eru mjög gott dæmi hérna svona samspil tveggja menningar heima. Mongólanir, þeir upprunni þeirra og heimaland þeirra fyrir langt fyrir norðan Kína fyrir norðan hérna þessi miðríki og hérna er í það núna er tvískipt, það annars innri Mongóli, ytri Mongóli og á sléttunum þarna, þetta eru hirðingjar og þeir hafa allt öðruvísi menningu og þeir hegða sér allt öðruvísi þeir á fyrir sem sagt 800 árum þá hérna er sterkur höfðingi sem tókst að ná valdi og öllum ættbálkunum og Genghis Khan og hann réðst síðan í það að ná valdi og öllu hennum sem myndaði heimi og hann tókst að hansi vel, þetta var stærsta heimsveldi sem hefur risið nokkur staðar og út úr því rusu þrjú heimsveldi eða stórveldi það var í Evrópu og Mið-Asíu Evrasíu og síðan er þetta sem Rússland er og rússar að veru leiti þeirra að voru fyrir gífulum áhrum frá og svo heimislegt í rússneskri menningu held ég verði ekki skilin nema í samhengi við sko áhrif Mongólana og svo líka svíjana sem og þannig yfir og stunduð þrælaverslun í Kýf, í Kænugarði en hérna í Kína þá var þannig að þeim gekk alveg bölvarlega að hérna ná undir sig Kína og það er ekki fyrir en mennur þetta sér eftir á mér 1379 eða hvort svo þess að þeir hérna komast návaldi á Suður Kína á þessu svæði og Suður Sung keisarættin sem hafði verið sem þeir eruðu mist vald kemur höfðu mist vald smá saman á Norður Kína og þá voru ýmis ríki þar sem þeirra voru hann ríki og eitt þeirra var stjórnað af Tíbetum og svo voru Mongólarnir konar hann og Mongólarnir reyndu að og þetta uppgötaði ég bara nýlega fyrir nokkrum mánuðum sko þeir reyndu að komast yfir Gulafljótið og þá notaði beitti Hansung Sungættin hún rauð varnagarðana og dreikti hérna fórstusveitun Mongólasona þeir komast ekki inn á svæði þannig að þeir voru búin á þá góðu valdi á og skilningi á Gulafljótuna þeir gáttu notaði í varnarskinni og þeir gáast upp á því og hvað gera Mongólarnir þá? Þá faraður að rækta tengsl við íbúa heimalæja sem nú eru Tíbetar og þetta hluta Tíbetar og aðrir hérna, aðrir þjóflokkar sem voru með bond trú og svo framvegis og þetta er eina ástæðanum fyrir Mongólarnir eru lama trúar sko, eða veru lama búddistar að veru leiti og síðan ráðast er inn í Sungríkið frá vestri sem þetta á milli anna og þá komast þeir inn og þá er endanlega það er ekki þannig að Sungríkis eða Suðursung berðist til langvolduasta og ríkasta ríki veraldar á þessum tíma að það berðist í síðasta mann þeir semdu við innrásar herinn og mongólarnir fengu að stjórna og þeir reyndu að koma á mongólsku samfélagi en þeir tókst það ekki þetta var alls konar vesina var hérna, hvað átti að gefa mikla peninga og hvað hérna

0: hvað áttu að gera, hvernig áttu að vinna fjárlögin og hvernig áttu að vera að safna sköttum og hvernig áttu að vera skattleiki og, hvað, og svo framvist. Þannig að þeir gáust upp í Suður Kína við að setja sín lög og í öllu norðu Kína, meiri hluta þess að við tekjum Kína í dag, að þar voru mongólsk lög, mongólsk samfélag í rauninni eða sem það var skipulegt af þeirra fyrirmynd. Í Suður Kína, þar var hann veldi og þar þegar Þetta þegar að Marco Polo kemur raun og svæðið og þá voru tvær höfuborgir í rauninni, það var annars vegar í, hérna Suður Kína og í það verið Kaifeng á þeim tíma þar við Gulafljótið, minnir að það verið Kaifeng og síðan er Peking, ég byrja að byggja hana þá það eru Mongólóðir sem byggja það, fyrstu höfuborgina þar og það algjörlega satt, stjórnað af þeim þar eru eitt ríki, tvö stjórnmálakerfi og algjörlega ólík.
1: Akkur segir þetta sé eitt ríki og voru ekki bara sitt ríkið?
0: Mongóla stjórna öllu saman. Þeir voru leiðtogi ríkisins.
1: Þeir tóku
0: hérna embættismenn sungættarinnar og henduðu mig fangelsi í stað fyrir að drepa á þess að þeir svo þegar þeir áttu vandamálum við hvað er þetta að gera núna í flóðamálum eða hvernig þeir áttu að leysa úr peningamálunum að þá kölluðu þá úr fangelsinu og þeir komu og voru alveg tilbúin til þess að vinna fyrir þá vegna þess að það væri best fyrir alþjóðuna, fyrir almenning sko. Og það er farsælast þeir vildu ekki berjast í rauninni þeir hefðu hugsanlega geta hérna unnið sigur á mongólska hernum en þá hefði Kína þess að komið stóðað árásun og haldið völdum sjálfur eða mistuði eða eitthvað en allavega þá hefði það þurkast út það gerðist ekki þess að þeir mongólinn tóku yfir þetta ríki og þetta tímabil mongólska tímabil Jón Kesarhættin þeir er að stjórna sko þeir endaði með fangelsi, það var ekkit slæmt fangelsi en þeim hundlítist náttúrulega þessum fangelsum og hann alltaf ekki komið vel fram við þá og þegar að kessarinn og þá voru þeir að skrifa þeir ljóð og máttu ekki voru pólitísk svo það all, þeir eru mjög sorgmætt þeir máluðu myndir, það er hérna af hérna og það voru eitthvað mjög sorglegt ljóð kannski einhverja dúfur sem hrekjast í hérna haustveðurum eða eitthvað svo leðis og þetta
1: hendur speklast listurum
0: já, þetta er og þetta voru tvö kerfi þetta er fyrsta skerfi hérna sagt Suður Sung er þeir fyrstu sem gefa út pappíspeninga en þeir gefa út pappíspeninga sem eru hver fyrir sig með stimpil kessara það er bara ábyrgja, það er núna skulda yfirlýsingar sem kaupmenn gátu nota til þess að flytja vörur fram og tilbaka
1: eins og er faktíkt í það Seðlabankastjóri skrifur ennþá upp á
0: en það er síðan borðið mongólarnir þeir byrjuðu að prenta það þannig að þeir eru fyrsta ríkið og það ég veit ekki hvað það verður frólægt að vita hvort það náði inn í hinn mongólsku ríki sem voru þrjú ríki þar sem við og með Evrasíu og síðan inn í Evrópu inn í Rússlandi og þannig að það er hvort þau peningar þú notaðir þar og þessir peningaseðlar að þeir eru bara peningaseðlar prentaðir með grafík og hérna og það er þeirra framlag til og það var ekki sko með gullfæti eða hérna, þjóðaframleiðslu sem grunn sko, þetta er eins og bandaríski dólarinn í dagrauninni og það kemur úr sprettur upp úr þessu kerfi tvö kerfi í þríki
1: Herðu, þú veit að benda á að mörg kerfi í einu ríki sé bara samofið í kínversku sögu og sé kannski ekki það sérkennileg hugmynd ef maður var í Kína eins og kannski okkur finnst það hér sem að eru svona alls konar hugmyndur það að við getum ekki haft ein lög í Reykjavík og önnur á Rauvaröfn og sá sem að býr í Rauvaröfn að ná allar rétt á því að þau lög sem að gildi Reykjavík eigi líka við hann og svona hugmyndum að það sé eða innbyggt inn í ríkið að ríkið geti ekki hangið saman nema að allir séu inn í sama kerfi og það langar mig til hérna Hong Kong fyrir almenning hver er munurinn á þeim sem að búa í Hong Kong eða Shanghai eða munurinn fyrst og fremst sá sem auðugur í Hong Kong, hann betur varinn af lögunum heldur en sá sem auðugur í Shanghai og gæti áttu hætt við að, að flokkurinn ja, tækja á honum auðin
0: ekki flokkurinn kannski
1: en, eitthvað, ég, en hver munurinn á
0: Já, þetta þetta fróðleg spurning. Það mikill munur á landshlutum í Kína og Shanghai búar til dæmis þeir eru frekar líta fremur stórt á sig vegna þess að þeir, þeir hafa verið hérna nært mikið á Vesturlöndum fyrr en aðrir kannski í Kína og ég menn eftir þeim að gæta þekkt þegar ég var í námi á 8. áratugnum þá, þá voru þeir sem komur á Shanghai voru yfirleitt með, með leðurbelti og í leðurskóm og með skýrtuna inn í buxunum en
1: Viltu aðgreina sig frá öðrum?
0: Nei, þetta var bara venningalektir, ég gerði það svoleiðis þeir, þeir vildu sína að þeir væru mentaðir en hinn kannski ekki þeir sem höfðu, voru bara í ból og, og með hann utan yfir buxunar og, og hérna og væru og höfðu hérna á leðurskóm og svo framins hérna, sko, og það einmir aðeins það eru sveitafólkið ekki eins velmentað draumur þess raunverulega að börnir þeirra geti komist á mölina og lært til menta og geti orðið borgarbúar og, og hérna í mentun sko, mentun markmið allra kynverja allstaðar, bæði í Hongkong og í Kína, í meginlandinu Hongkong með greinilegri misskiptingu auðs og það ekkert það ekkert sælt að lífa að vera að vinna í, hérna við þjónustustörf í veitingastan nema sé mjög vel þekktur og margir sem koma og þar borgað þjórfi og svona þannig að það þessi, þessi misskipting sko auðs mun meiri en svo á misskipting auðs líka á meginlandunum eftir að breytingar þar breytingar húfust á samfélaginu en það búið að draga gefurlega mikið úr því á undir leiðsögn núverandi þjóðarleiðtoga sem gerir kröfu til þess að að hérna þeir sem hafa auðgast af breytingunum í Kína og umbreytingunum í Kína og, og hérna bara ég til dæmis á á fasteignaverði og fasteignabólum og svo framvegis að, að þeir leggir sitt til samfélagsins og hann segir þetta bara hreint tæpi tungu lust og segir að þeir verða að sína það að hefur sagt að þeir ræðum að að þeir verði að sína sína hérna þekkskildu sína með því að, að að greiða til samfélagsins
1: Það ekki þannig að ég að vinna á veitingastað sem ekki þekktur í Hong Kong og hefða bara skýtt og get bara leikt mér einhverju að hyllu til að sofa á að gera umlega heimili þannig að ég ekki að fara til Shanghai eða, eða Peking í leit að byrja lífi
0: Það kannski rétt að byrja Ég, nú segir það sko það það en það líka tilfinningin að telja sig vera frjálsari að hún virkar fólk sumir telja sem sagt, vilja vera þar sem þeir eru
1: það við málum náttúrulega hinn heimin Já, það eru fátækt sko, fólk vill, að svelta inn í Central Park
0: þú sér þetta líka í, í hérna kemur sem hafa flust til Bandaríkjanna á síðustu áratugum að, að jafnvel þó þeir hefðu kannski náð betri árangri ef þið, sko, þeir, það var ekki fyrir síðan fyrir 30 árum þegar það fluttist yfir til Bandaríkjanna að þeirra kjör hefðu kannski batnar hraðar eða sko núna kannski, hefðu kannski ekki átt að fara en þeir myndi aldrei viðkynna þannig að þú byrti söguð sem segir að þeir eru frjálsari þarna og svo talar
1: þeir, þeir með að segja að Trump sé astni
0: Já, þeir gera það yfirleitt ekki, þeir segja hann sé nokkur snjöður, finnst hann daldið kaldur, sko. Þannig frekar, hann hefur verið frekar vinsalt með að kemur hann, ég held að sé kannski að minka núna þó, ég veit það ekki. En ef kannski, velta okkur fyrir, sko, hvað þýðir þetta fyrir Taiwan? Kannski rétt að þess að, mynda okkur hvað í kross, ég veit ekki hvernig tíminu hjá okkur.
1: Nei, kannski eftir við að fara að taka bara pásu og, og þú komir aftur. Það getur það verið. Og mér langaði líka að blanda inn í þá umræðu svolítið að þú myndir útskýra fyrir manni hvað Suður Kína hafa verið raunverulega. Af því að við heyrum þetta alltaf í fréttum og svona.
0: Sko,
1: þegar... Þetta fólk gerir sig ekki almenna grinn fyrir hvaða fyrirbrigði þetta
0: Ja, Suður Kína hafi bara hafið fyrir það hafið fyrir sunnan Kína.
1: Og svona...
0: það eina svæði þar sem Kínverjar höfðu ekki varnir þegar hérna í gamla daga bara keisaraveldinu og keisaratímanum og svo framvegis þá stjórnuðu þeir þá var keisaraveldið á síðustu 1000-2000 árum og þá stjórnuðu alveg ströndunum og aðkomuna landinu og það þurfti ekki að verja það sérstaklega en svo voru þeir á Ming tímabilinu sérstaklega þá var hérna sterk byggð hann þá var miklir þjóðflutninga frá meginlandinu yfir til Taiwan og flestir íbúa Taiwan búa eru frá Suður Kína og frá þeim tíma sko Ming tímabilinu og síðan kom önnur bylgja eftir byltinguna og komu 2 milljónir þjóðirnishermana sem frá meginlandinu og hlutist þangað en síðan eru þetta frumbyggja sem voru ekkert skildir sko hann kemur
1: þetta svo löng saga, ertu til að koma
0: já, við skulum gera það það bara,
1: þá tökum við Taiwan
0: já, ég bara segja, sko varðandi hafið það var eina óvarði hlutin að Kína og það frá hafinu sem englendingar ráðast inn í Kína
1: þess vegna eru Kínverjar að byggja og, flota í dag
0: já, og þess vegna er sagt, þetta nú búið að loka keðjunni, nú er sagt, allt Kína varið í allar áttur
1: þetta er svo skrettur Úkraínu sem eru hérna, er opin leið til Moskvu að Kína hafi verið eitthvað þannig í öryggis
0: og raunin á með að Taiwan var þá sá sko, og í dag sko, hingað til þar til bara fyrir 10 árum að þá sá kínverska lýðveldið Taiwan varnir Kína á hafi og þeir voru kínverska lýðveldið og svo voru kommunistarnir á meginlandinu en það var enginn ráðast á Kína frá hafi og það eru þjóðir sem það voru ekki að því það eitt sem þið getur hugsað þangað til
1: Herri Ragnar, við setjum komu hérna svo veitum svo aftur að því að Við þakka ekki alveg fyrir.
0: Takk
1: að
0: sem leðis.
1: Og við erum að...
0: Ég fekk kaffi. Þannig að ég byrjaði að drega kaffi þegar ég var 70-ur. Og svona náttúrulega þegar ég drega kaffi núna fyrir viðtalið þá ég lemma að segja að ég verði meira óðamála venjulega.
1: Við varum ekki varð við það. Okay. Við sittum alltaf hérna við rauðaborðum alltaf reyna að skilja samfélagið og sjálf okkur og heiminn og það ekki hægt að skilja heiminn nema í dag, nema að skilja Kína þessum að leggjum við svona mikla áherslu á það og þökkum hérna, Ragnari kjærlega fyrir að vera svona lóðsokkar málefni Kína og við munum halda áfram áður við förum í sömu leifi þá munum við ræða Taiwan og Suður Kína en Það eitthvað allt annað hérna framundan á rauðaborðinu í kvöld, við skulum sjá hvað það
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Við erum mörg hver farin að taka gervigreindina í okkar þjónustu en hvenær þjónustu við gervigreindina og hvenær verðum við þjónar hennar jafnvel þrælar? Fórnalömb, engin vafi á því að gervigreindin hættulegri en kjarnorkan. Það las ég á dögunum, þessi orð nákvæmlega. Og ég bóði þeim sem þannig rítar að koma hingað og ræða við mig við rauðaborðið. Við höfum svo sem oft áður spjallað við fólk gervigreindina. En hérna það sem sagt mikilvægt að við hugsum upphátt þessa miklu tæknibyltingu sem kannski mun breyta öllu og það meðal hvernig við hugsum og sjáum fyrir alla hluti. Vertu velkominn Haukur Arnarsson. Stjórnsýslufræðingur, doktor í stjórnsýslufræði þú ert kannski engin sérstakur sérfræðingur í gervigreind en þú ert samt sennilega með meira vitheldur en margur annar í þeim efnum vegna þíns bakgrunns af hverju tókstu svona til orða að í þínum huga væri ekki vafa á því að gervigreindin geti verið hættulegri en kjarnorkan
4: það kannski af því að það miklu meira hætta að hún lendi í höndum almennings og hryðverka samtaka eða samtaka sem vilja berjast gegn ríkisstjórnum og heimskipulagi, einhverju skipulagi í heiminum og hún gefur öllum að því er virðist í dag óhindrað, hún gefur mönnum tækifæri til þess að búa til og gera í rauninni hvaða vopn sem og til dæmis hún getur kennt mönnum að búa til veiru sem, sem verður stórhættuleg fyrir heiminn og svona, þannig að á meðan kjarnorkan var það var gerðir samningar og bæði með valdi og með góðu að það bara ríkisstjórnir sem eru með kjarnorkuna og, og það nú mikið lagt á sig í dag til að Íran fá ekki kjarnorkusprengju en þá hættan þarna gagnvart almenningi
3: Þannig að sko við höfum sögu í því að að hafa bönd á kjarnorkunni og kerfi en gervigreindin vaði bara hérna stjórnlaus.
4: Já, það nýjustu hugmyndir ganga út á það að það verði gefnar út mjög hérna svona vængstýrðar útgáfur fyrir almenning.
3: Já.
4: Og þá eru menn að velta fyrir sér hvernig hægt að vængstýfa þessi ósköp sem búið auka greind sína þau, hún gerur greindi getur í dag auki greind sína og
3: þú heggur af eitt höfuð og tvö spretta í staðin
4: já og tvö spretta í staðin þannig að það spurning hvernig þetta gert og síðan barátta milli þeirra aðila hver verður hlýðvörður á tækninni, hver skammtar heiminum þetta
3: þetta eru rosalega stóra spurningar mér finnst sko fleiri vera hérna orðnir gagnrýtni í seinni tíð heldur en bara fyrir hálfu ára eða einu það annað sem að þú segir að sko að þér finnst þetta orð sem að margir íslendingur farnir að nota sem er vit líki þér finnst ekki nógu gott orð
4: Nei, mér finnst það svolítið smjörlíkislegt sko, mér finnst það hálf niðurlæðandi og ég stakk nú upp á alvitund það var nú svona bara í gamni til þess að gera meira úr gjörugreindinni en sko við gætum haldið hér mjög langt mál kosti gjörugreindarinnar um þá möguleika sem hún mun opna og þannig en það staldrar umræðandi alltaf við þessar hættur og við erum með tjættulegum heimi en í þessu viðtali okkar hefði ég vilja ræða eitt atriði sem mjög jákvætt en við getum byrjað á hættunum
3: en við skulum bara byrja á þessu jákvæða og klárum það af hvað best við gervigreindina?
4: Það best við gervigreindina hvað hún hjálpar getur hjálpað mönnum gríðarlega mikið hún getur spjalla við fólk hún getur í rauninni eitt einmannarleika gamals fólks hún getur hjálpa fólki það komin, hún komin í mannslíki þannig að það voru hálmarathon hlaupum daginn þar sem gervigreind robótar gervigreindar fólk í algjörlegu mannslíki hljóp og náði meiri hraða en maður hefur nokk tíma náð og þannig að hún getur annast fólk annast á spítulum og heima það eiginlega engin takmark fyrir því hvað hann getur gert og það sem ég vil segja nú svo einfalt og banalt og það er hérna og það eitthvað sem ég hef sagt ofta áður í lífinu það að ég vil á opinber gögn fara í íslenskt mállíkan
3: Já.
4: Og ég tel það svona ákveði framhald á lagasafninu það var hörð barátta lagasafnið 1995 þá var stjórnaráðið að einkavæða það, létt fyrirtæki hafna fyrir því fá einkaleyfi á að dreifa lagasafninu og hugmyndin var sú að lögfræðistofur myndi borga fyrir það en þá var sem sagt baráttan það að þetta er því opið fyrir almenningi og Alþingi opnaði þetta og síðan var það neitt til að loka og eftir baráttu Alþingismanna þá var það opnað aftur þarna ég yfirmaður tölvudeildar Alþingis og þegar ég opnaði lagasafnið í óleyfi þá átti ég vonaði að vera rekin en það varð ekki máli snerust Alþingi vil og núna hefði ég viljað að Alþingi tæki næsta skref sem að öll opinber gögn hjá sveitafélögum hjá ríkinu lög, reglugerðir gjaldskrár, dómar úrskurðir sama hvaða nöfnu nefnist öll gögg sem eiga verið opin, eiga verið aðgangi almennings og þá voru ég undanskilja persónlega tengd skjöl. Uh-huh. Séu sett í íslenskt mállíkan, uh-huh. þannig að menn geti bara spjalla við þetta. Uh-huh. Og ef ég má halda aðeins áfram með hugmyndina, sko þá það þannig í dag að þó við séum að tala að allt sé í opnum aðgangi hjá ríkinu, þá það þannig að ef þú ætlar að setja upp kaffihús eða ef þú ætlar að byggja, kaupa lóð eða eitthvað svo leist á, þá mæturðu flokknu reglugerðar, regluveldi og eyðublöðin og leiðbeiningarnar eru kannski inn á mörgum vefjum, misdjúft á vefjónum og sem sagt út um allt hjá sveitafélag, þú ert að leita til sveitafélag, þú ert að leita til ríkisins. Ákveðna stofnana, jafnvel ráðuneyta og fá leyfi og annars slíkt með gervigreindinni getur bara spurt hvað þarf ég að gera til þess að byggja með sumarbústað á lóðinni Hvammar 18 í Grímsnesi og þá segir hún þér bara þannig að með því að búa til mállíkan fyrir hið opinbera, öll opinbergögn þá gerir hún hérna hið opinbera skiljanlegt og auðvelt og þetta sparar gríðarlegan tíma hjá almenningi og sem þýðir bara aukna þjóðatekjur af því að þú ert sko hagfræðingar og verð með þetta frítíma ákveð verið með þetta vinnutíma ákveð og ef almenningu kemst af með miklu styttri tíma í opinberu þjónustu og opinberu aðila sem eru nú stærstu opinberu stærstu notendur opinberu þjónustu það eru opinberu starfsmennir og þá hérna einhver þetta það
5: einmitt sko þetta hljómar allt saman mjög skynsamlega en hérna ertu svartsýnn á að af því að sko við erum að tala um já eða svo ég öllu heldur hérna vendi nú kvæði mínu aðeins í kross erum við að tala um alvöru hugsun og minni í gervigreindinni eða er það ekki rétt hugtök
4: Jú, það er alvöru hugsun og alvöru minni sko það sem ég, svo ég haldi áfram með þessu opinberu gögn þetta eru þjóðareign það er að segja allt þetta hefur verið búið til af opinberu fé við höfum, þetta er okkar skattfé líkurnar eru núna á því að ríkið semja þetta af sér það er að segja engaðilega koma inn og fái einhvern engaleifi á einhverju eða að hún beinlínis selja þetta annarkvort semja þetta af sér eða semja þetta síðan eru náttúrulega við eins og í dag með amerísku auðringana sem gína yfir þessu og það þýðir að öll þjóðin þarf að fara að borga amerísku auðringunum fé til þess að fá aðgang að þessum upplýsingum sem það þegar búið að borga fyrir
5: þannig að ríki verður háð
4: geðþótta
5: auðvaldsins
4: nákvæmlega, verður háð geðþótt þannig að það er ekkit sem það má ekkit bíða með þetta vegna þess að annars getur einhverju aðilar átt rétt á bótum ef ríki er búið að selja þetta frá sér en það þarf bara að gera þetta strax Ég hef nefnt þetta við skrifstofustjóra Alþingis og ég tel að margan hátt eðlilegt að Alþingi hafi frumkvæði að þessu. Það er alltaf voðalegt seinkun varðandi stjórnaráðið. Það hefur hafi ekki fengið innan með eina hugsun síðustu 30 árin, það er að búa til Ísland.is og það gengur allt svo hægt. En annars væri það fjármálaráðuneytið eða forsætisráðuneytið sem mætti að hafa frumkvæði að þessu. Og gera þetta mállíkan og ég undirstrika það að opinber gögn eru þjóðarauðlind og þjóðareign
5: hérna
4: þetta nú að jákvæða sem hefur fram að færa
5: já, einmitt, nákvæmlega hlutverk fræðimanna með þessum breyttu tímum það mun breytast ekki satt
4: Jú, það mun breytast það er svolítið spurning hvernig það verður Sko, ég tel að við þurfum að gera fleiri málíkön og ég ætla ekki að blanda mér í það en ég tel að við þurfum að búa til málíkan íslenska þekkingu annars kemur sama stað upp þar að menn verða með einkaleifu út allt, menn þurfum að borga ameriskum vefjum sem liggja á því lúa lægi að reyna ná höfundarétti á öllu íslensku menningarefni og svo framvís
5: Það hrikalega sviðsmynd
4: Já, það hrikalega sviðsmynd og fræða niður stöðum og öllu slíku Þannig að ég tel að við þurfum að gera samskona málíkan fyrir menningu og fræði og þá getur þú og getur almenningur og götunni bara spurt hafði útgáfa hafði Jómsbók sem gerð var út á miðöldum, hafði hún áhrif á Njálu eða eitthvað svona og þú getur sagt, já, fræðimaðurinn óþarfur, maðurinn út á götun getur bara spurt að þess og gervigreindin kemur með gögnin og segir og bendir á heimildina, já, já í formála Jómsbók nýjustu útgáfunni segir þetta og þetta og þetta og þannig að öll rannsókn verður miklu auðveldari og afkvæst fræðimenn ætti ekki orðið margföld en af því að við erum að tala um þetta og þetta skapa hræðslu atvinnuleysi og þetta skapar umræður borgaralögin hvernig brugðist við þá það þannig að við alla tæknibreytingar hefur verið talað að það fækki störfum en það hefur bara alls ekki orðið
5: Nei.
4: Og núna voru að byrtast helgina alþjóðlegu gögn sem sýna að stórfyrirtæki sem hafa tekið gervigreindin í notkun þau fjölga starfsfólki þau nota gervigreindina til þess að ná sterkari stöðu fyrir sig og þar með kallar það á auki starfsfólk og þau ná sem sagt sterkari stöðu aukunni markaðshlutdeild því hérna það sýnir sig að gervigreindin afskaplega snjáll í markaðssetningu.
5: Jaha, en eiga síður þá nú svona til einstaka stéttir sem að bara lúta í gras eins og dæmis forritarar, þeir bara drógu stuttast ráið, þeir sem ákvaða að fara í forritun fyrir 5 árum tóku námslán og hérna eru nýbúnir að klára mastersgráðu, manni skilst að þar sé nú ekki feitan galtaflá.
4: Nei, nei, en svo þekking nýtist öðruvísi. Sko, það sem forritarar í dag segja mér það að þeir kunna móta réttu spurninguna. Þeir kunna að skrifa kannski 5 síður það hvað gervigreindin á að gera. Svo komaði morgunin eftir í vinnuna og gervigreindin búin að vera tölvöld lengi að þessu þetta flókið sem er báðu og þá geta það sannreind hvað ég gerðu ég held þetta sé eins og svipað og hjá sagfræðingum að sagfræðingu gerir rosalega flókna spurningu vill fá þetta og þetta upp og hann fær það en svo þarf hann sjálfur að fara í allar heimildirnar vegna að hann getur ekki treyst gervigreindinni en skýt á innan, hún unnin að gera fyrindinni og þannig verður að líka hjá tölvunna fræðingum þannig að sérþekking og fagþekking ég hef enga trúa því að hún detti yfir.
5: Nei, þú sérð ekki enn merki þessa gervigreindin útrými einhverju einni starfstjætt eða fleirum
4: Nei, ég útiloka það auðvitað ekki
5: Nei Sko, þetta er það sem að flest ungt fólk talar það hérna að nú þurfið að vanda sig að hérna að finna nám við hæfi í geira sem gervigreindin verði ekki búin að taka yfir
4: Já, já
5: Maður heyrir þetta, ég var í partí í garðveislu helgin og þar á bankafólk að tala að hérna tiltekin tegunda bankafólki sem að hérna býr yfir sálfræðikunnáttu það væri að verða hérna minna mikilvægt og væri að missa stöðu sína innan bankakerfisins vegna gervigreindarinnar allt Ísland og allur heimurinn er að ræða þetta
4: Já, já, og sölumenn gervigreindarinnar þeir tala eiginlega ekki neitt annað en þetta sko, þeir ætla að selja gervigreindina sko fyrirtækjum
5: til að sem, fækka störfum
4: til að fækka störfum til að auka arðsemi og allt slíkt en það ekki þar með sagt að það verði þegar uppi staði niðursta
5: nei hvað hérna þú ert með einhver dæmi kannski tækninýjungar sem að hérna voru taldar að myndu útrýma fólki en gera það ekki
4: já, það var auðvitað talið að það myndi gera það er alveg frá því transistorin kom fram og svo til dæmis gagnagrunnurinn sem er kannski stórfaldasta uppgötvunin stórfaldasta framförin sem var mjög lengi að koma inn hann sparaði það óskaplega mikil störf ég get ekki sem dæmi þegar ég kem og ég tölvum aður á alþingi þá var alþingi 14 húsum í kvosinni að leigja 14 húsum og mér tekst að leggja netum þetta allt og gera eitt gagnagrunn fyrir alþingi en í hverju þessu 14 húsi var haldin skrá yfir þingmál og þingmenn þá var það vera allt up to date allt eins og það átt að vera fyrir þingmenni í viðkomandi húsi og upplýsingar í hverju húsi allt í einu verður til miðlega gagnagrunnur hjá þingi sem sýnir að sama og ég held að þingið hafi sparað átti 10% á stöðugildum en það var einhver sagt upp stöðugildin voru notuð í annað þau voru notuð til þess að bæta þjónustuna og síðan er það þannig að hjá öllum fyrirtækjum að það er tölvöld mikil velta það er að segja fólk fer á eftirlaun og þjóðin er að eldast þannig að það er allstaðar að eðlileg endurnýjun hjá fyrirtækjum og stofnunum og ég sé nú ekki að þið opinbera muni skera mikið niður mannafla
5: Nei Við förum aðast í Kína nú hérna Kína það land sem að kannski keppir helst við Bandaríkin sem hérna sá aðli handa við þekkingar til að búa til gervigreind sérðu einhvern mun á því hvernig kínverjar nálgast gervigreindina á Bandaríkjunum?
4: Nei, ég hef ekki þekkingu til að svara því en ég get svara því að baráttan í Bandaríkjunum fyrir það hver verður hliðvörður tækninnar er milli risana, milli öðringana sem framleiða og Bandaríkjastjórnar. Bandaríkjastjórn setti bann á dreifingu hérna anthropic módula núna nýra forrita, gervigreinda forrita á til útlendinga og þar með þá talið til Evrópubúa og allra útlendinga í Bandaríkjunum.
5: Er það bara í lagi?
4: Sko það er sennilega ekki löglegt og það er það sem er segja sko gervigreinda fyrirtækin að þið hafið ekki heimil til þess að gera þetta og gervigreindar fyrirtækin sitja náttúrulega upp með alveg ævintýralega fjárfestingar og þau eru algjörlega háð tekjum frá Evrópu sem er langstæsta markasvæði þeirra sem er langu mest notkun á upplýsingatækni og nútíminn hefur haldið innreið sína þeir ekki hafa þeir markaði Kína og hérna þannig að þeir vilja dreifa þessu og þeir vilja sanna að þeirra tækni séu ekki hættuleg en ég alveg samferður það að Bandaríkja stjórn á eftir að ná vopnum sínum og það verða stjórnmálamenn og þjóðaleiðtogar sem blanda sér inn í það hvert gerir reyndin fer sko það sem þessi tækni er bara bandarísk fyrir utan Kína þá er þetta mjög hættulegt fyrir Vesturlönd, sérstaklega ef að bandarísk stjórnvöld eru ófyrirleitin og þau hafa verið. Sko, þetta er bara beinlínis kúunatæki og þú getur notað þetta sem kúunatæki. Sko, alveg svo með tolla, þú getur bara sagt, þið fáið þetta ekki, þið fáið og svona.
5: Mjög sambærilegt.
4: Já. Og...
5: Þannig að við gætum endað kannski bara með kínverskan...
4: Kínverska gervigreind.
5: Já.
4: Já, við gætum endað með kínverska gervigreind. Það er eina undankomu leiðin fyrir Evrópu ef að bandarísk stjórnvöld verða ósanngjörn. Nú hafa þau ekki verið það í gegnum tíðina. Þó, ég meina þau hafa gert ýmislegt eins og til dæmis samningur, afvopnunar samningur sem hafa gerður hér í höfða við Sovjetríkin og hérna þannig að bandaríkin hafa verið með forsetar sem hafa verið sanngjarnir og ekki verið með kúna tilburði en ef það myndi halda verulega áfram þá þá getum við orðið að snúa okkur að Kína og Kína svolítið að rétta Evrópu hendina eða hvað maður að segja í síðustu viku komu kínverjar með tillögu frið í Úkraínu þar sem það gerður á fyrir að Úkraína endurheimti öll sín lönd og þetta náttúrulega mesta útspil þeirra til að nálgast Evrópu sem þeir hafa gert því þeir hafa stutt Rússland í Úkraínustríðinu þannig að þarna samband milli Kína og Evrópu sko Bandaríkin geta flæmt Evrópu frá sér
5: Já og það nú svolítið það sem hefur kannski verið að gerast
4: Það hefur heldur betur verið að gerast og það þetta sem hefur áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna að mínu viti í ágúst sko það algjörlega ótímabært að loka möguleikunum á nánara sambandi við Evrópu í haust vegna þess að gervigreindin að byrja áhrifin hennar á heimsmálin verða sterkari en kjarnorku sprengjunar og það frestur á þessu bestur það alveg ljóst að tekur 1, 2, 3 ár að semja, þá höfum við allt aðra stöðu til að segja nei þá eða já sá sem segir nei í haust bara ignorant heimurinn að breytast og menn verða að halda þessu opnu að við förum í nánara sambandi Evrópu vegna þess að við vitum ekki hvernig varnamál verða við vitum ekki hvernig félagsmál og menningaleg tengslu verða og hérna við getum setið upp með það að það verði 90% þjóðurinnar sem vilja nánara sambandi við Evrópu eftir 2 ár, eftir 3 ár og við getum líka setið upp með það
5: að gera svo margt í milltíð
4: já, gera svo margt í milltíð við erum á svo gríðarlega erfiðum tímum að við getum ekki leift okkur að segja nei það bara heimóttarskapur
5: Ertu að segja þessu bæði greindarleg og gerfi greindarleg rök fyrir jáinu í ágúst
4: já, já þú voruð að taka rétt ákvörðun og réttum tíma og tíminn til þess að taka þessa ákvörðun ekki núna
5: Nei, við þurfum að velja okkur bandamenn
4: Já.
5: Nú þegar
4: Við þurfum að velja okkur bandamenn og það ágætt að eiga þá ákvörðun eftir sjá hvað við fáum fyrir að tengjast Evrópu
5: En kannski aðeins þessu
4: Þannig, þetta tenging gervigreindarinnar við kostningarnar í haust
5: Einmitt, og sem mjög spennandi umræðefni en ef við hérna svona rétt áðurum við slítum eins og ræðum aðeins þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst komandi lengur og betur svona í lokinn í þessu samingi þá hérna ertu ekki líka svolítið smeykur að af því að það hefur nú verið að mælast lítill munur á jáinu og neginu Ertu ekki smeykur að tækninni verði misbeitt einhvern veginn til þess að í rauninni ná fram skakkri niðurstöðu með samanber Brexit hérna málið og önnur tilvik?
4: Jú, sko... Eftir því sem þú gengur lengra í þá átt og ef þú verður staðin að því að beita tækni brellum eða ef þú verður staðin að því að segja mikið ósatt þá vinnur það gegn þér og mér hefur fundist gervigreindin vinna miklu meira með neyhliðin en jáhliðinni.
5: Það mér líka fundist.
4: Ég hef dálítið spjallað við nokkuð gervigreinda forrið og það sem þau gera þau fara alltaf onni í smáatriðin og ég var til dæmis að tala við Perplexity í gær og hún fer alltaf onni í smáatrið og segir Ísland svona ég var að tala við hann hver verður valdastaða Íslands innan Evrópusambandsins til aðeldir kemi nefnilega þess að hún alveg ótrúlega sterk við fáum eitt atkvæði á móti hinu ríkjónum alveg eins og við en ekki í Evrópuþinginu og þá komum við að því sem Mokkin segir og það lýðræðishallinn sjálfur sem Mokkin hefur talað í 20 ár það veikt Evrópuþingi mjög veikt. Þannig að við fáum allstar það sem megin ákvarðanar eru teknar og Evrópusambandið fyrst og fremst framkvæmdavald. Það hefur mjög veikt löggjöf og mjög veikt þing. Ég meina þingi má ekki bera fram frumvörp, Evrópuþingið. Það öll frumvörp borin fram af framkvæmdavaldinu, af framkvæmdastjórninni og svo framvís. Þannig að við höfum mjög sterkar stöðuðar og svo spyr ég gervigreindina hverfur okkar stað og þá ferðu út einhver smáatri til ég fáum 0,6% af þessu og 0,6% af einhverju og það koma þess að smáatrið að runur eins og maður sér hjá strákonum sem að mæla gegn í neginu sko og ég bara tók gervigreindina fyrir og skamma hana og hún átalt honi svo ég segi þú eru að gjöra svo vel og segja aðalatri hver eru aðalatri aðalatriðin er að hver einasti Íslendingu það miklu, miklu meira valdin en Evrópusambandsins en einstaklingu sem býr í stóru ríkjónum vegna þess að í öllu sem máli skiptir fáum við eitt atkvæði sem eitt ríki á móti einu atkvæði frá Þýskalandi og Frakklandi og þessum stóru. Þannig að gervigreindin að mata einhver smáatriði og við sjáum á netinu þetta ganga í gegn öll þessi smáatriði sem eru oft sko það hefur mótast ákveðin leið til dæmis í Facebook í rökræðum hún ekki endilega svo að snúa út úr heldur að segja þú segir eitthvað og þá svarar því með smáatriði sem bendir í aðra átt smáatriði og undantekningar eru helstu leiðirnar í tækninni í dag til þess að fella andstæðingin og þetta sérðu þarna gerast og það ekki nokkur leið að fá menn til að viðurkenna að staða okkar valdalega í Evrópusambandinu þið miklu, miklu betri en íbúfjöldi segir til vegna þess að þú hefur þetta með Evrópuþingið og við verðum veik þar og gervigreindin fer alltaf í smáatri
5: og svo líka bara sko þessi tilfinningarlega smánun að þú ef þú skrifar eitthvað já í ágúst þá ekki ólíklegt að þú fáir á veggiðin á Facebook ertu þjóðnýðingur ertu landráðamaður hatarðu íslenskt fullveldi hvernig svarað þú sjálfur þannig kommentum?
4: Sko ég svaraði með Danmörku vegna þess að ég var svolítið í Danmörku þegar ég var að rannsaka danska þingið og ég var bara frekur, ég fekk viðtal við hæstaréttardómara og ég fekk viðtal við yfirmenn í þinginu, danska þinginu og ég bara sé ekki að Danmörk sé ekki fullvalda og það setti til dæmis skilirði fyrir aðildinni að Evrópusambandinu að það takmarkað hvernig útlendingar mættu eiga að fasteign hvað útlendingar mættu eiga að fasteign og það eru sem sagt þau lög þekki ég kynnti mér og það eru varanlega undanþágur og það er svo 2000 og ég talaði við Kjartan Jóhannsson sem samdi EES reglurnar og hann sagði við vorum þá alveg með pottétt lög sem gerðu það verkum að útlendingar gátu ekki eignast íslenskt land. Við vorum með þessi gömlu sveitalög þar sem að forkaupsréttur sveitafélagsins og allt þetta. Og það er Guðni Ágústsson, þessi maður sem berst núna mest gegn Evrópusambandinu. Það hann sem gefur frelsi í sölu á jörðum, miklu meira frelsi en Danirnir eru með 2007. Og það er talið að það verið fyrir Ólaf Ólafsson sem var að hafa að kaupa fjóra vjarðir á Snæfellsnesi og svo framvís og hérna og nú erum við að sjá Höllurhund framsóknarkonu að berjast fyrir því og hún fekk fram þingsályktunar til og í þinginu núna síðustu dögum þess að gera skoðun á því hvaða útlendingar ættu jarðir á Íslandi nú allt í einu framsóknarflokkur en að fara að slá sér á brjóst sem brjóstvörn landsins en það var framsóknarflokkurinn sem var tilbúin að selja landið útlendingum og þetta já, sko, ég verð bara reiður þegar ég segi þetta en svarið mitt við spurningunni það já, ég bendi bara á Danmörku, Svíþjóð og Finnland að það eru sjálfstæð og fullvalda ríki sem taka sinni eigin ákvarðanir og ákvarðanavald Evrópusambandsins næra vísu víðar en í fjórfrelsinu en við erum með aðal atriðin í því það sem við verðum að hlýta almennum reglum Evrópusambandsins
5: að vilja vita eða vilja ekki vita það líka bara ágættur ögg fyrir því að segja já í ágúst
4: já.
5: En það kannski ekki undra að ártalið sem þú nefndir í þessu samingi með hérna Guðna Ágústsson og þessa heimild hafi verið 2007
4: Nei, það ekki tilvíljum Það ekki tilvíljum
5: Það voru hún alls í margir sem hún var til að ganga af göflunum 2007
4: Já, og þá áttu menn svo mikla peninga menn gott ekki ímyndir sér að útlendingar gætu trompað á
5: Já, En eru ekki bara góðið með þetta ykkur?
4: Jú.
5: Já, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað og vera einn af mörgum gestum okkar undanfarna vikur og mánuði þetta risamál sem gervigreindin er kæra þekkir
4: Takk fyrir mig.
5: Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í liðinni viku. Nú útnefningin heiðurs viðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list að þessu sinni byggingarlist. Eins og segir á VF Reykjavíkur borgar. Velkomin, Arnhildur.
8: Takk fyrir
5: að koma hér að Rauðaborðinu og til hamingju með þennan heiður og þessa vegsend.
8: Takk kælega.
5: Áður en við förum lengra, eru allir sammála að arkitektur sé list?
8: Þetta stóra spurningin. Ég held að hafa verið stofnendu Báháskólan sem að vildu meina það og hérna þetta væri móðir allra listgreina.
5: Já.
8: En hérna þetta náttúrulega, það ekki allir sammála kannski. Sumir eru náttúrulega með tækni áhersluna og vísinda áhersluna en ég held að það við rótin í verkefnum okkar eru hugmyndir.
5: Já.
8: Og hugmyndir hvernig við svona sjáum fyrir nýja heima og ég held að það verði alltaf að tengjast list, það sé alltaf list í því.
5: Já.
8: Þannig að
5: Raka Gísla var borgarlistamaður undan þér.
8: Já.
5: Þannig að það sýnir að skópið er breytt.
8: Skópið er breytt, það var náttúrulega rosalegt að vita þegar ég voru að kanna hverjir hefði fengið þetta undan mér. Já. Þetta eru svo mikið legend þarna undan.
5: Já.
8: En hérna, já, en skópið er einmitt mjög breytt og þetta í fyrsta skipti sem arkitektúr eða byggingarlist er valinn.
5: Já, þetta í fyrsta skipti?
8: Já, Hörður Ágústsson var fyrir, ég heit ekki 30 árum, en það var rauninu vegna sem var myndlistamaður.
5: Já.
8: Líka,
5: já.
8: En hann var arkitekt líka og það hérna já, ég held að það sé bara tímabært og mikilvægt innlegg í það að við þurfum að tala meir byggingarlist, ég meina það ekki nema 20 ár síðan að við fórum að kenna hann á Íslandi, hönnun og arkitektur og ég held að við eigum svo margt bara ólært í að tvinnin inn í það sem við erum að gera og umræðina að við erum bara enn að læra það svolítið því að aðra þjóðir náttúrulega hafa verið með þetta í 100 ára jafnvel svo Danir eru búin að kenna í 100 ár og hérna og þar þetta orðið miklu meira hluti af samfélaginu og við þurfum bara ég vona þetta ítið aðeins undir það að við reynum að áttu okkur á því, þetta þarf að vera það meira
5: Áhugavert Þú ert stelpa að norðan
8: Já Ég frá Húsavík Fóreldra mín frá Akureyri og Húsavík.
5: Já. Varstu ung farin að veita umhverfið þínu athygli?
8: Já, ég er alin upp af tæknifræðingi og sem að var að gera, hafði alls konar áhugamál, flög engaflugulum og já, Ísrúndarnir voru svona sko að einhverja malarhauga og drenmöl en, og alls konar svo les, svo var móðið mér líka, kemur úr svona listfengri fjölskyldu, var sjálf í leikhús hérna, lífinu og svo les, þannig að það hef alltaf haft svona verið með fæturnar á tveimur svona báðum pólunum og hérna og blandaði þeim svolítið saman í dag og hérna, já, ég var einmitt að rifja upp í gær, ég byrjaði að smíða kofa þegar ég var lítið.
5: Var hann öðru í sjöldum inn í kofanir og það með að spyrja?
8: Nei, kláraði hann nefnilega alveg, sko, ég fór einmitt að hugsa að hverju kláraði hann ekki, þannig að vantaði held í byggingarefni, en hérna, já, ég hafði alltaf mikið áhuga á þessu og bæði mitt, ég blandaði mig mikið saman svona vísinda og tækna áhuga, ég ætlaði að verða flugmaður upphæði, ætlaði að vera geimfæri reyndar líka, hafði mikið áhuga á geimnum, já. Þannig að ég hafði svona vísinda áhuga og hérna, lærði mitt svifflug fyrir fermingu á melgerismælum og hérna, þannig að já, þetta hefur alltaf verið svona ein hlut af mér og svo hef ég alltaf haft gaman að teikna og ímynda mér skrifa sögur og ímynda mér eitthvað. Þannig að ég held að þetta bara hefur blandast svolítið saman bara og það lýsir sig svolítið í verkefnunum mínum núna að þau eru snúast tækni og náttúrulega í vinnunni sem arkitekt bara mjög mikið því ég vinn með verkfræðingum og við leysum byggingatæknilega hluti og svo í svona tilgátu verkefnunum sem eins og hraunverkefnið okkar lavaforming þar sem við erum að ímynda okkur glóandi hraun sem byggingarefni framtíðar.
5: Einmitt, að ímynda sér, það er stórlega vanmetið.
8: Já.
5: Frakkarnir segja núna að við erum komin nóg að verkfræðingum, við þurfum fleiri skáld af því að við þurfum að ímynda okkur breytingarnar sem að hérna, þurfa að verða á samfélaginu til að þeir geti orðið það byrjar með því að við ímyndum okkur
8: eitthvað. Algjörlega, ja. Það er það sem að er skipti svo miklu máli í arkitektur og það er það sem ég held að það tengi svo mikið listin og við þurfum að sjá fyrir okkur breyttan heima því að öll kerfin ef við erum að vinna innan kerfa sem erum við hér í dag í gangi eins og í mannvirkjagerð þá bara erum við svolítið föst og þessum er sko fannst okkur svo mikilvægt með hraunverkefnin að ímynda okkur þannig að sem framtíðar heim þar sem allt væri rauninni við gátum breytt öllu, við gátum nákvæmlega ákveðið hvernig hlutinni væri og sjá það fyrir að því að þá er auðvitað fyrir fólk að svona nálgasta og sjá fyrir sér að hlutni þurfi kannski að breytast.
5: Já.
8: Og hérna og við vinnum einmitt mjög mikið með þetta, ég meina öll verkefni arkitekta eru ímyndaður heimur, hann er náttúrulega ekki til.
5: Nei.
8: Og þá fer maður að velta fyrir sér, má hann þá ekki bara vera svolítið róttakari og meiri sátt við það sem að hérna náttúran og fólk hérna þarfnast í umhverfi sínu. Og Nei. Þess vegna erum við svona svolítið að leika okkur með það að taka þetta svolítið lengra.
5: Er allur gangur á því þegar þú hannar eitthvað og sér það fyrir og teiknar það og svo verður það veruleika er allur gangur á því hvort veruleikin verður í líkingu við það sem þú sást fyrir eða kannski bara töluvert frábriðin?
8: Já, ég held allan í svona venjulegum hefbundum verkefnum þá reynir maður að sjá fyrir einhvern endapunkt og en að því að við vinnum í hérna að því við vinnum innan kostnaráætlana og tímaramma í þeim verkefnum, þá skiptir svo miklu máli að búa sér til svona plan A, B og C. Í hefðbundum verkefnum arkitekta ertu kannski bara með plan A og það bara að þú kaupir klæningun í bíkó eða húsasmiðunni og þú hérna, byggir þetta með mótum vertakans og allt þetta svona hefðbundna. Það sem að því að okkur langar að reyna að gera eitthvað aðeins öðruvísi og reyna svona aðeins að búa til sterkari sögu bak við verkefnin, þá erum við oft með aðeins metnaðarfyllri áform og viljum endurnýta byggingarefni aðalega til að varpa ljósi núna á það að það er svo mikið verið að kasta og sóa og hérna er svo mikið möguleikar í efni sem eru flokkuð sem úrgangur.
5: Og ég var kannski ekki búin að skjóta því nægilega vel inni fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur sem þekkið ekkert til Arnhildar að hennar hugmyndir eru svona, þær hafa helst og ekki athygli fyrir sjálfbærni, nýtingu auðlinda og annað í þeim dúr. Afsakaðu, ég bara skjótaði inn.
8: Að þannig að einmitt að við erum alltaf með þessi markmið fyrir verkefnin við kannski hérna, já, við erum alltaf með markmið og þau eru ekki að gera umhverfisvænasta húsið eða að því það er bara ekki hægt þau eru, eða er engin mannvirki umhverfisvæn þau eru alltaf að hafa áhrif umhverfið en að segja einhverju sögu og benda á eitthvað og í þessum tveimur með húsum sem við hefum gert nýlega, þar höfum við svolítið verið bara að benda á að það er rosalega mikið úrgangi sem fellur til.
5: Já.
8: Og þá höfum við verið að nýta okkur það og það er kannski er plan A hjá okkur en auðvitað erum við vegna kostnaðar og tíma áætlana með plan B til að hérna til að við viljum ekki riðla verkefninu við viljum að verkefni gangi vel og hérna það ekki góð saga ef að þau taka lengri tíma og eru líka dýrari þannig að við reynum svona í þeim verkefnum að hérna hafa alltaf tilbúin inn í tímalínunni eitthvað annað en við höfum sem betur fyrir alltaf náð svona að gera plan A til B mm-hmm. og hérna ég vann líka verkfræðistofum að hvernig fór í arkitektanámi sem bætir enn ofan á þetta með að ég skil líka svolítið mikið hina hliðina svona
5: Já.
8: Og við vinnum við náum með verkfræðingum strax á upphafi í verkefnunum Já. Okkar í staðan fyrir að láta þá
5: Þannig að það ekki síður mikilvægt fyrir því að vera jarðbundin.

0: En hérna, þú nefndir húsin 2, þá ertu tala Háteigsveg 59, íbúða kjarnan þar.
1: Já.
0: Já. Nú erum við ekki aðstöð til að sýna myndir hérna, en hvað til dæmis öðruvísi við það hús, heldur en hús flest?
1: Já, það var einmitt verkefni fyrir félagsbústæði og þau eldu til samkeppni, svona bara mjög opin samkeppni sem er mjög flott að gera vegna þess að þá fá kannski ungar stofur, nýjir arkitekta tækifæri til að taka þátt og hérna, við vorum með það eða, sérst, ég kom með það hugmyndafræði að við myndum bara reyna að lækka kolefnisporið í verkefninu eins og hægt væri innan kerfana sem í gildi, kostnaðar og tíma og annars og endurnýta eins mikið efnum og við gætum og svo í rauninni að vinna í sátt við lóðina sem að var svona þá voru þarna krakka búnir að mótmæla fyrri byggingum sem eru þarna þetta eðlilega sleðabrekkuna og við vorum svona velta fyrir okkur hvernig við getum látið húsi svolítið, verða kannski pínu stolt þarna og þá hérna þá hófust við bara handa í rauninni og ég vinna þetta bara eins og venlegt verkefni nema ég set alltaf þessi að plana að ég og sé þarna inn í og reyni að ná háleita markmiðinu og hérna við náðum þarna að lækka kolefnisporið bara á alveg hefðbundin íslenskri byggingu staðst eftir með útveggjaklæðningu og að hérna lækka 53% og unnum það með steypuframleiðandunum líka því þau framleiða steypu sem hefur miklu læra kolefnispor en bara mjög lítið notuð. Þannig að það hægt að gera mjög margt bara strax í burðarkerfinu sem staðst hluti húsins og svo endurnýttu við í rauninni úrgangsviði frá húsasmiðunni og bíkó sem að fellur til vegna hann það grámi á henni eða þetta umbúðar hérna timbur og við notuðum þetta til þess að hérna klæða húsið utan við völdum svolítið góða viðin úr en notuðum líka nýja aðferð sem að í rauninni bara eða alltaf gömul japönsk aðferð við að brenna viðin þannig að hann hita meðhöndlast og svo veðrast hann húsið byrjuð að vera kolsvart og það náttúrulega vekur mikla umræðu og svo veðrast af því og það gránar og, og hérna breytist svona En já, þetta voru markmiðin að gera þetta án þess að þurfa að umbylta kerfum.
0: Það breytist með tímanum svona eins og við getum kannski líkti við málverk í stofu sem breytist eftir birtunni og öðru slíku.
1: Algjörlega.
0: Þannig að þið finnst gaman að horfa á hús með þessa hugsun.
1: Já, og það var líka pínu tilgangurinn að fá leifa fólki að sjá eitthvað annað heldur en álklæningu sem er alveg eins og hefur bara mismunandi litatón því að hún nefnilega verður ónýtt hún byrjar að flagna eða hún, það eitthvað gerist að það ekki til en klæning sem að endist að eilífu og það sem er svolítið svona gaman að augra kannski svolítið fólki með því að horfa upp á þetta breytast án þess þú að skemmast þannig að
0: Nú getum við verið að nálgast sko viðkomasta mál arkitekturs í augnablikinu Reykjavík og riflildið um það hvort Reykjavík orðin ljót borg eða ekki búið að múlbinda þig hérna fyrir hönd Reykjavík og borgar með því að sæma þig þessari viðkenningu að það getur við tala frjálst þú lítur að hafa fylst með þessu riflildi að þéttingin hafi verið of mikil það sé of mikil dauða, tóna og svo framvegis Geturðu sagt mér hvað það finnst?
1: Já, sko þétting góð upp að marki af því að með því að þétta það hagkvæmara að náttúrulega nýta innviði sem til staðar og þú sér meira fólk að þú ferð út á götuna í þéttari borg en það eru takmörk fyrir því hvað má þétta.
0: Og finnst þér að það hafa verið gengið og langt?
1: Já, í ákveðnum stöðum hefur verið gengið og langt í algjörlega.
0: Viltu nefna hvar?
1: Það kannski eins og vesturvin og það hafa margir arkitektar fjalla þetta. Það kannski hérna já, það
0: Hlíðarhagi?
1: Já, ég meina þar eru til dæmis kannski einhverjar innhotna íbúðir sem að ætti ekki að vera eins og þær eru, sem eru á dimmar. Þetta í rauninni allstaðar þar sem að fólk ekki að fá birtuna sem þarf til að þrífast og hérna, og sem betur fyrir komið núna ný viðbótu byggingarreglugerðina það að það þarf að taka líka tillit til útsýnis af því að það ekki nóg að þú sért með glugga við líka hönnum íbúður svo leiðinlega eða svona óspennandi þegar þetta yfirleitt alltaf sama sko fimmherbygg íbúð og þó þryggjherbygg íbúð að tveggja eru eins nema það bara fleiri svefnubergi þú ert bara með hennan kropp í miðjunni sem að eldhúsið innst og svo stofan og svo yfirleitt hérna, eini gluggin oft í allrýminu og svalir fyrir framan og hérna og svo ferði íbúð sem ennþá stærri en eina sem stækkar í rauninni það fjölgar herbyggjum í kring en þú ert kannski komið miklu fleiri íbúar sem að börnin vilja bjóða vinum heim og einhverjara elda

0: það þarf einhvern veginn bara auka fjölbreytileikan íbúðuna líka mm. en þéttleikin hefur einhverstaðar verið góður mm-hmm. og einhverstaðar verið slæmur mm-hmm. og þetta blanda mörgum þetta deiliskiplags hérna það búið að fjalla mjög mikið þetta og það mjög mikið gálist búið að koma fram þetta og það þarf auðvitað bara að vanda það að það sé ekki verið að byggja þannig að að þú hafir ekki útsýni að þú fáir ekki inn birtu og, mm. og svona einhver útisvæði og annað þurfa auðvitað að vera alltaf þessi grænu svæði í það sem þú getur reikst á nágrann svo þetta sem að bílakjallara þú kemur upp úr bílakjallaranum og fær beint inn í íbúðina þína það auðvitað miklu betra fyrir sálartetrið sem við þurfum nú að fara að sinna mjög mikið núna þetta að vera stærsta heilsufarsvandamálið það að hitta fólk og sjá fólk og rekast á fólk og oft þarf maður aðeins að stýra því og pína fólk til að horfast í augur sko.
1: Já.
0: En þegar maður leitar í að kannski ekki gera það
1: Einmitt. Og svo allar þessar rannsókn sem sína fram á að fólki líður verr ef það bara með grátt í kringu sig, ekki Já. Grænt og blátt og heiminn og gróður og allt þetta
0: Algjörlega. Þú þarft, það eins og kemur fram í svona nýju hérna, byggingarreglugjara, þú þarft að sjá jörð og milli og svo og þarft að sjá eitthvað upp í himinin, líka bara til að vita hvort það dagur eða nótt eða sumar eða vetur. Eða. Þannig ég held að mikið af þessum vandamálum okkar, já, andlegu vandamálum eru vegna þess að hérna, við sjáum ekki mikið af fólki við erum lokuð í einhverjum blokkum einhverstaðar í einhverjum útkvörfum þar sem við erum erfitt með að labba þangað sem að við getum það alveg hluti að þessu, það verið að vinna mjög mikið að rannsóknum að þessu, þetta núna sko. Og ég hérna, þannig ég trúi heldur ekki alveg á það að byggja mikið og stórt í útkvörfunum og gera hann í hverfi, þú þarft það tekur svo langan tíma fyrir allt þetta að verða að einhver, það þarf að gera það náttúrulega mjög svona vel og blandað mm-hmm. svo náttúrulega annað að við eigum ógrinni náttúrulega af tóma húsnæði
1: það?
0: Já, og það ríkið á 10.000 fermetra af húsnæði og það hérna, það bara, þetta búið að gera rannsóknar á þessu í öllum löndum að það það mikið í flestum löndum að næstu 3 árin væri með því að fara bara endurgerð á því húsnæði væri hægt að leysa töluvert á húsnæðisvandanum og ég veit að hérna, ráðherrarnir hafa verið að skoða þetta hérna og þetta eitthvað sem var nú held ég á að fara í núna að hluta til en hérna
1: minnir að ríkisstjórnin hafi imbrað á þessu ríkisstjórn Kristján Lóf Rásadóttur en það svona ákveðin ákvarðana fælni í gangi sko hefur maður svolítið upplifað
0: já, algjörlega
1: og það bara meira hugrekki
0: miklu meira hugrekki og það líka að breyta umræðinni ég hef nú alveg orðið vitni svona að líka að því að það verið að tala að verkefni eins og Brákarborg séu slæma því þau voru umhverfisvæn fyrsta lagi var það ekki droslega umhverfisvænt það var reyndar verið að telja kolefnisporið og reyna svona að vanda sig að einhverju leiti en vandamáli þar var bara lélega verkefnisstjórnun og burðahólshönnun þetta var ekki, þetta kom ekkit umhverfismálum við þannig að
1: en sko hinn mikli kostnaður við breytingarna það oft nefndu til sögunar líka
0: já, og ég,
1: þá fyrir fólk að draga lín á milli þess að eitthvað sé umhverfisvænt og fancy og það hljóti verða ógæslega dýrt
0: já.
1: Og þá fer fólk að segja að það kannski best að við séum bara alltaf með sama hérna,
0: kassan
1: gráða kassan
0: það þetta sem að þarf að breyta, þarf aðeins að breyta því þetta bara alls ekki raunin í alvöru verkefnum annars staðar og mann klæja svolítið puttana að fara að reyna að koma þessari hugsun meira inn hér af því að verkefni sem eru svona annars staðar eru 30% yfirleitt ódýrari og með 30-50% læra kolefnisspor ef þú rýfur ekki heldur endurnýtir byggingunni og fyrir utan að þú fær miklu áhugaverðari byggingu áhugaverðari sögu að segja og við eigum auðvitað dæmi svona hús á Íslandi, Marshallhúsið einhver svona en við þurfum bara að gera þetta í miklu stærra magni og hugsa þetta sem hérna Já, sem bara betri nýtingu á því sem við eigum og það þýðir ekki að fara inn í svona verkefni með gamlar hérna, verklýsingar og gamlar aðferðafræði og það ég pínur hrættum að það hafa bara verið farið þó ég þekki ekki verkefni alveg neyri í þaula en það var nú gefnara samt út skýrslur sem maður gat svona skoða það eins og maður sér bara þessi verkefni þurfa að vera þannig að þú kemur með þér langi til að gera þetta og þetta þarf að vera, það þurfa öll sem taka þátt í þessu, allt frá stýringunni, verkfræðingunum, hönnuðunum og öllu, þurfa að vilja verkefninu vel og vilja að láta það hefnast og ég meina við þurfum með, eins og ég segi, niðurrifs, verklýsingar fyrir niðurrif til dæmis þurfum við algjörlega að breyta Þetta á ekki að heita niður rif þar sem við kröppum allt niður, heldur þarf að gera þetta sem svona niður tektar áætlun eða þannig að við getum tekið heila hluta út úr byggingunum að þannig getum við nýtt þar aftur en við getum þannig ekki að við erum að millja þetta allt í sundur og svo leið sko
1: Þannig
0: að, og ég veit að ég meina, það alltaf auðvelt að rífa á Íslandi og til dæmis í Nóri byrjað að þrívítar skanna gamla byggingar teiknaður svo inn í BIM, svona hérna teikniforrit og þá miklu öðuldara fyrir hönnuði að nýta aftur þá ef að þarf að rífa þessa hluta aftur og það svo margt sem við getum lært og tekið stærri skref hér og við erum svo lítil að við erum alltaf að vera fyrst og best í svona og reyna að vera meira svona tilraunastofan sem sýnir að þetta gengur upp
1: En hefum að skjóta inn í núna hvað finnst þér hvað við vorum iðin við að rífa alla torbæjar menninguna okkar niður og hendinni fyrir róða
0: og
1: örskotstundu návast
0: Það kannski pínur svona já, var kannski einhver svona skömm í því ég veit það ekki
1: Mikil alveg skömm,
0: já. Þannig að það bara ótrúlega sorglegt núna
1: Er það ekki?
0: Jú Það náttúrulega, og þetta bara, náttúrulega eðlið að vara, það þurfti að halda þeim við líka og það var náttúrulega ekki bara ekki gert Nei. Og þá bara fjalluðu þeir saman sjálfur að mörg leiti.
1: Þetta nú bara vandamann heilt yfir með íslenska hugsun að þurfi peningi viðhald og þurfi ekki ráð fyrir viðhaldi og öðru slíku.
0: Algjörlega. Já. Það einmitt þetta áhuga verða við þetta að hérna... Já, við þurfum einhvern veginn að byggingar aldrei eilífar, svo þarf að halda þeim við og ég meina hlut megnið að miklu vandamálun og núna þetta bara lélegt viðhald og hérna og svo kemur þetta að það í staðin fyrir að hreinsa þar til svo flottar aðferði við að hreinsa miklu og vinna með þá samt verið að fara að rífa leikskóla hérna út allt og
1: sem
0: þyrfti ekki að gera, það væri alveg hægt í raunin að vinna allavega mín reynsla af samstarfi í Erlendis svo að það þetta byggja leikskóla úr gömlum leikskóla sem að það voru tveir tekni niður frá tveimur tímabilum og endurbyggðir og það var allt mögulegt þar, það var asbest og það var mikla og það var ýmislegt en eins og ég tala þessa verklýsingar og þessa verkefnisstjórn og skipulagi við þurfum bara að fara inn í nútíman með þetta við erum, það þýðir ekki að fara í eitthvað umhverfisvænt verkefni en byggja það á einhverjum svona kannski gömlum aðferðum við þurfum að hérna gera þetta upp og nýtt aðeins og eða allavega þróa aðeins betur það sem við erum að gera og það mörg fordæmi góð dæmi með það annars staðar sko. Og eins og ég segja, yfirleitt ekki alls ekki dýrara og ekki hérna, og yfirleitt þá alltaf með munlæra kolefnisspori en að maður sparar í rauninni
1: Eru byggingar í lit dýrara heldur en byggingar sem eru ekki lit?
0: Já, sko svo svo fyndið að það verið að tala sem sett svo alltaf þetta uppbrot og eitthvað þeir verið að redda sér sko að búa af hanna húsin einhvern veginn frekar basic og þá er verið að bjarga sig með þetta rauðarendur og hvítarendur og gularendur og svona já, ég fyrir mér þá skipti miklu meira máli að húsið hafa einhverja sög og sé að segja eitthvað með efnunum það eru auðvitað mjög hagkvæmt núna að panta bara það sem að til í svona katalóginum hjá hérna stóru þeim flýtt innflutningsaðilunum og það liggur mjög mikið á lager og það eru ákveðinar tegundir af klæningu í ákveðnum litum til dæmis þannig að ef að arkitektin ekki nú öflugur að vera búin að búið sér til eitthvað skipulega undan það hvernig klæningu hann vilja hafa þá endar hann oft í að vegna tímalínunar og pressu að pikka út bara þessa og svo verður uppbrotið oft annarkvort mismunandi litur af sömu klæningunni eða timbur og álklæning í einhvers konar þannig að ég held að þetta sé svona ég veit ekki alveg hvað þetta þegar þetta eru arkitektar þá veit ég ekki alveg hvað þetta en hérna
1: mér finnst sjálfum fátt skemmtilega en að labba fram hjá fjórum húsum í fjórum mismunandi litum með fjóra mismunandi liti á þakinu mér finnst það mjög skemmtilegt mér finnst það líflegt, ég býð þingkoltunum ég sé erlenda ferðamenn ferðast þarna umfram oddi kvölds og bara heilla þeir yfir kaosinu og því fleiri litir því og því mótsagnakendara umhverju því hérna áhugaverðara finnst þeim það en kannski finnst þeim það ekki alltaf jákvætt, ég veit svo sem ekki það ég er ekki spyrjað að því en mér finnst bara, ég spyr litin á því mér finnst svona þessi fjölbreytileiki svolítið hafa látið á sjá
0: Já, ég held að það sé stundum tímapressa og hvað er hægt að fá þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað öðruvísi þá krefst það aukins tíma og stundum kostar það meira, stundum kostar það minna. Ég meina klæðningin utan á Háteigsveginn var ódýrar en ódýrasta málmklæðning uppsett þó að það hefði verið hérna einhverjar að hreinsa hérna steypu af mótatimbrinu sem við notuðum og þannig að þetta allt svona svolítið spurning um undirbúning spurning um hvaða sögu vilt þú að byggingin sé að segja og hérna, mér hefur kannski fundist það vanta í mikið að þessum nýbyggingum að það engin sagasög, þetta í rauninni sama húsi aftur og aftur þó að þessi verði að reyna breyta þessu já, einhverjum litum samt sko, að því minnst ekki alveg nóg
1: Nei.
0: Það ekki alveg nóg ef að þú verður í rauninni að hugsa hvar þú ert hvað í kringum og hérna tengja það við það líka og þingholtin eru náttúrulega svo skemmtilega af því að þau eru bæði gróður og það hérna misstór og hús frá mörgum tímum og það svo mikilvægt líka núna við sem ekki að rífa steiftu húsin frá 1960 menni svo mokka húsið og húsin hefði alveg auðveldlega verið hægt að tvinna við nýja byggð og nú erum við að fara að rífa heklu reitshúsið síðasta
1: Já.
0: Sem er líka ekki flókið að tvinna við en við þurfum að staldra aðeins við og hugsa bara hvað erum við að segja með þessu og fyrir utan að það oft ódýrt að rífa þannig að
1: og persónulega sko og svo ég klárin á stingkoltin það bara dúkkuhúsin sem þú finnur þar þau eru svo skemmtileg
0: Já.
1: Þetta svo það svo mikil látleysi, svo mikil auðmýkt þetta bara svo fallegt
0: Já. Það það, það þessi þetta þessi fjölbreytileiki það náttúrulega ákveðin þéttleiki líka að þú labbar heim á kvöldin og það alltaf eitthvað líf og þú horfir inn og þú sérð fólk og þú veist þetta skiptir svo miklu máli
1: að sjá fólk,
0: Já, að sjá fólk. Og þegar við erum að byggja útkörfin eru oft með svo mikið að bílastæðum og við erum oft ekki endilega með íbúður á fyrstu hæðunum þannig að við sjáum ekki það er að vera einhver svona blanda góð blanda þessu alltaf saman og hérna maður þarf bara svolítið líka ímynda sér og það kannski það sem ég svona að reyna að gera alltaf í mínum verkefnum ég veit ekki, kannski bara því að maður svo mikil svona drauma en bara ímynda sér að ég búi í húsinu sem ég að byggja hvar vil ég taka morgun kaffið og hvar vil ég hérna eins og við gerðum að frakkastíg núna með húsið þar, frakkastíg 1 þá eru útskotsgluggar og það að því að sumar íbúðurnar vísa í suður og hafa þá ekki sjó útsýn endilega sem í hinum endanum en ef þú situr í útskotsglugganum með bókina þeina þá sérðu út á sjóin þó þú sért, þetta bara svona kannski líka þetta og ég veit ekki hvort við þurfum bara að vera svolítið duglega ímynd okkur setja okkur í spor annara sem ætla að vera í notabyggingarnar eða labba heim á kvöldin eða framhjá hvernig umhverfi vil ég hafa þar sem ég að ferðast
1: Það góð punktur en inn í þetta allt sko hérna svona spilar einhver feimni að halda öllu þétt að sér að vera ósýnilegur, að hverfa verða ópersónulegur það svona við þurfum alltaf að varast svona einangrunar stefnu, ekki satt ja.
0: Jú, þetta bara eins og með að maður langar ekkit kannski alltaf í eplið og salatið en maður verður samt að borða það því annars verður bara frörnar maður líkamlega og það getur bara vel verið arkitekt að þurfa að vera miklu duglegri í því að segja fólki hvað þið þarf að því það það sem við lærum og eigum að vera predika og vera að setja í okkar verkefni það hvað gott fyrir okkur
1: en eplið enn og skömmin í skára en salatið
0: Já, það reglega sem ekki setri eða sem bara bræði þannig maður verður að hafa fleiri epli í arkitektur til að En þú veist, það það sem kannski arkitektar hafa ekki verið notaði til og það það sem væri gott ef að þróunaraðalur og þeir sem að byggja myndu fatta að, en það þarf auðvitað þá kannski eins og ég kem aftur að, þú veist, kannski þurfa bara verk áallanir, verklýsingar allir þessir praktísku hlutir við þurfum núna bara að hugsa eru þeir nútímalegir eða eru þeir til að búa til svona blokkir og svona hérna, umhverfi eins og við erum að segja sig ekki nóg gott og þá þýðir ekki bara skammast í afurðinni þá þurfum við að skilja hvaða kerfi burðu til þess að þetta varð svona og ég held að við getum og ég að vinna mín verkefni þannig að við gerum allt öðruvísi verklýsingar og við vinnum hlutin allt öðruvísi til að reyna að fá aðra niðurstöðu og það miklu öðuldra fyrir alla aðra sem vinna með okkur kannski að skilja þá, býtu já það þetta endapunkturinn og þá þurfum við kannski að fara einhver aðra leið til að komast þangað og ég held við þurfum að þróa það pínlítið betur það alltaf að breyta kerfunum til að til að fá aðra niðurstöðu og þess vegna mitt stundum gaman að ímynda sér einhverja klikkaða framtíð og hvaða kerfi þyrfti til að ná þeirri framtíð.
1: Já, en stjórnsýslu kerfi enn og þungt og það sumir segja það sem er svo að breyta fjalli að reyna að hérna
0: En svo eins og bara kemur COVID og þá bara þetta breyta öllu þannig að þetta er allt mannana verk og þetta er bara að setja í forgang og hugarfar, setja í forgang það sem að skipti máli og svo reyta alltaf hoppað á eitthvað svona nú kemur að fyrst kom hérna lífsferilsgreiningar krafan inn í byggingarreglugerðina sem komin í öllum öðrum löndum og hún í rauninni bara til þess að skilja hvað við að menga mikið með okkar framkvæmdum og hérna en að vinna hana, það alltaf verið að búa til svona eitthvað, eins og þetta sé allt svo flókið og erfitt af því að þá náttúrulega getur einhver rukkar rosalega mikið fyrir að gera þetta, en þetta er í rauninni þetta er oft ekkit mikil viðbót, við þurfum bara líka svona skilja þetta kannski pínu nördalegt að vera að tala þetta en eins og með ljósvistina að það sé allt í hennu ferð að flæki eitthvað, það ekkit ef við gerum þetta bara frá upphafi og einmitt, notum einhverja nýjar aðferðir Og í dag erum við með tækni sem að getum einmitt notað í eitthvað svona en ekki að búa til fallegar myndir eða eitthvað, þú veist, svo, hérna, gervigreindina, sko. Þannig að það já, við þurfum bara aðeins svona ákveða hvert við erum að fara, hvaða kerfi þurfum að breytast og hvernig viljum við hérna ná þessum nýju að breyttu aðferðum.
1: Hvernig hefur náð að varðveita byggingarefnið í framburðinu þínum, þú segir bara nota, en bara eins og þú búir enn á húsa.
0: Ég veit ekki að hverju, sko, ég búin að búa 8 ár í Noregi og ég búin að vinna búi í, á Spáni og ég bara, þetta bara fast í mér að hérna, og ég fatt þetta ekki, fólk nefnir þetta oft þegar að tala um mig, svo heyri ég viðtölvi með það, þetta rosalega áberandi. En ég veit ekki,
1: þetta bara fallegt, sko.
0: Þetta auðvitað mjög fallegt.
1: Mjög fallegt,
0: sem
1: mjög vitningur. en hérna frakkast yfir eitt.
0: Já.
1: Hvers konar prótið þetta?
0: Það sem sagt, náttúrulega hátöksu var fyrir í rauninni Reykjavíkuborga fyrir félagsbústaði og var sem sagt svona svolítið fallegt líka poetískt verkefni að ég var fyrir fólk sem var að flytja heiman í fyrsta skipti og er með minniháttar fötlun og hérna og voru rauninni að sleppa frá foreldrunum og fá að búa inn og svona og þannig að þetta var svona mjög gaman að vinna það verkefni líka bara svona félagslega og svo í rauninni þá náttúrulega var áhugavert, hægt að gera þetta líka bara svona í enga framkvæmt og Iða fasteignaþróunarfélag með Björt Ólafs hérna fyrir undir umhverfisráðherra í forgrunni hún hérna vildi gera svona verkefni og þá hérna þetta er lítil lóð á hodni Frakkastíks og Snorra, nei Skúlagötu og það mitt svolítið áhugavert að sko það svolítið gaman að það átti að vera rosalega stór bygging þar, þetta bara við hliðin á hérna skuggakörfisturnunum og hérna og íbúarnir börðust svolítið fyrir því að þetta yrði massin yrði minkaðir í deiliskipulaginu og byggingin í rauninni bara fylla svolítið út í þann massa og trappast svona niður á móti tónlistaskólanum fyrir á bakvið en við ákvaðum að setja alltaf svipið markmið og hérna hátegsvegi við ætlum bara að lækka kolefnisporiðins mikið og hægt og ætlum ekki að nota neinar opin bara vottanir heldur bara að nýta okkur allir þessi kerfi sem eru til þar sem við getum gert bygginga betri og nýta byggingarefnis mikið og hægt væri Og við náðum að fara neyri 56% lækkun, við vorum með 53% í hátöksveginum, þannig að við vorum svona berjast við að reyna, og þetta eru auðvitað líka til að veita pínu aðhald, ég vinn mjög mikið með HMS, þau eru virkilega áhuga sem með þessar breytingar og vilja mjög mikið gera til að koma sinn í byggingarreglugerðina að það sé eftir að setja kannski þak á losun sem sýnist auðvitað núna í þessum okkar verkefni sem eru bara venlega verkefni að það er alveg hægt að náði niður. Og hérna, að þetta hjálpa líka allt í okkar alþjóðlegu markmiðum sem við erum alltaf að brjóta í hérna. Og en þetta verkefni mitt var að við líka unnum mjög mikið með steypuframleiðandunum, bæði steypustöðin og bíðum alltaf þar, það að nota steypu, blanda og lækka sementsmagnið og, og hérna, það náttúrulega þar sem stærsta sporið lækkaði. En svo unnum við með, við skoðum alls konar, í skoða bara alls konar hluti, úrgangsdrauma og maður finnur kannski málmar og áhugaverðir þarna því að það þurfti raun að verja húsið kannski svolítið fyrir vindi og álæg. Og þá fór ég að skoða það hjá vegagerðinni, þeir nýta mjög vel sitt hérna sín skilti og svona hluti sem þeir eru með en það voru þarna vegrið sem hefði farið bara í brennslu erlendis og við náðum, ætluðum í raun að klæða allt húsið með vegriðum af því að það þurfti ekki að gera við þannig að snúa þeim og nota sömu festingar, gött og voru en hérna en svo reyndar fóru þeir það bara tímalínan líka gaf okkur ekki svigrúm fyrir Nei. Það þannig að við erum að líka nota endurnýtta álklæningu sem að við snýrum öfugt af því að það voru skemmdir í litnum á bakhliðinni og hérna þannig að við notum bakhliðina og snýr fram og beygðum hana svona ákveðin hátt þannig að þetta líka bara svona þetta ekki merkmiðið að vera einhverju sveinasta og frábærasta hús á Íslandi heldur meira að varpa ljósi á hvað hægt að gera og fá þó líka áhugaverðara útlit og hægt að tala það. Það hægt að segja sögur af því og þetta frá að var til dæmis hluti að vegriðanum frá Fnjóskabrú fyrir norðan.
1: Nú,
0: já. Og svo frá Þjórsábrú.
1: Svo hægt að byrja Fnjóskabrú, ertu að tala
0: Þetta í kringum þar sem að gamla brúin var, held ég.
1: Ertu að tala sko við Vaglaskó eða, já.
0: Ég held Nú reyndar.
1: Eða Goðafoss.
0: Núna reyndar. Nei, það er Vaglas eða þess, það í gegnum Fnjóskárdal. Já. Ég mar núna þeir eru ferrindar aðeins
1: eða vestan nákvæmast þess líka. Ég fljót, alveg rétt.
0: Já.
1: Ég að regla.
0: Já. Einmitt. Þannig ég eftir að hérna ég þarf aðeins að fá þá hreint. Við ætlum að svona merkja það líka inn á þannig og svo hérna hlutavegurinnum frá Fífukambsvegi hérna í Kópavogi. Þannig þetta svona pínu sögur að segja og hérna og vegrin þannig að það reynir bara að nota það eftir eins og þau voru sem líka þetta með endurnýtingu að ef við erum að bræða og með orkufrekum aðferðum þá náttúrulega það ekki mjög umhverfisvænt heldur þannig að bein endurnýting náttúrulega alltaf best en allavega þetta, já, þetta að verða að koma svolítið skemmtilega svona út sem einhvers konar ég veit ekki hvort það vera eins umdeilt og hátæksvegur, náttúrulega ekki svart þannig en allavega þannig að gaman að sjá að innan kostnar áallan og tíma áallana er hægt að gera líka enga framkvæmt í rauninni og íbúðunir seldust mjög, er að seljast mjög vel þannig
1: að mjög gaman að kynnast þér og þínum verkum kæra þakki fyrir komuna Arnhildur Bárnadóttir arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur, gangi þið vel
0: Takk fyrir
1: Kæra þakkir fyrir spjallið Arnhildur, ekki fara langt, kæra hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Magni Kvam mikill frumkvöðl og góðsögn þegar kemur að uppbyggingu á göngu skíðastígum og hjólreiðastígum hérna á Reykjavíkursvæðinu og víðar. Hann hérna fann það upp hjá sjálfur sér sem sjálfboðaliði að fara að leggja fyrir okkur brautir, göngu skíðabrautir og að reyðja fjalla hjóla stíga út allar kvipin og kvapin og svo hérna heyrir maður talað fallega Magna og það hérna svo gaman að heyra svona frumkvöðlustarfi þannig að hann komin til mín og við ætlum að fá að ræða þessa menningu aðalega kannski fjalla hjóla menninguna hérna á Íslandi sem að orðið að svona já, mjög vinsælli íþrótt og Magni, velkomin
4: Takk fyrir
3: Ég var að reyna að bögla þessu út í mér það sem vaðist sem fyrir mér var göngu skíðastígar
4: Já, það, sko, einmitt þetta heitir ekki göngu skíðastígar þetta eiginlega meira, sko, við köllum að alltaf spor fyrir göngu skíði, sko en ekki alltaf spor þetta bara leiðir, sko, en brautir eiginlega brautir og spor og stígar
3: hann er dislegst síðan mín hérna að villa okkur hérna veg en það allavega fyrsta skipti sem ég heyri tala þig þegar að það verið að tala hennan sérkennilega mann sem að mættur hérna upp á hvað Hólmsheiði á næturnar að troða brautir fyrir okkur
4: já
3: ótrúlega mikið þakklæti sem hún fékkst frá mörgum
4: Já, það rosalegt sko þetta var bara, kom rosalega óvart sko og bara skemmtilegt sko
3: veist, Koma nú... óvart viðbröðin
4: Já, bara allan daginn rosalega sko, þetta náttúrulega tók smá svona, nokkur ári í uppbyggingu svona, að ná þessum stað sko
3: Já.
4: Við vorum alveg mörg ár hérna á undan að gera svona aðeins öðru sér hluti og svona aðeins gróveri með einfaldari tækjum og smíða allt tækin sjálf og allt svona sko.
3: Og það búa til spor hérna
4: Já, græjuna, spóran græjuna. Allt svona. Já,
3: þetta byrja. Sem þú dregur fyrir dregur á eftir á snjósleða eða hvað.
4: Já, þannig byrjar þetta. Ég þetta ennþá þetta byrjar ennþá einfaldar sko, þú veist ég var bara að draga aftur með einhver vörubíladekk sko til þess að búa til sérst leiðir í snjónum sem að fólk getur hjólað á sko. Þannig byrjaði þetta spora apparat sko.
3: Já.
4: Þannig að við tókum ríkisringin inn í Heiðmörk og, og heldum honum opnum í heilan vetur til að byrja með bara í sjálfboðastarfi til þess að sína bara fram á heyrðu þetta geggjað svæði sérstaklega á veturna þegar engin þetta, þú veist það metur snjór yfir öllu og þú veist bara komin inn í eitthvað jóla póstkort sko.
3: Já.
4: Og þarna gerðum við alveg 17 km hring, rosalega stórun og flotta hring sem var bara mjög vinsælt sem útivista aftreying bara fyrir alla. Og
3: með því að draga á eftir dekk á
4: Ávélslega, ávélslega, bara fjórshjóli til að byrja með og svo fór maður að smíða einhverja sinni eigin græjur og sjá hvernig þetta gert í öðru löndum og, hérna allt svo leið sko og nördast aðeins í snjónum sko en Það komst maður líka að því að snjórin sem við erum með á Íslandi alltaf vondur snjór, sko. Þeir eru með rosalega lélegan snjó á Íslandi, sérstaklega hérna niður í byggð, sko. Það sem ekki hita sveiflur í honum og hann breytist svo dag frá degi, hann er ekki eins og í Kanada eða Ölpun og bara gerir spor og það bara geggja grjóthart í heila viku. Já, og okkur kannski ónýtt þetta tvo tíma, sko.
3: Já.
4: Og það að gera það aftur, svo kemur snjókoma
3: og hverju það. Út af því að það er svo breytilegt veðrið okkar.
4: Já, hitast í sveifla og svo kemur skafreiningur að hverfur allt á 5 mínútum og þú veist það, þegar maður gerir spor sem lítur vel út, það, þú veist, það helst kannski í klukkutíma 5 mínútur.
3: Ég las ekki stöðar að eftir haft að snjórin væri flóknar heldur en konur.
4: Já, þetta fjöldi ekki í góða jarðu. já.
3: En þetta snjórin, útskýri margt.
4: snjórin rosalega erfiður, bara erfitt fyrirbæri að vinna með það, því að hann aldrei eins. Hann aldrei eins, þú veist, aldrei. Hvernig hann mun, þú veist, sjatna eða byggjast upp eða að því þú ert að búa til svona skíðaleið þá þarf það er ekki nóg bara að draga eitthvað apparat og segja bara, hey, komum við að skíði það þarf að undibúa, þetta bara eins og búa til veg þú ert að búa til grunn svo þarf það að sletta grunnin svo þarf það að byggja til að koma snjór og það þá getur þú farið að spora og gera eitthvað svona fínt ofan á, sko.
3: Er það svona flók?
4: Þetta mjög flókið, mér sumir prófa þetta, kaupa sér bara einhverja græju í sumarbústæðin sínum og ætla að gera gönguskeiðaspor og svo fattaði bara að þetta virkar ekki því að gönguskeiðastafinni fara kannski hálfa metur á jörðina.
3: Já.
4: Þú ert að búa til á svona köllum staftak sem bara þéttu grunnur Já. Undir sporinu, þannig að stafinni fara ekki í gegnum snjóin og svona og líka þannig að það haldist betur sporið sem það ert að leggja, það ertu með kaldan grunn þéttan sem þolir miklu meira veður, hann ekki með rigning og svona, þá hverfur þetta ekki allt saman, sko.
3: Já.
4: Það alls konar svona pælingar, sko.
3: En ef við byrjum á byrjunni, út af því að þú ert fyrst og fremst hjólakall, eða ekki?
4: Jú.
3: Og þú ert alinn upp á Akureyri og þú sagði mér hérna áðan að frekarinn að fara með krokkunum í fótbolta.
4: Já.
3: Þá varstu á hjólinu í kringum völlin.
4: Já, maður ólst svo alltaf upp bara á hjóli í sveitinni, sko. Maður fór hjólandi í skólan og til vinanna og með veðistöngina niður á bryggju og maður var bara alltaf á hjóli, þú veist, Já. Það var bara... Það var bara
3: maður... Þú þurftir að fara lengri veg en flestir inn á Akureyri eða hvað, og því að þú ert...
4: Já, og maður fór kannski ekki hjólandi þanga, maður var bara í sveitinni á milli bæja og niður í þorp og á bryggjuna og veist, bara einhvern veginn, maður var bara alltaf á hjóli, það var bara eina leiðin til þess að make a sense... í sveitinni sko.
3: Já.
4: Og ég bara fittaði ekki inn í þessa hóp íþrótti með bara, ég veist, ég rosalega lítill keppnismaður, húst þótti ég sé á kafi í þessu hjólreiða uppbyggingu og öllu því ég hef aldrei keppt í neinu ævinni sko.
3: Hvað segir?
4: Ég hef ekki tekið þátt í einustu hjólreiða keppni, mér bara, mér alveg sama hvort þessi sekundi fljótari niður eða lengur sko, bara kunn gera þess sko.
3: Já, athyglisvegt, bara fyrst og fremst ánægðin að því að vera að leika þér í
4: Já, bara þú veist, eiga úst, góðan dag og maður finnur alveg framfæri kannski hjá sjálfum sér og Mér stæði gaman að hjóla einhverju leið og bara, vá, hvað þetta var frábært rönn, bara eins og mér að skíða, bara, veist, hún neldir alla beginir og það var að geðjast flæði og það bara virkaði. Kannski þetta ekkert fljótalettur en síðast, þú veist, hjólar oft verð, þóttu við hraðar, sko, þú veist bara hjóla vel, það sem skiptir máli, bara vera í tengingu við hjólið og náttúruna, þetta verði einhvern veginn svona eitt og flæði saman, það það sem gefur mér kikkið og til þess, þá þarf eiginlega að vinna leiðir. Það ekki nóg bara finna einhvern rollustíg og bomba eitthvað niður og örugglega fljótur, þú veist. Það gefur mér ekki neitt, sko. Fyrir mér fjallahjólreiðar útivist og afþreying útivist ekki íþróttagrein, sko.
3: Já.
4: Það bara, þannig kem ég inn í þetta og, veist, ég fíla mig bara á fjallinu með hjólið til þess að explora, finna nýja leiðir og uppgöta bara landið og veist, vera einhvern veginn taka þátt í því, sko.
3: Ja, til sér, þannig að ánægjan einhvers konar flæði, þú ert að lýsta því, svona það sem að þú finnur einhvern veginn að þú ert
4: þetta er fló, sko.
3: Já, það náttúrulega magnað að upplifa fló
4: Þetta sko, ég hef oft pælt í þessu að hverju ég aðeins, hvað, það eitthvað við það bara að búa til eitthvað svona munstur í landslæð vinna með landslæðinu finna brekku, hvar rétt leiðina niður, þetta bara eins og að þú að fjallaskíða, þú ert í ykkur náttúru og það bara landslæð fyrir framæð, þú velur þína leiðin niður og það getur verið hundlegið að fara beint niður það getur verið geggjað eða finnur rétta leiðina. Finnur réttu leiðina niður og það sama með þetta hanna stíga að því ég menntaður hönnur, þá þú veist, hausinn einhvern veginn alltaf að pæla í einhverju, ekki bara útlýðslega heldur bara flæði, þetta svona eins og tónlist sko, þú vilt, þegar hanna fjallahjóla leiðir, þá rosalega mikilvægt að endur hann leiðinni sem frábær það alltaf leið að sé svona ömulegt fyrst, þú veist, þú gleymi því Já. Svo miðjukablin það skemmtilegur, flæði og svona eitthvað gaman, spennandi, uppbygging og svona, sem álega koma miðjukabli, en endurinn verður að vera geggjar, því það það sem þú manst eftir, þú kemur niður, full í adrenalíni bara, rússi, þá manst eftir síðustu beigjónu, sko, það það sem var skemmtilegast.
3: Já, segðu mig hvað þá geggjað, væri geggjað, sem satt að koma niður?
4: Það bara, eins og til dæmis þessi leiði sem erum að gera í hverakerði, þú veist, það hérna leiðirnar sem upp í fjallunum og svo leiðin sem kemur hérna niður sem hvernig skottið, það bara svona leið sem að við gerðum sem svona meira flæði og svona meira útpælt sem hjóla leið þannig að það svona hvað ég segja, það meiri hraði en það meira unnin leið þannig að þú kemur hérna niður þá ertu einhvern veginn á miklu meiri hraða og meira rússi heldur en svona fyrirpart leiðana og það þetta skila svo miklu, svo kemur þetta niður hjá fossi og ferðið við á og detturinn í svona dal sem hljóðlátur allar þessar tenginga bara við þessi elementi í náttúrinni það að púsla þessu rétt saman sko. Og fólk stundum finnst fólki einhverja leiðir alveg æðislega skemmtilegar og alveg ömulegar og það veit kannski ekki alveg akfyrju akfyrju var þetta ekki skemmtilegt og akfyrju var þetta alveg frábært veist, það eru sem að leiðir sem eru bara naturally ógæslega skemmtilegar Og það sem við erum oftast að vinna með hérna heima bara kindagötunar, það eru alveg mjög góður grunnur af hjólaleiðum. Sko. Kindunar fara aldrei einhverja vitleysu upp og niður eins og við hérna, þurfum að leggja stíga bara eitthvað beint upp fjallið. Sko. Það gali koncept. Sko.
3: Kindunar eru búin að kannski rata þá leið sem þið finnst vera jafnvel svo besta.
4: Já, þegar við erum að vinna leiðir í fjallunum, þá erum við alltaf að skoða kindagötunar og reyna að nýta þær sem mest. Hmm. Og stundum þetta bara 99% kindagötur sem erum aðeins að breyta og tengja saman af því að þegar kindunar koma á grænt svæði þá erum alltaf bara að fara út allt að borða og chill lengst það, sko. Og hérna...
3: Og við viljum hafa helst... svona þetta mold, það ekki?
4: Já, það sem erfið að náttúrulega við Ísland í jarðvörunin náttúrulega mjög erfiður stundum, sko.
3: Já.
4: Og þú veist, þú ert með jarðhitasvæði það sem kísill og leir og allt það vesen, sko, og svo með laust yfirborð, þú veist, bara hraun milsnu og sand og þú veist, rosalega mikið vassmagn, sko, þannig að, þú veist, fólk fyrir erlendir sem mennta sér sem trailbildar að kemur heim og að stolt og búin að læra alls konar sem virkar ekki neitt hérna heima sko. Hvað? Það bara allt eru lögumál sko.
3: Já, hvað
4: segir? Það skólast allt í burtu og þjappast ekkert efnið og þetta bara svona allt önnur jörði hérna heldur en margir eru með annað staðar sko.
3: Ég hef ekki hugleitt þetta. Hú veist þetta, nú ég upp á Hólmsheiði að hjóla, örugglega einhvern stíg sem að þú hefur komið að.
4: Já, kannski.
3: Já. Og þar eru alveg ótrúlega skemmtilegir svona moldastígar inn í skóginum og þú veist sem að hérna, og mér var hugsað til þín.
4: Já, það sko, fjallahjólreiðar nefnilega þannig að í flestum tilfellum þá vill fólk ekki of unna leiðir sko. Þú veist þú vilt finna að elementin í hjólninu sé að nýtast og virka þú veist þú vilt að demparnir sé að gera eitthvað þú veist stundum eru að búa til leiðir sem eru alveg smooth bara svona flow trail sko en það meira bara svona park eins og það sem að gera fyrir krakka svona uppbygging og æfingasvæði sko
0: Já.
4: En fjallahjólaleiðir þurfa að vera svolítið svona Það þarf að vera natúral feelingur í þennan og upplifun. Þú vilt finna elementin bara í hvernig landslagi ég? Er þetta moldagata sem breytist svo yfir einhverja klappir sem fer svo inn í skóginu, út úr skóginum, þú veist.
0: Mm.
4: Það það sem gefur fjallahjólriða hérna, upplifuninu, veist, svo skemmtilega, svona, það bara þessi element sem þú ert að vinna með. Þú ert bara í, þú veist, veðrinu, þú ert í landslaginu og bara hljóðið í dekkjunum og gripið í dekkjunum skiptir miklu máli þess vegna skilja ekki fólk getur hjóla með heyrnartól eða airplugs þú verður að heyra undirlagið af því þar eyrun þau skynja hversu mikið grip þú hefur sko. Það ótrúlegt að þú, veist, að þú prófar þetta hjóla einhvern veginn með bara peltóra sko. Þú veist ekkert hvort þú hefur slift undir hjólinu ekki þú veist, af því að gripið rosalega mikið svona hljóð tengt sko
3: Athyglisvert. Ég hefði nú aldrei dotti í hug að hafa neitt að ég honum sko
4: Nei, margir gera það sko
3: En ég fór að hugsa núna því ég var að fara hérna einhverja stíga og að það svona tilhengi á mér að fara vera með nút í maganum og mér veist svo athyglisvert út af því að Já. Það eitthvað svona tilhneying að vera aðeins að ögra sér þannig að verði smá adrenalín hérna innspýting og svo var ég að æfa mig ég ákvað að vera aftast í hópnum þar sem að þú veist þeir aftan þá hægustu þá naut ég þess á allt annan hátt að hjóla án þess að vera með nút í maðanum svo, þetta var svona nýju uppgötun komið tími til þess að hætta að vera í spennu
4: Ég veit ekki, ég alltaf búin að gæta svo rosalega mikið, búin að gæta hjóla að hópa bara í meirinn áratug og hérna maður sér svo mismunandi hvernig fólk líður á hjólinu sem eru rosa stressaðir alltaf og meira sem þeir eru búin að hjóla bara einhvern veginn adrenalin fer þannig í fólk og bara svona spenna þá svo mikið atriði að gætin geti lesið fólkið og svona náði öllum svona aðeins niður á jörðina sko, því að sumir bara hjóla langt fram úr getu sko það mjög algengt, sérstaklega öðru landi þú ertu komin í nýtt land, nýjar aðstæður allt öðruvísi grip og fílingur á hjólinu, kannski eftir ekki þín eigin hjóli og svona sko þannig að þetta svo mismyndir sumir hjóla bara rosalega chillað og aðrir eru bara í einhverjum rosa veist, metingi að sanna sig og eins og það var fyrst þá var þetta rosa mikið fólk að bara glápa á einhverju Garmin tölfur og bara þeim var bara drull náttúruna og það sem það var að gera, það bara ná einhverju meðal tempói og hjartslætti hérna og eitthvað svona sko. Rosalega leðið alltaf gæta svo lis, finnst mér sko alveg ræðilegt þetta svona, færðist svona meira yfir í grafelsinuna það fólk svona þar, þú veist það bara þarf sinni 100 kilometra og það ekki sátt nema það klári bara það sem þeim var sagt að það ætti að gera og skiptir ekki máli hvernig þeim líður, þeir ætla bara að klára þetta og meðan að fjallahjóla túrarnir eru orðnar allt, þú veist, það eru orðið miklu meira svona upplifun á náttúrinni og bara stoppa chilla, hérna, hoppa inn í kaldan í hátuðinu, hlaða hjólið hjóla meira, fara í fótabað þarna, það er svona
3: Breytar, náttúru, það meiri svona náttúru upplifun
4: já,
3: sem að þú ert að tala og er já, eftir sóknarvert að þínum aðti
4: Sko, fólk sem að koma til Íslands til að hjóla, það að koma hérna að því að Ísland Ísland, sko. Það til miklu flottari hjólasvæði í minnum heldur Ísland. En það Ísland svo spes. Það tók mig rosalega mörg ára að fatta þetta, sko. Ég fór alltaf til Frakklands og Sviss að hjóla.
0: Já.
4: Ég var alltaf ár eftir ár eftir ár eftir ár. Og kom heim og bara, þetta umöld að hjóla Íslandi, þetta ekki smá glata land til að fjalla hjóla. Svo fattaði ég bara allt í hinu, þegar ég kom tilbaka bara, heyrðu, við erum með bara huge potential hérna í hérna bara rosalega flott land fyrir uppbyggingu til fjallahjólriða af því að við erum svo klikka landslag og þetta svo allt öðruvísi en allt annað þótt að leiðirnar verði kannski aldrei jafngóðar og eitthvað alpa single track sko þá erum við með svo rosalega spes element sko, þú ert með hraun, þú ert með jarðhitan engin tré út með útsýnið og þetta bara finnur þetta ekki mörgum öðrunar stöðum sko. Það bara rosalega verðmætt og það sem vantar náttúrulega bara ennþá veist, öll uppbygging svo rosaleg frumst í hérna, sko.
3: Já. Við tökum aðeins utan að þetta, hvað sérstætt við Ísland og, og þeir sem eru að koma sérstaklega til Íslands til þess að fara á fjallahjólin sín og þá kemur fólk og, og þú ert að gæta og, og þú ert að leiga hjólin og, og ferð í einhverja ferðir. Já. Getur líst einnig svona...
4: Svona ferð?
3: Já, ferð.
4: Já, já. Sko, við byrjuðum fyrir svona 15 árum með ferðamennsku á hjólum og þá var þetta bara hardcore fjallahjóla nöttir að bara fólk sem bara hjólar 5 daga í viku á bara ógæsla dýrt hjól og bara elska fjallahjólar þetta var rosa passionate ferðir sko, sem var frábært að sem var alveg þar sjálfur sko. Og maður var rosalega fúll að koma ykkur með í ferðina sem var ekki svo leið sko. Og allir í, þetta var svo mikið sko, þetta svo passionate hjá fólki, að það elska hjólið sitt svo mikið, allir komu sitt eigið hjól, sko, og þetta byrjaði bara svo leið, sko.
3: Hvað segir þú? Var fólk að koma með sín eigin fjallahjól?
4: Já, þú gerir ennþá, sko.
3: Er það?
4: Já, en þetta að breytast rosa mikið, þetta byrjaði þannig að þetta var bara svona ferðir, hú veist, 7 daga ferðir, maður var að keyra á Land Rover, maður var að eldóni fólki, maður var að tjálda fyrir fólki, maður var að hjóla með fólki, maður var alltaf bara að klára þessi, gjössanlega, sko, þetta bara... fáraleg hugmynd að reyna allar sko en maður gerði þetta einhver, þú veist, 10 ára eða eitthvað
3: Já.
4: Og þarna bara kynntist maður risa mikið að flottum hjólurum allan heim sem höfðu bara eitt markmið að skemmta sér á hjóli og ferðast á fjallahjóli sko
3: Voru þá fyrst og fremst að ferðast og, og þá að vera í náttúrunni eða Já, hvers konar hjóla... passion er þetta er það það að reyfa sig út í náttúrunni
4: Já, þetta bara þessi fíkn á adrenalín að vera á fjallahjóli og bara og taka á því og líða vel eftir og fá bara að borða og kynnast fólki. Mér sko fjallahjóla mennska, þú veist, kúlturinn í kringu fjallahjóli svo æðislegur af því að þetta allt sama típan, þetta allt sama fólkið. Við fáum aldrei fólk sem eitthvað, þessi típa maður, þú veist, þetta allt bara þessi kanadíska... þú veist, útvíðist það típa, sko, veist, sama hvað hann kemur úr heiminum, þetta alltaf og getur alltaf talað saman hlutinu við þetta fólk, og getur sett fólk frá Japan og Grænlandi og Þýskalandi og Bandaríkjunum, þetta getur alltaf talað einhver tannhjóla keðjur, sko, bara, og einhver ferði sem það hefur farið í, sko, þetta bara, þessi lífstíll svo, hann svo innrammaður, sko.
3: Þannig að þetta alveg svona... þú veist, og því að nú hef ég mjög gaman að fjallahjóla menn sko, hef farið einhverjar utanlagsferðir á fjallahjóla en ég veit ekkert tannhjól
4: Nei.
3: Myndi ég ekki geta tekið þátt í samtali
4: Jú, þetta fer, jú, þetta bara þú veist, típan, þetta bara fólk sem á sömu tíðinni, sko bara í umræðinni og heimsmálunum líka, sko sem Já. Rosa fallegt, en þetta búið að breytast allir mikið, sko, þetta ekki svona lengur af því að, þú veist, þá komur rafmagnsfjallahjól sem gott en líka vont. Þú veist, núna allir farnar að hjóla. Það allir heimurinn farin að eða heldur hann sé fjallahjólari, sko. sem frábært, þú veist, æðislegt, bara allir, allt í hennu konur út og hjóla upp í fjallin, þetta bara besta sem hefur gerst bara í hjólræðin frá upp að við finnst mér, sko.
3: Fjallahjólin, hverju breyta þau, rammast fjallahjólin þá?
4: Þau breyta bara því að fólk nennir að fara út að hjóla sem nennti því ekki áður, sko. Það er aðal kostur með þessi hjól.
3: Það bara allt annað sport, finnst mér. Mér þessi þetta þetta meira ferðalög, meðan maður kannski svona fara í styttri hjólatúra og...
4: Já, þetta var aðal challenge, er að, þú veist, ferðarnar sem vorum búin að gera þetta í ára tíu, allt í hennum voru bara daglega, þetta er helmingi stuttar, sko. Og það bara helmingi lengri leiðir. Og það sem að gerðist svo að Ísland hækkar í verði og meðalaldurinn hjá okkur í kunnum 10-15 árum eldri, sko eftir að rafmagnsfjólinn komi
3: Já.
4: Og það bara fólk sem ennir ekki að borða ykkur hrísgrunin tjaldi, sko það Já. Vill bara fá hérna, góðan fisk steik og sofa í góða rúmi og koma sér styrt og kvöldin, sko
3: Já.
4: Og það breytur þess að miklu því að infrastruktúrin í Íslandi ekki þar, sko
3: Já.
4: Sem þýðir að þú þarft að keira miklu meir í bíl og þá ertu komin í operation og verið með góðan bíl og kerru og veist, allt það logistik, sko
3: Segðu mér núna út af því að ég heyra þú ert að vísa í einhver aðstæður sem að infrastruktúr sem að það sem að þetta svona til fyrirmyndar. Hvernig, já, já. Hvað myndir óska þér ef að þú geti bara, hú veist, sagt hérna yfirvöldum hvernig þetta á að vera?
4: Hvernig á að vera?
3: Já.
4: Það rosa leginfalt að sitja og blaðra það, sko, en ég náttúrulega búin að ferðast fullt erlendur sem sjá mjög vel gerða hluti og mjög vonda að gera hluti líka en maður náttúrulega tekur þess að velgera hluti og reynir að læra af þeim og, veist, það bara aðstæður í Íslandi eru erfiðar. Þetta stutt síson upp á hálendi. Það sem ég hef verið að hjóla erlendis eru oft byrja maður alltaf á skíðasvæðum til að komast upp í hæði líka. Það eru að nota skíðaliftin til að komast upp og allt það sko. Mm-hmm. Og það einu frá þessum til staðar. Það með gistingu, með restauranta og hérna allt sem til þarf. Það sem við erum að reyna að gera eins og hver að gera, pælingin okkar með þessi trail center bara, það vantar upplýsingar fyrir fólk til þess að bara koma, tala við einhvern, fá upplýsingar, setjast niður, leigja hjól eða koma sitt eigi hjól og eftir túr fá sér drikk, borða, þrýfa hjóli sitt
0: Já.
4: Og bara hafa gaman. Þetta bara það sem vantar á Íslandi, það var þegar maður var að byrja hjóla fyrir 25 ára síðan, að ömulegt svona bíla logistik alltaf, það var alltaf bara heyri, skiljum þinn bíl eftir hérna hjólum svo frá A til B og skiljum annan bíl eftir þar og fyrir svo og sækjum hinn bílin og þá getum við náði hinn bílin það sem hjólin eru og sett hjólin á þann bíl og þá getum við farið heim, þetta var alltaf eitthvað svona
0: já.
4: Helminguna ferðinni fór í að skutla bílum sko, því að við gátum aldrei hjólaði hring sko.
0: Nákvæmlega
4: hring leiðir eru bara lykillinn af öllu sko. Þú veist, það bara, það einfaldar allt, það rosalega, hérna, skiptir miklu máli, sko.
0: Hvar svona, ef þú nefnir bara svona skemmtilegustu leiðirna sem þú hefur farið á Íslandi, ef við þurfum að, velta, já, gefa Íslandingurinn sem að lusta, hérna, eitthvað fyrir sín snúð?
4: Sko, það fer eftir í bara hvernig típa að fjallahjólara fólk sko. Þú veist, það ógeðslega gaman að hjóla sumarleiðir ef aðstæður eru góðar. Og aðstæður eru náttúrulega veður og trafík og ástand leiða og allt það sko. Uppáldi mitt að hjóla fjallabaki í september. Það búið að labba þetta allt, það búið að þjappa þetta allt. Allir stíðarnir eru æðislegu formi og það engir á sæðinni.
0: Skiptir það máli að það sé búið að þjætta þetta svona mikið?
4: Já, og... veist, það ömurlegt að hjóla, þú veist, snemma árs að því að jörðin mjúk... og fyrir utan það hann bara má alls ekki gerast að fólk eru að hjóla allt og snemma oft í maí þegar sólin kemur út og það frostleysingar og skera jörðin og eyðileggja stíga og svona það svona annan mál en bara þegar undirlagið orðið þétt þá svo miklu skemmtilegra að hjóla
0: og þá ertu bara að fara á göngustígana
4: ég meina þú mátt hjóla alla göngustíg í Íslandi nema þessi tekið fram að það megi ekki Já. Það bara eitthvað sem að Íslendingar þurfa líka að vita að það má hjóla alla göngustíga nema þessi skilti sem bannar það og það mjög fáum stöðum sem það og því miður þá það ennþá í þjóðgörðum bannað sem að ætti eiginlega að vera akkurat auðvægt og ætti maður að byggja upp fjallahjólaleiðir í þjóðgörðunum okkar eins og er annars staðar
0: Já.
4: Ekki bara banna hjólin sko að því að þetta bara fjallahjól ekki vandamál fyrir náttúruna við erum ekki að skemma náttúruna fjallahjólum at all það bara fólkið sem að hjóla á hjólunum sem gæti verið að skemma náttúruna og þá eða það að gera eitthvað vitlaust sko
0: eða þá þeir sem fara út af hérna,
4: ég bara hjóla fyrir utan stíga yfir hérna svæði sem höndla ekkert svona umferð og síst, of snemma vorin það svona aðalvandamálið og það að gerast alltaf mikið svona í kringum borgina og bara í kringum þéttbíli fólk öðlega bara kemur vor og fólk langar fór út að hjóla svo skilur ekkert í þegar það sekkur upp á nafi bara í drullu og allt í klessu sko af því það ennþá frost undir jörðinni sko Það allt svona sem okkur við erum svolítið eftir á.
0: Já, þetta svona frumstætt en það hérna
4: hjá okkur. Já, fólk skilur þetta ekki bara, hvað, þú veist, að því það infrastrúkturinn svo lítill og það enginn að gefa eitt þessar upplýsingar.
0: Já.
4: Við fundum rosalega mikið með, hérna, umhverjastofnun og alls konar svoleiðis apparatum bara til þess að ræða, þú veist, vandamál, fjallahjóla skemma, þurfa að gera eitthvað til að koma í veg fyrir það, eitthvað sem getur gert betur. Og það allt og fókus að stundum finnst mér svona bara jæja, hvað eigum að banna næst hérna hjólreðar?
0: Já.
4: Maður bara, þú veist, ekki, þú veist, það þarf ekki að banna.
0: Býtu, og segðu mér við hverja þú ert að eiga svona samtöl við, eða umhverfisstofnun, hverjir eru það sem
4: já, myndi... Já, það alls konar...
0: Stofnanir.
4: Já, alls konar stofnanir, sem bara mjög
0: þú
4: gott.
0: Þú ert búin að eins konar erindreki hjólreðamanna,
4: maður situr marga fundi og talar ágæti fjallahjólreiða sko en þetta oftast bara samtal sem þeir eiga sér stað
0: Já.
4: Og enda bara mjög vel alltaf þetta bara, þú veist, fólk
0: það
4: veit
0: bara ekki,
4: já,
0: samtal.
4: Fólk bara veit ekki alveg þú veist, og kannski, jú, ef að kemur einhver einn á hjóli og hjólar utan stíg og gerir ljót för og eitthvað, þá skiljanlega verður allt brjálað, en kannski voru 190 manns á undanum sem gera þetta rétt sko
0: Já.
4: Þannig að það þarf ekki að banna hlutina, þú veist, það frekar að taka utan og bara, heyri, hvað getur við gert til þess að gerist ekki aftur, þú veist.
3: En hverjir eru þarna í þessu, til eitthvað fjallahjólafélag Íslands sem er með formann sem er, þú veist, eða stjórn eða eitthvað slíkt?
4: Sko, það við stopnuðum á sínum tíma, þá var stopnað hérna fjallahjólabandalag Íslands. Af því að það vantaði bara rödd.
3: Já.
4: Þú veist, við erum náttúrulega, þú veist, hagsmuna aðilar, við erum með ferðaþjónustu og við erum að byggja upp leiðir og svona. Þannig að það var stopnað fjallahjólabandalag til að svara bara þessu og sitja þessi fundi og það mætti að vera aðeins svona virkara og veist, ég hvet bara fólk endilega til að skrá sig inn í það og hérna þetta bara, þú veist, rödd sem þarf að vera til staðar til að líka bara, þú veist, við erum búið á fundi vegna þess að það einhver issue og það bara ræða hlutina og leysa það og oftast þetta bara mjög, mjög einfalda lausnir, sko.
3: Ég meina, til dæmis þetta fjallegul og bandalega, það með einhverja til dæmis að halda námski fyrir þá sem að stíða sér fyrst skref eða væri eitthvað
4: Nei, því miður, sko, við í Iceberg erum náttúrulega búin að vera haldandi alltaf mikið að svona veist, það sem við erum að gera núna að reyna að gera mitt meira fyrir lokal fólkið við erum búin að vera þessi 15 ár með útlendinga allt, núna langar okkur að taka þess meira bara hérna okkur og börnin okkar og bara framtíð fjallahjóla kultúrsins á Íslandi.
3: Já.
4: Það það hvað sem okkur langar að fókusa á núna.
3: Hver eru við?
4: Ég og Ásta Brím, kona mín.
3: Já, þið eru svolítið hérna, já, kjarnin í þessari menningu hérna á Íslandi.
4: Já, við erum svona allan að reyna að byggja upp svona það sem okkur finnst vanta og við erum svona vinna svona út allt landi að byggja upp leiðir og hjálpa sveitafélögum í að bara taka út svæði, komi hugmyndir kostnaðaráætlunir og þannig sko
3: Já.
4: Og það sem við byrjuðum á að gera hérna fyrir nokkur mánu síðan bara þessi æfingasvæði fyrir krakka þú veist það vantar veist, það alltaf að sækja mig ykkur pening og gera eitthvað fyrir miðaldra kalla sem ókslega skemmtilegt upp í fjalli en það bara, þú veist, við meðum ekki byrja þar
3: mm-hmm.
4: við þurfum að byrja að gera eitthvað fyrir krakkana
3: Já.
4: Þegar þú veist, við þurfum að ná þessum krökkum út, þú veist, það sem við gerðum, við byrjum
3: já, út að svona, leika sér
4: ég bara vera úti, bara
3: gera,
4: úti að leika sér
3: ég nú býi hérna inn í hérna, því allega vatn
4: já.
3: Það svolítið gaman þegar ég fyrir þar í göngutúra það reyndar mjög athyglisvert og mér langar svo að koma í að það eru reiðstígar út um allt
4: já, já.
3: Það eru engi göngustígar eða hjólastígar og við erum að veist, stelast til þess að fara inn á reiðstígana til þess að komast hérna upp í Heiðmörk en já, svo sé ég krakkana þau eru þarna hjóla veist, og þau eru ekki farin inn að stíga þau eru bara hjóla, veist, það er vilt náttúru þarna út um allt
4: já,
3: sko.
4: Já.
3: Og þau eru að henda sér í vatni að synda já. Og ég gleði mér svo mikið að sjá börn út að leika þannig að ég skil hvað þetta tala
4: já, já, það eru mitt svo æðislegt sko, og þessi svæði sem við erum búin að búa til eins og við gerðum hérna svona æfingasvæði í Gufunesi að því það bara svona fjölskyldisvæði þú getur komið og einhver fyrir klifugrindina og krakkin fyrir að hjóla og mamman gerir þetta og pappin gerir þetta og svo að grilla allir og fara heim og þetta gerðum við líka í Mosfellsbæ maður gera rosal flott park það sem heitir Flækjan sem bara svona æfingasvæði með alls konar brautum og það, þetta bara félagsmiðstöð ég var hann í gæra að vinna á gröfinni við erum að bæta við þarna og það bara 30 krakkar til miðnætti sko fólk er hérna, sækja krakkana, bara þú verður að koma heim hérna, þú veist, gleyma sér alveg.
3: Vá.
4: Þetta bara svæði sem svona...
3: Og ert þú á gröfunni, segir til miðnættis?
4: Já.
3: Ertu þá skröntum, fyrir allan. Mosó að gera þetta? Já,
4: núna erum við að stækka þetta svæði.
3: Og ertu í samstarfi í Mosfellsbæ? Þú býr þar og ert með hérna Iceberg aðstöðu þar?
4: Já, við erum með þess trail center í Mosfellsbæ núna líka og hjólabúð. Umboð fyrir Santa Cruz hjól
3: Já.
4: Og hérna erum með trailsendir þar sem svona fallegt út í svæði með varðaldi og grill sem fólk getur notað og þrifi hjólin sín og svona svona svipaður með í Hveragerði og þarna í ævintýragarðinum erum við að búa til svona svæði sem krakkar geta æft sér á og sem íþróttafélagin að nota líka svo afturelding með mjög virt svona krakkastarf alveg, þetta bara að springa sko
3: Já.
4: Og fullorins líka og alls konar og þeir eru mjög duglegir að einmitt búa til leiðir hérna líka hérna afturheldinga
3: félagar. Þetta mér í hug út af þú sagðir, þú varst ekki fyrir bolta íþróttir sem plakkur. Það er stór hópur á börnum einmitt sem hefur ekki fundið sig í íþróttum út af því að það hefur verið svo mikil áhersla á bolta íþróttir og þarna er að opnast alveg bara ný, hérna, nýtt svið.
4: Já, þarna bara flykkist inn þessi típa af krakka sem að þarf bara nákvæmlega þetta sem kannski fungerir ekki í þessum boltaíþróttum og hérna og þetta svo Já, sem ég segi sveitafélögin, þetta svo ódýrir innviðir að búa til svona park, þetta kostar ekki neitt. Þetta kostar eins og tvö fótboltamörka eða eitthvað, sko. Þú veist að það ekki einu sinni þak yfir þetta, þetta ekki íþróttahús, þetta bara mold sem ég þarf að fá að móta.
0: Já.
4: Og krakkarnir elska þetta og það þarf að gera þetta til þess að líka annars gera krakkarnir þetta sjálf
0: Já.
4: Og þá gera þetta kannski illa og geta slasa sig
0: Já.
4: Og bara, þetta ekki tryggt og allt í rugli og aldrei leiði fyrir þessu veist, eins og gerist bara, krakkar fara að búa til þetta sjálf, fara að búa þetta til ef þetta ekki til staðar
0: Já.
4: Og hérna, það gerist alveg víða en þú veist, það sem ég vil bara gera að flest sveitafélög landinu bara búa til eitthvað svona smá umhverfisvænt svona svæði sem krakkar geta prógressað á því að hjá krökkum snýst þetta að prógressa, þú veist, þau eru ótrúlega fljót að læra við gerðum hérna hann búin að taka alveg áratug að fá að byrja og gera eitthvað hérna svona
0: já.
4: Og búin að dalti margir fundir og svona
3: í músu þá eða?
4: Já, já, allstæða bara
3: já.
4: Og hann að við á sínum tíma þá sagði bara fuck it, ég ger þetta bara heima hann mér
0: já.
4: Þannig að við erum að kartöflugarð og ég leiði bara gröfu
0: já.
4: Og ég bara bjó til pump track, stökk

0: 15 börn bara já, í ring eftir ring.
1: Þetta bara æðislegt að sjá þetta eins og í gærkvöldi ég var eitthvað inn í eldhúsi bara og það bara bara endalaus halaróa af krökkum sem fara í gegnum þessa braut og hanga þarna kvöldin og er þarna sko.
0: Bara í garðinn með mér þig.
1: Já, já.
0: Já.
1: Og þetta sýndi bara heyrðu það þarf að taka utan að þennan hóp og já. Gera eitthvað fyrir þau sko og það svona kickstartaði aðeins svona bara já, okay, kannski þarf bara að gera það almennilega og stærra og þess vegna fengum við að byrja á þessu þarna í ævintýragarðinum í flækjunni og þar
0: já.
1: Sem rosa flott svæði, við erum að byggja það alltaf upp og stækka það og núna erum við að fara að gera pump þrakk þar líka sko.
0: Það tvennt sem mér langar að tala í fyrsta lagi hérna, ég ætla að segja það sem ég ætla að ræða svo mér langar svo að hérna, veist, heyra hvernig þessi ástriða veist, svo skemmtilegt til þig að þú einhvern sáðan daginn að munurinn Íslendingum og Amerikunum væri að Amerikanar hugsa alltaf ef þeir eru ónæði með eitthvað og segja hvað get ég gert í því já. En Íslendingar segja hvað, þetta lélið þjónusta hérna
1: þannig
0: að þú ert einn af þeim sem að hugsa þessu Amerikani hvað get ég gert í því og þú fær bara að gera hlutina og það ótrúlega aðdáunarvert
1: Já, ég náttúrulega bara, þú veist, alinn upp í sveit og það enginn að fara að gera nýtt fyrir þig og þú ert með hugmynd, þú eru bara að gera hana, sko.
0: Já.
1: Þú eru að redda þér og hérna, ég bara rosa trú á, þú veist, útivist og bara trú á að ef krakkar komast út og eru úti meira, ekki ef krakkar bara allir,
0: Já.
1: Bara því meira sem fólk eru úti, því betur líðið þið, sko.
0: En getur þið ímyndað hvað þú ert búin að gera fyrir, sko, þúsundir Íslendinga, hérna, með því að leggja spor út bara öllu Reykjavíkursvæðinni, Heiðmörkinni og Hólseginni og út allt.
1: Já.
0: Það hérna, eins og á COVID-tímanum,
1: Já.
0: Þegar að þetta var kannski eina afþrengjum sem við höfðum.
1: Já, einmitt, einmitt.
0: Það var að fara út á gönguskýði eða hjóla.
1: Já, þetta alltaf bara ógeðslega gaman og bara það sem heldur manni bara við efnið og að langa að gera þetta bara einmitt bara viðtökuna hjá fólkinu svo rosalega góðar og maður bara sér hvað fólki líður vel með þetta svo þakklátt fyrir að bara veist, hafa aðstöðuna og geta gert þetta sko.
0: Mm-hmm.
1: Og meina, þetta bara ótrúleg sko sprengja þessi hólmsteiðar sporu þarna, meina, við erum að fá eins og páskana þetta var bara dag eftir dag eftir dag bara þúsund, ég veist við örglaði svona 5 to 8 thousand yfir páskana þessi 3-4 daga
0: mm-hmm.
1: bara
0: En ég að hugsa sko hvernig þetta gerist. Þú, og kannski fyrir þá, sem að hafa einhverju svona ástriðu og ef að þú ert svona fyrmynd fyrir þá sem að langar að gera eitthvað.
1: Já.
0: Það sem að þú byrjar að einhvern veginn riðja brautina og svo fara hérna, bæjar yfirvöld að leita til þín. Þú ferð að verða sérfræðingur í þessu
1: já,
0: og
1: já,
0: þau
1: já.
0: Þurfa þér að halda til þess að, húst, þannig að það kemur á endanum eitthvað gott út úr því ég meina þú ferð að fá tekjur það kannski það sem ég meina að þú ert að vinna á næturnar að reyðja hérna leggja spor og bútistíga og svo endanum þá verður þetta að starfinu þínu
1: Já, það sko eins og ég segi alltaf að fólk það mjög margir sem leita til mín með svona vilja fá að vita mitt hvernig maður gerir þetta bara ósvöld. Ég segi alltaf að þú verður að sanna þetta konsept fyrir pólitíkinni Það enginn fara að segja, já, þetta er ekki að bara go for it.
0: Já, já.
1: Þú verður að sína fram á.
0: Hér eru 100 miljónir, fara að gera eitthvað.
1: Það, það sem virka best bara, herri, sína hérna, segja það eru 150 bílar á þessu bílastæði.
0: Já.
1: Að því ég gerði einhverjar 2 rendur í hennar snjó.
0: Já.
1: Þú veist, geti ekki fengið borga fyrir þetta, eða, þú veist,
0: já.
1: Bara lýðhelsu eitthvað.
0: Akkurat.
1: Og það sem við erum alltaf byrjuðum að gera, við erum bara sækjum styrki til lýðhelsu sjóðs og landlæknis og bara að því að við erum að vinna lýðhelsustarf og fá svona, veist, eitthvað, einhverja 100 skallu því og svona, upp í bensín og svona.
0: Já.
1: Og bara, það tekur tíma, það tekur rosa tíma að sanna bara að eitthvað virki og þannig að fólk fatti það, sko, og þetta er bara roslegt PR og svona Mesta vinnan í þessu eru oft bara að svara, þú veist, social media dótinni, keira það áfram þar, láta vita af þessu og trekkja fólk út.
0: Já, já, þú ert með náttúrulega Facebook síði sem heitir Spórið.
1: Spórið, já.
0: Já, og þar getur fólk fylst með bæði fjallahjóla og
1: Já, sko, Spórið er bara fyrir gönguskíðin.
0: Já.
1: Og svo það sem við köllum bara Iceback Trail Centers, það svona íslenska fjallahjóla síðan okkar sem við erum að gera ívent á námskeið og samhjól og alls konar svona tilkynna þessu að gera.
0: En ég, nú ég hérna, langa mér bara að veist, veg þessara íþróttu sem mestan einhvern veginn hægt að styðja við þetta starf. Þú veist, fólk sem hefur áhuga að taka þátt í þessu að vera með þér í

0: þessu ert að bjóða upp á einhverju svoleiðis hérna samvinnu eða
1: sko það sem við höfum verið að gera síðasta ár af því við erum búin að prófa alls konar að vera með svona sjálfboða liða vinn og eitthvað svona alls konar það rosa erfitt á Íslandi ég veit ekki sérstaklega hérna í Reykjavík það eitthvað við stærðina á borginni eða eitthvað fólk er svo mikið að hjóla í svona hópum það ógeðslega áhugavert sko
0: ja
1: það ekki allir til í að gera hluti með hinum af því hann á svona hjóli og hann í þessu íþróttafélagi og þessir það svona eitt af þessu sem að bögga með við þessi íþróttafélagi alltaf þessi rígur á milli og fólk vill ekki hjálpast að sko.
0: Já,
1: í staðan fyrir að bara heyrðu, eða ekki bara öll íþróttafélagin að koma með smápening og já. Búa til eitthvað geggjað svæði
0: já.
1: Það rosa erfitt sko.
0: Já.
1: Og fólk að veist, nota leiðir í keppnishald og rukka keppnisgjöld En það enginn sem fer eftir og lagar til og veist, borga kannski sjóð fyrir þann sem þarf að laga leiðina, haldinni við næsta ári og svona. Þetta fullt af vinnu sem fer ég að laga og gera leiðir góðar. Þú fjólar á einhverju stígu og bara, vá, hvað þetta góði stígur. Hann vex ekki trjánum, sko. Það fólk sem gerði hann þessa leið, sko.
0: Akkurat.
1: Og í mjög mörgum tilfellum þetta sjálfbúða vinna, sko.
0: Já.
1: Og það sem við fórum að gera bara af erlendri fyrirmynd hérna að gera svona trail support miða.
0: Já.
1: Þannig að þú getur keift límiða sem kostar 5.000 krónur eða 10.000 krónur eða 15.000 krónur og þetta bara svona stikker sem þú getur límt á hjálmiðin eða hjóliðitt, whatever og ræður hvort þú kaupir hann eða bara sleppir því og í staðinn þá farið þið bara og kipist kaffi hjá okkur og farið að nota sápur og háþrýstidælur og þrýfa hjóliðitt og bara svoleiðis
0: Útskýrða, þannig að ég get komið inn hérna í hvað heitir þetta, Reykjadal?
1: Reykjadal eða já. Í Lund í Mosó og þar eru
0: að
1: selja þessum
0: ég það límiða sem í rauninni ég búin að borga fyrir að fá að fara á þessa stíga
1: já,
0: sem
1: ekkert, þú búin að reyja þetta bara, herri, það stendur á meðanum, ég með 2006
0: já, ég með
1: það stendur bara, ég með, og það konceptið, því ég með þú veist, ég meina, þótt þetta sé 5.000 krónur Það muna bara það, þú veist, við þurfum að kaupa verkfæri og borga fólki kannski og mat fyrir fólk sem að trail builda og svona.
0: Yeah.
1: Og hérna, það muna þetta allt og fólk bara mjög þakklátt og vill leggja til í þetta, mjög margir.
0: Mm-hmm.
1: Sumir hafa engan áháði, sem bara svona notendur og hefum bara skýtsama. En það ótrúlega fjöldi fólki sem hefur áhuga á að, þú veist, að það sér árangunum, bara heyrðu
0: mm-hmm.
1: við erum búin að vera þess að með það í 3 ár og allt í einu sumar leiðir orðna bara ótrúlega góðar
0: yeah.
1: af því að það bara lögð vinna í þær
0: yeah.
1: og það svolítið sárt að sjá fólk koma í hópum og hjóla bara framhjá og engin kemur og kaupi með yeah. engin kemur og gefur high five einu, það er leiðilegt
0: en svo heyrðum við líka, við komum við hjá Magna
1: já, það er geggja, það er það sem er bara æðislegt, við viljum allir, you know, mér alveg saman hvort fólk kaupi með en ekki, ég bara fólk komi og segi hæ og bara, you know, takk fyrir daginn
0: en þú ert ekki þá bara með eitthvað félag í kringum þetta, það sem fólk getur orðið eins konar áskrifendur, það eru nokkri hjólatúrar á ári sem að þú veist, fylgja með einhverjum pakka og þú
1: já,
0: veist
1: Já, það svona, það svolítið
0: Þú veist, margir að leita einhverjum stats að tilhera
1: Já, það það sem við erum að byrja núna fyrst að gera almennlega með þetta Ice Bike Trail Centers bara að gera svona ívent við vorum með konu samhjólinn daginn það var 40 konur sem komu, það var geggjustemming ég var alveg okay. sveittur á grillinu hana, eftir og hérna, svo gerum við það saman hver að gera því og það rosalega gaman að sjá þetta þetta fullt af konum sem að nenni ekki hjóla með köllunum sínum
0: mm-hmm.
1: skilaði mjög vel og hérna
0: fyrir,
1: að því bara það bara, þú veist, stundum virkar að stundum ekki
0: já.
1: Mjög marga konur bara, þetta var svo geggja það var engin eitthvað að reyna að kenna mér eitthvað og, en þú veist, við vorum með Kati og Maríögn sem gæta og veist, þær eru að leiðbina líka og bara smá tips á þess að sé eitthvað hardcore námskeið sko
0: já.
1: Og í framaldi getum við svo farið að taka inn minnihópa á, þú veist, tæknin æfingar og allt það, sko.
0: Yeah.
1: Ég hef verið að halda viðgerðu námskeið og svona líka.
0: Yeah.
1: Kallunum finnst kemdilega að fara viðgerðu námskeið en konurnar vilja fá meiri svona kannski tilsögn og svona.
0: Yeah.
1: Og allt þetta eitthvað sem okkur langar að gera meira að, þú veist, gera meira fyrir lokalinn, byggja meira upp og bara búa til stemmingu. Þetta snýst bara að búa til stemmingu.
0: Mm-hmm. Skiptir mjög miklu máli.
1: Yeah.
0: En segðu mér þá, hérna, ef einhver sem er að hlusta er bara nýbúin að kaupa sér fjallahjólið sitt.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er svona, hvað ráð hefurðu? Hvað ráð að byrja? Hvað skiptir máli? Já. Á maður að vera með brynjur til dæmis og þú veist allt þetta. Hvað sko, mælur með?
1: Fjallahjólriðar eru sko, það skiptir svona alls konar flokka og það sem að gerast í dag að rosa margir að kaupa sér bara fulldempað ramax fjallahjól stóran fullfess hjálm einhverja brynjur og svo alltaf bara hóta hjóla og við veit ekki hvert er ég að fara eða hvernig hjólreðar er fíla. ég segi alltaf fólk býta aðeins með að kaupa allt þetta þingi sko kottu frekar að leiðu hjól í einn dag prófaðu einhverja leiðir prófaðu kannski fleiri en eitt hjól við erum að selja Santa Cruz hjól og við erum að leiða þau þannig að þú getur prófa hjólin almennilega og þá getur þau talað við fólkið sem að vinna í trail centerinu þann daginn og fengi bara ráðlíkingar hvernig þessi leið, hvað ég alveg að byrja á ég að prófa þetta og þá segir bara heyrðu, farðu þennan bláa hring hvort svo talaðu með aftur og kannski segir þetta alltaf gróft eða ég alveg til meira svona þá farðu hérna bleika hringi líka mm. Vist, fá þessa hjálp við að velja leiðinar og þá finnum við svona á, ok, þú fílar svona hjól reyðar þá ættir þau kannski að kaupa þér svona hjól
0: mm-hmm.
1: Þetta, vist, margir fara bara að kaupa sér hérna fullbreytan jeppa og svo bara æ, ég þarf ekkert fullbreytan jeppa ég bara að vera að keira eitthvað svona easy í malavegi sumir þurfa ekkert fullbreytan bara rammasvefni hjól sko. Sumir þurfa það sumir þurfa að vera með full face hjálm og í brinni og öllum pakkanum þetta bara
0: En það ekki munurinn á svona downhill og svona stíga hjólreiðin hvort þú ert með brynju og hérna?
1: Nei, sko, það sem við erum að gera á Íslandi í dag 90% á fjallahjólum bara enduro það sem við köllum enduro fjallahjól típa, sko, og það bara svolítið aggressivt, svona trail tegund, sko,
0: mm-hmm.
1: svo náttúrulega cross country en þá, sko, en þú veist, það rosa mikil, þú veist, það hjól að verða betri og betri, hjólin að verða betri og betri meira capable, þannig að fólk sækir í meira tæknilega leiðir, sko. Þú veist, það mjög fáið sem ég þekki sem nenn að hjóla eitthvað svona bara easy, ríkir synginni heiðmörk á rámasfjallahjóli, sko. Það mm-hmm. bara gaman með börnum og eitthvað svona bara, hérna, piknik, sko, en hjólin bjóða upp á svo miklu fjölbreyttara landslag, sko, og það sem að gerast að fólk hjóla meira, fólk verður betra að hjóla.
0: Já, það náttúrulega mjög fljótt að koma, mann eftir Já. Ég fór á námskeið og þá var verið að segja svo fyrir við hérna og förum ofan að þessum klett og eftir og eitthvað það var svo fráleitt hugmynd í byrjun
1: Fyrst,
0: þannig að það skiptir rosalega máli að fá tilsögn og svona læra á hjóli rauninni, hvað getur það og hvernig treysti ég því
1: en læra að treysta hjólinu og bara og þekka veist, hjólið
0: já.
1: Það einmitt sko það mjög svona mismunandi hvernig fólk tekur í þetta, fólk kemur til mín og bara hérna, ég nú aldrei að fara að hjóla eitthvað niður í fjall þegar að kaupi hjóli ég bara, ertu viss? Þetta ekki prófa hérna að hjóli og þú eru komin upp á þetta fjall eftir viku sko, sem eiginlega alltaf rétt sko. Fólk bara fattar ekki hvað hjólin capable og þegar þú eru búin að venjast hjólinu hættur og hrættur við og fann að trista því og svona, þá þetta ótrúlega tæki sko, og fólk fer oftast miklu meira inn í þetta sport heldur en það ætlaði, sko. Þú veist að bara sækir í meira og meira, þú veist að adrenalínið og bara eins og með geggjað við rammasfjallahjólinu bara hvað landslæðið minkar, þú getur bara verið upp á þessu fjalli eftir tímyndur og svo fyrir upp á þetta fjall líka og þetta líka og þú ræður hvort það sé erfitt eða öðvelt.
0: Já.
1: Það snildin við það.
0: Já, með því að stilla hvað gefur mikið rammagn í það.
1: Og fær aldrei svona hérna, kvíðan, hérna, og ég nenni ekki að hjóla núna, farðu bara að hjóla og verður bara turbo, þú veist, það bara næs.
0: Já.
1: Veist, svona léti hjólitur, það allirlega líka.
0: En eru þá hérna næstum allir bara komnir á rammags?
1: Sko, það sem að gerast bara í heiminum bara like it or not, það bara 98% í sölu á fjallahjólum eru rammags einhvers konar rammags fjallahjólum sko. Og það ekki að fara að breytast á næstunni sko.
0: Mm.
1: Þessi hjól munu þróast og þróast og þróast og verða meira capable og alls konar.
0: Mm.
1: Og það bara þróun í dag og það fjallahjóla bransin í rosalegu rugli en það eftir COVID og svona og hérna
0: Hvað meinarðu?
1: Það bara fór svo mikið á hausinn fyrirtæki í hjóla sölunni eftir COVID af því að það var framleitt svo allt og mikið á hjólum.
0: Já.
1: Þannig að eftirspurnin var bara brjáluð og allir framleitt allt og mikið á hjólum svo fylltust allir lagerar á hjólum og bara mikið af stóru merkjum sem fóru á hausinn sko og að gerast enn þá sko það alveg erfitt í þessum bransa með mörgum með hérna, fólki sem að selja hjól og álagera og svona
0: það? Já, samt eru þau svona dýr?
1: Það mjög dýr en að samanskapja að þetta eru ramasjól
0: þá
1: kaupir ekki eitthvað tveggjara gamalt sko
0: Nei, ég veit
1: Þú vilt bara mikil, nýjast það
0: Já, svo mikil þróun En hvað myndirðu segja að þeir sem að fara að kaupa sitt fyrsta hjól hvað þurfa þeir að leggja mikið út?
1: Sko, ef þú ætlar að fara í fjalla ramas fjallahjólriðar, það þarfst alltaf 800 skall, sko.
0: Já.
1: Eða þú ætlar að kaupa það nýtt, Þú getur alveg keypt notað hjól á kannski 500. Það allt í lagi, en það sem þarf að passa sig á að kaupa hjól sem með einhver umboðslaðli fyrir á landinu því að þetta hjól sem bíla, þetta flóki rammaspúnar þessi hjólum og ég segi fólk reynda að eiga hjól sem í ábyrgð sko. Það þú veist, nema þú fáir að þeimur ódýrra. Þetta dýr hjól og búnaðurinn, eins og mótor í svona hjóli 200.000 sko, batteri 200.000 og þetta bílar alveg sko. Þessi mjög gott að kaupa hjól sem með mjög góða þjónustu baka sig, þannig að þetta ekki að bíða eins og ég veit það núna sum vegstæði með 6-8 vikur bíð á vegstæðið. Það rosalegt, sumarið búið sko, þú fari hjólið og viðgerð sko. Þannig að veljið vel, þú veist, og hérna ég mæli með að eiga frekar nýlegt hjól, af því að það rosalega þróun í þessu.
0: Hvað svona, hefur breyst á síðustu tveimur árum sem mikilvægt að hérna, hafa með?
1: Sko, það sem var alltaf vandamál við rammaspúnin fyrst og búið að vera hinga til, bara vatn sérstaklega í Íslandi, Bretlandi, Skotlandi og svona, það bara, þessi mótar þola ekki mikið vatnssull, sko ég hef þessi myndir sem að fólk rosa brosandi að hjóli við krossa og eitthvað bara, yes, ég gat hjólaði yfir ána og maður bara, þetta hjóli verið ónýtt til 2 mánuði, sko
0: Aha.
1: Það bara svo leið Nei, það bara má ekki hjóla ofan í á rafmagnshjóli, það bara algjört no-no og það hérna þóttu getið það og kom ekki fyrir hjólið það myndast rakinn í mótornum, hann kólnar og hann sígur inn vatn og svo byrjar rafkerfið inn í mótornum og tærast og skemmast og árið setna það það ónýtt sko. Og það sem það bara passa þú veist, vatn og rafmagn ekki gott saman en það sem búið að gerast núna með nýjustu kynnslóða mótornum og svona, þetta orðið miklu þéttara Þannig að það gott að kaupa nýlegan búnað ef maður hefur efna á því, sérstaklega að hafa hann í ábyrgð, af því að það ömurlegt að þurfa að skipta mótor fyrir 200.000 í hjóli sem kostaði 400.000, sko. Það getur dýrt að spara, sko.
0: Já.
1: En
0: það og svo náttúrulega, hvað hleðslan að duga lengur og það ekki svoleiðist þróun líka sem að, og þau verða léttari?
1: Það sem að gerast í dag mikið að fólk nennir ekki að burðast með þessa rosalega þungu hjól lengur, sko, veist, flest rafmagnshjól undir milljón 27, 8, 9 kíló, sko, það rosa þungt hjól, mjög þungt hjól. Og í flestum tilfellum kemur fólk heim til sín með hálf hlaði batterí, sko. Hjólin sem við erum að selja alveg nýri 18 kíló, þetta bara orðið eins og venlega hjól. Það að koma kultur núna fyrir því að vera með minna batterí og vera sem að auka batterí.
0: Já.
1: Og það sem að koma líka í svona hraðhleðsla sem það mun breyta mjög miklu. Þess hleðslutæki sem verið að nota hinga til eru oft svona 4-6 amper og þeir sem að koma 12.
0: Já.
1: Sem þegar þú þrisir svona hraðari að hlaða hjólið. Þú getur hoppað inn og fengið samlöku og kaldan bjór hjólið fullhlaðið og kemur út.
0: Já.
1: Það
0: Og ertu bara með hleðslutæki eða
1: með þér? Þú getur gert það eða bara þess vegna erum við með trailsender þar sem við getur bara droppa við og hlaðið
0: Já.
1: Og ég að segja við svo orkuveituna að vera með hleðslustöðar á virkjurunum
0: Já.
1: Það nóra magn og hérna eins og kringum hengilin nesivöllum og helliseði virkjun þá að vera að stinga rafmagnshjólin í samband
0: Já.
1: Fá sér kaffi og halda áram Það algjör snillt og út af þessu þá getur við verið með léttara hjól sem miklu skemmtilegra hjól á Það ekki gaman að vera þungu hjóli í sérstaklega í miklum hraða með beygjum svona braut sem skemmtilega þá hjóli orðið svona meira svona mótorhjóli fílingur í því sko.
0: Já.
1: Fyrir sem að skiptir ekki málin þetta svona
0: En segjum að þú ætlaðir að fara núna í svona uppáhólstúriðin bara kannski góðan sunnudags eftirmiddag með konuninn og kannski krökkunum
1: Já.
0: Hvert myndið þið fara?
1: Við gerum að það mitt í gera það, geggjaði við fórum í hérna, bara út frá trælsinættunum okkar í Mosó, upp hérna æsustæðafellið og það verið að vinna fullt að leiðum, það hérna mjög duglegir hérna vinnur okkar í afturheldingu sem að gera fullt að leiðum þar inn í skóginum og þar svona flowtrail sem bjó til sem að krökkum sérstaklega fyrst mjög skemmtilegt sem svona uppið bara braut sko.
0: Þá verið að búið til svona halla í...
1: Já, með... svona risabörmaða beygjur og svona stökkballa sem samtalið safe. Þú getur alveg rúla þetta, veist, við rúlum þetta með krakkan okkar, svona 8 ára, sko.
0: Já.
1: Og það ekkert mál. En það einmitt svæði sem rosalega skemmtilegt að þetta svo nálegt. Þú getur lagt hjá okkur, fengið í kaffi, drikk, kert á stað, hjólaða stað, gert þennan ring. Það kemur inn að þessu ég segja þá hann að það skiptir svo miklu málega með ring. Svo leiðilt að skutla bílum. Það ömurlegt.
0: Já.
1: Þarna getur hjólað í rosalega fjölbert þarna ferðið svona bratt klifur, var rosalega flott útsýni yfir alla borgina, yfir Mosfellsdalinn þú ert komin upp, það farið rosalega skemmtilegt svona flæðandi flowtrail niður í Helgadalinn og þar getur þú þvælst inn í skóginum inn í svona skórakt sem mjög skemmtilega svona einstigi
0: mm-hmm.
1: en þú ert mjög rosa fjölbreytt svæði þarna bara í hérna bakarinnu sko en þetta bara frábært sem svona kvöldhringur eða bara svona, já bara þú hefur ekki tíma til þess að fara eitthvað langt maður þarf ekki alltaf að fara upp á fjallabak sko
0: Nei. Og, hvað, og svo bara hjólið heim og farið í pottin
1: já, nákvæmlega og það bara, þú veist, þetta fólk að fatta þetta koncept núna veist, það rosaleg mæting á Íslendingum í hveragerði hjá okkur sko. Það bara hópar að koma, bara bíl eftir bíl eftir bíl eftir bíl og hjóla þetta bara rosa
0: túristar,
1: skemmt, eða Íslendingar bara
0: Íslendingar, já, ok
1: já, túristar líka, en rosa aukning hjá Íslendingum af því Íslendingar bara búin að fatta svæðið og finna bara já hvað þetta skemmtilega leiðir af því þetta leiðir sem eru unnar í við erum endalaust að viðhalda þeim sko þess vegna svo gaman að fólk sýni smá þakklæti með að kaupa miðana og svona.
0: Já.
1: Af því að því meiri miða sem við seljum því skemmtilegri verða leiðir og fleiri. Það bara þetta helst bara í hendur.
0: Hvað viltu frá stjórnvöldum eða bæjaryfirvöldum?
1: Bara skilning á uppbyggingunum sem þarf og infrastruktúrnum sem að ekki til staðar sko. Þú veist, það ég gerði svona parknir í Þorlákshöfn fyrir nokkrum árum og það bara svo gaman að sjá og keiri í gegnum einhvern svona bæ sem með allt og mikið af niðurdregnum gardínum
0: Já.
1: Allt í einu bara, allir krakkarnir konur út mm-hmm. og fyrir þannig að leika sér
0: Já.
1: Þeir voru bara inn í Playstation sko. Þú veist, og
0: Þannig að þetta lýðheilsumál
1: Þetta alveg. Rosalegt lýðheilsumál og bara ná krökkunum út áður en þið verða hérna úlinga sjónvarsfíklar því að þú veist, þótti verði það fínt, þau koma aftur út
0: Já.
1: Á hjólið,
0: Já.
1: Þau eldast þau, ef að krakkar skinnja eru úti að gera eitthvað sem börn það munið alltaf koma í það aftur þótti það ekki sér pásu það bara ná þessum krökkum út og það svo ótrúlega gaman að sjá bara félagsskapin í kringum þetta hjá þessum krökkum þeir eru bara all in í þessu sko bara og kenna hvort öðru og hanga saman og prófa einhverja stökkpalla og þetta bara ógæslega gaman sko
0: sjá. Já, æðislegt, frábært Magni, já. Takk fyrir þitt framlag til já. Þessara íþróttagreina og lýðheilsu Íslendinga
1: bara að vera eitthvað góði sko more to come, við erum rétt að byrja sko.
0: Rétt að byrja,
1: já.
0: Og bara, já, við látum þetta duga í bili, en eigum öruglega meira eftir að tala meira um fjallegi hólamennsku og hérna gönguskíðabrautir og slíkt íþróttir útivist sem eru uppáhalds efni mitt.
1: Já, nákvæmlega. Þetta bara svo gaman.
0: Þá komið að lokum hjá okkur í kvöld. Við bara þökkum ykkur fyrir samfylgdina og hérna minnum á að við erum svona frjáls og óháð fjölmiðill og erum hérna já að reyna að þjónusta ykkur eins og við getum og okkur þætti voðavæntum ef að þið myndu já bara styðja við þetta með því til dæmis að gerast áskrifendur eða allavega hann að læka það sem að við erum að bjóða upp á og alltaf gaman að heyra frá okkur eða viljið senda okkur skilabóða tilugur að einhverju sem að ykkur langar að við sinnum betur eða fjöllum þá erum við alveg þakklátt fyrir það að fá að vera í meira samstarfi við ykkur áherundur og áhorundur góðir ha. Þannig að við segjum þetta bara gott í bili þið getur fundið okkur auðvitað inn á YouTube eða inn á öllum podcast veitum landsins náttúrulega og svo útastrásinn og inn á sjónvarpi Símans og víða og það með því bara googla samstöðuna og fara hún heimasíðun og þá sjáu þið hérna hvar okkur að finna en látum þetta duga í kvöld takk fyrir og góða nótt

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Kennar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu, það þriðjudagur júní. Veðurblíðan ekki alveg jafn mikil hér sunnan heiða eins og verið hefur síðustu daga en við erum sátt. Með mér eru Laufey Líndal og Gunnar Smári Egilsson og við ætlum að ræða hér lítilega svona fréttir dagsins og það sem þjóðin að tala áður en við förum í það að kynna efni þáttarins fyrir ykkur. Hvað séri Laufey, hvað svona finnst þér standa upp úr tíðaranda þessa dags? ESB, rúlindið?
1: Jú, það fer ekki fram með manni, sko.
0: Nei.
1: Það náttúrulega bara, já, og þetta er svolítið polariseru umræða, sko.
0: Já, hún svolítið polariseru.
1: Svolítið, já, einmitt, svo vægt sér til orða tekið, þannig já. Að hérna, er eiginlega alveg ótrúlegt að fylgjast með.
0: Já.
1: Svona umræðum það sem allir eru að háa sig inn og hérna sitt á hvað og hérna.
0: Ég veit. 95 ára gamalt skáld úr Skagafirði, Hannes Pétursson, skrifaði langa grein og byrta á Vísi í morgun. Og jáist að fagna þeirri grein eins og bara, ég veit ekki hverju, ertu búin að lesa þessi grein, Gunnar Smári?
2: Nei, ég komst ekki í það.
0: Nei, hún svo löng.
2: Bara, ég að taka
0: stóra ákvörðu.
2: En hann hefur skrifað svo áður, hann mjög ákafur í Evrópubanum.
0: Já, hann það. Sko það sem að mínir vinir á Facebook hafa helst fagnað í dag í þessari grein, það að hann lætur Ólafur Ragnar Grímsson hafa það.
1: Já.
0: Og ég held að fólki finnir skemmtilegt að svona 95 ára gamalt gamalmenni látið Ólafur Ragnar Grímsson hafa það. Já. Ólafur Ragnar eitthvað yngri það ekki.
2: Einhverjum.
1: Það svona bankur.
2: Það 7-8 árum.
0: Já, 7-8 árum. En hérna... En þetta já, þetta eitt af því sem að þjóðin að tala og hérna, haldið þetta verði eins og þetta allar göttur fram að kostningu 29. ágúst eða haldið þetta versni og versni í hverjum deginum?
2: Ég veit ekki, því að nú kemur svona sumar og
0: já.
2: Það náttúrulega breytist alltaf svona umræðan svolítið yfir sumarið.
1: Já.
2: Það eitthvað neginn. Þannig að þetta svolítið svona nýtt, en það hefur stöttu verið kostningar, var ekki, einhvern tíma voru kostningar í septemberlig. Ég man bara ekki hvernig umræðan var þá í aðdraganda.
0: Hvers konar kostningar voru
2: september? Það voru þingkostningar,
0: til alþingis.
2: Hérna 2017 eða 21.
1: Já, það var það eftir hérna einhver stjórnarslit, var ekki?
2: Já, það var hérna kostningarnar. Já. Það verið 2017, eftir að hérna ríkistjórnin,
0: uppreist,
2: nei, já, þenni því ríkju, 2016.
0: Uppreist ærumálið.
1: Já, lit.
2: Já,
0: og, já, hann hérna.
1: Það var skamlífa ríkistjórnin sem var bara, já.
2: Ég held að það verið kosið, ég settu að ég maður ekki svo vel.
1: Já,
2: það var. Það var vaninni sá að mér svo sumarlífin alltaf verið að lengjast hérna, það svona hérna talandi stjettir sem að hafa komið sér vel fyrir. Í lífinu að mér finnst þau bara að vera meira minni sumar, frí allt sumar.
0: Þetta fólk líka að ræðum í sönglaugunum. Jú, það séu bara allir frí sem áður voru í vinnu.
2: Já, já. Og, en í gamla dag var þannig að júli var svona frekar döfumánuður og svona fljótlega eftir verslumhelgina þá voru allir í gang. Og eins og oft gerist við það að það getur það verið skemmtuleg tími. Þá er svo fólk svona... kannast ekki við það, þegar fólk kemur svona úr fríinu og þá fer að kaupir þér í ræktin og allir ætla að gera svo mikið það það svo þessu
1: skrá sig á slum námskeið skrá sig í háskólan
2: það svona skemmtilegur stemning þá líka en mér finnst þessi tími hafa fæst líka bara eiginlega út ágúst sko. Að það einn að fólk að koma inn úr sumarfríi eitthvað árið var þannig, þá var ég á pressunni í gamla daga. Þá var svona sumafrí og svo kom hann að vestlumelgin og svo kom allir úr fríi. Og þá rann eiginlega upp fyrir flestum framkvæmdastjórum í fyrirtækjum á landinu að fyrirtækjur voru kabút. og þá ég marað, þá var hérna, ég sagði þess að kreppan að við komum til Reykjavíkur í ágúst. Og það var að maður bara fann það einhvern veginn. Það var svona högg í samfélaginu.
0: Já.
2: Maður sá það náttúrulega líka að því að maður var mikið út pressuna og þá ertu á svona jaðri auðlýsingamarkaðarins og ef það er sko 5% samdráttur í samfélaginu þá fellur auðlýsingamarkaðarinn 20% en nýsti hluti hann sannfellur bara 90% Þannig að allt í einu bara var ekki forsetta fyrir útgáfinu.
0: Talandi um auglýsingamarkaðan, maður skildi nú ætla sér að fjölmiðil eins og samstöðin sæin og auglýsingatækifæri í öllu, því, öllu þeim skilabúðum sem að neyistar og jáistar munu þurfa að koma framfæri í ágúst. Það verður ekkert pláss fyrir dagskrá hjá okkur, það verður bara endalausar auglýsingar.
2: Ég held að jáararnir eru komnir hér, þeir hluta með alla peningana upp í mokka.
0: Heldur það?
2: Já, ég held að. Það alltaf verið þannig, sko, að svona eins og vinstrið og svona. Það bara leiðuðu að fá okkur peninga að hlaupaði með það til mokkans. Það ég heldur velja...
1: Heilsíða, takk.
2: Nei, bara kannski vonum að verði minna skrifað á í staksteinum eða eitthvað. Bara.
1: Já, en alltaf að þó þessi skrifað að sjá ná... Nei, heyrðu, vá! Ég ætla að kjósa þennan flokk.
2: Já, það sem 37.
0: En ég held samt, sko, að það sem er að segja, það er auglýsingatækifæri fyrir þig ef þú vilt koma áróðuri á framfæri í hérna á samstöðinni, sérstaklega síðustu vikunar í ágúst fyrir kosningu.
2: Það eru langflestir af hlustundum og áhorfendum hérna samstöðunar hafa ekki gert upp hugsun.
0: Nei, einmitt.
2: Veit ég ekki en ég svona bara...
0: Já, hún var náttúrulega sko, þessi kostning nei, ekki kostning, þessi maskinu könnun undan einn í DFAF, hvað hálfum mánuðu síðan, hún byrtist. Ég var að viðurkenna það, ég hélt að neyið væri jafnvel sterkara þá en jáið. En jáið var svolítið sterkara, en það ekkert sem segir manni endilega að það sé vísbending það hvað gerist í ágúst. Er þetta ekki ennþá bara, það engin leið að spá fyrir úrslit þessar kostningar, eða líður ykkur ekki þannig að það sé allt opið?
1: Ég held að það sé svolítið tæft, sko.
2: Ég bara veit ekki. Ég myndi halda kannski svona eftir verðum helgi. Það kom einhverja kannanir sem að gefið svona skýra vísbendingu. Já. Mér finnst að vera alltaf meira og meira í kostningum, að því ég er svolítið svona á könnunum og svona. Að mér finnst alltaf meira og meira að svona sveifluna breytist til að fyrir að líða að kostningum. Og ég upplifði einhvern veginn þannig að hvernig fólk svarar í skoðunarkönnunum. Það sé heila ekki allir, en bara góður hópur svara bara... Nei, hingað og þangað þangað til að svona fyrir að glitta í kjörklefan þá kemur svona meiri alvara og svona þegar að fyrir að draga snær kostningun að þá kemur eitthvað í ljós svona sem maður ég heldur það í þess við svona flokka að það geti staðið sér vel svona þegar ekkert í gangi en svona þegar alvaran nálagt að þá Ég erfilega verið hann Þannig að þetta kannski leðilega sjónamið að skipti ekki máli eða hvað kemur fram í konanunum þangað til eftir vettvangi, ég veit ekki
1: Svo náttúrulega spurning sko hvort að hérna sumarleyfin, menna ef að fólk til dæmis að fljúa til hinna Evrópulandana hvort að það hef einhver áhrif á hérna
2: Þannig að það heitabylgja og andstikir það margir sem að fara til Evrópu sumurinn kom bara eiginlega þetta baka
1: Helvítis Evrópusambandið er alltaf sól
0: Dagur í dag er bara hreint helvíti í mörgum Evrópulöndum út af hita
1: Ég elska hitabylgja
0: Það er bara svakalegt Ekki 45 gráður, Laufey Þú elskar ekki 45 gráður
1: Nei, kannski ekki, ég veit ekki en ég er alltaf svo eina sem elskar hitabylgjurnar í London til dæmis
2: Já, það eru náttúrulega, það er aldrei heittar ég í hittabylgi í London og það eru kannski bara 34 þegar þeir hitti
1: þeir svona 35-40
2: en þeir dæsa svo mikið ég mæli með því að þetta í hittabylgi í London taktu mest ég hef aldrei heitt annað eins dæs ég held að englendingar eigi algjört met yfir að nöldra yfir veðri
1: þeir toppa Íslandingar þeir eru rosalegir
2: en eins og var ég í hittabylgi í París Og þá hérna upplýði það sko það hægt að lifa fyrsta daginn og annan daginn. Þriðji dagurinn erfið, svo er þetta hann að stigmögnum. Það svona 50 og 70 dagur þá er maður að tjúllast sko. Það er maður bara í alvörun að hugsa um að bara labba niður á ströndu eða eitthvað. Eða skutla sér í signu eða eitthvað. Það er en svo var ég einu svona í hittabylgju í Lissabon. Þar kemur svona bara á slæginu 5 eða svona kortir í 5 kemur svona að njúka þeir ykkur innan úr, heldur svona svipað og bíl eins og San Francisco eða eitthvað, það sem er svona vindar líka það sem að þú þarft bara að lifa til 5 og þá færðu svona smá en við þurfum ekki að ágjöra þessu hér
0: Nei, sko, ég var að hugsa á laugardaginn, þá var ég staddur í svona garðveislu með mörgu fólki og þá voru börn á öllum aldri Það var frábært veður, það var nægilega hlýtt til þess að enginn þurfti að vera í miklu fötum samt þurfti gátu fóruldarnir verið svona tiltölulega slakir gagnvart sólbruna á húðbarnana og við þurftum, maður þurfti ekki að drekka á 20 mínútur fresti eins og þegar maður í þessum hittum hana úti og ég hugsaði bara með mér allan annan dag þetta fullkomið veður þetta besta veður í heimi 18 gráður logn svona, sem gerist ekki ofta að höfbúka svo aðeina það gerist ennum dag eða smá andvari, sól þetta besta veður í heimi Er það ekki?
2: Og má alveg
0: vera kaldara. Bara besta veður í heimi.
2: Við það megi bara vera kaldara.
1: Sko. Við það megi vera heitara. Sko.
2: Við svona, mestu lífsgæðan í Íslandi að það getur verið bjart úti og svalt.
0: Mm.
2: Því það þegar það bara, þegar sólin kemur og það verður bara óbærilegur hiti, það ekki gott, sko. Það eiginlega, það ekki margir sem að búa við það, það sé bjart, en bara svalt. Eins og freska öllising.
0: ég held sko að kuldin á Íslandi ég heldur sem bara að sjá byrjunna á þeim ísjaka sem að hérna tækifærin í aðeins kaldara veðra á Íslandi heldur en í Evrópu fyrir sunnan okkur sé á komandi árum ég held það, ég held að þetta verði alveg þetta byrjað sko sumar ferðaskrifstofur farnar að selja Ísland undir slagurinni kúlita án og eitthvað svona og förur norður í kuldan en ég held að þetta bara eftir að aukast sko Ja,
2: nota bara gamla freskaflýsikar sem okkur að drekka freska og svo er svo verðum við svona hél í slegginu eftir
0: já
2: fólk mun koma hérna í flugförnum
0: nú erum við með svona náttúrulega
1: hélug ég er með svo lítið skegg sko,
0: og við smárum svo hérna hefnum við með náttúrulega hélug í skegginu við þurfum ekki
1: já, við erum með hérna svona príhélað skegg
2: en hins vegar er ekkit túristum er ekkit að fjölga það
0: ekki í ár, en halda betur í enn spáðgerður á fyrir, ekki þannig? Mér sýnst það.
2: Það verið að fljúga til eitthvað skringilegur að borga í Bandaríkjunum, með stjórna túristunum í bæir og svona skrýtnir.
0: Já, veist það?
2: Já, ég áttum ekki alveg á því hvað þetta fólk kemur.
0: Áhugavert.
2: Mikið að svona fjölskyldum.
0: Hvernig skera þessi frá
2: hérna? Fötin og fleira, þetta bara ekki eftir í kaupfélaginu hérna. Það náttúrulega að maður, svo sér maður hérna Ítalina og Spánverina, þeir eru alltaf svo smart einhvern veginn.
0: Mér finnst að sjá.
2: Og Japananir og...
0: Já, mér finnst að sjá.
2: Svo koma, er einhverju Amerikana hópar hérna, sem er rosalega svona... Þetta ekki að fólk gæti bara dottið í kóttir í söngu.
0: Já.
1: Þið náttúrulega búið í 101. Ég er
2: þú sér aldrei túrist það.
1: Nei, ég sé aldrei túrist
0: það. En mér finnst ég aðalega sjá bara meira fólki frá Asíu en aður. Mjög stað, mesta breytingin.
2: Ég labbaði niður laugavegin í gær og þá var Óðinn Jónsson fréttamaður að tala við konu og vinkaði mig svona og sagði heyrðu, við erum víst einu íslendingarnir á laugaveginum og sagði, nei, ég sá konu með hund og var ekki túristi með hund, sko.
0: En veistu á hvaða leið Óðinn var? Yfir í kirkjugarð, Hólavalla kirkjugarð til þess að sjá brotta svon labba þarna milli leiða og vera með einhver erindi með skamli félagi og fréttstofunni
1: leiðsögu hérna ferðum
0: kirkjugarð leiðisögu en þetta eru nú mikla kempur þessi tveir, heyrðu við og aðeins að hérna víkja fleiri orðum að fréttum sem eru í gangi við hérna við lögum það á okkur á samstöðinni við erum með fréttastofu fréttasíðu ætlaði ég að segja sem við stundum skrifum fréttir á samstöðin.is og þar getur líka orðið áskrifandi að hérna ég hlóð þarna í litla frétt fyrstur fjölmiðla manna á laugardagskvöldið utanvega akstur við einhyrning og síðan hafa allir fjölmiðlar verið hérna með þetta mál og það gríðaleg heift í þessum utanvega akstri, þetta eru tveir franskir ferðamenn sem að hérna létu sér ekki segjast eftir afskipti landvarðar heldur þeir áfram að aka utan vegar og mest allt jafn áhugavert að fylgjast með hvað Íslendingar verða rosalega reiðir út af þessu og af því að þannig vondi útlendingurinn en þótt Íslendingar verða allt svona reiðir og það verði mjög æst og spennt umræði eins og við sjáum að öðrum fjölmiðlum núna þá eru samt viðurlög Íslendingar alveg sérlega lítil þegar kemur það svona hérna utanvegakstri ef þetta væri í Frakklandi landi þeirra sem að frömdu spjöllin á hálendinu, þá væri ökutækið gert upp sektir væru miklu, miklu, miklu herri, hér sleppa þessir gæjar með einhver 300-400 skall og bara, þú veist, eitthvað sem að þeir voru bara til í að leika sér fyrir hafið skoðan þessu? Ég náttúrulega fyrirvandi starfsmaður hérna umhverfisstofnunar þannig að þetta var einu sinni minn málflokkur
1: já, akkurat þetta náttúrulega, þetta náttúru spjöll ég kannski er ekki mjög kunnur nema bara af hérna reiði annara yfir þessu
0: og tengir við að hýta
1: fólki sem að hérna fer
0: já.
1: Mikið á hálendi sko
0: já.
1: Og hérna og fer með fer umgengst það að virðingu og allt það sko
0: já,
1: en hérna þetta náttúrulega já, þetta náttúru spjöll og náttúrulega á að taka alvarlega en ég veit ekki
0: og svo líka bent á að ferðamenn fái ennþá alveg ótrúlega litlar og vondar upplýsingar hvar með aka og hvar ekki
2: það er nú frekar lýðlega á sig nú, er þetta ekki vegur
1: það er frekar augljóst sko. Ætti að vera frekar augljóst
2: stundum við dottu að taka að mætti taka aukutaki að mönnum að þá sit ég kannski við gluggan á hverfiskotinu og keyra móturhjóð framjá sem erum að bóra út hljóðkútin sem náttúrulega sko, ég veit ekki hvaða decibelið eru sko. Þetta sko langt fyrir ofan hérna skaða Þetta fer ekki framjá neinum Nei. Og þetta bannað.
0: Já.
2: Ég skil ekki að hverju lokaðið bara tekur ekki þessi hjól.
0: Það svo samanlega.
1: Já, þetta en svo náttúrulega þegar fólk á bílaleigubílum, minna, það ef þetta eru svo sagt, fólk sem ekki búsett hérna, þá
2: Já,
1: það væntanlega ekki hægt að gera ökutæki upptæk sem, a,
0: Nei, sem það á ekki. Þessir eru að þeirra eigin landróðir bílum, held ég, sem eru að komið með, hérna, heitir ekki Norræna, smyrilega, hvað það heitir.
1: Ok, það alls konar til, sko.
0: Já.
1: Ég veit ekki.
0: En svo það hérna annað sjóðheitt mál sem eru hvalveiðarnar. Hafið fylgst með því?
1: Já, þess að var hérna strákur sem að skreið upp í, eða ungu maður sem að kom sér fyrir upp í hérna mastrinu og kálveiði bátnum.
0: Og
2: hérna fólk sem yður og...
1: Já.
0: Kristján bara sildi með hann upp í hvalfjörn.
2: Og bæði starfsfólkið afsökunar.
0: Já,
1: þeir skráði hann sem farþega, var ekki gegn hans... Vilja að honum forspurðum allavega.
0: Já. En núna er Kristján Loftsson fann að landa fyrstu dýrunum.
1: Já, já, akkurat. Hún var hérna hjá þér í gær, hún Vala.
0: Vala var hérna í gær, formaða kvalafina.
1: Já.
0: Og í dag skrifum við frétt á samstöðum.is Viðar hjólar í Vilhjálm með peninga á heilanum. Og þar semst félagsfræðingurinn Viðar Halldórsson sem að hérna... finnst rök Villa Verkalýs á Akranesi alveg ömurleg að hann stýður hvalveiðar Kristjáns Loftssonar með þeim rökum að þetta sé atvinn og þetta séu peningar en mér finnst
2: peningarnir vaxi ekki á trjónum
0: það er það sem hann segir en mér finnst hitt sjónarmiðið miklu almennara núna að Íslendingu finnst ekki sniðugt að hvalið séu skottin til þess að hérna kjötið færi í gældurifóður það sýnir
2: einhvern veginn
0: það
1: selst náttúrulega ekki
0: sko, þarna eru held ég ákveðin tímamót í þessar umræðu og síðustu kannanir bentu til þess að Íslendingar vilja ekki hvalveiðiskotin og maður spyr sig mun Kristján Loftsson alltaf og endalaust ná bara að murka lífið úr þessum dýrum á meðan hann nennir því
2: Hefur verið svona kannan mynda það? Ég geti trúið að það var einhverjum sem að segja því að við verðum að slóta annars ég þetta við fiskinn okkar. Mm. Geti trúið að því að verði svona 13% og þeirri skoðan.
0: Já, einhverjum. Sko ég held að sé eiginlega alltaf í seinni tíð eftir að Bjarni gaf þarna aftur heimild, var ekki bara 24 til að skjóta. Eftir það hefur held ég engin kannan mælt. Meiri hluta vilja fyrir þessum veiðum og núna þegar liggur fyrir að það ekki hægt að selja þetta fólki
2: Þannig hefur þetta verið annar en Kristján Loftsson eða verið bara
1: verið
2: í kaupfélagið á Akranesi ætti þetta fyrirtæki
0: Þá held ég
1: þetta væri Vilhjálmur og félagar
2: En það er Kristján Loftsson er svona neri svo vondikallinn í James Bondmynd
0: Já, þetta er alveg stórmerkilegt sko. Ég skil ekki neitt
2: Akkur þetta er að veiða
1: Þetta náttúrulega rosalega brútal sko.
2: Þetta ekki að því að þarf ykkur að borða hérna kvalgjótt sko.
1: Nei,
2: en þetta þá yfirleitt skotin minnidýr hrefnur og... er það hægt að vera það voru hérna, brjánslæk og svona var alltaf ykkur útgerð á hrefnuveiðum, en það er alveg búið
0: Það er alveg búið sko.
2: Ég ferði það einu svona upp eftir vestustönd Noregs, þar var svona ef maður kemur svona fram yfir þrándheim þá var eiginlega kvalkjöt á matselinum öllum veitingastöðum kannski árið frá túristunum að þeim þið geta svona en það var eiginlega bara kvalkjöt alltaf
0: Þrír frakkar eru með hrefnukjöt núna. En ég held að sé flutt inn frá Nóri.
2: Já, þeir veiða að slatta af svona minni kvölum.
0: Já. Ég held ég fara örgulega rétt með það.
1: Áhugavert.
0: Þessi gömlu draugar.
1: Já, já,
0: einmitt. Er...
1: En við höfum svo sem nóg annað að borða, nú til dags eða ekki.
2: Nei, það eru... Sumstaðar eru svona frumbyggjar fá hérna leyfi til þess að veiða eitthvað, vegna þetta tilheyrir einhverri menningu, ég... Kvalveiðar hafa aldrei tilhört íslenskri menningu eða frekar norskri menningu sem þá komu norskir kvalfangar reynga.
1: Svona sem grænlendingar hafa fengið líka fyrir hérna, nýtingu í ýmissa svona.
0: En af því að Villi Verkalýðs kom fyrir hjá okkur þarna í umræðu þar sem ég var að vitna til þessara fréttar þá var ég að heyra slúður Villiði heyra þeim. Ég held að líki fyrir að Finnbjörn A. Hermannsson fórsti að þessi ætli ekki að starfa lengur en sem nemur hans kjörtjámbili
2: sem að rennur út hvað næsta vetur
0: já, ég held að næsta vetur sko og hérna, og nú eru menn að pizza nöfnum til manns gengur slúður það hverir hafa áhuga á brauðinu feitri stöðu, forsta að sí og Villi Verkalýðs nefndur í því samhengi sem og Solveig hjá Anna Jónsdóttir hjá Erblingu og svo heyrði ég dálítið skemmtilegt hérna frá norðanmönnum í dag að Katrín Jakobsdóttir, það verið hort til þess að Katrín Jakobsdóttir gæti orðið fórsetið að þessi hvernig lítst ykkur á það?
1: Þetta er samvískust
2: Þetta er eitthvað húmóristisk sem að sér fyrir sér að framkvæmdastjóri SA og fórsetið að þessi hittist Já. Sem þá Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir
1: Já, einmitt
2: Ég held að þessi ykkur húmóristi sko Það sé ekki alvara
1: Já, En ég held líka að það væri einhver að djóka þegar að var nefnt að hún færi í fórseta framboð
0: Já, einmitt
1: Þannig að ég svona trúi öllu
2: Það var nú búið að vera lengi svona
0: Já
2: Hangandi í loftinu
0: Svo nefndur einn sem heitir Finnbogi Sveinbjörnsson Hann formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga
2: Og hann ekki svolítið gamalt, bara aldrei við hinn Finnbogi
0: kannski en það var spennandi að sjá hver verður
2: nú er þetta fórstu, hann kemur svona sem málamiðluna því að það var að klopna
0: Já.
2: Og mér sagt að það sé svona það eru erfileikar en inni það eru mikil átök og eins og stundu gerist þegar það að þá eiginlega ekkert gert af því að allir sitta sig upp á móti ykkur
0: og mikil hverra eru átökin
2: það eru þannig voru náttúrulega á sínu tíma hugmyndir að Solveig, Ragnar og Villi myndu ná ykkur neður meir hluta. En þau náðu því ekki.
0: Nei.
2: Við heyrum hvernig Solveig tala svolítið svona aðalinn í ASI sem er þá iðnaðmenninir og ósátt við svona ítök þeirra.
0: Já.
2: Hún tók eblingu út úr starfsgrænsambandinu sem er náttúrulega stórmerkilegt. Að dagsbrún gangi úr verkamannasambandinu held ég að engum hefði tótt í hug sko 1980 eða 1960 þannig það eru átökaninni svo er náttúrulega gnístir á milli stæðstu félagana eblingar og Vaffer Vaffer er náttúrulega langt stæðsta félagi og það er eins og að hérna,
0: þar á milli
2: já, gnístir alveg bara endalist á milli í Solveigar og
1: Höllu
2: þannig að hérna, ég myndi ekki ráðlega neinum að rekka tannaðan þinn sko. Bara halda sig frá þessu þannig að bara jafna sig með einhverjum mætti og það er einhver líkur á því alþýðsambandið komi út úr einhverjum svona kostningum sem svona öflugt samstæð heild sko. Við erum bara að sitja uppi með það að fólk getur ekki unnið saman með einhver leitt er þetta eitthvað persónulegt einhver leitt er þetta deilur sem að fólki finnst hérna vætna heldur en það að ná samstöðu það sem að þau er samvílegt þannig að það verða líklega félögin sem að munur reka hérna barátuna það var svona tímum ásnundar og það sem aðeins í var svolítið leiðandi en sá tímum bara liðin
0: Ég hérna heyrði skemmtilega sögu á samstöðinni í gær. Ég ég missi nú að mörgu efni sem búið til hér því að maður náttúrulega bæði sjálfur að búa til og svo maður með annað líf og manni finnst maður ekki geta hlusta á allt sko.
1: Áttu líf, Björsi?
0: Já, ég á mér annað líf en ég hérna, Ibba Gogg Ingi Björg Óttarsen hún segir alltaf skemmtilega sögu í spjalli sínu við Ragnhildi Davíðs í síðustu viku, talandi um svona stéttir og stétta átök að hérna það voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru búin að segja Ingibjörgu Óttarsen Ibba Gogg eins og hún kallar sjálf þegar hún var barnung að hérna, ef hún ætlaði sér að vera rík þá yrði hún að kjósa sjálfstæðisflokkin og það var langbesta leiðin til að vera ríkur á Íslandi það alveg rétt hjá sjálfstæðismannum það hefur alltaf verið best að vera tengdur sjálfstæðisflokknum, það eru meiri líkur á að þú hagnist sæmilega og þú fáir einhver tækifæri
2: það fæstir sem að kjósa sjálfstæðisflokkin hafa orðið ríkir sko
0: burt sér frá verðleikum
2: það hellinga fólki sem hefur narrast til þess að kjósan
0: hey,
2: og ekki orðið ríkt
0: en burt sér frá verðleikum þá þótti þetta svona skynsamlegt að þú kjósi sjálfstæðisflokkin nema það Guðmundur Jaki hann heyrir af þessari sögu og hann kemur bara heim til Ingibjargar Óttarsen hvort hún var 6 eða 8 ára gömul sett hann bara hérna hné sér og ræddi við hana verkamennina, hafnaverkamennina sem svangir fóru á mótnana niður á höfn og byðu þess að ríkafólkið myndi velja þennan eða þennan eða þennan og fóru svo heim til fátöku fjölskyndana og flutti bara fyrir henni þannig fyrir lestur að hún hefur æsíðan fyrir til vinstri þetta fallið
2: sagði besta leiðin til að losna við að vera fátökur að mynda samtök með öðrum í sömu stöðu og berjast fyrir breyttu þjóðskipulagi það hérna bara ef allra að þú einn að sleppa að verða ríkur það eru líkurnar eru sáralitlar engar í bandaríkjunum lengur
0: en þegar ég heyrði Ibba Gogg rifið upp þessa sögu að Guðmundi Jaka þá fann ég bara svona nostalgíu til liðins tíma og þá kom svona straumur saknaðar í brjóstið á mér að ég hef ekki fundið hennan trúverðuleika sumpart í Sólveigu önnu en að öðru liti þá skil ég
2: ekki ekki væri bara
0: skil,
2: á Facebook
0: skil ég ekki dýði hvað hann er rosalega rosalega æst út af hlutum sem skipta ekki miklu máli og svona en hérna bara getum við fengið fleiri Guðmunda Jaka
2: konur þeir eru á Facebook bara en nú Guðmundur Jaki að skrifa langa
1: pistla
2: á Facebook þannig að það ekki sem að fer heim og situr eitthvað og lær sér
1: Það bara sendir honum einhver skilabóð
0: Það færðu bara á því hérna kæru kynferðisbrotið eitthvað
2: Ég veit ekki, en það bara heimurinn hefur breyst, þannig að svona, samskipti fólks og nálega í samskiptum er bara orðin allt önnur
0: Jú, rétt er það Herðu þið, en ef að fara í hérna þáttarins?
2: Já, herðu, ég ætla að fá að vera með hérna Evrópu umræðina og ég ætla að tala við ungt fólk, það er til tvö félög ungs fólks Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópu sinna og Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn hérna, ungra gegn ESB ég ætla að fá þau sumir vilja meina þetta sé kostning unga fólksins að þetta skiptir mestu máli fyrir framtíðina og ef við göngum inn í Evrópusambandi þá verður það svona seittla inn í þess samfélagi sko þegar ég og þú erum döður þannig að við ættum ekki að hafa kostningrétt ég veit ekki hvort að þetta sé gáulegt sjónarmið en stundum finnst mér ómikið af svona gömlum köllum það bara það ótrúlegt hvað halda að fólk vilji fá að vita afstöður til ESB
0: ég reynda sekur að hafa stundum farið mjög illa með minn ein kostningrétt
2: illa með einhvern
0: bara ég kostið einhverja fábjána
2: Þannig að ég ætla að tala þessu og svona heyra hvað það séu ólík sjónamið hérna ungra og líka bara spyrja hvað Evrópusambandið og hvað gagnaði ekki að þið gert okkur og hvað svona eftir við óttast að og það eru gott
0: Verður þetta upprópana laus umræða?
2: Já, þetta kurtist fólk
0: ungt fólk kannar sig
2: Ég held að þetta ekki eins og Dagur B. og Sigmundur Davíð í Kastlursi.
0: Það verður bara banna Sigmundur Davíð að komu að umræðu þáttum, sko þetta ekki hægt að sjá hann eyðilegja hvert áttinn og fættur öðrum.
1: Ég hef ekki nefnt að horfa á þetta bara
0: svona ég held að slökka bara langflestir
1: við margt betra við tíminn að gera sko
0: Herðu, Gísli Tryggvason lögmaður, hann hérna sem að stendur nú í ströngu, pappi hans, Tryggvi Gíslason, var jarðsunginn í gær. Mm. Ég fór í Hallgrímskirkju og fylgdi mínu gamla skólameistara að norðan síðustu metrana. En Gísli hérna kemur í dag og fer yfir lagalega álitamál í fréttum líðandi stundar. Mm. Við ætlum að ræða utan við aksturinn sem við hérna vikum aðan hvalveðar. Og rétt fólks til að lifa af hitabylgjur, svo eitthvað sé nefnt. Nú,
1: það nú vatn líkilatriði, það ekki?
0: Já,
1: það var aðganga að hreinu vatni.
0: Þetta nú barist hart vatnið.
1: Já, einmitt. Núna verið að nota það mest í gervigreindina.
0: Akkurat, gríðanlega mikið.
1: Gagna verin.
0: Já, hér er virkjað
1: bara. Það er alltaf hræðileg þróun.
0: Hér er virkjað í þá þess mikið.
1: Já.
0: Nú, Ástís Olsen, hún hérna... líka með pælingu með doktor Unni Óttars dóttur það hvernig við munum hluti og hvernig við lærum og Unnur þessi, hún sem sagt telur að stór hluti mannkyns hugsi fyrst og fremst í myndum fremur en orðum og skólakerfi taki alls ekki með að þessu þannig að það var í gaman að spyrja ykkur núna eru þið með sterkara myndlæsi heldur en orð
1: Ég ekki alveg viss, sko.
0: Nei.
1: Ég náttúrulega lendir í því að minnið fyrir að það svona hérna, skólast til með aldrinum, sko.
0: Hvað með þig?
2: Ég held að ég segi með svona mynd.
0: Já.
2: Mér fannst alltaf svona gott að krassa svona með og
1: já,
2: held að sjá heiminn sem eitthvað svona eins og mingi.
1: Einmitt, já. Ég mér stótt gott að taka glósur í handskrifað, sko.
0: Já.
1: Já, einmitt. Einhvern veginn ímynda sér líka að sjá þetta fyrir sér, sko.
0: Já.
2: En hún líklega með eitthvað svona test sem maður færi og kemur ljós hvernig maður mann
1: Já, þetta hún er listmeðferðarfræðingur þessi kona
0: já, hún er það
1: Einmitt, Það er náttúrulega rosalega hérna, öflug leið til þess að til dæmis taka viðtöl við börn sálfræði hérna viðtöl
0: já.
1: Það tjáu sig í gegnum hérna
0: Já, emmitt
1: Já, ég er alltaf hef verið hrifin af svo leiðis nálgunum sko
0: og svo endur við þáttin á því að ég ræði við Ástísi Thoroddsen kvikmyndagerðamann sem í hópi Íslendinga sem hlutu fálkaorðuna í síðustu viku á þjóðhátíðardeginum og hérna það eitt fyndið augnablik í hérna því spjalli stundum hérna þegar maður er að spyrja maður leifi sér staðs að spyrja þá staðhæfi maður og yfirleitt slepp maður með það ég sem sagt hérna staðhæfi og þú náttúrulega færið hellinga hugmyndum á akstri Nei segir þá Ástís Thoroddsen og þetta kendi mér það næst þegar ég ætla að gefa mér það einhver fái hugmyndir á ekstri þá ég bara spyrja færðu hugmyndir á ekstri en ekki staðhafa við komum að fái hugmyndir á ekstri
1: við hugsum ekki allir eins og hérna við vorum að ræða hérna rétt aðan
0: svo maður endi þetta bara léttum nótum En hérna, allir peppaðir bara og fótboltinn Gunnar Smári þú ert hérna dottinn í hann er ekki
2: Já, svona annan fótinn
0: Já
2: Það er eitthvað við HM það er eitthvað svona

0: Já, ég hef svolítið gaman að þessu, ég veit það ekki. En ég ekki alveg dottinn í leiki, sko, ég hleyp ekki og kveiki og horfa á leik. Stundum verið með því gangi var að gera eitthvað annað. Stundum verið endur segja ljóð, ég náði endur segja þrjú ljóð yfir einu leik í gær.
1: Já,
0: dúlega. En það svo prjóna. Já, já. Þannig að það ekki alveg, ég veit ekki alveg gott, ég myndi bara með alla innbyttinguna að horfa á leik, ég veit það ekki.
1: Mér finnst þetta svona...
0: Mér finnst gaman að hlusta á þau í hérna...
1: Stofunni.
0: Já, mitt. Mér finnst að gera þetta ágætlega.
1: Já, það
0: sem Þau eru misgóð og það svona... Stundu kemur svona galsi eins og gerir stundu þess að þau vinna mikið saman og allt einu verður svolítið meira fyrir þau en okkur.
1: Eður Smári flottur.
0: Hann mjög góð.
1: Hann alveg meiri áttar.
0: Svo sem maður að það alltaf að tala þegar maður hlustar á hann og Arnar að þeir eru báðir vilja tala gott mál og það svolítið erfitt að tala gott mál þegar þú ert með þá tilfinningu alveg andandi honi í allskóluður og það eru margir á Facebook að þetta alveg nappa það í hverskipti sem það fara út af og þetta minnst það líka gaman að hlusta á það því að þeir eru að vanda sig og þeir vilja eiginlega þetta sé betra mál heldur en þeir eru kannski vanir að tala þeir sletta meir og ykkur þess og minnst að Mér finnst það heila svolítið fallegt við að hvað þeir hafa mikla löngun á því að tala gott mál.
1: Já, ég vitna bara til starkaðar minn sem 18 ára gamall og hann sagði við mig fyrir 2 árum, pappi, ég held að mjög margir ungir Íslendingar leggji núna mikið upp úr því að tala góða íslensku. Nú, sagði ég, hvers vegna? Já, vegna þess að okkur líður eins og að sé miklu léttara að tala sæmilega ensku en sæmilega íslensku. Og meðan ungt fólk hugsar svona, þá íslenskan ekki feig.
2: Nei, einmitt. Það náttúrulega að því að okkar fjölmiðla neysla svo mikið á ensku. Þannig að sérstaklega hjá ungu fólki sem
1: Já.
2: Og sér einkum og sérlegin náttúrulega í eins og íþróttum og
1: svona
2: og tónlistabransan og fleira sko.
0: Og maður sér alveg í þessu sem ég að segja hvað, að því að þeir eru að þýða hérna út úr ensku sem svona nafnorða mál og það fer ekki alltaf vel
1: Nei.
0: Það erfitt að svissa eða grunnurinn eiginlega orðin svona pínlítið skakkur út af enskunni.
1: Mest bæði leik.
0: En svo eitt í þess að því að tala þetta. Áttúrulega gaman að því þeir eru búin að vera að spila út alla Evrópu þessi menn. Ég held að ég maður hlusta á eigið þýða úr flæmsku, úr frönsku, úr spænsku. Að því að stundum eru viðtölin sko komaðu bara beint
1: virkilega gaman að sjá tök hans á spænsku til dæmis
0: frábjónastúlega bara þeir lóna í meir en 10 ára við það meira
1: já en sumir þessar að gæja þeir fara bara og þeir læri ekki tungumál innfætra þetta alveg flug vel gefið strákur bara með svo mikla hæfileika
0: það var nú sagt á sínum tíma að enskir fótboltamenn spiluðu ekki í útlöndum út af þessu að þeir gátu ekki lært annu tungumál og vildu bara alltaf að fá hérna bakuðu baununa sína og alltaf með heimstrá
2: með heila ferðartösku að bakuðum baunum
0: og... það eru komnir svona þeir eru líka orðnir öðruvísi núna ensku fótboltavennir geta búið í hérna, spila með Bayern og búið í Madrid eða Barcelona
1: Mér finnst bæði leiklýsingar og þetta sem þú nefnir með stofuna finnst þetta kort ekki að mjög vel gert miklir hæfileikar, stór skemmtilegt en ég leiði mér nú samt að hérna gera grína því að nú orði þá dettur engin rasar engin fellur engum brugðið þeir fara allir niður hann finn niður, hann finn niður hann finn niður, hann finn niður
0: Þetta náttúrulega í fótboltanum eins og til því pólitíkinu að koma svona eitthvað svona frasa sem allt í nattir taka upp sko. Þess að í pólitíkinu hérna að leiða málið í jörð. Hvaða rugl var það?
1: Og fer ekki saman hljóða mynd.
0: Allt í einu segja allir það saman.
2: Pólitískur ómöguleikir.
0: Já, við erum náttúrulega hóptýra eitthvað leipti. Við viljum bara, helst viljum við bara fitta inn í hópinn.
1: Ég veit. Þá merkir maður þessi bara þannig.
0: En ef að leiða hennan þótt í jörð?
1: Já, maður sem leiðin í jörð,
2: þú
1: ætlar eiga síðustu orðin.
0: Já, ég ætlaði bara að minna á að samstöðunni haldið úti af þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það fólk sem að veit eða upplifa það að samstöðu skiptir máli í lýðræðslegu samfélagi og vill að hún sé á lífi og veit að

0: það mun ekki gerast nema að almenningur taki höndum saman. Samstöðin ekki í eigu einhverra auðkýfinga og mun aldrei verða rekin á grunni auglýsinga. Það sem við munum aðlaga efnið af þörfum auglýsinga, það mun ekki gerast. Þannig eina leiðin til þess að samstöðin haldi áfram að almenningu taki höndu saman og það var margi gert, það eitthvað vel yfir 1700 mann sem hafa gert áskrifendur ef þú vilt slást í þann hóp þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is þar nappur sem ástöndur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 grunn og það mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið en það mitt alltífélagið sem á og rekur samstöðuna við ætlum að skjóta inn hér östutum auglýsingum og svo ætlum að ræða ESB við ungt fólk
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölutnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Þelið á milli okkar... Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Herru, þá ætlum við að tala Evrópusambandið eins og hérna, þjóðin held ég að segja að gera hvort sem hún vilji eða ekki. Hægt og bítandi mun þessi umræð að taka yfir allt samtal okkar, ég fylg í heitupotunum. Og hingað komið ungt fólk, Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn ungra gegn ESB. Og Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusina.
1: Já, góðan daginn.
0: Þannig að Þórhildur, þú ert neyjari og Óðinn jáari. Herðu, þetta náttúrulega margflóki mál og svona, má ég aðeins byrja að spyrja, þið sátt við að þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
2: Algjörlega, þjóðaratkvæðagreiðslan er lýðræðisleg, bara við stiðum við með það.
0: Og þú ert samanlega líka?
1: Ég náttúrulega bara mjög sátt með þetta, mér finnst það bara að vera besta leiðin til þess að fá þjóðuna til þess að ákveða þetta. Það er náttúrulega engin skylda fyrir að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Það ekkert í lögum Íslands nýja Evrópu sem að segja til það hvort að við eigum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu
0: til. Síðasta sóttu um án þess að væri þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Akkurat. Og það ekki hefðin í Evrópu að taka atkvæðagreiðslu þetta mál. Mér finnst það bara hafa verið frábær að ákveðun sko.
0: Ég ætla að vekja aðtygglega þeirra sem eru að horfa okkur í sjónvarpi að þau eru eins og svart og hvít. Þórhildur er í hvítri skýrtu en Óðinn er í svörtum ból. Herðu, en líklega þetta að eina sem að þið eru sammálum. Hérna, en á hverju ætlar að segja nei? Á hverju viltu ekki sækjum?
2: Sko, þetta er náttúrulega margþætt mál. En í fyrsta lagi svona fyrir mig þá 40% af stefnum sósialistaflokksins ólögleg undir reglugerð Evrópusambandsins. Forgangsröðin í ESB stefnu eins og Madrid-skilirinn og Lissabon-sáttmálin eru áskjöðun við okkar sín við samfélagin og okkar markmið. ESB setur samkeppni yfir grunnþarfir fólks og grunnstefna sósialista er þjóðnýting á auðlindun og opinber rekstur á grunnþjónustu sem fer á móti markaðssetningu ESB.
0: Að þess að þú nefnir þarna eru Íslands stjórnvöld hvort sem er með á stefnu sinni þannig að 40% stefnu ykkar er hvort sem er ekki samkvæmt eins og þú segir lögum eða það er ekki stefnum stjórnvalda það er ekki munur á stefnum stjórnvalda og því sem að þú taldir upp sem hérna stefnu Evrópusambandsins
2: það er ég ekki verið við
0: Nú, ég held að vera að vísa í svona skilir því ríkisfjármálum og svona, hvað er þetta nákvæmlega að vísa í?
2: Bara þú veist Sorry, ég svolítið að blanka. Þjóðnýting á auðlindum.
0: Þið myndu vilja það.
2: Við myndum vilja það.
0: Það eru ekki þjóðnýttar. Það eru meir og minna í eigu Samerja og Breims og hvort sem er. Mm. En þú ert það að segja að það að gangin í Evrópusambandið muni það gera enn torveldara fyrir ykkur.
2: Já, nákvæmlega. Og svo aukalega ofan á það, já og líka skatta lækkunin á jarðefna eldsneyti sem ríkisstjórnin komið, væri bara kól ólögleg undir reglugerð ESB.
0: Það voru ESB ríki með samskonar aðgerðir.
1: Mætti ég koma inn á þennan
0: punkt? Ég ætla bara aðeins að því þú nefnir þetta, það voru önnur ESB ríki með sambærilegar aðgerðir til þess að lækka eldsneytisverð eftir að Hormundsund lokaði. Þannig að þið komist upp með það.
1: Þannig að...
0: En áður þú vilt andmæla einhverju?
1: Já. Þetta er náttúrulega var ákveðin tímabundin aðgerð sem var tekin til út af hækkunum olíugjaldsinn á Íslandi. Það var tekið þetta niður úr 24% niður í 11%. Til dæmis á Spánu var þetta líka gert. Þar var tekið þetta niður í 10% og Spánn fekk smá svona högg á puttana fyrir þetta, smá spark í rassinn. Þau komu samt upp með þetta og Ísland kemst líka upp með þetta hvort sem við erum í Evrópusambandinu ekki, sko.
0: Með því að fá spark í rassinn þá var það?
1: Já. En þú veist, við Spán komst líka upp með þetta, Ísland kemst upp með þetta. Það ekkert að fara að breytast þegar að kemur á olíugjaldi hvort sem við erum með í Evrópusambandinu ekki.
0: En frelsi þjóðuríkjana til þess að taka ákvarðanir í ríkisfjármálum að við vitum að það minna ef þú ert inn í Evrópusambandinu en ekki. Við fekkjum fréttir af því að Ítalir máttu ekki að hækka eftirlaun.
1: Mm.
0: Brussel stoppaði það.
1: Mm.
0: Það gengur nú eiginlega ekki. Það var við viljum hækka eftirlaun og akkur að þau þurfum að fá samþykja eitthvað í Brussel fyrir því.
1: Ég náttúrulega við komum núna úr allt öðrum áttum. Ég meiri hægri maður. Mér finnst vera mikið vandamál á Íslandi sem hægri maður. Mér finnst vera mikið vandamál aga í fjármálum. Og ég sé Evrópusambandið svolítið sem leið fyrir okkur, svolítið sem veg til þess að komast ákveðin að áfangast það. Mér finnst að vera áfangastæðan fyrir mér náttúrulega að gæta almannahagsmuna og jafnrétti á Íslandi. Partur að jafnrétti bara að allir eigi tækifæri til þess að stjórna sín lífi, eignast húsnæði, verið góður vinnu. Og mér finnst Evrópusambandi vera vegur í þessa átt. Þetta ekki lausn, þetta ekki engin galdra lausn. En þetta mun koma ákveðin aga og aðstoð til þess að koma til dæmis nefnir vöxtum svo að við unga fólki getum til dæmis keypt okkur húsnæði. Ég núna búin að vera að reyna að kaupa mér húsnæði upp á síkasti 70 miljonar krónur eign sem náttúrulega ómikið til að byrja með en þetta bara venjulegur kostnaður á Íslandi. Ég var að skoða svolítið samanburðin á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum til dæmis og þá aðalega Norðurlöndum til mér finnst það bara ekki verið rétt að við séum að byrja okkur saman við Grikkland eða Portugal eða eitthvað af þessum ríkjum. Ég var að skoða samanburðin á hinum Norðurlöndunum og þar til dæmis sko hæst, ég var að skoða 70 miljonar krónur eign á 25 ára óverðtryggðu láni. Með þessum skilurum þá erum við hérna á Íslandi að borga 505.000 krónur á mánuði. Þetta náttúrulega bara fáránlegt. Ég vil ekki, bæði ég og þegar ég eignast börn, ég vil ekki að við þurfum að vera að borga fyrir 8-9% vexti að brúti hött. Ef við skoðum síðan samanburðin á Norðurlöndunum, hæsta láni þar hérna á Íslandi væru að borga 505.000 hæsta láni þar er í Danmörku þar væru við að borga 290.000 mér finnst þessi munur þetta er meir en 100.000 krónur munur á þessum löndum
0: og Já, en áður þess að bæða saman við Norðurlöndin þá er það ekki þannig að Ísland og Noregur séu með lang vestu lánakjörin Og Noregur ekki í Evrópusambandinu.
1: Nei, ég var
0: að bera okkur saman við önnur. Þetta lítill munur á Svíþjóð og Noregi í sambandi við lánakjör og annað slíkt.
1: Já, en
0: Annað í Evrópusambandinu heita ekki.
1: Noregur náttúrulega í allt annar stöðan við. Við erum á stærð við, þú veist, ég held að sé einn fjórða eða eitthvað af Stokkólmi og við erum að reyna að halda upp efnahag og þessari sér íslensku krónu sem að bara er út í hött. Þetta eins og ef einn fjórði af Stokkólmi væri með sinn eigin gjaldeyri. Mér finnst það bara ekki meika sens upp á framtíðan að gera að reyna að halda þessari tilraun sem ég líti á krónuna sem tilraun sem að hefur bara mistekist.
0: En krónan hefur ekki sveiflað svo mikið undan fyrir 15 ár.
1: Samt erum við að halda upp í 9% vöxtum og alltaf að reyna að koma upp í
0: Við erum með tvær krónur, annars verður verðtryggð og eins og er.
1: Já, akkurat. Og
0: hávaxti.
1: Það hefur oft verið sagt að það er frábært að skulda krónuna. Það er frábært að eiga krónuna, segi ég. Það er ömurlegt að skulda krónu. Þeir sem eru með ekkur skuldir eins og lán eða eitthvað slíkt, það er nánast ómögulegt að hætta að skulda krónu sem almenn manneskja.
0: Nei, það er ekki að mæla með því fyrir nokkurn mann að taka lán í verðtryggðri krónu.
1: Nei, akkurat og síðan fyrir venjulega fólk sem er
0: kannski á... Þórhildur, Óðinn vill ganga í Evrópusambandið til þess að ungt fólk geti keypt húsnæði. Hvað segir þú því?
2: Tja, ég sé engan veginn fyrir mér hvernig Evrópusambandið getur mögulega leyst það.
0: Hann bendir á að sé lægri vaxtabyrði í næstu löndum sem í Evrópusambandinu.
1: Og minni verðbólga.
0: Og minni verðbólga.
2: Ertu þá að meina vegna þess að þau séu með evruna sem gjaldkeyril?
1: Þau eru með evruna og síðan fá þau mikið aukin viðskipti við önnur Evrópulönd. Sem að myndi koma þar meðal til Íslands samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gefið út núna nýlega Núna á næstu 10 árum samkvæmt Catherine Mann skýrslunum sem var gerð af 14 hagfræðingum allstaðar út allan heim sem alveg óháðir íslensku ríkisstjórninni segja að næstu 10 árum getur viðskipt við Evrópu aukist 5-30% og þetta mun alltaf gjör breyta íslenskum efnahag.
2: En er það samt ekki eitthvað sem við gætum gert sjálf?
1: Það náttúrulega alltaf sagt að við getum gert það sjálf, en ef við gætum raunverulega gert það sjálf, okkur erum við þá ekki búin að því. Við erum núna búin að fara gegnum alls konar ríkisstjórnir, búin að fara gegnum hægristjórnir, miðjustjórnir, vinstristjórnir, það hefur engum tekist að gera þetta.
0: Gera hvað?
1: Að bæta þessi þetta vaxta umhverfi á Íslandi
0: og Ertu þá fyrst og fremst að tala ríkisfjármálin að hérna beygja sig undir kröfur Brussel að við megum ekki skulda nema vist við megum ekki vera með halla nema vist þetta tala það.
1: Já.
0: Sem að tekið þú sambandi hérna í COVID.
1: Já, ég vil sjá meiri aga í íslenskum efnahag. Og ég held að það til lengri tíma muni gefa okkur meiri stöðuleika sem mun enda á því að bæta kjör Íslendinga og til muna.
0: Og það sem að við erum ekki, höfum sýnt að okkur er ekki treystandi að beygja okkur undir þessar kvaðir, að þá viltu fá kröfuna frá Brussel.
1: Ekki stendilega. Við þurfum alltaf að uppfylla ákveðin skilur sem samt Maastricht skilurinn til þess að ná kröfum Brussels. En ég held að það náttúrulega með íslensku krónu og reyna að halda uppi þessum íslenska efnahag mjög dýrt og ef við náum að losna eins við þennan kostna þá getum við til dæmis höldum uppi 1000 miljarda gjaldeyrisforða sem 20% af landsframleiðslu Íslands. Ef við værum ekki að halda þessu uppi þá getum við náttúrulega, þetta gjaldeyrisforði sem bundin annars staðar. Við getum til dæmis nota þennan kostna til þess að setja í heilbrigðiskerfið eða í vegina eða eitthvað annað til þess að bæta lífskjör Íslendinga.
2: Sko, það vill nú þannig til að daginn að þá fór ég á fyrirlestur hjá vinstri við ESB þar sem bæði Solveig Anna og Frosti Sigurjónsson hagfræðingur kom með mjög góða punkta bara á þessari umræðu og í umræðu við Jássina að það kemur eiginlega alltaf sú setning að evran sem miklu stöðugri heldur en krónan og ég get alveg skilið að fólk kemst að þeirri niðurstöðu en þegar maður kynni sér vild málið að þá sína gögnin fram á það að stöðuleiki evrunar tryggður með atvinnuleysi ungs fólks og fellur aftur á láglaunu fólk og ég sé alveg fyrir mér hvernig fólk sem í forréttindastöðu og ekki í þessum áhættuhópum sem sagt þarna ung eða í láglaunastarfi geta sé það sem eitthvað rosalega góðan valmöguleika en sem ung manneskja að þá bara mér hátna sem ung manneskja að þá bara hugs mér ekki sá kostur sko fyrir ungt fólk í minni stöðu það að lýsa einhverju svona draumsýn evruna eða utópískan draum evrunar gerir bara nákvæmlega ekki neitt fyrir mig eða aðra í dag. Það sem þarf og raunverulega þarf er að hlutum verði breytt hérna heima að ekki vonast eftir því að kannski mögulega eftir 10 ár að það mun einhver utanaðkomandi aðli sem býr ekki einu sinni hérna veifingur töfrusprota og bara laga þetta fyrir okkur. Ég trúi því ekki.
1: Nú erum við ekki að tala það að Evrópusambandið kominga inn og veifa einhvern töfrasprota og gera þetta fyrir okkur. Heldur við bara með því að fá stöður í gjaldari og fá bættan efnahag getum við gert svo miklu meira með því sem við höfum. Ef við tölum til dæmis leiguverð sem að ég gerir ráð fyrir að vinstrafólk mikið að berjast fyrir að lækka leiguverð. Ef við skoðum bara það að þurfa að borga þessi gríðarlegu lán, það kemur inn í leiguverð. Oftast eru leiguverð sett af, til þess að segja maður að ég kaupi íbúð og vil ég leigja hana út í 3 ár. Eina sem ég þarf að gera að reyna að borga af láninu mínu. Þetta mun beint hafa áhrif á leiguverðið. Ef við fáum betri kjör fyrir Íslendinga þá getur til dæmis suma ykkar markmiðum verið uppfyllt með betri efnahag.
0: Hérna, en Þórhildur bendir á þarna að vera með sinn eigin gjaldmiðil veldur því að hann getur bara gefið eftir ef þú lendir í efnaðarsvanda sem að þýði það að þú ert raumulega að dreifa út kjararýrnum út í samfélagið til þess að standa af þér einhver efnaðslega erfiðleika. Þegar þú getur það ekki að þá reynsla svo að það leiði til mikils atvinnuleysis sem að bitnar helst á ungu fólki. Finnst þér það að hafa eigin gjaldmiðl og geta brugðist hérna við efnaðarsamdrætti með því að láta gjaldmiðlinn falla?
1: Það eru þetta alltaf kostur og galla við allt.
0: Þetta eru spurningu, hvort viltu fá lægri laun og halda vinnunni eða viltu missa vinnunni og vara aðeins betur?
1: Við getum skoða til þessu raunni þegar við gátum lækka eða við gátum
0: láti
1: krónuna falla. Þar til dæmis með verðtryggu krónuna sem að nánast ómögulegt að losna við ef að það kemur slík krepp og við fellum krónuna þá gerist það náttúrulega bara sjálfkrafa ef að fólk, sérstaklega lánlæna fólk sem að taka þessi verðtryggu lán ef að þau eru með verðtryggu lánin og verðbólgan springur eins og gerist þegar að krónun felld hvað gerist þá? Þau missa húsnæðið þá missa
0: heldur húsnæðiskostnaðurinn áfram að vaksa en launin lækka
1: já
0: En er þá geislu þetta að fara bara í þjóðaratkvæðagreiðslu og fella verðtrygginguna?
1: Það væri náttúrulega...
0: Ef að hún er vandamálið?
1: Það væri náttúrulega tilvalið.
0: Er ekki fullt langt að fara eitthvað inn í Evrópusambandið til að losna við verðtryggingu?
1: Ég bara sé það ekki sem möguleika að losna við verðtrygginguna. Íslandi er náttúrulega orðið að svolítið svona ólíkarki. Það er bara að eiga húsnæðan á Íslandi og vera með aðgang að þessum gríðarlegu fjármunum sem eru til staðar einna þú ert með svo mikið vald þeir eru að fara að berjast fyrir því eins og við sáum til, ég vil kannski ekki fara alveg svo langt en við sáum það svolítið í til næs veiðigjalda frumvarpinu þetta fólk eru með svo gríðarlega mikið vald stundum með þess að meira vald heldur en þeir sem að stjórna landinum okkar að ef við reynum að fella þessa ólíkarkið sem metist staðar það svo ótrúlega erfitt út því að þau geta fengið fólk til þess að koma inn
0: þjóðnýta auðlindunar, þannig að það leysir þetta mál
2: Nákvæmlega, en myndi innganga inn í Evrópusambandið laga það það fullt af ólíkarkiðum í öðrum löndum líka og við erum nú þegar að kljást við kapitalista hérna heima væri sniðið að bæta við fleiri stærri hákvöllum ofan í hafið?
1: Við erum náttúrulega með Evrópusambandið erum við að tala að dreifa betur eða auka meira jafnréttið. Núna það þannig að það nokkur aðlar í Íslandi sem að eiga náttúrulega bara nánast allt. Þú veist, það eru...
0: Þannig er það, hérna, það eru bara örfáir já, sem eru að kaupa upp alla fjölmila í Frakklandi og það er bara að gera því fram að neða. Það er þegar búið að gera þá Ítalíu, þannig að...
1: En,
0: Það er ekki svo erum sem þau bjargi í þessu fyrir okkur.
1: Nei, en tökum bara venjulegt fólk sem dæmi. Ég sem ungu maður og þú sem ung kona, ef við ætlum að reyna að komast inn á bara fasteignamarka eða við viljum gera eitthvað, er það í alvörinni réttlátt að við eigum að vera porga nánast 50% meira fyrir það sem eru, það sem margir líta á sem lífsnauðsynjar? Ég sé það ekki. Og bara bæði húsnæði og kostnaðar á matvörum og mörgu öðru. Ég sé það ekki sem réttan hlut að við erum að borga 50% meira heldur en löndin í kringum okkur fyrir lífsnauðsynjar. Við sjáum það að fasteignarkostnaðar er meiri, matvörukostnaðar er meiri, með meiri samkeppni, með meiri stöðuleika, eru þetta hluti sem að geta bæst ef við göngum inn í Evrópusambandið
2: Hann verðist kannski vera hár þú veist, ég meina
0: hann er hár
2: já, þú veist, ég meina matvörukostnaður
0: já, hann verðist hár
2: og ég meina þótt að bónus sé ódýrast að búðin á Íslandi að það þýður ekki að hún sé ódýr og þótt að í Evrópusambandinu að þá séu lönd sem verðast vera með ódýrari mat að þá í heildina að þá er hann ekki ódýr Þú veist,
0: og
2: ekki, þú veist, maturinn hérna er alls ekki út dýr, en ég myndi ekki segja að hann sé endilega dýrari í heildarskinni, út af því að við lítum á lífskjörin, að þá er Ísland hæst á lífskjara lista á löndum sem eru í Evrópu og við staðreyndin er bara svo að við erum með meiri pening inn á heimabanka fyrir allan þennan kostnað heldur en langflest lönd í Evrópusambandinu?
1: Já, það rétt að við erum ríkari heldur en flestir í Evrópusambandinu en hvað getum við gert með þennan pening sem við eigum? Nú bjóðum við í Svíþjóð bara rétt fyrir áramót. Launin þar eru kannski aðeins lægri en kostnaðan er svo gríðarlega, það er svo gríðarlega mikill munur á kostnaði á því að búa í Svíþjóð og Íslandi þrátt fyrir að launin séu kannski aðeins lægri. Núna þurfum við til þess að borga veist, stúdentalán sem eru bara fáránahá. Við þurfum að borga fasteignakostnað sem fáránahár. Ef maður dettur inn á leigumarkað á Íslandi þá nánast ómögulegt nema bara einhver risastórbreyting gerist í lífumanns. Það er svo ótrúlega lítill sens sem að komast út af þessum leigumarka. Það er ekki raunveruleikinn sem að nákvæmna okkar í Norðurlöndunum þurfa að lifa við.
0: En þú nefnir Svíþjóð. Þá hefðu þau ná tökum á leigumarkaði sínum áður ekki einhvern í Evrópusambandið. Áður að tóku upp evru. Það ákvarðan sem að þau tóku milljóna verkefni, þau byggðu hérna, milljón íbúðir í eigu sveitafélagana sem að hafa raunverulega haldið niður í leiguverði bara fram á okkar tíma. Er kannski aðeins að bresta núna en þeir eru umræður það að fara út í eitthvað slíkt átak aftur. Allavega meðal einhver að svía. Þetta allt ákvarðanir sem þessi samfélag tóku áður en þau gengu í Evrópusambandið. Íbúðakerfið sem er í Danmörku er meirinn aldar gamalt byggt á, á kröfum verkalýsreifingarinn á sínum tíma. Þannig að í sjálfu sér gætu við byggt upp hérna réttarvend og öryggi fyrir leigjendur.
1: Það er ekki að gera alls
0: konar. Það er ekki til að kemur, það er ekki einhvern Evrópu samþykkt leigjendur sem að kemur.
1: Nei. Við getum gert ótrúlega margt sjálf.
0: En við gerum það ekki.
1: En við gerum það ekki.
0: Akkur ekki.
1: Og þú eru að spyrja aðra stjórnmálum en ég því miður ekki við völd eins og er.
0: En almenningur er alltaf að kjósa, ég það almenningur sem er búin að kjósa þessa verðtryggingu burtu aftur og aftur, alltaf flokka sem einhvern veginn lofaði að fella verðtrygginguna.
1: En sem gerist aldrei.
0: Það gerir það.
1: Því miður. Og við getum alltaf gert ótrúlega margt sjálf. Við erum þjóð sem eru þekkt fyrir hugvit og við erum ekkert óvitlaus. Við getum gert ótrúlega margt en síðan er raunverulegin hvort það gerist eða ekki. Það er raunverulegi munin og það að gera hlutina sjálf, við þurfum ennþá að viðhalda því. Alveg eins og bara kostnaðan við það að halda upp í krónunni er svo gríðarlegur. Við myndum spara svo mikið og stöðuleiki er svo ótrúlega stór partur. Við viljum ekki vera að reka heimil bara eins og einhverjum fjárfestingarsjóði.
0: En Þórhildur segir það sem þú sparar með krónunni, það borgar raunverulega bara með atvinnuleysi ungs fólks.
1: Sko, við getum skoða atvinnuleysi alla Evrópu. Ég held að nokkuð vissum að það séu enga forsendu fyrir því að Íslendingar myndu verða atvinnuleysir þrátt bara út af því að við göngum inn í Evrópusambandið. Atvinnuleysi í Norður Evrópu og Suður Evrópu er ekki að sama þótt að þau séu öll í Evrópusambandinu. Núna var ég í þar seinustu viku til dæmis með evrópskum stjórnmálmönnum og þá vorum við að ræða til dæmis Portugal. Atvinnuleysi þar er ekki einungis er ekki út af því að þau eru í Evrópusambandinu heldur þetta ákveðið menning sem hefur skapast þar það eru engar forsendur fyrir því og engin raunveruleg tölfræði sem sýnir það bara Evrópusambandi skapar atvinnuleysi.
0: Jú, það sem að fólk kannski er að benda á er að, að það sem að gerist í efnahagskreppu þegar þú ert með hérna getur ekki felt gengið að þá bitnar það á atvinnuleysi Og atvinnuleysi þannig að ef þú búir atvinnuleysi þú búir atvinnuleysi 2-3 ár þá verður þetta alltaf bara erfiðara fyrir því að komast aftur inn á vinnumarkaðinn og allt innu verður þetta svona mein í samfélaginu sem að því að við bara aðlögum okkur alltaf að samfélaginu við einhvern veginn aðlögum okkur að því og fólki á Spáni og víða Evrópu hefur bara eiginlega sætt sig við 20-30% atvinnuleysi með ungs fólks og það bara og endalaust koma einhverju fram sem að segja þetta að vinna gegn því svipað á verðtryggingu hérna heima og ekkert gerist.
1: Sko, hagfræði virka þannig að allar ákvarðanir sem eru teknar hafa allt sem er verið að reyna að laga hafa einhver önnur áhrif. Ég sé bara þann að valkost á milli að geta stjórna á einhver ein litlu krónu og stöðuleika. Það er náttúrulega rosa gríðarlegu kostur að geta stjórna okkar einn aðna gjaldeyri. En ég sé bara kostið með það að hafa stöðuleika og geta rekið heimili sem er ekki rekið eins og aðna fjárfestingarsjóður mun meiri kost heldur en að geta díla við þessa kreppu sem gerist á kannski 20 ára fresti.
0: Og þú telur að besta leiðin til þess að laga íslenskan húsnæðismarkað sé að ganga í Evrópusambandið?
1: Það náttúrulega ekki eina sem við þurfum
0: nei,
1: að gera.
0: Nei, það sé forsenda.
1: Það mun hjálpa okkur alveg gríðala.
0: Það sé ekki hægt að búa hér til heilbrigt hérna, húsnæðiskerfi meðan að við höfum krónuna, verðtryggða krónu og þessa háa vexti.
1: Það er allt hægt. Það,
0: cirka,
1: það er allt hægt. Eins og ég segi, Evrópusambandi er ekki áfangastæðurinn. Það er vegur að áfangastæðurinn. Ég get farið til Akureyrar og tekið þjóðvegin eða ég get farið til Akureyrar og tekið hálendi á hest. Ég sé Evrópusambandið sem þjóðvegin sem við getum tekið til þess að komast á ákveðin áfangastæð og mun auðveldari hátt og mun aðna ábyrgari og örugari hátt.
0: Þórhildur, ert þú fylgjandi eða viltu verðtryggingu?
2: Ha, geturðu endur því spurninguna?
0: Viltu verðtryggingu? Eða viltu afnema verðtrygginguna? Eða sættur við það að verðtryggingi sé bara það gjald sem við þurfum að borga fyrir að hafa okkar eigin gjaldmiðil?
2: Ég persónlega á því að verðtryggingin sé bara það gjald sem við þurfum að borga.
0: Já.
1: Þannig ert þú fylgjandi því að fasteignafélög eins og Heimar geti bara sett sem að á fullt af til þess iðnaðarhúsnæði, setji verðtrygginga og leigusamninga og lítil fyrirtæki og venjulegt fólk hérna á Íslandi?
2: Nei.
1: En þá varum þá á móti verðtryggingu. Verðtryggingu bæði á leigu og lánum. Þannig að þetta verðtryggja nánast allt, það verðtryggjakrónu og síðan óverðtryggjakrónu.
0: Mm. Þú sættir við hérna verðtryggingu, en þessir háu vexti sem að eru í Seðlabankanum, er það vegna þess að vera með krónuna eða er það einfallega bara stefna núverandi stjórna Seðlabankans að halda upp í háum vöxtum og tryggja þar með eignir þeirra sem að eiga og láta þá sem að skulda borga fyrir það?
2: Ég myndi algjörlega segja að það sé stefnan.
0: Þannig væri hægt að hafa lægri vexti? Á þess að hér eru því hvað, glundróði eða verðbólga eða...
2: Ég myndi segja það.
1: Og nú komin. Stýrivextir eru náttúrulega að hafa ástæði fyrir sér í samfélaginu. Við getum ekki leift samfélaginu. Ástæðan fyrir að það séu stýrivextir í samfélaginu er til að stjórna bara eyðslu almennings. Ef við bara setjum stýrivexti niður í núll, þá erum við að fara gera aðna efnahagun okkar svo heitan að síðan mun koma að kreppa í kjölfarið. Við getum ekki verið með enga efnahagstjórn og þetta svona í öllum heiminum. Hagfræðin segir það
0: en, bara en þetta getur ekki alveg verið þannig óðina því að ef maður skoðar sko muninn á verðbólgu og stýrivöxtum að þá Ísland bara algjörlega sér á bát í heiminum með hérna jákvæða stýrivöxt upp á 3-4% þetta þekkist hvergi annars þar.
1: Já, hún segjum að við myndum lækka stýrivextin er í 0%.
0: Nei, ég er ekki að segja að við verðum bara nálægt verðbólgunni eins og í Svíþjóð.
1: Já, en hvað þá að fara að gerast? Við erum að fara
0: hvað myndi gerast þér? Hvað myndi gerast þér sem að gerist ekki í Svíþjóð? Það sem að í Svíþjóð eru stýrivextinni nálægt verðbólgunni, en hérna erum við með raunvexti stýrivexta bara í 3,5-4% og þar lendi hérna, raunvexti húsnæðislána í 7,5-8% sem að náttúrulega enginn getur staðið undir.
1: Mm-hmm. Hagfræði er náttúrulega miklu meiri að sálfræði heldur vísindi. Við getum alltaf gíska það sem mun gerast. Það sem ég held að mun gerast er að við, ef við lækkum stýrivextina til muna, ég er náttúrulega ekki það náttúrulega ekki skemmtilegt að hafa stýrivextina í 7,25 eða 7,5%?
0: Það hækkuð er ekki 7,5 eða 7,75, ég maður það ekki.
1: Þetta er náttúrulega umrætt. Ef við lækkum samt bara stýrivextina mjög hratt, hvað mun gerast á, fólk mun byrja að eyða meira, þetta mun vera svona eins og 2005 og það er í kring.
0: Gallin við stýrivextina er sá að þeir sem að borga eru þeir sem að skulda.
1: Mm-hmm.
0: Ef það eru ómikið peningum í umferð, þá getur bara lagt skatt á þá sem eru með miklu peningana. En þið viljið það ekki viðreist, kannski?
1: Ég náttúrulega ekki í forsvari fyrir viðreist, sko, ég bara meðlumur.
0: En þú sagði ráðan að vera hægri maður og hefði sagði öðruvísi sjóna miðaldurinn.
1: Ég er miðju til hægri maður. Og ég er ekki í forsvari fyrir viðreisn, ég ætla nei, bara taka það fram.
0: Fyrir ekki, þú sagðir áður að vera hægri maður, þess vegna leiði ég mér að segja þetta.
1: En það, ég get náttúrulega gíska endurlega hvað muni gerast, við vitum það ekki fyrir víst, en það sem ég tel að muni gerast er að við munum vera alveg agalaus, við munum byrja að taka of mikið lánum, við munum byrja að eyða of miklu og við munum lenda í sömu stöðu við vorum 2007 eða allan að svipaða stöðu
0: Ok, en ef við gangum í Evrópusambandið þá bara leggjum við niður Seðlabankann fáum hann að 900
1: Hann mun alltaf vera til staðar
0: 900 bara... miljardar af gjaldeyrisvaraforði sem að þú vilt dempa inn í
1: Nei,
0: ég sleppi því en þá lækka húsnæðisvextir við það að við gangum í Evrópusambandið og tökum við veru eða hvað
1: Sorry, hvað segir
0: það? Lækka húsnæðisvextir við það að við gangum í Evrópusambandið
1: Með tímanum, það mun ekki gera svona En það mun gerast vonandi með lengri tíma.
0: Trúið þú því að það gerist ef við göngum í Evrópusambandið þá lækki húsnæðisvextir?
2: Ég efast um það.
0: En ekki það að það sé svona líklegra til lengri tíma. Þú bara telur að vera of mikla óvissu til þess að taka þessu ákvörðun.
2: Já, ég eiginlega bara, ég get ekki komið á þetta.
1: En alltaf ekkert, það farin í Evrópusambandið mun ekki laga neitt strax. Þetta langtíma verkefni. Ég líti ekki á þetta sem eitthvað sem mun laga Ísland á einu eða tveimur árum. Ég líti á þetta sem framtíða verkefni. Ég ekki stjórnmálinu til þess að laga það sem að gerast í dag heldur að reyna að skapa eða mitt markmiði í stjórnmálinu að reyna að skapa framtíð þar sem að fólk á raunveruleg tækifæri hérna á Íslandi. Ég ekki að reyna að komast inn í Evrópusambandið út af því að mér langar að gera Þýskalandi eða Frakklandi eða Svíþjóð eða Danmörk eitthvað betra. Ég sé þetta sem besta valkostin fyrir því að bæta lífskjör Íslendinga, bæta tækifæri Íslendinga og ástæðan fyrir sérstaklega núna í ágúst fyrir því að segja já er bara það að fá að sjá hvað í bóði. Mér langar að sjá að við getum fengið að stjórna okkar eigin fiskimiðum og landbúnaði, við erum okkur að gera sjálflausnið sem að make sense fyrir Ísland markmið Íslands og Evrópusambandsins eru þau sömu við viljum sterk lönd Evrópusambandið ekki að reyna að fá lönd inn í, ekki að þau séu eitthvað sækjast eftir en Evrópusambandið vill ekki sjá lönd koma inn og veikjast til muna
0: Nei, það eru svangveð rök fyrir því að Evrópusambandið hafi veikt Grikkland til dæmis í hernars.
1: Við erum alltaf bara
0: ekki þá sögu.
1: Já, en við erum alltaf bara alls ekki í sömu stöðu Grikkland.
0: Það eru margir sem að segja að Evrópusambandið hafi veikt Eystrasaltslöndin með því að láta þau beygja sig undir svona nýfrjálshyggjulegar hugmyndir í ríkisfjármálum og veikja raunverulega svona grunninn við samfélagsins að gera það veik.
1: Já,
0: þannig að þessi rök er alveg til að Evrópusambandið hafi
1: þessi rök er
0: ekki fráleitt hugmynd, þetta er bara þetta er rætt og
1: ég skil það alveg.
0: En allt hefur kostu og galla.
1: Við þurfum alltaf að skoða samanburðin á landanum. Við erum ekki Grikkland og við erum ekki fyrirandi Sovjetríki eða Eystrasaltsríki eða eitthvað þannig. Við þurfum að skoða samanburðin við Ísland og önnur sambærileg ríki. Eins og þau sem eru til staðar í Norðurlöndunum þess vegna reyni ég alltaf að tala bara út frá því sem að hefur gerst í Norðurlöndunum og eru til staðar þar.
0: Þórhildur, sko hugmyndin á baku Evrópusambandið að hérna, Evrópuríkin taki höndum saman til þess að hérna þróast í sameiningu, tryggja frið í álfunni. Ertu á móti svona Evrópusambandinu sem hugmynd eða ertu á móti því hvernig Evrópusambandið hefur þróast?
2: Ég á móti því sem eða bara hvernig Evrópusambandið hefur þróast. Þetta markaðsdrifið yfir þjóðlegt kerfi. Og það sem ég hef rosalega mikla áhyggjur af bara aðstaða afstaða Evrópusambandsins gegn þjóðamorði ég hef rosalega mikla áhyggjur af hervæðingu svo líka Frontex sem landamæra og strandgæslustofnun á vegum Evrópusambandsins sem ber ábyrgð á staðfestum 73.000 dauðum Palestínumál eru vandamál
0: Áttu við þá sem að hafa farist í miðrahafinu?
2: Já, eitthvað svo leðs og ESB líka í virkum viðskiptum við Ísrael og algjörlega aðgerðalust gegn
0: þjóðamarðinu Við erum í virkum viðskiptum við Ísrael
2: Já, og ég á móti því
0: já, já.
2: Ég vil ekki að það aukist með inngöngu í Evrópusambandi.
0: En þú nefndir Spán áðan, Spán hefur verið með svolítið svona aðra afstöðu gagnvart Ísrael heldur en Evrópusambandið sem held. Ekki ákveðið svigrúm til þess að ríkin, að því að Evrópusambandið tekur ekki yfir utanríkisstefnu ríkjanna? sumir í NATO, önnur ekki NATO.
1: Sumir í Schengen, sumir ekki Schengen.
0: Þannig að það alveg þannig að þú beygir þig undir í utanríkismálum, þú fellir ekki í burtu hérna, allt fullveldi, þótt að margir neyjar að vilji tala fullveldi, það nú kannski frekar svona hægra megin sem að menn nota það hugtak.
2: Sko, varðandi fullveldið, þá rosalega oft vísað í að við fáum sæti við borðið og í ofur einfaldreiði mynd þá ESB þannig uppbyggt að heildarhagsmunir sambandsins já, eða uppbyggð af heildarhagsmunum sambandsins eiga ávallt að vera í forgrunni og áhrif ríkja því í samræmi við íbúafylta og við yrðum fámennasta og áhrifa minnsta ríki sambandsins. Ísland fengi bara til að taka sem dæmi 6 þingmenn af 726 á Evrópuþingi.
0: Sem svipa á Malta og það er ekki alveg þannig að Malta sé alveg að gefast upp á því að hafa svona fáa þingmenn. Þessi smærri svæði það sættar sig bara við það að alveg eins og bara líka, minni kjörta minn sættar sig við færri þingmenn.
1: Ég líka bæta því við að með við höfðatölu er þetta mun fleiri þingmenn en við ættum í raun og vera að fá.
0: Þannig að þú ert að meina að þetta sé svo lítið að við munum hvort sem engin áhrif hafa.
2: Svolítið svoleiðis.
1: Ef við tölum til dæmis því þú talar um hervæðingu í Evrópusambandinu, ef að það myndi verða að raunveruleika, þá væri það ákvörðun sem að við myndum koma inn í, sem að 28 mismyndir ríki myndu þurfa að samþykja. Það fara einhver svona stóra breytingar í gegn nema allir samþykja. Og Ísland hefur það eitthvað að segja, við höfum algjört neitunarvald, sérstaklega þegar kemur að svona stórum breytingum. Grikkland gæti sagt nei við hervæðingu eða Austurríki gæti sagt nei við hervæðingu bara sem dæmi út af því að til dæmis í Austurríki hervæðing í Evrópusambandinu beint gegn að stjórnarskrá Austurríkis. Þau eru aldrei að fara að segja nei við einhverju hervæðingu þar. Nei, þau eru aldrei að fara að segja já við einhverju hervæðingu þar.
0: En það dæmi. Nú hljótt að breytast eins og hérna, breytt afstæða þjóðverja til hervæðinga núna heldur var bara fyrir 3 árum.
1: Já, já, það getur allt breyst.
0: En mjög hægt.
1: Samt sem aða þá þurfum öll ríki að samþykja svona stóra breytingar. Og þetta eru 3 mismunandi stofnanir og með við höfðatölu erum við með mjög mikið vald í raun og veru, værum með mjög mikið vald í raun og veru innan Evrópusambandsins.
0: Þorðum að ég spyrja það öðru, að því að stundu þegar maður hlustar á svona neyjara, að þá finnst mér eins og séður að tala gegn EES-samningnum. Mm-hmm. Þú veist, ef það ætti alltaf ganga tilbaka sem að þeir telja að vera slæmt við að ganga inn í Evrópusambandið, þá ættu við bara að segja upp EES-samningnum. Myndu þú vilja skoða það? Af því að þar fáum við kannski 80% segja sumir af því sem að tilheyrir aðild af Evrópusambandinu er komið inn í EES-samningnum. Myndur þú vilja endur skoða hann?
2: Ég persónulega myndi vilja endurskoða EES samningana.
0: Og þú telur hann að við ekki gert að við eftir meiri kosti heldur en galla?
2: Mögulega á sínum tíma. Ég var náttúrulega bara ekki fætt til að svo umræða var í gangi.
0: Þú ert ekki heldur ekki fætt 44 þegar það lífveldið að stofna það.
2: Emmitt.
0: Þannig að við þurfum að við erfum hérna flest sinnu því með einhverjum hætti reynum að skila því til næsta kynslu
1: ef við skoðum
0: þú ertu myndi þá vilja endur skoða eða samlíkin
2: já
1: alltaf mjög mikið af þeim rökum sem að eru gefin í dag bæði frá vinstri og hægri hliðinni frá jáinu eru eiginlega þau sömu og voru gefin fyrir EES samningnum og EES samningurinn hefur sýnt það bara núna seinustu, hvað er þetta, 32 árin að þetta hefur verið besta ákvörðun
0: sem hefur það komið fram?
1: Hvað segirðu?
0: Hvar hefur það komið fram? Það er margir fullir það þetta. Ef þú skoðar til dæmis hérna, landsframleiðsla á mann, hvernig hún er vaxið eftir 91 að þá er það bara helmingurinn af því sem að hún óx hérna, sama tímabil á undan. Þannig að ég menn fullir þetta alltaf
1: já.
0: Og ég með þess bara vantæla það vísaði ykkur eitthvað skýslu hagfræðisóttunar háskólas en mér minnst þetta ekki svona augljós sko.
1: Við erum alltaf bara byggt allan okkar efnahagi kringum viðskipti við Evrópusambandi. Ef við skoðum til dæmis bara viðskipti sem hlutfall af til heldar viðskiptum Íslands þá held ég 77% af þeim fara til Evrópu. Þetta væri
0: Það verið mjög erfitt fyrir okkur að bakka til baka. Þú breytir ykkur og þá aðlagar fólk sig að þessu og við höfum aðlagast viðskiptu við Evrópu miklu meira heldur en hefðu við orðið ef við höfum ekki verið með EES-samninginn. En það ekki þar með sagt að það hafi verið okkur svo heillaríkt eitthvað.
1: Þetta hefur náttúrulega samt bara auki viðskiptu við Ísland svo gríðarlega. Við getum til dæmis líkt þessu við Brexit þar sem það var tala alls konar ókosti við Evrópusambandi en raunveruleikinn bara sá að Brexit hugmyndin ekki svo slæm en það sem gerðist að þau byggðu bara allan efnahagsinn upp í kringum viðskipt við Evrópu leið og það tekið úr sambandi þá sjáum við raunverulega munin við getum
0: skoða þessum getur eitthvað sagt að þessum skulum við vara okkur á því að fara þann inn því það bara næstu ómögulegt að komast út
1: það ekki
0: bara að það skellur hurðin og eftir þau lappar inn bara ekki fara inn í þetta herbyggi getur eitthvað sagt með þessum rökum
1: Já, það hægt að koma með mótrök en atna, við sjáum það bara ef við skoðum viðskipti og efnahag og alls konar aðra tölfræði Ísland búið að byggja upp allan sinn efnahag og búið að græða alveg gríðarlega frá þessum EES-samning við værum ekki í sömu stöðu það náttúrulega fullt af atna, bara tóllum og alls konar sem að við fáum að græða af út af því að við erum í viðskiptum við Evrópi út af EES-samningnum ef við kippum þessu sambandi eins og sumir sérstaklega vinstramegin við jáið eru kannski gefa til kynna að segja ekki beint þá gætu við mögulega sé svipu áhrif og hafa gerst í Bretlandi núna á senastu 10 árum við skytum við Evrópu muni ekki að halda áfram að vera svona sterk ef við tökum þetta sambandi
0: En svo EES-samningin
1: Já, EES-samningin þar segja
0: Herðu, ég heyri svolítið talað að fólki finnst svona umræða að vera svolítið erfið og löguleg.
1: Sýlega.
0: Þið eru eiginlega fólki sem engi vil lita. Það harf ákveðin sikkur megin og reynir að lemja hvort annað í hausinn með ykkar rökum og ekkert að gerast.
1: Sam festist ég alltaf í að samlæða með einhvern veginn í bæði sem vill tala erum samt.
0: Já, við alltaf að spyrja ykkur að reynsluna af því. Hvernig finnst ykkur svona umræðan? Finnst fólk, hann var áhuga á þessu, sem til í að vera í umræðum mynda, finnst þetta líflegt og skemmtilegt?
2: Mér finnst þetta rosalega líflegt og skemmtilegt, veist, ég kannski ekkert mín besta átgáfa akkurat núna, enda fyrsta viðtalið og svolítið mikið stressuð, en þegar ég í mínu elementi, þá elska ég að tala við fólk þetta og mér finnst ógæslega gaman að sjá hvað þetta mál snertir marga, og já, þú veist, við erum ekki neikvæð, þú veist það bara rosalega margt mikið skemmtilegt og skemmtilegar umræður sem ættir að taka við fólk
1: Já, ég sé allt, ég hef verið mér finnst það persónulega mjög skemmtilegt en það ég bara algjör nörd þetta ég hef verið kallar alls konar ljótum nöfnum og sagt að ég segi eitthvað kókaði geðsjúklingur og föðurlandsvikari og alls konar en bara þegar að fólk
0: nöðunga fjallkonunni
1: alls konar atna, hlutir hafa verið sagður um mig núna eftir að koma inn í þessu umræði en þegar að fólk kemur inn og rósa manni og kemur kannski upp að manni segist bara vera ótrúlega sáttu með það sem maður er að gera og bara það gerir þetta allt þess verið og mér finnst umræðan sjálf kannski bussi frá mér og mínum persónulegu upplifunum ég skil alveg að fólk segir þetta sé leiðilegt og svona almenna umræðan ekki það spennandi eða skemmtileg ekki stríkala jákvæð heldur
0: Nei, almenna umræðan er það sem að ég var eiginlega vísa ég að fólk hafi minnst þólk akkvart að hlusta á til dæmi Sigmund Davíð og Þorgerðu Katrínu vera að tala með þeim á gert svo lengur fyrir því
1: við sáum til dæmis
0: þessum svo gaman að fá ykkur og annars svona fólk til þess að ræða þetta þetta mikilvægt mál
1: þetta mjög mikilvægt mál
0: og það má eiginlega ekki festast í þessu hérna nagginir í þingi sko.
1: Akkurat og þetta náttúrulega gæti verið stærsta hagsmunamál bara okkar kynslar og okkar bara lífstíðar og við sáum það til dæmis núna í þáttunum í Silfrinu atna, með Sigmund Davíð og Hönnuköttu og Lilju og hver var aftur fjórði annað ekki.
0: Já, óbærilega leiðilegt.
1: Óbærilega leiðilegt og til að fólk fer bara í einhverja skotgrafi sem þið er ekki tilbúið.
0: Dagur B. var ekki hann, var hann.
1: Já, það getur verið. Hann reyndar
0: að Sigurður var alltaf að segja, Dagur B. var alltaf að segja það sama.
1: Já, Dagur reyndar ótrúlega skemmtilegur í persónu en svona að almenna umræðan hefur verið of mikið ofan í skotgrafum og fólk er alltaf frekar að ráðast á manninn frekar en boltan. Mér finnst það ótrúlega leiðilegt hvernig hún hefur þróast þessi umræðum og hún muni örugglega þróast í verri átt núna sem líður á sömurinu.
0: Heldur það?
1: Ég er hræddur það og ég held það en ég vona virkilega vona að það gerist ekki.
0: Heldur, Óðinn er í svona félagi sem er meira minna fólk eins og hann. Þú ert eins og er í félagi það sem að á stoppfutunum ykkar það var bara Snorri Más svona þetta selfie og eitthvað fleira er heldur í skrítikompani að vera í.
2: Þetta er mjög spes en samt rosalega skemmtilegt. Veist, það eru margar útgáfur af neyvíinu og við komum allan saman og erum sammála þetta, þótt að þetta sé mögulega það eina sem við erum sammála en ég hef rosalega gaman að þessu.
0: Þannig þegar finnst þetta að vera kröftugt og svona líðræðislegt að vera í, svona, í þessu máli?
2: Kröftugt og mjög líðræðislegt enda er þetta þver pólitísk samtök. Hérna erum við bara eiginlega allir flokkar nema tveir að koma saman varðandi þetta málefni og vinna saman þú veist, mista gæðið
0: Allir ámennar hans megin er bara samfélgin og viðreist
2: Já.
1: sem er ekki satt sem er ekki satt
0: Nei.
1: Maður þarf ekki að leita langt til þess
0: að
1: finna
0: Það er að hljóta að vera ykkur fleiri með við kannanir sko.
1: Það er fólk frá flokki fólksins og píratum og maður þarf ekki að leita langt til þess að finna fólk
0: það hefur verið
1: listu grætna
0: Þegar einhver könninu var gerð afstöðu til hérna ég man ekki hver spurningi var þá hvort það ættum að gangi Evrópusátið að þá kom til þessi ljós að meðal kjósenda sósialista og meðal kjósenda flokks fólksins og vinstri grætna voru sko eiginlega fleiri jáarar heldur en neyjarar
2: og
0: þá
2: hafa
0: menn sagt
2: sko...
0: að vandinn bara forusta þessara flokka sem að hafa vilja reka einstrengislega afstöðu til Evrópu.
2: Já, ég bara fyrst, það kemur ekkit óvart að það sé niðurstaðan, en það eru hægri mennirnir búin að vera mjög duglegri í að taka þessi samtöl og vinstrið hefur ekkert verið eitthvað sérstaklega að gaggrina Evrópusambandið og ég er eiginlega bara handviss það að þegar við tökum þessa umræðu munið þau skiptum skoðin.
0: Þannig að þú sér fyrir þér að sé þess að vinstra fólk sem að vill gangi að Evrópusambandi að þegar hefur bara heyrt hægri rök sem er Davíð og félagi halda þeim fram og svo heyra þeir þína rödd að þá segir, Evrópusambandi er nú ekki alveg
2: bara rödd vinstri sinns.
0: Já, ég á ekki að velja Evrópusambandi af því að þeir sem hafna því eru andstæðinga mínir.
2: Já.
0: Það er það sem
2: það er algengara heldur en ég hjælt. Ég fekk skilaboð á bara samfélagsmiðlum sem var manneskja að spyrja mig út í af hverju ég væri móti Evrópusambandinu og svo þegar ég útskýrði það og þá sagði manneskjan við mig bara á, þú veist, ég hjælt að þetta væri gott út af því miðflokkurinn er á móti þessu og það sem við erum að sína fram á með þessu er að það er ekki bara miðflokksmenn sem er á móti þessu og að eins og ég hef sagt að það eru margar útgáfur af neginu og við erum öll einhvern veginn með okkar ástæðis.
0: Þannig þú ert ekki hrættum að þú farir að vera á móti nýjum húsum og fleira sem að
2: Nei.
0: Og bara fara að borða hrátt takk.
2: Hrátt takk!
0: Herru, og þú ert hrættur að umræðin verið erfið í sömur.
1: Já, því
0: en þú ert ekki á því, eða hvað?
2: Ég er ekki á því. Þú veist, ég meina vissulega að þá er fólk sem beitir orðum mjög illa og ég stið það engan megin við viljum rækta málefnalegar umfræður og styrkja við þær og virkja fólk í þessu og já, það er eiginlega bara allt sem þetta er í hug
0: Ok, síðast þegar var sko þjóðarættakrista, þá var yfirgnæfandi meiri hluti sem studdi nýja stjórnarskrá það hins vegar var ekki úr því máli margt bendi til þess að niðurstaða núna getur orðið mjög naum og ef við leikum okkur aðeins að því hvað merkir það ef að hérna munar sko 13 atkvæðum hvað þarf að gera við það?
1: Ég vil sjá bara meira, seina meira hluta það eina sem að ég í þessum að, þessar atkvæðagreiðslu sem
0: það er þetta að segja að ef að væri 52% hérna sem að segja já, 48% nei, að það sé ofnaumur meiri hluti til þess að það sé raunvöld umbúð til þess að kjössum.
1: Nei. Ég bara svo lengi sem það er bara
0: breytt atkvæði.
1: Breytt atkvæði. Þá vil ég fá að allavega fara niður þennan veg sem að við ætlum að fara 29. ágúst og þetta gildir í báðar áttir.
0: En hægt að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið þegar hún vill ekki fara það?
1: Við erum náttúrulega ekki að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið núna 29. ágúst. Þetta verður alltaf önnur spurning þegar við förum í seinna atkvæðagreiðsluna eftir að við erum búin að breyta aðna eða fara í gegnum þessa vegferð sem við viljum Já. Fara en núna, ég lítur spurningin núna 2009. ágúst sem bara það, hvort við viljum fara í samninga við erum eða ekki og í þessum kostningum þá vil ég bara sjá þú veist, eitt atkvæði er nú fyrir mig persónulega. Já. Það önnur spurning, ég veit að Kristján Frosta er búin að tala eitthvað annað en ég tel eitt atkvæði vera nóg, það meiri hluti þjóðarinnar
0: Hún verið alltaf raukandi svona að þetta geti klofið þjóðina með einhverjum hætti og þetta
1: já,
0: væri
1: já.
0: Og ég skil, peð
1: ég skil það alveg að þetta mun kljúfa þjóðina en við sjáum það að allar stóra breytingar kljúfa þjóðina NATO klauf þjóðuna EES klauf þjóðuna við sáum það núna nýlega í Ungverjalandi það klauf þjóðuna ætlum við að segja það bara út í að þetta klauf þjóðuna þetta sé slæmur hlutur ekki, ég bara sé ekki alveg rökin í því ég skil að hún vill vera varfærin í þessari vegferð en það hún forsetisráðherra en ég persónulega vil bara sjá meiri hluta sama hver hann fara niður þannig veg síðan getum við tala hvað kemur eftir það
0: Þórhildur, hvernig lítur þú á það? Ég meina ef að hann vinnur með einu atkvæði þá bara svona lýðræðislegt að sætta sig við niðurstöðuna í lýðræðislegum kosningum eða er þau bara strax daginn eftir komin í ný samtök hérna, sem eru gegn aðildinni
2: sko,
0: ekki umsóknir heldur bara aðildinni
2: Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á svara þessu ég ekki búin að
0: Þetta eiginlega spurningu hvort þú óttist að þetta mál einhvern veginn búið til gjá sem svolítið hættulegt í pólitík hættulegt í, bara í löndunum í kringum okkur, við sjáum meina, að þetta maður ætti helst ekki að leika sér að þessu
2: Já, ef það munar einu ákvæði þá ég viss að það fólk sem verður brjálað en á sama tíma þá alltaf eitthvað fólk sem verður brjálað þannig að ég veit ekki
0: Já, þetta svona spurningin hvar umbúði liggur en að Guðrún Hafsteinsdóttir vann í formannskjör í sjáttarflokknum er mjög naumu og með einhvern veginn finnst mér eins og lokur en aldrei veittin eða fullt umbúð hún eða búin að vera að sækja vinnu sem formaði síðan
1: En ef við skoðum bara þessar atkvæðagreyslur ríkistjórnin þarf ekkert umbúð í raun og lög, bara ef við skoðum lögin þá þarf hún ekki einhverja utanaðkomandi
0: hún vil ekki

0: ef við fáum nei með einu atkvæði þá þarf hún að mínu mati að virða þá niðurstöðu og ég, ef að það kemur nei með einu atkvæði og þau fara ekki eftir því sem að þau munu gera trúi ég ef að þau fara ekki eftir þessu þá ég mættu niður austurvöll að mótmæla
1: mér alveg sam líka mjög ólíklegt svona sérstaklega bara út af flokki fólksins og fleiri ríkisstjórna að ég sé það bara ekki geta gerst að ríkisstjórnin fari gegn höfnun sjóðarinnar á þessu en hvernig fer þetta, Þórður?
2: Hvernig fer hvað nákvæmlega?
1: Sjóðaratkvæðagreiðslan, 29. ágúst ég byrjaði að spá
2: já ég meina ég ætla að trúa á það að það verði nei.
1: Nei, og bara nöitt eða 60-40 eða
2: Ég veit ekki, ég ekki
1: Það að við að spá tölustöndum það sem hefur ekki gerst sko.
2: Já. Sko, ég auðvitað engin spákona en ég ætla vonast eftir því að það væri meiri hluti sem nei og þá 60-40 eða jafnvel 70-30
1: Svo mikið?
2: Já.
1: Ok. Ólin,
0: hvernig er það? Í þessu aðkvæðagreiðslu vona ég auðvitað til þess að sjá 100% 0%
1: en, Allir kjósið þessu þú?
0: Já, allir kjósið þessu ég vonandi en það náttúrulega engin raunleiki raunhæft myndi ég spá 60-40 en síðan bara sjáum við til hvernig það fer vonandi verður umræðan góð og málefnaleg og fólk er að ráðast á boltan frekar heldur en manneskina
1: Við lifum náttúrulega í samfélagi þar sem að fólk eins og þið er eiginlega ómúlegt fyrir ykkur að spá af því að við vitum að við lokumst inn í svona búblum og eitthvað fleira þannig að svona sans sem að við höfum og gátu kannski haft hérna, fyrir samfélagsmiðla og fyrir algoritma og það allt saman að hann er eiginlega búið að taka hann af okkur
0: Það er náttúrulega alltaf erfitt að sérstaklega þegar maður fastur inn í einhverjum svona bergmálsellum eins og við erum í raun og veru það alltaf erfitt að spá raunhæft
1: Þannig að Ætli þið hafa kappræður svona ungsvols og svona nú þegar þið komið svona
0: Það væri ansið skemmtilega sko ég væri alveg til að rökra oftar við aðna fleiri sem að segja nei sko
1: En það líka skemmtilegt að hafa ekki bara fundið það sem að þið eru að messa ykkar málefni og þið ykkar málefni þetta líka það sem að þið hittist og brýnið rök ykkar
0: Ég fagna nefnilega það að þið hafi stofnað nei við ESB er það ekki það sem félagi kallast?
2: Ung gegn ESB
0: Ung gegn ESB, akkurat Ég fagna að þetta hafi verið stofnað til mér langar umræðan sé tekin af unga fólkinu við sáðum það í Brexit að þetta var ákvörðun sem var meira tekin af eldra fólkinu, ég vil sjá ungt fólk mæta á kjörstað og taka sér afstöðu til þess hvort þau vilja segja já eða nei
1: Fólk hefur 50 það ekki atkvæðrétt kannski
0: Jú, ég vil bara ungt fólk, ég fagna því alltaf að ungt fólk taki sér afstöðu þegar kemur á stjórnmálum og minnst vera allt og lítið gert að því og það hefur náttúrulega alltaf verið vandamál hjá ungu fólki bara mæta á kjörstað sem að bara líraðislega réttur okkar sem hefur verið barist ótal mörgum sinnum út allan heim og mér finnst ungt fólk þurfa að nýta sér þetta tækifæri betur.
1: Já, mér finnst það mætti svona gamli kallar sem eru svolítið fyrirferðamiklir mættu svona aðeins draga sér til hljás. Stundum finnst mér líka að fólki sem ekki alveg ákveðið, að það megi líka fá svolítið svið. Það getur verið svona þreytandi að hlusta bara á eins og það séu svona skýrir kostur einhvern veginn sem búið er ákveða og maður komi að ákvörðun eiginlega þar sem er búið að taka hana með stallilega að sé eitthvað svona einhver umræða sem að maður fær að velta bara ýmsu fyrir sér á þess að líkja alltaf í hvort viltu já eða nei sko.
0: Já, alveg samanlega
1: ja. En að við hérna munum búa til einhver umræðu hérna og vonandi verið þið með líflega umræðu á ykkar hérna, ykkar félögum og kannski sameila en takk fyrir að koma hingað Þórhildur Neyjari og Óðinn Jáari en við ætlum að halda áfram hérna að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf hérna við rauðaborðið næsti kaflir eftir augnablik
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.

0: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stýð samstöðina.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Jæja, þá hjá okkur settur réttur, við ætlum að ræða lagaleg álitaefni næstu mínútur sem tengjast fréttum líðandi stundar. Hann kominn hjá okkur sérfræðingurinn í lagalegum efnum, lögmaðurinn Gísli Tryggvason, vertu velkomin Gísli.
3: Takk.
2: Sko, eitt af þeim málum sem að mikið rætt núna, það eru hvalveiðarnar. Og hér var Valgerður Árnadóttir sem fer fyrir friðunarsinnum í gær hjá mér og hún heldur því fram alveg blákalt að það séu kol ólöglegar veiðar vegna þess að þær stangist á við mannúðarlega aflífun dýra. Hefur byrjað þar?
3: Já, sko... Ég hef reyndar ekki séð þetta við tala og hef verið svolítið önnum kafin undanfærið en ég hef fylgst aðeins með bara fyrirsögnum og þekki þetta mál, já, hvað sé ég, bara í gegnum tíðina og það má eiginlega segja að því hún nefnir þetta að lagalega séu þrír hugsanlegir annmarkar sem að gæti reynt á í dómsmáli.
2: Hvorki meirinni minna?
3: Já, alveg sama hvað manni finnst svona, ég til minns frekar mikill nýtingar sinni sjálfur en ef ég legg þá pólitík bara til hliðar og segi lagalega þá það í fyrsta lagi þetta sem þú hefur eftir Valgerði að efnislega kunni þetta bara að stangast á við lagareglur með höndlun dýra eða dráp dýra og mannúðlega
2: mannúðlegt dráp.
3: Já, það svolítið skrítið að kalla það mannúðlegt.
2: Já, það svolítið skrítið en við höfum ekkert annað skála.
3: Nei, nei, það bara orðað þannig í lögum held ég. Og þar eru matskenda reglur sem að svona kannski pínlítið á brattana sækja að sannfæra dómara að stjórnvöld hafi veitt leyfi til einhver sem að stangast á við lögum, það gerist samt stundum. Og því til stuðnings má nefna að Svandís Svavarsdóttir þáverandi umhverfisráðherra bar fyrir sig að þetta væri óljóst þá í hennar huga sér á þeirra og frestaði held ég þá veitingu leyfis allt og seint að vísu sko, það var kol ólulegt á mínum að sko, gera það svona kaskanum fyrirvara.
2: Kallaði líka á dómsmálur.
3: Já, já, og bóta skildi, ég man ekki hvernig það enda.
2: Já.
3: En þetta sérst fyrsta áldum að það efnislegt sem að kannski aðrir en lögfræðingur eru betra dæmi, kannski dýrafræðingar einhverjir, hvernig best að drepa dýr eða þar að drepa þau.
2: Já.
3: Síðan það það atriði sem ég hef tjáð mig áður held ég, það var 2009 þegar hrunstjórnin var enn við völd sem starfstjórn hafði sagt af sér og það voru bara nokkri dagar held ég í minni hlutastjórn eða hvað sé, bráðabirastjórn eila, Jóhannu og Steingríms þá tók Einar K. Guðfinnsson held ég sem þá var kallaður matvælar á þeirra og var sást yfir þessu málflokki þá tók hann sig til í starfstjórn og veitti leyfi til hvalveiða og það fannst mér mjög hæpið að því að starfstjórnin eigi ekki að taka segir allavega kenningin stefnumarkandi ákvarðinir heldur bara sinna því sem þarf að sinna og þó að Björn Bjarnason hafi skrifað mjög fína grein heimildir starfstjórn og rökstutt svolítið gags þetta viðþorf með vísan í hvað starfstjórnin hafa leift sér í næstu 100 ár að þá þetta allavega álitamál og þarna var held ég Bjarni Benediktsson búin að segja af sér þegar hann veitti þetta leyfi hann var hann gengdi líka starfi matvalaráðherra eða ekki auk forsvöldsraðar, ég man ekki já, það var að því að Vafki fór úr stjórnin það gerist í fyrsta skipti í lífveldi sögunni að flokkur neitaði að verða við tilmælum forseta að gegna störfum til bráðabirða eða stundarsæki.
2: Og hvarf í kjölfarið af þingi.
3: Já, þannig að ég held að þetta hafi nú verið, hvað sé, umdeinanlegt svona stjórnskipunarleg og kannski misvitturt
2: politíst. Ekki til vinsældafallið, augljóslega ekki.
3: Nei, og þá nýtti Bjarni sem tók yfir matvælaráðuneytið tækifærið og leiði hvalveðar. Og það skrýtna að hann hafði held ég skömmu áður lýsi vanhafin og það þriðja atriði. Það má deil það hvort að hæfi hans nægilegt af því að hann tengdist hvað sé, var það ekki föðursýstir hans eða eitthvað sem átti einhvern lítinn hlut í hvali þar vísu það lítill hlutur að þetta kannski ekki sterk röksemd og hver þessara röksemda kannski svolítið veigalítil en hugsanlega nær einhverjir þeirra gegn eða saman.
2: Þegar þrjár koma saman þá nú eitthvað að hugsa.
3: Já, en þá sennilega dómstóla muni sko að þetta mjög ólíkar röksemdir, ein lítur að bærni, heimildum starfstjórnar eða starfstjórnar ráðherra, önnur lítur að hæfi einstaklingsins og svo þriði að efninu. Þannig að mér nú kannski líklegra en ekki að þetta standist en mér margt með að finna þessu og alveg hugsanlega að þessu verði hnekkt.
2: En nú Kristján Loftsson einn auðugasti maður Íslands og Valgerður kallar hann sjálf milljarðamæringin og hún segir að það hafi þurft auðin hans og tengslin til þess að hérna þessar veiðar séu enn leifðar. Og það kann vel að vera að hún hafi dálítið fyrir sér í því. Ef lítil hvalasamtök eða einstaklingur hegðist láta á þetta reyna fyrir dómi það ekki ansi torsótt þegar þú leggur upp til atlögu við svona fjársterka aðila einhver munur á okkur orðumis bandaríkjunum bara sem að fari þangað í þeim efnum að ekki bara auðurinn þegar hann orðin hérna mikill þá erfiðara
3: auðurinn
2: lögsækja og...
3: Nei, ég held að það sé nú ekki og ég vil ennþá ekki trúa því vegna þess að auðinn ræður miklu í pólitík vestanhafs og miklu að mínum að til hér hver er á þeirra og hverjir hérna hvað sé, fá styrki og svona, en dómstólar í réttaríki eru einmitt með þeim kostum gættir að þar eru dómar að skipaðir ævilangt og þurfa að brjóta mjög alvarlega af sér til þess að setja dæma á frá embætti annars eru þeir bara hlutlaus óháðir auðvitað eru þeir ekki óháðir frekar en aðrir einstaklingar að því leiti að þeir kannski vona sumi til þess að verða einhvern tíðan landsréttar eða hæstaréttardómarar en hverjum vilja þeir þá vera vilhallir vilja þeir áfram vera vilhallir sjálfstæðisflokknum sem ekki eins öruggur að vera við stjórnvölin næstu áratugi eins og hann hefur verið
2: En áður en kemur að dómi þá hérna Kristján Loftsson sem getur hóað í 50 bestu lögmenn landsins til þess að undirbúa málsvörðina hann hérna og það sér ekki högg á vatni hann stendur náttúrulega betur heldur en Vala Árna
3: Já, menn eru stundum með nokkra en menn þurfa nokki 50 lögmenn en menn þurfa kannski alltaf 5 en
2: þú skilur hvað er að segja
3: Já, en ég meina að ég hef stundum unnið mál vonandi að því ég sæmilugur lögfræðingur og þó það sé við erfiðan andstæðingur ríkan en
2: Davíð vinnur enn Gúliet
3: Já, það getur farið svo og það stundum hægt að drekja mann í alls konar pappi, það notuð tækni allavega vestanhafs að drekja mann í frávísunarkröfum og svona það kannast maður við og mér finnst oft óréttlátt að Já, og í þessu máli þá myndi náttúrulega Kristján Loftsson ekki kannski vera aðalvarnaræðilin er því sennilega ríkislögmaður. Og þar hefur mér stundu fundist ríkislögmaður, allavega þegar ég var að díla við ríkislögmann, þá var ég með BHM á bakvið mig og þóttist nokkuð góður, en ríkislögmaður reyndi allt til þess að hnekkja öllu á forminu og klekkja á manni eiginlega í staðin fyrir að segja ok, við lítum framhjá þessu umdeilanlega atriði og viljum fá efni súrlaust. Þannig að ríkislögmaður getur líka verið harður í horn að taka alveg óháð stjórnvöldum.
2: Og mætti kannski í skoða hugtækið sanngirni betur þá?
3: Já. Allavega finnst mér óþarfi að vera alltaf krefst frávísunar eins og ríkislóma var einu sinni mjög frægur fyrir ég til minns hætti því fljótlega að krefast frávísuna því að ég taldi minn skjólstæðing bara oft frekar vilja fá efnistóm heldur en að tefja og tefja málið og gera það dýrara. Þannig að það svona pínu sandkassaleikur í því stundum. En þannig að þarna geta góði lögmann alveg fundið röksendir en mér finnst þær sjálfum allar gildar en kannski svolítið veikar samt. Þannig að ég ekkit vissum að þetta verði dæmt ólómætt en mér sjálfsagt að reyna.
2: Ok. Við förum úr hvalveiðinni yfir í utanvegaakstur.
3: Já.
2: Að hérna, ég las nú áhugaverða færslu hjá nú Þór Sari. Þingmanni sem var einu sinni hann var að tala að allir þingmenn nema hérna nema sjálfstæðismenn hefðu verið nálægt í að samþykkja reglur þetta hefur verið 2009-2013 stjórninni þetta getur hún ekki passað já, hann var allavega að segja það að hérna, flestir þingmenn hefðu verið 2009-2013 hefðu verið mjög áfram með það að taka upp stórhert viðurlög gegn utanvega akstri í íslenski náttúru upp á hálendi við hvað náttúru það sem að hérna, mikil spjöll eða þú keirir utanvega og sér spórin hérna, jafnvel ára tugi sko. Og eyðilegur upplifun vegfarenda skemmir vöruna sem við erum að selja útlendingum sem koma hingað í ferðaþjónustuna og náttúrulega fyrir okkur Íslendinga sjálf og þá viljum við náttúrulega bara hafa okkar náttúru sem við viljum að hún líti sem best út en hann var allavega að segja það að það hefði verið sjálfstæðismenn einkum sem hefði barið niður mikla breytingu á lögum sem að hefði til dæmis leitt til þess að þessi tveir frakkar sem nú hafa verið stöðvaðir og sektaðir upp á hálendi að þeir hefðu fengið miklu þingri viðurlög við þeirra broti sem virðist vera stórfelt virðist vera hérna það virðist vera sem að þeir hafa haldið áfram eftir þeir fengu tiltal frá landverði aka utan hérna vegar og ég fór bara velta fyrir mér þetta gæti nú bara verið fyrir þess fólk sem á nægan pening ef þetta kostar þið bara 300-400 hús kall að aka bara nákvæmlega þar sem þið sýnist það engin peningur fyrir
3: ekki fyrir auðmenn og jafnvel fyrir bara velefnað miðstéttar fólk gæti það verið bara svona leiðilegu skellur það bara svona eins og ef maður missir af flugi til sko Bangkok fyrir tvo eða eitthvað ég veit svo sem ekki hvað það kostar
2: en, kemur það mann ekki svolítið óvart hvað
3: jú, ég hissa að sjálfstæðisflokkurinn sko hafi stoppað þetta ef að það rétt munað og farið með frá Þór Sari en hann hefur náttúrulega stundum staði vörðum hvað að segja hina ríku frekar en umhverfið en ég hefði haldið að þetta snýst sko túrisma og landgæði sem geta stundum skemmst og óaftur kreft hámyndun og sjálfstæðisflokkurinn frekar sverja sig í ætt með til dæmis íhaldsflokknum danska sem með sterka umhverfistug síðustu árin frekar en til dæmis hægri flokkurinn venstri sem bændaflokkur og passar betur upp á bændur heldur en kannski svínin eða vatnvaskæðin en það má segja lagalega sé þetta sko spurningum það sama og við höfum nú kannski nefnt hérna einhver tíma, allavega hefur oft verið í umræðunni að umferðasektir almennt bara á venjulegum vegum ættu að vera tekjutengdar þannig að auðmaður sem keirir á 200 á Porsche fái alvöru sekt í takt við tekjur eða eignir en ekki bara 100 áskall sko, eða 500 áskall sko, það verður að býta
2: Nefndu mig dæmi þjóð sem tekjur tengir
3: Ég hef heyrt að Finnar gerir þetta og ég held að séu að það fleiri ég hef ekki fylst nógu vel með en Dani tóku náttúrulega upp líka fyrir nokkrum árum að í tilviki ofsaksturs, það sem lífhreinlega liggur við þar ekki bara viðlögin fólkin í sektinni eða fangilsunni eða þannig verkast vill heldur líka í upptöku kröfunni þar sé að bíllinn bara getur verið tekin að þér, hvort sem hann 4 milljónir króna bíllinn svo í máli sem ég varði Íslendinga í Danmörku fyrir eða hvort hann 20 milljónar bíllinn svo kannski einhverju auðmannabílar en þetta gæti bitið og þetta hafa bílaleigu fyrirtæki þurft að sko passa sig á og semja skilmála þannig að þeir geti endur krafið sko neytandan ef að hann keyrir glannalega en þetta eru sérst viðlögin þau geta verið refsi viðlög eins og sekt eða fangelsi þau geta líka verið refsi kennd sem kallað í lögfræðinni eins og upptaka bíls, þá það bara eins og gerir morðvopn upptakt í morðmáli eða tölvu upptæka í pedofílamáli. Það alveg sjálfsagt finnst mér. Þá þarf sennilega að breyta lögum til þess að sé hægt þarna. En mér finnst það að vanta í umræðu síðustu daga, það sem ég hef allavega séð, að það eru líka til önnur viðlög. Og það eru skaðabóta viðlögin. Af því að skaðabætur hafa tvíþættan tilgang, annars vegar að bæta manni tjón ef maður slegin og missir tönn, en líka að verja næsta mann eða þennan sama að sportna við því að þessi brotamaður gerir þetta aftur. Og það hefur breyst núna á síðustu áratugum, skulum við segja, síðan ég var í lagadeildinni, þá var megni af Íslandi bara í einskismans eigu. Það var bara fullveldisréttur Íslands, það var hægt að setja umhverfislöggjöf og alls konar svona, en megnið á hálendinu og jöklónum og svona var ekki í neinn eigu. Nú hafa menn hins vegar eitt gríðalegum tíma og peningum og orku í að klára svo kvöldu þjóðlendumál og það er bara Vesturland heldig og Vestfyrir eftir. Þannig að emstru svæðið sem þetta gerist á, sem norðan við Mýrdalsjökul og Kötlu og Eyjafjallajökulletjú, það sýndist mér á korti þegar ég var undirbúamundið þennan þátt, vera þjóðlendu land. Og þá datt mér ég að slá upp í lögum sem voru nú sett í tíð hægri stjórnar, framsóknar og sjálfstæðisloks. En þar var nú samt slegið eign íslenska ríksins á allt land sem að einhver annar átti ekki og það að klárast áður var þetta í einskinsmanns einkaréttar eign en nú allt landi sem að ekki einhver annar á í eigu íslenska ríksins og þá stendur þar í annari grein þjóðlendulaga laga um þjóðlendur frá 1998 og þessari grein hefur ekkit verið breytt allavega síðan þó að ýmsu öðru hafa verið breytt Íslenska ríkið eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunnunda í þjóðlendum sem ekki eru háð enga eignarétti þess að annar að þá og þá finnst mér nærtækt að fjármálaráðherra sem væntanlega fer með forræði þessara laga og eign ríksins hann skoði bara skaðabótakröfu á hendur þessum frökkum fyrir það sem kostar, ég heyrði það í hádegisréttum að það taki marga daga að laga einhver spor þarna hvort sem er margi dagar að marga vikur þá þetta væntanlega milljóna tjón og þá það alltaf en einhver hundru þúsunda sekt eða hámarki milljón króna sekt sem hvað einhverju reglu gerði einhverjum utanvega akstursreglum þá var bara að nota viðurlaga tilgang skaðabótaréttarins fullum fetum alveg eins og bara ef að bíllinn minn eyðilagður þá get ég farið í mál við hann sem eyðilagðan og fengi hann bættan ef hann á einhvern pening þannig að mér finnst að ég bara tryggja þessa kröfu jafnvel með kyrrsetningu og krefjast fullra bóta þá meina ég kyrrsetningu sko eigna þeirra ef að þeir eiga þessa bíla en ekki kyrrsetja mennina þannig að minnst vanta þetta í umræðuna þá bara að gera bótakröfu
2: skaðabóta vinkilin hefur vantað eins og þú segir í þetta mál
3: og það oft miklu virkari viðurlög í til dæmis málum sem ég hef unnið í sambandi við neytendavernd og launafólk það oft miklu virkar að fá bætur sem geta verið milljónir heldur en einhverja smá sekt sem að sko fer bara hverfur í bókaldinu sko
2: Einmitt, þannig að Daði ef þú ert að hlusta þá þarna smá sem svo að ná hérna nokkrum krónum í ríkskassa
3: ég held að þetta getur bara verið frétt efni
2: sem fari einmitt eins og segir í það að gera við skemmdirnar en hérna hefur að fara aðeins suður í hitabylgjunni í Evrópu það hérna maður myndir nú ekkit vilja vera þar sem heitast núna og svona forvitnilega spurningar eins og hérna eða bókar ferð og eitthvað svæði og þeir eru selta með okkur skilmálum og svo bara allt umhverfið allt öðruvísi heldur en hérna og hélst að það yrði áttu eitthvað rétt
3: Nei, þá held ég að það komi nú það nú eflust einhverju skilmála sem taka á þessu sumstar en annars nú væntalega bara meireglana menn bera sjálfir ábyrgð á því sem heitir sko forsenda ef þú hefur þá forsendu þegar þú ferð til Benidorm eða Tenerife að það sé bara 30 stiga hiti en ekki 10 stiga hiti og rigning eða 50 stiga hiti eða hvað það hann þá það forsenda sem að dómstóla myndu sennilega telja eðlir að þú bærir áhættun af líka því að hérna menn vil ekki láta allan túristan bara að fara á hausinn við alla kröfunar en þetta svona það stundu skólabókadæmi ef þú kaupir þér sko brúðarkjól og svo hættir við brúðkaupi þá þarftu samt ef þú panta brúðarkjól sko sérsaumaðan eða eitthvað fyrir konuna alltaf brúðina þá þarftu sjálfur að bera ábyrgð á því að eitthvað komi upp á það ekki að ætlast til þess að brúðarkjóla verslunin sko beri ábyrgð á einhverjum heitrófum eða öðru hún ber ábyrgð á sko saumsprettum og einhverju Það alveg nóg.
2: Já, já. En ef maður ætlar að vera hérna öryggur þessa dagana þá bara panta maður sér ferð til Grænlands í júli, frekar en Suður Ítalíu eða Spán eða eitthvað. En mér var að hugsa líka til þess að fólk náttúrulega deyja í þessum hitabylgjum og sumir deyja sem annars hefði ekki dáið og hérna við vitum ekki að hvað miklu leikur þetta er umhverfis tengt og við höfum rætt hérna áður oftar en einu sinni þennan merkilega dóm í Sviss þar sem eldri borgarar unnu mál fóru hérna fyrir mannréttindadómstólnum þar sem lögsóttu svissneska ríkið fyrir að vera ekki að gera allt sem að ríkið ætti að gera til að koma í veg fyrir að eldri borgarar með viðkvæm lungu að þeim myndi farnast sæmilega í hérna loftslags og umhverfislegu tilliti heldurðu að við gætum séð hérna einhverja breytingu í lögsóknum þegar hérna í einstökum tilvikum þegar ferðamenn bara deyja úr hita í þessum hamförum
3: Nei, ég held að sé nú erfitt sko þarna kannski þó ég sé nú frekar róttækur lögfræðingur þá ég nú frekar á því að pólitíkin betri til þess að taka á svona málum heldur en dómstólar reyndi svolítið á það í hérna frægu öryrkjamáli hérna aldamótin sem að Davíð Oddsson forsætisráðherra var mjög ósáttu við að hæstiréttur dæmdi öryrkja í hag af því að öryrkja hlunindi eða greiðslur voru of mikið tengdar góðum tekjum maka held ég og þá sagði Davíð sko þarna væri bara hæstiréttur eða dómstóla konur í pólitík mér fannst það ekki venins að það var bara verið að dæma eftir mannréttinda ákvæðum stuðning við öryrkja en auðvitað var það matskennt en það svo margt annað matskennt líka í klassískum mannréttum eins og eignarrétti og tjáningafrelsi hvenær brýtur maður æruvend og hvenær skerði maður eign of mikið sko. Þannig að það alveg samskonar og mér fannst rétt að svona vinstri sinnu mannrétti nýtu líka vendar dómstóla eins og hægri sinnuð klassísk frelsisréttindi en þetta ennú kannski samt dalti látt geiki ef að dómstólar ætla að fara að stýra sko stefnunni með hvað við eigum að slaka á í jarðefna eldsneiti eða alls konar svona hlutum sko. Það er bara klassist viðfangsefni stjórnmála
2: Já.
3: Þannig ég vona nú að menn færi ekki allan þennan vígvöll inn í dómsalina eins og menn hafa haft tilneyingu til í Bandaríkjunum
2: Já.
3: Þó þar hafi margar góða réttabætur á mínum að þið komið í gerum dómstóluna þá geta menn gengið og langt.
2: Já, einmitt. Hefur kannski að lokum Gísli finnst þér auðvelt að hérna átta þig á svona hvað er satt og logið í tengslum við þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst 29. ágúst hérna ESB ég spyr vegna þess að mér finnst að ég alltaf vera að lesa einhverja svona alhæfingar og gífur yrði hvað sé hérna ólöglegt, hvað sé löglegt hvað sé til bóta og svo framvegis hérna verðum að bara lesa sér sjálfur til gags er ekkert að marka hérna upplýsingar í stórum stíl sem er að finna
3: Sko, mér finnst auðvelt átta með á því að ég hef sko stúdera stjórnaskrá stjórnskipunar rétt í næstu í 40 ár.
2: Já, út með forskot.
3: Já, síðan kynnti ég mér þessi mál mjög vel í gegnum marga félaga í Framsón sem ég var þá í. Þeir voru mjög vel að sér í Evrópu reglum og samninga við ræðum, þannig að í gegnum þá eiginlega frekar en beint frá bókinni kynnti ég mér þetta og ég þykist alveg vita hvað sé gildir og gildir ekki og hvað líklegt og ólíklegt en ég skil vel að almenningur sem hefur ekki stúdirað þetta í áratugi eða eins og ég átti sig ekki á þessu þannig að menn verða sennilega bara að finna sér einhvern sem við treysta nú kannski vantreysta margir mér í þessu að því að ég yfirlýstur yfirlýst hlindur því að við göngum að fullu í ESB
2: Þú munt segja já í ágúst
3: Já,
2: og aftur já
3: Já, og síðar, það alltaf með þessu fyrirvara sama fyrirvara og Þorgeiru Katrín og Kristján Frostóttir hafa nefnt sko, að sjálfsögðu þar samningur að vera góður og ég trúi því bara að hann verði góður að ég veit hvað hefur gerst í sambærilegum tilvikum í tilviki Finnlands og Möltu og Írlands og alls konar þannig að dæmin sem að neysinnar eru að nota oft já, stundum bara algjört bull og lígi gegn betri vitund, stundum miskilningur stundum íkjur en ég svolítið hættur að þeim finnist sko jáhliðin segja það sama nú hef ég svo sem ekki verið með málflutningi þessu ennþá en
2: snýst einhverjum að miklu leiti stjórnskipunarrétt
3: Já, nokkru leiti en...
2: Og hvernig geturðu treyst þjóð til þess að tækla hérna stjórnskipunlega stóra spurningu ef réttir sem margir halda fram að við munum greiða atkvæði svona 80-90% bara út frá tilfinningum okkar frekar en rökum
3: Já, ég held að þetta snúist mikið stjórnskipunlega rétt en ekki að mestu leiti en Íslendingar náttúrulega greiða yðurlega eins og aðrar þjóðir atkvæði eftir tilfinningarökum og Páll Skúlason kendi okkur það nú í heimspekilegum forspjörsvísindum að tilfinningarök væru gildrök það eru gildrök að segja að ég vil að við höfum íslenska krónu en það ekki svona mjög hagfræðilega jarðbundin rök en þau eru samt gild, tel ég þannig að emmi náttúrulega hins vegar að sko greiða atkvæði eftir því að þeir haldi að það verði til einhverju Evrópu her sem algjört bull eða út frá einhverjum tölum sem Frosti Sigurjónsson bara skáldar eins og Gauti B. Eggertsson hefur rökstutt mjög vel undanfarið
2: 550 milljarðarnir
3: að þá náttúrulega þá er það ekki gild tilfinningur þá er það bara falsrök eins og voru notuð í til dæmis kostingunum í Bandaríkjunum 2016 og ekki síst í Brexit kostingunum sama ár og það voru bara já það bara sannað held ég að sko rústneskir bottar og aðrir sem að hafa hag af því að skapa óreiðu í vestrænum ríkjum, þeir höfðu heilmikið það að segja, menn það kannski sögðu aðra liðina, já það kostar svona mikið að borga þetta mikið til Brussel, en það var ekki talið með á móti hvað fæst í staðinn og svo gleyma margir hægri menn til dæmis sem eru á móti fullri aðild Íslands að ESB að þetta ekki það sem kallaði zero sum game það ekki bara að það sem við græðum því tapi einhver annar það svo mikill almennur hagur af því að vera í svona samkomulegi að allir minnst þegar þú giftir þig þá tapar einhverju sjálfstæði og frelsi en þú græðir ýmislegt annað sem erfitt að setja í Excel-skjal þannig að mjög margir, ekki allir en mjög margir telja að það sé aukið virði fyrir báða að vera í hjónabandi og eins það að þú gengur kannski í Framsókn og hefur einhver áhrif eða gengur í KR og finnst gaman að þá ertu ekki að taka af neinum þegar þú færið ánægði út úr þessu og ég náttúrulega sannfærist bara fljótlu upp úr aldamótunum að þegar ég sá að þeir hagsmunir sem ég trúði á og var að vinna fyrir hagsmunir launafólks og neytenda þar komu eiginlega alla réttarbætu frá Brussel og þó ég hef ekki verið neitt sérstakur umhverfis postuli þá vissi ég það og hef fylst með í löggjöf að nánast alla réttarbætu fyrir umhverfið hvort sem fossana eða dýrin það kemur líka frá Brussel Þá segja neysinir alltaf, já, Við getum nú alveg sett svona reglur. Já, já, og við getum örugglega líka stýrt efnahagnum þannig að það verði ekki hérna 8% íbúðalána vextir. Við höfum bara ekki gert það í 100 ár. Mm. Þannig að þetta bara eins og með alkoholistana. Þeir þurfa stundum að fá hjálp til að hætta að drekka. Jafnvel þó viljið það rosalega mikið. Við þurfum í öðru, það má eiginlega segja það, við erum eins og alkoholisti, við þurfum hjálp frá æðri mætti, Brussel og öllum hinum 27 þjónum til að gera þetta vel og komast í bata við höfum verið sko ekki í bata að mínum að tínast í 100 ár
2: það skemmtilega samlinging menn eins og ég hafa verið sakaðir að þykja fé frá annarkort bara einhverjum ESB sinnum hér á landi eða bara Evrópusambandinu fyrir að hérna, ég hef lísti yfir opinbeilega ég hef segja já í ágúst og sumir fjölmiðlamenn myndu passa sig mjög vel á því að upplýsa ekki megin afstöðu en samstöðin þarf ekkit endilega að gera það okkur finnst bara ágætt að hlustendur okkar áhörfundur viti úr hvað áttu kom og hérna teljum ekki okkar hlutverk að vera hlutlausa en við viljum vera sjálfstæðir eins og Þorvaldur Gylfason talar í auglýsingu þar sem hann hérna segist stiðja samstöðina en ég velti fyrir mér sko þegar maður farin að fá morðhótanir vegna þess að maður hérna talin vera ómikill já sinn í dagskrárgerðinni maður sætir atvinnurógi fyrir það að maður sagður þykja fé mútur fyrir því að tala eins og maður gerir
3: hreinlega sagt að einhver ætla að drepa því
2: eins og maður gerir já, ég fengið hérna eina ég fengið eina alveg ákveðna morðhóttun og hef nusað uppi á öðrum stöðum á internetinu svona í ákveðnum kímum orð sem eru mjög nálægt því að vera morðhóttanir
3: það finnst mér náttúrulega ég bara kæra til lögreglu ég hef gegnum tíðina aldrei fengið alvarlegri hótanir en það en að passa þig og þetta og eitthvað svona undir rós svona eins og ég mafíunni
2: ég með sérstaklega verið varaður við til dæmis einstaklingi sem að hérna hefur látið því bjöslu umali fjalla hún sé bara mjög veik og fyrir sjónlega alltaf Akkur ég að segja þetta? Er ég að byggja komment eða álit? Nei, ekki beint en þetta hluti af hitanum sem nú þegar í ESB umræðinni ég læt mér nú fátum finnast ef ég á að segja alveg svo ég nenni ekki að kæra þetta sko
3: Þú er þykkan skráp ég hef ekki
2: eins þykkan skráp Hann er orðið til á löngu tíma
3: Já og ég ætti að hafa þykkan skráp eftir sko áratuga starfi í lobbyisma og pólitík og ymsu en ég hef það ekki allavega lengur nóg þannig að ég hef ekki verið að ganga fram fyrir skjöldu en ég stundum að kommenta eitthvað hjá öðrum og segja eitthvað jákvætt og þá var nú eitt kommenti bara ert þú opinber starfsmaður Ég sagði nei, ég meina, ég hef verið sjálfstæður atvinnurekandi mjög lengi og skemmstur hluti minna starfsævi sko í þá ríksins. Þannig að það ekki alltaf þannig að einhverjir sko hagsmunni stýrimanni.
2: Nei.
3: En auðvitað það hjá sumum, bæði jásinum og neysinum og ég veit að Þorsteinn Pálsson lísti því fyrir okkur nokkrum Evrópusinnum daginn hvernig hagsmundir sko spila inn í þetta hinum einn frá og ég held að veri gott að fá hann hingaði vital
2: Já, ég tel mig hafa reyndar hagsmunna að þið segja já, Ágúst, ég kalla þá skynsemi
3: Já, já, ég náttúrulega hef líka hagsmunni bara mín vegna og minna niðja að það verði hérna góðir vextir og gott stjórnkerfi og sem gamall landsbyðamaður þá held ég að landsbyðum muni mjög njóta þess að ganga ESB en þess að það verða dreifbýlis stuðningur og annað þegar maður keirir á Kanarí eigun og þá sér maður hvað við einir eru góðir þar í útjáðri spánar en hér eru þeir bara mjög slæmir víðast hvar
2: En það bara 21. Nei, 3. júní í dag og sem segir okkur það meir en tveir mánuður þá er kosi verður og þegar andrúmsloftið orðið svona rúmum tveimur mánuður fyrir kosningu þá bara spyr ég mig hvernig verður þetta síðustu dagana í ágúst maður og hvenær á maður að segja hingað ekki lengra og hvenær ekki
3: Mér allavega þegar morðhóttan er koma þá finnst mér ég að kæra það sko.
2: Já, ég kannski bara sendi löggunni tölupost Þú myndir mæla með því?
3: Já.
2: Ok. Heru, þakka þér kærlega fyrir hérna þetta samtal okkar, Gísli Tryggvason, sem við höfum svona meir og minna reynt að halda úti, hvað, síðustu sex mánuði, eitthvað slöðis er ekki? Já, og hérna, það verður eitthvað sumafrí sem sennilega hefst í næstu viku og þú þarf þitt sumafrí þannig að nú kemur kannski svolítið rof að vera pínulítið rofi í þessar heimsóknir þínar í laga hotnið okkar góða en ég mun byrja þig aftur í ágúst að koma hingað og sjá hvort við getum mikið heldið áfram að veita hlustendum og áhorfendum ákveðna þjónustu því það svona verið það sem að við höfum reynt að gera að hérna útskýra fyrir almenningi hvað liggur á bakvið lagalega álitamál.
3: Já, mínu án einu.
2: Kæra þekkir.
3: Gott sumar.
2: Og áfram göngu við götuna, kæra hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
4: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: listmeðferð er til umræðu í þessu spjall okkar hérna, okkar Unnar Óttarsdóttur sem doktor í listmeðferðarfræði og bara mjög merkilegur frumkvöld bæði hérna á Íslandi og Erlendis í svona áhugaverðri hugleðingu hvernig við munum, hvernig teikningar hjálpa okkur við að muna annars vegar og svo hins vegar hún að gera merkilega hluti með börnum sem eiga í námsörðuleikum en við hérna ætlum að bara kynnast unni henni í dag og það gæti að vera svolítið spennandi því að hún búin að leggja hérna blað og blýjant fyrir saman mig þannig að ég hrættum að við verðum látið að gera ykkur æfingu ég og þið hlustandi góðir en hérna velkomin Unnur, gaman að fá þig í spjallið.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir og þakkaði fyrir að bjóða mér, gaman að fá að koma hérna.
0: Já, mér, þetta eitt af því sem mér hefur fundist alltaf fundist forvitnilegt, það svona list meðferð og kannski svona fyrsta hugmyndin þessi að það sé hægt að greina mann út frá því hvernig maður dregur línu á blað eða vinnur með liti geturðu sagt mér það rétt skili hjá mér? Getur þú lesið út úr einhverju kroti á blaði hjá mér hvernig típa ég eða hvað sálræna ástandi ég í?
1: Sko, ég veit ekki að þetta getur, mér getur komið svolítið langt svar við þessu að því að það náttúrulega gefur það sem er verið að tekna, það að tjá eitthvað
0: Já.
1: Og það hugmynd listmeðferðara að það sé að tjá, getur verið að tjá eitthvað mjög djúft og út frá því hver manneskja raunverulega En við sláum alltaf varnagla samt við því að geta túlkað við listmeðferðarfræðingarnir af því að við gefum svo mikið rými fyrir alls konar túlkunum og að það sé eitthvað svona jafnvel persónuleg tjáning sem að við þarf líka að hafa samengi til þess að geta skilið. Þá var það samengi við það sem að við komandi hefur teiknað áður, samengi við alla söguna og hérna og svona skilja allt ferlið í samingi þannig að þetta getur verið tölvöld flókið og í raun og verið svona erum við ekki að gefa einhverja svona borleggjandi túlkanir heldur meira kannski er það tilgátur og við erum að reyna að skilja til þess að reyna að skilja manneskjuna það aðal markmið að við reynum að skilja hvað viðkomandi að segja og hvað það kemur og það verður einhvers konar svona tilgáta og svo eitthvað sem verður til mikið í samtalinu líka og svo það skjólstæðingurinn sjálfur sem hefur sínar eigin túlkanir og skýringar
0: og allt í enda þetta mér í hug sko að það svo orðið svo stórt í allir meðferðarvinnu að í rauninni skiptir ekki máli greiningin eða þú veist heldur meira að það sé einhver úrvinnsla í gangi að manneskjan sé að fá að tjá sig
1: Akkurat, það er nefnilega einmitt góða punktur að það megin atriðið er að viðkomandi geti nýtt innan miðil til þess að tjá og til þess að vinna úr og það gerist oft mjög bara svona tákrænt og það ekki endilega við vitum alltaf hvað það sem er í úrvinnslunni
0: en það verða breytingar á líðan og hugsanlega einhver úrvinnsla sem að en geturðu nefnt með dæmi einhver svona merkilega upplifun af því að einhver fær einhverja, hvað ég segja, heilun eða losun eða lausn
1: Já, það er náttúrulega bara, það verður oft og hvernig maður mælir það náttúrulega ákveð flókið að því að þetta flókið mál og persónulegt og svona en ég hef gert samt svona óformlegar athuganir á þessu foreldra fylla út
0: lista. Á árangri.
1: Já, fylla út lista og undan og eftir og hérna og svona fólk gefur endurgjöf á það hvernig meðferðin hennar virkað og þetta gerist oft bara eitt dæmi til þess bat sem var hjá mér í 10 skipti og hérna og svo fylltur út listi á undan og eftir og við sáum náttúrulega að barninu fór að líða betur og fór að ganga betur í skólanum og það svona hegðun verður oft breytist og þá sér maður að það líka viðhorf bassins breytist það vill allt í hennu láta sig ganga vel það allt í hennu upptekið að því sko að það fái góðar hérna svona góðar umsagnir og það sé ekki valda vandræðum og svona og það byrjar oft þannig maður byrjar að sjá þennan mun og svo sáum við til dæmis í þessu tilfelli eftir þess að 10 tíma þegar var fyllt aftur út í listina þá vorum við báðar alveg hissa skilur við og maður veit ekki alltaf nákvæmlega hvað það er bara eitthvað í þessu að barni fær þetta rými og það fær þetta frelsi og fær þess að hlustun sem einhvern veginn gerir eitthvað fyrir sálina þannig að það er svona svo að orða þetta vel eitt, einn drengur sem hafði verið hjá mér, það var held ég 12 árum áður, hann sagði að listmeðferðin hjálpa honum að taka tilfinningarnar og búa eitthvað til úr þeim. Að læra eða byggja eitthvað eða búa eitthvað til í staðin fyrir að beina þeim í einhvers konar og nota reyla inn í einhver erfið samskipti Já. Og búa til alls konar togstreitur og vandræði. Að þá eins og tekið sko, þetta sem kannski svo ólga sem oft inn í manneskunni af mörgum ástæðum, þá hann í rauninu færð yfir í einhver uppbyggilegt form og Freud tala þetta sem göfgun til dæmis.
0: Já.
1: Það sem að í staðan fyrir að þessi tókstreitunar verði einhvers konar niðurif í samskiptum, að þá færast þar yfir í einhvers konar uppbyggilegt, félagslegt form.
0: Vá, göfgun, ég hef aldrei heyrt þetta orð. En ég skil það, þannig að það svona göfugra að beina því í jákvæðan farveg
1: og
0: að þjáningin verði þá... þroskandi,
1: já,
0: er ekki það?
1: Já, bæði fyrir einstaklingin og líka jafnvel fyrir samfélagið.
0: Já, vá, aðeins, hvað það algengasta sem að þú færð, sem sagt, hvað fólk ofta kljást við sem kemur til þín?
1: Ég mikið með, hérna, í meðferðinni sem ég með, hérna, með stofu
0: já.
1: Og þanga koma oft, mjög oft börn sem vísa af barnavend.
0: Já.
1: Og þau eiga hafa náttúrulega mörg hver upplifa alls konar áföll og það svona svolítið stór hópur af börnunum sem koma til mín og svo koma til mín börn sem eiga líka við námsörðuleika stríða þá er
0: það þessi koma frá barnavend, nú velti ég fyrir mér þar orðið svona svolítið alvarlegt ástand er það ekki þegar að barnavend komið í málið
1: Jú.
0: Er það þá að heimilinu eitthvað erfitt
1: það getur verið alls konar, það getur verið börn sem hafa mist foreldra sína og því miður að þá tölvert það að foreldra sé í neyslu og meira heldur en var fyrst mér og þau geta hafa átt langvinn veikind að stríða jafnvel foreldrar eða þá barni sjálft og það getur verið svo margs konar áföll, það getur verið heimilisofbeldi það getur verið foreldra sem eru látnir að hafa jafnvel tekið sína í líf og það ótrúlegt hvað þessi börn hafa oft upplifað og það mjög, mjög gefandi, alltaf erfitt stundum að standa í spórunum með þeim, en það líka mjög gefandi að hjálpa þessum börnum. Og þau eru mjög þakkláttur hópur og líka að þau hafa eitthvað svona styrk sem að maður sér stundum, skilur, sem að hefur eitthvað nefnir mótast innra með þeim í gegnum með allt.
0: Já, það.
1: Já.
0: Vá, ég fæ nú alveg gæsað. Fyrir þig að vera inn í þessum erfiðu málum, þar sem að þau hljóta stundum að brotna saman og sækja í einhvað öryggi hjá þér og alls konar sem þú upplifir í þessum samskiptum.
1: Já, það er margt svona sem að er eins og fyrir mig að geta komið inn í svona mál og hjálpað.
0: Já.
1: Að það mjög gefandi og það ánægjulegt að fá þetta tækifæri og maður gleðist í hjartanu því að sjá oft svo lítið sem þarf að gera fyrir sér börn.
0: Já. Hvað finnst þið skipta betur. Mestu máli veist, með þína hæfni hvað það sem kannski skipta mestu máli við að, til að einhvern veginn vera góð í þess
1: það náttúrulega margt sem kemur til sko. Og það er náttúrulega þetta, bara menntun yfir höfuð skiptir náttúrulega miklu máli og svo skiptir máli líka að hafa alls konar persónulega reynslu sjálfur sem að maður hefur þá vonandi eitthvað svona unnið úr, sem að þá veitir eitthvað skona skilningsrými.
0: Já.
1: Og það þetta sko, þetta rými, að hlustuna rými.
0: Skilningsrými, finnst það líka aðtilisvert orð, gott orð. Skilningsrými, þannig að það, þú stækkar við það að hafa sjálf upplifa alls konar.
1: Já.
0: Og hefur meira svigrún til þess að setja í spór annara og hafa samkennd.
1: Já, það skiptir mjög miklu máli og í þeim svona hljóm grunni, þá verður einstaklingunum finnur hann traustið það sem að kemur skilningur og þá hefur meðfraðalinn einhvers konar úrvinnslu sjálfur eða sjálf, það sem að þetta ekki að þvælast fyrir, heldur meira veitir einmitt svona samkjönd
0: Vá, hérna já við getur nefnt dæmi einhverjar aðstæður þar sem að það reyndi virkilega á þína færni þar sem að þú varst svona ána með þig hvað tókst vel til
1: Já,
0: máttalegur máttinn sko
1: ég er náttúrulega mjög ánað með hluti sem að ég hef verið að rannsaka til dæmis.
0: Já.
1: Og börni sem hafa eins og einn drengurinn sem að hækkaði greindarvísitölu alveg 16 stig og svo hvernig hann lýsi meðferðinni sjálfur hversu mikið hann gat lært bæði semst bara í námi og til þess að muna og eins líka hvað meðferðin hafði svona róandi áhrif á hann og svo líkur hann þessum með því að segja þetta var hvorki meðferðin í menntun þetta var bara skemmtun eftir skóla en samt náðan mjög miklum árangri bæði varðandi líðan og eins varðandi nám og svona ég almennt síðan varandi þessi börn sem ég var að rannsaka með þetta að þá var ég mjög ánægð með það og svo náttúrulega það sem ég svona rannsóknir sem ég hef gert á til dæmis minni og tekningum
0: yeah.
1: að það var mjög merkilegt að finna að sjá það hversu sterkt tekningarna virkuðu við
0: Já,
1: minnið
0: minnst það líka mjög forutnilega sérstaklega fyrir okkur sem að erum farin að eiga erfitt með að muna alla skapa hluti og þarna Já, langar að forvitnast aðeins um þetta því að þetta kannski svona síðasta stóra rannsóknu þín sem að fjallar þetta
1: Já, ég gerði nú þessa rannsóknu upplega árið 2000
0: Já.
1: Það var fyrstir í gerðana og þá fann ég að eftir svo langan tíma þá, eða semst það var eftir 9 vikur frá því að börnin lagðu fyrsta minni þá mynduðu 5 sinnum meira því sem þau höfðu teiknað heldur en því sem þau höfðu skrifað
0: Það er mjög merkilegt. Þannig að myndrænt minni í rauninni frekar heldur en orðin.
1: Í þessum samanburði á milli þess að skrifa og tekna að þá virkuðu tekningarna svona miklu betur til að muna almennt séð.
0: Já.
1: Þannig að það er mjög sterkt með það. Svo gerði ég síðar rannsókn svona tiltölulega nýverið og þá bar ég saman bjótið 3 hópa, þá voru þeir sem myndu fæst af skrifuðum orðum þeir sem myndu mest, miðlungsmikið af skrifuðum orðum og þeir sem myndu mest af skrifuðum orðum þannig að þá var ég svolítið að skoða svona hópa sem hafði gott raun verið minni að muna orð
0: Já.
1: Og versus þau sem hafði ekki eins gott minni
0: Já.
1: Og þá var ég athuga hvernig teikningin virkaði fyrir þessa hópa á mismunandi hátt
0: Já, já.
1: Og það sem ég sá að þau sem átti erfitt með að muna orð að þau höfðu svo miklu, miklu auðveldara með því að muna teikningarnar
0: Hvað segir þetta þér?
1: Það er alltaf
0: heilan
1: Já, það er allan að með heilan að þá hefur þetta kannski eitthvað að gera með að við erum að sjá að það er eitthvað skona mismunandi funksjónir í gangi
0: Sem eru með sterkara mynd minni eða sterkar við tölum stundum hagra heilakvöli þar sem að myndminnið og er það ekki?
1: Jú, þetta er alltaf flókið að átta sig á þessu almennilega með heilan sko.
0: Þetta er nú bara tilbólt heilur mannst þetta er henni, hérna heilasérfrængurinn sem fekk heilablóðfall
1: Já, einmitt
0: og þá einhvern veginn var það svo skýrt sko allavega í hennar útfærslu að vinstra megin er þetta vitræna og tungumálið og þekkingin og það allt saman og svo hægra megin þetta sem er þá myndrænt og skapandi og spesial
1: Já, einmitt.
0: Og tilfinningar
1: Já, akkurat, ég held sko teikningin eins og ég að gera þetta í sambandi við námslistmeðferðina að þá börnin að vinna með teikningarnar og þau að vinna með tilfinningarnar sínar í teikningunum og þau eru líka að læra í gegnum teikningarnar og þannig held ég að sé verða alveg magnu tenging á milli þessara tveggja hluta af manneskjunni
0: já.
1: Það annars verður þessum skapandi myndrana eins og það segja og hins verður þessum vitræna og í þessari tengingu held ég alveg bara hafsjór af möguleikum fyrir hverja manneskju
0: segðu mér, gefðu mér dæmi eða húst hugmynd hvað gæti gerst hvað er það aðalega hvernig myndir þú nýta þetta segjum að þú værir með barnabörnin þín og þið langaði að nýta þessa þekkingu þína til þess að gefa þeim möguleika á velíðan og þroska
1: svona almennt ráð náttúrulega að vera bara með bara uppi við mikinn efni við af myndlistar efni við fyrir börn og fyrir náttúrulega fullónda líka eða það er hægt að fá þetta til þess sko.
0: Bara liti og blíjanta
1: Já,
0: og blöð.
1: Almennt séð, held ég það. Að það sé mjög mikilvægt og svo er hinn þátturinn af þessu sem kannski aðeins svona flóknari og það er þetta sem varst að tala með þetta skilningsrými og eða sem við vorum að nefna á þann. Að það er svona, að því að það skiptir svolítið miklu máli hvernig þetta presenterað og erum við til staða til að leifa manneskinu að vera svo sem hún er í þessu ferli
0: mm-hmm.
1: og tilbúin til að hlusta og sjá mm-hmm. að því þá, þannig myndast einhvers konar öryggi til þess að Vist, halda áfram í ferlinu
0: Má ég segja frá einni hérna, rannsókn sem ég heyrði af fyrir mörgum árum
1: Já.
0: Og hérna, hún hétir enda Valgerður Ólafsdóttir hérna, sálfræðingur hérna, sem að gerði þessa rannsókn sagði mig sjálf frá henni
1: mm-hmm.
0: Hún rannsakaði samskipti móður og bars
1: mm-hmm.
0: í nokkrum löndum mm-hmm. Íslandi, Bandaríkjunum, Ítalíu Japan, held ég
1: mm-hmm.
0: allavega hann mjög svo áhugaverð því að ameríska í Bandaríkjunum þá var móðurinn mjög svona meðvituð og styðjandi í Japan þá hérna þú veist Já, nú man ég þetta ekki nú vel, en ég man það að íslenska mamman,
1: mm.
0: hún tók, þau áttu semst að kuppa, mm. þau voru semst að það var samstarfi sem þau voru í,
1: mm.
0: eða barnið áttu að kuppa og mamman var með því og þá þetta hvað þú gefur mikið pláss, mm. alveg mjög skýrt.
1: Mm-hmm.
0: Þú voru hýrt um þessar rannsókn, eða ekki?
1: Ekki nákvæmlega.
0: Allavega hana, svo hérna, út því að það var svo, þetta var svo vandrarlegt, það var ekki hægt að byrta hana, sagði hún mér á sínu tíma. Það tóku fram fyrir hendurnar og bönnarnu sínum.
1: Mm.
0: Þær bara kuppuðu fyrir það, kendu þeim svona og kuppa.
1: Mm.
0: Þannig að það, hérna, barnum við ekki pláss til þess að einhvern veginn finna út úr því hvað það vildi gera við kuppana.
1: Já.
0: Mér fannst þetta svo áhugavert og það kendi mér, þú veist, að mm. vera ekki þannig við bönnum mínu.
1: Þetta er ákveðið svona... áskorun að gera þetta eins vel og hægt sko.
0: Já, Valgerður var að kenna í kennu, hérna sem sagt valnámskeið sem hét tilfinningagreind
1: já.
0: Eða fókusing sem var ótrúlega áhugavert sem gekk að mér út á öruglega svona listmaðferðar element þarna einni sko, út af því mann eftir að hún var að kenna okkur að sitja með barni sem er að teikna
1: mm.
0: og akkurat í þessu rými
1: já
0: Og nú ætla ég ekki að fara að kenna þér list með þar, en mér fannst þetta svo áhugavert að
1: mjög góðu búntur inn í þetta. Og það var annar sálgreinir og barnageðalæknir Vinnicott, hann talaði þetta, hann kallaði þetta potential space, þetta rými sem er á milli móður og bass.
0: Já.
1: Og hversu mikilvægt er að halda því og gefa barninu og þessi leikur sem á sér stað þar, að þar finnur barnið sjálfan sig. Eða sko skilt sér degi sjálf.
0: Já. Þetta snýst svolítið það að gefa barninu pláss til að finna sjálfan sig.
1: Já, og speglun, svo getur þá, það er nú annað, svona, annað sem ég hef verið að vinna með, þar sem speglun.
0: Já.
1: Og ég vinnu með það líki teikningum að það er annar mjög, mjög mikilvæg þáttur og það er akkurat þá sambandi sem að verða á milli móður og bass og oft við talaðum að inn í meðferðasambandi þá þurfa þessi þættir að færast. Þá verður einhvers konar rými á milli meðferðaðalans og skjólstæðingsins
0: yeah.
1: og þar verður speiklun oft sem að hjálpar einmitt við þetta að við koma til svona finnur sitt eigi sjálf og það byggist upp.
0: Núna langar mig að spyrja aðeins út í þetta út því að þú ert að tala um svolítið sem að við erum kannski ekki dvön að tala um að finna sitt eigi sjálf
1: mm.
0: að finna sjálfan sig
1: mm-hmm.
0: og ég veit ekki hvort að það er ekki svo mörg ár síðan við skildum munin á því og að vera bara já, svona svolítið og meðvitaður getur það þessu útskýrta hvað gerist, hver munur á því að vera bara að gera eins og maður heldur að maður eigi að gera eða gera eins og innri viska segir manni, viltu útskýrta þess
1: Já, hver munur á því
0: að vera rosa erfið í dagunir
1: Já, þá getum að vera að hugsa um þetta, annars verður þetta falska sjálf og hins verður þetta sanna sjálf, raun og verið eins og kannski úrst að setja þetta
0: upp. Já.
1: Og í meðferðarlegu sjónar, svona frá meðferðarlegu sjónarotni, þá gerist það að viðkomandi hann tjáir eitthvað og hann er að tjá eitthvað sem að þarf einhvers konar speglun og þá reynir maður að taka það svolítið inn. Og finna það og er hann að gefa það tilbaka í svona viðræðanlegu formi og þannig lærir manneskjan og það er að mótar þessi speglun sem á sér stað bæði náttúrulega í þá sambandi móðus og bass uppalega og svo gerist þetta náttúrulega áfram í öllu lífinu en í þessu ferli, þessu speglunarferli þá einhvern veginn mótast hver manneskjan er og þá mótar hún sig raunverulega

0: liða sjálf sem er kannski ekkert nákvæmlega þetta sanna sjálf sem manneskjan er með eða semst sem er býr með hverju manneskju.
1: Og myndir ekki líka segja þá að það þegar einhver alltaf að taka fram fyrir hendurnar að þér eða það alltaf verið að segja hvernig þú átt að vera öðru sem þú ert, hvað myndi gerast þá?
0: Já, þá náttúrulega verður eitthvað skona svona, kannski ekki alveg það ákjósanlegasta. En við þurfum, það þarf, í sambandi við sko uppbeldi, þá þarf náttúrulega, þá þurfum við að, það, kannski, að kenna börnum að vera einhvern veginn þau sjálf inn í samfélagi. Og þannig þarf þetta, þetta svona svolítið dans þarna á milli.
1: Já.
0: Skiljur.
1: Þarf að laga sig, eða hafa einhver, eitthvað sko, hvað við segja, umgjörð.
0: Já.
1: En samt að, gefa mikið pláss fyrir þetta einstakaðu hverju eina manneski að hún fá að vera hún sjálf.
0: Akkurat. Og svo einhvers konar svona samspil, svona samfélagslegt samspil sem að við þurfum öll einhvern veginn að geta vafist inn í.
1: Já. Athyglisvert. Ó, þetta finnst mér svo ótrúlega spennandi. Þannig með þetta, og þú ert náttúrulega að vísa þarna í, er þetta freudískar hugmyndir í grunninn sem eru í listmeðferðinni?
0: Já, sko, við náttúrulega kannski stöndum öll meira minna á hörðunum á Freud, svo hefur hafa þess að kenningar hans þróast, en kenning hans undirmeðvitundina og draumana, að við erum mjög tengd, listmeðferðin mjög tengd henni í flestum tilfellin, þó að margir gaggrinni líka, margir listmeðferðfræðingunum gaggrinni sálgreininguna og við tökum hann ekkit sem einhverja endilega 100% sannleika á öllum sviðum en þá þetta svolítið mikill grunnur svo kemur viðfóðstengsla kenningar síðar og þær eru mikið þetta sem við vorum að tala rýmið á milli fólks og tengingarnar og svo hefur þetta náttúrulega þróast á alla vegna veg og mikið komið inn tauga líffræðin og svona þannig að þetta er ekki skýrifaði stein heldur svona við kannski stöndum að erðanum á Freud en svo förum við allar mögulegar leiðir
1: Já og fólk með mismunandi hugmyndakerfi og fer í sig ykkur áttinni að við líka
0: Já það kannski að þetta nú alveg samt held í hugmyndafræði listmeðferðar en það fólk að fara alls konar svona, má segja einhvers konar svona mismunandi stíga svona út frá þeirri hugmynd
1: Já Og hver svona þinn, þú veist, hvað ég segja, þín megin nálgun? Myndirðu geta vísað í eitthvað svona að ég meira inn á þessari línu heldur en kannski einhverjur aðrir eða...
0: Ég hef þróað aðferði sem eru mína sem ég hef skrifað mikið og fólk hefur verið að nýta þær og ég hefur líka verið að kenna þær og það er þessar hugmyndir námslistmeðferðina og þessar tengingar á milli eins og vorum að tala um áðan á milli hérna þá eins og stundu sagt að hægra heilakveli sé undir meðvitundin og þá sé vinstra heilakveli meira meðvitundin og þá verið að þessar tenging þar á milli í tengslu við námið og þá í tengslu við eins og ég hef notað sjálf í sambandi við mína rannsóknir áfram í dag, en í dag, þá nota ég alltaf, eða nota mikið þessar að fyrir sjálf og þetta
1: svona... núna þarf ég að skilja, þannig að það sem styrkur nýð því, liggur í því að þú ert að láta þessi heila kvöl vinna saman
0: Já, í þeirri aðferð það mikið það og það líka ákveði í listmeðferðinni, það bara ekki næstu tekið eins mikið af þessum vitræna þætti inn í
1: Já, þannig að þú ert já, kannski að þróa nýja hugmyndafræði inn í listmeðferðar fræðunum sem að þú ert að bóða allan heim
0: Já, jú, vel orðað Það einmitt það sem það Þróa nýja svona aðferð innan listmeðferðarinnar
1: Hvernig tilfinning það að vera að hafa áhrif á bara þróun faxins í heiminum?
0: Það náttúrulega góð tilfinning að þetta búið að taka langan tíma Ég búin að vera að vinna í þessu núna sko Ég búin að vera listmeðferðarfræðingur í 35 ári eða eitthvað svo leis og svo ég búin að vinna þessum rannsóknum í einhver 30 ár og ég hef oft talað fyrir daufum eyrum árum saman
1: Og er núna einhver vakning eða hvað er að gerast?
0: Það er vakning og það er meira áhugi og meiri skilningur og svo náttúrulega þegar ég kynni þessar aðferðir að þá svona hægt og rólega fer fólk að skilja þar betur þetta byggist allt svona upp
1: en það líka eitthvað nýtt í gangi
0: Já.
1: Það hérna frá því að athyglisfræðin var svona einhvern veginn ráðandi í einhverja mjög

0: langan tíma þá svona mannúðarsálfræðin þetta líkur nær mannúðarsálfræðinni heldur en atildsfræðin, það ekki?
1: Jú, ég myndi nú segja það að það sé nú, það við förum svona aðra leiðir eða sko, þetta náttúrulega all meðferð byggist mikið á meðferðarsambandinu og ég held að sé svona næstu sama hvað aðferð beitt með það að gera að við erum all fyrir skjólstæðingin okkar og sínum skilning, sama hvaða aðferði við erum að beita. En við í listmeðferðinni, við erum að geta nálgast oft hluti á svona sjónrænan hátt sem að við teljum að fara neða, eða geti farið dýpra og við byrjum líka meira frá þeim vinklinu. Við byrjum meira frá sagt, tilfinningun og þessu sjónræna sem síðan farið þá meira oft í samræðina. Þannig að þar við erum að fara svona þannig að öðruvísi leið.
0: En hérna, já, ég að hugsa hvað hérna, hvað fólk, já, ok, segjum að við séum að taka þátt í einhverju þróun eins og þú núna, þar sem að hérna, og ef þú segir, ég tala fyrir tómum, nei, döfum eyrum í kannski 30 ára eða eitthvað, hvernig upplifurðu það að vera núna einhvern veginn? Með, þetta lítur að vera svolítið merkileg upplifun að vera allt í einu með einhvern sannleika sem fólk vill heyra.
1: Já, það náttúrulega dásamlegt. Sko, eins og núna, sem dæmi, að þá erum við með, núna svona verið að hugað uppbygginga námi í listmeðferð. Það svona í mótun. Og ég búin að vera að kenna í listaháskólanum, í listkennsludeildinni og í símendun háskólans og Akureyri, svona grunnnámski í listmeðferð. Núna í einhver 12-13 ár og svo höfum við núna eða ég hef verið að kenna þessi námskeið sem þessi grunnnámskeið sem hafa nú þróað svolítið gegn tíðina og þetta var alltaf svona það var alltaf námskeið á og til og allt í lagi það fylltist mest og svona þetta tók alltaf langa tíma en núna þá fórum við á stað í haust með hérna, eða það var síðasta vor akkurat fyrir ári síðan með svona námskeið og það bara fylltist leið og svo var annan námskeið og annan námskeið og annan námskeið og voru komið 5 námskeið öll full og það búið að setja nýtt námskeið í október og það komið biðlista og það ekki eins og búið að auglýsa það
0: Vá, wow. og þannig að heldur þú að þetta sé bara aukinn áhugi eða ert þú orðin svona góð í þessu að fólk, það spyrst svona vel út það sem þetta gera?
1: Ég held að sé samblanda mörgum þáttum, ég held líka að sé eitthvað í samfélaginu
0: Já.
1: Ég held að fólki sé eitthvað tilbúnara. Og það sé búið að leggja eitthvað svona grunn á alla mögulega vegu.
0: Einhverju hlut að fara allir viðtölun sem ég tek hérna, það kemur í ljós að það allir að finna sannleikan innra með sér. Er eitthvað svoleiðis að gerast í, þú veist, það eitthvað í hérna, heiminum í dag sem að gera það verkum að við erum kannski að fara meira að leita inn á við eða tengja við okkur sjálf?
1: Ég held það, ég held að þetta sé einmitt þessi leit inn á við. Að fólki vill frið innra með sér og það vill lausnir innra með sér og það er eitthvað sem hefur náttúrulega líka verið að byggjast upp í samfélaginu núna í töluverðan tíma og það held ég að sé hluta af þessum grunni sem svolítið mikilvægur fyrir sagt, eins og fag, eins og listmeðferðina.
0: Nú dættu mér hefur frið innra með sér þegar að hérna Já, ég kynntist þér nú, þegar við vorum saman í myndlistaskólanum í Reykjavík í fornámi fyrir mörgum árum sem var mjög hérna, skemmtilegu tími en þá fórst þú alltaf afsíðis í hádeginu þess að hugleiða og það var áður en að ég vissi hvað hugleiðsla var
1: Já,
0: og hérna þannig að þú hefur lengi verið þarna að tengja við þína innri visku og finna hugaró
1: Já, ég hef notað alltaf ýmsar aðferir og fyrst og fremst teikningarnar en það alls konar, það svo margt svona sem að hjálpa fólki á þessari leið
0: Já, en segðu mér aðeins þína sögu út af því að nú ertu búin að læra mjög margt og búin að vera heilmikið í myndlist og menntunarfræðum líka þannig að þú kemur svona sterk inn í þetta fag Þú byrjar í kennaraháskólanum hvað fyrir einhverjum 50 árum?
1: Já, við vorum þetta sama það líka
0: Já, já
1: Við okkar leiðir hafa leiðið saman á ýmsum stöðum
0: Ok, segir 40 árum
1: Já, akkurat, já. Það verið með 40 ára útskriftarammali núna daginn
0: Já
1: Já, ég sem sagt fór í kennaraháskólan Ég kendi fyrst eftir menntaskóla einn vetur á Ísafirði, svo fór ég í kennaháskólan og þegar ég var að ljúka námi þar þá langaði mig að fá að halda áfram og ég ætla alltaf í íþróttaþjálfun og ég sá, svo ætlaði ég að fara til Danmerkur og svo einhvern veginn var það ekki alveg svona að smetla saman og þá sá ég bara auglýsingu á töflunni og þá, ég hafði aldrei heyrt listmeðferð þá
0: á töflunni?
1: Já, bara töflunni svona frammi, þú veist
0: í skólanu?
1: Já
0: Hvað ertu að segja?
1: Já, og þá var verið að
0: bara svona fyrir unga fólki sem að hérna skilur að þetta var fyrir tíma netsins.
1: Akkurat.
0: Það var bara, hekk ykkur stöður auglýsing.
1: Já, einmitt. Hekk auglýsing og þar var verið að þar var sem sagt verið að auglýsa námskeiðlis með ferð og þá var sagt að það þyrfti ekki að hafa neina listræna þekkingu eða hæfileika og það myndi vinnast tækifæri til þess að vinna eitthvað inn á við. Og hjálpa fólki og svona og ég varð alveg mjög spennt fyrir svo að dreymi á námskeið og þá einhvern veginn snerist ég frá þessar hugmynd iðiþjálfunina
0: Var þetta einhver Íslendingur?
1: Já, og Sigrún Proppi var með þetta námskeið
0: Var hún listmeðferðarfræðingur?
1: Já, hún listmeðferðarfræðingur og síðan hefur hún fæst reyndar yfir meira í sálgreiningu og eitthvað svona en þetta var frábært námskeið og hérna
0: Á Ísafirði?
1: Nei, þetta var þegar ég var að útskrifast úr hérna kennaraskólanum.
0: Já, já, já.
1: Þarna 4 árum síðar.
0: Já.
1: Og semst þá fór ég á þetta námskeið og svo fór ég bara að kenna og svona og svo og í kjölfarið þessu þá fór ég síðan í meistaranám í hérna í New York í Pratt Institute í listmeðferð.
0: Já. Af hverju heldur að þú hafir viljað eitthvað meira þarna kafa í sálina?
1: Það var margt sko, það var náttúrulega, það var, ég man eftir þegar ég var barn að það var róandi og það var gott að gera alls konar, allt mögulegt með höndunum. Ég elskaði handavinnu og ég var nú kannski ekki mjög mikið að teikna en ég var að gera alls konar svona handavinnu sem að, og klippimyndir og eitt og annað, sem ég man eftir að þetta hafði alltaf einhver svona róandi og góð áhrif á mig. Þannig að það var eitthvað, þetta allt saman fyrir mig, handavinn og teikning og allt svona með höndunum, að ég var búin að vissi það, þetta hendaði mér vel. Og mér fannst ég aldrei vera nægilega góð til að verða einhver listamaður og þess vegna fannst mér líka gott í þessar auglýsingu þess að það þyrfti ekki að vera neini listrænir hæfileikar. Þannig að það hjálpaði líka. Og svo náttúrulega hafði ég þessa löngun til þess að vera að hjálpa fólki.
0: Já.
1: Og svo væntanlega hef ég líka það var náttúrulega alls konar eins og allir lenda í öllum öllu þannig hef ég væntanlega þú var kannski ekki verið neitt meðvitað átt með að því að þarna var einhver leið líka fyrir mig
0: einhver úrvinnsla
1: fyrir þig leið fyrir mig sko.
0: En það að þú hafir haft svona mikinn áhuga eða ánægja af svona handverki og sköpun
1: já.
0: Segir það eitthvað þig og þinn heila?
1: Já, væntanlega erum við náttúrulega ekki öll eins þó að grunnkenningin svo að allir séu skapandi og allir geti nýtt það fyrir sjálfa sig á einhvern hátt. Að þá væntanlega hef ég kannski einhverja tilhneigingu svona svolítið í þessa átt sem manneskja skilur bara mitt sjálf og hver ég er.
0: Út af því þú talar að þeir sem eru góði með orð.
1: Já.
0: Og það er oft þeir sem eru góði með orð sem gengur mjög vel í námi og það ekki rétt skil í hjá mér væri hægt að gera svona grófa flokkun þeir sem eru mjög orðsnjallir og hinir sem eru kannski meira myndsnjallir
1: Já það góð pæling sko vel orðað og það þyrfti náttúrulega að gera einhverja svona rannsókn á þessu þó að það svona almennt síðan virðist mann þetta gæti verið svona að þeir sem eiga auðvelt með muna orð að þeir eigi auðveldar til dæmis með nám og þeir séu kannski svona ekki alveg eins ég hvað segja svona neyjist ekki eins til lista kannski
0: yeah.
1: þó að þetta séu ekki alls ekki svart og hvít og þetta allt svona almennt séð og kannski þeir sem eiga erfiðara með að muna orða þeir eru kannski þeir sem að myndu neyjast meira til lista við getum sagt bara eitthvað svona almennt séð þó þurfi svo að skoða þetta en ég að gera núna framhaldsrannsóknir á þessu þar sem ég að biðja fólk að segja semst að hvort þið finnist þið vera meira semst svona orðræn eða meira sjónræn
0: eða jafnvel
1: meiri
0: orðræn,
1: já. Já, eða meira svona hreyfi af því að það líka ákveð svona fólk meir neyjist sumir meira til svona líkamlegra hreyfinga
0: já, kannski þriði flokkurinn
1: já, þannig að það getur verið svona þessar hérna þessar greindir, mismunandi greindir
0: yeah.
1: sem þar svolítið að skoða hvernig þetta en það sem var athyglisvert samt fyrir þennan hóp sem að myndi hérna, vel orð að þau myndu strax á eftir meira af orðum heldur en að teikningum í könnunni en þegar að tíminn leið þá myndi þessi hópur líka meira af teikningum heldur en skrifum orðum
0: Já, þannig að til lengri tíma myndrænt minni sem það dugar lengur eða...
1: Svona almennt séð með Já. Þennan hóp
0: Þú segir alltaf almennt séð það nú svo ég veit að þú vilt ekki fullera neitt og getur ekki staðið fyrir doktorsnefndinni
1: vísundalegum stöðlum
0: en mér langar að staldra þessu þetta áður við fyrir lengra með söguna þína
1: Þetta,
0: þetta það sem að mér finnst mjög áhugavert út af því að við erum ég man þú sagði mér ekkert tíðan skólakerfið hannað í kringum þá sem eru orðsnjallir ekki þá sem eru kannski hreyfi snjallir og myndsnjallir er það ekki rétt?
1: Ég held að það sé bara mjög mikið til í því
0: Já.
1: Að það sé bara fólk sem á erfitt með að tilengja sér þessar aðferði sem að mikið verið að kenna og þó að sé alltaf að hún henti vel fyrir stóran hóp að til dæmis eins og í þessu hópi sem átti erfitt með að muna orð að þau myndu í mörgum tilfellum svo til jafnmikið af teikningum eins og hinn hópurinn myndi af orðum það var ekki alveg eins mikið svona ef við skoðum hópin allan í eldinni sinni en það var alveg ótrúlega lítill munur af því
0: Já.
1: Þannig að þá spyr maður sig ef að væri hægt að nýta þennan miðil betur hvort að þessi hópur gæti ekki fundið sér betur í skólakerfinu og plús það að þeir sem eiga líka auðvöld með að hérna, muna orð og geta væntanlega nýtt sér mjög vel þessa hefbundu menntu sem við erum að bjóða upp á
0: Já.
1: Að það jafnvel myndi líka hjálpa þeim vegna sem við sjáum það, það sá hópur manna almennt meira af teikningum þegar til lengri tíma litið
0: Þetta mjög stórt sem við erum að ræða hérna við erum bara hreinlega að tala skólakerfi sem hannað að bara takmörkuðum hóp og það eru margir sem eru ekki að njóta sín eða nýta styrkleika sína í þessu skólakerfi
1: Því miður kannski má segja það
0: Það má segja það
1: Já, en það, sko, eins og ég hef hugsað þetta þá hef ég alltaf hugsað þetta að við þurfum ekki að taka út þetta hefbundna nám og það ekki meiningin til þess að listin fái að lifa heldur miklu frekar að nýta listina til þess að hjálpa börnunum að geta nýtt þessa hefbundu menntun og það einhvern veginn að gera því líka hátt undir höfði því sem raunverulega í skólanum en ef við getum innleitt meira af teikningum og líka meira af svona skilningsrými að þá erum við kannski að hjálpa einmitt fólkinu til að geta nota báða heimana
0: Já, nú, mér dættu nú í hug, sko, hérna, ég sjálf, mér langar aðeins að koma í dæmi út af því að, hérna, það nú, svona dísleksi að eitthvað í, við erum myndsnjöll, sem þetta minni fylskildur, þannig að þetta svona, snertir mig aðeins, það sem þetta segja, en hérna, og ég í Tossabekk, í barnaskóla, út af því ég var seinlega að lesa, og ég áttaði mig svo sem ekki ákvað, og ég fór í kennaraskólan og aðeins að áttaði mig á að ég hefði verið með dísleksi Svo það í rauninni, hérna, í Bandaríkjunum þegar að Valgerður dóttir mín að byrja í skóla og það bara, þú veist, stutt eftir hún byrja í skólanum hérna, haft sambandi við okkur og óskaði eftir því að hún fá að fara í gegnum greiningu því að þau grunni að hún sé með dyslexíu. Og þar, hérna, fer hún í gegnum mjög, Já, áhugavert próf, ég var náttúrulega svolítið áhuga sem ég myndi sjálf með kennaramentun og hérna, það kemur mjög skýrt fram að hún með mjög sterka mynd, ég veit ekki, okkur vantar mér sér orði verið þetta unnur á íslensku.
1: Hvað er eitthvað svona sjónræna
0: færni, hún ofsalega, hérna, það eru svona þætti sem voru mjög sterkir hjá henni en þessi trúlega orðgreind, svona, hérna, og ég manna, það var talað að hljóðrænt skammtíma minni var svona lægra heldur en það átt að vera. Mm. Þannig að það var svona hefðbundna lestrar kennslu aðferði voru ekki að passa henni.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, ég fæði alveg svona kökki, ég hugsa þetta var svo áhrifaríkt að sjá barnið fá sérkennslu, það sem var verið að nota svona myndræna sögur til þess að kenninni að lesa og bara kenninni stafina. Og hérna, bara ári setna var hún bara hamingjusöm og fluglæs og skrifaði til kennarans síns, sérkennarans, thank you for making me a good student.
1: Ótrúlega.
0: Ég bara ótrúlega sagði og þarna skildi ég líka hvað ég hafði verið að kljást í sem barni í skóla. og hvað ósangjant að þessi börn skuli ekki fá þú veist, það þær aðstæður og þau geti upplifa sig góða nemendur líka í íslenska skólakerfinu eða hvað
1: þetta náttúrulega eins og segir að þetta náttúrulega sorglegt og eins og ég hef fundið þetta með börnunum sem koma til mín þetta náttúrulega ákveði frelsi og mikið svo mikið sem manneskja færi og hún getur farið að tilinga sér þessar aðferði til þess að nálgast námið og það náttúrulega það opnast bara einhver nýr heimur það alveg með ólíkindum og ég náttúrulega ánægð með það til þess að í þessu námi sem við erum að byggja upp eða sem í mótun að þar að koma mikið kennarar og þau eru svo áhugasöm og það svo mikið sem að segja okkur á sögum sem að breytir svo miklu fyrir börni sem þau eru að kenna þó að þetta sé alls ekki komið langt og þau eru alls ekki búin að læra mikið en það þarf samt ákveðna þekkingu til þess að geta innleitt svona aðferðir
0: Já. Og auðvitað fylgta góðan kennur sem hafa verið að gera góða hluti sko.
1: Ég var einmitt að hugsa það líka já, því að ég hef séð það náttúrulega ég séð það bara nálægt mér að það frábæri hlutir í skólum sem verið að gera og kennarar að láta börn teikna og gera alveg ótrúlega skemmtilegar vinnubækur og nýta báðar þessar aðferðir að skrifa og teikna þannig að það bara, en það ekki, mætti kannski vera meira
0: þegar við vorum í kennu var ekki verið að vinna með hérna, LTG aðferðina þar sem að Þau teiknuðu myndir og svo áttu að skrifa einhverja sögu út frá myndunum.
1: Jú, það til dæmis ein aðferð sem hefur verið nýtt alveg bara...
0: Það var í kennu fyrir 40 ára.
1: Já, akkurat.
0: En svo kemur maður út í skólan og fyrir að kenna með hefðunum aðferðum.
1: Já, þetta er náttúrulega, það er líka að kenna með þessum aðferðum, líka ákveðin svona áskorun. Það margt í því. Kennarinn hefur náttúrulega sitt líf og þarf einhvern veginn að höndla það. Og það getur verið alls konar og fyrir börnin sem að er að gera þetta þá eru, kannski fyrir flest börnin er þetta, þau bara teikna og þau þroskast og þau hafa eða það einhver tilfinningar sem koma upp þá eru þau með stuðningskerfi og það bara gengur allt svona vel svo eru náttúrulega alltaf eitt og eitt börn eins og börnin kannski sem koma til mín á stofuna sem eiga mjög erfitt og hafa ekki bakland og hafa mjög mikil upplifa miklu erfileika og þá kemur kannski fullt af einhverjum tilfinningu sem geta orðið jafnvel geta kannski aukið á hegðunar vandkvæði. Þannig að þetta ákveðið svona áskorun, má segja.
0: Já.
1: Sem að þarf líka innleiða þekkingu og þjálfun til þess að takast á við.
0: En þú segir kennarinn líka með sitt út af því minnst það líka áhugavert við erum konum svo djúft sko unnur, ég veit ekki hvort að það sé margir sem að er að tengja við okkur en það líka svo áhugavert að Það hérna í hvaða, þetta svo persónulegt, eins og þú í þínu námi og þinni að þróast sem listmeðferðar fræðingur, hefur þú þurft að fara í gegnum heilmikla sjálfsvinnu, það ekki?
1: Ég sko það, í sömu námi, listmeðferðar námi, þá skylda að vera í meðferð, svona einhvers konar sálfræði meðferð meðfram náminu og stundum er það bara svo til að. Og eins og ég með þetta núna og við í náminu þá þessi námskeið sem er verið að kenna núna þá var uppalega námskeið svona er mælt með því en svo er það svona lagt til á næsta námskeiði og það venjulegasta besta sem gerist það að nemandi bara finnur það sjálfur að það þörf fyrir einhvers konar úrvinnslu.
0: Já. En ég að hugsa sko meðferð. Kennari hérna hvað að skipti máli að hann sé í góðu jafnvægi.
1: Já.
0: Það skiptir eiginlega kannski bara mestu máli.
1: Já, og kennari þarf náttúrulega að fá stuðning og handleiðslu og menntun og til þess að geta verið og náttúrulega kennari ekki meðferðaðil og hann á ekki að vera í því. Mm. En hann það kannski getur veitt aðeins meira svona tegjulegt stærra rými fyrir börnin með auknum skilningi
0: Já.
1: Á því hvað til dæmis tekningi og hvað hann getur rist djúft og hvað getur komið upp á yfirborðið og svona.
0: Áhugavert. Við erum kannski Já, ennþá bara byrja á sögunni þinni en hérna þessi, ég sé að þetta er svona áhugaverð hérna fræði sem við getum farið djúpt inn í allar áttir
1: Já,
0: og kannski hérna, ef við höldum að þess áfram með þína sögu þarna þegar þú ferð á fyrsta námskeið og svo ferðu til Bandaríkjanna í námið hvað svo að gerast í þínu lífi til þess að sem eru til þess að þú ferð til þess í myndlistanám
1: Já, það sem gerðist svo næst var það að ég fór að vinna í skólanum sem kennari og svo var ég sem vinna sem líka sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur. Og þetta blandaðist svona saman sem sagt listmeðferðin og sérkennstan aðalega. Og þá byrjaði ég að sjá þessa tengingu á milli teikningana og námsins og hvernig börnunum leið. Sem það var bara svo merkilegt að ég vildi rannsaka þetta frekar og þá það var til þess að ég fór í doktorsnám í listmeðferð.
0: Já, þú varst bara búin með masterinn í hérna New York.
1: Já, og svo fór ég til Englands í University of Hertfordshire og þar lauk ég doktorsnáminu.
0: Og hvað var svona, já, varst að rannsaka þar?
1: Þá byrjaði ég að gera þessar rannsóknir á minninu.
0: Já.
1: Og svo var ég að rannsaka börn sem hafði orðið fyrir áföllum og áttu við námsörðuleika stríða.
0: Já.
1: Það var...
0: Þá er þú að þróa þetta svið.
1: Já, þannig byrjaði þessi þróun á þessu sviði.
0: Já. Þannig að hérna, geturðu sagt hvað hét til dæmis doktors ritgerðin þín?
1: Hún hét Art Therapy.
0: Ég með að skrifa, sko.
1: Já, ég með það var nákvæmlega hvað var. Art Therapy in Education.
0: Já, for children with specific learning difficulties who have experienced stress and or emotional trauma.
1: Já. Akkurat velgjart
0: Já, erfið að minna þetta
1: Þetta snjóar yfir þetta allsaman En það hérna
0: Hvað er mörg á síðan?
1: Ég hóf námið 1998
0: Já.
1: Og laugði 2006
0: Já, það er rosalant síðan
1: Já, 20 ár
0: Hvernig þitt minni? Ertu með svona orð snilt eða minn snilt?
1: Ég nú miklu meira sjónræn
0: Já
1: Og ég menn nú að segja það að minni ekki minn sterkasta lið En það af nú sagt við með vinkonum mín að ég hef batnað Þannig að eitthvað hefur lagast allavega hana
0: en það er kannski ástæðan fyrir það er áhugamál hjá þér að skilja það hvernig við munum
1: Akkurat að ég hef verið svona vilja einhvern veginn skilja þetta betur Þannig að ég hef svona það sem kannski eru raun og eru Íti manni oftast áfram, það eitthvað svona persónleg svona þörf til að skilja og leysa og finna einhverja fleti og svona.
0: Já, tölum aðeins þá, ok, ég fer úr einu annað. Þú fer í doktorsnámi til Bretlands og svo kemurðu heim og ferð að vinna sem meðferðaraðili og er það ekki, og fer svo í myndlistanám.
1: Já, akkurat,
0: það fór Nókar aðeins er bara komin að það. Já. Þú er búin að læra svo ótrúlega mikið.
1: Já.
0: Viltu segja okkur bara frá því, hvernig hérna menntunar hluti fyrilskrárinnar í kjálfærið á því?
1: Sko, ég útskrifast úr eða kláraði doktorsnámið hann 2006 og þá fór ég nú mikið að skrifa og ég var með fyrirlestur og ég held áfram að vera með stofuna og svo fór ég svona hægt og róla inn í myndlistina
0: Já.
1: Og ég byrjaði, við vorum nú saman 2000, þá tók ég mér smá eða ekki beint frí en ég tók svona smá rými fyrir þetta myndlistanám sem við vorum í myndlistaskólanum í Reykjavík sem var frábært og síðan fór ég í listaháskólan fyrst í BA-nám og svo í meistaranám
0: Já, og ég, ekki að norður kláraðir BA þar fyrst?
1: Já, ég var svona, tók svona hluta þar smáveis og smáveis með fram þessu
0: Já, og svo í listaháskólan í BA og svo masterstnám
1: Já
0: Og svo ertu núna í, viltu ekki segja frá því?
1: Ég svona halda áfram að vinna með þetta með fram öllu öðru, sko.
0: En er það ekki eins og við viljum lifa, að við höldum áfram að einhvern veginn þroskast og þró okkur?
1: Ég, það
0: alla ævi, er það ekki eðlilegt?
1: Það finnst mér, eða fyrir mig er það náttúrulega, ég mikla ánægja að því að læra alls konar hluti og það finnst mér vera einhvern veginn svona, það sem drífur svolítið lífi áfram.
0: Já.
1: Ég man nú í ammælinu ef ég má deila því þegar ég sagði í ræðinu að þú er alveg síung og það væri meðalans allt í að þú hefði verið forvitin alla hluti. Við þú hvort þú manst eftir þessu.
0: Já, það er fallegt. Já, það er mjög fallegt og takk fyrir það.
1: Já.
0: Það er, já, ég held að sér líka út í bómaður í stjörnumerkinu mínu.
1: Já.
0: En það er þess vegna sem ég svo gaman að ég taka svona viðtöl. Ég meðist svo áhugavert.
1: Já.
0: Fólk svo áhugavert og hvað hérna, já, leiði fólk áfram í lífinu.
1: Og það er eitthvað þessi forvitni sem er eitthvað sem ekki drifkraftur að skilja, fyrir mig allavega hana, að skilja hvernig hlutinni virka og ofta reyna að finna líka nýja leiðir í áskorunum. að það einhvern veginn svona það sem að það sem veitir mér bara mjög mikla ánægð og þess vegna hef ég alltaf haldið áfram og myndlistin mér geta haldið henni svona meðfram það hef verið mikið fyrir sjálfa mig
0: yeah.
1: til þess að, og ég hef verið að reyna líka að leita svona á flötum þar sem að myndlistin og listmeðferðin mætast mér langaði alltaf að því að mér fannst listmeðferðin svolítið svona, hún, ég gat boðið náttúrulega ákveðnum hóp upp á listmeðferð en það er ákveðin hópin sem kemur en svo margir aðrir sem koma ekki Og það svona langaði maður að geta einhvern veginn tengt svona listmeðferð hugsun inn í myndlistina til þess að einhvern veginn að gefa svona fleirum möguleika á því að skynja kannski sjálfa sig og í einhverju svona nýju svona Já. Ljósi.
0: Það signaði þú verið með svona mjög gagnvirk
1: Já.
0: Verk
1: Já,
0: á akkurat. Þínum sýningum. Það sem að maður bara gengur inn í einhverja upplifun
1: Já.
0: Og hérna og verður svona þáttakandi í eiginlega verkinu.
1: Já,
0: akkurat.
1: Jú, það einmitt það. Þetta fellur svolítið undir svona þáttökulist.
0: Já.
1: Það sem að áhorfandinn verður svona hluti af sköpunarverkinu. Og þá hef ég áhuga á því að kannski ekki þannig að verkið og hérna er hluti af þessu. Og það svona verkið, hugsunni svo, að verkið það svona komi af stað ákveðnum ferlum í manneskjunni og ákveðnum tilfinningum og tengingum og hugsunum og tengingum á milli fólksins og innri tengingum og það í raun og veru efniveðurinn þá verður það eins og skúltúrin eða eins og litirnir það sá efniveður og hluturinn sjálfur eins og teiknitæki eins og varst kannski vísi að það svona hjálpar þessu ferli af stað
0: Já.
1: Og þá svona megin hugsunni í þessum verkum svo oft að fólki tengist bæði sjálfur sér hvort öðru og svo jafnvel mér sem listamanni
0: Sko, það svo margt sem að við hefum eftir að ræða og ég ætla nú bara að byrja þeim að koma aftur til mín og hérna út af því að ég voru svo spennt að fá að gera hérna einhverja æfingu með þér þannig að við verum að hittast aftur því að hérna það annað viðtal hérna handa við hornið en geturðu sagt mér eitthvað eitt sem að þú myndir óska þér að myndi gerast fyrir þitt fag og fyrir börnin sem þú ert að vinna með bara hérna á Íslandi á næstunni ef þú hefur bara törrbrúta hvað
1: Já.
0: Viltu
1: Hvað með tvæli? Ég veit náttúrulega að það engin svona ein töfralausn, þetta margalausnir og margt sem hefur verið að gera sem svo til dæmis hérna farsældalögin og all hugmyndafræðin þar
0: Já.
1: Ég held að það sé einhver svona grunnur og það hefur komið upp ákveðin svona gagnrinn á það að það hefur kannski ekki fengið alveg nóg mikið sem satt bara input af bæði fólki og fjármagni og svona en svo hugmyndafræði er til dæmis held ég mjög góðu grunnur að því að innleiða meiri tekningu og innleiða meiri list í skólana og innleiða meiri tilfinningar sem náttúrulega það fjallar og svo myndi ég bara vilja sjá meiri fyrir mér svona persónulega þessi baráttumál mín að ég fengi tækifæri til þess að hérna kynna þessar hugmyndir fyrir kennurum og gefa þeim tækifæri til þess að læra þetta og læra og eins og ég kenni það þá náttúrulega það að læra aðferðina, læra kenningarna, læra rannsóknar og að læra sjálfan sig
0: Já.
1: Til þess að geta mætt börnunum
0: frábært
1: þetta svona allavega neitt að svona,
0: já, það sem þetta eftir fyrst í hug
1: já,
0: fyrir fleira
1: sko. Akkurat, sko.
0: Akkurat, æðislegt önnur takk fyrir kjærlega og við hérna höldum áfram með þessa umræð ég eiginlega bara lofa því ef önnur til ég að koma inn aftur en við tökum stutli áður en við höldum áfram
1: takk fyrir
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? samstöðin.is
4: Ástís Thoroddsen, kvikmyndagerðamaður með meiru fékk fálkaorðu 17. júní síðastliðin. Hún stödd fyrir norðan á Raufarhöfn en ég ætla að ræða við hana með aðstoð Zoom eitthvað í fortíðinni, tímamóti núna og kannski aðeins framtíðina. Sæl blessuð, Ástís, heyrir í mér?
5: Ég heyri, sæl.
4: Sæl blessuð til hamingju með fálkaorðuna.
5: Þakkaði fyrir, þetta var óvænt.
4: Já, var óvænt, einmitt.
5: Já. Einhver tíman hugsaði ég, kannski fæ ég eitthvað viðurkenningu því er nýræð.
4: Já.
5: Út af þessu bátasmíða myndbandi sem ég gerðum árið.
4: Já.
5: En það, ég var bara glöð með þetta.
4: Einmitt. Sko, fyrir hvað fékkstu fólk árinu?
5: Það var akkur þetta, þessar myndirnar sem ég hef verið að gera sem að byggja flestar á íslenskri menningar, já, arfleifð eða einhverjum íslensku málefni og sögulegri sín. Þetta dálítið, ég lenti þarna dálítið í músarhólu eða hvernig á að kalla þetta. Ég bara byrjaði á þessu, ég var fyrir vestan og það var verið að smíða bát og ég hafði dottið inn í starf út af því að maður lést fyrir aldur fram Jóhann Ásmundsson og þá gerði ég svona myndband þessa bátasmíðu og til þess að fjármagna það þá sótti ég fé og fékk það hér og þar til þess að gera mynd bátasmíðar á Norðurlöndum frá upphafi.
4: Já, já.
5: Og þetta var til þess að ég hélt áfram fyrst ég var búin að gera körlum, handverki karla, fjá mér miðast þetta við handverk, ég prifin að handverki á öllu tagi.
4: Já.
5: Þá vildi ég líka gera eitthvað svipað fyrir kerlingarnar.
4: Já.
5: Og það var saumaskapurinn.
4: Já,
5: já. Og búningasaumur.
4: Já.
5: Og svo gerði ég þarna inn á milli mynd fyrir fyrirtæki Hjálmtís Heiðdal Flateyri.
4: Já, já. Getur maður þá sagt að samband hugar og handar sé þér mikilvægt?
5: Já, það nú aðalatriði sko og reyndar þar sá titill að kvikmynd upptekin út af tímariti heimilisinnafélagsins það það sem að ég að speglur í og líka sko þá sagan auðvitað ís og kannski önnur en oft út frá öðru sjónarhorni en tíðkast en til dæmis og svo bara fór þetta vinda upp á sig að því að ég ætlaði alltaf að hætta en það bara viðfangsefnin kölluð á mig það getur ekkit sagt nei þegar maður fær boð bara að gera mynd maður veit ekki hvaða og svo var það þannig að hérna já og þetta er veldi orðnar 6-7 myndir af þessu tagi ég ekki alveg viss, ég hef ekki talað þér
4: þú hérna nýtir þér framleiðslu fyrirtækið eitt gjólu EHF til að búa til þessa myndir
5: já sko maður verður ekki feitur af gerð heimildamynda
4: Nei.
5: En það þetta hefur mér tekist að gera þetta að því að ég voðalega mikið fúskar í annara manna fögum
4: Já. Ég
5: sem sagt skrifa handritið, leikstýri framleiði og klippi
4: Já, þú gerir þetta allt saman sjálf
5: Ég er saman að klippa
4: Já.
5: Ég fengi kvörtun frá kvikmyndasjóð að ég sé að sinna of mörgum störfum sjálf sko.
4: og fjölhæf
5: vegna þess að þeir vilja auðvitað þetta dreifist til fagkrafta
4: já, einmitt
5: en hins vegar þá ekki hægt að gera þess að myndi nema á þennan hátt
4: Nei.
5: Það var ekki hægt
4: akkur ekki
5: af því að þá þyrfti miklu meira fjármagn
4: já, einmitt
5: og það mjög erfitt að fá fjármagn frá erlendis frá fyrir íslenskt málefni þá þarf maður að vera á öðrum stað sko í myndagerðinni sko innihaldinu það þarf þá að hérna með svona sér íslenskt einhver tíman þá sótti ég fé til Evrópusjóðsins sem sagt media til að gera kvikmynd Jón Lærða heimildamynd og þá meðal annars sko því að hann fór til Danmörkur og þarna voru baskar að veiða og hann var að tala við baskana og enska sjómen líka þegar hann var á flótta frá Ara í ögri en þá fekk ég svarið að þetta væri of íslenskt, sér íslenskt efni svo að ég bara ákvað best þá að einbytta sér eða sér íslenska en þá þarf maður bara að hafa aðrar framleiðslu aðferðir
4: Já, já Ég var aðeins að skoða ferilið einu, þú ert fætt 59 þú hefur komið víða við náttúrulega hefur leikið í allavega tveimur myndum sko skilaboðum til söndru þá ertu frekar ung 83 og svo það eru verkefni síðar að minnstakosti og þú ert svona búin að vera að
5: Þú man ekki eftir annari mynd nema í einhverjum litlum hlutverkum
4: Já, litlum hlutverkum, já, já. Var það á einhverjum tíma pælingjáður að vera leikari?
5: Nei, aldrei
4: Nei
5: En ég var mjög glöð að fá þetta tilbúð frá Kristínu og kvikmyndafélaginu Umba
4: Já.
5: Vegna þess að sérstaklega til þess að læra
4: Já.
5: Og það var gaman
4: Já.
5: Og ég er þakklátt fyrir þetta
4: Býrðu þið yfir einhverju menntun, Ástís?
5: Já, í kvikmyndagerð, ég fór til Berlínar
4: Já.
5: Og fylgist núna með angist að hitta tölum þar
4: Já, einmitt
5: Berlínar, þó Berlín ábyggilega skárri en París vegna þess að Berlín það vítt á milli veggja á meðan í París fólk ábyggilega bara að steikjast sko.
4: Já.
5: En þarna var ég á 9. áratug snemma kom ég þangað eftir að hafa verið vetur í Svíþjóð, Gautaborg
4: Já.
5: Og það var voðalega mikið fútt að Já. Búa í Berlín
4: Já,
5: það var
4: trúið því.
5: Spennandi spennandi staður það var svona Berlín New York daldi stemningi
4: hvað gerist í manneskju sko, sem að fær kikkutur í að búi í Berlín og endar svo Raufarhöfn
5: það ennú bara það að það maður þarf að vera hafa alist upp í stórborg til þess að alveg að falla þar inn í og þetta hef ég nú bara frá ekki ómerkari manni en Halldóri Laxness sem að var þrætti stórborgir en endaði í Mosfellsdal og vildi þar búa ég hef í rauninni hafði engin tengsl við Raufarhöfn nema út af vináttu við fólk sem settist hérna að svona á svipan hátt og ég komust í ódýrt eða bara ónýtt hús
4: já.
5: Sem hægt var að gera upp
4: já, já.
5: Og það mjög gaman hérna skal ég segja
4: ég trú því vel ég nú sjálfur mjög ytningur og þekki lífið í dreifbílinu fyrir norðan ágætlega
5: og fallegt að horfi hérna út á sjóin það glappandi svo sjáar sín hérna sko.
4: Því trú ég vel og sko af því voru að minnast á helvítis hitan í Evrópu og hérna og þannig ertu stödd í svo magnaðri náttúru er það ekki rétt munað hjá mér að þú ert nú svona ég veit ekki hvort þú var stórt að kalla þig aktivista en þú ert mjög meðvituð þær breytingar sem er að verða hér í umhverfismálum og þú lætur þér allt íslenska náttúru auk allra sagnana sem þú segir með myndunum þínum
5: Já, ég nú dóttir verkfræðings
4: Já.
5: Sem var mikill var illa síður og margum mývetningum.
4: Nú, býtu, hver var það?
5: Sigurður Thoroddsen, það var út á Laxarvirkjun.
4: Já.
5: Það var, ég var 13 ára þegar það var.
4: Já.
5: Ég byrjaði sko, minnsta kosti, ég ekki alveg viss með ártölin en sko að ég var ekki sammála pappa, við tölum oft þetta.
4: Já.
5: Í þessum virkjanamálum
4: og
5: það ég hafa verið ungað árum sko
4: Já.
5: Og við rættum þetta alveg við matarborðið en það held ég þó hafi verið hann sem gerði það að ég fekk þess þennan mikla áhuga á náttúru Íslands
4: Já,
5: hann ferðaðist mikið í sambandi við virkjanir og málaði, fór að mála sína vatnslitamyndir af hálendinu og svo, ég veit ekki, líka sennilega sískinni minn, ég fór í nokkar ferðir með honum upp á hálendi.
4: Já.
5: Akkurat Suðurlands hálendi sem að nú er, ber ekki sitt bar en ég með Þórisvatn, ég man alveg eftir Þórisvatni þegar var heiðblátt með grænni eyju í miðjun og grænum krans í kring og ég man eftir Sultartanga, þar var ég 25 gráðu hita þetta er allt svo sá ég ekki Þórisvatn fyrir en ég var orðin fullorðin manneskja á nýjan leik þegar var orðin leiðsögumaður þá bara horfði ég á jökul viðbjóðin en sko það þarf að virkja til þess að fá rafmagn og núna eru ein þrjú einkafyrirtæki í kappi að koma upp vindorku görðum á Melrakkasléttu, Sauðanesi og brekkum, brekknaheiði og þetta kemst ekkert nema eitt að ef að sem ég vona verði ekki stoppað vegna þess að það, maður sér ekki þörfina á þessari svona framkvæmdum.
4: Nei.
5: Stundum hugsa ég til hollendinga, þeir keyptu orku frá þjóðverjum svo skal ég þeir segja er það nú svo að þeir selja þjóðverjum orku. Þeir fóru ekki að reisa vindorkugarða, eflaust að hafa þeir nú einhver ítök þarna út á norðursjónum eins og fleiri þjóðir þar, en þeir sem sagt setja sólarpanelin á reiðhjólastíga og yfir á þök húsa, núna er það komið í tísku hjá Fraklandi að setja yfir bílana, yfir bílastæðin, sko einhver tíma sá ég strák íslenskan vera hanna vindmilu enga litla bara það væri svo fallegt að hafa vindmilu við hvert hús því ekki dugar sólin okkur það væri líka hægt að reisa kannski öðrísi vindorkugarða með keflum sem drep ekki eins fuglana, svona hef ég verið að hugsa hérna á Melrakkasléttu því að fyrst að Þetta er heimili fuglana, þessi slétta og þessir tangar og annis.
4: Já.
5: Það væri mjög ömurlegt að maður þurfa að horfa upp á vindorkugarð alla leið frá Dettifossi.
4: Já, einmitt. En eitt ef ég reyki mig á, það er að sko samband fólks út á landi við nytjahyggju er oft svolítið annað en höfuborgabúa og þeirra sem alast upp í þéttbýli, það maður tala ekki í borgum í Evrópu.
5: Já.
4: Finnur þau fyrir því að fólki í kringu þarna á Melrakkasléttunni það einblín fyrst og fremst á það hvort það geti komið inn einhver peningur í héraðið einhver störf verði til og svo framvegis.
5: Auðvitað. Sérstaklega að Raufarhöfn stendur heldur ekki vel.
4: Nei.
5: En þetta er spurningum ekki störf, þetta er ekki mörg störf sem myndast ekki nema akkurat á þeim tíma þegar verið er að reisa og skemma þetta. En hins vegar það er möguleg orku þörf, en það er komin lína hérna, stór lína til Vopnafjarðar og það væri að þyrfti hins vegar, það er hérna neðanjarðarstrengur, hann þyrfti að vera öflugri. Það var þyrfti að styrkja hann til að flytja orkuna hingað, sko.
4: Já.
5: Af þessari sameiginlegu línu okkar í kringu landið.
4: Já, einmitt.
5: Eftir því sem ég skil best.
4: Já.
5: Nytjahyggja, ég var nú svo glær á svona, akkur segis, kringum hrunið og svona. Ég byrjaði að vera leiðsögumaður og 10. áratugnum á sumrin. Og uppgötaði hvað þetta gæti þýtt fyrir Ísland og var þá auðvitað að hugsa kannski öðru sér túrisma en nú tíðkast.
4: Já.
5: Og nú þessi austur á fólki inn í landið já. Sem endar allt á Suðurlandi í troðningju og mikill í bílaumferð. Það er kannski ekki það sem ég hafði í huga en það var sýrti að en ég áttaði mig á að ferðamennska væri líka gæti orðið mikil peningalind
4: já.
5: Sem varð en það er bara hvernig farið verður með þetta allt saman
4: Þú myndi ekki þess að hægláta ferðaþjónustu þar sem kúnin myndi dvelja kannski lengur á Íslandi
5: Þannig við fyrir þannig fyrirtæki starfaði ég það voru menningarreisur þetta var ferðaskrifstofa Harðar Ellingssonar þetta var sem sagt eins og söfn farið í gönguferði 2-6 klukkustundir á dag gist hótelum og gistuhúsum bændagistingu og þetta var bara annar bragur en að hver sé að þeytast á sínum jaris eða spóla upp á háfjöllum utanvega eins og hefur nýlega gerst sem sagt já það til fallegri ferðamennsk en svo sem nú tíðkast
4: og það náttúrulega agalegt að heyra ruglið fabrikar að þörf á aukinni raforku sem að fer kannski í vonda hluti en við komumst nú kannski ekki
5: Það nú svo stórt mál varðandi gagnaverin og sko það bara spyrjað á því í Erlendis að spyrna við þessum gagnaverum sem krefjast þess óhemju maks af vatni til að kæla þau þá eru tölum gervigreindina en þá sagði ykkur sem ég fannst aldrei kaldranalega fyndið að það væri auðvitað komið þá gætu við hætt með laxa hérna nýðið þarna í fjörðum lands og fara að dömpa gagnaverunum niður í fyrðina
4: Já Við höfum bara val og milli þess tvenns
5: Já En það eru margir möguleikar hann Já En svona, sko, já, það voða gott að vera hérna á Raufarhöfn, það mikið að gera, hér vantar fólk
4: já.
5: Og góð sundlaug en skólinn var að leggja staf.
4: Já, alveg, já.
5: Það eiginlega.
4: Já.
5: Mjög slæmt.
4: Er heimskauta gerðið segull fyrir ferðamenn?
5: Já, en það er svona... fólk kemur hérna langleiðina til þess að sjá þetta gerði.
4: Einmitt.
5: Og það sennilega út af Instagram.
4: Já.
5: Samskiptamiðlunum.
4: Já.
5: Og tekur mynda sér þar. Ég fór nú ekki upp í gerðið í gærkvöld í 2001. Það var fallegt sólskin og þeir voru komnir.
4: Já.
5: Miðnættið.
4: Já.
5: Láta taka sér myndrið gerðir.
4: Já.
5: Og lengsta degi ársins.
4: Einmitt. En búðin er ennþá starfrækt á Raufarhöfn ekki satt. Já, það sem gólfið halla svolítið, manni það ekki rétt.
5: Er það?
4: Já, mér minni það.
5: Jesus, ég hef ekki nógu mikla rýmisgrein til þess að kæfti því.
4: Kannski hefur bara verið fullur.
5: Já, kannski. Ég fáið mér í annan.
4: Já, já. En sko, en þessi ástriðin Ástís að hvað segja, miðla menningu hvaðan sprettur þetta?
5: Þetta nú eigin forvitni aðalega ég byrja á því að vita oftast lítið viðfangsefni eða fátt ef að segja svona auðvitað kannski NASA sjón vel það en svo þarf maður bara að fara og leita og kanna og spurja og það svo mikið gaman að fara út í þessa leit og svo ég með svo ágætu samstarfsfólki og þá finnum við að lausnir hvernig á að koma svo fram frá sér sko, ég hef mínar hugmyndir og ég ber þær fram og þá svo boltanum að kasta á milli það er þetta gaman. Svo er nú það, það eru unað stundir við klippiborðið, sérstaklega þegar vetur og maður er einn með sjálfuð sér og ég get stundum gleymt tímanum alveg 8 klukkustundir og rís 2-3 úr stólnum sem er nú eftir allt eitt. Þetta, já, forvitni er það sem, og líka í rauninni þetta með Íslands áhugan, þetta er líka forvitni, ég hef ekki haft tíma til þess að ferðast út allt. Ég var að fara tróðnar slóðir, sko, með ferðamennina.
4: Já.
5: Já, en þá eftir að fara langa sjó og kverk, fjöll.
4: Já.
5: Og hinn og þessa staði í fjörður, flati og skjálfandi og grímsi, það er svo viljóngar til þess að sjá þessa staði.
4: Já.
5: Eins og fyrir ég í útlöndum, þá vil ég heldur bara heimsækja þá staði þar sem vini mínir búa.
4: Já, þannig að þú ert sterk félagstengsl utan landsteinana.
5: Já, og svo sagðu þeir alltaf, já, já, ég kem einhvern tímann í heimsók til Íslands og svo komuður, jú, jú, þá ég hef fengið heimsók, en ekki svo margir, vegna þess að þeim fyrir, ég þykir svo langt til Íslands, en svo er ég að dúkka upp hjá þeim eftir 20 ár.
4: Já.
5: Það er gaman.
4: En það er ekki bara sér langt til Íslands fyrir þau, það er líka langt til Raufarhafnar frá Reykjavík eða Keflavík.
5: Já, ég er í algjöru skjóli fyrir þeim. Já, nú þá er það Reykvíkingarnir. Þeir hafa aldrei komið á sléttu.
4: Nei.
5: Og þeir nýta tækifæri og það er líka, það er mjög fínt, sko.
4: Ég var einmitt að plana veiðiferð með vinni mínum hérna, austur í Mjóasveit, ég segi alltaf austur í Mjóasveit, aðri segja norður í Mjóasveit, en ég segi austur. Og hérna, hann segi, já, ég veit ekki hvort ég nenni þess, sko, og ég sagði hérna, hvað tekur á marga klukkutíma þegar þú horfir á stofuna fyrir HM, fótboltaleik, með öllum tögunum og svo líka stofun og eftir, og það eru kannski 4-5 klukkutíma bara veist, svipa langt að sitja í sófanum og horfa á einn fótboltaleik og að keyra frá Reykjavík til þín, Ástís.
5: Já, já, algjörlega.
4: Þetta er spurningum hugafar.
5: Ég kyrði þetta, ég átti samtal og meðan ég kyrði fjárbúnaði nema það, ég var ekkit ólöfleg en þetta samtal tók frá Blöndósi í Öxnadal þannig að geta maður nýtt tíma
4: einmitt
5: inni.
4: Og maður fær oft sko hugmyndir á akstri, er það ekki líka þín hérna reynsla?
5: Nei.
4: Nú
5: er það svona eitthvað
4: þessi spurning fell alveg döðnið
5: að létt invest net tabl sem heiti Mahjong eða Shanghai ímest þarna get ég svona til þess að alveg að slaka á. En annars er það bara sundið á bakinu eða spaksundið eða þá að lappa lappa um heiðar.
4: Já.
5: Það finnst mér búið að gaman og ég er að núna aftur byrjuð.
4: Einmitt, skemmtilegt. Heyrðu, en hérna það líður nú að lokum hjá okkur en ég rak augun í það, ég held að þú hafir sjálf skrifað það að hérna þig dreymir að ráðuneytið, sennilega menntamálaráðuneytið, sjá að fé í streymi sveitu svo almenningur og skólakerfið hafi aðganga íslenskum heimildamöndum. Er þetta ekki rétt hjá mér að þetta séu þín orð?
5: Þetta eru mín orð og þetta er bráðnauðsilegt.
4: Já.
5: Eins og er, sko, fyrr þá gat ég selt diska til skóla og svona.
4: Já.
5: Núna eru skólarnir bara að taka myndir og sína þær án endurgjalds til höfunda og sem eru af ýmsu tagi, líka kvikmyndagerðamanna, handritshöfunda, leikstjóra og svo víðari. En það er bara þannig að það er svo sorglegt að vera að búa til kvikmyndir sem til dæmis hafa fróðleika eða skemmtun og svo bara er þetta undir gemt undir rúmi.
4: Einmitt.
5: Maður vill láta fólk, maður vill að fólk hafi tök á að horfa á þetta.
4: Já.
5: það oft haft samband við mig og ég spurð hvort að ég vilji senda þeim mynd það aðdánda klúbur í mínu í Sota það hefur verið Alaska og ímisöfn í Noregi en sko háskóli í Þýskalandi en það bara væri gaman ef að fólk fyrir einhvern 450 kall gæti sínt, skoða þessa myndi eða hægt væri að sína þetta í skóla
4: Já, einmitt, þannig Já. Bara tæknibreytingar kalli í raun á
5: Þetta er mjög auðvelt
4: Já
5: Til dæmis, Bioparadís hefur þegar tæknimöguleikana
4: Já
5: En þá þyrfti að ráða sem sagt

0: hefur þegar þennan möguleika og það er ekkert hægt að kalla þetta skekta samkeppni við önnur bíó vegna þess að það vita allir að maður græðir ekki beint á heimildamyndum. Ég hef alveg boðið sýn til dæmis sem að sýnir fyrri myndina mína löngu leiknu og vill taka hina þegar hún klár í endur lagana sko en ekki heimildamyndir. Svo það er ekkert hægt að segja þetta ráðuneytið, segja það sé skekkja í samkeppni.
1: Nei.
0: Og svo er það annað að hérna það hefur verið stungið upp á ríkisútvarpi sjáum en þá er ekkert hægt að greiða höfundum.
1: Nei.
0: Enda ég hef heyrt þá tillögu. Svo veit ég að kvikmyndasafnið hefur krafsað í bakkan, segja bara, gert það sem hægt er, setja sko gamlar heimildamyndir fyrir 1960 að vinna í því að þau hafa mjög lítið fé til ráðstöfunar.
1: Hvernig finnst þér efnið sem Ríkisútvarpið býður okkur upp á bara á ársgrunni?
0: Ég fylgist bara með fréttum hjá RÚF.
1: Það er kannski ástæði fyrir því að þú fylgist bara með fréttum, þú telur ekki
0: að þurru að horfa á hana. Þá fer ég akkurat, ég fer þá stundum á spilaran og gá eftir íslensku efni og stökumyndum, ég er hann hundleið og lögreglu þáttum og það er erfitt að horfa góðar kvikmyndir í tölvu. Mér langar til að fara í bíó. Og en það auðvitað hafa ekkit allir aðstöðu til þess og þess vegna er nú svo gott að Bíóparadís hefur þetta heimabíó, þetta streymi fyrir góðar myndir. En til dæmis þegar ég er í Reykjavík þá er ég í miðborgin og það er mikill lúksus upp á bíósók. Já, ég bara vil fara í bíó, ég horfi lítið á sjónvarp.
1: En þú vannst einu svona rúfur, ekki?
0: Ég vann í 1 ár og 7 mánuði. Og það var mjög sem sagt, mikill lærdómur hvernig það batteri gekk fyrir sig. Ég var þarna í stórum verkefnum, það var Snorri Sturluson, ég var þar og svo bara í hinum á þessum verkefnum. Þetta var og svo hef ég unnið hjá RÚF í útvarpsleikhúsi og hérna núna fyrir norðan þá hlusta ég mjög mikið og ég er mjög þakklátt fyrir symfóníurnar og músíkþættin og margt. Mér þykir vænt þetta þessa stofnun. En það má laga til þar líka.
1: Já, mér finnst margt í útvarpshlutanum halda velli. Ég vann líka á RÚF í mörg ár. Mér finnst ákveðin andnauð í því menningar sjónvarsefni sem búður upp á hér í íslensku efni. Ef ég tek bara heilt ár, allt og sjaldan sem að mér finnst ég þurfa að horfa á eitthvað í sjónvarpinu á RÚF. Mér finnst það á ekki efni, svo ég lýsi þínu. En ég þarf ekki að rukka því fleiri orðum það.
0: Nei, eins og ég segi, ég er ekki sjónvarpsáhorfandi.
1: Nei, einmitt.
0: Eða svo fór ég aðeins Netflix eftir jólin, ég lenti aldrei og læstist þar inni og þá var það kínverskar seríur sem var til þess að ég las bók Marco Polos um ferðir sínar.
1: En viltu segja mér að lokum Ástís, hvað varst að fást við núna eða er það bara leyndu?
0: Ég er að bíðast í svari frá kvikmyndamiðstöð. Ég veit ekki hvað verður.
1: Nei.
0: Það verður kannski völvur. Völvur og vætti. Langa til að gera mynd um það. En ég veit ekki hvort að verður. Svo er ég að skrifa bók.
1: Já.

0: og það nú ekki svo fyrsta, þú hefur skrifað bækur
1: Já, áður. þetta er daldið snúið
0: Ó.
1: Og ég að gera, skrifa þrið og síðasta hluta
0: Já.
1: Og sögulegt, en ég engin sagfræðingur en ég vanda mig, það má segja, skila því til sagfræðingana.
0: Aha.
1: Ég að reyna að gera vel.
0: Já. En áhýðin á sögunni, þú hefur alveg getað stúdera sagfræði, ef það myndir lifa aftur, myndir fara í sagfræði?
1: Kennari minn í sagfræði, hann reyði mér að sækja þar fara í það.
0: Einmitt.
1: Úru Hjartason, eitin.
0: Ég sé það alveg fyrir mér því. Erum Ástís, það búið vera gaman að spjalla við þig og hérna Já, enn og aftur til hamingju með krossin góða stór riddara krossin eða fólkaorðuna eða hvað þetta heitir allt saman riddara kross fólkaorðunar voruð þið hérna þessi hópur þegar allt stödd í þessum hópi og hérna hvernig stemningin eru allir hátíðlegir eða einhver með aularhóll
1: Það voru allir kátir, veður gott og stemning.
0: Já.
1: Sjálf hef ég svona, já, það alveg svona tvíbent hjá mér, varðandi orður,
0: já.
1: Medaljur
0: já.
1: Og hvað þá riddara, sko ég, við höfum ekki haft beint lénsveldi á Ísland, þörfnin, en þegar ég heyrði þetta væri kvikmyndagerðina, út á kvikmyndagerðinni
0: já.
1: Þá sagði ég já takk, ég fikk þetta vegna þess að þessa myndi mínar eru skrýtnar
0: já.
1: Því leiti standardandi sér og eiga ég sæki aldrei að hátíðum fyrir þær
0: nei, ég skil
1: vegna þess að þær eru það skrýtn öðruvísi og það, þess vegna fannst mér þetta ágætt að fá kross
0: Já, og þú neitar að hérna klæða því í einhvern svona markaðsbúning, þú bara heldur áfram þínu.
1: Ég bara, já, maður bara skrýtin.
0: Við þurfum fleira skrýti fólk, kæra þakki fyrir spjallið Ástís Thoroddsen.
1: Takk að þér.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Og þá ekkert annað eftir en að kveðja ykkur kæru hlustendur og áhorfendur og þakka ykkur samfylgdina í kvöld. Við verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld og munum flytja ykkur það sem okkur finnst markverðast. Við minnum stundum á það að án peningana ykkar getum við ekki framleitt okkar dagskrá og það sem sagt til leið sem svo að þið getið heimsótt vefslóðana samstöðin.is og fundið þar áskriftar hnapp og ef þið hafið oft veltið fyrir ykkur að þið þyrtuð að styrkja samstöðuna og auka líkurnar á við höldum áfram að búa til efni fyrir þig en þið hafið ekki komið í verk þá mæli ég bara eindreiði með því að þið lítið við á samstöðin.is finnið nafnar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði getið þið stolt sagt frá því að þið gerið hvað þið getið til þess að halda sjálfstæðri róttækri skemmtilegri ef að segja gáfulegri fjölmiðlun í gangi þetta eru svona nokkur af okkar einkunnar orðum en þetta eru orðið fínt í kvöld sjáumst aftur á morgun, ég heiti Björn Thorláks verið sæll

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Sælir hlustundu góðir og áhörvendur, velkomin í Helgispjall og við, hérna, ég nú hálf svona snortin hérna eftir stutta huglæslustund sem ég átti með gesti mínum að þessu sinni, Jóhanna Jónasdóttir hérna hjá mér og hún mætir með einhverja engla með sér hérna því að við, ég búin að fá hérna að gráta og svona finna fyrir nærveru hennar hérna með mér og mér langar svona aðeins að kynna hana áður en að þið fá að sjá hana því að hérna hún mjög hvað ég segja svona merkilegur orku heilari sem að hjálpa fullt af fólki og en á sögu sem að merkilegri heldurinn og í rauninni væri efni í góða kvikmynd lífinnar ævintýralegt og hún byrjar í rauninni sinn starfsferil sem leikuna í Hollywood og á Manhattan og svo hér í borgarleikhúsinu og sem sagt snýr svo við blaðinu og hérna og ég kynist henni í hugleysluhóp sem að kemdu við Joe Dispenza þar sem við hefum setið á mánudum og hérna hugleitt með þeirri nálgun sem mjög áhrifarík þannig að við erum að fara að tala alls konar ævi Jóhönnu sem að hefur upplifað ýmislegt og hérna og svo ætlum við að læra ég með fullt af spurningum varandi svona orku og heilun og það, hvernig maður getur einhvern veginn orðið andlegri fengið betri tengingu við alheimsorkuna jafnvel lækna sig af alls konar sjúkdómum með hugleysslu velkomin Jóhanna
1: já, takk
0: þetta var rosaleg kynning hún var mjög langt frá því sem ég var búin að skrifa hérna á blaðið sagði ég eitthvað vitlaust?
1: Nei,
0: við spinnum þetta bara saman út af því að hérna, þetta var mjög hérna, athyglisvert því að ég gerði þetta oft þegar ég mig gesti hérna, svona, aðeins að gefa ykkur stund til þess að huglega saman bara jartengja og svona aðeins að byggja hérna, góðan anda hérna, í þessum aðstæðum okkar hérna. En núna bara kom einhver svona sterk tilfinning hérna yfir brjóstið og ég upplifði bara eins og flæddi ljós yfir mig.
1: Wow.
0: Já, og ég var svona snortin og svo bara lágur tár.
1: Já, og hjá mér líka, þetta var bara yndislega stund, eins og segja, og ég finn alveg svona hríslast mig akkurat núna.
0: Viltu segja mér aðeins frá, og því ég, hérna, og svo hefur skrifað bók þessa þetta ævintýralega líðið sem heitir Frá Hollywood til heilunar.
1: Já.
0: Og þar lýsir þú, já, lýsir þú merkilegri andlegri reynslu sem þú hefur átt aftur og aftur.
1: Já, einmitt. Hvar skal byrja? Og líka bara til að nefna, ég semst skrifa, eða Guðný Þórunn Magnúsdóttir, hún kom að máli við mig og bað mig semst að svona að skrifa þessa bók og við skrifum hana saman. Og já, guð minn góður, einmitt hvar á maður að byrja?
0: Þú veist. Má ég byrja á því að spyrja þið út í svona þessa stórkostlegu andlegu reynslu út af því að ég man eftir í bókinni segir frá því að þegar uppkvötvar þessa velliðan innra með þér. Hvernig gerist það að þú ratar inn á þessa braut út í að þetta ekkert sjálfgefið þarna
1: Nei,
0: veist, á áttunda og níunda áratugnum að fólk sé að nota hugleysslu svona markvist einmitt,
1: akkurat Nei, þetta var sem sagt hvað maður að segja, ég sem sagt byrjaði að læra huglega, ég man ég var að vinna í borgarleikhúsinu, held ég 95 og var algjörlega úrvinda eftir veturinn og mér fannst ég bara þurfa einhverja svona jartengingu og einhverja lendingu eftir veturinn og mér varst oft svona þegar maður í leikhúsinu, maður í svona tilbúnum heim, þú veist, þannig að svona verður svolítið sérstakt að vera þar alveg heilan vetur, þú veist, í svona einhverjum svona tilbúnum heimum og þar sem maður að leika einhver aðra en sjálfa sig, þú veist, mér fannst ég þurfa að koma heim til mín.
0: Finnst þér eins og þessi heimur borgarleikhúsins þá, eða leikhúsins sé þá, þú getur ekki verið alveg þú sjálf eða sönn eða...
1: Jú, algjörlega, en það einhvern veginn sko, fannst mér allavega á þeim tíma þegar maður að leika semst aðra karaktera, maður að leika og fara inn í svona eitthvað tilbúin veruleika aftur og aftur yfir allan veturinn, að það hafði einhver svona sérstak áhrif á mig allavega að þú veist að mér fannst ég svona verða hálf loftkennt, það var svona mjög sérstök tilfinning og vanta einhvern svona, einhverja svona tengingu bara aftur við mig, þú veist, við kjarnan minn og jartengingu þú veist að þetta eitthvað neginn allt svona ósælega mikill sköpunarkraftur við þetta líka ja. Þú veist og mér fannst ég svona bara að þurfa að koma heim þú veist að lenda inn í mér
0: ja.
1: Og þú veist að aðeins að svona aðtengja mig það svona held ég að þú veist þetta frí yfir sumarið fyrir leikara og leikhúsið ósælega mikilvægt þú veist bara til að náttúrulega endurlega batteríin og einhvern veginn svona safna sér saman
0: yeah.
1: þú veist, eftir þessa vegferð vetusinn, sko en allavega þarna þá var ég algjörlega svona búin á því bara, og ég, mér datt í hug eða sá auglýst námskeið hjá Sri Chimnoy því hvort þú manst eftir því það eru svona helganámskeið og það er svona félagsamtök hérna á Íslandi
0: Er þið ekki hérna garðurinn hérna veitingastaðurinn og þau sem eru þar oftast í annar við mann með góðan grænmitismat
1: Algjörlega, ég held að það sé tengt í sko, ég veit ekki alveg deila á öllu þar en ég fór að þetta námskeið og það hafði ofsalega djúpa áhrif á mig En ég fann mig ekki í því að halda áfram þar, sem sagt, það var svona bóðið upp á reglulegar hugleiðslur, en ég fann einhvern neista og ég tók þann neista og fór að búa til sjálf. Ég bara bjó til, sem sagt, hérna aðstöðu fyrir sjálfa mig, ég setti enju og fóninn og ég setti punkt á vegg og svo bara eitti ég á hverju mótni, þú veist, hálftíma í að horfa á þennan punkt. Og bara einbytta að kyrra hugann, vera með þessari tónlist og fór að upplifa og svo bara fannst mér þetta hafa svo ótrúlega áhrif á mig þetta sumar að hérna ég bara hugsa að ég verð að halda þessu áfram ég verð að hafa þetta sem akkeri og ég hélt áfram með huglega sem stá á hverju mótni í 20-30 mínútur og mér fannst það algjörlega lífsumbreytandi og þar fór ég svona smám saman að upplifa einhvers konar svona nýjan heim innra með mér og kom fyrir að ég var að semst, svona ímynda mér þú veist að ég hef fór á til Grand Canyon þegar ég bjó í Ameríku mm-hmm. eða fór heimsæki Ameríku eftir ég flutti heimreindar en fór þangað upplifið sólarupprás þar ja. Og það var svo mögnuð upplifun og ég fór að kalla á hana inn í hugleysluna ja. Og stundum var ég bara í einhverju svona sælu vímu, þú veist, þannig í hugleysluna og ég vissi raunum var ekki hvað þetta var, þú veist, og fór á annan námskeið þar og einmitt var að deila upplifunum mínum og að það ég væri, þú veist, færa gráta og eitthvað svona, ég sagði, þú veist, ég held ég sé að verða eitthvað biluð, en hann var alveg bara nei, þetta er bara mjög, mjög gott þú veist bara, þú veist bara ná árangri þú veist þannig, yeah. þannig að ég hélt ótrúð áfram
0: yeah.
1: svo hérna koma þeim tímapunkti að það bara, að lífið að bara hrundi
0: yeah.
1: þú veist, það var algjört hrun og þessi stund sem að þú ert að vísa í hún átti sér stað eftir sem stað ég var hérna við skildum ég og fyrirhandi maðurinn minn mjög svona skyndilega komið mjög óvart og bara lífur hrundi ég var á mjög slæmum stað með sjálfa mig og með svona ákveðna átröskun sem ég hafði verið að glíma við í mörg ár ég hafði reynt að fara út til Bretlands til að reyna að halda áfram sem sagt svona okkar plönum þú veist við höfum áallega að fara út til Bretlands til London og ég reyndi að halda því til streitu og svo þegar ég komin út að þá var mér tilkynnt að pappi var með krabbamein og bara væri í raun og veru hugað ekki hugað líf meir en kannski 4-5 vikur
0: Já, þarna verður svona umsnúningur á lífiðin það, þú segir eins og segir 100%. Já, allt hrynur
1: Já.
0: og þú bara situr uppi með í rústunum eiginlega lífiðin.
1: Algjörlega og ég semst og einhverju fyrir þetta þá hafði ég líka sagt upp í borgarleikhúsinu. Ég var bara mér leið ekki vel eftir mér fannst ég hafa misst sköpunarkraftin. Ég var einhvern veginn ekki að finna mig lengur. Og var bara í tómu tjóni, þú veist, og var á bara svona myndi ég segja, lægsta punkt lífs míns, þú veist, þannig.
0: Hvernig svo, líðan það? Getur það eins lísti?
1: Ég var bara komin í eitthvað ótrúlegt hugarvíl. Hérna, ég myndi segja semst, að þessi hérna, barátta mín við átröskunna, þú veist, í fjölda ár, bara frá því ég var í raun og veru, frá því ég var úlingur, þú veist, og hafði verið, hafði fengið mjög vond skilaboð kannski frá foreldrum mínum þú veist, ég var svona svolítið bútuð þegar ég var lítil, ég meina samt ekki þú veist, þannig, ég bara svona heilbrigð svona kraftmikil stelpa eftir ég var svona 6-7 ára
0: Já.
1: Og það var og þeim, þau fundið þetta allt til foráttu, þú veist, og mjög svona skilaboð sem ristu mig að beini að ég væri bara ekki nógu góð eins og ég væri og mamma setti mig í megranir og alveg hræðilegar megranir og ég var send erlendis í heimavistaskóla sem sagt yfir sumurinn til Bretlands og til þess líka að grennast.
0: Og hvað ertu gömul?
1: Átta ára það fyrir ég fyrst sem sagt ein meðreindar hérna íslenskri stelpu og svona megin málað var að læra ensku,
0: Já.
1: Þú veist, og að læra mannasiði, að verða semst góð stelpa og að grænast.
0: Ég las í bókinu, þú hefur bara grátið í svefnu hverju kvöldi heilt sumar.
1: Heilt sumar, alveg, og þetta var bara skelfilegt sumar af því að ég bara lenti í mjög alvarlegu einelti þarna úti og þetta var bara, þú veist, niðurbroti barn þannig sem kom heim en kunni ofsalega góða mannasiði og talaði ensku hispuslaust og eins og innfætt og skemmt öllum, þú veist, með því en var einhvern veginn og ensamt, þú veist, voru mikil vonbrigði, þú veist, einhvern veginn að koma heim, þú veist, af því að mér fannst ég ekki fá þær móttökur sem ég hafði búist við og einhvern veginn þetta að ég náði þessum árangri að verða grönn, þú veist, það var einhvern veginn aðalmálið.
0: Hvernig hérna upplifið þú þessa stelpun núna? Getur þú svona farið til hennar og fundið hvernig henni leið og hvað?
1: Já, almáttuð, menn ég, þú veist, og bara svo koma þessur upplifun og eftir svo hún glemist ekki.
0: Já, algjörlega. það verður þannig, við þurfum að halda í þræðina, ég skal reyna að muna. en sko út af því að ég verð svona svolítið forvitin því þú segir hún hagaði sér rétt og gerði allt rétt og var þessi prúða stúlka, hún var að reyna að fá samþykki fóldra sinna.
1: Eða? Já, 100%.
0: Já.
1: Og auðvitað voru þarna áföll líka sem að liggja dýbra baki, þú veist, bara svo ég búið til smá grunn.
0: Já, búið til grunninn og þú átt náttúrulega alveg sérstaka lífsreynslu bara á fyrstu mínútu mæðinnar.
1: Já, einmitt, þetta var, ég fæ alveg gæsa húð, sko, þetta var náttúrulega mjög já, svona dramatísk innkoma, skulum við segja ég sem styr tvíburi og ég segi náttúrulega frá öllu þessu í bókinni
0: já.
1: En ég sem styr tvíburi og mikil hamingja sem foreldrar mínir eiga 5 börn áður en að það gerist og ég kem þetta 6 árum eftir þá yngstu af þeim hóp
0: þau eru 5 og svo eigaðu von á týpurum
1: og það var rosaleg tilhökun þú veist, hefðu byggt hús á kirkju 4 í Hafnarfirði og það var þau þurft að stækka húsi þú veist, í von á þessum týpurum og byggðu við húsið og var alveg svona, þú